0: ما اسمازرگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت‌های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافق شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکن در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود.
1: نبود
0: تا
1: مدت
0: وقتی آقای برگشتند، آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
1: 12 بهمن 1300 و
0: 50

0: 57
1: 57
0: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود، یه شب آقای احمد سعد های سیزدهادی به من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی میدونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی، تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی، خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن، گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای سعد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستیم و چون میخوان یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
1: سرتیب مسعودی.
0: من میخواستم من گفتم از شما بپرسم، گفتم والا منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
1: با چادر
0: باشه تو، ولی با اون صورت هم در حال آدم های بی بند و بار اینا نیستن، اینا هیچی. بعد گوشی گذاشتم در حال تو دلم گفتم خب بعد برای تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
1: از اون میپرسن که
0: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای این دیگه ما آدم هایی که حال معروف بودیم با آدم های لایک سکولار، حالا نمیگم لا مذهب بودن اینا، دارن ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آیسی جوادی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب دائم صبح تا ظهر دادگاه نظامی بودم.
1: خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود،
0: اون موقع عضو شورای انقلاب بود، گفت من الگف الان من از داخل شورا به شما زنگ
1: میزنم، بعد عضو شورای انقلاب ادامه داد.
0: عرض میکنم
1: نه عرض میکنم خواهش بکنم،
0: من با سه چهار روز از روزیست که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده، نمیدونم چه روزی بود، و در
1: یک هفته قبل از
0: نه نظر روزش پس میگم، در حال دو سه روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم، من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون هست کجاست، در نزدیک همون قصر رو
1: اونجا بود
0: باز اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده، اتومبیل رو اون پشت میذاشتیم این مسیر رو پیاده میرفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمیدونم باز محاکمه چی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها و سالن بزرگ دادرسی ارتش، یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف میزد و بعد دوربینی هم که ما میدونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش میشد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی محاکمات پیش میمد که الان وقت
1: نه، من سه پرسش از این چیزی باز کنیم برای ما کمان جالب بفرمید.
0: من میرفتم به طرف اتومبیلم نزدیکای زور بود، تا اومدم برم دیدم یکی گفت آقا الان که وقت دادگاه رفتن، من یهو ترسیدم چون گفتم هر روز که ما میرفتم فکر میکنم یه اتفاق تو این دادگاه برام میفته، یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته من اینجوری میکنه. رفتم اونجا گفت آقا من صبح داره دنبال شما میرفتین دادگاه، گفتم آقا خب کار ما دادگاه است دیگه، من که خودم تعیین نمی کنم، هی اختیار میاد ما هم باید بیاد، بالاخره این تعطور از زندان ها در بیاریم. گفتش که نه آقا دولت تعیین شده، ما شما رو
1: وزیر دادگستری،
0: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقا صد شما دادگستری چی هستی؟ من میشم وزیر دادگستری. گفت نه من قرار شده وزیر کشور میشم. با این که خب واقعا توحسین من مثل پدر پسر بود، با هم شوخی داشتیم، گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده ای. گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمی کنم. گفت آخه چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باش. خب و فردای اون روز باز آقای سعد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی، و با توجه به این که روزی که ما رفت بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرایی است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد. یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیس جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. مثلا چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینم یه صحبتای دیگه ایه در حال. و از تو فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت‌های جبهه ملی و بعد تمام این سالهایی که من اروپا می اومدم، چون کتابای اون تو ایران منتشر می‌کردن، کتابای اینجا ترجمه کرده بود از گورویچ و بله. از برکسون و فلان اینها، و باید خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه ای من، شب که من می‌بردمش خونه برادرش، یه دفترچه‌ای رو به من داد و گفت این طرحیه که من یادداشتایی که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات تو به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کم کار نبود، خب با هر زحمتی بود شبها تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
1: جمهوری پنجم فرانسه،
0: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت. یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب من برای این قرار گذاشتیم با آقای سطر و من همونجا با آقای سطر گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت کی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق، ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستن و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به اینکه آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث‌های فقهی و بحث‌های اسلامی را، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعضی وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعدن تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزل هم نزدیک حسینیه ارشاد بود و جایی بود که این آقای ناصر میناچی برای ما پیدا کرده بود، قرارم اونجا شد. اون روز که ما رفتیم که آقای صد با آقای فتح الله بنی صد اومد،
1: برادر ابوالحسن،
0: برادر ابوالحسن
1: اون رشته قضایی خونده بود،
0: آقای فتح الله بنی صد، چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا می‌خواستن برن وزارت خونه ها رو تحویل بگیرن
1: دیگه،
0: اینی که آقای فتح الله بنی صدر شد معاون وزارت دادگستری. وقتی آقای صدر با آقای بنی صدر اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صدر جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه اینکه ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صدر هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، برای خودتون کار رو ادامه بدید، که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت در بحثایی که ما می‌کردیم. فکر می‌کنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا در حال کار رو به انجام رسوندیم.
1: اون متنی رو که آقای حبیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانسه کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش، میتونست یه قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه؟ مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است، یعنی چیزایی هم آقای حبیبی گذاشته بود تو اون من.
0: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای همین ما یک ماه کار کردیم.
1: بله بله.
0: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم، ولی ساختارش در هم شکستیم و خیلی اصول رو از ابتدا نوشتیم.
1: بله.
0: واقعا میگم. برای اون چیزی که ما تو دو سه تا، اولا از روز اول در صحبت های به اصطلاح روشیمون،
1: بله، همون متدولوژی
0: پروسدور یا متدولوژی گفتم،
1: بله،
0: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
1: این به توافق چهار نفر باشه،
0: تفاهم باشه، لاغر
1: تفاهم باشه،
0: کنسانسوس،
1: کنسانسوس، بله،
0: یک
1: کمپرومیز،
0: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب،
1: اوکی،
0: حالا اگرم ایدئال نیست، اوکی. یک، دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
1: هر چهار نفر به این توافق داشتیم.
0: یعنی یه واقعیتی بود. بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال های خودمون رو
1: بر اساس واقعیت روز بخواستی یه حرکتی بکنید، در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو.
0: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری، و حتی اونجا میگه با توجه به حق شرعی قانونی، که شرعی قانونی ترکیب آقای مطهری بوده،
1: بله،
0: شرعی قانونی،
1: بله، قانون چی،
0: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم،
1: ربطی به
0: یعنی یه ملغمه بین اصل حاکمیت
1: و حاکمیت مردم،
0: حاکمیت خدا،
1: حاکمیت خدا، شرع،
0: یعنی این
1: چیزا رو.
0: و جالبه که ما چهار تا، به خصوص ما سه تا هم که درسای حوزه‌ای و اینا، ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه‌ای اینا هم دیدیم، این ظرافت‌ها رو هم در نظر داریم، و بحث‌های بعدی هم که در گرفت، اینم در جریان کارمون داره می‌بینیم،
1: بله بله،
0: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان، خمینی میگفت
1: جمهوری دموکراتیک اسلامی، و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد به اشکی آقا دموکراتیک،
0: بنابراین ما به جای عنوان، به جای اسم رفتیم دنبال محتوا، که ما بیا محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران رو. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای، چون میدونید اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی،
1: بله،
0: فکر میکنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود،
1: بله،
0: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
1: این نیستش برای شما، اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد، اون متن رو میگید؟
0: بله،
1: من دارم اونو،
0: بله، همون.
1: پس این متن کدومه؟ که بند 12 در جای حاکمیت ملی است.
0: نه این نیست،
1: این نیست،
0: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده. حالا چه جوری شد؟ من خدمت
1: شما شورای انقلاب بیرون اومده، رفته به طرف مجلس خبرگان، و بعد اینم تغییرش دادن.
0: اینه،
1: اینو وقت این کی نوشت؟ اینو
0: حالا عرض میکنم،
1: خیلی جالب،
0: حالا عرض میکنم،
1: چون من رجوع قانون اساسی شما استدلال دارید که بنده هم یه فصل کار کردم،
0: بله بله
1: کار کردم، میخوام تطبیق بشه تصحیحات خودم رو تصحیح کنم، بفرمایید، خواهش میکنم.
0: حتی بین ما بحث در گیره،
1: چهار نفر،
0: آقا دموکراسی کلمه خارجی، باز من چون با اینکه جوانتر از همه بودم ولی سمشتر از همه هم بودم،
1: بله،
0: گفتم آقا اگر ما دموکراسی بذاریم هیچ تعبیر و تفسیری برایش وارد نیست. دموکراسی یه مفهوم داره و یه تعریف داره، ولی اگه به جای این بذاریم مردم سالاری، نمیدونم حکومت مردم فلان، نه هزار جور
1: تعبیر تفسیر پیدا میکنه،
0: و چون قرارمون بر تفاهم بود قبول کردم. و بعد ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامیست بر مبنای دموکراسی، یعنی به این صورت با آقای مهندس‌بدرگو گفتیم حق با توه، اگرم در عنوانش جمهوری، جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی،
1: در محتوای
0: ما گفتیم جمهوری اسلامی نظامیست بر مبنای دموکراسی. یک، دومی که اصل حاکمیت ملی رو هم آوردیم،
1: اصل حاکمیت ملی
0: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
1: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست،
0: بله،
1: این در واقع اینجا مسئله ولایت فقیه بی‌معنی است.
0: و بعدم گفتیم هیچ فرد یا
1: باید به نفع عموم به کار رود،
0: بله،
1: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
0: عین فصل اصلی است که تو
1: اینجا رو پذیرفتم بردم مجلس خبرگان که بعد دستکاری کرده اینو پس این دست نزدم
0: دست نزدم. بعد اومدیم رو ساختار نظام حاکمیت ملی.
1: اجازه من اصل 13 هم رو هم بخونم.
0: بله.
1: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن چند تا تغییراتی که شما میگی دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال میشه.
0: بله. اینا اصلاً هست که تکون دست نزدن.
1: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست باید از شما بپرسم. میگیم اصل چهارده میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی بعد اضافه میشه با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
0: بله.
1: این چیزی با هم کنار میومدیم
0: تعالیم عالی اسلامی.
1: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه
0: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
1: بله.
0: همچی که میشه یک نظام یعنی یک حزب دموکرات مسیحی
1: بله
0: میتونه قدرت رو دست داشته باشه که بالاخره یه مقدارم در حوزه قانونگذاری سعی میکنه که زیاد با اصول مذهب مسیح هم تعارض نداشته باشه دیگه. بنابراین ما اونجا نه صحبت احکام اسلامی میکنیم
1: تعالیم میکنیم
0: نه میگیم تعالیم اسلامی
1: اخلاق
0: یعنی یه معنویتی هم
1: اخلاق رو اخلاق
0: یه معنویتی هم در این نظام باید باشه
1: معنوی. یه چیز باید اینجا بنظرم اصل 15 است جالب است یعنی مقابل بحث است مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا یعنی باید و مروجی مذهب باشه دارا باشه باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی عقل میاد. حالا این وقت این با حکومت مردم فکر نمی کنید پارادوکس داره یعنی ارمنی نمیتونه رئیس جمهور بشه یا سنی نمیتونه بشه.
0: یکی از بحثای ما که خیلی طول کشید
1: بله
0: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم راجع به هم مذهب بود
1: بله.
0: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه و موضوع این بود که همه میگفتن یعنی به خصوص کاتوزیان و حبیبی که آقا
1: کاتوزیان هم اعتقاد داشت
0: بله بله
1: عجب
0: میگفتش که
1: ولی خود کاتوزیان تفکر لایق داشته.
0: خب بله ولی حالا عرض
1: میکنم همه شرط میخواد نگاه کنه
0: عرض میکنم میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه هرگز اونو نمیپذیره. یعنی خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه ببینید عین اونه. یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شد. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما باید یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه رهبری آقای خمینی رو بپذیریم و بتونه از تصویب اون بگذریم. ولی نمیتونستیم
1: اینو پرگماتیسم
0: همین مسلم
1: رای دیگه نبود. من با علی شیرازی هم انتخاب صحبت دکتر علی شیرازی هم صحبت کردم چون جمهور اساسی کار کرده کتابای خیلی قشنگی هم کار کرد میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان
0: خب مسلمه
1: جلو اومد
0: ولی ساختار رو ما یا از این به بعد رسیدیم به اصل دوی متمم مسئله پنج عالمی که باید در
1: قانون اساسی
0: مشروطه بود
1: بشه که حق خب. چی دارن
0: خب اونجا چیکار کنیم اونجا گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بذاریم شورای نگهبان اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم شورای نگهبان قانون اساسی
1: ترجمه فرانسه
0: کم و بیش فرانسه میگه کنسی کنستیتوسیون بودیم شورای نگهبان قانون اساسی خیلی خوب گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر 6 تا
1: مکلا
0: از انا مکلا مکلا
1: نه به کار نبود
0: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
1: آها
0: 6 نفر
1: مجری قضاییه و مقننه،
0: دو تا انتخاب رئیس جمهور، دو تا مجلس، دو تا قوه قضاییه. 5 تا هم گفتین از طرف مراجع تقلید، اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یه جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود.
1: وقتی مراجع تقلید میگن آقای خمینی مثل مراجع تقلیدی هم باشن.
0: بعدم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنگ بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیستی از هر کسی یه حکم داشته باشن بگی من پاپ هم. مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان
1: بله.
0: اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوقدان است دیگه
1: بله.
0: گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا اگه یه وقت بینشون بحث در گرفت که کی اعلمه کی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره، یا نه مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نه این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشن، نذارن قانون تصویب بشه، همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین تمام این قوانین میرن به شورای نگهبان و شورای نگهبان که حرف آخری میزنه. نه درست به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای سه قوه و مراجع تقلید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه هم چیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه همچی چیزی
1: بره.
0: خب این چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که
1: بره.
0: گفتیم در شورای نگهبان هم رای گیری به اکثریت آراست و با توجه به این که در این رای گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رای میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدی چی؟
1: بله بله دقیقاً.
0: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندا در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقه شیعه بوده. همیشه یکی میگه بعد میگه اقلیت اینجوری گفت، احوت اینجوری فلان. یک و دوم این که یکی از اون 6 تا حداقل باید با نظر اینها موافقت بکنه. یعنی به این صورت به عنوان یه چند 4 تا حقوقدان واقعی گرا پرگماتیک سعی کردیم که تا اون قد که میتونیم این قانون اساسی در ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از صد صدید آقای خمینی هم بگذاریم. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر میرسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب میدونید
1: معاون نخست وزیر بود نبود؟
0: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود و اون موقع و چون با خانواده خمینی
1: برادر خانم احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه،
0: این که ما تمام کوششمون بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت ما خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
1: آره
0: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و و ما رو از در پشت، تنها وقتی بود که من اون مجلس رفاه رفته بودم، ما رو بردن توی اتاقی، ما اونجا نشستیم و
1: الان تقریبا ماه فروردینه.
0: نه
1: اردیبهشت.
0: اسفنده
1: کجا؟
0: بله،
1: یعنی یه گواهی از
0: ما یه ما کار کردیم.
1: بله
0: بفهم. دلیلش هم میگم، ما رفتیم آقای خمینی اومد تو، خب ما بلند شدیم، ما آقای خمینی نشست و همجام زمین نگاه میکرد، من خوب یادم. آقای حبیبی رو از قبل میشناخت، ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا، هنوز
1: امام و اینا
0: نبود، گفتن حاج آقا. ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و این تر میدیم خدمت تو. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این تر رو فردا با خودم میبرم قوم، میدم آقایون بخونم. آقایون هم منظور ایشون علماست دیگه، چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم با آقای حبیبی. بعدم بلند شد وایستاد، یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون. یه 7-8 روزی بعد به آقای حبیبی خبر دادن که بره قم. آقای حبیبی هم رفت قم و اومد و ما دیدیم که آقایین علما، حالا کیا بودن من نمیدونم، ولی تا حالا مراجع تقدیر بیشتر بودن، یه مقداری اشکالهای لفظی گرفته بودن، نه مفهومی، که مثلا به جای منظور شما از این عبارت چیه، به جای این عبارت اون عبارت،
1: دست خطا متفاوت بود کناره.
0: بله 3-4 نفر بود و ما هم یه جلسه
1: دست خطا آقای خمینی بود
0: اصلا
1: نبود.
0: ما میشه 2 جلسه گذاشتیم و دیدیم که خب با توجه به این که اینا ایرادا و اشکالای خیلی میان، بیشتر اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی، یه مقدار برای این که با خب تا حدودی بقول خودشو نقض اجماع نکرده باشیم درست کردیم، یه روتوش 2 مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت. و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود، برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن، خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. اینی که نظر تاریخی میگم ما اسفند بود دیگه، مسلم بودم. خب یه 2-3 هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم
1: یدالله
0: صاحب بود، ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه برای بررسی طرح قانون اساسی. خاتوزیان به من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی رو دعوت نکرده بودن، حالا نمیدونم چرا جعفری رو هم دعوت نکرده بودن، ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتیم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان، خب آقای نام اومدن، 2 روحانی بود، آقای مطهری و آقای بهشتی، آقای بنی صدر و آقای عزت الله صحابی، من و آقای کاتوزیان، آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی. و گفتن به ما، گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان، یعنی جلسه است بین 4 عضو شورای انقلاب، 2 عضو دولت و 2
1: حقوقدان
0: نویسندگان طرح قانون اساسی. خب بحثا که شروع شد، آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی اقتصادی تکیه میکردن و اینها، و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد 2 مرتبه صحبت‌ها ادامه داشته باشه، که در این فاصله مطهری ترور کردن.
1: بله.
0: جلسه دوم که ما رفتیم تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود، دیگه کسی دیگه هم جانشین اون نشده. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقع قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی، هیچ حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن، یه چیزایی میخوان تو قانون هست، ولی هرگز صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیاتی میگفتن. اینجا از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیانم با هم میرفته با هم میومدیم، گفتم آقا دیگه جای ما تو اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد
1: 24 خرداد 1358. خب در روزنامه
0: در این فاصله هم که شما میدونید
1: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه ها گذاشتن چقدر؟
0: خب همین.
1: آها اینجا تغییراتی دادن
0: در اینجا تغییرات دادن؟
1: بله،
0: کلمه دموکراسی رو برداشتن
1: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست.
0: ولایت فقیه توش نیست؟
1: بله.
0: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن.
1: بله.
0: میدونید؟ در واقع رنگ اسلامی قضیه اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن.
1: بله.
0: چون خب حالا تا چقدر نفوذ بنی سعد بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو اون سمینار شرکت کنند. سمینار 3 روز طول کشید.
1: بله. خب نمایندگان احزاب مثل که اومده بود.
0: بله من بله. اومدم. یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش
1: بود. بله.
0: آخر اون سال هم کشتنش. ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی که آقای منس و آقای
1: خمینی
0: بازدارد تبدیل شد به مجلس بررسی
1: پیشنویس
0: قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی، هر چیزی که خیلی مهمه پیامیست که مهندس بازرگان به این مجلس میده. در این پیام مهندس بازرگان میگه طرحیست که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته، شورای انقلاب در اون طرح اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه.
1: نه دیگه.
0: میگه بررسی و تصویب نهایی.
1: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده بود.
0: خب مسلم شورای نگهبان شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
1: عرض کردم. یعنی به این فور با این ویژگی فرستادن مجلس خبرگان.
0: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم 1 ماه بود.
1: درست. بله.
0: یعنی ظرف 1 ماه مجلس بررسی کارش تموم کنه و این طرح بشه. برای همین به مجردی که سر 1 ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، بعد از طریق امنیت انتظام
1: بعد
0: یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی صدر متقبل شد. بعد یه طرح آماده شد رفت هیئت دولت که هیئت دولت در اون طرح گفته بود که چون
1: بیش از
0: این برای برای مجلس
1: خب بررسی منحله. بله.
0: خب
1: بله پس آقای خمینی
0: باره نه اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه رأی ممتنع میدن و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی.
1: اونا همش نهضت آزادی بودن که
0: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
1: خود مهندس بازرگان چی؟
0: ولی مهندس بازرگان، احمد سعد رئیس جوادی، دکتر سقابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد.
1: بله بله.
0: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشییع ایشون با توجه که ایشون امام جمعه بود
1: بل.
0: قرار که مراسم تشییعش هم از تو دانشگاه باشه دیگه.
1: بل.
0: وقتی من وارد شدم خب خیلی هم شروع بود. اونجایی که من نشسته بودم بغل من مهندس بنی اسدی بود که
1: بله.
0: داماد مهندس بازرگان بود و چند روز بود که شده بود معاون بازرگان.
1: بله.
0: این چون سباقیان وزیر کشور شده بود دیگه. خب آقای بنی اسدی گفت مهندس بازرگان خیلی از شما گله‌منده برای اینکه تو دولت نیومدید. الانم این آقای شریعت مداری وزیر علوم خیلی تولید سر صدا کرده و اینا. چند روز الان ما بحث میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لاهیجی بگم قبول نمیکنه، نمیدونیم چی تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره. برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان و جالبه که از ما چهار نفر سه دای ما کاندیدا بودیم. من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیدای مستقل،
1: من
0: حبیبی از طرف نهضت آزادی و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم با اون دستگاهی که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در حال. خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود، یعنی که اون روزی که به رأی گذار میگیرن حبیبی هم رأی میده.
1: رأی به چی میده؟
0: رأی به اینکه مجلس خبرگان منحل شده.
1: آقای بازرگان چی؟
0: بازرگان، صحابی، حبیبی، ارزم بزرگ تو صدر آقای سجاد، در حال اکثریت رأی داده بودن دیگه
1: که منحل بشه،
0: که مجلس منحله.
1: بله.
0: خب وقتی که مصوب هیئت دولت رو میگن خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی میبرن. همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من، البته دیگه خودش خونه گرفت، خودش هم نزدیک خونه من بود و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی. گفت ما رفتیم اونجا، هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شماها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد و مثلا گفت بود برید گم شید، یه همچی چیزی در حال. باز میگم چون و این عبارت که
1: تند بوده
0: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید یعنی... من گفتم که خب بازرگان چی گفت؟ گفت چی؟ بازرگان گفت خیلی خوب، اگر نظر آقایینه خیلی خوب، نظر آقایینه دیگه. گفتم ای کاش ما از بازرگان همونجا استعفاش رو میدم.
1: براو واقعیت دیگه بود، برخلاف اعتقاداتش هم
0: نه اعتقادات، برخلاف مصوبه مصوبه شورای انقلاب برادر، یا این شورای انقلاب هست یا نیست.
1: نیست.
0: این شورای انقلاب به این مجلس یه ماه وقت داده. خیلی خوب، و اگه این کاری میکرد دو ماه بعد با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال من نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ
1: آمریکا بزنن. شما میدید که حوادث تصادفات نقش داره، چه بسا اصلا ولایت فقید دیگه نمی آمد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان با جواب میدادن که خوب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصدیق کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله، خاطر اینکه
1: آقای مهندس بازرگان باید با آقای خمینی اینطور جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در می آورد.
1: بله،
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید،
1: دارست.
0: اداره امور کشور تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجادش مجلس مؤسسان،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعد انجام انتخابات مجلس قانون گذاری. خب شما اومدید مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، ولی کار نداریم، ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح، اول خود شما این طرح رو قبول کردید، شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک ماه وقت داره،
0: یک ماه وقت داره که این کار بررسی رو بکنه، نشده، بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله.
1: بلد.
0: خب و با توجه به که این طرح رو شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح رو باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله،
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای اینکه دو مرتبه این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم،
1: بله.
0: اواخر شهریور،
1: یعنی
0: مجلس مجلسی روز 28 مرداد کارش شروع کرد.
1: بله،
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد، دو سه روز آخر، حالا یا روز 30 یا 31 یا روز اول دوم مه اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت بردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نداره که دیگه برمین با آقای آقا کار نمیشه کرد، ولی همونجا آقایون بعد استعفا خودشون میشتن رومیز، یا آقای خمینی میگفت خیلی خوب برید گم شید و همون کاری که بعد از اشغال سفارت کرد
1: ولی امور رو میداد مردم اعلام میکردن که آقا با این دلیل ما استفاده
0: خب بله خب مسلم
1: به همون مهم بود
0: بعد امور میداد دست شورای انقلاب
1: بله
0: یا همجوری گفت خیلی خوب حق با شماست خیلی خوب بنابراین برید مقدمات رفراندوم رو فراهم کنید خب اما یه ماه و نیم بعد با ماجرای گروگانگی و با اون جوی که به وجود اومد و اینکه به اینها انگ این زدن که شما با آمریکا کنار اومدید شما فلان و در اون دوران قوقاز سالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت مثلا ساختارش در هم شکسته بودن
1: همش رفتن از تقریب چیزا بردن
0: خب و یک بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندا بر سر ملت ایران نازل کردن
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما
0: خب مسئله اینه ولی پایه و اساس جمهوری پایه‌ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست دربارش چی بشه ولایت فقیه وجود نداشت
0: یعنی ده سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشه
1: خب اگر این شکلی هست پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه شما بعد از مهندس بازرگان این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358 دولت مهندس بازرگان استعفا میده شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواید ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید در واقع شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه بخواید نگاه کنید مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور آقای خامنه‌ای وزارت دفاع معاون اینا خود مهندس بازرگان استراتژی خود دولت او من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود با انقلاب مخالف بود پلا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد شما اگه یه ارزایی بکنید دولت مهندس بازرگان رو چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت چه چیز ارزایی میکنید برای نسل امروز آینده این دولت موقت آیا فکرم که پایه های بخشی از این نظام مثلا سپاه پاسداران تئوری نظریه دولت موقت بود مثلا آقای یزدی نمیدونم بسیج سازمان بسیج چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای اسدی و غیره خود اینا هم به حال پایه های زمین خود دو روحانیت توانایی حکومت کردن نداشت با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم نسل امروز آیندگان شما چه ارزیابی دارید کجا نقاط ضعف و قوت بوده و چه قوتش چه ضعفش
0: ببینید نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته یعنی بعد از کودتا 28 مرداد نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچین وضعیت شرایطی که نبود و در خود اینها هم انسجام وجود نداشت میدونید آقای یزدی در خارج بود یه وقت هم که اصلا اینجوریشون دنبال کارهای چریکی و خب چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینها اینا خب به مصر رفته بودن و دنبال کارهای خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و جنوب لبنان با آقا موسای صدر یه بطور کارهای انقلابی اسلامی از این طرف هم یه چند نفری دوروبر خود ما مهندس بازرگان بود چه آدمای تکنوکرات بودن دیگه یک چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی رفت فروهر بود
1: یزدی وزیر امور خارجه
0: نه خود فروهر مهندس بازرگان بود اینا مثلا چه در حال نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتن مهندس بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت غیر از اون صحبتایی که آقای سعد با من کرد خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزهای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش که من هی میگفت آقا مملکت داره از دست میره باید یه کاری کرد بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود منش تردید ندارم در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحتی نیست هیچ تردید ندارم در این که آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه کتاب نوشتم. اولین کتاب راجع به ولایت فقیه نهضت آزادی به همان بازرگان نوشته دیگه. خب اینا هیچ من تردیدی ندارم. و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم سیل اومد قربونش برم آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه، میدونید. خب ولی از در از نزدیک های بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیداً به بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی،
1: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردیم که
0: بله قطع کنن. همچنان که ما دیدیم بعدن در بعد از استعفا هم یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگردیسی کلی در صورت گرفت، میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقدار گرفتاری های روزمره اینا رو ببینن، بلکه دست از کارشکنی بردارن.
1: نه هم که بشینن رو صندلی بلند نمیشن،
0: نه اصلا یاد میگیرن،
1: یاد میگیرن. خب دیگه احتیاج ندارم
0: و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه ای پیدا کرد. آقای خامنه ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش و
1: بعدم سپاه همه اینا
0: و سازمان امنیت و تمام
1: اینا. خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور اینا برای تشکیل مجلس خبرگان غیره نقش اساسی بودش. آقای صدراعظم جوادی نقش اینا داشت.
0: و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی، کارو یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کار یاد گرفتن، ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی
1: سازماندهی کردن،
0: تمام اینا به مرور تونستن قبضه بکنن. و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاده داد، شورای انقلاب اونها در حال با رهبری خمینی که بعد هم ماجرای گروگانگیری و در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استقبار این هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن. برابری به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. برابری در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن، یا هم که در حال اونا هم فکر منافع آتی خودشون بودن. ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صحابی و مثل احمد سردرایس جوادی، من هیچ تردیدی ندارم. اینها خب آدم های بسیار شریفی بودند، ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فرو ریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه شون این بود که اصلا حکمی بازرگان گرفته بود اینکه اینها برن به صورت مسالمت آمیز وزارت اونها رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
1: بله.
0: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
1: دوباره ریس داده بود
0: یا در نیرو هوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
1: ساختار
0: به هم نریزه، تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزه، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام‌های انقلابی خود شدیداً مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در واقع یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه انقلاب. بنابراین عملاً دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان بارها گفت یک کاردی بدون دسته هستن و برای همین هم من میگم ای کاش دو ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در حال من دیگه از اون روز از اون به بعد دیگه پس از به خصوص قاعده گروگانگیری
1: میدم که اون وقت
0: میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. اولا من به صورت علنی گفتم که ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر میگردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی. ما رفتیم ولی مسلم میدونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیگذارند ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوقدان رو ما ساختارش حفظ کرده بودیم و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود، ولی جمعیت حقوقدانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودم به پاریس به دعوت شون مکبراید، در یک روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
1: بله.
0: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر و عمیق‌تر شد، بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی می‌کردن دیگه. و منمای خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسوند یا پیشوند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق متاسفانه حلقه محاصره روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل از ما گرفتن و جمعیت رو بستن و من مجبور شدم تمام سوابق دو ساله جمعیت رو، سه ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود عبدالکریم قرایم و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین
1: ایران و
0: آمریکا بسته بود و بنابراین شخصیت فوق‌العاده پر اعتبار و پر نفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان، میدونی که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که

0: های تهدیدآمیز، تهدید و توهین در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون. برای همین گفتم کلمه ریب لیبرال، قرض زده،
1: بله
0: اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
1: شست
0: سال 60، بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری، فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردودن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7 و 8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
1: 1350 1360،
0: یعنی پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم.
1: بله.
0: تا روز 29 اسفند.
1: 6 ماه مخفی بودیم.
0: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند، یعنی 9 ماه. و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی، به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگویی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرنش ما هم نمیتونیم براش کاری بکنیم. و خب دوست من عبدالکریم غرائب تعلیلش این بود که یعنی خطر جونی براش وجود داره. این بود که من بالاخره ناگزیر شدم که از ایران خارج بشم و درست موقع سال تحویل سال 9 فروردین 61 ما در کوههای بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم. و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهات دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به هر حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا. در این کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود. و خب من رو عقب یه اتوبوس، اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس های شب دو تا راننده داشتن،
1: بله،
0: اون رو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابون دهی مقدارم پتو ریختن رو، و اون راننده هم جزو مسافرها اون وسط ها نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل های شبانه من رو رد کردند و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا. و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس رو که اون فیلم معروف رو از اکس ساختن، ما رفتیم به استانبول درست یک هفته بعد از ترک تهران. و در استانبول من خودم رو به کنسولگری فرانسه معرفی کردم و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لیست پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم. ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه، چون از من میپرسیدن چگونه وارد ترکیه شدم، باز پلیس جلوی من گرفتن و یک هفته ده روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، میخواستن من بفرستن به کمپ و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود، برای اینکه هویت من فهمیده بودن در بازجویی های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشتیم. میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم یونیسیار، کمیساری های پناهندگی سازمان ملل، بالاخره اجازه خروج دادن. من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیساری های پناهندگی که کنسول فرانسه همونجا بود، من تا پای هوا

0: به ما آورد و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم و وقتی که هواپیما بلند شد، هواپیمای ایر فرانس، من فهمیدم که بالاخره این دفعه ملخی جست. برای اینکه دو بار، یکی قبل از انقلابی که بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند و خب ملخه جسته بود و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه. و من روز نهم آوریل 1982 یعنی 20 فروردین 1361 وارد پاریس شدم و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم و
1: درست الان 30 سال دیگه 1982
0: 31 سال
1: بله من 2000 درست 31 سال الان که آفریل هستیم
0: و بعد از اینکه خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان، من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم، ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم و با اونها این جامعه رو در مارس 1383
1: یک سال بعد
0: در اینجا ثبت کردیم و 30 ساله که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست و خب با همه فراز و نشیب ها این فعالیت ها ادامه داشته.
1: ولی خب شما در این حال در موقعیت قائم محال یه اونجا در واقع پرزیدنتی هست دیگه، وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد، وایس پرزیدنت حقوق بشر جهانی در واقع شما.
0: بله وقتی که ما چیز شدیم بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86 یعنی 3 سال بعد، وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن، برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم.
1: بله. خب
0: دوران سرکوب شدید هم بود در ایران.
1: بله. بله.
0: در حال عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد.
1: بله.
0: و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
1: تصمیم بین المللی
0: جامعه حقوق بشر
1: بله
0: شرکت میکردیم که بعد در کنگره‌ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در داکار تشکیل میشه در 1988 من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم.
1: بله.
0: و این انتخاب 5 بار
1: تکرار شد
0: هر 3 سال یک بار که کنگره ما
1: و الان دهه مقدسی
0: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود، پایتخت
1: ارمنستان،
0: که برای پنجمین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شدم.
1: بله.
0: و کنگره آینده ما 23 تا 26 27 می در استانبول خواهد بود.
1: می یعنی در ماه آینده،
0: یعنی درست از وقتی که یک ماه دیگه.
1: بله.
0: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن، نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد زیست،
1: معلومه. بله.
0: ولی در حال با توجه مسئولیت اداری که برای که در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن، بنابراین مسئولیت های اداری و سیاسی ما هم کم نیست.
1: بله.
0: در کنار کارهای مربوط به ایران، چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه، اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوانترها واگذار کنیم.
1: بله.
0: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر عمر هست.
1: نه دیگه شما هنوز خیلی مونده،
0: تا الان بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم رضایی‌جی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند سال تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران در آینده نزدیک. فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه و بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
0: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شده یک کار بسیار بزرگی است، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
1: متشکرم.
0: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل‌های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
1: سپاسمندم. با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
0: متشکرم.
1: با افتخار.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است امروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخت. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می‌ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرد. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برق را شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده. I don't know.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. اول از همه داستان آقای فاد پاشایی رو برزد برسونم، چون دیروز ما اینجا اعلام کرده بودیم و به حال دوستانم تماس گرفتن و پرسیدن که پس چرا اسم رو نوشتی ولی از آقای پاشایی خبری نشد. من البته ساعت 4 دیروز با ایشون یه رابطه تکستی نوشتم که یادتون نره ساعت 4:30 قراره تلویزیونه. ایشون یهو برای من نوشتش که بیمارستانم، برنامه کنسل. منم تعجب کردم، نوشتم خود چپه شدی یا اینکه مطابق معمول افتادی دنبال کار کسی؟ و دیگه جوابی نیومد تا اینکه دیشب نزدیک ساعت 11:30 گذشته بود. برای آخرین بار تلفن رو چک کردم و کانال های تلگرام دوستان رو نگاه کردم، عکس فعاده و گفتش که بهش حمله شده و در بیمارستانه. خلاصه اون موقعی که نمیشد کاری بکنی تا صبح صبر کردم و بازم تماس گرفتم، پاسخ نداد و خب طبیعیه تو بیمارستان کردم تلفن جواب نمیده. بعد عرضم به حضور شما زنگ زد، تماس گرفتم با خانم پهلوان، عسل پهلوان، شیر دختر عباس پهلوان و نشریه فردوسی. امیدوارم آبونمان فردوسی بشوید دیگه، حالا ما رو فراموش نکردی، فردوسی رو دریاب. حداقل ایشون اطلاع داد که متاسفانه با یه ضربه سختی به پس جمجمهش وقتی اخونش بیرون اومده بیهوش شده، بعد بیمارستان منتقل شده و سی سی یو بوده و اون پیام هم که تو میدادی بانو همسرش جواب میداده و من گفتم چه خوب شد که فشمش ندیم. و خلاصه اینم از آقای فاد، امیدواریم که، ولی اصلا گفت همه چی خوبه، فقط خیلی ضربه سختی بوده که فکش اینا هم یه ذره سخت شده براش، یعنی تمام مایچه های صورتش درد میکنه. امیدواریم زودتر حالش خوب بشه و برگرده و اولین گفتگورم با ما داشته باشه. اما اوضاع احوال شرایط رو که میبینی، تحتی نسبت به کره جنوبی و رفاقتش با کره شمالی، بازیایی که انجام میده، مرتب در حال تغییر تحوله و مردم فلک زده ایران و منطقه. این احمق ها در حقیقت تهدید کردن که حمله میکنن به بلغارستان، به قبرس، به پایگاه های آمریکا در اروپا، اروپای شرقی، و بلغارستان رو به عنوان نمونه اسم بردن. اما یادتون باشه قبلا هم راجع به این MOU، Memorandum of Understanding، یا همین تفاهم‌نامه پاکستان، عرض کردم که ترامپ تمام قلم و کاغذ و گذاشت جلو اینا، گفت هر چی دلتون میخواد بنویسید، هیچ ممانعت هم نکنی. جدی هم خوشحال از این که میپره بالا و میپره پایین با دومش گردو میشکنه که گرفتم و گرفتم، و کاغذ میزنن جلو آقای ترامپ. آقای ترامپ در مهمانی شام الیزه در پاریس امضا میکنه توی مراسم رسمی و قبول میشه. دو روز این داستان طول نمیکشه، این احمق ها طمع میکنن، میگن دیدی ما تونستیم پیروز شدیم، گرفتیم زدیم نابودش کردیم، امپریالیسم جهانخوا، اصلا خدا گفته آمریکا نزول میکنه و ابه میره، بنابراین ما میتونیم بیشتر بگیریم، آقا بزن زیرش یه موشک دیگه بزنیم، و این بلا رو سر خودشون آوردن. حالا دوان دوان همشون از اون یارو کیسه کشه همون چی بود؟ یارو دلک هم آقا اینا دلک ها بیشتر چی بودن؟ یزدی بودن تو منطقه ما تهران پارس. خاتمی فریده وسط که آقا بیایید این خیلی خوبه همینو بگیرید. قالیباف اومده که بله آقا خیلی خوبه همینو بگیرید. همشون افتادن دنبال همونی که. و ترامپ هم گفت نه دیگه، یه بار گفتیم دیگه، بستیم در مذاکره. بهترین کس که میتونه جواب همه این پرسشا رو بده هیچکی نیست جز دوست خوب خود هممون، آقای آلبرت بوتساز نازنین. ایزی بوده که عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن و اونایی که دوست داره این صحبت ها هستن. دلیل خنده من در آغاز این داستان کیسه کش حمام بود که شما گفتین دلاک
1: خدا مال شما هم یزدی بودن نبودن؟
2: بچه من بچه ولی اجازه بدید که اینا رو بذاریم، من بهش الان میرسم. شما یه نکته رو اشاره کردین اینجا، این چند تا نکته است. اولا این خیلی متاسفم برای دوست عزیزمون که دوچار این حادثه شدن،
1: آقای فهد پاشایی.
2: امید بهبودی کامل برای ایشون دارم. من هم در شبکه‌های اجتماعی دیدم، آشنایی با ایشون ندارم، ولی خب امیدوارم که بهبودی کامل پیدا بکنن و همین چیز اونجوری که دلخواهشون هست پیش بره.
1: بعد از شما در حقیقت فهد جز دوستای همون همدوره شماست، قدیمیه. از ایران باش
2: دوستم، بهتر باشون آشنا بشین. یکی از یعنی شاید 3 یا 4 تا ایمیل برای من اومده بود که چرا من نسبت به این مسئله آهنگ داریوش و صحبتهایی که کرده عکس العمل یا صحبتی نکردم. من راجع به مسئله دیگه صحبت میکنم. به اندازه کافی دوستان بسیار ماهرتر، دوستان بسیار قابل درک اون مسائل هستن که راجع به این داستان صحبت میکنن. ولی برای یکی از این دوستانم که ایمیل کرده بود و یه نکته کوچیکی رو براش گفتم، گفتم که من در زمانی که در انگلستان بودم با یه دختر خانه، دوست دختر داشتم، بیرون میرفتم باهاش، یک خانم ایرانی بودن، ایشون دختر خانم ایرانی بودن، ایشون خیلی سرسخت طرفدار داریوش بود و منم خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشین، آدارم به کسی بر نخوره، من نظر شخصیم بودارم میگم، این نظر تحلیلی نیست. بنده گفتم که من از این نه از قیافه این مردی که عملی خوشم میاد، نه از موزیکش، نه از سبک خوندنش، از هیچ چیز این آقا من خوشم نمیاد. خلاصه این
1: بسید به هم زدی با دختره
2: ایشون؟ بله. گفت نخیر شما طرف دار با این داریوش. و ما هر همی رفتیم مثلا اون موقع با این کاست ها بود تو ماشین دیگه، استریم میگوی اینا که نبود که میرفتیم منزل هم دیگه، همش این نوار داریوش رو میذاشت. من هم از بس ببخشید ارعرا اینو دوست نداشتم مثلا چیزایی که این داره. قیافه این از این آقا یه آدم چپی کمونیست ضد شاهی بود که ببخشید اشعار رو در دهنش گذاشتن و ایشون هم خوند، حالاش هم همین هیچ فرقی نکرده. بعد اینو برای دوستان ایمیل کردم و ایشون جواب داد که بله من الان متوجه میشم چرا. خب آبانی جان کلام در همین جاست که ما کی متوجه یه مسئله میشیم، کی متوجه میشیم نادانانی مثل این آقای داریوش اقبالی خواننده، ایشون داره هنرش رو اجرا میکنه، من برای هنرش احترام قائل هستم. آیا من طرفدارشم؟ خیر. حدود 2 سال پیش 3 سال پیش هم یکی از دوستانم از اینجا زنگ زد، ایشون مثل که یه سازمان غیر انتفاعی رو داشتن به نام آدینه، آره، دعوت کردن که برم اونجا. اول با قول معروف سکیوز رو دلیل کردن، وقت ندارم، در شهر نیستم و اینا. بالاخره بعد از اون، قبل از اینکه این داستان بود، منو در خیابون دیدن، از رستوران میمدیم بیرون، گفت شما گفتی که در شهر نیستی که. گفتم خب دارم میرم، نه باید بیایم شب. من بالاخره به هر نحوه که بود نرفتم، چون من مسئله این نیست، متوجه شده بودم اون زمانی که حالا در ایران گرفتن پشت سرش گذاشتن که بله نخیر این اینو ساواک این کارو کرده، ایشون معتاد نیست، تریاکی نیست، این نیست، اون نیست، هر چیزی که هست برای خودشه. بالاخره طرفدار داره، یه عده ملت اینو دوستش دارن و من برای همه اونها که اینو دوستش دارن و خودشون احترام قائل هستم. بنده به هیچ وجه نه از هنر ایشون خوشم میاد نه از جایگاه سیاسی، و من فکر میکنم این شعری رو، آهنگی رو که ساختن و گفتن، به نظر من اسم اون آهنگ خود این آقاست، اون توطئه و توهم و اینها خود ایشون هم همه اون چیزاست که داره میگه، چون باور کرده. بنابراین من راجع به این مسائل صحبت نمیکنم، برای اینکه من فکر میکنم دوستان و یاران دیگری هستن. در حال نکته دیگری که اینجا بود، آقای بهمنی، شما وقتی راجع به این تفاهم نامه صحبت میکنید که آمریکایی‌ها اینو گذاشتن جلوی جمهوری اسلامی که بنویسیم، من امیدوارم اینی که شما دارین میگین همینجوری اتفاق افتاده باشه، ولی من فکر میکنم که یه مقداری معادلات عوض شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اسرائیل و آمریکا این جنگ رو شروع کردن و من هر جا که میشینم میگن آقا چرا پس نمیشه، چرا اینا از بین نمیرن، من میگم که صدام حسین 1991 حمله کردن، 12 سال طول کشید. فرمول رو اون بلوپرینت رو نگاه بکنید، اول اومدن ارتش صدام رو زدند، ارتشش رو از کویت بیرون کردند، آوردن داز. حالا شما کویت رو بکنید سوریه، توجه میکنید، سپاه پاسداران رو آوردن قدس رو اول از سوریه بیرون کردن، حالا در لبنان و در یمن بعد از این حذف نصرالله مجدداً دقیقاً ماموران، یعنی خود سپاه پاسداران داره الان عملیات بر علیه اسرائیل یا در عملیاتی که در روسیه در یمن هست رو داره هدایت میکنه. بنابراین این 12 سال طول کشید. خواستن اول به اینا بگن که آقا اگه نکو تسلیم نشی میزنیمتون، خب اومدن ارتش از بین بردن، بعدم دیدن نمیشه، حالا بهانه سپتامبر 11 هم شد، ریختن و حمله کردن و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. در اونجا بزرگترین اشتباهی که هنوز بعد از 25 سال ما داریم، 20 و چند سال داریم از اون لطمه میبینیم، این بود که وقتی اون آدن اون مسئله دیباسیفیکیشن یعنی غیر بعثی کردن عراق رو انجام دادن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. خب این سیاست غلطی بود، اینطوری نبود، ولی این اتفاق افتاد. دلیل مقایسه منم هم همینه، این امضا تفاهم نامه اینطوری نبود، قرار نبود که اینطوری بشه، ولی اینطوری برداشت شد و اینطوری جمهوری جهل و جنون تونست این رو به بازار بین المللی بفروشه. و من فکر میکنم در
1: خب ولی به حال هرچی که بود به نفع جمهوری اسلامی بود و حالا همه چی رو از دست داد، چون تمام تحریما برداشته شه، فروش نفتش آزاد بشه، سویفت باز بشه، کلی امتیازات، و همون مدت کوتاه اینا ایشون نزدیک 11 میلیون چقدر نفت رد کردن بیرون و همین کوتاه تو 7-8 روز. ولی اینا بعد از اون داستان تفاهم نامه 2 روز بعد شلیک کردن به قایقا، به کشتی های مردم. الان میگه که از اونجا نمیدونم روزانه 130-140 تا کشتی رفت آمد میکرده، حالا شده 13-14 تا، یعنی 1/10 اونی که قبلا بوده. و مسیر، و بعد جالب بود یه ویدیوی این یارو پسره تو لندن، لیز اسمشه، علیزاده، یه متکه احبقب افتاده، احبله، خیلی آدمی است که فقط اجیتیت بلده و این کارهای پولومیکی و کارهای احمقانه که چپا انجام میدادن، و یه آدمی رو آورده بود هی میخواست زور چپون کنه که این متخصص یمنه، بعد اون قصه گفت نه، طرف گفت نه من در مورد عربستان تحقیق کردم ولی یمنم بلدم، ولی یمنم میشناسم. بعد نقشه رو گذاشتن نشون بده که آبا در سمت یمن، گو خیلی اون جادش بده، همش سنگلاخه، بعد این سخرس و فلان و اینا، عمق آبم کمه، این کشتی ها باید 25 متر زیر آب باشن، ولی در سمت ما خیلی همه. نقشه رو شما نشون بدی، وقتی نقشه رو باز کرد سمت دریای عمان آبی پررنگ بود، یعنی عمق داره دریا و سمت ایران آبی کمرنگ بود، یعنی اینجا عمقش کمه. بعد یارو وقتی اینا رو دید گفت نه این نقشه خرابه، نقشه غلط. به هر حال ما گیریمش دیوونه افتادیم. حالا بپرسیم از شما که این فشار و این حرفایی که آقای ترامپ میزنه و اینکه مذاکرات دیگر نه، ما رو به کدوم سمت داره میبره؟ بفرمایید ما گوش میدیم.
2: قدر ما سلام. امروز اتفاقی که داره میافته با در واقع دستگاه سیاسی نظامی ای آمریکا اینه که ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای ترامپ راه دیپلماتیک رو کنار گذاشتند و دنبال وارد کردن آسیب‌های اقتصادی شدید و کنترل شده‌ای هستند. منظور اینه که وقتی راجع به این صحبت می‌کنیم بحث پیش میاد که خب اینا که تحت تحریم اقتصادی بودن، پولا رو فریز کردن، پولا رو برداشتن، نمیدونم نفت نمیتونن بفروشن، اگرم نفت می‌فروشن پولش رو نمیتونن برگردونن. حالا شما اشاره کردید به سویفت و بقیه، یعنی پولی نمیاد بیرون. پس منظور از وارد کردن آسیب اقتصادی چیه؟ برداشتی که از این مسئله با سخنان وزیر دارایی آمریکا داره میشه اینه که امروز ایالات متحده آمریکا دیگه دنبال اون مسئله شرکت‌ها و اشخاص فقط نیست، یعنی اونها هستن، شرکت‌ها رو کنترل کردن، ولی برای اولین دفعه وزیر دارایی آمریکا اعلام میکنه که ما مکانیزم پولی رو که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پول دریافت میکرده رو داریم دنبال میکنیم و از کار انداختیم. مکانیزم یعنی پولهای ارزی، یعنی دیجیتال کارنسی. مکانیزم یعنی این که در اون بانک ها و چیزایی که ما بهش میگیم آفشور، یعنی خارج از سیستم بانکی اصلی دنیا هستن، یعنی در سیستم داخلی پولی آمریکا و اروپا نیستن، اونا میشن آفشور، یعنی کنترل دولت رسمی هیچ کشور روی اونها نیست. این پولهایی که در به قول معروف آفشور خارج از حد کشوری بوده، بنیانگذار این مسئله دولت بریتانیا است و بنیانگذاری این که داستان آفشور بانکینگ از همون جای میاد که اینها صاحب یعنی مستعمرات جزیره هایی رو داشتن و در اونجا اون سیستم مالی رو که پیاده میکنن میدونستن که روزی میرسه و شده بود که باید یه سری از دارایی ها در اونجا نگهداری بشه. بنابراین تا امروز وزارت دارایی آمریکا دنبال اون مسئله آفشور نرفته بوده، یعنی بانک هایی که خارج از محدوده دولتی قرار دارن، و امروز دنبال اونها رفتن و دارن ارزهای رمزی همون دیجیتال کارنسی رو دارن کنترل میکنن. بنابراین وارد کردن آسیب اقتصادی یعنی این. اجازه بدید که نگاه بکنیم به دو مسئله: یک، محاصره دریایی، دو، تحریم و فشار اقتصادی. محاصره دریایی بدین معنی که کشتی وارد بنادر ایران نمیشه، کشتی که آمریکایی‌ها نخوان، یعنی بعضی از کشتی ها هم حالا به عنوان دارو و غذا وارد میشن. خب اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه در ظرف 6 ماه اون چیزی رو که حالا یا پزشکیان یا بقیه دارن در ایران صحبت میکنن قحطی، من نمیخوام بگم پیش میاد، چون که از راه های زمینی هنوز واردات در ایران میشه ولی نمیتونه به اندازه دریایی باشه. منظور این که بعضی از کشتی ها میان در پاکستان بندر میگیرن و کانتینرها، کالاها یا هر چیزی که هست مال هر کسی که هست پیاده میکنن و از راه زمینی از پاکستان وارد ایران میشه. از طرف دیگه روسیه از طریق دریای کاسپیان هم سلاحهای نظامی و هم موادی رو که حالا اینا از طریق آذربایجان و نمیدونم کشورهای دیگه که به خلیج فارس و خود روسیه که ببخشید به دریای خزر دسترسی دارن وارد ایران میشه. و در مرحله سوم کشور چین از طریق کشورهای قزاقستان و اونهایی که در شمال شرق ایران قرار دارند میان، و برای همین هم بود که ایالات متحده آمریکا اون راه آهن رو که در اونجا میرفت در اون قسمت شمال ایران بود زدن، مورد حمله قرار دادن. بنابراین هنوز داره وارد میشه و ایالات متحده آمریکا هم میدونه. پس بنابراین کاری که آمریکا میکنه جلوگیری از مسئله‌ای رو انجام میده که میتونه عمل بکنه. حالا چرا جمهوری اسلامی این کارو داره میکنه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده. شما یه توضیحاتی رو اول دادین که MOU رو نوشتن در پاکستان جلوی اینا گذاشتن. بله، آمریکا موافقت کرده بود. چرا؟ برای اینکه زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی شروع شده بود، هیچ قسمت معادله تنگه هرمز درش نبود. مسئله اتمی شدن ایران، موشک‌های جمهوری اسلامی و نیابتی‌ها بودن. ولی ما یه ها متوجه شدیم که یه عاملی با نام تنگه هرمز اومد تو. و جمهوری اسلامی بر این باوره و هنوز هم این باوره دارن که اگر تنگه هرمز رو بگیرن و کنترل بکنند، میتونند امتیازهایی رو که باید در رابطه با مسئله هسته‌ای بدن یا کمتر بکنن یا اصلا ندن. و امروز فعلا تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، نگاه ها از روی مسئله اتمی هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شده و امروز مسئله تنگه هرمزه. ولی اتفاقی که داره میافته در اینجا، این بستن تنگه هرمز و محاصره دریایی، مسئله عمده‌ای رو که برای جمهوری اسلامی داره پیش میاره اینه که چون ایران نمیتونسته تمامی سوخت داخلی رو در واقع بسازه، یعنی تصفیه بکنه، روزانه 29 میلیون لیتر بنزین وارد میشده از طریق دریا، از طریق بنادر. و وقتی که این مسئله بسته شده، این 29 میلیون لیتر در واقع وارد ایران نمیشه و این هر روزی که میگذره، روزانه 29 میلیون لیتر و هر روزی که میگذره، خب تأثیری میذاره نه تنها روی مسئله اقتصادی ایران، بلکه روی مسئله در واقع خود سپاه پاسداران و تشکیلات و دستگاه‌ها و تولیداتی که داره. منابع اسرائیلی میگن که خیلی در واقع سورپرایز هستن که هنوز جمهوری اسلامی میتونه موشک تولید بکنه. خب اون تولید موشک ها سوخت میخواد، سوخت از بنادر جلوش گرفته شده. از کجا داره وارد میشه؟ از اون راههایی که براتون گفتم، پاکستان، از راه آهنی که از شمال از قفقازستان و کشورهای دیگه میاد و از روسیه. بنابراین این فشار اقتصادی، سوالی که پیش میاره اینه که آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه؟ اگر این مسئله به پایان سال برسه، بله. برای اینکه ما الان در ماه آگست 19 هم هستیم و مسئله میشه 4 ماه دیگر، بنابراین میتونه اون فشار رو روی جمهوری اسلامی بیاره. ولی داستان اینه که آیا اینها تسلیم میشن؟ جواب از نقطه نظر من خیر. و تمامی این تحریماتی که من صحبت کردم و اون مکانیزمی رو که وزارت دارایی آمریکا دنبالش هست و مقامات ارشد اقتصادی آمریکا دارن راجبش صحبت میکنن، اینه که این تشدید فشار اقتصادی از اون مسئله که براتون گفتم باعث میشه که در واقع صادرات جمهوری اسلامی از نقطه نظر درآمدی به صفر رسیده. و من میگم صادرات، واردات رو براتون توضیح دادم که از جاهای دیگه میاد، یه مقداری داره وارد میشه. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره که آیا این عمل بی سابقه میتونه تأثیر بذاره، من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این عمل رو انجام بده، بتونه بدون این که تحت تأثیر مسائلی قرار بگیره که معادله خاورمیانه رو داره عوض میکنه، منظورم معاهده به طور مثال مکه بود، خب این معاهده مکه خب برای اسرائیل که بد نیست که. سه کشور سنی اومدند به رهبری عربستان، یک معاهده رو دارن امضا میکنن که میگه حمله به یکی از این سه کشور، اسرائیل که نمیخواد به این کشور رو حمله کنه، که اسرائیل که نمیخواد به پاکستان حمله کنه، اسرائیل که نمیخواد به ترکیه حمله بکنه. حالا درسته که عوامل اخوان المسلمین در دولت اردوغان دارن ترکیه رو میگردونن و بر علیه اسرائیل اونها رو هی میشورونن، ولی اسرائیل که نمیخواد به عربستان حمله بکنه. پس این معاهده در واقع مکه برای جلوگیری از حمله جمهوری اسلامیه. در کنار این مسئله شما وقتی میان داستان عمان رو نگاه میکنید که آقای پرزیدنت ترامپ دو دفعه تهدید کردن که کشور عمان رو بمباران میکنن، وقتی نگاه میکنیم به مسئله عراق، وقتی نگاه میکنیم به مسئله لبنان، من گفتم که امروز در داخل لبنان این نعیم قاسم و اینا هیچ کاره هستن، چون وقتی که اومدن نصرالله رو کشتن، نصرالله کسی بود که حزب الله رو موظف کرده بود که حوثی ها رو تعلیم بده و در واقع هشتال شعبی رو در داخل عراق تعلیم بده. وقتی که نصرالله کشته شد اونها حذف شدند و امروز به خاطر اینکه دیگه اون برتری رهبری در اونجا وجود نداره، سپاه پاسداران، ماموران خودش، افسران ارشد، سرهنگا و اینها رو فرستاده در لبنان و در داخل یمن که این رهبری رو انجام بدن. بنابراین نتیجه گیری که میخوام در این قسمت بکنم اینه که ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله شده و اون اینه که جمهوری اسلامی دنبال گسترش جنگه. جمهوری اسلامی دنبال اینه که با آمریکا، شما اشاره کردین میخواد بلغارستان رو نمیدونم کجا رو برن حمله بکنن، خب داستانی که پیش میاد اینه که آیا جمهوری اسلامی توانایی مقاومت داره برای 6 ماه با این فشار شدید اقتصادی؟ داستان برای اینه که آیا جمهوری اسلامی و سپاه نادان پاسداران کارت تنگه هرمز رو زود بازی کردند که ایالات متحده آمریکا براش راه حل پیدا بکنه؟ من فقط یه نکته صادراتی رو براتون توضیح بدم. 20% یا 22% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. این تقریبا بر اساس حالا بین 100 تا 120 میلیون بشکه که مصرف دنیا هست میشه تقریبا روزی 20 میلیون 22 میلیون 21 میلیون بستگی داره، چون خیلی موقع ها این 100 تا 120 میلیون بشکه که تولید میشه تماما مصرف دنیا نیست، مقداری از اینها به ذخیره های بین المللی تبدیل میشه و در واقع شناورهای دریایی در نزدیک بنادر نگهداری میشه. بنابراین از این 20 میلیون امروز در این مقطع زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 7 میلیون از طریق لوله های نفتی که عربستان سعودی بعد از جنگ ایران و عراق در 1980 به بندر خودش در دریای سرخ کشیده داره صادر میشه، درست حوثی ها حمله میکنن و امارات متحده عربی نزدیک به 2 میلیون از طریق لوله‌های نفتی که در دره عمان داره صادر میکنه و با وجود این ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه که تنگه هرمز بسته شده، ولی از طریق نوار کشتیرانی که به عمان نزدیک هست بین 2 تا 3 میلیون روزانه داره نفت از اونجا خارج میشه. پس بنابراین بین 10 تا 12 میلیون بشکه نفت هنوز هم داره از خاورمیانه صادر میشه. پس کمبود نفت در دنیا بر اساس تخمین هایی که میزنن به روزی کمتر از 10 میلیون بشکه هست که اون 10 میلیون بشکه و مقدار بیشتری برای ذخایر استراتژیک بوده. پس بنابراین اگه قیمت نفت رو شما در 70 و 80 و 90 دارین میبینین، به خاطر اینه که نمیتونه به اون مسئله 150 یا 200 دلاری که جمهوری اسلامی فکر میکرد برسه و جمهوری اسلامی عملی رو که در مقابل عمل انجام شده که قرار خواهد گرفت اینه که آقای ترامپ مکررن رو گفتن تنگه هرمز رو بی ارزش خواهند کرد. بی ارزش یعنی چی؟ عراق داره از طریق لوله گازی کردها و سوریه داره صادر میکنه، عربستان داره از طریق لوله نفتی خودش به دریای سرخ داره میزنه، امارات هم که اومده. پس بنابراین سر چه کشور اینجا بی کلاه مونده؟ قطر. قطر هنوز داره صادر میکنه چون باج داره به جمهوری اسلامی و سپاه میده. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا توضیح بدم اینه که این فشارهای اقتصادی به یک جا ختم میشه و اون اینه که من به طور خیلی ساده میدم به ساده میگم اول کی چشمک میزنه، یعنی اول کی خسته میشه. امروز جمهوری اسلامی و آمریکا به همدیگه اینطور خیره شدن، این طرف منتظره که ببینه آیا اون طرف زودتر چشمک میزنه و اون طرف هم منتظر همین داستان از این طرفه. بنابراین باور من برای اینه که دست بالاتر با ایالات متحده آمریکا، این سخنانی که در بعضی از مطبوعات آمریکا و اروپای چاپ میشه که آمریکا به اندازه کافی سلاح نداره و نگران چین هستن. من الان نمیخوام برم داستان تایوان رو بیارم وسط این معادله، ولی ایالات متحده آمریکا در کشور فیلیپین، یعنی شما اگر به نقشه نگاه بکنید فیلیپین 100 مایل تا تایوان فاصله داره. موشک‌هایی که در اونجا سراغ چین و تایوان نشونه گیری شده و این کشور فیلیپین که نزدیک به 7500 جزیره کوچک و بزرگ وجود داره، یعنی بزرگترین منطقه استراتژیک از نقطه نظر نظامی برای کنترل چین در دست آمریکاست. بنابراین من این صحبت ها رو باور ندارم. امروز دنیا کمر بسته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو از این صحنه مبارزه سیاسی حذف بکنه. در جلوی اینها، در صدر اینها، جمهوری اسلامیه که اومده داره تمام ذخایر و توانایی نیروی انسانی و دارایی مالی و تمام چیزی رو که متعلق به آینده و ساخت ایران آزاد وجود داره داره امروز اینطوری خرج میکنه. بنابراین من فکر میکنم که نکته دیگری که ایالات متحده آمریکا نگرانش هست و آقای ترامپ تصمیم گرفتن راه دیپلماتیک رو کنار بذارن و باز وارد کردن آسیب‌های اقتصادی باشه، مسئله انتخابات آمریکاست که جمهوری اسلامی هم در اونجا چشم داره به این مسئله. بفرمایید آقای بیبانی.
1: ممنون. زن حضورت که
2: من
1: فکر
2: شما
1: یه چورتی میزنیم جای بدونیم. نه، دنبال آخرین خبرم ببینم که دنیا دست کیه. عرضم به حضورت که در اسرائیل اوضاع یه جور دیگه داره حرکت میکنه. اولا این آقای بنت، نفتالی بنت، اومده گفته که من اگر بیام هر تیری که حزب الله بزنه من تهران خواهم زد، من دیگه با اینا کاری ندارم. و به هر حال خیلی خنجر رو کشیده و شعارا انتخاباتیش همه علیه تهرانه. یعنی برای تهران دیگه الان فرقی نمیکنه که چه کسی در اسرائیل رئیس جمهور بشه. اسرائیل خط خودشو کشیده. دوم این که اسرائیلیا بیکار نبودن و همونطور که گفتن تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر نقش داشتن رو دارن پیدا میکنن، از سوراخ بیرونشون میکشن و ترتیبشون رو میدن و بنابراین حماس رو جارو کرده. در جنوب لبنان هم همین رفتار داره. در غزه تونل 2 کیلومتری رو در حقیقت مسدود کردن. حالا مسدود کردن یعنی چی؟ نمیدونم، ولی خبر میگه مسدود کردن. اما در جنوب لبنان هم تو همون بلندی های نمیدونم فلان، اونجا هم اسرائیلیا سفت وایستادن، مشغولن و داستان خلع سلاح شدن حزب الله هم لنگ در هواست. بذار از اسرائیل شروع کنی. آها، و این قصه ای که تعریف کردی راجع به این اتحاد مکه، قرارداد مکه، هر چی که اسمش، این یه چیز عجیبیه. برای اینکه ترک ها اخوانی ها رو حمایت میکنن، قطری ها پولش رو پرداخت میکنن، اونا نیروی نظامیشو میدن و عربستان دشمن اینهاست. حتی گفتن که اسرائیلیا گفتن ما قطر و ترکیه رو از غزه بیرون میکنیم و به جاش عربستان رو میخواییم بیاره. خود این پیمان مکه هم یه سوال عجیب و غریبه. حالا یکی یکی بپرسم. بذار اول از همین پیمان مکه که گفتی شروع کن، بعد دوم راجع به انتخابات در اسرائیل برام بگو، سوم میایم برمیگردیم موضوع دیگر رو مطرح کنیم. این دوتا رو فعلا جواب بده، ممنون میشم.
2: بله، راجع به دو مسئله سوال. آیدوانی، معاهده مکه، اجازه بدید من یک پیش درآمد اینجا بدم. جنگ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی صرفاً تنها برای شکست دادن جمهوری اسلامی نبود، تنها برای شکست دادن تهران نبود. توجه کنید به نکته من، جنگ برای عوض کردن رژیم نبود. گفت آقای ترامپ، آقای ترامپ خیلی صحبت میکنه، به قول معروف دمشون هم گرم، بذارین بگن. ولی هدف برای شکست دادن تهران نبود، بلکه هدف این جنگ ایجاد یک فضای ثابت برای شکلگیری یک نظم جدید، یک نظم جدید منطقی در خاورمیانه بود. یعنی همون صحبتی که آقای بنجامین نتانیاهو کرده بودن که من خاورمیانه را تغییر میدم. خب آقای نتانیاهو دنبال روی این خط بودند. بنابراین زمانی که ما گوش میکنیم که خب اومدن رد پای نظامی، آمریکا میگه من میخوام رد پای نظامی خودم رو در خاورمیانه کم بکنم، بازم میگم این ربطی به تایوان نداره. ببینید، مطبوعات یه جوری میخوان تفکر ما رو عوض بکنن که آمریکا احتیاج داره به همین دو تا ناوگان جورج واشنگتن و ابراهام لینکن رو داره. ابراهام لینکن برگشته آمریکا چون خسته شدن، هیچ چیز دیگه نیست. یعنی تمامی اینها در دنیا، ما نزدیک به 48 تا ناو هواپیمابر داریم، 40 تاش مال آمریکاست، 8 تای اینها مال فرانسه و انگلیس و چینه. خواهش کنم توجه کنه، 48 تا ناو هواپیمابر جنگی داریم، حالا مدرن هست، کهنه هست، نمیدونم کوچیک هست، بزرگ هست، 40 تاش مال آمریکاست. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که این نظم جدید منطقه‌ای که ما داریم راجعش صحبت میکنیم احتیاج به ثبات داره. ثبات یعنی چی؟ یعنی که حوثی‌ها نشینن اونجا بگه نمیدونم علی احیا بزن، یا به قول شما اون شخصت تو تهران میگه که خب ما آمریکایی‌ها رو بیرون کردیم، دو تا موشک دیگه هم بزنیم. بله، همینطوری هم حرف میزنن، همینطوری هم هست، من اینو قبول دارم. بنابراین آمریکا دنبال اجرای یک طرح ژئو استراتژیک جهانیه. من فیلیپین رو براتون مثال زدم، رو در برنامه دیگه راجع به فیلیپین و تایوان اینا صحبت خواهم کرد. پس بنابراین ما احتیاج به ثبات در خاورمیانه داریم. زمانی که کشورهای سنی میبینند که ایالات متحده دیگه برای جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی نبوده، اگه قدرت بازدارندگی داشت آمریکا که اینا حمله نمیکردن به نمیدونم قطر و کویت و امارات و عربستان و اینها. پس بنابراین عربستان سعودی دیده که برخلاف حالا این داستان قطر رو بذارین کنار با این امیر تروریست پرورش، برای اینکه اینا چیزی نیستن، عددی نیستن، شماره‌ای نیستن در معادله و نمیتونیم هم بیاریمشون تو. عربستان هست، امارات هم هست. بنابراین برای ایجاد این ثبات، برای تولید کردن یا تهیه یا ایجاد این ثبات احتیاج به یه محیط استراتژیک داریم. معاهده یکی از اون استراتژیک هاست، یکی از اون استراتژی هاست. وقتی که آمریکا با تمامی موشک ها، با تمامی سلاح، خب این سیستم دفاعی ردگیری بین 90 تا 95 درصد میتونه دقت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که شما 100 تا موشک بزنید 10 تاش میخوره، 10 درصد خطا داره. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر 1000 تا یا 500 تا یا 100 تا پهپاد بفرستین 10 تاش میخوره، به هدف میخوره، یا دور و بر هدف میخوره، یا هتل میزنه، میخوان پایگاه نظامی رو بزنن، مثلا هتل میزنن. پس بنابر این برای ایجاد این ثبات ما یک بازدارندگی بعد داشته باشیم. بازدارندگی چطور انجام میشه؟ معاهده انجام میشه. معاهده رو چطوری انجام میدیم؟ میایم با دو کشوری که همسایه جمهوری اسلامی هستن. اون دو کشوری که با جمهوری اسلامی مرز دارن کدومان؟ پاکستان و ترکیه. عربستان که با جمهوری اسلامی مرز نداره، که مرز آبی هم نداره. اونا اون طرف خلیج فارس هستن، عربستان این طرف خلیج فارسه. از نقطه نظر مرز زمینی دو کشور، پاکستان و ترکیه، با جمهوری اسلامی مرز زمینی دارن، با ایران مرز زمینی دارن. پس عربستان اومده دو کشوری رو، البته با پاکستان که همیشه رابطه تنگاتنگی وجود داشته و امروز هم رابطه بسیار بسیار نزدیکی دارن از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی و و و و بنابراین ترکیه رو بردن توی بازی برای اینکه عواملی که در داخل دولت اردوغان هستن عواملی هستن که از اخوان المسلمین حمایت میکنن و سیاست ها و صحبت های تند اردوغان بر اساس اون نمایندگانی که آقا باید یه چیز تهدیدی بکنه، یه چیز باید بزنیم دو دهن اسرائیل. اما از بین این سه کشور فقط یک کشور یعنی ترکیه با اسرائیل روابط دیپلماتیک داره. سفیراشون حالا قهر کردن تو کشورهای خودشونن به خاطر هارت و پورتایی که اردوغان میکنه، ولی رابطه دیپلماتیک وجود داره و نفتی که از آذربایجان به اسرائیل میره از بندر جهان ترکیه است و از لوله نفتی ترکیه میاد تو بندر جمع میشه میره اسرائیل. پس بنابراین این معاهده برای پشتیبانی از عربستان بود. نقش عربستان در اینجا این بود که با آوردن پاکستان و ترکیه که هم مرز ایران هستن، مصر که پر جمعیت ترین کشور عرب در دنیاست از 100 میلیون، اونها هم وارد این مسئله بکنن. خب چرا در این مقطع زمانی ترکیه ملحق شد ولی مصر ملحق نشد؟ به دو دلیل. به دلیل اینکه مصری ها نمیخوان ترک ها بیان در داخل غزه در اونجا اون نیروهای صلح و ثبات رو ایجاد بکنن و چون با اسرائیل هم مرز هست نمیخواست که وارد این معاهده بشه فعلا که در واقع یه جنبشی پیش بیاد در داخل اسرائیل که مصری هم دارن مخالف ما شدن. پس این معاهده یک معاهده طبیعی بوده با فکر و با یک مسئله و اون اینه که باز هم تکرار میکنم اگر حمله به یکی از این کشورها بشه یعنی حمله به حماس. خب حالا حوثی ها به عربستان حمله کردن، این دو کشور میان جلو، تا حالا که ما ندیدیم. پس بنابراین این معاهده خوبی بوده، به جایی بوده و باز هم تکرار میکنم که امروز کشور ترکیه میخواد که در واقع من نمیخوام بگم اون امپراتوری عثمانی رو برگردن، ولی میخواد که مطرح باشه. اقتصاد ترکیه اقتصاد خوبی نیست، احتیاج به سرمایه گذاری داره، اما کارخونه های صنعتی که در ترکیه وجود دارن از نقطه نظر نظامی و ساخت نظامی هواپیما نمیسازن، ولی پهپادهایی که دارن میسازن و سلاحهای دیگری که دارن تولید میکنند دارن صادر میکنن. پس بنابراین اون میتونه اون قدرت دفاعی داشته باشه. پاکستان از اون طرف هواپیما داره در داخل عربستان، نیرو در اونجا گذاشته. بنابراین اینا اومدن که نشون بدن به جمهوری اسلامی شیعه که شما نمیتونی با قدرت سنی ها و این بلاک سنی مبارزه بکنی. چرا؟ برای اینه که جمهوری اسلامی در پایان دنبال یک مسئله است و دنبال حالا غیر از مسئله آمریکا و اسرائیل و بقیه دنبال اینه که دنیای اسلام را فتح بکنه. پس این معاهده هم برای مسئله نظامی بوده هم برای مسئله فرهنگی بوده و باور من برای اینه که معاهده درسته بوده. اما اسرائیل آقای بهبهانی، این آقای نفتالی بنه به نظر من شانسی نداره در این انتخابات. دو نفر در اسرائیل مطرح هستن و احزابشون، یکی آقای ایزنکات هستن که ایشون رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل بودن و خود آقای بنجامین نتانیاهو که حزب لیکود دارن. اینا هر دو الان بین 23 تا 24 کرسی فقط احزاب خودشون دارن و داستان به این ترتیب انجام میشه که آقای نفتالی بنت مجبور این حرفا رو بزنه. البته این اعتبار رو باید به آقای نفتالی بنت بدیم، برای اینکه کسی که روز اول اومد گفتش که سر اکتاپوس در تهرانه، اون پالیسی سر اکتاپوس رو ایشون در واقع معرفی کرد. پس بنابراین جا داره که ایشون هم در این معادله باشه. حالا نحوی که به نحوی که انتخاب سیستم داره جلو میره اینه که در اسرائیل یا این دو حزب لیکود و یشار که مال آقای ایزنکات هست یا باید با احزاب عربی ائتلاف بکنن که نمی کنن. آقای بنجامین نتانیاهو نخواهد کرد چون میره با احزاب دست راستی و مذهبی این کارو میکنه و آقای ایزنکات یا باید با آقای نفتالی بنت و لپید در واقع ادغام بشه که باز هم اقدام بشه، کسر دارن تا اون 61 کرسی رو. پس بنابراین احتیاج دارن به احزاب عرب بعد از 7 اکتبر. حالا اگر اسرائیل مقصر هم بوده، آقای نتانیاهو ببخشید سیستم آقای نتانیاهو مقصر بوده 7 اکتبر رو درست متوجه نشدن یا هر چیزی، باز هم الان اکثریت، نمیگم همه، اکثریت در اسرائیل خواهان الحاق این دو حزب، یعنی حزب آقای آیزنکات

0: سپاه پاسدارانه، سپاه قدسه، به طور کامل، چه از نقطه نظر استراتژی، تصمیم گیری نظامی و حمله. و همونطوری که داریم میبینیم زیاد فعلا کنار نشستن تا ببینن که تکلیف دو جبهه تنگه هرمز و باب المندب چی میشه. ولی انتخابات اسرائیل چون سیستم اروپایی داره باید کمی که نزدیکتر میشه بیشتر بهش توجه خواهیم کرد. بفرمایید.
1: خب حالا برگردیم دوباره به داستان خودمون و این 60 روز همین در ادامه همین MOU 60 روز مهلت بود، این 60 روز تموم شد. حالا تکلیف چیه؟ ترامپ چه نقشه ای داره؟ ایران که ایستاده، اینا دارن تهدید میکنن، میگه همه رو میزنم، نابود میکنم، اینجور میکنم، تنگرم مال منه، هیچ کس هم حق نداره بیاد توش. ترامپ هم میگه نه، اینجا میشه من مال آمریکا. حرفای بی خودی. ولی واقعیت صحنه چیه به نظرت؟ آمریکا چه تمهیدی رو در مقابل این اراذل به کار خواهد بست؟ همین.
0: من فکر میکنم تحریم های مالی بی سابقه در حال حاضر احتیاجی به ابتکار عمل نظامی نداره.
1: اسرائیل که ترامپ دووم بیاره، دلار نفت نزدیک 100 دلار شد، 95 دلار
0: الان برنت، نفت برنت. آره، نفت برنت فرق میکنه، برای اینکه نفت برنت مال انگلستان که بین چاهای نفتی انگلستان و نروژ قرار داده یک نوع نفت به خصوصیه که از نظر استخراجی خیلی با صرفه است، همین که موادی که تصفیه میشه بیشتره. بنابراین نفتای دیگه امروز روی 88 اینطوره داره دور میزنه. ببینید وقتی آقای نتانیاهو اومد، ببخشید، آقای ترامپ اومده داره تو رادیو تلویزیون میگه ملت شما چی دارین میگین؟ یه ذره مسئله انرژی رفته بالاتر، ولی خب ما جلوی اینا رو داریم میگیریم که اتمی نشن، اگه اتمی باشن استفاده میکنن. همین امروز صبح می حرفو مجددا تکرار کردن. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در آخر سر چاره جز مذاکره نداره. من نظرم اینه که این مسیر تسلیم انجام خواهد شد. آیوانی، شما خاطرتون از چند روز پیش گفتم که اومدن اعلام کردن که مسرور بارزانی، پسر مسعود بارزانی، که با مستقیما زنگ زده به این آقای سرلشکر وحیدی، اینو چنیدین دیگه؟ خب بعد دلیل این که این خبر اومد بیرون این بود که آقای ترامپ گفتن که ما کانال مستقیم داریم با سپاه پاسداران، Direct channel to IRGC. این کلمه خبری بود که اومد بیرون. خب حالا شما وقتی که میای اینو نگاه میکنی، وقتی میدونید که بعد در کنار این مسئله سپاه پاسداران میاد اربیل رو میکوبه و میاد خونه مسعود بارزانی و همین آقای مسرور بارزانی، دفتر سیاسی آقای مسرور بارزانی رو میزنن. چرا؟ من خدمتتون عرض میکنم، برای اینکه سپاه پاسداران از اون طرحی که اسرائیلی ها لو دادن بیرون رفتن که ما میخواستیم از طریق کردها بیان تهران رو بگیریم، احمدی نژاد رو برداریم رئیس جمهور بکنیم، حالا هر قدر که اون طرح بازی بوده ولی داستان کردهاش بازی نبوده، اون قسمت رو اینها میخواستن انجام بدن، اردوغان مسئله رو متوقف کرد. بنابراین سپاه پاسداران امروز احساس ترس داره میکنه، احساس ضعف میکنه. آقای بهبانی برگردین نگاه بکنین به شمال ایران، اینها اومدن اون خط ارمنستان و ترکیه را قطع کردن، کوریدور ترامپ شد اسمش. جمهوری اسلامی الان برای وارد کردن، فرستادن یا آوردن کالا به داخل ایران از آذربایجان کامیون‌ها باید اجازه بگیرن، هم داخل ارمنستان بشن هم خارج بشن. بنابراین اون طرح، وقتی من میگم 12 سال طول کشید تا عراق رو نابود کردن، یعنی همین. اول سپاه پاسداران آوردن تو، جمع جورش کردن و الان این کارهایی که این سپاه داره میکنه به نظر من نفسهای آخرشه، جان کندنهای آخرشه. بله، اینا شما گفته 10 میلیون 20 میلیون، برآورد سازمان انرژی جهانی اینه که نزدیک به 30 میلیون بشکه نفت رو در ظرف 17 روز از بندر خارک اینا بیرون فرستن، رو کشتی ها دارن فروشن و میگیرن. این برآوردی که اونها دارن میگن. بنابراین من فکر میکنم که با همه حرفایی که داره زده میشه، با همه صحبتایی که جناب آقای ترامپ میگه که اینجا مال ماست، این تنگه هرمز، خب این با یه سری آدم داره معامله میکنه که تفکرشون همین جوریه. بنابراین آقای ترامپ یاد گرفته با اینا چطور

0: بار صحبت بکنه. من باور من بر اینه که در خاتمه با وجود وارد خارج کردن نفت ها و با وجود بی ارزش، یعنی طرح بی ارزش کردن تنگه هرمز انجام خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این که امروز دیگه عرب متوجه شدن که حتی اگر فردا رژیم هم در ایران عوض بشه که میشه، یا یک رژیم کمتر در واقع افراطی بیاد روی کار، باز میتونه مسئله تنگه هرمز رو برای دنیا، انرژی دنیا، طرح جمهوری اسلامی اینه که ما خرج ترامپ رو زیاد میکنیم، قیمت انرژی رو میبریم بالا، همین نکته که شما گفتیم، میبریم بالا که آمریکایی‌ها برن کنار، ما رو تنها بذارن. ولی امروز ما به جایی رسیدیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. آقای پرزیدنت ترامپ بدون عهد یک قراردادی که بتونه اجرا بکنه بیرون نمیاد. جمهوری اسلامی هم یه چیزی رو میبینه، دو سال دیگه بیشتر ترامپ وقت نداره. یعنی ژانویه 2029 آقای ترامپ در داخل کاخ سفید نخواهند بود، 20 ژانویه 2029، و در سال 2028 انتخابات مجدد در آمریکاست. ولی اگر جمهوری اسلامی داره که یکی از اساس فکرشون این هست که آقای ترامپ در این انتخابات میانداری شکست بخوره، ایشون رئیس جمهور آمریکاست، فرقی نمیکنه، دوباره تا 60 روز میاد میجنگه، روز 59 متوقف میکنه، بعد میاد میگه نه خیر ما جنگی نداریم. بنابراین من فکر نمیکنم که انتخابات میان دوره‌ای سنا رو از دست خواهند داد. دیشب در فلوریدا خانمی از سوشال دموکرات‌های آمریکا اومدن در داخل حزب دموکرات برنده شدن، حالا میرن انتخابات ببینن چی میشه. باور من بر اینه که با شکست آقای ترامپ در مجلس، باز همیشون سیاست‌های خودش رو دنبال خواهد کرد و این حتما نوشته نشده که ایشون مجلس رو از دست بده. من خیلی بعید می‌بینم که ایشون 4 کرسی از سنای آمریکا رو از دست بده، خیلی بعید می‌بینم. بنابراین شما رو این مسئله حساب نکنین. اون داستانیه که جمهوری اسلامی با دو فرض، یک بردن قیمت انرژی دنیا بالا و شکست ترامپ در انتخابات، فعلا در اولی که شکست خوردن، یعنی قیمت انرژی، بله قیمت انرژی بالاتر رفته، در آمریکا تورم ایجاد شده، در اروپا تورم ایجاد شده، ولی خب من فکر میکنم که دنیای بهتری خواهد بود بدون جمهوری اسلامی. بفرم.
1: حتما که بهتر خواهد بود، اما ماجرای مهم ما این داستان همین جریانی است که در آمریکا الان وجود داره. یعنی حالا شما اشاره میکنی به داستان تحریم و اینکه اگر فشار اقتصادی، متو این فشار اقتصادی که شما گفتی در مورد عراق از 91 تا 2003 در حدود 12 سال چقدر طول کشید، ترامپ نمیتونه 12 سال صبر کنه، این شانس رو نداره. در مورد عراق دو تا رئیس جمهور عوض شدن تا این اتفاق افتاد، یعنی جورج بوش پدر رفت، جورج کلینتون اومد، 8 سال کلینتون بود، تو دوره اول جورج بوشی این اتفاق افتاد. در مورد ایران هر روزش ضرر بزرگ به همه جهانه. الان همین داستان نفتی که رو آب رها شده و در حقیقت محیط زیست رو آلوده میکنه، شما میبینی هیچ کس راجبش حرف نمیزنه، در حالی که در همون دورهی که شما یاد میکنی در سال 90 وقتی اون صدام عراق رو، 91 بود دیگه، عراق رو گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ چه کردن اینها؟ تمام رادیو تلویزیون ها راجب لکه های نفت روی نمیدونم دریا حرف میزدن، الان یک کلمه حرف نمیزنن. یعنی یه جریانی وجود، همینجا نگاه میکنی تو حزب دموکرات، یارون نماینده نمیدونم ویسکانسین کجاست اونجا، میگه که یه دیزاستر بودش که راشا سقوط کرد و آمریکا تونست امپریالیسم اول بشه، آمریکا باید سقوط کنه و این میخواد نماینده مجلس آمریکا بشه. آمریکا دچار یه مشکل درونیه، این باید حل شه. از یه طرف اون پسر تاکر کارلسون ادعای حزب سوم داره، اصلا میشه واقعا تو آمریکا میبینی که حزب دیگری به وجود بیاد؟ چجوریه صحنه؟
0: آمریکا همیشه دچار این مشکلات بوده. شما برگردین اینجا جنگ داخلی شد، 700 هزار نفر در جنگ داخلی آمریکا کشته شدن. اون موقع جمعیت آمریکا 70 میلیون بود. آی ببانی 70 میلیون اینا جمعیت بودن، 700 هزار نفرشون کشته شدن. این جنگ داخلی بود. شمال با جنوب بلند شد، اینا گفتن آقا برده‌داریه، اینا گفتن اینطوریه، اینا اینطوریه. ببینید بعد از اون اومدن حالا آزاد کردن برده‌ها رو، بعد سیستم رو درست کردن. ولی یه نکته‌ای که خیلی ها بهش اشاره نمی‌کنن اینه که من جمله این چپ و چوله‌ها رو ببخشید، این آتو آشغالایی که مثل ممدانی و السیاد و بقیه اومدن، خانم ایوسی و نمیدونم ایلهان عمر و بقیه که قاطی ناشتم، من میشه میگم آتو آشغال برای این که دلیل دارم. اگر شعور سیاسی داشته باشن، اگر درک سیاسی داشته باشن، اگر تاریخ آمریکا رو خونده باشن، میبینن که آمریکا اول قوانینش نوشته شد، تنظیم شد، وقتی که شد درش رو باز کردن گفتن بفرمایید. وقتی شما در آمریکا وارد میشی، وقتی میخوای پاسپورت آمریکایی بگیری، سیتیزن بشی، یه فرمی رو جلوی شما میذارن. این احمقهای مثل ممدانی و السیاد وقتی که میان میگن آقا این چیز آمریکا غلطه، آقا برگردین برین همون ببخشید کثافت خونه که اومدین، شما سواد ندارید بخونید، قانون نوشته شده، سنا مجلس آمریکا تصویب کرده، دادگاه سوپریم کورت اونجا خونده گفته آقا این درسته. اینا نمیفهمن که اینجا یه قانونی داره، اینجا یه نوشته. شما برای اینی که بتونید قانون رو عوض بکنید یا متمم قوانین اساسی رو عوض بکنید، باید شرایط و سیستم رو اجرا بکنید. اینها نمیفهمن چی دارن میگن. این آقای ممدانی میخواد بره آقا اتوبوس مجانی، برو بکن، برو سوپرمارکت بزن غذا مجانی بده. اقتصاد یعنی کپیتالیسم، چیزی که هست کار، یعنی تولید کاره. شما مجانی نمیتونی چیزی رو به کسی بدی. بنابراین آمریکا همیشه این داستان رو داشته. آقای تاکر کارلسون رو که شما راجبش صحبت کردین، حزب سوم میخواد درست بکنه. خیلی آمدن در آمریکا حزب سوم درست میخواستن بکنن. شما آقای راسپرو در زمان دور اول آقای بوش پدر حتما خاطرتون هست. آقای راسپرو به خاطر بله دشمنی که با بوش پدر داشت، با جورج بوش که به نظر من یکی از بزرگترین قهرمانان و چهره‌های سیاسی بزرگ آمریکاست، از نقطه نظر من ایشون جایگاهی به خصوصی داره. ایشون اومد گفت به خاطر مشکلات خانوادگی که حالا با خانم ایشون باربارا بوش داشتن و نمیدونم اشکالات خانوادگی و این داستانش نفتی بودن، اینا همشون از این خانواده نفتی بزرگ آمریکا بودن، اومد وارد چی شد؟ اومد وارد این انتخابات شد. من دارم خیلی سریع میگم. ببینین رأی رو که گرفت از کی گرفت؟ آقای راسپرو از جمهوری خواها. کی رئیس جمهور شد بعدش؟ آقای بیل کلینتون. یعنی چی؟ یعنی آرای حزب دموکرات رو نگرفت. این تاکر کارلسون نادان هم همینه. این میخواد بیاد حزب سوم درست بکنه، یعنی برای ترامپه، یعنی برای جی دی ونسه. یعنی حزب دموکرات که نمیاد به این رای بده، ایندیپندنت هم که نمیان به این رای بدن، یه مقداری ممکنه رای بدن، خیلی کم. پس بنابراین کسی که رای که برداشته میشه از طرف جمهوری خواهاست، جمهوری خواها میان به این رای میدن. پس بنابراین آقای ونس یا آقای وزیر امور خارجه امروز ما روبیو که بخوان اگه بخوان کاندید بشن، خب اونا از دست میدن. اولین کسی
1: رو که نیدر هم همین بازی رو کرد موفق.
0: آره رفت نیدر نداشت آیه ببان، اینا دارن، تاکر کارلسون داره. ما اون موقع سوشال میدیا رو نداشتیم، اون موقع در یک بحث مطبوعاتی رادیویی تلویزیونی بود، درست میفرمایید. ولی امروز این داستان سوشال میدیا رو شما، قدرت این سوشال میدیا با این داستان هوش مصنوعی که وارد شده و داره سیستم ها رو عوض میکنه، برای من باید رو یاد بگیرم. بنابراین آقای تاکر کارلسون در اینجا جز دشمنی با آقای ونس، یعنی داره به اونی که میخواد به روبیو رای بده و روبیو و ترامپ جبهشون رای میده. رأی که آقای تاکر کارلسون میگیره از طرفداران جی دی ونسه، چون این دو نفر جزء اون اردوگاه
1: مگا
0: های آمریکا، نه مگا که بله، ولی انزواگرا هستن، یعنی میگن که ما دنیا به ما ربطی نداره، ما دنبال خودمون باشیم. بنابراین این داستان نمیتونه، آقای تاکر کارلسون میتونه حزب سوم رو تشکیل بده ولی نمیتونه. ببین آقایانی، ما امروز به جایی رسیدیم که در داخل حزب دموکرات تعداد شماره جوانانی که به اون چیزی که با عنوان سوشال دموکرات دارن رأی میدن تعداد خیلی زیادیه، و اون مسئله ایه که این میتونه یا حزب دموکرات رو بیاره بالا یا حزب دموکرات رو پاره بکنه و شکست بده. ما این مسئله رو تا سر انتخابات نمیبینیم. من انتخابات میان دوره‌ای رو میفهمم، من انتخابات پیش میان دوره‌ای رو میفهمم چیه، ولی من نکته که دارم در اینجا میگم اینه که این سیاست ها در داخل آمریکا بوده. آیا آمریکا دچار بحران؟ کدام کشور اروپایی نیست؟ اسپانیا رو شما نگاه کنید، کسی رئیس، کسی نخست وزیرشه که از نقطه نظر من یک آنارشیسته؟ آقای مکرون رو نگاه بکنید در فرانسه، اومده چیکار کرده؟ آقای مکرون اومده سیستم انتخاباتی فرانسه رو وپنایز کرده، مسلح کرده. خانم لپن رو بردن دادگاه، گفتن آقا تو دزدیدی، پول بی خود گرفتی، حالا مثل که خود آقای مکرون نکرده این کارا رو، گرفتن ایشون رو یه جوری انداختنش کنار که نیاد. چرا؟ برای که دست راستیا در فرانسه برنده میشدند. بنابراین ما داستانی رو که در اروپا، من راجع به اسپانیا و فرانسه بیشتر در برنامه بعدی صحبت خواهم کرد، ولی چیزی رو که شما دارید میبینید اینه که اون وقت میان کنار گوش آقای سانچز در اسپانیا، در مرز رو باز میکنن و این مراکشی ها 70-80 هزار نفر میریزن توی یک به اصطلاح قسمت کوچیکی از اسپانیا که جز خاک اصلی اسپانیا هم نیست، یعنی در اون طرف جبر و طارق قرار داره. بنابراین این بحران ها بحرانیه که امروز در سراسر دنیا قرار داره و رهبری این بحران رو چین و روسیه دارن انجام میدن، که سیستم دموکراسی و اون چیزی رو که به عنوان وسترن سیویلایزیشن، اون چیزی رو که به عنوان تمدن غرب داریم، دارن از بین میبرن. آقای بهبهانی، مگه همین اسپانیا و فرانسه و انگلیس نبودن که تمدن غرب رو، اختراعات رو، نمیدونن اون چیزا رو به دنیا دادن؟ چی شد اینا الان؟ چیان این آقای مکرون چی داره میگه؟ این آقای سانچز که من فکر میکنم نمیدونم چی داره میکشه، چی کار داره میکنه؟ اصلا سیاست های اینها چیزیه که اون شناخت و برداشت رو که ما از یک جبهه من کاری به مهاجرت مسلمان ها ندارم، حالا اومدن اونجا زاده ولد کردن، اون دیگه به خودشون ربط داره، ولی بحران در آمریکا بحرانیه که در سراسر اروپا وجود داره. فقط یه نکته رو میگم خاتمه میدم و اون اینه که آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین امروز با سرعت داره به طرف جبهه دست راستی حرکت میکنه. اگه برگردیم 50 سال پیش رو نگاه بکنیم که هم کمونیست و چپ و سوشالیست و روسی و نمیدونم چینی و اینا بودن، الان دیگه نیستن. بفهم.
1: بسیار ممنونم آقا، تا هفته آینده که این گفتگو رو با شما ادامه بدیم. سپاسگزارم. ممنون از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده. ممنون.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه، مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونم از بخشای مختلف سایت بهره. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. در آخر باز هم در حقیقت آرزوی سلامتی بکنیم برای دوست بسیار خوبمون آقای فاد پاشایی و اینکه برگرده به کارش ادامه بده. اتفاقا همون روزی که این اتفاق، یعنی دوشنبه که این اتفاق افتاد، در برنامه آقای میبودی در رادیو همراه که برنامه‌ایه که فهم کنم ساعت 2 تا 4، 2 ساعت هر روز از دوشنبه تا جمعه هر روز، آقای میبودی اونجا به علاوه تلویزیون پارس که همیشه اونجا به حال سرقفلیشه، در رادیو همراه هم یه 2 ساعت برنامه داره. اتفاقا روز دوشنبه 17 همین ماه بود، چه بود اسمش، آگست، در برنامه آقای میبودی بود و راجع به داستان علی انصاری و اینکه داراییاشو مصادره شده و در انگلستان در اروپا و ارتباطش با مشتبه و اینکه این نقش حسابدار مشتبه رو هم بازی میکرده و بخشی از اموال مشتبه یا مشقبه رو این کنترل میکرده، دسته این بوده دیگه و راجع به این نداشت حرف میزد. آیا این حرف زدن باعث این ماجرا است؟ خیلی ماجرا پیچیده است و اینکه ما میدونیم، اینو توجه داشته باشیم، فاد از زمره آدمای مستقل بود، به راستی کلمه مستقل در مورد او کاربرد داره. چرا؟ برای اینکه فاد دیدیم در ماجرای مونیخ و اینها چجوری بهش حمله کردن، در حالی که او از قدیم الایام با شخص شاهزاده رضا پهلوی یه رفاقت خانوادگی داره، اینطوری برات بگم، از زمره آدمایی بود فاد پاشایی، از زمره آدمایی هست که از همون اول ایستاد و جاوید شاه گفت، اون دوره‌ای که همه دل خورده بودن به سمت مدیر کلا، معاونای وزیر، بخشی از وزرای آریامری، بخشی از دستگاه ارتش و ساواک و شربانی و اینها به سمت خمینی دل خورده بودن، او خانوادهش، پدرش، اینها همه سمت محمد رضا شاه ایستادن. از طرفداران بختیار در اون جریان راهپیمایی بختیار در امجدی فاد حضور داشته، توی مؤسسه پنها پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران که وابسته بود به شرکت بل هلیکوپتر آمریکا و بعداً آگوستای ایتالیا که اونم بخشی از بل آمریکا بود، یک تشکیلاتی رو در تهران زده بودن که هلیکوپترها رو در حقیقت اونجا نگهداری میکردن دیگه، مینتننس اون هلیکوپترها با این سازمان بود، یه جریانی بود نزدیک فرودگاه مهرآباد و فاد اونجا علنن میگفت مرگ بر خمینی، زنده باد شاه، تو اون شور 57 و 8 رو میگم. بنابراین همیشه توی خط حرکت کرد. در خارج کشور هم سریعاً به جبهه داریوش همایون پیوست و خیلی خیلی نزدیک به داریوش همایون بود و بعد از زنده‌یاد داریوش همایون نذاشت این جریانی رو که داریوش همایون راه انداخته خاموش بشه، بنابراین به سمت داریوش همایون رفت و سرانجام هم بعد از داریوش همایون او دبیرکل حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات شد. و همیشه گفتم، خودشم حالا روش نمیشه بگه، بعضی اگر پول میگیرن حرکتی رو انجام میدن، فاد از جیبش خرج میکرد تا این حرکت ها انجام بشه. یعنی اگر یه جلسه ای میخواد برگزار کنه حزب مشروطه، خب بالاخره قهوه، چایی، لیوان، دستمال، بیسکویت، بلنگو، میز، اجاره سالن، اینا همه هزینه است دیگه، رفت آمد، برو بیا اینا. درسته یه بخشیشو که خود اعضای حزب میدادن، اما همه دوندگی و پیش پرداختا و اینا با فاد بوده، سفر کنه از اینجا بره اونجا، از اونجا بیاد اینجا، همه از جیب مبارک بوده، یعنی جیب خودش بوده، یه آدم مستقل بود. و ما دیدیم که چه رفتاری طرفداران شاهزاده با او کرده. او در میان چپا هم همچین چهره محبوب اونا نبوده، بنابراین یه آدم مستقل بود. این میونه با توجه به شرایطی که وجود داره یه احتمال هست، و اون که نظام شیطان، نظام اهریمن حاکم بر میهن این عمل شنیع رو انجام داده باشه و طوری صحنه رو ترتیب بده که با توجه به جو زمانه بگن آره اینو دیدی تو مونیخ چی کار کردن، چجوری دنبالش میکردن، اینا همونا اینو زدن. یعنی ببین شما با چه نظامی طرف هستی. شیطان هر لحظه میتونه رنگ عوض کنه، از شکلی به شکل دیگه در. مراقب خودتون باشید، ما رو هم به دیگران معرفی کن. این ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. برای ادامه رادیو تلویزیون میهن نیاز به حمایت مالی هست. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان بود. بازم ممنون از شما. متشکرم. مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: هیچ کدوم از یاران نزدیک و همراهان خمینی توی این عکس معروف پایان خوبی نداشتن، یا فرار کردن مثل ابوالحسن بنی صدر، یا ترور شدن مثل مرتضی مطهری، یا اعدام شدن مثل صادق قطب زاده، یا سرشون زیر آب شد مثل حسن لاهوتی. فقط موند سید احمد خمینی، مردی که خیز برداشته بود برای جانشینی پدر و تک زدن به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران. اما نه تنها بعد از مرگ خمینی بازی تاج و تخت رو به خامنه‌ای و رفسنجانی واگذار کرد، که روز به روز هم از تختی که براش رویا بافته بود دورتر و دورتر می شد. سید احمد که تهدیدی بالقوه برای شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای بود، به یک باره قلبش از حرکت ایستاد و مرگش به قدری ناگهانی بود که خیلی ها مرگش رو توطئه و قتل حکومتی عنوان کردن. اما 27 سال بعد از مرگش گفته شد که احمد آقا یادگار امام اووردوز کرده و جونش رو پای بساط گذاشته. این ویدیوی تونل زمان درباره سرنوشت عجیب مردیه که خمینی بدون مشورت باش آب هم نمیخورد، اما بعد از مرگ خمینی یه جوری از حلقه قدرت کنار گذاشته شد که تو تخیلات خودش هم نمیگنجید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سید احمد خمینی به قدری معروف و شناخته شده است که نیاز به معرفی دوباره نداره. همه میدونن که دومین پسر خمینی بوده، خیلی خامتر و کم تجربه تر از مصطفی، یعنی پسر بزرگ خمینی. اما بعد از مرگ مصطفی تقریبا نزدیکترین شخص به پدر میشه و همه کاره بیت خمینی، تا جایی که حتی خود شخص خمینی هم گفته با مشورت احمد به پاریس رفته و از اونجا انقلاب رو رهبری کرده، چیزی که تا زمان زنده بودن مصطفی خیلی رنگ واقعیت به خودش نگرفت. مصطفی سعی میکرد پدرش رو از ماجرای انقلاب دورتر نگه داره و جایگاه مرجعیت اونو حفظ کنه، اما احمد کاملا برعکس بود. احمد که اون روزا 32 ساله بود به شدت شور انقلابی داشت و تحت تأثیر تعلیماتی که تو لبنان از موسی صدر و مصطفی چمران فرا گرفته بود، سعی میکرد فرصت دیدار و همنشینی انقلابیون تندرو رو هم با خمینی هموار کنه تا روند انقلاب شدت بگیره. در همون دوره است که خیلی از اعضای نهضت آزادی که تو زمان زنده بودن مصطفی به سختی فرصت دیدار با خمینی رو پیدا می‌کردن، به راحتی با خمینی صحبت و اون رو برای رهبری جریان آماده می‌کنن. در نهایت با تایید احمد همگی رای پاریس میشن تا با بهره گرفتن از ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور دموکراتیک و آزاد انقلاب 57 رو پیش ببرن. خمینی پدر و خمینی پسر نیمه مهر ماه 57 به پاریس رفتن و از اونجا چنان به آتش انقلاب دمیدن که کمتر از 4 ماه بعد، یعنی 12 بهمن همون سال، به ایران برگشتن و 10 روز بعد هم انقلاب شد تا ائتلاف آخوندهای نعلین پوش و چپهای کرواتی حکومت پهلوی رو به آخر خط برسونه. با وقوع انقلاب شخص خمینی فره ایزدی پیدا کرد و به واقع امام شد و البته احمد هم به همون میزان بزرگتر شد و قدرتمندتر. احمد چشم و گوش خمینی بود و پدر به هیچ کس به اندازه احمد اعتماد نداشت. در تمام عزل و نصب ها، در تمام تصمیم ها و در تمام موافقت ها و مخالفت ها نظر احمد براش حجت بود. از 22 بهمن 57 تا 13 خرداد 68، یعنی روز مرگ روح الله خمینی، با اینکه کشور درگیر بحران‌های عجیب و غریب بسیاری بود، اما برای احمد رویایی ترین روزهای زندگیش بود. روزایی که شخص اول مملکت نبود، اما شخص اول مملکت بدون مشورت باش آب هم نمی‌خورد. توی همین دور است که اسم احمد به چند تا پرونده مهم و پرسر و صدا گره میخوره. یکی از پرونده ها تخریب مقبره رضا شاه به دست خلخالی بود که احمد خمینی نقش پررنگی توش داشت. صادق خلخالی نخستین حاکم شهر خمینی که احکام اعدام جنجالی پرتعدادش اون رو به جلاد انقلاب معروف کرده، توی خاطراتش درباره خراب کردن آرامگاه رضا شاه میگه: ما به دفتر امام رفتیم. طبق معمول از هر دری سخن به میون اومد و گفته شد زمانش رسیده که مقبره پهلوی ها خراب بشه. در شب اول عملیات تخریب، احمد آقا فرزند امام به اونجا اومد و این سر زدن در واقع نشونه موافقت امام با خراب کردن مقبره پهلوی ها بود، چون احمد آقا چشم و گوش امام بود. پرونده بعدی تلاش نافرجان برای نخست وزیری در دولت بنی صدر بود. ظاهرا بنی صدر برای نزدیک شدن به بیت خمینی به احمد پیشنهاد نخست وزیری رو میده و احمد هم بعدش نمی اومده، اما با مخالفت خمینی مواجه میشه و قضیه فیصله پیدا میکنه. حتی بنی صدر نامه ای هم به شخص خمینی مینویسه و ازش میخواد که با نخست وزیری احمد موافقت کنه، ولی خمینی دست رد میزنه به سینه بنی صدر و احمد. پرونده بعدی که اسم احمد به شدت بهش گره خورده، تقابل مستقیم با مجاهدین بعد از حوادث سال 60. احمد در ماهی پیش از انقلاب و حتی بعد از انقلاب با مجاهدین روابط حسنه‌ای داشت و مسعود رجبی هم از نزدیکان احمد بود. این عکس که در مراسم 40مین روز درگذشت محمود طالقانی گرفته شده، احمد رو در کنار مسعود رجبی نشون میده. احمد بعد از سخنرانی به شدت گریه میکنه و مسعود اونو در آغوش میگیره. اما این رابطه خیلی دوام نمیاره و احمد به قدری ازشون فاصله میگیره که یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها تو بازداشت و اعدام مجاهدین در سال 60 میشه. حتی دشمنی احمد با مجاهدین به حدی عیان میشه که نقشه ترورش رو هم میکشن، ولی احمد از ترور 28 مرداد 61 مجاهدین جون سالم به در میبره. این ترور نافرجام نه تنها اوضاع رو به نفع مجاهدین برنمیگردونه، که احمد با شدت و نفرت بیشتری به قلقم کردن اونا میپردازه. نفرتی که تو سال 67 به اوج خودش میرسه و واسه همینه که نقش احمد خمینی تو اعدامای تابستون 67 همیشه مورد توجه بوده. به طوری که منتظری تو کتاب خاطراتش درباره این نقش تو سال 67 گفته: شخص احمد آقا پسر آقای خمینی میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و مجله خونش و اعلامیه خونش همه باید اعدام بشن. منتظری همچنین تو کتاب خاطراتش دونامی روح الله خمینی برای اجرای اعدام مجاهدها رو هم جعلی و دستخط احمد میدونه. و پرونده آخر، نقش احمد در سالهای جنگ ایران و عراق. اخبار جنگ از طریق احمد به روح الله خمینی میرسید و علاوه بر اون ابلاغ پیام‌های سری و علنی خمینی در رابطه با امور نظامی و ارتباط با شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت تو جلسات شورا و برنامه ریزی ملاقات رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی با فرمانده کل قوا هم از مسئولیت‌های احمد بود. اینکه تمام فرماندهان نظامی برای ارتباط به خمینی باید از پل احمد عبور می‌کردند، چنان قدرتی به احمد داده بود که همه رو وادار به کرنش در مقابلش می‌کرد. احمد تو اون روزا خودشو نه فقط یار و مباشر، که در کسوت رهبر آینده ایران می‌دید. اواسط دهه 60 وقتی خمینی زنده بود و احمد هنوز به 45 سالگی نرسیده بود، از سرطان روح الله خمینی مطلع میشه و با خودش حساب میکنه که اگه حتی پدرش 5 سال دیگه هم زنده بمونه، اون میتونه تو 50 سالگی رهبر ایران بشه. این تئوری رو خیلی‌ها تایید کردن که احمد برای جانشینی پدرش برنامه داشته، اما خمینی زودتر از اون چیزی که احمد فکر میکرده میمیره و همه برنامه‌های احمد خراب میشه. محسن سازگارا، معاون سیاسی دولت رجایی و از اولین افرادی که در راه‌اندازی سپاه پاسداران نقش داشته، این مسئله رو خیلی مبسوط شرح داده و گفته: در سالهای 66 و 67 بنده و خیلی های دیگه مثل من نمیدونستیم که آقای خمینی سرطان داره، ولی احمد آقا میدونست و به نظر من به سرعت داشت برای خودش بساط رهبری رو درست میکرد. امیدوار بود مهره چینی کنه و رقبا رو از میدان به در کنه تا بعد از پدرش قدرت در بیتمون بمونه و یا شاید خودش هم رهبر بشه، یا حتی دست کم شورای رهبری شکل بگیره که اون هم توش باشه. این موضوعی که احمد منتظری پسر حسین علی منتظری نزدیکترین شخص به بیت خمینی هم تاییدش میکنه و میگه شواهدی است که احمد آقا برای رهبری خود برنامه داشت، اما فوت امام زودتر از زمانی که اون تصور میکرد رخ داد تا برنامه‌هاش پیش نره. احمد آقا جز گزینه‌های مطرح در بین بعضی دوستانش بود و آقایان خلخالی و محمد هاشمیان امام جمعه رفسنجان به دنبال رهبری پسر امام بودند. اما اگه این فرضیه‌ها رنگ حقیقت داشت و احمد تا این اندازه به دنبال جانشینی پدرش بود، چرا بلافاصله بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی قاطعانه ازش حمایت کرد و حداقل در ظاهر هم که شده راحت تسلیم این مسئله شد؟ محسن سازگارا میگه این مسئله دو تا دلیل داره. اول اینکه آقای خمینی از نظر نقشه پسرش زود مرد. شاید اگر دو سال دیگر زنده میموند، احمد به قدر کافی جاپاش رو محکم کرده بود و آدمای خودش رو تو جاهای مختلف چیده بود. بنابراین زوری نداشت و وقتی هم که فهمید شورای شدن رهبری هم رأی نمیاره، بازی شوز شد. دکتر دیگه هم به شخصیت ضعیفش برمیگشت. احمد به دلیل اینکه انسان محکم، خودساخته و آب دیده ای نبود، خیلی زود در کوران حوادث میچرخید و رنگ عوض میکرد. برای همین بعد از اینکه دید خامنه‌ای رهبر شد و دستش دیگه به جای بند نیست، تصمیم گرفت تغییر موزه بده و خازانه از رهبری علی خامنه‌ای دفاع کنه. اون قاطعانه از انتخاب خامنه‌ای حمایت میکنه و رهبر جدید هم با نام بردن از احمد به عنوان یادگار امام، حفظ احترام احمد خمینی رو واجب میدونه و اونو به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب میکنه. اما جایگاه احمد خمینی در جمهوری اسلامی بعد از مرگ پدرش دیگه هرگز مثل قبل نمیشه. این موضوعی که هاشمی رفسنجانی هم تاییدش کرده و تو خاطرات خودش به تاریخ 19 خرداد 69 نقل کرده که چطور رهبر جدید به دو خواسته پسر رهبر سابق بی‌توجهی میکنه. هاشمی در این رابطه میگه با احمد آقا مهمان رهبری بودیم. تصمیمات شورای امنیت مطرح شد و به تصویب رهبری رسید. احمد آقا تقاضای گرفتن بخشی از پادگان نیروی دریایی برای مقبره امام رو داشت که رهبری به آینده موکول کردند. همچنین احمد آقا پیشنهاد کرد نماز جمعه تهران در مرقد امام اقامه بشه که جز در مناسبت‌های خاص پذیرفته نشد. البته تو روزهای اول بعد از مرگ خمینی هنوز احمد متوجه نیست چه بلایی سرش اومده. اون باز هم خودشو در جایگاه بزرگتر انقلاب و حتی رهبر در سایه میدونه و انتظار داره در تمام مسائل مهم باهاش مشورت بشه. ولی خیلی زود میفهمی که همه چی تموم شده و دیگه جایی تو دایره قدرت نداره. در واکنش به همین اتفاقات هم مدتی همه چی رو ول میکنه و میره یه جایی بین تهران و قم و مشغول به کشاورزی میشه، جایی که بعدها دشت احمد نام میگیره. از همونجاست که انتقادات تند و علنی احمد خمینی از شرایط کشور شروع میشه. احمد در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات میگه امروز هم خون مستضعفین را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک میمکند. یک عده سرمایه‌دار زال و صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به جان این ملت افتادند. انتقادات احمد خمینی به وزارت اطلاعات و شخص هاشمی رفسنجانی که حالا دیگه رئیس جمهوره هم به شدت زیاد میشه و میگه این جوی که الان درست کردند و مردم را از دستگاه اطلاعات میترسانند به مصلحت انقلاب و نظام نیست. صحبت‌های احمد دیگه همه رو عصبانی کرده. به طوری که علی لاریجانی در خاطرات پنجم مهر ماه 1373 می‌نویسه در اخبار داخلی موضع‌گیری و انتقاد شدید و لحن آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده‌ای داشت. رسانه‌های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاست‌های دولت آقای هاشمی تلقی کرده و روی آن داستان سرایی کردند. با وجود تذکرایی که از گوشه و کنار به گوش احمد میرسه، اما اون کوتاه‌بیا نیست و یه جور عجیبی توپخونه رو علیه دولت و نظام روشن کرده. تا اینکه اون مصاحبه معروفش با هفته‌نامه امید رو انجام میده. 4 روز قبل از مرگ احمد آخرین مصاحبهش منتشر میشه. توی این گفتگو که با هفته‌نامه امید انجام شده، احمد میگه الان داخل 16 سال از عمر انقلاب اسلامی هستیم و هنوز بعضی از مسئولین، حتی مسئولین نهادهایی که پس از انقلاب تأسیس شدند، مشکلات مدیریتی و مسائل خود را به گردن رژیم گذشته می اندازند و ندانم کاری های خود را ناشی از مشکلات بجا مانده از رژیم طاغوت می دانند. احمد با انتقاد از گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری در ادارات و مؤسسات دولتی و اتخاذ تصمیمات نابخردانه درباره ذخایر ارزی مملکت، ریشه این مشکلات رو مسئولان کشور عنوان میکنه و میگه بی سر و صدا 150 تومان به قیمت دلار اضافه کردن و کسی هم نفهمید. مگر رئیس کل بانک مرکزی قول نداده بود که قیمت دلار رو در حدود 100 تومان ثابت نگه می‌دارد؟ پس چه شد؟ چرا همه مشکلات و نارسایی‌ها را به گردن آمریکا و دیگران می‌اندازیم؟ آیا اختلاس از بیت المال نیز به آمریکا مربوط می‌شود؟ توی همون روزی که این مصاحبه منتشر میشه، احمد خمینی به بیمارستان منتقل میشه و 4 روز بعدش فوت میکنه. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگاری که در زمینه قتل‌های زنجیره‌ای تحقیق کرده بود، گفته که سالها بعد از مرگ احمد خمینی، محمد نیازی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به حسن خمینی پسر احمد گفته که سعید امامی معاون سابق وزارت اطلاعات علاوه بر قتل روشنفکران و نویسندگان، به قتل احمد خمینی هم اعتراف کرده. محمد نیازی این حرفای عمادالدین باقی رو تکذیب کرد، اما باقی با ارسال نامه علنی به حسن خمینی از اون خواست تا اصالت حرفاش رو تایید کنه و فرزند احمد خمینی هم این اظهارات رو تایید کرد. چیزی که این فرضیه رو خیلی تقویت کرد این بود که در تاریخ 10 دی 77 و همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای، جمشید پرتوی، پزشک مخصوص احمد خمینی، هم تو منزلش به قتل رسید و خبر قتلش وسط اخبار پر سر و صدای قتل‌های زنجیره‌ای گم شد و کمتر به گوش رسید. خیلی از ناظران بیرونی میگفتن چون اعترافات سعید امامی تحت شکنجه گرفته شده، نمیتونه منبع مورد اعتمادی باشه. ضمن اینکه مصطفی خمینی، برادر بزرگتر احمد، تقریبا تو سن مشابهی مرده و احمد خمینی هم با چاقی مفرط و بیماری‌های مرتبط درگیر بوده. البته علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار، خیلی موافق این نظریه نیست که احمد به مرگ طبیعی مرده باشه. نوری‌زاده میگه که احمد خمینی به علت بیماری داروهای زیادی مصرف میکرد و این داروها از آلمان و توسط صادق طباطبایی، برادر زنش، براش ارسال میشد و ممکنه داروها قبل از رسیدن به احمد توسط ماموران وزارت اطلاعات و تیم سعید امامی آلوده شده باشن و همین داروها باعث مرگش شده باشه. با همه این احوال، شایبه ها و حرف و حدیث ها درباره مرگ مشکوک احمد خیلی ادامه پیدا نکرد و پرونده یه جورایی خیلی زود جمع و جور شد. اما 27 سال بعد از مرگ احمد، به شکلی کاملا متفاوت از گذشته سرباز کرد. ماجرای این سرباز کردن از یه توییت شروع شد. حسین دهباشی، مستندساز و تاریخ پژوه، 16 بهمن 1400 در توییتی با زمین کردن عکس ورود خمینی به تهران درباره سرنوشت و علت مرگ همراهانش نوشت: حاضران ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور، فرار و مرگ در فرانسه. صادق طباطبایی، معاون نخست وزیر، مهاجرت و مرگ در آلمان. حسن لاهوتی، فرمانده کمیته انقلاب، مرگ در اوین. صادق قطب‌زاده، وزیر خارجه، اعدام. مرتضی مطهری، عضو شورای انقلاب، ترور. و احمد خمینی، رئیس دفتر پدر، مرگ با مصرف بیرویه. مرگ با مصرف بیرویه عبارتیه که برای افرادی که در اثر سوء مصرف مواد مخدر یا اووردوز از بین میرن به کار میره. توییت حسین دهباشی با واکنش‌های زیادی همراه بود و بنیاد حفظ و نشر آثار خمینی از دهباشی شکایت کرد. بهباشی اول به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد و تو لایحه تجدید نظری که به دادگاه ارائه داد گفت این ادعا رو بر اساس اظهارات افرادی چون مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته. بعد از اون بود که دیگه دادگاه کش پیدا نکرد و حکم محکومیت حسین دهباشی هم برداشته شد. تو حکم دادگاه دهباشی اینطور نوشته شده: استناد به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی بدین وصف که مرگ آقای احمد خمینی ناشی از اوردوز بوده است، توجیه و مبنای محکمه پسندی بر تعبیر و تفسیر آن عبارت پزشکی به مصرف بیرویه که دلالت بر استعمال مخدره در اذهان عامه دارد وارد نمی باشد. دهپاشی هم که ظاهراً توجیه شده بود که برای فرار از حکم حبس باید کاری بکنه، یه مقدار فضا رو تلطیف کرد و تو توییت دوباره ای نوشت: به نظر برخی مطلعین و آنچنان که تقریبا همه می دانیم، مرحوم احمد آقا در واپسین سالهای زندگی خود مبتلا به بیماری های جسمانی مختلفی و مجبور به استفاده از دارو بوده. لذا احتمالا منظور آقای هاشمی رفسنجانی از اووردوز ایشان نیز برهم خوردن نظم مصرف و مسمومیت ناخواسته دارویی بوده است که طبعا مصرف بیرویه در معنای مسمومیت دارویی خواهد بود. و اینجوری بود که سوء مصرف مواد به سوء مصرف دارو تعبیر شد تا هم دهباشی از حبس فرار کنه و هم پرونده مرگ مشکوک احمد خمینی که بعد از 27 سال باز شده بود دوباره بسته بشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. عرضم به حضور شما که امروز هم 19 ماه آگست 28 مرداد، 28 مرداد یه نقطه بزرگ و پررنگ تو تاریخ 100 ساله ایران. ما چند تا نقطه داریم و از مشروطه آغاز میشه، بعد ظهور فرزند مشروطه رضا شاه رو داریم و آغاز ایران نوین، میرسیم به اشغال و خروج رضا شاه. اینا تماما نکات برجسته تاریخ 100 سال است و در این دوره، یعنی از 1304 که حکومت پهلوی آغاز میشه تا 1320، ایران به سمت نو شدن حرکت میکنه و تمام زیرساختها در این دوره ایجاد میشه. مدرسه درست میشه، اول از همه شناسنامه پیدا میکنی، بعد دادگستری پیدا میکنی، محاکم شرعی بیرون میرن، نقش آخوندا کمرنگ میشه، آخوندایی که در دوره مشروطه به دنبال مشروعه بودن. ما هفته پیش اینجا در خدمت آقای موصولی که بودیم، یکی از کتابهایی که در این زمینه خیلی خوبه که همه بخوانن، کتاب آقای آجدانی، مشروطه مشروعه. و کار آقای آجدانی، یعنی دوره دکتراش در مورد اشعار دوران مشروطه است و خیلی هم خوب کار کرده تو این زمینه. اون کتاب رو پیشنهاد میکنم که حتما دوستان بخوانن. به حال رضا شاه آخوند رو دستش رو قطع میکنه، اشغال میشه، رضا شاه از ایران بیرون میره، محمد رضا شاه جوان بر سر کار میاد و بها تحت تاثیر مادر و اطرافیان روش دیگه رو پیش میگیره، دست آخوندها رو باز میذاره، دوره آیزنهاور، دوره مکارتیزم و بتر دد دن رد، مرده بهتر از سرخ است و همه ی تلاشا در مقابله با جریان اتحاد جماهیر شوروی و طرحهای استالینه. و در این دوره، در حقیقت در همین دوره اشغال و دوره مکارتیزم در آمریکا، مسائلی به وجود میاد و ایران در حقیقت اولین پایگاه میشه برای اولین کودتای سازمان CIA که بعد از اون کودتاهای دیگر رو انجام میدن. اما این ماجرای کودتای 28 مرداد در حقیقت مسیر جامعه رو به یه سمت دیگه این بره. محمد رضا شاه راه نوین کردن ایران رو ادامه میده. بعد از کودتا، یه حدود 17 سال بعدش، در سال 41 ماجرای انقلاب سفید رو مطرح میکنه، اصول ششگانه، یکی از بی‌نظیرترین در حقیقت تحولات و انقلاب‌های مهم در تغییر و تحول جامعه، اصلاحات ارضی، سهم کردن کارگران در سود کارخانجات، حق رأی به زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت و به هر حال شش اصلی که تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. و بعد از اون به سال 57 میرسیم و دوباره 57 دنبال خواسته های سال 30 میره و این بار اسلامگرایان مشروع خواه به اهدافی که در مشروط نرسیده بودن دست پیدا میکنند و اوضاع به این فضاحتی میرسه که امروز همه شاهدش هستیم. و اوضاع بسیار خراب است، تا جایی که آقای ترامپ گفتش که بریتانیا جمهوری اسلامیه که بمب اتم هم دارد. و واقعا وقتی به انگلستان نگاه میکنیم میبینیم که چه فضاحتی در اونجا برقرار است. روزای چهارشنبه در این ساعت در خدمت جناب آقای رضای مسئولی، دانشیار اوپن یونیورسیتی در لندن، در حقیقت در خدمت این ناظرین هستیم و چون توی انگلستان حضور داره بیشتر مسائل اونجا رو برای ما مطرح میکنه و اینم بسیار بسیار کار خوبیه. اما چهارشنبه ها رو از دست ندید. چهارشنبه ها این زمینه های گذار به سکولار دموکراسی یک برنامه بسیار بسیار آموزنده ایه از جریان حزب سکولار دموکرات ایرانیان که آقای دکتر نوریالای نازنین و همراهانش با زحمت فراوان و با مرارت این برنامه رو تهیه میکنن. این برنامه امروز که در حقیقت در مورد چرایی نیاز به یک دولت موقت در دوران گذار هست میپردازن، بنابراین واقعا دعوت میکنم این 30-40 برنامه رو، 30 و چندمین البته، اینو حتما دنبال کنید، ببینید از ابتدا تا اینجا رو و برای دوستانتونم بفرستید. بسیار بسیار کلاس آموزنده.

0: خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما، ممنونم از همه کوشش‌هایشون.
1: جناب بهبهانی سلام و درود به شما و بینندگانتون و همچنین شنوندگان در هر جای دنیا که هستن.
0: ممنون.
1: من اول از همه میخواستم بگم که راجب آقای نوری علا گفتید، بنده ایشون رو از حدود نزدیک به 40 سال پیش، آن موقع که در لندن زندگی می کردن، افتخار آشنایی داشتم با ایشون رو و در جلساتی که اینها هفتگی در منزل ایشون در همین گولدرز گرین در شمال لندن که محله یهودی نشین میشه، بنده هم شرکت می کردم و خیلی از ایشون از سنین نوجوانی یا جوانی آموختم. و با شما بله و با شما موافقم که کارهایی که آقای اسماعیل نوری علا میکنن با اون نثر خیلی منطقی، یعنی من فکر میکنم ایشون در واقع یکی از خدماتی که انجام دادن در مورد توضیح مسائل، نه توضیحت المسائل، ولی خب توضیح مسائل، ایشون خیلی نکات رو به دقت میسنجن و شماره گذاری میکنن و کالبد شکافی میکنن. در واقع اینه که من همیشه از مقالات ایشون
0: در جوانی در 19 سالگی بله. با کانون رو درست میکنه، کانون نویسندگان بله. در ایران با کوشش او و دوستان او در حقیقت ایجاد میشه و از همه ابتدا اون نقش منشی و دبیری این انجمن رو به عهده داشته و همطور که گفتی آره در نگارش خیلی خیلی نگارش بله. سبک شیوایی رو داره و قابل فهم بله. و آسان نویسه
1: بله کاملا. در مورد دوم نکته که میخواستم بگم، کتاب آقای آجدانی اسمش هست مشروطه ایرانی، اسم یک کتاب هست، دیگری اسمش هست یا مرگ یا تجدد،
0: یا مرگ یا تجدد داره
1: بله. و سومین کتابی هم که در همین رابطه در همین دوران، یعنی این دوران رو بررسی میکنه، کتاب بوف کور صادق هدایت هست. ولی اون تفسیری یا روایتی رو که آقای آجدانی از بوف کور میده، فرد دیگری رو من نمیشناسم که اون روایت رو از بوف کور داده باشه. از این جهت هستش که خواستم گفته باشم تنها کتاب مشروطه ایرانی ایشون نیست، بلکه سلسله مقالات و کتاب‌های دیگری که ایشون در زمینه تاریخ ایران مدون کردن، همه اینها آثار ارزنده‌ای هست، به این دلیل که اولا ایشون یک آدم محقق دقیق پرکار و با انصافی هست، با وجدانی هست، این خیلی مهمه. و بعد اینی که ایشون تونسته خیلی نقاط تاریک رو یا یک روایت های جدید، و میدونید تاریخ نگاه فقط این نیستش که دیتا یا اطلاعات در دستش باشه، اینه که اطلاعات ممکن از دست همه باشه، اینه که با این اطلاعات رو چگونه تفسیر میکنی، چگونه اینا رو بغل هم میذاری، خیلی مهمه. از این جهت هستش که میرم سر داستان کودتای 28 مرداد و اینی که الان در حال حاضر من دیدم که با توجه به این که هزاران مقاله و صدها کتاب در این مورد نوشته شده، این جنگ بین مصدقی ها و گروه های دیگر هنوز به پایان نرسید، انگار که 73 سال گذشته و هنوز انگار که این دعوا دعوای دیروز ماست. از این جهت خواستم به این اطلاعات جدید یا اسناد جدیدی رو که به دست اومده، و این اسناد فضل الله زاهدی هست که ایشون میدونید بعدن حسوزیر شد بعد از جریانات 28 مرداد و این تازه آمده بیرون، و از این جهت هستش که این خودش هزاران کار
0: برای تاریخ میشنوید
1: نه برای تاریخ نویسا هست. منظورم اینه که الان در حال حاضر یک سلسله اطلاعات جدیدی آمده بیرون که

اطلاعات حالا چقدر چند سال طول میکشه که اینها رو افرادی که تاریخ نگار هستند اینها رو مطالعه کنن و واقعا یک شاید روایت بهتر یا تکمیلی تری رو بدن. ولی همینطور که من فکر میکنم همه دوستان و علاقمندان به تاریخ ایران میدونن، به هر شکلش داستان صنعت ملی شدن نفت و بعد قضایای 28 مرداد، اینها امروز باید از یک دید تاریخی بهش دیده بشه تا اینکه ما فکر کنیم اینها دعوای امروز ماست و فراموش بکنیم که دعوای اصلی کجاست. در زبان انگلیسی دو لغت استفاده میشه برای موقعی که میخواهند بیننده و خواننده رو گمراه بکنند. یکی هستش بهش میگن پرده دود ایجاد کردن و دیگری بهش میگن رد هرینگ، یعنی یک ماهی قرمزی که بوی بدی داره. این ماهی بوی بد باعث این میشه که در خیلی اوقات که میرن با اسب دنبال روباه میخوان سگها رو که منحرف بکنن از هدفشون، این ماهی بدبو رو میندازن وسط که سگها منحرف بشن، یعنی هدف از هدف منحرف بشن. الان هم بعقیده من هیچ اشکالی نداره که ما راجع به تاریخ خودمون بیشتر بدونیم، بهتر بدونیم، دقیق‌تر بدونیم. این خیلی مهمه و من میتونم حداقل نام ببرم از چند نفر. یکیش آقای آبراهامیان هستش که در این زمینه خیلی کار کرده، سالیان سال در این مورد کار کرده، ارواند آبراهامیان. دیگری میتونم از آقای کاتوزیان، محمد علی همایون کاتوزیان نام ببرم که کتاب دفاعیات و خاطرات خود مصدق رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد و بسیار افراد دیگری که تو این زمینه کار کردن. حالا ذهن من یاری نمی کنه ولی اطلاعات در این مورد بسیار هست. ولی ما نباید بحث تاریخی رو با بحث سیاسی جدا بکنیم، تفکیک بکنیم. و من فکر میکنم این بحث امروز ما نیست. به هر صورت میتونیم به عنوان یک مسئله تاریخی بریم دنبالش، ولی خب به هر صورت ما میبینیم در طول تاریخ خیلی مسائل رخ داده که امروز به کار ما نمیاد. مثلا بیایم الان راجع به روم باستان و چرا روم باستان سقوط کرد صحبت بکنیم. خب میتونیم، بحث تاریخیه، ولی آیا به درد کار امروز ما میخوره یا نه؟ تنها چیزی که من میتونم الان به عنوان یک نکته گفته باشم که شاید دیگران توجه نکردن یا حالا صحبتشو نکردن اینه که از سال 1951، یعنی از ماه در واقع میتونیم بگیم فروردین اون سال که لایحه ملی کردن صنعت نفت رفت به مجلس و به اصطلاح راتیفای شد، قبول شد و بعدش هم آقای مصدق نخست وزیر شد، نزدیک به 3 سال طول کشید، 3 سال خورده طول کشید که قضایای نفت با شرکت که بعدها شد بی پی حل بشه. و در اون دوره 3.5 سال 4 سال ایران در محاصره اقتصادی بود، در یک محاصره اقتصادی شکننده. و مثل همین امروز ایران نمیتونست نفت خودشو بفروشه. منتها خب اون موقع قدرت نظامی انگلیس خیلی بالا بود و نفت رو از نفت اضافی رو از طریق عربستان سعودی و کویت و عراق اینا تامین کردن و نذاشتن بازار اون روز به اصطلاح نوساناتش زیاد بالا پایین بشه. ولیکن از لحاظ اینی که ایران در محاصره اقتصادی بود و بنادرش همه محاصره بودن، این نزدیک به 4 سال طول کشید و ترتیب این 4 سال
طوری شده بود که مردم نان شب نداشتن، یعنی سر یک نون سنگک در همون سالهای در واقع ملی شدن صنعت نفت، مردم سر یک نان با همدیگه دعوا و جنگ و دردسر داشتن، بیکاری شدید بود، همه مشکلات اقتصادی که منجر میشه به یک فروپاشی. و شاید تنها چیزی که الان بتونیم به عنوان یک مقایسه تاریخی بگیم، الان هم درست شرایط جهانی تغییر کرده و 73 سال هم گذشته، ولی از اینی که الان این محاصره اقتصادی که ما میبینیم، محاصره همه جانبه، خب تأثیرات اقتصادیش روی ایران و روی مردم بسیار بسیار شدیدتر خواهد شد. این رو خب دیگه احتیاج نیست که من بگم، من فکر میکنم اونایی که در ایران زندگی میکنن همه با این شرایط آشنا هستن. ولی 4 سال طول کشید و حتی موقعی هم که بعد از قیام 28 مرداد، بعد از قضای 28 مرداد، نزدیک به 1 سال طول کشید تا اینها در واقع کنسورسیوم رو که تشکیل دادن تازه آمدن محاصره رو برداشتن. یعنی حتی بعد از 28 مرداد هم 1 سال طول کشید، اینا ول نمی کردن، می گفتن تا این قرارداد کنسورسیوم امضا نشه و حق و حقوق ما داده نشه ما محاصر اقتصادی رو بر نمی داریم. خب اینها بر صورت چیزاییه که شاید دیگران راجبش صحبت نکرده باشن. بله، من از اینجا میرم راجب امشب، صحبتهای امشبم به طور خلاصه میخوام بگم. به طور خلاصه ببینید، چند تا مورد هست که اینها همه به همدیگه مربوط میشه، برای اینکه خب جامعه جهانی هم الان به هم مربوطه. بخش عمده صحبتام راجع به این عنوانی هست که همه شاید باش آشنا باشید، به عنوان ووکیزم یا چپ جهانی. دوم اسلامگرایی هست و اتحاد اینها و این چه در واقع اثراتی گذاشته در اینی که اعتراضات ایرانی ها در سراسر جهان تا حد زیادی تحت تأثیر بخشی از این گروه های ووک هست که طرفداری می کنند، در واقع در کنار رژیم اسلامی ایستادند، یعنی منظورم چپ جهانی، ووک ها و البته خب اسلامگرایان جهانی. و خود همین باید موشکافی کنیم ببینیم چرا ما به اینجا رسیدیم. یکی از خبرهای بسیار مهمی که این هفته اتفاق افتاد، یعنی در روز جمعه هفته گذشته در واقع بود، یک پروفسوری که در بخش جامعه شناسی در دانشگاه آکسفورد کار میکرد، متاسفانه این پروفسور روز جمعه در منزلش پلیس خبر میشود و آمبولانس میاد و بعد از تحقیقات معلوم میشه که ایشون جانش رو از دست داده و هنوز مشخص نیست که آیا خودکشی بوده این مرگ یا اینکه مسائل دیگه ای بوده. حالا در حال تحقیق هست و ما میخوایم ببینیم چرا، یعنی اخباری که بوده چه شده که یک پروفسور جوان دانشگاه آکسفورد که من هفته پیشم اشاره کردم به این مسئله جانش رو از دست داده. بعد از مسائل بین المللی میخوام نگاه بکنم که چرا، چه چیزی باعث این میشه که از یک طرف آقای جی دی ونس، آقای ترامپ و الان هم آقای نتانیاهو به بریتانیا گفتن The Republic، جمهوری اسلامی بریتانیا، The Islamic Republic of Britain،
چه دلایلی داره که اینها الان یک همچین موضوعی رو، حالا حتی به شوخی هم که باشه، اینها عنوان میکنن. پس بذارید برم روی اسلاید هام و از اون طریق با شما بیشتر صحبت بکنم راجع به این مسائل.

بله. ببینید، همینطور که در تصویر الان میبینید، این خبری بودش که در روز جمعه هفته گذشته، یعنی 14 اوگست، ما مقاله رو دیدیم در گاردین چاپ شد که در این مقاله گفته شده بود که آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای که داشته، یک پادکاستی که داشته، در این پادکاست، حالا بخشیش جدی بخشی شوخی هست، ولی از این شوخی هایی که درش یه سلسله شاید واقعیت هایی هم باشه، و حرفی که ایشون زده، گفته که این اولین، یعنی انگلستان اولین کشور اسلامی هستش که سلاح اتمی داره. حالا این البته بخشش مزاح بوده، و دلیلش که این صحبت ها میشه به عقیده من اینه که تا یه حد زیادی الان میبینیم که به خاطر یک سلسله قوانینی که در انگلستان هست و همچنین به خاطر بافت سیاسی اجتماعیش، الان یه سلسله کارهایی داره در انگلستان انجام میشه که ما که سالیان سال نزدیک به 5 دهه هست در انگلستان هستیم، ما تقریبا با این مسائل داریم جدید هست که داریم آشنا میشیم. یکی از اینها امسال، یعنی همین سالی که گذشت، در شماره 10 که محل اقامت نخست وزیر انگلستان میشه در داونینگ استریت، ما دیدیم که برای اولین بار توی تاریخ انگلستان، من فکر میکنم این بی سابقه است و همینطور هم هست از لحاظ تاریخی، البته نه که من فکر میکنم، چنین هست، این اولین افطاری بوده که در شماره 10، من نمیدونم حالا شماره 10 چرا در اونجا باید افطار اونجا باشه، میگه مسجد کم هست در لندن که حالا اینها باید برن اونجا افطار بکنن. خب اینها یک مسائلیه که واقعا خیلی قابل تأمل هست و باید افراد روش فکر بکنن که چرا ما اینجا به اینجا رسیدیم. واقعا شما در همین عکس پایین که نگاه میکنید، این تنها شماره 10 نیست، الان اینجا وینز کاسله، یعنی یکی از قصرهای بزرگ سلطنتی که الان پادشاه انگلستان، این البته این قصر صده ها هست، قرن ها هست که تحت نظر خانواده سلطنتی انگلستان هست، و اینجا هم امسال ما دیدیم که در سالن جورج هول، سنت جورج هول، در سالن سنت جورج، جورج مقدس، ما میبینیم که اینجا هم افطار گذاشتن و افطار. خب اینها مسائلیه که قبلا ما همچین چیزهایی رو ندیده بودیم. حالا از خودمون باید سوال بکنیم چه شده که خیلی از این به اصطلاح اماکن و بناهای تاریخی که همچین مراسمی درش اجرا نشده، چطور شده که حالا مراسم افطار پشت سر هم در این اماکن هست. خیلی جای تأمله. برای همین هم هستش که آقای نتانیاهو در همین پادکاست که کرده، برگشته گفته که بله، اینجا یک جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی بریتانیا هست و اولین کشور اسلامی هستش که به سلاح اتمی دست پیدا کرده، و باز هم به شوخی برگشته گفته که ما خیلی وقت بود که جراید انگلستان در واقع با ما همراهی میکردن و اخبار خوبی راجع به اسرائیل میدادن، و نام برده از پسر وینستون چرچیل به نام رندولف چرچیل که گفته خیلی سال پیش ایشون
مقالات بسیار خوبی می نوشت و از کارهای ما تقدیر و تجلیل می کرد. ولی الان ما یک همچین افرادی، یعنی افرادی مثل وینستون چرچیل و مثل رندول چرچیل، دیگه در انگلستان نداریم. بله، جاهای دیگری رو که همین سال قبل ما دیدیم، اینها تمام به اصطلاح جاهای بسیار معروف و تاریخی لندن هست. عکس بالا که میبینید اینجا در پارلمان هست، وستمینستر هول، سالون وستمینستر هست که خود همین بناها قرنها، در واقع قرنها پیش درست شده و الان به هر صورت این هم باز اولین افطاری بود که ما دیدیم آقای کیر استارمر در سالن وستمینستر گشت بود. این هم جالبه، خیلی جالب و قابل توجه است. و عکس پایین هم همینطور که میبینید اینجا رویال البرت هول، اونهایی که با لندن آشنا هستن میدونن که این در قلب لندن واقع شده، در محله کنزینگتون و سفارت انگلستان، میگم سفارت انگلستان، سفارت ایران در دست راست این ساختمان هست و کنسولگری هم در دست چپ و این بنا برای بسیاری از ایرانیان آشناست و برای جهان، به خاطر اینکه خیلی کنسرت های معروف در همین سالن، کنسرت های موسیقی، کنسرت های تئاتر در البرت هول انجام میشه. من خودم بارها بارها که رفتم در این سالن، رفتم برای دیدن موسیقی، ارکستر، و آخرین بار هم آقای انوشیروان روحانی آمده بود و من آخرین باری هم که رفتم در همین سالن به خاطر دیدن روی زیبا و پیانیست معروفمون آقای انوشیروان روحانی بود. ولی الان همینطور که میبینید دیگه تصویر گویا هست، لازم نیست من صحبت زیادی بکنم. این جا الان در توی خیابان، این روبروی اینجا هم مدرسه یا کالج موسیقی هست، درست نقطه مقابل، و دانشگاه امپریال کالج. بالاخره خیلی انگلستان به این صورت الان شده، به این صورت هست. خب بعضی ها میگویند خب چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوب شده که اینجا الان چند ملیتی شده و بالاخره مراسم کشورهای دیگه هم هست که در اینجا برگزار میشه و مسلمانان انگلیس هم به هر ترتیب از این بناها باید استفاده بکنند. منتها من سوالم اینه که خب به هر صورت اگر میخوان از این بناها استفاده کنند، مثلا در البرت هول هستن، آیا خب این بهتر نیست که حداقل برن توی البرت هول بشینن تا اینکه بیان تو خیابون رو زمین بشینن و بعد شاید هم به یک موسیقی، به یک، اگر موسیقی حرام نباشد البته، برون و موسیقی گوش بکنن. ولی خب از لحاظ سیاسی ما میبینیم که جامعه انگلستان هم در حال تغییر هست و درسته که امریکا و سیاستمداران امریکایی به خصوص آقای جی دی ونز هم سال قبل گفتش که اینجا کشور اسلامی هستش که الان سلاح اتمی داره و خیلی خوب به هر صورت اینا حمله میکنن به آقای صدیق خان که الان البته شده سر صدیق خان، نایت هود بهش دادن، یعنی ایشون الان سر صدیق هست. در این حال هم ایشون امسال به مکه رفتن برای مراسم حج و همچنین هم در میدان ترافالگار اونجا نماز جماعت برگزار کردن که خیلی اینم سرصدا کرد در انگلستان. و خب اونهایی که موافق هستند میگویند خب این مراسم بسیار خوبه که اینها میآیند در خیابان ها میستن و
نماز میخوانند و عده‌ای هم میگویند که نه مخالف این هستند چون اینجا کشور اسلامی اینجا کشور مسیحی هست، ولی اونهایی که طرفدار هستند میگویند که این تهمت هایی که زده میشه به کسانی مانند آقای صدیق خان خصوصا از طرف ترامپ یا طرف امریکایی ها، اینها همه اسلام حراسی هست، یعنی اسلاموفوبیک لایز، دروغ های اسلاموفوبیک هست، اسلام حراسی هست. تصویر دیگری که میبینید آقای کیر ستارمر هست. اینجا آقای کیر ستارمر در مسجدی در جنوب انگلستان، ایشون با خانم شبانا محمود وزیر کشور هست، اینجا با هم رفته بودند در یکی از مساجدی که بهش حمله شده بود، به این مسجد. اینها رفتن که حمایت بکنند و بگویند که ما به شما کمک مالی میکنیم، نگران نباشید. و خب این نشون دهنده این هستش که وقتی که وزیر کشور و نخست وزیر اسبق یک کشوری میرود و در مسجدی آنجا، خب اینها نشون دهنده اینه که یک تحولات جدیدی از لحاظ اجتماعی و سیاسی در انگلستان رخ داده و در حال رخ دادن هست. یعنی این مسائل خودش درسته بخشی از جامعه این رو داره استقبال میکنه ازش، ولی خب بخش دیگری از جامعه هم استقبال نکرده و الان انگلستان خیلی به اصطلاح لغت دو قطبی میگویند، پولورایز شده، دو قطبی شده. اونهایی که طرفدار شریعت هستند، اونهایی که طرفدار الان این مسائل هستند و اونهایی که مخالف هستند. من از اینجا برای اینکه این داستان ها همه به همدیگه خیلی ربط ارگانیک داره، هفته یه پیش من در صحبتم گفتم یک پروفسوری که در دانشگاه کمبریج درس سوسیولوژی و مطالعات نژاد پرستی ریسیزم رو میداده، ایشون استعفا کرده و الان تحقیق دانشگاه کمبریج میخواد تحقیقاتی بکنه که ببینن آیا این فردی که 3 سال قبل استخدام کردند، آیا این فرد اون شایستگی لازم رو داشته یا نداشته. البته باید اینو اضافه بکنم که دانشگاه کمبریج، من مثل اشتباهی گفتم آکسفورد، دانشگاه کمبریج که حدود گویا 800 سال عمر داره، در طول تاریخش تا به حال سیاه‌پوست جوانی رو استخدام نکرده بوده. این اولین باری بوده که یک جوان 37 ساله در دانشگاه کمبریج، آن هم از نژاد سیاه پوستان، انتخاب می شود برای کرسی دانشگاه. ما هفته پیش گفتیم که یه سلسله الان در واقع تهمت های allegation زده شده که ایشون کارهای خودش و اون تز دکترای خودش و مقالاتی که می نوشته در واقع یا سطح اکادمیش خیلی پایین بوده، یا اینکه لغت پلیجریزم استفاده کردیم، یعنی تقلب علمی شده، یعنی یک کسی کار یکی دیگر رو کپی کرده و به اسم خودش تحویل داده و بعد دکترا گرفته و بعد از اینکه دکترا گرفته
یه چند سال دیگه چند جای دیگه یه سابقه برای خودش درست کرده. 2015 بله ایشون دکتراشو گرفته، بعد رفته و دانشگاه آکسفورد ایشونو به عنوان یک جوان یا اولین جوان پروفسور استخدام کرده. و روزنامه تلگراف، البته تلگراف تنها نبود، روزنامه های دیگه مثل تایمز هم به همچنین، گاردین هم به همچنین، به اصطلاح روزنامه های رسمی انگلستان طی این چند هفته گذشته شروع کرده بودن قبل از اینکه ایشون استعفا بده، یعنی الان حدود نزدیک به 2 هفته است که استعفا داده، مقالاتی نوشتن و در اونجا مدارکی رو عرضه کردن که در اون مدارک نشون میداد که در واقع تز دکترای آقای جیسون آردی خیلی شباهت داشته به کار یک خانمی به نام خانم پولا میرز که اون دکتراشو در سال 2009 نوشته بوده. آقای آردی تز دکتراشو که تحویل میده در سال 2015 در یک دانشگاهی در لیورپول تحصیل میکرده و اسم اون دانشگاه از لیورپول جان مور یونیورسیتی و این دانشگاه جدیدی هست، یعنی اینها از سالهای 90 تقریبا موقعی که آقای تونی بلر هم سر کار بود اینها شروع کردن به زیاد کردن دانشگاهاشون رو بیشتر کردن و یکی از این دانشگاه های جدیدی که به وجود آمد همین دانشگاه جان مور بود. به هر صورت آقای جیسون آردی دکتراش رو زیر نظر آقای فیل ویکمن، آقای فیل ویکمن الان شده معاون رئیس دانشگاه جان مور و الان سوالی که مطرح هست و الان جامعه آکادمیک انگلستان داره از او و از دانشگاه جان مور بیپرسه که چگونه شده که این آقای جیسون آردی که اسنادش الان آمده بیرون به این دکترا دادید، چرا این دکترا رو به ایشون دادید. این الان البته خیلی در سراسر دنیا سر صدا کرده. متاسفانه باید بگویم که فشارها به حدی رسید که هفته پیش یعنی روز 14 آگوست متاسفانه آقای جیسون آردی به طور مشکوکی در منزلی، حتی مشخص هم نیست، فقط میگویند در بتسی بوده در جنوب لندن، دو از دنیا رفته. بعد به هر صورت منتظر باشیم ببینیم پلیس تحقیقاتش به کجا خواهد کشید، ولی اون چیزی که مشخصه و در روز 17 هم که روز دوشنبه بود، یعنی 2 روز قبل، مراسمی رو برای آقای جیسون آردی گذاشتن، و این مراسم از طرف نیروهای چپ و نیروهای اسلامگرا در واقع تنظیم شده بود و هدفش این بود که بگوید دلیل حالا فوت یا مرگ آقای جیسون آردی، پروفسور آردی، روزنامه های انگلستان بودن، یعنی روزنامه های انگلستان مثل تایمز و مثل تلگراف و مثل دیلی میل و تمام اینها که شروع کرده بودن در واقع اسناد و مدارکی داده بودن بیرون که بگوین مدارک تحصیلی آقای جیسون
قلابی و تقلبی بوده، اونها مسئول مرگ آقای جیسون آردی هستن. از طرف دیگه خب هم دانشگاه کمبریج هم دانشگاه جان مور الان به هر صورت تحقیقاتی رو باید انجام بدن و در حال انجام دادن هستند که ببینن چرا، به چه دلیلی سیستمی که به اصطلاح باید افرادی رو که انتخاب میکنن افرادی باشن که متناسب باشن و از لحاظ علمی صلاحیت داشته باشن، چرا این بار فردی انتخاب شده که به نظر میرسد اون صلاحیت لازم و اون کیفیت رو نداشته. و الان یک دعوای بسیار بزرگی به وجود آمده، یک چیزی شبیه آن چیزی که اسمش گفته شد Black Lives Matter که از امریکا شروع شد و بعد به همه جا کشیده شد، خصوصا به انگلستان. الان هم ما روز دوشنبه در ترافالگار سکوئر دیدیم که هزاران نفر آمده بودن برای خداحافظی و عرض احترام به آقای پروفسور جیسون آردی. اونهایی هم که سخنرانی می کردند، سخنرانها اکثرا خیلی با حرارت فقط به فقط روزنامه ها و سیستم انگلستان و خبررسانی رو هدف قرار داده بودند و از نخست وزیر آقای اندی برنام هم پیامی داده بود، پیام تسلیت داده بود. از ایشون خواستن که یک در واقع پابلیک اینکواری، یعنی یک گروه تحقیقی در واقع باید درست بشه که ببینن چه کسانی باعث این شدن که آقای جیسون آردی گویا خودکشی بکند. اون چیزی که الان میتونیم بگیم باعث این شده که در جامعه انگلستان بخشی از جامعه، همینطور که شما از تصویرهای قبلی دیدید که من نشون شما دادم، به طور رسمی داره فعالیت‌های انجام میده، کارهای سمت‌هایی داره، در چه در پارلمان، چه در دادگاه‌ها، دادگستری، در تمام شؤون، در شهرداری‌ها، که اینها زیر لوای DEI و Positive Discrimination به این کارها مشغول شدن. و اون به چه معنا هست؟ ببینید، لغت دی برای دایورسیتی هست، یعنی تنوع. ای اکویتی یعنی برابری و آی هم اینجا اینکلوژن هست، یعنی که شما افراد همه رو باید بهشون یک کاری سمتی و از جاهای مختلف، سوا از اینکه از کجا میان، نژادشون چی هست، مذهبشون چی هست، اینها رو وارد سیستم بکنید. خب این از بسیاری جهات خوبه، چون شما بالاخره میخوای در یه جامعه زندگی بکنی که افراد موقعیت‌های برابر داشته باشند و بتونن با تلاش خودشون، با همت خودشون به سمت‌هایی برسن، به کارها و مقام‌هایی برسن. ولی در بعضی موارد، خصوصا در این مورد خاص که یک نمونه هست، ما می‌بینیم که دلیل انتخاب این فرد به نظر می آید که تحصیلات آکادمیک ایشون نبوده، بلکه نمایانگر این هست که جامعه انگلستان و دانشگاه کمبریج بدون توجه به مدارک و اسناد می خواسته که نشون بده ما
یک دانشگاهی هستیم که این سه لغت رو، یعنی تنوع نژادی، برابری و اینکلوژن، مشمول بودن افراد دیگر و افراد دیگر و نژادهای دیگر رو ما در سیستم خودمون میاریم. خب این بسیار قانون خوبی هست، اگر که در کنار اون به صلاحیت افراد هم نگاه بشه. چون اگر افراد صلاحیت اون کار نداشته باشن، مثل اینکه شما فردا بخواید برید پیش جراح قلب و جراح قلبی که روبرو شما ایستاده باشه به جای اینکه تخصص داشته باشه، میبینید این فرد تخصص نداره، تنها دلیلی که اونجا هست به خاطر مسائل نژادی شاید بوده. خب بله، به هر صورت ما الان در یک شرایطی هستیم که اینجا میبینیم مسائلی که داره در اینجا رخ میده، امروز اسمش شده جنگ فرهنگی، و این جنگ فرهنگی الان روز به روز داره بیشتر میشه. مسائل دیگری که باز مربوط میشه به ما و به جامعه ایرانی اینه که افرادی که در واقع این سیاست ها رو تشویق و ترغیب میکنن، بسیاری از اونها در کنار طرفداران در واقع رژیم اسلامی یا با سران رژیم اسلامی رفت آمد دارن، و همینطور که میبینید ایشون آقای جرمی کوربین هست که قبلا نماینده و اصطلاح رئیس کل حزب کارگر بوده. این هم باز تصویر دیگه که شما میبینید از آقای جرمی کوربین در تظاهراتی بوده که در لندن برای در واقع طرفداری از رژیم هست. دیگر صحبتی که میخواستم بکنم امشب راجع به برد آقای نایجل فاراج هست. میدونید که نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم، ایشون استعفا داده بود، این بار دو مرتبه رفت و کاندید شد و تونست رأی بالاتری رو نسبت به سال 2024 بیاره. شما همینطور که میبینید این رنگ آبی کمرنگ، تعداد رأی های آقای نایجل فاراج هست، در صورتی که در انتخاباتی که هفته قبل شد تعداد رأی ها بالا رفت و الان ایشون به اصطلاح تعداد رأیش بیش از 22,239 رأی رو عبورد و دو مرتبه به پارلمان برگشت. خب البته این خبر خوبی نیست برای اونهایی که در واقع چپ افراطی حساب میشن و اونهایی که چپ افراطی که با اسلامگرایان الان متحد هستن، این خبر خوبی نبود. من این اسلاید آخرم هست. یکی از اخباری که در انگلستان بود این هفته خبر این بود که آقای ترامپ در سفری که داشته در ترکیه گویا از طرف رژیم ایران عده اجیر شده بودند که او رو حالا با اسلحه یا با چاقو در اماکنی به او حمله بکنند، و این طور که دیلی میل گزارش کرده میگوید که این رو اسرائیلی ها یعنی موساد خبر داده بوده به CIA، و از این جهت هستش که موقعی که ترامپ میاد برای کنفرانس اینها مجبور شده بودن که هواپیما عوض بکنن در آخرین لحظه، و نشون دهنده این هستش که بسیاری از
روابطی که بین CIA هست و موساد به هر صورت خیلی نزدیکه. این آخرین اسلاید من هست و این خبر آخر رو هم گفته باشم. تأثیر بسته بودن تنگه هرمز الان در انگلستان خیلی بحث روز هست. چرا؟ اینکه خب قیمت ها مثلا قیمت بنزین الان 1.60 هست، قیمت دیزل 1.80 پنس هست. البته اینها قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه حدود 15 پنس یا 20 پنس ارزون تر بودند و الان تغییر زیادی نکردند. من با اجازه دوستان صحبتم رو تموم میکنم. اسلاید این شعر رو که این اسلاید ها رو که شعر کرده بودم استاپ میکنم. جناب بهبهانی، من اگر سوالی هست در مورد حرفایی که زدم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اوکی، قربان شما. خدا خدا خداحافظ. خداحافظ.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، استاد برجسته در واقع سینمای ایران، کارگردان نامی، فیلمنامه نویس برجسته، بازیگر، تهیه کننده و در واقع یکی از افراد چند وجهی سینمای ایران. و مبنای گفتگوهای ما مجموعه فعالیت‌های ایشان بوده از دهه 30 تا دوران پس از انقلاب اسلامی که ما به ترتیب تاریخی آغاز کردیم، از زمانی که ایشون علاقمند شدن به حوزه سینما، کارهایی که انجام میدادن، حتی در مورد فعالیت‌های نوشتاری ایشان ما بحث‌هایی رو داشتیم، فعالیت‌های ژورنالیستی ایشان و نوشتاری که ایشون داشتن، ترجمه‌هایی که می‌کردن پیش از ورود به سینما، و بعد از فیلم طوفان در شهر ما آغاز کردیم و همین گونه اومدیم جلو تا رسیدیم به دهه 40، سال 1343. در برنامه گذشته اگه به خاطر داشته باشید، ما مرور کردیم دو تا فیلمو، هرچند که عملا بیشتر یک فیلمو مورد بررسی قرار دادیم. فیلم جاهلها و ژیگولها بود که البته آقای مدنی کارگردانی و فیلمنامه نویسی اون رو به عهده داشتند و آقای متوسلانی در زمره بازیگران این فیلم بودند، و یه اشارات کوتاهی هم به فیلم ستان نخاله انداختیم که قرار بر این شدش که امروز به طور مفصل در رابطه با ستان نخاله حتما صحبت بکنیم. ضمن این که سعی خواهیم کردش که اگه وقت اون اجازه بده به یکی دیگر از فیلم‌های ایشون که در اون کارگردانی اون هم به عهده داشتن آقای متوسلانی، به اون هم بپردازیم. فیلم سه کارگاه خصوصی که یکی از بنا به قول خود آقای متوسلانی که قبلا هم توضیح دادن، یکی از بهترین فیلم‌های ایشون بوده در میان مجموعه در واقع ستایی، اون فیلم‌هایی که در واقع با شادروان گرشا رئوفی، آقای سپهرنیا و خود ایشون بازی می‌کردن و حالا اجرا می‌کردن. خود آقای متوسلانی بر این اعتقاد بودن که سه کارگاه خصوصی جز بهترین فیلم های ایشون است، هم از جنبه فیلم نام نویسی هم از جنبه کارگردانی. به هر حال امروز همین بحث رو با استاد محمد متوسلانی ادامه خواهیم داد. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر امروز دعوت ما رو پذیرفتید تا نهمین گفتگو رو با شما داشته باشیم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیزتون. منم ممنونم که از من دعوت کردید. امیدوارم که امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم، مفید باشه برای مخاطبان شما.
1: سپاسگزارم. بله، سعی خواهیم کرد که چنین باشد. قبل از اینکه وارد ستان و خاله بشیم، ما یه صحبت کوتاهی رو داشتیم، فکر می‌کنم همین امروز. شما اشاره کردین به یکی از معدود تئاترهایی که در همون ابتدای تأسیس تلویزیون ثابت پاسال شما در اونها شرکت کردین به عنوان بازیگر، که کمتر دیگه امروز صحبت در موردش میشه. تئاتر بود به نام علف‌های هرز، اگه اشتباه نکنم، به کارگردانی آقای رحیم روشنیان. دوست دارم که در مورد این کارتونم توضیحات مختصری بدید که ما اشاره نکردیم در برنامه گذشته.
2: البته این کار درست تقریبا فکر میکنم که شاید بعد از بی‌ستاره ها بودش، شاید در همون دوران بود. به هر حال آقای رحیم روشنیان دعوت کردن از من آقای گرشا در یه تئاتری که تلویزیون ثابت پاسال اون موقع در اونجا اجرا بشه، نوشته آقای دکتر جمشید وحیدی بودش. توی تلتات خانم فرانک کار میکردن که ایشون تپش رو کار کرده بودش، وارد سینما شده بود.
1: فرانک میرقهاری،
2: فرانک میرقهاری، خانم ژاله کاظمی که بعداً گوینده شدند و در گویندگی واقعا درجه یک بودن و اجرای برنامه میکردند و گوینده تلویزیون شدند. اونم کارشون از اونجا شروع شد. آقای کامران نوزادم کارش رو از همون تلتئاتر شروع کردش که بعد بیشتر کارهای تئاتری میکردشون. تا جایی که ذهنم یاری میکنه فکر میکنم که خانم خورباش هم در اون تلتئاتر بود، اینطور که من در ذهن دارم.
1: نقش اصلی رو شما با عهده داشتین یعنی؟
2: نه ببینه جمع بوده، یعنی علفه هرز راجع به جوان ها بود یا جربه ارتباطات جوان ها بودش، یعنی این گروه، این گروهی که چند تا پسر بودن چند تا دختر بودن با هم دیگه جلسه داشتن، ملاقات داشتن و معاشرت داشتن، حول محور این به سر جلسه این گروه جوانان بودش که حالا از دیدگاه آقای دکتر اینجوری بود که مثل همون که داستان ژیگولو رو ایشون نوشته بودن، نگاه طنزآمیزی داشتن به کارهای جوانان، چون اینا جوانان مدرن بودن و به هر حال کارشون با کارهای سنتی فرق میکردش و از این جهت قابل انتقاد بود برای نسلی که ارزش‌های سنتی رو بهش خیلی پابند بود و با رفتار مدر زیاد رابطه نداشت. برخورد اینها جوانانی بودن که کار نمی کردن، کار زیاد نمی کردن و فقط حواسشون به ارتباطات به اصطلاح جنس با جنس مخالف بود. مسئله دیگه در رفتارهاشون و در معاشرتاشون مطرح نبود، ازشون نمی دیدیم که اینا مثلا هدفی داشته باشن تو زندگیشون، دنبال کاری باشن، فقط دور اون مسائل بچرخه. به حال بعد از اینکه ایشون رو دعوت کرد که حالا بیشتر در یک قسمتی از بود مربوط به اداره فرهنگ و هنر اون موقع، چون اداره هنرهای دراماتیک بود به اصطلاح اسمش، فضایی رو در اختیار آقای روشنیان گذاشته بودن که با اونجا تعریف میکردیم. بعدم که رفته بود در تلویزیون ثابت، ثابت بازار، اونجا اونو اجرا کردیم و البته دیگه ادامه پیدا نکردیم. بس که یه پیس دیگه هم کار کرد آقای روشنیان که آقای گرشا درش بود، ولی من زیاد تاجه به اون پیس چیزی نمیدونم، خاطره هم ازش ندارم چون نزدیک به من نبود، فقط شنیدم که آقای گرشا رفت و یک کار دیگه با آقای رای روشنیان در هم زمینه تلتئاتر انجام داد، ولی من دیگه تلتئاتری کار نکردم و بیشتر مشغول کارهای فیلم بودم و فیلم نامه نویسی. این هم یه پاساژی بود و وسط باز شد داره
1: دار. بله جالبه، به حال چون کمتر اشاره شده بود به این کار، شما خودتون فقط تا همین کتاب سه نفر بودیم یه اشاره کوتاهی هم داشتین به این مجموعه. به حال چون در برنامه گذشتم

0: بله برنامه گذشته اشاره کردیم و جالب بود، گفتیم امروز هم اشاره بشه به ایشون و همین تلتات که مدو تلتات هایی که شما در پیش از انقلاب بازی کردید. بعدش دیگه به شما پیشنهادی شد یا نه برای بازیگری در تلتات؟
1: برای تئاتر پیشنهاد شد به من آقای دکتر والا، پیشنهاد کردن و رفتم سر تمرین تئاتر که برای همون تئاتر تهران داشتن اجرا میکردن، یه جلسه هم رفتم ولی شو نقش کوچیکی بودش و قبول نکردم و کار تئاتر نکردم دیگه. وقتی که افتادی بیشتر کار سینمایی اصولا فاصله گرفتیم تئاتر.
0: درسته. بله آقای رحیم روشنیان هم که اشاره کردیم بهش، ایشون هم عملا دیگه از تلتئات فاصله گرفت و دیگه وارد سینما شد بیشتر.
1: بله فیلمنامه بیارش خب اون همشه تئاتر بودش، در همون تئاتر تهران هم فعالیت میکردش تو قالب پیسا، اونجا من یادمه که بود با آقای وحدت کار میکردن حتی. و بعد شب شروع کرد فیلمنامه نویسی کردن، حتی یه فیلم هم مثل که یکی بود دیکی نبود رو شون کارگردانی کرد تا اونجایی که خاطرم هست، دیگه نمیدونم فیلم دیگه هم کارگردانی کرد.
0: نه یکی از فیلم های معروفش که بارها در این شبکه های ماهواره‌ای هم خیلی پخش شده فیلم فیل و فنجان هست با شرکت گوگوش و همایون و اینا، یکی از فیلم های معروف ایشون بود که بیشتر دیده شده. ولی فیلم زیاد ساختن، یعنی فیلم که یعنی 7 تا فیلم ساختن، درسته؟ اولیش یکی بود یکی نبود بود که شما اشاره کردین، یکی بود یکی نبود اولین فیلم ایشون بود که خانم ویدا قهرمانی هم بازی میکرد همراه با آقای خود رحیم روشنیان. بعد گلهای گیلان بود سال 43 با شرکت آقای بیکی مانوردی و خانم سهیلا و دیگران، زشت و زیبا بود سال 44 و آقای جعفری بازی میکرد با خانم قدسی کاشانی، و همین فیل و فنجان بود که اشاره کردم، چاکر شما کوچولو، پابرهنه ها و فرشته نجات. آخرین فیلم ایشون فرشته نجات بود که ایرج رستمی و شاهین بازی کردن. حالا گفتیم اشاره هم به ایشون بکنیم، یادی از ایشون بشه. میرسیم به فیلم ستان و خاله که یکی از فیلم های موفق شما بود در اون زمان، بعد از ستوفنگدار که شما تثبیت شدید دیگه، توضیح دادید با ستوفنگدار گروه شما تثبیت شد به لحاظ تجاری و به همین علت بود که به شما پیشنهادات مختلفی شد، از جمله همین ستان و خاله بود. در رابطه با جزئیات ستان و خاله لطفا توضیح بیشتری بفرمایید، اینکه سوژه اصلی چه بود، چون هیچ نسخه هم ازش متاسفانه در دسترس نیست.
1: جلسه قبل عرض کردم که آقای صابر رهبر پیشنهاد کردند و برها فیلم نامش رو من نوشتم و اون فیلم رو به نزدیک عید بود و اینا ها میخواستن هر طور شده فیلم رو برای عید برسونن. یکی از نکات جالبی بود که من درست همون زمان بود که من با خانمم نامزد کرده بودیم، پدرم اصرار داشتش که باید زودتر عقد بکنین و یه مجلس عقدی گذاشتن در خانه مادر همسرم و درسته ما در وفوق فیلم برداری بودیم.
0: یعنی همزمان بود همون سال 43؟
1: همون 43 من رفتم اونجا و پای سفره عقد نشستیم و کار نمیدونم دفتری عقد رو کردن و رسم انجام دادند و من بلافاصله بلند شدم برای عجله داشتم برم سر فیلم برداری، حتی قد عجله داشتم که خواهرم صدام کرد گفتش که چه خبر بابا خلا عروس رو تو نبوسیدی داری میری. گفتم خواهرم اونجا منتظر و پس خودم زودتر برسونم. خیلی ما به شده شبانه روز تقریبا کار میکردیم و یه اشاره قبلا کردم بهش که اینو هر روز که کار میکردیم همون روز هم فیلم شسته میشده. به هر حال خیلی باور نکردنی بود دوست ما که این فیلم بتونه به عید برسه و اکران بشه که رسون داد. یادم که در یکی از صحنه ها وقت خسته بودیم که صحنه بود که آدم های منفی فیلم بسا بار تعقیب کرده بودن رو

0: با چیز به طرف ما شلیک کرده بودن، در حالی که اون فشنگ اون اسلحه رو ما عوض کرده بودیم. البته مخاطب نمیدونستش. ما افتاده بودیم رو زمین، خود اون رو انداختیم با عنوانه که تیر به اون اصابت کرده و مردیم. اونا هم دیگه دست از سر ما برداشتن رفتن. دختر رو که به دنبال ما بودند و میدونستن که داره حادثه و اسمه اتفاق بیفته، میان اونجا ما رو میبینن. حالا ما همونجا که تو روز بود دیگه، خوابیده بودیم زیر آفتاب، مثلا خوابم برد. یه لحظه اون دیدم که یه کسی افتاد رو من جیغ کشیده این حرف. من از خواب پریدم در خانم شهین که به اصطلاح نقش مقابل من بازی میکرد، داره صحنه فیلم رو اجرا میکنه که مثلا میان میبینن که ما افتادیم و جیغ و داد میکنن اینا، که بعد ما بلند میشیم که نه ما فشنگا رو عوض کرده بودیم، اونطوری بود نشده. و منظور که انقدر خسته بودیم که در لحظه ای که تا بخوای اینا دوربین رو جابجا بکنند و آدم ها بیان، ما خوابمون برده بود. حالا مثلا نشده بودیم که کارگردان چی گفته و چه کرد.
1: یعنی بعد از همون قضیه عقد، بعد از مراسم،
0: بله بله تو همون دوره بود دیگه.
1: بله
0: بله. حتی یه دفعه هم یادمه که مراسم بودش، برگشتی ما رفته بودیم دونم یه گاراژی کار کرده بودیم، خیلی خاک و خلی را من با همون لباسا ناچار شدم کنم زودتر برسم به منزل خانم امینا که الان مهمانه بودن. اون داشتی که با اون لباسا بودیم تا اونجا لباس عوض کرد. خیلی اون فیلم میگم با عجله درست شد و حالا وقتی که نمایش داده شد که خیلی فیلم موفقی بود و روز همون دوم نمایشش بود که به ما گفتن که دیروز خیلی شروع شد، و گفتیم ما هم که فیلم رو ندیده بودیم، با دوستان بلند شدیم رفتیم که فیلم ببینیم که چجوری هست و عکس العمل ها چجوری داریم. خیلی شلوغ یواشکی ما رفتیم تو یه گوشه بالکن نشستیم. بعد چیز عجیب این بود که همه اونهایی که دوروبر بودند و جلو بودند، که اصلا ما چون ردیف آخر نشسته بودیم کسی متوجه نشد که ما اومد، همه اونا باید این فیلم رو دیدن اینو برای باره بعدی، چون همه فیلم رو تعریف میکرد. این صحنه رو اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه. یعنی از همون روزها به هر حال اون فیلم خیلی سرصدا کرد و خیلی شلوغ شد. و دیگه که دوتا شهرستان هم ما برای اون فیلم رفتیم، یه شهرستانش که یادم رفتیم مشهد. به هر حال بعد از ستان و خاله آقای صابر رهبر و آقای مجد بیگدلی که شریک بودن با هم دیگه، بابای قرارداد بستن برای سه تا فیلم و توی قرارداد ذکر کردن که تا موقع که این سه تا فیلم درست نشده با هم نداریم فیلم سه نفری دیگری بازی کنیم، تنهایی یا دو نفری میتونیم بریم کار بکنیم ولی سه نفری نمیتونیم کار بکنیم. حالا چون پیشنهادم زیاد بود، یکی دو تا که پیشنهاد کردم و گفتیم یه همچی وضعیتی داره، حتی یکی گفت با یکی که کار وافی بود قرارداد بستن، گفتن خب بعد از اینکه اون ست فیلم تموم شد شما بیاین کار برای ما کار بکنی. ولی خب از تعلیه هم یه فیلم داشت که چهارتا شیطون میخواست کار بکنه، با ما سه نفر که گفتیم نمیتونیم، آقای گرشا و آقای سپهری رفتن تو فیلم کار کردن. آقای ماردوک الخاص بود که یه فیلم میخواست بسازه، مارتگر خواست خودش معتقد فیلم بود، اولی بار خواست فیلم بسازه و جز گروه روشن فکر را اینا بود و گفتیم سرفری نمیتونیم. ایشون من آقای سپهریار رو انتخاب کرد، رفتیم که اول فیلم اسمش پروانه بود که بعدن اون فیلم وقتی که تموم شد که دیده بودن که تجاری نیست و احتمالا شکست میخوره، آقای روبرت ایکارت اومدن و اون فیلم رو تموم کردن با یه اصلاحاتی که توش کردن که دیگه من ازش خبر ندارم، و اسمشو گذاشتن قدرت عشق.
1: که بعد فیلم... از اول اسمش پروانه بود و آقای ماردوک الخاص اول
0: کارگردانش بود. اون اصلا اون فیلم رو تموم کرد، رو آماده شده بود، وقتی آماده شده بود دیده بودن که خیلی فیلم سنگینیه و سینما نمایشش نمیدند و نمایش هم بدن کار نمی کنه. آقای اکارت، روبرت اکارت که با همین آقای منشه طایفه دوست بودند و خیلی نزدیک بودند با هم دیگه، برحال اون اومد و فیلم رو تمام کرده بود و قدرت عشقان با یه بار در همین فیلم من مرگ رو تجربه کردم، از اون به بعد خود مرگ رستم آسمون شدش
1: در قدرت اش
0: یه جایی کار میکرده، فکر میکنم نزدیکای صابه بود، اطراف صابه بود بیرون، و به صلاح یک جای خب فضای کارش از شهر میخواستن، نه اونجا رو انتخاب کرده بودن کار میکردیم. سر نهار بود، شد نهار تموم شده بود، داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، من یادم نیستش که حالا یه چیز گفتم، بعد همه خندیدن، حالا چایی آورده بودن، داشتی چایی میخورده، قند تو دهنم بود، خندیدن یه دفعه قند پرید تو گلو، زمستونم بود، از جام یه خورده بلند شدم، تا اینجایی که بلند شدم که نمیتونستم نفس بکشم یادم بعد دیگه هیچ چیز یادم نبود تا زمانی که دیدم که من روی دوره کاناپه خوابوندن دارم میزنن تو صورتم و یه چیزی هم مثل چراغ پریموس دستی گرفتن شعلش رو چشم من همینجوری داره میسوزه چشم من، چشم باز کردم بودم یه نفسی کشتم، تازه اونجا نفس اومده، برای معلوم شد که من از جام که بلند شده بودم خورده بودم به یکی از این بخاری نفتی که اون کنار دو جا گرم میکرد و چشمم خورده بود به بدنه اون بخاری نفتی که خب خیلی داغ بود و روی چشمم سوخته بود و خود چشمم یه خود صدمه خورده بود و دیگه از هوش رفته بودم، چون اونجا رو اصلا هیچ به یاد ندارم، بعد برای من تعریف کردن که من از اونجا من رو آوردن بردن بیمارستان فارابی، چشمم نگاه کردن پاسخون کردن، خود خوشبختانه چشمم زیاد صدمه نده، ولی غیر از اینکه اون تجربه خب سختی بودش به تجربه آسونی هم دیدم، بردن چقدر راحته، چون از جایی که من رفتم تا موقع که برگشتم هیچ یادم نبود دیگه، گفتم آدم میره توی خلا مثل یه خواب عمیق میمونه دیگه، در حال اینم خاطره بود از اون فیلم.
1: عجب، بعد اشاره کردیم به این فیلم های خوب کمتر دیده و شنیده شده، حتی مثلا همین فیلم قدرت عشق جز فیلم های خارج از اون فیلم های گروه ستایی که فقط شما آقای سپرنیا بازی میکردین. خب جالب بود آقای مارک هم که برادر هانیبال بود دیگه، برادر هانیبال.
0: بله برادر هانیبال خلاص.
1: بله دو سه تا فیلمو ایشون ساخت، حالا علاوه بر قدرت عشق دو تا فیلم دیگه هم ساخت ظاهرا ایشون، فیلم آلونک و ایسکای ترن. ایسکای ترن اولین فیلمش بود، بعد قدرت عشق بود، بعد آلونک. جالب، ایشون هم یعنی می‌خواست یک شیوه متفاوتی داشته باشه توی سینما، تو کارگردانی، ولی الان اسم اینا واقعا خیلی کمتر برده میشه، اینا به این بهانه. خیلی جالبه. حالا چون صحبت اصلیمون جناب آقای متوسلانی در رابطه با فیلم ستا نوخاله بود که کامل چون توضیح داده نشده بوده فیلم نامش و اینها، با توجه به این که الان نسخه نیست، لطفا فیلم نامش رو برای ما در واقع توضیح بدین.
0: ببینیم فیلم نامه که من نوشتم، فیلم نامه نامش بود سه دیوانه. فکر میکنم تو جلسه قبل یک قول توضیح دادم راجع به
1: نه در مورد فقط همون دو سه دقیقه توضیح دادش، در مورد فیلم توضیح نداشت، فیلم نامه توضیح نداد.
0: خب آقای سامر رهبر به دلیل اینکه دو نگاهش هستن با من متفاوت بود دوست نداشت. اصلا صحنه هایی که در میان جمعیت باشه و داخل جمعیت باشه دوست نداشت، برای اینکه کار کردنش خیلی مشکل. سعی میکرد صحنه ها رو ثابت ساده بکنه و یه حوادث توجه به خود حادثه داشت که اون حادثه جالب باشه واسه مخاطب و مخاطبین هم همون رو میپستن. کسی ایراد نمیگرفت که این چرا اینجوریه، چرا این مثلا فضا نداره، چرا حالت طبیعی نیست، چرا اینجوریه. به هر حال بعد اون قرارداد یه نکته ای که بود، من وقتی که فیلم رو نمایش دادم دیدم برای اولین بار، دیدم که اسم من رو به عنوان فیلم نام نویس با تیه عوامل درجه دو آورده نوشته. خیلی پسند برخورنده بود که چرا این کار کرده ایشون، چون حتی بود صحنه‌هایی که ایشون عوض میکرد به سلیقه خودش، اگر دیالوگ داشتش به من میگفتش که برش من دیالوگ بنوشتم و صحنه بود. یه خود از این بابت ازش رنجیده بودم. بعد که اومدیم از اون قراردادی که نوشته بودیم، ایشون پیشنهاد کرد به من که خب بیا یه قصه تازه بیار که شروع کنیم. من گفتم قصه ندارم، در حالی که داشتم یه طرح داشتم تو ذهنم. و ایشون اومد، نمیدونم، بعد فیلم آقای 420 یاش کاپور رو که فیلم موفقی بودش اینجا از هندی ها یه جلسه گذاشت بودش شدند، گفت خب بیا از روی این یه دونه چیز برست فیلم نامه بنویس از این با الهام از این. گفتم من از روی فیلم نمیتونم فیلم نامه بنویسم. به هر حال قبول نکردم، دوست نداشتم اصلا برای صابر فیلم نامه بنویسم به دلیل همون کاری که کرده بودش.
1: خب این فیلم نامه تون اون فیلم نامه سه دیوانه که شما نوشته بودین و اون فیلم ستان و خاله که ساخته شد، یا تفاوت زیادی با هم داشتن؟
0: بله بسیار صحناش تفاوت داشتن. ببینه برای که این مثلا صحنای زیاد بود، اون اصل ماجرایی که این که اینا بودن و یه ده آدم های منفی بودن و اون رو دنبال رو میکردن و میخواستن اینا رو بگیرن به دلیلی که اسرار اونا رو پی برده بودن و فکر میکردن اینا ممکنه که لوشون بدن، میخواستن هر طور شد اینا رو از جا ببرن. اصل قصه همون بود، جای حوادث یه مقدار حوادث عوض شده بود که ایشون بیدن به همون دلیل آورده بود.
1: قضیه سر یه جعبه ویولون بود مثل این که، درسته؟ یه جعبه بله ویولون بله. جاش عوض شده بود.
0: بله برای که اینا موزیسیان بودن و جاش عوض شده بود، پول سرقتی بود و برها میگم اونا مشکلشو بود که اینا رازشون رو میدونستن و میترسیدن که اینا رو لوشون بدن یه جایی بگند و بعد اینا رو دستگیر بشن و کار دستشون بیاد و دنبال اینا بودن که یه جوری اینا رو از سر راهشون بردارن.
1: درست
0: عرض میکنم اون حوادثی که اتفاق افتاد، چون من ذکر کردم که اینا اصلا سه دیوانه به این علت بود که اینا در نزدیک پزشک قانونی گیر میافتادن گیر اون آدم های بسیار منفی که بخواستن بگیرنشون و ببرنشون اینا، اینا خودشون رو میزنن به دیوونه بازی و به هر حال کل ماجرا از اونجا اتفاقاتی میافتاد، اینا رو میبرنشون به پزشک قانونی از اونجا، چون اینا همون اطفارا و حرفا و اینا حرفا رو میزدن، اینا رو منتقل کردن به امین‌آباد. در بلشده امین‌آباد به هر حال یه حوادثی همونجا اتفاق میافتاد و نمیدونم این آدم ها می رفتن اونجا می فهمیدن که اونجا هستن، بازی را دست اینا فرار می کردن و یک سری حوادث دیگه. خب وقتی که اون برداشته شده بود اون قضیه امین‌آباد و این صحبت هم اما از بین رفته بود، یه چیزه دیگه اومده بود جاش دیگه. در حال اصل ماجرا و استخونبندی رعایت شده بود، یه سری حوادث با صدیق تقریبا سر اون لبویی من اصلا تو قصدم نبودی شد چیزی که اینا با سر لبو میدوزیدن.
1: درسته.
0: به هر حال بعد از اون و این قرارداد که بسته شد و بعد این واجهایی که پیش اومد که پیشنهاد به ما شده و بعد این هم هی دوباره قصه میگشتند و نتونست، من به آقای صادق رهبر تلفن کردم و گفتم آقا این قرارداد که اصلا قابل اجرا نیست، شما هیچ تاریخی چیزی نداشتی واسش، الان مدتی گذشته، هی هم ما پیشنهاد میشه، حالا یک دوتا رو ما رفتیم دوتایی کار کردیم، ولی اینجوری که نمیشه، یه نفر یه بریم، ولی اینجوری که نمیشه، شاید شما تا 10 سال دیگه هم این سه تا چیز فیلم طول بکشه، ما بیشتر الان تقاضا واسه فیلم 3 نفریه برای ما، و اینو بس تاریخ واسش تعیین بکنه، یه تغییری بدیم. گفت نه همین است که برها بسین رو امضا کردین، رو بس گفتم نه با اجرا نمیکنم، اگه نکنیم فلان میکنم، اونه گفتم هر کاری دوست داری بکنه شما، بریم بریم به هر محکمه ای میخوای بریم بریم فلان حرف هم برها یه گفته یه جور با هم کلنجار لفظی رفتیم و قد شد، و ایشون هم که طبیعی بود که حرفش جایی در رو نوشتش، که چون یه چیز محکمه پسندی نبود، هیچ محکمه قبول نمیکرد یه قراردادی باشه که هیچ تاریخ نداشته باشه بخواد به نفع اون رای بده، که نشد دیگه. وقتی که این قضیه اتفاق افتاد، اول استودیو عصر طلایی پیشنهاد کرد که ما رفتیم اونجا، باز فیلم بود که همه آقای مدرید فیلم آشو نوشته بود، 3 تا بزن با 2، و چون آقای میساقی هم به من یعنی علاقه من بابا کار بکنه و بعد بابا قرار داد بس، و من گفتش که فیلم آبه برحال خودت جور بکنه که بتونی بیان کار بکنه، که من رفتم 3 کارگاه خصوصی رو نوشتم، یعنی بعد از اون فکر میکنم تو یه دوره فترتی با چیز رو کار کردیم، 3 تا بزن با 2 رو کار کردیم، بعد اومدیم چیز رو 3 کار با خصوصی رو کار کردیم.
1: درسته، بله. 3 بمب آتشین هم البته شما بازی کردین تو همون سال 44، درسته؟ 3 بمب آتشین،
0: بله، تو اون سال ما چند تا فیلم کار کردیم، ولی اینها ترتیبش اینجوری بود که ما در تا این حاضر، چون ما وقتی که چیز داشتیم کار میکردیم سر 3 کارگاه خصوصی، آقای میساقی و من 3 تا قرارداد با ما بست، قرار شد که یه فیلم درست بکنیم توی ژاپن، یه فیلم درست کنیم مثل در جزیره آدمخواران اینا، یه فیلم درست بکنیم تو در مثلا غرب اینا به عنوان کابوی اینا باشن، توش وسترن باشه. این 3 تا ایده که این 3 جای مختلف اینا برد و روشون فیلم ساخته باشه، به هر حال با آقای میساقی به یه توافقی رسیدیم که این کار بکنیم، که اولیش همون سناغلا در ژاپن بود که حالا ایشون ارتباطی داشت با استودیو توهو و اون آقای توشی رو میفونه و رمشه که معروف اونجا که کارای کوراساوار ایشون نقشه اولشو بازی میکرد و به هر حال یکی از هنرمندهای ژاپنی بود که در سینمای امریکا نفوذ کرده و چند فیلم بازی کرده بود، اومد ایران و با هم دیگه صحبت کردن این حرفا، و قرار شد که ما بعد از اینکه فیلم 3 کارگاه خصوصی رو تموم میکنی بریم ژاپن، فیلم تو مال ژاپن رو کار بکنی.
1: نه اصلا تو خود فیلم هم الان تو این نسخه هایی که باقی مونده مشهوده دیگه، وقتی ما 3 کارگاه خصوصی رو نگاه میکنیم انتهای فیلم بخش پایانی صحبت میشه از اینکه اون پایان پایین کشیده میشه، سپرنیا میبره بالا میگه ما قراره باز برگردیم، ما قراره بریم ژاپن، اینجا اعلان آینده رو میکنه، میگه ما میریم قراره یه فیلم تو ژاپن فیلم برداری بکنیم، ادامه کار رو اونجا همه اینا مال استودیو میساقیه بود دیگه.
0: بله بله هر دو شد مال استودیو میساقیه بود. اما
1: بله
0: آقای میساقیه فشار رو بود که آقا زودتر تمام بکنه که بس بری. منم فیلمنامه چیز رو نوشته بودم دیگه تو همین زمینه که کار چیز رو میکردیم،
1: درسته،
0: سه کارگاه کسی رو میکردیم. به هر حال چون میدونستیم میخواییم بریم، برای همین هم فینال اونجور تموم کردیم. من گذاشتم که اون پایان که میادش هم ببره بالا و تبلیغه بشه برای
1: درسته تبلیغ
0: فیلم بعد.
1: حالا بهش میپردازیم دیگه. الان اتفاقا این فیلم سکارگاه پوسی وقت خوبیه که بهش بپردازیم. منتها قبلش از شما بپرسم که دستمزدتون اون زمان، دستمزد شما آقای سپهرنیا و گرشا به چه اندازه رسیده بود؟ چون به هر حال در اوج کاری خودتون بود دیگه از سه تفنگدار به بعد. چقدر شده بود؟
0: ما 15,000 تا نفری 15,000 میگرفتیم. من یادمه که آقای به اصطلاح میساقه توقع داشتش که ما ایشون رو یه تفاوتی بذاریم با دیگران. 13,500 تومان اون سگارگار خصوصی رو گرفتیم و سر سگارگار خصوصی هم خب ایشون مثلا هم فیلمنامه خیلی مبلغ کمی به من داد، هم کارگردانی مبلغ اصلا ناچیزی داد. حالا در برای فیلم بعدی یه خود کارگردانی رو مثلا اضافه کرد، ولی فیلمنامه همون بود. بعد پشت سر این قضیه که ما از وقتی که از ژاپن برگشتی دیگه اواخر سال بود، تقریبا فکر میکنم که آذر ماه آذر دی بودش که ما برگشتیم. چون اصلا وقتی که رفتیم دیر وقت بودش و موقعی که میخواستیم بریم دیگه حتی بعضی صحنه های سکارگاه خوشی یا هوا ابری بود ما گرفتیم که حالا کیفیت تصویری بودم بعد نبودش. به هر حال ما وقتی که برگشتیم فیلم آقای سیامک یاسم یا فردین حرفا
1: گنج قارون،
0: گنج قارون اکران شده بودش. گنج قارون اکران شده بود و رکورد فروش و حرفا شکست. آقای میسره من توصیه کرد برو ببین چه فیلمیه فلان، این حرفا داره چه میکنه چه میکنه. من رفتم فیلم رو دیدم چقدر فیلم ضعیفیه، این چیه اینا. یه خود هم خب با ایشون بحثمون شد، گفتم که من که زیاد با این فیلم ارتباطی دارم نتونستم برقرار بکنم و به نظر من حالا فیلم تجارتی هستش، ولی به عنوان فیلم من زیاد این فیلم رو قبولش ندارم. من کاری ندارم، این تأثیرشو گذاشته بودم. حالا آقای میساقی به هوای اینکه با سال قبل فیلم اون در گروه سینمای متحده فروش کرده بود، ستاره خاله، اولین جایی که فیلم سکارگاه قوسی که تموم شده بوده، چون من موقعی که بودم قبل از رفتم صدا برداشت را تموم شده بود، بار که من رفتم فیلم آماده شده بود، آماده بودن نمایش به آقای بیگدلی رو که رئیس گروه سینمای متحده بود بهش نشون داده بودن. خب ایشون هم که با ما میونه خوشی نداشت به خاطر اینکه ما قرارداد اونو باهاش به هم زده بودیم سر اون ستا، گفته بود که نه این فیلم به درد من نمیخوره. از اون طرف هم اون دو سه تا گروهی که بودن که فیلم ایرانی نمایش میدادن در کل دو تا یا سه تا گروه بودن، یکی اینا هم رفته بودن قرارداد بسته بودن برای فیلم های آقای فردین که چون شروع کرده بود گنج قارون اونجوری فوش غیر منتظره داشته و ایشون خیلی دیگه مشهور شده بود و خیلی خواهان پیدا کرده بود و تماشاگر پیدا کرده بود، اون گروه هم رفته بودن با اون قرارداد بسته بودن برای فیلم های ایشون. فیلم بود رو دست آقای میثاقی، اونم فکر میکرد که خب دیگه دنیا به آخر است دیگه، اونجا که نمیذاره، اینم که نمیذاره، این فیلم های رو به چه دردی میخورد، اصلا حاضر نبودش که نگاتیف ها رو از چیز بیاره بیرون، از گمرک. وقتی که فیلم تو رو نمایش نمیدن دیگه چه فایده داره من اینو بیارم که الان بیرون. به هر حال تا اونجا که من یادم هستش آقای رضا کریمی که استودیو دار بود و با این سینما در ارتباط بود رفته بود با دو سه تا سینمایی، سه چهار تا سینمایی که متفرقه صحبت کرده بود که اسفند، ما اول اسفند این فیلم رو نمایش بدن. اسفند هم اصلا زمانی بود که هیچکس فیلمش رو نمیاد به سینما بده، برای که بدتری زمان نمایش فیلم بود که همه مردم طرف شب عید رو میخوان نمیدونم لباس بخرن و کار عیدشون بکنن. هر بعدش سینما سوهیلا بود و سه چهار تا سینمای تحت این طرف اون طرف.
1: حالا که بخشی دارید در مورد سکارگاه خصوصی صحبت میکنیم؟
0: بله بله.
1: آها درسته، یعنی این اکران اون درسته، چون من میخواستم یه مقدار در مورد این بیشتر صحبت بکنیم و تا رفتیم جلو، یعنی در مورد خودت ببین در حالا داشتین اینو توضیح بدین، گفتین موقع اکرانش داشتین صحبت میکردین. میخواستم
0: ببینید راجع به ستاره خانه،
1: خب
0: من نمیدونم شما راجبه شیش بخواید صحبت کنید.
1: نه ستاره خانه رو دیگه نه، همون سکارگاه منطقه، من میخواستم از مقدمات سکارگاه بریم اول جلو، حالا شما جلوتم همون ستاره خانه که تموم شد ده. سکارگاه رو میخواستم مقدماتش رو بگم. خب شما سکارگاه رو چون در این برنامه هایم که داشتین یکی دو بار گفتین که جزء بهترین کارهای خودتون در حیطه اون گروه ستایی میدونین سه کارگاه خصوصی رو. منم اتفاقا خب فیلمو دیده بودم، دوباره دیدم، واقعا فیلم جذابی هست. حالا فقط یه صحنه هایش هست شده تو این نسخه هایی که الان تو یوتیوب هست، بازم احساس کردم
0: یه جایش اصلا یه صحنه هاش نیست. یعنی شما اصلا مثلا اون آقای پیشوایی یعنی که طرف مثلا خانم سارا هستش که اینا یه ماجرای با هم دیگه دارن اصلا نمیده تو فیلم،
1: فقط همون یه صحنه که درست اول فیلم میاد آقای نعمت‌الله پیشوایی هم
0: ارتباط داشتن با هم دیگه و تا اون اتفاق میفته که اون خودکشی میکنه و این صحبت
1: دقیقا منطق رواییش در واقع به هم میخوره.
0: اینه که اون همه کپی که بیرون هستش واقعا کپی ناقصی هستش از سکارگاه،
1: درسته
0: سکارگاه خصوصی. حالا غیر از اون که یه صحنه‌ای شو فکر بکنه که به خاطر مسئله تجاری اومده اون تو که من ناگزیر هستش برخواد بسه صحنه نمیدونم کافه و رقص و یه حرفا که حالا
1: درسته
0: که دیگه تهیه کنه گفته که اصلا باید باشه دیگه چون مردم که کافه ندشته باشه آواز دست شوشه اینا نمیاد فیلم ببینه،
1: درسته
0: در حال تحمیل میشه به فیلم. ولی اگر دوسته اصلی فیلم باشه و شما اون چند تا صحنه تحمیل رو توش در بیارید یه فیلم کمدی سرترداری هستش که در ژانر کمدی که تحرک داره به نظر من کار قابل بحثی هستش، میشه راجبش حرف زد هستم.
1: یعنی یه فیلم کمدی جناییه به یه مفهوم، به
0: یه
1: مفهوم
0: شما به
1: کمدی جنایی هست، درسته
0: سحنایی بسیار سحنایی بسیار ابتکاری توش از شما مثلا اینا که نگهداری از بچه گذاشتن اون نمیدونم
1: معلولین
0: درست میکنن، آبقند درست میکنن، اون شیلنگ ها اینا رو درست میکنن و میدن به بچه ها نگه دارین. شما نه در فیلم ایرانی دید نه در فیلم خارجی دیدید، همه خیلی صحنه‌های کمدی درستی داره که اینا واقعا شکل سینمایی داره.
1: درست.
0: همون بردن نمیدونم خانم سارا به بیمارستان با نمیدونم لگ در به جای برانکارد، اینو برداشتن بردن تو خیابون برسونن چجوری به بیمارستان، اون اتفاقاتی که میفته تو خیابون شلوغ اینا واقعا حالا من نمیخوام تعریفی از کار خودم کرده باشه، ولی وقتی شما نگاه میکنید ببینید که هم روش زحمت کشیده شده، هم روش فکر داره، هم به هر حال جذاب برای تماشاچی، قابل دفاع هستش از جهت یه فیلم کمدی. من حتی یادمه که یه دفعه آقای کیمیایی به من گفتن که با آقای مفرزده و یک دوتا دوستاشون بودن که میرن همین میبینن سه کارگاه خصوصیه، میگن خب فیلم کمدی، میگه من بری یه خور بخندی، یعنی به فیلم بخندن. میگو ما با این نیت رفتیم تو، ولی دیدیم که فیلمه یه انسجامی داره و خوب و در حال یه جوری با فیلم ارتباط برقرار کرده بودن، یعنی اون چیزی که فکر میکردن میرن میبینن ازش اونجوری نبوده و یه چیز دیگه ای براشون که یه فیلم کمدی سرپرداری رو دارن میبینن.
1: درسته. نه من فیلم رو دیدم، فیلم جالبی بود، یعنی حالا اون صحنه های حسفی رو
0: کپی درستی ازش نیستش. من واقعا یکی از علل این که مثلا نمیرم مراجعه نمی کنم این فیلم رو نگاه بکنم، من اینکه اصلا خراب میشه وقتی میبینم که فیلم اینقدر صحنه هست شده و اینقدر چیزاش اصلا نامفهومه.
1: درسته.
0: و صدمه خورده برام سخت اصلا نگاه کرد.
1: حالا این سوژه تقریبا اینه دیگه، شما تصیب فرمایید، برای این که دوستانی که این فیلمو ندیدن البته توصیه میکنم حتما این فیلمو ببینن، در یوتیوب موجود سه کارگاه خصوصی. اینجا باز سه شخصیت اصلی حضور دارن که معمولا به همین نام در فیلم های ستایی بودن، امیر و نادر و با منصور. همین سه شخصیت
0: ببینید سه جوان بیکار هستن نشستن در خونه دارن اونجا یه فیلم داره پخش میشه، یه فیلم کارگاهیه که توش کارگاه خصوصی داره. اینا به این فکر بیفتن که خب یه کار تازهش تو ایران کسی نکرده این حرفا، بیاییم ما این کار رو بکنیم و میرن، چون دنبال کار بودن، میخواستن کار بکنن از نمایه بودن که نمیخواستن که ول بگرد رفت، میرن اونجا رو راه میندازن. حالا اونجا که راه میندازن اول به عنوان کارگاه خصوصی که حالا چه کار رو میکنن، چون مردم هم که نرسن اصلا کارگاه خصوصی چی هستش در ایران سابقه نداشته که واسه شون اینا رو چیزشون دم درشون مینوشتن که چی کار میکنن، برای که مردم بفهمن که اینا چه کاری از دستشون بر میاد. هی که کسی نمیمده یه چیزایی رو اضافه میکردن که برای همین هم اضافه کردن که نمیدونم برای بچه داری و نمیدونم آدم معلول و فلان همه چیز
1: نگهداری از معلول
0: نگهداری معلولی نگاه هی وقتی که کار باشون نمیگفته توی این وسط خب یه مسئله اصلی باستش رو پیش اومد که خانوادهی که میگفتن اینجا خونه بقیه ما جن داره و فلان حرف های جن ها اذیت میکنن ما رو، شما میتونی چیز بکنی؟ بله ما اصلا در جنگیری تخصص داریم فلان حرف ها، که میرفتن دنبال این کار و بعد پیدا میکردن که مسئله جن اونجا چی هست و قاچاقچی های اونجا هستن که میخواد از اون خونه اینا رو فراری بدن، داره این کار رو میکنن. برحال فیلم غیر از اون خورده قصه ها یه قصه اینجوری هم داشت، قصه اصلیش این بودش که اون اتفاق میافتاد و اینا میتونستن که اون آدم ها رو کشف بکنن که کی داره به اینا رو اذیت میکنه و اینا قاچاقچیانی هستن که لابراتوار دارن و مواد مخدر درست میکنند و بیان و بعدم در اونجا این چیزی که خیلی برای مردم هم جالب بود این بود که اون معلولین اون آدمایی که اینا بهشون رسیدگی کرده بودن در آخر لحظه به داد اینا میرسن و میتونن که با اون آدمای بدجنس فیلم درگیر بشن و دستگیرشون بکنند و برحال
1: حالا اتفاقا سوال من همین بود. اتفاقا تنها نکته ابهامی که برای من وجود داشت، یعنی به نظر من کمی منطق روایی رو کمی از اون حدی که انتظار داشتیم یه مقدار ضعیف‌تر میکنه، همین صحنه آخره که این معلولان میاد که چگونه خبردار شدن. اصلا اینو من متوجه نه، بقیه بخشا رو من خیلی اتفاقا منطقش به نظر من درست بود، منطق روایی فیلم. ولی این تیکه که یهوی معلولا میان کمک میکنن و اساسا اگه معلولی نمی اومدن اینا چیز میشدن دیگه، اینا گیر همون گروه تبهکار میافتادن. اینا نجات میدن، نجات بخش معلولین هستن اینجا. اینجا اینکه سر و کله اینا یهوی پیدا میشه یه ذره این برای من جای ابهام داشت. حالا میتونه صحنه هایی نمیدونم باز یه مقدماتی داشت که اینجا هست شد نمیدونم، ولی
0: نه اونجا منطق روایش البته ببینید منطق فیلم کمدی، فیلم کمدی با منطق فیلم رئالیستی با منطق فیلم های دیگه متفاوته. کمایی که مثلا یه فیلم نوار منطقش با فیلم رئالیستی اصلا جور ریزش یه منطق دیگهش برای خودش داره. در حال سینما برای خودش و هر ژانری هم برای خودش یه منطق خاص خودش رو داره با اون چیزا. اینه که وقتی یه چیزایی که در حالت طبیعی ممکنه در شکل رئالیستیش اتفاق نیفته در فیلم کمدی میتونه اتفاق بیفته. کما که هر کمدی های رو که شما نگاه میکنه میبینی یه صحنه هایی داره که اصلا در حالت طبیعی اگه بخواست اتفاق بیفته شما باست فرض فامیل لورل هاردی بخواید منطق فیلم رئالیستی توش به کار ببری وقتی که اون پیانو میبره بالا و پیانو از جا میفته رو کل سر کله شدن که ساده میمونن که اصلا هیچ منطقی رو قبولش نمی کنه. فقط تو فیلم کمدی که شما میتونید یا همچین
1: سرده نه این که یه مقدمات کوچیکی که اصلا چجوری خبردار میشن، منظورم در اون
0: حد توی اون بود. الان من در ذهنم نیست میگم به خاطر خب سال ازش گذشته
1: درسته.
0: من تو ذهنم نیستش ولی علا رقم این که فیلم کمدی دست و بال شما رو باز بیذاره ولی باید شما یک جور رفتار بکنید که خیلی هم پرت نروشه. همین که شما میفهمید این سوال پیش دارد که خب اینا چجوری از سرکلش رو از جا پید شد. من مطمئن هستم که حالا اگر مراجعه کنم به فیلم نامه قطعا منطقه او رو در اونجا خواهیم دید که
1: درست چی
0: بوده. حالا منتاش فیلم قد متاسفانه کپی ناقصی هستش.
1: درست متاسفانه
0: نمیتونی راجبش خوب صحبت بکنی و بعدم حد ببینید اینقدر از این فیلم دور بودم که اون دفعه صحبت کردیم مثلا یادت نصیر نیکو در فیلم چیز نبودن.
1: بله این که هنرپیشه‌های اصلی نصرین و نیکو صفایی هم در همین
0: بله.
1: در اون خونه، در اون خونه‌ای که همون خونه‌ای که ارواح هستن. البته
0: بله این خونه ارواح هست اونا بیان پیش ایدا و میخوان رو بیرن اصل به اصطلاح ماجرای کلی اونه. ماجرای مثلا خانو به سارای ماجرای فرعیه چیز اصلی فیلم بیستش، یکی از ماجرای فرعی فیلمه. چند تا ماجرای فرعی داره گوشه گوشه اونا جز اونا هست و اونا اصلی. ولی میگم بس که حالا روی اون صحنه های خانم سارا که تو ما تو خیابون های نمی گرفتیم و چند حوادث مختلفی واسه اون پیش اومد، خیلی تو ذهن من مونده، برای خوب یادم داشت. برای اون صحنه های دیگه بگم، بعد از سالها وقتی که سیدی چیز در اومد، سکارگاه خصوصی در اومد، اون برم نوار بود، من سیدی هم نشد، من دیدم و دیدم که این اصلا پراکنده است، این صحنه رو نداره، اینا دیگه ازش فاصله گرفتم، واقعا انقدر باش فاصله داشتم که میگم از ذهنم رفته بود که نصر نیکون تو کار میکرد.
1: درست، بله. و خانم نادره هم اولین بار بودش که در فیلم های شما حضور داشت دیگه، خانم نادره مادر نسرین و نیکو اونجا بود.
0: نه، نادره توی فیلم بچه های محلم.
1: بله یادم رفت. بله درسته، خانم نادره اونجا بود. منتها این اولین فیلم بودش که شما کارگردانی کردین و خانم نادره حضور داشت. بله، وگرنه اولین بار مواجه شما به همون بچه های محل قبلا اشاره کردیم، کاملا درسته. آقای پیشوایان هم که باز اینجا هم حضور داشت، مثل ستان و خاله.
0: بله،
1: آقای نعمت الله پیشوایان.
0: متاش از اینجا ما هیچی ازش نمیدیده، فقط یه صحنه میدیده بشستن دستات که بیشتر بود.
1: بله. خانم سارا هم که اولین حضورش بود دیگه در فیلم شما، فکر میکنم خانم سارا
0: نه، خانم سارا فکر میکنم که شاید توی سته بزن مادر که نبود، شاید تو یکی از فیلمای ما که تا عصر طلایه کار میکردیم بود.
1: قبل از این فیلم
0: فکر میکنم، بله.
1: آها، قبل از این فیلم هم بودش ایشون. کلن چند زیاد اسمی دیگه جز اسمایی تقریبا فراموش شده است تو تاریخ سینما.
0: ایشون بعد از اولا که حالا قیبت شده باشه، بسیار خیلی هنرمشه با استعدادی نبود، یعنی اون نرمش و توانایی های بازیگری درش ضعیف بود. بعد از اون چند تا فیلم ایشون سفر کرد، رفت ایتالیا. من چند سال بعد شنید دیدم، چون چند سال ندیده بودم، شاید در یک جایی که ایشون ملاقات کرد بودم کجا هستی کار رو میکنی فلان، گفت من ایتالیا هستم. و ایتالیا چی کار میکنش؟ گفتش مدل شدم، رفتم مدل لباس شده بود اونجا. که ازدواج هم کرد، دو مرتبه چند وقتی ایران بود و دو مرتبه رفته بود و بیشتر دیگه زندگیش رفته بود اون طرف و ازدواج رو دیگه نبود تو کار سینما. در حال سینمای ما اون موقع انقدر از جهت هنرپیشه زن در وظیفه بود که ناچار بشد برحالک یک خانم یه چهره ای داره، یک حداقل چیز رو بعد هم متناسبی داره، میشه به عنوان یک کسی که حالا یک کسی عاشقش میشه یا نمیدونم به خاطرش کاری میکنه یا برحال یک شخصیت رو میتونه ارائه بده، اگر او توانایی بالا رو نداشت یه جوری باش کنار میمدن و الان کار بشه تا این راه بیفته. خیلی هاشون برها چون علاقمند بودن و کار اگر بیکردن در فیلم ها بس هر کارگردان یه خورده چیز یاد میگرفتن، یه خورده تمرین میکردن، برها یواش یواش راه میفته. ولی ایشون دیگه چون نموندش، در نتیجه از قافل عقب موند و دیگه کار نکرد. من خانم نسرین هم میدونم که خانم نسرین نسبتا استعداد بیشتری داشت از خانم سارا، اونتاش اونم دیگه بعد یک دو تا فیلم رفت سراغ زندگیشو که ازدواج کرد اینا. ولی نیکو یه چند تا فیلم دیگه کار کرد، اونم علاقه که ازدواج کرد به یه آقای امریکایی در ایران، ولی یه چند تا فیلم کار کرد و بعد دیگه رفت بودم شد رفت سفر رو رفتن امریکا و چطور شدن ازش خبری ندارم.
1: درسته. نه نسرین هم مثلا در فیلم امیرحوشنگ کاووسی همون خانه کنار دریا بازی کرد که الان هم موجود این فیلم، و فیلم سرسام خاچیکیان هم بازی کرد و به هر حال
0: سرسام هم چون استودیو میساقی درست شد دیگه.
1: دقیقا دقیقا بله. به هر حال اینا خیلی خوب یادآوری میشه چون اینا اسمای کمتر شنیده شده هست، به خصوص برای نسل جدیدی که میخوان در واقع تاریخ سینما رو مرور کنن. به هر حال تاریخ سینما ایران از واقعا از دهه 60 آغاز نشده، اینکه بعضیا دوست دارن یه جوری وانمود بکنن که همه چی انگار از انقلاب اسلامی شروع شده از جمله سینما. خب ما این فیلم ها حتی قبل از وقتی به قبل از انقلاب هم میپردازن، خیلی شروع میکنن از فیلم گاو و قیصر، انگار قبل از اون هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که ما تو این سلسله گفتگوها نشون دادیم، یعنی با توجه به تجربیات خودتون داشتی و حتی خیلی فیلم های دیگه که ما انبوهی از فیلم های خیلی خوب رو داریم، فیلم هایی که متاسفانه اعتبار و ارزششون در زمان خودشون شناخته نشدن، اما امروز که ما حالا برخی از این فیلم ها در دسترسه نگاه میکنیم که ارزش های قابل توجهی داشتن، مثلا حالا ترس و تاریکی که شما متاسفانه نیست، همین فیلم سکارگاه خوسی واقعا در ژانر خودش جذابه، فیلم جالبی، اصلا خانه ارواح ایده تبهکار درست کردن تو سینما ایران جالب بود، هم جنبه کمیک داره هم جنبه
0: جنایی داره. در
1: بله
0: نهنگ ما هم داده دیگه که مردم اعتقاد به جن و این حرفو دارن که میان رو جن داده بدارن اینجوری هستن رو این کارا رو بکنن رو کار سر به سر میذارن رو فلا، چون دیگه بله. از بچگی به ما اینو گفته بودن دیگه آب داغ نزدی زمین یه وقتی جن میره بعد این میاد از انتقام میگیره.
1: تو این فیلم اسم جن من نشینم این نسخه یه روح بود تماما روح.
0: بله حالا اونا گفتن ارواح بیان نه منظورم که ببینه همراه با اینها این چیزه که تو افواه بود زمینه که فراهم میشه، یعنی المانی که داره استفاده میشه المانی هستش که توی فرهنگ ما غریبه نیستش، شما از یه جای دیگه نیاوردی اینجا ازش داری استفاده میکنی، همین چیزش که تو فرهنگ ما هست دیدن. خیلی آدم ها من هنوز هم ببینم مثلا بیگه که من به کسی میگفتش که من داشتم یه بابره میخواستم بکنم، بعد یه لحظه پدرم رو دیدم که اونجا نشسته به من گفتش که نکنید چیز رو بابره، و بعد فهمیدم که آره اگر بکردم سب کنم، یعنی اعتقاد این بود که اون روحش اومده حالا. و بعضش پرسیدم که خب این که اومده بودش چه شکلی بود، این گفت با همون لباسی که همیشه میرفت بیرون رو بیمان همون جوری بود. خب این یه چیزی که حالا قبولش داره و اعتقاد داره بهش، اون هم از همین سوء استفاده کرده بودن که یه جوری اینا رو اذیت بکنن که باور بکنن که اینها ارواح هستن، این چیزایی هستن که میان اینا رو اذیتشون میکنه، حرفا یه عامل انسانی نیستش که بتونه بره مثلا به کلانتری بگه آقا فلانی مزاحم بده رو میگه مثلا بگه بره روح بیادش من اذیت میکنه که کلانتری بگه خب برو توی کارت برو
1: درست
0: بیمارستان روانی پیش من چرا اومدی.
1: دقیقا. خب جناب استاد متوسلانی ما به پایان برنامه امروز رسیدیم، ما این بحث ها رو ادامه خواهیم داد در برنامه آینده، فکر میکنم در مورد سناغولا در ژاپن به خصوص که جز اولین فیلم های بودش که با گروه 3 نفره از در یک کشور خارج از ایران فیلم برداری شد در ژاپن، که خودش جریانات جالبی حتما داره، فکر می‌کنم یه فیلم پرماجرایی بوده سناغولا در ژاپن، و همچنین دوست دارم که یه مقداری هم در برنامه آینده که به زودی در خدمت شما خواهیم بود در رابطه با رویکرد عمومی روشنفکران اون زمان نسبت به فیلمای شما، مثلا آقای کیمیایی و شما به عنوان یک کارگردانی که حالا میخواست نگاه متفاوت داشته باشه رو اشاره کردین؟ دوستان کلا ببینم به اطلاعی دارید، یعنی حالا در برنامه آینده بحث میکنیم، برها در فضای مثلا اهالی به اصطلاح ادیبان و هنرمندان مثلا نخبه‌گرا در اون زمان و روشنفکران، اینا چگونه در واقع نسبت به تیپ فیلمای مثل شما نگاه میکردن اون زمان؟ تجربیاتی داشتین در این زمین؟ دوستم در مورد اونم حالا صحبت بکنیم، حتما فکر میکنم موضوع جالبی خواهد بود. ضمن اینکه همسر شما هم که امروز اشاره کردید، قبلا ما اشاره داشتیم، خانم میهن بهرامی شادروان، میهن بهرامی خودشون از جمله روشنفکران اون زمان بودن دیگه. به حال از این طریق من میبینم با خیلی از طیف‌های متعدد روشنفکری اون زمان شما در ارتباط بودید. یک زمینه ای هم هستش که من فکر میکنم میشه در موردش صحبت کرد که خود ایشون هم مثلا نسبت به فیلمای شما چه نگاهی داشتن به عنوان منتقد فیلم و در واقع اهل فکر که در اون زمان هم به حال فعالیت های قلمی زیادی داشتن. اینا رو موضوعاتی هستش که میتونیم در برنامه آینده مرور بکنیم اگر موافق باشید.
0: باش کنم اگه چیزی باشه، بحثی باشه که یه خود مسئله روشن بکنه برای مخاطبین، برای اونهایی که علاقمند به سینما هستن، که اصولا این سینما در چه وضعیتی بود. من گاهی به یه چیزای اشاره میکنم فقط به دلیل اینکه فضای فیلم سازی رو، فضای کاری رو یه جوری برای مخاطبم روشن کنم که در چه فضای ما کار میکردیم، وضعیت فیلم مهدوری چجوری بود، امکانات فیلم مهدوری چجوری بود، وسایل چی بود اصلا، که حالا بعد میتونن مطالعه میکنن ببینن که سینمای سایر کشورها چجوری بودن. حتی ما روشن فکران و سینمایی ها بودن، اینها هم حالا بحث که شما فرمودید سر به موقعش میکنید، اونها به نظر من دقیق نمی شدن که آقا حتی سینمای مثل سینمای امریکا که سیطرش تمام جهان گرفته و بازار جهانی در اختیارش هستش، فضای تکنولوژی و تکنیک و بسیاری مسائل سینما پیش رو بوده، چجوری شروع کرده. فیلم های اون زمان رو نگاه بکنن دیگه، فیلم های اولیه رو نگاه بکنن ببینن چی هستش، حتی فیلم های کمدی رو نگاه بکنن، بعد مقایسه بکنن که حالا این با اون، با اون رو امکانات با اون وضعیت. چون اینجا از در امریکا از اولی که سینما شروع میشه به هر حال یه مملکتی هستش که درش تکنولوژی پیشرفته است، آدم های متخصص رو میارن، از آدم های متخصص هست هر جای دنیا فکر میکنن که این یک استعدادی داره، کما که هر روز هم دارن همون رو پیروی میکنن. تو تمام دانشکده های سینمایی اینها نماینده های استودیو هستن، بیاد بشینن کارهای بچه ها رو میبینن و تشخیص میدن که کی میتونه آینده داشته باشه، از همون باقی شروع میکنن کم کم مثلا بهش حمایت کردن برای یه فیلم کوتاه ساختن و از اونجا این رو جذبش میکنن، هر آدمی رو حتی اعلام میکنن که برای این سریال ها شما یه اپیزودی ایده شو بدید، ایده دارید بدید، میتونید بنویسید یه قسمت رو فلان، میتونید با اینجاها مراجعه بکنید و ازتون میدونن که اینا بخرن، پول میدن. در نتیجه با اون چیزی که در ایران داره میگذره و میگذشته مقایسه میکنن و بعد تصمیم میگیرن که آقا این بده، این خوبه، این تا کجاش پیش رفته، کجاش نرفته، قصور شده، نشده، تحلیل درست میکنن. من نمیخوام اصولا مدافع نمیدونم فیلم بد نیستم، مدافع فیلم نمیدونم صرفا بازاری نیستم، کما کسا از اول همچین ایدهی نداشتم اومدم تو سینما. یه وقت تو شما بسیاری از آدم ها رو، همین آدم های سینما رو شما اگر تحقیق بکنه میبینی که فیلم های اولی که اومدن کار بکنه با یه ذهنیتی، بعد یواش یواش به نسبت وضعیت خودشون، استعداد خودشون تو تر بعضی ها تو چرخ بنده های گیر کردن، رفتن اصلا به یک سمت سوی دیگر، یه دهی نتونستن طاقت بیارن، افتادن بیرون، اصلا کار نکردن. در حال قابل بررسیه.
1: 100%. مولا از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: چهارم نوامبر 2017، هتل افسانه‌ای و 5 ستاره ریتز کارتون در ریاض. در ساعات پایانی شب، مدیریت هتل به طور ناگهانی در اتاق تمام مسافران و دیپلمات‌های خارجی را کوبید و به آنها دستور داد که فوراً و بدون هیچ توضیحی هتل را تخلیه کنند. خطوط تلفن هتل قطع شد. شبکه اینترنت از کار افتاد و دروازه‌های فولادی این قصر مدرن از داخل بسته شد. حوالی نیمه شب و در دل تاریکی، کاروانی از لیموزین‌های مشکی و خودروهای اسکورت وارد محوطه هتل شدند. سرنشینان این خودروها قدرتمندترین و ثروتمندترین مردان خاورمیانه بودند. شاهزادگان تراز اول خاندان سلطنتی، وزرای کابینه، فرماندهان نظامی و میلیاردرهای افسانه‌ای که با دریافت پیام‌ها و دعوتنامه‌های رسمی برای یک جلسه فوری و محرمانه به آنجا احضار شده بودند. اما وقتی این غول‌های ثروت و قدرت قدم به داخل لابی هتل گذاشتند، نه خبری از ضیافت شاهانه بود و نه جلسه سیاسی. گارد ویژه امنیتی در همان بدو ورود محافظان شخصی شاهزادگان را خلع سلاح و از آنها جدا کرد. درهای هتل از پشت قفل شد. مجللترین سالن رقص خاورمیانه با پهن شدن ده‌ها تشک ارزان قیمت روی فرش‌های ابریشمی به یک بازداشتگاه موقت برای خدمه و مقامات رد پایین تبدیل شد و شاهزادگان میلیاردر تحت الحفظ و با دست‌های خالی به سویت‌های هتل منتقل شدند، جایی که تمام خطوط تلفن و اینترنت آن قطع شده بود. آنها در تله افتاده بودند. این رویداد یک کودتای نظامی کلاسیک با صدای شنی تانک ها در خیابان نبود. این گرانترین، لوکسترین و بیسابقه ترین عملیات پاکسازی و باجگیری در تاریخ مدرن بود. مردی که این تله 5 ستاره را طراحی کرده بود، محمد بن سلمان، ولیعهد جوان عربستان بود. او در یک شب تاریخی مجللترین هتل پایتخت را به یک زندان طلایی تبدیل کرد تا ساختار قدرت 100 ساله خاندان سعودی را برای همیشه در هم بشکند و تمام ثروت و قدرت کشور را در مشت خود متمرکز کند. ما در این مستند پرده از راز شبی برمی‌داریم که صدها میلیارد دلار ثروت با زور و ارعاب جابجا شد و قوانین بازی در عربستان سعودی برای همیشه تغییر کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. تا سپیده دم روز 5 نوامبر، اگر دارایی تمام افراد حبس شده در هتل ریتز کارتون را با هم جمع می زدید، رقم آن از تولید ناخالص ده‌ها کشور جهان فراتر می رفت. برای دهه ها اولیگارشی حاکم بر عربستان یک قانون نانوشته اما مقدس داشت. حریم شاهزادگان ارشد امن است و هیچ کس حق دست درازی به امپراتوری های مالی و نظامی آنها را ندارد. اما در آن شب پاییزی، محمد بن سلمان روی تمام این خطوط قرمز تاریخی خط کشید. تا صبح روز بعد، بیش از 300 نفر از بانفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور در هتل ریتز کارتون و چند هتل مجاور حبس شده بودند. اما نام‌هایی که در لیست بازداشتی‌ها قرار داشت، جهان را در شوک فرو برد. در صدر این لیست، شاهزاده ولید بن طلال قرار داشت. ثروتمندترین مرد خاورمیانه که رسانه‌های غربی به او لقب وارن بافت عرب را داده بودند. میلیاردری که سهامدار عمده شرکت‌های غول‌پیکری چون توییتر، اپل، سیتی گروپ و دیزنی بود. مردی که زمانی از مجله فوربس به خاطر اینکه ثروتش را کمتر از حد واقعی تخمین زده بود، شکایت کرده بود، حالا در یکی از اتاق‌های هتل بدون دسترسی به دنیای بیرون در بازداشت به سر می‌برد. زندانی بزرگ بعدی هدفی کاملا نظامی و استراتژیک داشت. شاهزاده متعب بن عبدالله، پسر پادشاه پیشین و فرمانده مقتدر گارد ملی عربستان. گارد ملی با ده‌ها هزار نیروی مسلح آموزش دیده، تنها نهاد نظامی قدرتمندی بود که هنوز زیر چتر فرماندهی محمد بن سلمان قرار نداشت. دستگیری سریع و غافلگیر کننده متعب در آن شب عملاً به معنای خلع سلاح تنها رقیب نظامی ولیعهد در داخل مرزهای عربستان بود. لیست بازداشتی ها به همینجا ختم نمی شد. بن سلمان به سراغ شاهرگهای اقتصادی و رسانه‌ای کشور نیز رفته بود. بکر بن لادن، غول شرکت‌های ساختمانی خاورمیانه، به همراه صاحبان امپراتوری‌های رسانه‌ای عربستان از جمله ولید آل ابراهیم، مالک شبکه MBC و صالح کامل، مالک شبکه ART و ده‌ها وزیر فعلی و پیشین کابینه، همگی به این زندان 5 ستاره منتقل شده بودند. اما جنون آن روز فقط به شاهزادگان و میلیاردرهای سعودی محدود نشد. درست در همان هفته سعد حریری، نخست وزیر وقت کشور لبنان، نیز با دعوتی رسمی به ریاض احضار شد. اما به محض ورود تلفن همراه او ضبط و خودش بازداشت شد. بن سلمان او را مجبور کرد تا در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی عربستان متن استعفای اجباری خود را بخواند. اتفاقی شوکه کننده که نشان داد ولیعهد جوان حتی به مقامات ارشد کشورهای همسایه هم رحم نمی کند. فضای ترس چنان سنگین و پلیسی شده بود که فردای آن شب وقتی شاهزاده منصور بن مقرن، پسر ولیعهد سابق، سعی کرد با بالگرد از مرز یمن فرار کند، بالگردش به طرز مشکوکی در هوا سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند. حادثه‌ای که خیلی ها آن را یک هشدار و پیام مرگبار برای بقیه می دانستند. اما سؤال بزرگ افکار عمومی و ناظران بین المللی این بود: چرا؟ چه چیزی باعث شد تا ولیعهد جوان قانون نانوشته و 100 ساله خاندان سعودی را زیر پا بگذارد و شمشیر را روی قدرتمندترین اعضای خانواده خودش بکشد؟ برای درک چرای این اقدام بی‌سابقه باید به ساختار قدرت در دربار آل سعود نگاه کنیم. ساختاری که پیش از این در مستند داستان زندگی ملک فیصل نیز به آن اشاره کردیم. برای نزدیک به یک قرن، پادشاهی عربستان به صورت یک اولیگارشی و بر اساس اجماع درون خانوادگی اداره می شد. قدرت میان شاخه های مختلف خاندان سلطنتی تقسیم شده بود و هر شاهزاده ارشد برای خود یک جزیره قدرت کاملا مستقل داشت. یک شاخه از خاندان کنترل گارد ملی را در دست داشت. شاخه دیگر امپراتوری های رسانه‌ای را میچرخاند و گروهی دیگر بر شریان های اقتصادی و شرکت های ساختمانی مسلط بود. پادشاه در این سیستم بیشتر شبیه به یک مدیرعامل بود که برای اداره یک کشور باید رضایت سهامداران اصلی، یعنی برادران و شاهزادگان قدرتمند، را جلب می کرد. اما محمد بن سلمان جوانی بلند پرواز با رویاهای کاملا متفاوت بود. او نمی خواست یک مدیرعامل توافقی باشد. او می خواست پادشاه مطلق باشد. بن سلمان پروژه های عظیم موسوم به چشمنداز 20-30 و ساخت کلان شهر رویایی نئوم را در سر داشت. او به خوبی می دانست که برای اجرای این تغییرات رادیکال و عبور از اقتصاد سنتی نفتی، نمی توانند منتظر تأیید، چانه زنی و توافق شاهزادگان سنتی و قدرتمند بماند. از نگاه او این جزیره های مستقل قدرت بزرگترین مانع بر سر راه تمرکز مطلق حاکمیت بودند. بنابراین بن سلمان با عملیات شب ریتز کارلتون عملاً با یک تیر دو نشان استراتژیک و حیاتی را هدف قرار داد. نخست حذف کامل رقبای سیاسی و نظامی. با دستگیری متعب بن عبدالله، آخرین بازوی نظامی مستقل در عربستان یعنی گارد ملی شکسته شد و از آن شب به بعد تمام نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی کشور زیر چتر فرماندهی مستقیم و بلا منازع بن سلمان قرار گرفت. دوم، یک انتقال ثروت عظیم و بی سابقه. دولت عربستان برای پیشبرد پروژه‌های بلند پروازانه و جبران کسری بودجه به شدت نیازمند پول نقد بود. چراهی سریع‌تر از آنکه ثروت افسانه‌ای اشرافزادگانی که دهه‌ها از رانت‌های دولتی و قراردادهای نفتی بهره‌مند شده بودند، یک شبه به خزانه دولت سرازیر شود. دولت عربستان این عملیات را رسما تحت عنوان کمپین ملی مبارزه با فساد به جهان معرفی کرد. اگرچه فساد، راندخاری و قراردادهای نجومی در میان شاهزادگان سعودی یک واقعیت تاریخی و غیر قابل انکار بود، اما ناظران بین المللی به خوبی می دانستند که این پاکسازی گزینشی بیش از آن که یک اقدام شفاف قضایی باشد، یک کودتای درون خاندانی برای قبضه کامل قدرت است. اما تسلیم کردن ثروتمندترین مردان خاورمیانه و گرفتن امپراتوری‌های مالی آنها به سادگی امضای یک تکه کاغذ نبود. با بسته شدن درهای هتل 5 ستاره، روزها و شبهایی رقم خورد که ترکیبی عجیب و مخوف از تجملات شاهانه و خشونت بیرحمانه بود.
2: فندق ریتز کارلتون ریاض.
1: آنچه در هفته ها و ماه های پس از آن شب پشت درهای بسته ی هتل ریتز کارلتون گذشت، یکی از عجیب ترین و سورئال ترین صحنه های تاریخ معاصر بود. تضادی مخوف میان نهایت تجملات اشرافی و بیرحم ترین شیوه های بازجویی. در ظاهر خدمات 5 ستاره ی هتل همچنان برقرار بود. برای زندانیان بهترین و گرانترین غذاها از جمله خاویار و استیک سرو می شد و خدمات لاکچری و هتل به کار خود ادامه می داد. اما پشت در هر سوئیت نگهبانان مسلح و نقابدار تیم امنیتی ویژه بن سلمان ایستاده بودند و هیچ یک از مهمانان حق خروج از اتاق یا کوچکترین تماسی با خانواده، وکلا و دنیای بیرون را نداشتند. اتاقهای کنفرانس هتل به اتاقهای بازجویی شبانه روزی تبدیل شده بود. اما بازجویان این افراد تنها افسران امنیتی نبودند، بلکه لشکری از حسابداران، کارشناسان بانکی و حسابرسان دولتی بودند که با کوهی از اسناد مالی، پرینت حسابهای بانکی فراساحلی، آفشور و اسناد مالکیت شرکتها روبروی ثروتمندترین مردان خاورمیانه می نشستند و آنها را برای واگذاری دارایی‌هایشان تحت فشار قرار می دادند. اما برای شکستن غرور و مقاومت شاهزادگانی که در تمام عمرشان کلمه نه را نشنیده بودند، ارائه اسناد بانکی کافی نبود. و خیلی زود روی تاریک این زندان طلایی خود را نشان داد. بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند نیویورک تایمز و وال استریت جورنال، روند بازجویی‌ها تنها به چانه‌زنی‌های مالی محدود نماند. بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه‌های فیزیکی، ضرب و شتم، تهدید خانواده‌ها و محرومیت شدید از خواب قرار گرفتند تا مقاومتشان در هم بشکند و حاضر به امضای اسناد واگذاری اموال شوند. کار به جایی رسید که چندین نفر از این میلیاردرها به دلیل فشارهای جسمی و روانی نیازمند دریافت فوریت‌های پزشکی شدند. طبق افشاگری‌های بعدی، هدایت مستقیم این اتاق‌های بازجویی و اجرای شکنجه‌ها بر عهده سعود القحطانی بود، مشاور امنیتی و دست راست بیرحم بن سلمان، همان فردی که یک سال بعد عملیات وحشتناک قتل و تک تک کردن جمال خاشقچی در کنسولگری استانبول را هدایت کرد. اما نقطه اوج این وحشت زمانی رقم خورد که خبر مرگ یکی از بازداشت شدگان به بیرون درز کرد. سرلشکر علی القحطانی از افسران ارشد گارد ملی و از دستیاران نزدیک شاهزاده ترکی بن عبدالله در جریان بازجویی‌ها جان خود را از دست داد. گزارش‌های بین‌المللی و منابع بیمارستانی فاش کردند که روی جسد او آثار شکنجه و ضرب و شتم به وضوح دیده می‌شد. موضوعی که دولت عربستان از ارائه هر گونه توضیح شفاف درباره آن خودداری کرد. این مرگ تکان دهنده پیامی واضح و هولناک برای سایر زندانیان هتل به همراه داشت. در این زندان هیچ عنوانی، چه شاهزاده، چه میلیاردر و چه ژنرال نظامی، نمیتواند تضمین کننده جان شما باشد. قانون ریتز کارلتون بسیار ساده و بی‌رحمانه است. یا امضا می کنید یا نابود می شوید. با گذشت هفته ها و افزایش فشارهای روانی و فیزیکی، مقاومت مستاجران اجباری ریتز کارلتون یکی پس از دیگری در هم شکست. معامله‌ای که بازجویان بن سلمان روی میز گذاشته بودند در تاریخ نظام‌های حقوقی جهان بی سابقه بود. هیچ دادگاه علنی در کار نیست، هیچ وکیلی حضور ندارد و نیازی به طی کردن پروسه‌های طولانی قضایی نیست. تنها کافی است اسناد واگذاری بخش عظیمی از دارایی‌های خود که در برخی موارد به 70-80% از کل ثروت شخص می رسید را به نام دولت امضا کنید تا کلید آزادی خود را به دست بیاورید. برای نمونه شاهزاده متعب بن عبدالله فرمانده سابق گارد ملی و رقیب اصلی بن سلمان تنها برای آن که اجازه پیدا کند زنده و سالم از هتل خارج شود مجبور شد بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد به حسابهای دولتی بپردازد. دولت عربستان نام این روند را تسویه حساب مالی در ازای عفو گذاشت. اما سورئال‌ترین و عجیب‌ترین پرده این نمایش سیاسی در اواخر ژانویه 2018 رقم خورد، زمانی که دربار سعودی برای کنترل شایعات بین المللی درباره وضعیت سلامتی شاهزادگان به یک خبرنگار از خبرگزاری رویترز اجازه داد تا وارد هتل ریتز کارتون شده و با مهمترین و شناخته شده ترین زندانی آنجا یعنی ولید بن طلال مصاحبه کند. ویدیوی این مصاحبه شبیه به یک کمدی سیاه و گروگانگیری مدرن بود. ثروتمندترین مرد خاورمیانه با چهره‌ای که به وضوح تکیده و خسته تر از گذشته به نظر می رسید در سویت مجلل خود قدم می زد و تلاش می کرد تا به جهان نشان دهد که در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. او در مقابل دوربین آشپزخانه سویت غذاهای گیاهی و نوشیدنی‌هایش را نشان می داد و با لبخندی که آشکارا اجباری به نظر می رسید می گفت من اینجا بسیار راحتم، اینجا مثل خانه من است. همه چیز فقط یک سوء تفاهم کوچک میان من و برادرم محمد بن سلمان است. اما زبان بدن او و فضای امنیتی حاکم بر مصاحبه حقیقتی کاملا متفاوت را فریاد می زد. این ویدیو نمایش تسلیم مطلق یک امپراتور مالی در برابر قدرت بی قید و شرط ولیعهد جوان بود. تنها چند روز پس از پخش این مصاحبه ولید بن طلال با امضای یک توافق محرمانه مالی سرانجام مجوز خروج از زندان طلایی خود را دریافت کرد. تا اواخر ژانویه 2018 با تسلیم شدن آخرین مقاومت‌ها هتل ریتز کارتون به تدریج تخلیه شد. دادستان کل عربستان در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت از طریق این توافق‌های خارج از دادگاه موفق شده از رقمی بالغ بر 106 میلیارد دلار پول نقد، املاک تجاری، شرکت‌ها و سهام ارزشمند را به خزانه کشور منتقل کند. عملیات پاکسازی به پایان رسیده بود. درهای هتل ریتز کارتون چند هفته بعد دوباره به روی مسافران عادی و توریست ها باز شد و کارمندان هتل لکه های این طوفان سیاسی را از روی فرش های ابریشمی پاک کردند. اما کشوری که در بیرون از دیوارهای این هتل قرار داشت دیگر هرگز آن عربستان سابق نبود. با پایان یافتن ماجرای ریتز کارتون و بازگشت آرامش ظاهری به خیابان‌های ریاض، سیستم 100 ساله پادشاهی سعودی رسماً به تاریخ پیوست. تا پیش از آن شب پاییزی، خاندان آل سعود شبکی پیچیده از برادران و عموزادگان بود که قدرت را میان خود تقسیم کرده بودند و هیچ تصمیمی بدون اجماع آنها گرفته نمی‌شد. اما کودتای 5 ستاره بن سلمان این ساختار سنتی را برای همیشه متلاشی کرد. ترس و وحشتی که در آن چند ماه بر نخبگان عربستان سایه انداخت باعث شد تا حتی قدرتمندترین اعضای خانواده سلطنتی نیز در برابر اراده ولیعهد جوان به سکوتی مطلق و سنگین فرو بروند. دیگر هیچ شاهزادهی جزیره قدرت مستقل خود را نداشت. شرکت‌های عظیم ساختمانی مانند گروه بن لادن و از همه مهمتر بازوی نظامی قدرتمندی به نام گارد ملی که پیش از این در انحصار شاخه‌های مختلف خاندان بود، حالا همگی تحت کنترل و فرماندهی یک نفر قرار داشت. محمد بن سلمان با این عملیات بی سابقه، حتی پیش از آن که رسما تاج پادشاهی را بر سر بگذارد، به حاکم مطلق بلا منازع و بی رقیب عربستان سعودی تبدیل شده بود. او تمام رقبای بالقوه خود را خلع سلاح کرد، ثروت‌های افسانه‌ای آنها را به خزانه دولت ریخت و راه را برای اجرای برنامه‌های بلند پروازانه خود از جمله چشمانداز 20-30 کاملا هموار ساخت. اما این رویداد تاریخی دوگانگی عمیقی را در قضاوت ناظران و تحلیلگران جهانی به جا گذاشت. از یک سو نمیتوان انکار کرد که دهها راندخاری، قراردادهای نجومی و ثروت‌اندوزی بی حساب و کتاب اشراف‌زادگان اقتصاد عربستان را بیمار کرده بود. برای بسیاری از مردم عادی عربستان که از زندگی افسانه‌ای و فساد برخی شاهزادگان خسته شده بودند، دیدن این میلیاردرها در چنگال قانون، حتی قانونی که با زور بازجویان اجرا می شد، اقدامی شجاعانه و یک مبارزه واقعی با فساد تلقی می شد. جراحی دردناکی که برای عبور عربستان از یک اقتصاد سنتی نفتی به یک قدرت مدرن کاملا ضروری بود. اما از سوی دیگر منتقدان و سازمان‌های بین المللی این رویداد را از زاویه‌ای کاملا متفاوت می‌بینند. برای آنها ماجرای ریتز کارلتون چیزی جز یک اخاذی مافیایی و دولتی نبود. آنها معتقدند که مبارزه با فساد تنها یک پوشش جذاب برای حذف خشن رقبای سیاسی، دور زدن سیستم قضایی و پایه‌گذاری یک دیکتاتوری فردی بود که در آن قانون چیزی نیست جز اراده شخص ولیعهد. نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما تاریخ چگونه باید این شب تاریک و طلایی را قضاوت کند؟ آیا اقدام محمد بن سلمان در دستگیری ثروتمندترین مردان خاورمیانه یک مبارزه ضروری با فساد برای توسعه عربستان بود یا صرفا یک کودتای سیاسی و باجگیری بیرحمانه برای حذف رقیبانش؟ آیا فکر میکنید پیشرفت و تغییرات بزرگ در کشورهای خاورمیانه تنها با چنین اقدامات چکشی و دیکتاتور معابانه ای امکان پذیر است؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از این که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: سلام بر شما. من امروز میخوام یک کمی روال برنامه‌مون رو تغییر بدم و به جای اینکه در ابتدای برنامه حدود 10 دقیقه راجع به یه سوژه معینی حرف بزنم، در ابتدای هر نیم ساعت از برنامه‌مون یک مطلب کوتاهی رو با شما در میون بگذارم و بعد دیگه میدون رو بدم به دست خودتون. ببینیم شاید این فرمت موثرتر باشه تا متکلم وحده بودن من. این هفته نکته مهمی که میخوام مطرح کنم برمیگرده به اون چیزی که بهش میگن خیابون، یعنی محل بیرون آمدن مردم و تظاهرات، و تصمیم نهایی هم با همین خیابونه. میدونیم که برخلاف سال 57 که همه نیروها رفتن زیر عبای خمینی و خمینی بودش که به عنوان تنها آلترناتیو خودشو به ایران رسون، الان ما با چنین وضعی روبرو نیستیم و در واقع میشه گفتش که هم سازمان‌های مختلف با نظریه‌های مختلف، اهداف مختلف و برنامه‌های مختلف داریم و قرار مجاهدین که به جای خودش همه اینا رو دارن، رئیس جمهورشون هم موقتا انتخاب کردن تا انتخابات بعدی و غیره. شاهزاده رضا پهلوی هم که داره دونه دونه نهادهای لازمه رو به وجود میاره تا اینکه به قول خودشون میگن نزدیک فروپاشی که رسیدیم دولت موقت هم اعلام خواهد شد. من میخوام بگم که این کاری که تو اپوزیسیون اتفاق افتاده که احتمالاً ما یه آلترناتیو سکولار دموکرات به نام شاهزاده داریم، آلترناتیو مجاهدین رو داریم، آلترناتیو کمونیستا احتمالاً با این حزب چپی که درست کردن به زودی اعلام موجودیت میکنه، تکلیف خیابون چی میشه و مردمی که قراره بیان توی خیابون با این سردرگمی که ما اپوزیسیون براشون فراهم کردیم چه خواهند کرد؟ بنابراین من میکروفونو میدم به جناب دارابی که جلسه رو بگردنن و منتظر این میشم که ببینم شما نظرات عرض کنم که خودتون رو راجع به رابطه خیابون با یک اپوزیسیون متعدد چگونه میتونه باشه. به این آیت هم متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری علا. خدمتتون عرض شود جناب بیگلر نفر اولی هستن که وقت گرفتن. دوستان دیگرم در این مورد اگر نظراتی دارین یک بزنین، صحبتهای شما رو هم میشنویم. آقای بیگلر بفرمایید.
2: با درود خدمت همبندان و با نام جانباختگان راه آزادی، من اینو پوزش میخوام تو این برنامه به اصطلاح سیاسی در اون حزبیه یا حزب ماست اینو، ولی واقعیت وظیفه خودم میدونم همیشه به یاد این بچه ها باشم که جون برکف به خیابون رفتن و جونشون از دست دادن، یادشون زنده، سپاس ازشون. این مسئله که شما مطرح کردید، اولا خیلی سپاس به خاطر این تغییر برنامه که به صلاح نظراتمون رو ما بیشتر ذهنمون رو مشغول بکنیم که بتونیم بیشتر تو این بحث شرکت داشته باشیم. این مسئله چند دولتی یا زمان یا جنبشی که دولت‌های متعددی داره، دولت موقت متعددی داره، اگه اینو به اصطلاح فوکوس بکنیم روی ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاده تا جنبشی که به نام جنبش شیر و خورشید معروف شد در دی ماه اتفاق افتاد، جنبش های دیگر که وجود داشت، حالا من الان تفسیر جنبش نمیخوام بکنم ولی در این مسیر بحث امروزمون میخوام جنبش ها رو تو این محدوده بحث خودمون تعریف بکنم. تعریف جنبش نیست. جنبش های دیگه معروف بودن از نظر جامعه شناختی به جنبش های بی سر در اصل میگم، مثل جنبش زن زندگی آزادی خواستاشون مشخص بود، یا سال 98، سال 94 یا جنبش سبز که در اصل با یک سری شروع شد ولی در نهایت اون جنبش تبدیل به یک جنبش بی سر شد و سرش هم انداخت کنار، یعنی خط و خطوطش هم با خط و خطوط سرش تغییر کرد. بنابراین اینی که من مثالی که زدم، با این مثال میخوام بگم که جنبش های ایران درون ایران انجام میشه، مخالفت هایی که با جمهوری اسلام میشه از درون ایران خودجوش میاد بیرون. و جالب اینجاست که این دولت های موقت که دارن تشکیل میشن اکثرا خارج هستن، یعنی همشون خارج هستن. از ایران کسی ادعای این که دولت موقتی یا دوران گذار بکن بگذرونه رهبریت بکنه اینا نداشتیم. و مردم ایران در جنبش شیر و خورشید عملا خیابون اومدن و این نام شاپور رضا پهلوی رو در جمیع بلند کردن، گفتن در خیابان، مطرح کردن. این مشخص شد که این جنبش یه سر داره. حالا ما فرض میگیریم از اونجایی که ما اعتقاد به سکولار دموکراسی داریم و تعدد افکار اعتقاد بهش داریم، همجور که شما فرمودید مثلا گروه های چپ یا جمهوری خواه، پادشاهی خواه، حتی اونایی که فقط به پادشاهی اعتقاد دارن، یا گروه های دیگه مثل سازمان مجاهدین هم که همجور شما فرمودید، اون که سالیان سال، البته زمانی که سازمان مجاهدین اون برنامه 14 ماده‌ایشو یا 11 ماده بود که دولتشو معرفی کرد و رئیس جمهور منتخبش هم گفت، اصلا صحبتی از دوران گذار نبود. یعنی فکر میکنم اون موقع جنبش های سیاسی به این بلوغ سیاسی نرسیده بودن که بخوان به معنای دوران گذار اصلا توجهی داشته باشن، فقط تصاحب قدرت بود. ولی خب ما حساب میکنیم که اونی که سازمان مجاهدین گفته یه دولتی برای خودش، دولت موقت. به خاطر همین این مسئله تصمیمش در اصل از تو خود خیابون بلند میشه، همجور که شما فرمودید در تعبیرتون. و مسئله سره که باید دید که این خیابون طرفدار کدوم یکی از این دولت ها هستش که دولت خودشو منتخب، دولت موقت صحبت ما هست، انتخاب بکنه. اگر فرض بکنیم فقط قدرت برخواسته از توی خیابان باشه، یعنی بیاد خودش دولت خودش رو انتخاب بکنه، یا مثلا چند دولتی بشه، چند تا تو خارج داریم، چند تا هم تو ایران به وجود بیاد، متاسفانه این راه درستی فکر نمی کنم باشه. اونم در شرایط فعلی ایران با پیشینه‌ای که ما در حداقل در 50 سال گذشته داشتیم، که این انحرافاتی که جمهوری اسلامی در جامعه ایرانی چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی به وجود آورد، طبقه کردن، نمیدونم مسئله قومیت رو مطرح کردن، مورد بحث گذاشتن، مورد حمله قرار دادن، من فکر میکنم خطری داره برای ایران، یعنی برای به احتمال زیاد برای مدت کوتاهی ممکنه حتی به جنگ داخلی هم برسه این تعدد. ولی مسئله چند نمونه هم که به ذهنم رسید که این به اصطلاح زمانی که اون دولت موقت یا دوران موقت از تو خود خیابون بیاد و یکی بگیره دستش، فکر میکنم میشه مقایسه کرد با تاریخ آزادی به اصطلاح استقلال امریکا. ولی شرایط فرهنگی و تاریخی امریکا، به وجود اومدن امریکا، مهاجرت هایی که در اون زمان در امریکا شد، فرق میکنه با ایران. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب امریکا موفق شد، یک دولت بعد از 200 خورده‌ای سالم یه دولت درستابی قوی، قوی ترین دولت دنیا شده و ایران هم همون راه رو میره. من فکر نمیکنم بتونیم مثال امریکا رو برای خودمون به اصطلاح جلوی رومون بذاریم. یا مثلا ممکنه حکومت‌های شورایی در بیاد که مثلا هر منطقه مثل حکومت‌های ملوک و طوایفی، که در نهایت در شرایط فعلی ایران من فکر کنم اون هم مسلماً منجر به جنگ داخلی خواهد شد.
1: سپاس از شما جناب عباس‌پور، شما رو بشنویم، بفرمایید.
3: سپاسگزارم، منم درود میگم خدمت همگی. ما قبلا هم صحبت کردیم، اپوزیسیون یک دست که هیچ موقع نداشتیم و این اپوزیسیون ما قبلا گفته بودیم که آلترناتیو های متفاوتی درون این اپوزیسیون شکل گرفته، یعنی همونجور که دکترم توضیح دادن تو صحبتشون، ما شاید مثلا من خودم همیشه خوشحال بودم از این که میبینیم که آلترناتیو های متعددی هست که مردم میتونن از بین این آلترناتیو ها مطالعه بکنن و ببینن که کدوم یکی از اینا میتونه مطلوب تر باشه برای دوران گذار. ولی وقتی که از دولت موقت ما صحبت میکنیم، من لزوماً نمیبینم که هر کدوم این آلترناتیو ها بتونن برای خودشون دولت موقت باشن. من حداقل تا به اینجا برخورد نکردم که هیچ کدوم از اینا خودشون رو دولت موقت اعلام بکنن. چون ما قبلا دولت موقت رو هم تعریف کردیم، گفتیم که در واقع یک دولتی باید باشه موقتی که بتونه در اون زمان خلع قدرت حکومت یا مملکت رو حفظ بکنه، هم نیروهایی که در خارج هستن، هم مثلا فرض بکنید شاهزاده رضا پهلوی اگر رهبر بخشی از این اپوزیسیون هستن، رهبری دوران گذار رو به عهده گرفتن که ما ایشون رو انتخاب کردیم و بهشون رأی دادیم برای دوران گذار، ایشون الان یه سری وسیله ابزاری دارن، حتی ایشون بنا به گفته خودشون تعدادی اشخاص متخصص در درون ایران هم هستن که میتونن این خلع رو پر بکنن، یعنی هم از داخل هم از بیرون این هماهنگی ظاهرن پیش اومده، دفترچه گذاری هست. چون به هر حال این دولت موقت به یک سری وسیله ابزار، به یک سری قدرت نیاز داره برای اینکه بتونه مملکت رو بگردونه. ولی آلترناتیو های مختلفی که ما ازشون صحبت میکنیم، مثلا حالا مثال زده شد سازمان مجاهدین، اینها در ادعا ممکنه که رئیس جمهورشون هم انتخاب کردن، ولی حتی ما در خیابون هم ندیدیم که گروهی یا مردمی باشن که سازمان مجاهدین رو فریاد زده باشن، یا کمونیست ها رو همینجور. به خاطر همین من فکر میکنم که ما در حال حاضر تنها آلترناتیوی داریم که احتمالاً منجر بشه به تأسیس یک دولت موقت، همین جریان شاهزاده رضا پهلوی هستش که برنامه‌ای برای آینده دارن، برای دوران گذار برنامه دارن، نیروهایی رو دارن، و من تا اینجا فقط این تنها آلترناتیویه که فکر میکنم ختم میشه به دولت موقت. و دیگران هم هنوز که بعضیاشون من ندیدم که حتی به صورت منسجم بتونن، مثلا گروه های چپ همشون بتونن منسجم بشن، یا حتی اون جمهوری خواهانی که همراه و همسو نیستن با شاهزاده رضا پهلوی، اونها هم کنگره هایی برگزار کردن، خواستن با همدیگه کارهایی بکنن، ولی اونم ناموفق در اومد از آب. اینه که من نظرم اینه که تنها آلترناتیوی که میتونه ختم بشه به دولت موقت در حال حاضر فقط جریان شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارایی. منم درود میگم به بینندگان و همدان عزیزم، یاد و نام جاوید نامارم گرامی میدارم. ببینید، من فکر میکنم الان دوستان عزیزی که صحبت کردن یکم به حاشیه رفتیم. سوالی که آقای دکتر مطرح کردن این بود که نقش خیابان در دوران گذار چیه، یا چه نقشی میتونه برای دولت گذار بازی کنه. من فرواقع خیابان رو به عنوان یک ابزار میبینم، ابزاری که میتونه به شما حقانیت بده یا حقانیت رو از شما سلب کنه. در اون کیسی که تعداد گزینه ها، من بازم آقای دکتر فرمودن حالا دولت‌های موازی است احتمال داره شکل بگیرن، ولی من به فرموده آقای عباسپور هم دقت کردم، من هم خیلی بعید می‌بینم که مثلا در یک حد و اندازه یک دولت واقعی بتونن این سازمان‌ها در کنار هم ظاهر بشن، یعنی به عنوان دولت با هم رقابت کنن. بیشتر اون همون جنبش و اون حرکتی که دارن اونم برای سهم‌خواهی یا اینکه بتونن کل سهم کل اپوزیسیون رو برای خودشون بکنن. در نتیجه میگم همونطور که گفتم، من خیابان رو به عنوان یک ابزار تشخیص، ابزار سنجش میبینمش. و یک چیزی که به نظرم مهم هست که فراموش نکنیم، ما از یک مرحله مبارزات یا اعتراضات سنتی گذر کردیم، الان وارد دنیای دیجیتال شدیم و میبینیم که بخش بزرگی از این اعتراضات، بخش بزرگی از این جنگ و مبارزه در دنیا و فضای مجازی داره اتفاق میافته. همینطور که دیدیم حکومت نفس اسلامی برای کنترل فضای مجازی در داخل ایران اومد، به بیشترین مدت که در کل دنیا اینترنت یک کشور قطع بود دست زد، کنار تمام فجایع دیگه که تا حالا مرتکب شده این کار هم کرد. نزدیک چند صد ساعت، چندین ماه اینترنت ایران درست و درمون نبود و مردم از فضای مجازی محروم بودن. به خاطر این کارو کرد که یک فضای مبارزه و جنگ بود اونجا. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما تو فضای مجازی در این حالی که شما امکان مبارزه دارین، امکان وجود افراد و اشخاص مجازی فیک هم وجود داره. یعنی شما میبینید یک سری سایبری های وجود دارن که با پول مردم ایران به نفع جمهوری اسلامی میان، هر یه نفر با 20 تا 30 تا اکانت وارد فضای مجازی میشه، شروع میکنه به سم باشی. و اگر یک داوری بخواد بشینه و نگاه کنه فضای دنیای مجازی رو و اتفاقاتی که داره میفته رو، شاید کمی توی معادلاتش، توی محاسباتش به اشتباه بیفته و فکر کنه که مثلا شاید این حکومت نحس هم یه تعداد زیادی هواخواه داره، یا دوستان نام بردن از فرقه مجاهدین، خب میتونه مثلا فکر کنه که یه بخشی از اپوزیسیون هم متعلق به فرقه مجاهدین هست و یه درصدی از اپوزیسیون هم اونجا قرار داره. ولی وقتی این فضای مجازی میاد پیوند میخوره با خیابان، اون موقع است که به قولی مثالی میزدن قدیما، طلایی که سنگ محک خورده، اونجا محک میخوره این مبارزات و این سازمان ها. میبینیم که شاهزاده با یه فراخوانشون تونستن میلیون ها نفر حداقل در خارج از کشور رو به خیابان بیارن، یا مردم اومدن و نشون دادن که چطور پشتیبان شاهزاده هستن و ایشون رو حمایت میکنن. ولی همزمان ما تجمعات طرفدار رژیم رو هم دیدیم با تعدادهای انگشت شمار، طرفداران فرقه مجاهدین هم دیدیم که با پول و هزینه هنگفت افراد خارجی رو آوردن و تمام این فیلم ها و مدارکش هم وجود داره که اغلب دوستان قطعا دیدن فیلم ها رو. و در نتیجه اگر ما بخواییم برگردیم به این که واقعا خیابان نقشش چیه در دوران گذار، به نظر من این است که حقانیت میبخشه به اون سازمان یا اون جامعه ای که بیشترین هژمونی و قدرت رو داره یا طرفدار رو داره. در این حال میدونیم که یک دولت گذار وظایف بزرگی داره که علاوه بر وظایف امور داخلی یه سری وظایف بین المللی هم داره و باید یه سری کارهایی رو در زمینه امور بین الملل انجام بده. در نتیجه قطعا اگر دولت گذاری که بر سر کار هست یا هژمونی رو داره با با انبوه مردم در خیابان و در مدیا در فضای مجازی حمایت بشه، قطعا میتونه قدم‌های بهتر و موثرتری برای رسوندن این جامعه به اون سکولار دموکراسی و آینده مطلوب و شکوفایی که ما فکر میکنیم شاهزاده میتونه به مقام بیاره برای ملت ایران برسیم. اما اگر این اتفاق نیفته و ما برسیم به سناریویی که آقای دکتر احتمالشون رو میدن که احتمال داره شاید اتفاق بیفته، امیدوارم که اتفاق نیفته، من به این شکل میتونم متصور بشم که یه تعدادی سازمان یا جریان یک بخش هایی از قدرت یا یک منطقه هایی از ایران رو تحت کنترل خودشون در بیارن. ما خوشبختانه دیدیم که در 18-19 دی که به این جنایت بزرگ دست زد حکومت نهضت اسلامی، دیدیم که از بیش از 400 شهر فیلم و ویدئوی اعتراضات رسید. یعنی عملا طرفداران شاهزاده، طرفداران حالا یه بخشی نظام پادشاهی شاید بگیم، یه بخشی نظامی که شاهزاده وعدش رو داده، یعنی سکولار دموکراسی، حقوق بشر و اون 4 اصل که ایشون فرمودن، تقریبا تمام کشور رو تسخیر کردن. یعنی من خودم به شخصه نمیتونم متصور بشم که یه بخشی از ایران به دست یک گروه یا دسته دیگه‌ای اداره بشه یا کنترلش به دست یک گروه دسته دیگه‌ای بیفته، مگر بحث سلاح یا یک اتوریته باشه که اونها بتونن کنترل اون بخش رو بگیرن، که قطعا باید یک امری غیر از یه سیستم نرمال اعتراضی که الان ما متصور هستیم باشه. و در صورتی که این توازی حقوق پیش بیاد یا توازی کنترل پیش بیاد، اون وقت یه مقدار کار مشکل میشه. ولی طبق تعاریفی که تا اینجا داشتیم در برنامه‌های قبلی، یکی از وظایف کسی که مدعی میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه و به قولی حالا رهبر دوران گذار میشه، اینه که بتونه نیروهای نظامی رو یا نیروی قهریه موجود که از حالا از سیستم قبل باقی مونده یه مقدارش شاید ایجاد بشه توسط نیروهای مردمی، توسط حالا اون سازوکارهایی که میتونه به وجود بیاد، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات این قضیه بشم، بتونه اون رو تحت کنترل داشته باشه، که عملا راه رو بر چند دستگی بر هرج و مرج میبنده و ما رو به سمت اون اهدافی که داریم با امنیت بیشتری هدایت میکنه.

0: من وقت گرفتم کوتاه عرض کنم، برمیگردم به سال 57 که خیابان چه نقشی داشت. سال 57 ما در تاریخ 10 بهمن که وقتی خمینی وارد شد، ما یک دولت قانونی داشتیم. دکتر بختیار از قبلش بود که بعد آقای خمینی اومدش که آقای بازرگان، مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کرد. این به نظر من حالا چه عواملی که باعث شد مورد بحث ما نیست، نمی عوامل خارجی، عوامل خیانت ارتش اونا بماند، اما به نظر من این خیابان بود که به خمینی اون قدرت رو داد تا بتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه و حتی یه دولت قانونی که وجود داشت اونو کنار بزنه. اما در رابطه با شرایط حال امروز ما چون که در دولت نیاز به حقانیت داره و این حقانیت معمولا از طریق صندوق رأی تعیین میشه، یعنی مردم میان رأی میدن به یک نخست وزیری. حالا الان اسمش دولت موقته، یه دولتی رو تعیین میکنن به برنامه‌اش رأی میدن، اما ما در زمان دموکراسی نیستیم، یعنی اینکه مردم بخوان بیان و این رأیگیری انجام بشه. تنها چیزی که هستش خیابان هستش که مردم میان و با صدا زدن یک نفر به ایشون این حقانیت رو میدن که ایشون میتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه، که در این 40 سال دیدیم که 4 دهه‌ای که حداقل شاهد بودیم شاهزاده رضا پهلوی اصلا صحبت این که من دولت موقت رو تعیین میکنم و فلان میکنم نبود. اما الان که مردم اومدن از مازندران تا هرمزگان، از آذربایجان تا سیستان، از کردستان تا بلوچستان، همه جا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی، کمونیستا، کسی نگفت مجاهدین، کسی نگفت اصلاح طلبای حکومتی یا فلان، فقط ایشون رو صدا زدن. خب پس ایشون بر اساس همین حقانیتی که خیابون یا مردم، در حقیقت مردم ایران، یا حداقل اون بخشی از مردم که ایشون صدا زدن، اومدن میخوان دولت موقت رو، که البته فرمودند که تقریبا کاراش انجام شده که هنوز اعلام نکردن، گروهی از داخل هستن و فلان هستن. به نظر من اینجا نقش خیابان تعیین کننده هستش که میتونه اون حقانیت رو به اون فرد بده که دولت موقت رو تعیین بکنه. جناب افصح بفرمایید.
1: تشکر جناب دارابی. در رابطه با سوالی که مطرح شد، نقش خیابان، اون تجربه‌ای که من دارم از دوران نوجوانی، از زمان اتفاقات و انقلاب 57، خب اساسا مردم عادی، عوام خصوصا، در خیابان ظاهر میشن و نظرشون رو اعلام میکنن. دانشگاهیان، دانشجویان، متخصصان، فرهنگیان، کسانی که فعالان سیاسی هستند، در درون گروه و صنف خودشون فعالیت خودشون رو میکنن، ولی اونجایی به کرسی میشینه که این به عنوان یک موج به خیابان میاد. وقتی راجع به شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنیم، از نظر من 18 و 19 دی در واقع یک پیچی بود که ایشون یک مشروعیت، به نظر من یک مشروعیت نسبی و کامل به دست آورد، و این رو من شخصا در مونیخ وقتی ایشون صحبت میکرد، در چهره ایشون دیدم، وقتی جمعیتی بالغ بر 300,000 نفر به گفته پلیس آلمان در اونجا بود، من شخصا دیدم که چه قدرت، اعتماد به نفس و یک شروع جدیدی برای مبارزه ایشون در مسیر آزادی ایران بود. البته این رو هم ناگفته نباید گذاشت که مدیریت یکی از عوامل اصلی و ویژگی‌های اصلی یک رهبر هست، که اینجا البته جاش جای صحبت کردنش نیست، ولی به نظر من خیابون مهمه. اما اون چی که مهمتر از اینه، تا اونجایی که من متوجه شدم، خیابان رو مهندسی هم میشه کرد، صحنه سازی هم میشه کرد. و اگر در پشت صحنه گروه‌های مختلف و یا جناح‌های مختلف اون قدرت‌های سخت رو به دست بگیرن، خواه‌ناخواه خیابان رو هم میشه مهندسی کرد. برای من در این مقطع خیلی جالب جناب نوری‌الله فرمودن تعدد دولت موقت. به نظر من اگر به صورت حزبی نگاه بکنیم یا تشکیلات گروهی نگاه بکنیم، بله هر گروه و هر حزب میتونه در درون خودش یک دولت موقتی داشته باشه و به راه انداختن یک پروپاگاندای، یک در واقع تبلیغاتی، این رو حتی به بیرون هم انتقال بده. ولی مشروعیت دولت موقت به نظر من در واقع زمانی میشه دولت موقت به یک تیم داد که این یک مشروعیت بالای نسبی چه از امور داخلی و چه از امور بین المللی گرفته باشه. و حتی همون شاید سازمان مجاهدین یک همچین کاری کرده باشه یا یه دولتی تشکیل داده باشه، ولی واقعیتش اینه که این رو من حداقل در این مقطع نمیتونم اونها رو دولت موقت حساب بکنم و یا اگر احزاب دیگر این کار رو بکنن. دولت موقت به نظر من موقعی میتونه دولت موقت اطلاق بشه که هم روابط بین المللی و هم ارتباطات داخلی و الیت اپوزیسیون بر این تایید بگذاره. من هم فکر میکنم که خیابون به عنوان یک ابزار در دست همه

0: چی داره مدیریت میکنه. تشکر جناب نوریالا و ممنون جناب دارف.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم اگه صحبتی هست.
2: تشکر میکنم از اینکه توجه کردید به این مطلب که تفاوت الان ما با سال 57 در اینه که در سال 57 شعار این بودش که همه با هم، که خمینی میداد و بقیه هم خلاف این شعار عمل نکردن و تا سقوط حکومت پادشاهی پای حرفشون موندن و وفادار به خمینی باقی موندن. اما به محض اینکه اون رژیم به هم خورد، همه افتادن به جون هم دیگه. اینقدی که خمینی از مجاهدین، از فدایی ها، از توده ای ها، از همه اینا آدم کشت، اصلا قابل تصور نبود، در حال که اینا همه متحدین اون بودن. من میخوام این رو عرض بکنم حضورتون که اگر پرسش ما این باشه که در حال حاضر ائتلاف اپوزیسیون ناممکن باشه، هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، اون وقت چه باید کرد؟ پاسخ من اینه که من از این موضوع خوشحالم، به خاطر اینه که دلیلی برای فریب خوردن مردم دیگه وجود نداره. همه پیشنهادها روی میزه، مردم نگاه میکنن میبینن مجاهدین هستن، کمونیست ها هستن، ملی مذهبی ها هستن، همه انواع و اقسام این چهره ها هستن، چهره سکولار دموکرات شاهزادم هستش. بنابراین این بار انتخاب میکنن. شما وقتی که کاندیداهای مختلف نداشته باشید که انتخابی صورت نمیگیره، همه تسلیم اون چیزی میشن که وجود داره. انتخاب وقتی معنی پیدا میکنه که تعدد نامزد وجود داشته باشه. حالا این نامزدها قوی هستن، ضعیف هستن، اینا مهم نیست، مهم اینه که وجود دارن. همشون برنامه هاشون، آدم هاشون، سابقه شون روی میز هستش. برای من این قضیه رو به فال نیک میگیرم. خودش آزاده هم برخلاف خمینی که گفت همه با هم، شاهزاده میگه که من با تجدید طلب کار نمی کنم. من با آدمی که میخواد یه حکومت اسلامی دیگری رو به جای این حکومت اسلامی بیاد بذاره کار نمی کنم. یعنی خودش محدود میکنه با ارائه اون چارت اصل اصلی که مطرح کرده، محدود میکنه انتخاب ها رو. و این به نظر من بسیار هوشیارانه است. هم مردم این بار اگر انتخاب بکنن از میان آلترناتیف های مختلف انتخاب کردن، و هم آلترناتیف شاهزاده نمیاد بگه که همه با هم بریم ببینیم چی میشه. میگه که اگر شما تجدید طلب هستی من باید کار نمی کنم. اگر میخوای حکومت اسلامی دیگه بیاری باید کار نمی کنم. یعنی همه رو پس میزنه به جای اینکه همه رو بیاره توی کار. من اینو به عنوان فال نیک میگیرم. و بازم اگر که دوستان نظرشون این باشه که در موقعیتی که تعدد دولت‌های مختلف وجود داره، دولت‌های موقت مختلف و برنامه‌های مختلف وجود هست، تکلیف چیست؟
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای سایی، بفرم.
3: ممنونم آقای دارابی. ببینید یه مطلبی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه در این بخش صحبت های دکتر، که اگه تعدد پیدا شد چه اتفاق میافته، خب خیلی واضحه که قدرت معمولا با اکثریت مردم یا اکثریت هوادار جابجا میشه. خب فی الواقع ما میبینیم که یه اکثریتی ما الان در جریان طرفدار شاهزاده میبینیم و داریم، به هر حال چیزیه که عیان شده، چیزیه که حداقل در خارج از ایران که آزادی بیان وجود داره و افراد میتونن به آزادی به بدون اینکه در مشکلاتی گرفتار بشن عقیدهشون رو بیان کنن. البته داخل پرانتز بگم که حالا دولت نهضت اسلامی در ایجاد مشکلات برای ایرانی ها حتی در خارج از ایران هم تلاش و کوشش میکنه و به هر حال

0: شایسته این برنامه نیست الان من بخوام در اون مسئله رو باز کنم، ولی قطعا موفق نمیشه با ایرانیان آزادیخواه و شجاعی که داریم. بحث اینه که ما اکثریت رو داریم در این جنبش که الان وجود داره، جنبش شیر و خورشید، به خاطر چند تا مطلب. ما 3-4 تا پیوند در این جنبش وجود داره که در جنبش‌های قبلی وجود نداشت یا در سایر جریانات وجود نداره. بحث اینه که شاهزاده در 47 سال گذشته تمام مدت در مبارزه با رژیم بوده، هیچ گونه کنتاکت یا همکاری با رژیم نداشته، در هیچ کدوم از افتضاحات و جنایات رژیم شریک نبوده. ولی وقتی برمیگردیم به بقیه جریانات نگاه میکنیم، میبینیم هر کدومشون به نوعی شریک بودن در این فاجعه، در این طاعونی که به ایران زده. اصلاح طلبان نگاه میکنیم به یه نوعی شریک بودن، حتی با وجود اینکه الان بیان بحث از رفراندوم کنن، بحث از تغییر کنن، باز بحث اینه که اون ته فکرشون حفظ رژیم هست، فقط شکلش رو عوض کنن. مجاهدین رو ببینیم، دیدیم که در اوایل انقلاب چجوری برخورد کردن در کشتن افراد. حالا از این بگذاریم که حالا افراد جمهوری اسلامی رو یه عده میکشتن، یه عده مخالفین خودشون رو میکشتن، یه عده همکیشای خودشون رو میکشتن که میخواستن مخالف بشن. یعنی از انجام جنایت ها و امور غیر نرم اونها هم هیچ حذر و پریزی نداشتن. یعنی مردم نفرت دارن از مجاهدین چی هستش؟ خب همین مسائلی که رو شده ته این سالها، اون حرکت مثلا اون پروژه فروغ جاویدان، حمله به ایران از طرف عراق برای گرفتن، و این خود محوربینی این سیستم و این گرایش خودش یکی از اون نقطه ضعفاش هستش. در صورتی که شاهزاده در تمام صحبتاش، در تمام موقعیتهایی که داشته، حداقل در این 7-8 سال اخیر، مرتب و هرچه بیشتر هی به سکولاریسم و دموکراسی نزدیکتر و نزدیکتر شده. الان یک طوری از سلطنت طلبایی که به قول ماها میخواییم بگیم افراطی، میگیم دو آتیش هستن، الان ایرادی که به شاهزاده میگیرن چیه؟ میگن چرا این ادعای شاهزاده بودنش گذاشته کنار، اومده میگه من به عنوان یک رأی یک فرد دنبال دموکراسی هم، دنبال آینده ایران به این شکل هستم. خب اینا همه یک نکات مثبتیه که وقتی تجمیع پیدا میکنه توی یه ساختار، توی یک گروه، قطعا اون گروه به سمت جلو میره. اما در این حال ما باید غافل نشیم از دشمنانی که پنهان در این راه وجود دارن. یه عده زیادشون همین جریاناتی هستند که تا الان نام بردن. یه جریان خیلی قوی هم وجود داره که اونم البته دوستان مبارز و عزیزان همه آشنان، بحث چپ که همیشه از قبل از پهلوی دستاش یا چنگالش دور گردوی مردم ایران بوده تا همین امروز. شما میبینید که بعضی جریان ها پذیرفته میشه یه جوری در خارج از کشور، بعضی جریان ها پذیرفته نمیشه. در جریان زن زندگی آزادی دوستان نام بردن، من تصورم این هست که چپ ها تلاش کردن و شاید تا بخشی هم موفق شدم، و یکی از دلایل ناکامی شاید اون جریان هم این بود که چپ ها تلاش کردن که این جریان رو مال خودشون کنن. به همین خاطر وقتی میبینیم میاد توی اروپا اون موج اعتراضات، کلی از سیاستمدارهای اروپایی میان باهاش همراهی میکنن، موهاشون رو قیچی میکنن، ابراز انزجار میکنن از حکومت اسلامی و با این موجه حرکت میکنن. و وقتی من الان میام مقایسهش میکنم با انقلاب شیر و خورشید و شرایط الان که مردم و معترضین به صورت بسیار به نظر من اکتیو، به صورت اینتنسیو، والا خیلی فعال درست ترجمه کنم، دارن مقابل اسلام، مقابل ایدئولوژی، مقابل هر گونه تفکری که محدود میکنه فکر انسان رو و آینده انسان رو، جبهه گرفتن و وایستادن. به خاطر اینی که کل جبهه چپ اروپایی مقابل این حرکته. شما فکرم در برنامه های دیگه هم گفتم، شما هیچ مدیایی نمیبینید که واقعا با تمام توانش بیاد از انقلاب مردم ایران حمایت کنه. تمام این تظاهرات ها، راهپیمایی هایی که شکل میگیره، میبینید فقط در مدیا، در توییتر، در اینستاگرام به لطف و همت خود مردم مستندسازی میشه، پخش میشه و به ندرت در یکی از تلویزیون های رسمی یا رادیوها ازش صحبت میشه. با وجود اینکه من در رادیو تلویزیون سوئد مطمئنم و میدونم که تعداد بسیار زیاد ایرانی وجود داره، بسیار زیاد، بسیار مجری ایرانی داریم، بسیار تهیه کننده ایرانی داریم، ولی سیستم اجازه این حرکت رو نمیده، جلوشو بسته. اینا چپن به خاطر اینکه اینا از تو ساختاری چپ هستن. همین چپ ها داخل ایران هم هستن، یه تعداد زیادی از به اصطلاح روشنفکرهای ما رو هم شامل میشن که مرتب میبینید دیگه، حالا چرخ لایه حرکت انقلاب میذارن. اینا اون موزلات یا اون بالای سیستم اپوزیسیون هستن به نظر من، که با وجود اینکه ما الان خیابان رو داریم در اختیار خودمون، حداقل خیابان های خارج از کشور رو در اختیار داریم، خیابان های ایران که دست اوباش حکومت اسلامی با اسلحه هاشون، و امیدوارم به زودی اون خیابون ها رو هم تسخیر کنیم با امنیتی که ایجاد شه برای مردممون، با موقعیتی که ایجاد شه این سرکوبگرا جرأت بیرون اومدن نکنن. حالا بعضا اتهامای زیادی به ماها زده میشه که ماها طرفدار جنگی، ماها طرفدار اسرائیل هستیم، ولی فی واقع اتفاقی که میفته اینه، برای آزادی ایران و برای شکوفاییش از این نکبت و طاعونی که به جون ایران افتاده باید عبور کنیم، و من به شخصه هر ابزاری که بتونم استفاده کنم برای این کار استفاده میکنم. باز میگم سوء برداشت نکه، چون این حرف رو در خیلی از ایدئولوژی ها و در خیلی از شاید حرکت های مبارزاتی زده شده که وسیله هدف رو توجیه میکنه یا نه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. نه، ما یه سری آرمان هایی داریم ازشون سعی میکنیم بیرون نریم، ولی از اون پتانسیل ها و ابزاری که میتونه کمکمون کنه در مقابل این حکومت کودک کش، در مقابل این حکومتی که داره جوانای ما رو دونه دونه ازمون میگیره با وقاحت تمام و دست ما یه جورایی اصطلاحاً تو پوست گردوه و هیچ اقدام عملی جدی نمیتونیم هنوز در مقابلشون بکنیم، باید استفاده کنیم. ممنونم، ببخشید من خیلی صحبت کردم.
1: شکنم، خیلی ممنون از شما. جناب بیگر بفرمایید، در خدمت شماست.
2: سپاسگزارم. من در اصل خواستم توی در پی این گفتار یا این پرسشی که در اصل مطرح شده بود، اگر ائتلاف بین نیروهای اپوزیسیون واقعا ناممکن باشد چه باید کرد، من فکر کنم مردم ایران پاسخ این پرسش رو دادن. یعنی واقعیت این رهبری دوران گذار که ما جزو هوادارانش هستیم، پشتیبانش هستیم، شاپور رضا پهلوی سه شرط رو معرفی کردن: سکولاریسم، اعتقاد به سکولار دموکراسی، اعتقاد به کنوانسیون حقوق بشر و تمامیت ارضی، که بعدن چهارمی پرچم هم بهش اضافه شد. ولی من فکر کنم یه مسئله، یه اصل دیگر رو مردم ایران به این خواسته های خودشون یا این چهار تا اصل بهش اضافه کردن، و اون اینه که هر کی میخوای باشی، هر نظری میخوای داشته باشی، به هر جبهه‌ای میخوای متصل باشی، از 57 باید بکنی. یعنی منظور این که این ضدیت با پهلوی رو باید بذاری کنار بیا بشین به عنوان یک ایرانی به فکر آینده باش. یعنی انقلاب 57 مردم ایران قبول کردن که یک انحراف سیاسی بود یا یک انحراف اجتماعی بود. اینو نسل سوم در اثبات حساب بکنیم، اینو توی به اصطلاح تظاهرات یا جنبش شیر و خورشید اینو واضحا در عمل نشون دادن و بیان کردن. این مسئله خیلی مهمه برای اینکه بدونیم این موضوع به کجا باید بره. یعنی خود همون خواسته خیابون خط اصلی رو مشخص کرده، جلوی آزادی رو نگرفته، اتفاقا شرایط آزادی رو تعریف کرده، شرایط فعالیت یک سیستم سکولار دموکرات رو حتی در دوران گذارم تعریف کرده.

0: ببینید، فرض بحث امروز ما این بودش که چه بخواهیم چه نخواهیم ائتلاف همه با هم ممکن نیست. هر کسی داره ساز خودشو میزنه. حالا یه عده 5 تا فالوور دارن، یه عده 1 میلیون دارن، ولی این تفاوت ها وجود داره. حالا فکر بکنیم که خطاب ما به ملت ایرانه و بهشون بگیم که آقا همه کاراشون آوردن، دستاشون روی میز گذاشتن و شما باید انتخاب بکنید. ما انتخاب خودمونو کردیم. ما فکر کردیم که این کار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی امکان پذیره و رأی خودمونم صادر کردیم. اما اگر که قرار باشه از ما بپرسن که مگه شاهزاده رضا پهلوی چه نوع حکومتی رو میخواد برای ایران به ارمغان بیاره که ما بریم به اون رأی بدیم، حرف حزب ما چه خواهد بود؟ ما چه برداشتی از برنامه های شاهزاده داریم؟ آیا میشه راجع به این مسئله صحبت کنیم؟
1: خیلی ممنون آقای بیگلر، بفرمایید.
2: سپاس از وقتی که 2 مرتبه به من دادید. ببینید، ما یعنی در اصل سخنگوی حزب ما شما هستین جناب نوری‌علی، ولی من این پروانه رو از شما کسب میکنم الان پاسخ این پرسش رو به عنوان پاسخی برای شنونده ها بدم. خط حزب سکولار دموکرات ایرانیان خط مشخصیه. صحبتش مسلما در پیرامون سکولار دموکراسیه، ولی خطی که برای آینده ایران مشخصا اعلام کرده و به همون دلیلم به پشتیبانی شاپور رضا پهلوی در اومده، اون مسئله جمهوریت مداریه. یعنی اراده مردم باید در حکومت آینده ایران سهیم باشه. حکومت باید در اصل در دست مردم باشه. این چیزیه که حزب سکولار دموکرات بهش اعتقاد داره و بر طبق همون باورها وقتی که شاپور رضا پهلوی نظریه خودشون رو اعلام کردن و اون خط سیاسی خودشون رو اعلام کردن، مسئله جمهوریت رو، یعنی همون به اصطلاح مردم سالاری، حالا من اسمشو میذارم مردم سالاری، جناب نوری الان میگن ملت مداری و ملت سالاری، تأکید بر اون باید باشه. یعنی حکومت حاکم باید مردم باشه. اگه حکومتی هم وجود داره، به وجود میاد، باید توسط اون حاکم که هم خود مردم باشن، از تو خود مردم به وجود میاد. سپاسگزارم، امیدوارم پرسش رو درست پاسخ داده باشه. من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستم.
3: با تشکر دوباره از جناب نوری‌علا و جناب دارابی و سایر دوستان که مطالب آموزنده‌ای به عنوان کردن، خیلی سوال جالبی بود جناب نوری‌علا و یک تصویری رو شما آوردید که خیلی در این حالی که زیبا و در این حال که ولی و در این حال که سوریالیست هست این صحنه، ولی یک حس شیرینی رو به من داد. قاعدتاً وقتی این سوال مطرح میشه که چه خواسته ای هست و چه انتظاری هست، البته تا اونجایی که من میدونم حزب سکولار دموکراسی جناب رضا پهلوی رو به عنوان رهبر گذار، یعنی رهبر دوران گذار انتخاب کرده، لذا اون نگاه انتقادی مثبت و سازنده همواره باید با این در واقع آمیخته بشه، از نظر من. البته من اتفاقا بحث جمهوریت جناب بیگلر رو بسیار پسندیدم و این یکی از ارکان ساختار ایران آینده است به نظر من، که به دور از نام و به دور از سرمایه‌ای که هر کسی با خودش داره به عنوان یک ایرانی و میخواد کمک بکنه، واقعا من یاد بگیرم که جمهوریت، آزادی، احترام به دیگران، احترام به نظرهای مختلف، دیگر اندیشان، اینها در سرلوحه عملی و قانونی قرار بگیره. من چند وقتی که خیلی علاقه‌مند بودم که در نظر خودم در مقابل شاهزاده باشم به عنوان حالا یه خبرنگار، یه سوال کننده، یک با توجه به این اتفاقات یک سال اخیر و در واقع موقعیت ایشون، اطلاع موقعیت ایشون و نقشی که ایشون پیدا کرده به مرور زمان، یکی از سوالاتی که دوست داشتم من عنوان بکنم این بود که پدر فقید ایشون شاهنشاه آریامه موقعی که دیگه کار از کار گذشته بود و متاسفانه ایشون و خاندان ایشون در راه رفتن بودن، فرمودند یاد ایشون گرامی که مردم، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه کار از کار گذشته بود متاسفانه. خیلی دوست داشتم که از جناب شاهزاده بپرسم که با توجه به نزدیکی شما به پدر عالی قدر و خواه‌ناخواه عمق فهم و شناختی که ایشون داره از نقش پدر و از تاریخ ایشون، و به عنوان سرمایه داری که امروز قرار گرفته در مقابل مردمان ایران، نه مردم ایران، چون من اعتقاد ندارم مردمی وجود دارن، بلکه مردمان با نظرات، با اقشار مختلف هستن، دوست داشتم از ایشون سوال بکنم که جناب شاهزاده، شما فکر میکنید چه صدایی رو شاهنشاه آریامه شنیده؟ و من فکر میکنم، یعنی باز در نظر ساختگی خودم فکر میکنم که نکاتی که البته بخشیش رو میشه پیدا کرد در مصاحبه هایی که ایشون انجام داد و اینا، ولی من امیدوارم مسئله جمهوریت اونقدر آموزش داده بشه به من که ما از وظایف اکثریت این باشه، یکی از وظایف مهم اکثریت این باشه که از حقوق اقلیت ها دفاع بکنه، از حقوق کسانی که دستشون به قانون نمیرسه یا به مجلس نمیرسه دفاع بکنه. و فکر میکنم که علارغم این که من مطالعات مارکسیست لنینیستی خیلی ضعیفی دارم و اساسا اعتقادی ندارم، علارغم این که اعتقاد دارم که مارکسیست لنینیست ها یکی از کارهای برجستشون این بود که، یا به طور کلی کمونیست ها این بود که اتحادیه رو نهینه کردن در جوامع امپریالیستی و کاپیتالیستی، اگر من اشتباه نکنم. ولی واقعیتش اینه که جامعه ایران جامعه هستش که از نهادهای مختلف، از نگاه‌های مختلف تشکیل شده و ما باید، یعنی من به عنوان یک فرد عامی باید ساختاری باشه که من یاد بده که از حقوق اقلیت‌ها و از حقوق اونهایی که صداشون به بالا، به قدرت نمیرسه، به رأس قدرت نمیرسه، صداشون رو برسونم. و خیلی ممنون از این پرسشی که عنوان کردین جناب نوری الله، تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بابت توضیحات. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارابی. من اعتراف کنم یه بخش از صحبت من رو آقای افسر بیان کردن، من واقعش به این مطلب چند وقته فکر میکنم، به اینکه اگر درست خاطرم باشه شاهنشاه فقید جایی نمیدونم عنوان کرده بودن که مترصد این بودند که قدرت رو به مردم واگذار کنند، حالا از روی سیستمای اروپایی و پادشاهی‌های اروپایی بوده یا البته خودشون که خودش صاحب سبک بودن، و چیزی که من الان فانتزی یا اون ایدئالی که دارم نگاه میکنم یا شاید جواب به یه سوالی باشه که خیلی ها میپرسن که چرا شاهزاده داره مبارزه میکنه، چرا شاهزاده داره برای مردم ایران تلاش میکنه، مردمی که حالا به نوعی اینجوری ناسپاسی کردن و اینا. من یه موقعی پیش خودم فکر میکنم میگم نکنه شاهزاده یه قولی به شاهنشاه داده که من میرم اون رفراندومی که تو میخواستی برگزار میکنم تو کشور، قدرت رو میدم دست مردم، حالا یا بعدش میشه جمهوری یا باز همین پادشاهی ادامه پیدا میکنه، ولی اون کاری که میخواستی بکنی هم میکنم. نمیدونم، شاید یه همچی چیزی پشت این قضایا باشه، تمام تلاشایی که شاهزاده میکنه یه جوری وصل شه به اون 50 سال گذشته که ما از دست دادیم، عملا یک حلقه مفقوده در تاریخ ما اتفاق افتاده. حالا کی بتونیم آثارشو پاک کنیم از زندگیمون، دیگه چقدر موفق باشیم نمیدونم. ولی جواب سوال آقای دکتر، به نظر من چیزی که شاهزاده میخواد به مردم ما بده حق انتخابه، حق انتخاب آینده، حق انتخاب درست با آگاهی و اون دید درست یا دید منطقی شاید بگم. ببینید جالبه، شما اگر الان توی اپوزیسیون در فضای مجازی عرض میکنم، به حال چون ما متاسفانه به خاطر شرایط امکان مبارزات میدانی به اون شکل نداریم، ما در ایران نمیتونیم باشیم، یه بخش بزرگی از مخالفین این حکومت نفس نمیتونن در ایران باشن به خاطر مسائل جانی و امنیتی، در حال در فضای مجازی عرض میکنم، شما به راحتی یک صبح تا عصر اگر فرصت بذارید و ذهنتون آماده پذیرش باشه، پذیرش واقعیت، خیلی راحت میبینید که فضای درست کجاست، فضای غلط کجاست، کدوم یکی از اپوزیسیون فیک و دروغیه، کدوم واقعا حرف حقیقت رو داره میزنه. من همیشه تلاش کردم به خودم اینو یاد بدم که آدمها رو بر اساس قیافشون، ظاهرشون، شغلشون اینا قضاوت نکنم، بر اساس حرفی که میزنه قضاوت کنم، حتی بازم خودش رو قضاوت نمی کنم، اون حرفی که میزنه رو سبک سنگین میکنم، درست میگه، غلط میگه. امروز دیروز بود یه پستی دیدم برام جالب بود، به نظرم خانم میتعریف میکرد، میگه آقا نگاه کنید چپی ها دارن شاهزاده رو میزنن، نمیدونم اصلاح طلب داره شاهزاده رو میزنه، مجاهد داره شاهزاده رو میزنه، یه لیست بلند بالا از اپوزیسیونی که میشناسیم نام برد که واقعا وقتی تمام پستاشون رو نگاه میکنی، تمام فعالیتشون رو نگاه میکنی، دارن شاهزاده رو هدف میگیرن. بعد گفت فقط ما شاهزاده که داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم، اولا بقیه درگیر جنگ دیگه با شاهزاده هم بیخودی. حالا من نمیگم طرف در کنار جمهوری اسلامی هم، ولی عملا دارن تو اون جبهه میجنگن، یعنی برخلاف این جریانی که ملت مدار هست، برخلاف این جریانی که داره سکولار دموکراسی، داره دموکراسی رو به معنای تام خودش پیشنهاد میده به مردم، ارائه بده به مردم، این به نظر من مسئله تعیین کننده ایه. یعنی شاهزاده با گذاشتن اون 4 تا اصل، با بیان صریح این که با اون 3 تا قشری که مرتبا دارن چوب لای چرخ مردم میذارن و اون حالا به اصطلاح خودمون فکر کنم قبلا باز میگم انقدر ما این برنامه رو تولید کردیم، بحث پولاریزه شدن و قطبی شدن مجموعه اپوزیسیون و مردم، به نظر من بزرگترین کمک رو به جامعه ایرانی کرده و خوشحالم و میبینم این قضیه رو که انتخابی که در آینده داره اتفاق میفته و سیستمی که در آینده شکل میگیره یه سیستمی که با بینش اتفاق میفته و دیگه هر کسی، هر مولای بی سوادی دیگه نمیتونه بیاد بنیانش رو از بیخ بکنه و این افتضایی که الان در مملکت ما در کل منطقه به وجود اومده رو دوباره تکرار کنه. درسی که فکر میکنم ملت ایران و جهان از این مجموعه گرفتن خیلی ارزشمند بوده، هرچند هزینه گزافی رو ملت ایران پرداخت کردن به نوعی، حالا بعضی کشورهای همسایه هم درگیر بودن. ولی در مجموع اگر خلاصه کنم جوابمو، این هستش که چیزی که شاهزاده داره آفر میده و تقدیم میکنه به مردم ایران دموکراسی هست، سکولاریسم هست و حق انتخاب با آگاهی و همراه آگاهی، نه کورکورانه. این به نظر من ارزشمندترین چیزی که یک رهبر میتونه به مردمش بده. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
5: من جای دیگه ایم بودم، سوال شده از من که چرا تا به الان نتونستیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و مردم ایرانم از داخل همیشه خب این ایراد رو از اپوزیسیون خارج از کشور گرفتن که ما اینجا داریم زیر بار فشار سختی های زندگی له میشیم، ما اینجا جوان هامونو داریم از دست میدیم و اپوزیسیون خارج از کشور دارن تو سر کله همدیگه میزنن. خب پاسخ من این بود که ما در همه ما که خارج از ایران هستیم، اونهایی که در فضای دموکراسی دارن زندگی میکنن، ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم، چون قبل از این ما هرگز نه دموکراسی رو به همون آموزش دادن و نه دموکراسی داشتیم. زمان شاه فقید هم ما آزادی داشتیم ولی دموکراسی نداشتیم. از اونجایی که در خاورمیانه اصلا خبری از دموکراسی نبود که ایران هم بخواد یک کشور دموکرات باشه. شاه فقید تا اونجایی که من یادم میاد، ایشون چون سوئیس درس خونده بودن و دموکراسی سوئیس رو دیده بودن، میخواستن برای ایران هم، یعنی آرزوشون بود که ایران رو مانند سوئیس یه جامعه آزاد دموکرات سکولار درست بکنن، که متاسفانه مردم مذهبی اون موقع به نظر من خب این آمادگی رو نداشتن و شاید شاه فقید این ارزیابی رو اشتباه داشتن که حتی تو اون منطقه با بودن کشورهای عربی دور و اطراف ایران، همین الان هم ما میبینیم که از برقرار شدن یک حکومت سکولار دموکرات کشورهای عربی نگرانن، از شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی نگرانن، پاکستان، ترکیه و همه اینا نگرانن از اینکه یک ایران سکولار دموکرات ببینن. به خاطر همین من به شخصه شخص شاهزاده رضا پهلوی برام خیلی مهمه که ایشون واقعا یک شخصیت سکولار دموکرات هستن و کسیه که به حقوق بشر باور داره ایشون، و اگر قرار باشه که حکومت آینده قانون اساسی سکولار دموکرات داشته باشه، حتما مردم خواهند دید که، چون الان هنوزم مردم با این خفقانی که در این 47-8 سال گذشته در حکومت اسلامی داشتن، جز آموزه های اسلامی هیچ چیز دیگه نداشتن، یعنی نتونستن دموکراسی رو یا یک فضای آزادی پیدا بکنن که آزادی رو بتونن به معنی کاملش لمس بکنن. اینه که ما سکولار دموکرات ها از هر دو طرف داریم صدمه میخوریم. جمهوری اسلامی به مردم داخل میگه که اگر اینا بیان میخوان با دین و باور شما مبارزه بکنن و دین و مذهب و باور شما رو ازتون بگیرن. از این ور ما تندروهایی رو داریم که به ما سکولار دموکرات ها میگن شماها اگر برید اونجا و قانون سکولار دموکرات بشه، میخواید دست اسلامیستا رو باز بذارید، اونا هر کاری میخوان بکنن. اینه که ما همیشه به مردم گفتیم سکولاریسم و دموکراسی یک چهارچوب مشخصی داره که هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ باوری نمیتونه اولویت داشته باشه بر دیگران. و الان آقای افسر وقتی که از اقلیت صحبت کردن، دیگه در یک جامعه دموکرات سکولار ما اقلیت نداریم، ما نه اقلیت جنسی داریم، نه اقلیت مذهبی داریم، نه اقلیت‌های دیگه داریم. جامعه قرار بر اساس حقوق شهروندی اداره بشه. اینه که من آرزومه و توصیه‌ام همیشه به کسانی که سوال میکنن اینه که چشماتون رو باز بکنید، ببینید برای آینده چه آلترناتیو مطلوبی رو قرار این بار با چشم باز و با آگاهی امروز در جامعه مدرن امروز که جامعه ما هم به هر حال دسترسی به فضای مجازی داره، حداقل اگر در ایران نمیتونن این دموکراسی رو لمس بکنن ولی خانواده هایی دارن که بیرون از ایران دارن زندگی میکنن، میتونن از این اطلاعات بهره ببرن و برای فرداشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما آقای دکتر. صحبت های هموندان رو شنیدیم، شما نکته‌ای دارید بفرمایید، در خدمت شما هست.
0: من میخوام بگم که اگر که من مأمور بشم که این آلترناتیوی رو که شاهزاده رضا پهلوی ارائه میده تبلیغ بکنم، توضیح بدم، من خواهم گفت که آنچه که در ایران آینده اتفاق خواهد افتاد یا من دنبالش هستم که اتفاق بیفته، اصلا بازگشت به پادشاهی نمیدونم محمد رضا شاه پهلوی نیست، یعنی ممکن نیست که این بازگشت صورت بگیره. و به همین دلیل فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی وقتی که میگه که خب اگر که میخواهید اون کسی که اون بارا میشونید توی همه کارهای مملکت دخالت بکنه، برین دنبال جمهوری، چرا دنبال پادشاهی میاین؟ این حرف ایشون حرف بسیار مهمیه و عمق کار در واقع جمهوریت خواهان را نشون میده. یعنی آنچه که در اجرا در یک مملکت در میاد نمیتواند با اون کسی که میخواد تداوم فرهنگی نماد اصلی وحدت ملی ما را رعایت بکنیم با همدیگه کنار بیاد. من اعتقادم بر اینه که ما هر ضرری که میکشیم از قانون اساسی مشروطه کشیدیم، با اینکه مشروطه خودش یک کلام زیبا و مقدسیه، اما قانون اساسی مشروطه که شاه رو میکنه رئیس دستگاه اجرایی، اما هیچ نوع وقفه ای در کارش ایجاد نمی کنه، این مشکل رو ایجاد کرده. در حالی که شاه اگر که میخواد پادشاهی بکنه باید اون بالا بشینه، نماد تمامیت ارضی، نماد فرهنگی، تداوم فرهنگی ما باشه، اما رسیدگی به کارهای روزمره مملکتی رو به اهلش، به نخست وزیر، به صدر اعظم و غیره بسپاره.

0: مهندس بازرگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت‌های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافقی شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکنه در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود.
1: نبود
0: تا
1: مدت
0: وقتی آقای خمینی برگشتن. آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
1: 12 بهمن 1357
0: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود. یه شب آقای احمد سعد های سیزدهادی به من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی میدونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی، خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن، گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای صد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستیم و چون میخوان یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
1: سرتیب مسعودی.
0: من میخواستم من گفتم از شما بپرسم، گفتم والا منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه، یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
1: با چادر باشه
0: تو، ولی با اون صورت هم در حال آدمای بی بند و بار اینا نیستن اینا. هیچی بعد گوشی گذاشتم در حال تو دلم گفتم خب باید برای من تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
1: از اون میپرسن که
0: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای من دیگه ما آدم هایی که حال معروف بودیم با آدم های لایک سکولار، حالا نمیگم لا مذهب بودن اینا، دارن ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آقای سیجادی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب دائم صبح تا ظهر دادگاه نظامی
1: بودم. خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود
0: اون موقع، عضو شورای انقلاب بود، میگفت من گفت الان من از داخل شورا به شما زنگ میزنم،
1: ولی بعد عضو شورای انقلاب ادامه داشت.
0: عرض میکنم
1: خواهش بودم،
0: من با سه چهار روز از روزیست که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده، نمیدونم چه روزی بود، و در
1: یک هفته قبل از
0: نظر روزش هفته میگه، در حال دو سه روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم، من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون هست کجاست، در نظر که همون قصر رو
1: میخوره پایین تر
0: بعد اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده، اتومبیل رو اون پشت میذاشتیم، این مسیر رو پیاده میرفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمیدونم باز محاکمه کی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها و سالن بزرگ دادرسی ارتش، یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف میزد و بعد دوربینی هم که ما میدونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش میشد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی محاکمات پیش میومد که الان وقتی
1: نه برای سپرسن از یه چیزی باز کنیم برای ما کمان جاله بفرمید.
0: من میرفتم به طرف اتومبیلم نزدیکای زور بود، تا اومدم برم دیدم یکی گفت آقا الان که وقتی دادگاه رفتن، من یهو ترسیدم چون گفتم هر روز که ما میرفتم فکر میکنم یه اتفاق تو این دادگاه برام میفته، یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته، من اینجوری میکنم. رفتم اونجا گفتم آقا من صبح تا دنبال شما میگرفتین دادگاه، گفتم آقا خب کار ما دادگاه است دیگه، من که خودم رو تعیین نمی کنم، هی اختیار میاد ما هم باید بیام، بالاخره این تعطور از زندانا در میاریم. گفتش که نه آقا دولت تعیین شده، ما شما رو
1: وزیر دادگستری،
0: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقا صد شما دادگستری چی هستید؟ من میشم وزیر دادگستری. گفت نه من قرار شده وزیر کشور میشم. با این چه خب واقعا تواصل نمه، مثل پدر پسر بود ولی با هم شوخی داشتیم. گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمیکنم. گفت آخه چی بعد چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باش. خب و فردای اون روز باز آقای صد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی. و با توجه به این که روزی که ما رفته بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرایی است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد، یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیس جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. واسه چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینا یه صحبتای دیگه ایه در حال. و از تو فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت‌های جبهه ملی و بعد تمام این سالهایی که من اروپا می اومدم، چون کتابای اون تو ایران منتشر می‌کردن، کتابای اینجا ترجمه کرده بود از گورویچ و از برکسون و فلان اینها، و من خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه من، شب که من می‌بردمش خونه برادرش، یه دفترچه رو به من داد و گفت این طرحیست که من، یادداشتاییست که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات تو به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کمکار نبود، خب با هر زحمتی بود شبها تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
1: جمهوری پنجم فرانسه،
0: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت، یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب من برای این قرار گذاشتیم با آقای صدر و من همونجا با آقای صدر گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت کی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق،
1: بله،
0: ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستم و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به اینکه آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث های فقهی و بحث های اسلامی رو، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعض وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعدن تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزلم نزدیک حسینیه ارشاد بود و جایی بود که این آقای ناصری میناچی برای ما پیدا کرده بود، قرارم اونجا شد. اون روز که ما رفتیم که آقای صد با آقای فتح‌الله بنی صدر اومد،
1: برادر ابوالحسن،
0: برادر ابوالحسن،
1: اونا رشته قضایی خونده بود.
0: آقای فتح‌الله بنی صدر چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا می‌خواستن برن وزارتخونه‌ها رو تحویل بگیرن
1: دیگه،
0: اینی که آقای فتح‌الله بنی صدر شد معاون وزارت دادگستری. وقتی آقای صدر با آقای بنی صدر اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صدر جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه این که ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صدر هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، بنابراین خودتون کار رو ادامه بدید، که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت در بحثایی که ما میکردیم، فکر میکنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن به عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا در حال کار رو به انجام رسوندیم.
1: اون متنی رو که آقای حبیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانسه کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش میتونست یه قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه، مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است، همین چیزایی هم آقای حبیبی گذاشته بود تون. من
0: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای همین ما یک ماه کار کردیم.
1: بله بله
0: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم ولی ساختارش در هم شکستیم و خیلی اصولی رو از ابتدا نوشتیم.
1: بله
0: واقعا میگم برای اون چیزی که ما تو دو سه تا اولا از روز اول در صحبت‌های به اصطلاح روشیمون
1: بله همون متدولوژی
0: پروسدور یا متدولوژی گفتم
1: بله
0: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
1: هم به توافق چهار نفر باشه،
0: تفاهم باشه، لاغ
1: تفاهم باشه،
0: کنسانسوس
1: باشه. بله
0: یک
1: کمپرومیز
0: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب اوکی. حالا اگرم ایدئال نیست اوکی. یک دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
1: هر چهار نفر به این توافق داشتیم.
0: یعنی یه واقعیتی بود. بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال‌های خودمون رو
1: بر اساس واقعیت روز بخواستیم یه حرکتی بکنیم همون... در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو.
0: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری و حتی اونجا میگه با توجه به حق شرعی قانونی که شرعی قانونی ترکیب آقای مطهری بوده.
1: بله
0: شرعی قانونی
1: بله قانونی چی
0: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم
1: ربطی به
0: یعنی یه ملغمه ای بین اصل حاکمیت
1: و عاقد
0: مردم حاکمیت خدا
1: با عاقد خدا شرع
0: یعنی این چیزا و جالبه که ما چهارتا به خصوص ما ستا هم که درسای حوزه ای و اینا ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه ای اینا دیدیم این ظرافت هم در نظر داریم و بحثای بعدی هم که در گرفت اینم در جریان کارمون داره میبینیم.
1: بله بله
0: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان خمینی میگفت
1: جمهوری دموکراتیک اسلامی و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد به اشکی آقا دموکراتیک.
0: بنابراین ما به جای عنوان به جای اسم رفتیم دنبال محتوا که ما بیا محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای چون اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی
1: بله
0: فکر می‌کنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود.
1: بله
0: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
1: این نیستش برای شما اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد اون متنو میگید؟
0: بله
1: من دارم اونو.
0: بله همون.
1: پس این متن کدومه که بند 12 راجع به حاکمیت ملی است؟
0: نه این نیست.
1: این نیست.
0: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده. حالا چه جوری شد من خدمتتون
1: میگم شورای انقلاب بیرون اومده رفته به طرف مجلس خبرگان و بعد اینم تغییرش دادن.
0: اینو
1: وقت این کی نوشت؟ اینو
0: حالا عرض میکنم.
1: خیلی جالب.
0: حالا عرض میکنم.
1: چون من رجوع قانون اساسی شما استجار دارید که بنده هم یه فصل کار کردم.
0: بله بله.
1: کار کردم میخوام تدقیق بشه تصحیحات خودم رو تصحیح کنم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
0: حتی بین ما بحث در گیره.
1: چهار نفر.
0: آقا دموکراسی کلمه خارجیه. باز من چون

0: بود قبول کردن و باید ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یعنی به این صورت با آقای مهندس‌بدرگو گفتیم حق با توه، اگرم در عنوانش جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی
1: در محتوای
0: نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی. یک دومی که اصل حاکمیت ملی رو هم آوردیم،
1: اصل حاکمیت ملی
0: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
1: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست.
0: بله،
1: این در واقع اینجا مسئله ولایت فقیه بی‌معنی است.
0: و بعدم گفتیم هیچ فرد
1: یا باید به نفع عموم به کار رود.
0: بله.
1: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
0: این فصل اصلیه که تو
1: اینجا رو پذیرفتم، ورد مجلس خبرگان که بعد دستکاری کرده این دست نزدم.
0: بعد اومد این بود ساختار نظام حاکمیت ملی.
1: اجازه من اصل 13 هم رو هم بخونم.
0: بله،
1: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن، چند تا تغییرات به شما می دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال می شود.
0: بله، اینا اصلاً است که تکون دست نزده.
1: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست، باید از شما بپرسم. میگیم اصل چهارده میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی، بعد اضافه شد با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
0: بله،
1: این چیزی با هم کنار میومدیم،
0: تعالیم عالی اسلامی،
1: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه
0: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
1: بله،
0: همچی که میشه یک نظام، یعنی یک حزب دموکرات مسیحی،
1: بله،
0: میتونه قدرت رو دست داشته باشه که بالاخره یه مقدارم در حوزه قانونگذاری سعی میکنه که زیاد با اصول مذهب مسیح هم تعارض نداشته باشه دیگه. بنابراین ما اونجا نه صحبت احکام اسلامی میکنیم،
1: تعالیم میکنیم،
0: نه میگیم تعالیم اسلامی،
1: یعنی اخلاق،
0: یعنی یه معنویتی هم
1: اخلاق رو اخلاق باشه،
0: یه معنویتی هم در این نظام باید باشه،
1: معنوی. و یه چیز باز اینجا به نظرم اصل 15 است، جالب است، یعنی مقابل بحث است، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا، یعنی باید و مروج این مذهب باشه، دارا باشه، باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی حقه میاد. حالا این وقت این با حکومت مردم فکر نمی‌کنید پارادوکس داره؟ یعنی ارمنی نمیتونه رئیس جمهور بشه، سنی نمیتونه بشه.
0: یکی از بحث‌های ما که خیلی طول کشید،
1: بله،
0: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم، راجع به هم مذهب بود،
1: بله،
0: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه. و موضوع این بود که همه میگفتن، یعنی به خصوص کاتوزیان و حبیبی، که آقا
1: کاتوزیان هم اعتقاد داشت.
0: بله بله،
1: عجب،
0: میگفتش که
1: ولی خود کاتوزیان در فکر لایق داشته.
0: خب بله، ولی حالا عرض
1: میکنم، حالا شرط میخواد نگاه کنه،
0: عرض میکنم، میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته، اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه، هرگز اونو نمیپذیره. ولی آقای خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه ببینید، عین اونه، یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شد. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما باید یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه، رهبری آقای خمینی رو بپذیریم و بتونه از تصویب اون بگذره. ولی نمیتونستیم
1: اینو پرگماتیسم،
0: همین مسلم،
1: رای دیگه نبود. من با علی شیرازی هم انتخاب صحبت، دکتر علی شیرازی هم صحبت کردم، چون دیگه قانون اساسی کار کرده، کتابای خیلی قشنگی هم کار کرد. میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان،
0: خب مسلمه،
1: جلو اومد.
0: ولی ساختار رو ما

0: ساخت یا از این به بعد. بعد رسیدیم به اصل دو متمم، مسئله پنج عالمی که باید در
1: قانون اساسی
0: مشروطه بود
1: بشه که حق خب. چی دارن.
0: خب اونجا چیکار کنیم؟
1: اونجا چیکار
0: کنیم؟ اونجا گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بسازیم. شورای نگه اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم، شورای نگهبان قانون اساسی.
1: تقریبا فرانسه
0: کم و بیش فرانسه میگه کنسی کنستیتوسیون بودیم، شورای نگهبان قانون اساسی. خیلی خوب گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر، 6 تا
1: مکلا
0: از انا مکلا مکلا
1: نه بکار نبود،
0: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
1: آها
0: 6 نفر
1: مجری قضاییه و مقننه،
0: 2 تا انتخاب رئیس جمهور، 2 تا مجلس، 2 تا قوه قضاییه، 5 تا هم گفتین از طرف مراجع تقلید. اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یه جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود.
1: مراجع تقلید میشه آقای خمینی مثل مراجع تقلیدی هم باشن.
0: بعد هم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنگ بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیستی از هر کسی یه حکم داشته باشن بگی من پاپ هم. مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان
1: بله.
0: اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوق داناست دیگه
1: بله.
0: گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا اگه یه وقت بینشون بحث در گرفت که کی اعلمه کی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره یا نه، مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نه، ما این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشن، نذارن قانون تصویب بشه. همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین تمام این قوانین میرن به شورای نگهبان و شورای نگهبانی که حرف آخری میزنه. نه درست به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای سه قوه
1: بله
0: و مراجع تقلید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه همچیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه همچیزی
1: بره.
0: خب اینی چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که
1: بره.
0: گفتیم در شورای نگهبان هم رأی گیری به اکثریت آراست و با توجه به این که در این رأی گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 تا روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رأی میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدی چی؟
1: بله بله دقیقاً.
0: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندا در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقه شیعه بوده. همیشه یکی میگه بعد دیگه اقلیت اینجوری گفت، احوت اینجوری فلان. یک و دوم این که یکی از اون 6 تا حداقل بعد با نظر اینها موافقت بکنه. یعنی به این صورت به عنوان یه چند چهار تا حقوقدان واقعگرا پرگماتیک سعی کردیم تا اون قد که میتونیم این قانون اساسی در ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک که کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از سد سدید آقای خمینی هم بگذره. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر میرسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب میدونید
1: معاون نخست وزیر هم بود نبود؟
0: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود.
1: آوازی اومد کشور بود
0: و اون موقع و چون با خانواده خمینی
1: برادر خانم بود برادر احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه.
0: این که ما تمام کوششمون بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت ما خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
1: آره
0: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و ما رو از در پشت، تنها وقتی بود که من اون مجلس رفاه رفته بودم، ما رو بردن توی اتاقی، ما اونجا نشستیم و
1: الان تقریبا ماه فروردینه.
0: نه نه
1: اسفنده.
0: اسفنده
1: اسفنده
0: بله،
1: یعنی یک ماه از
0: ما یه ماه کار کردیم. بله
1: بله
0: بله
1: بفهم.
0: دلیلش هم میگم ما رفتیم آقای خمینی اومد تو، خب ما بلند شدیم و آقای خمینی نشست و همجا هم زمین نگاه میکرد. من خوب یادم آقای حبیبی، چون آقای حبیبی رو از قبل میشناخت، ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا، هنوز امام و اینا نبود، گفتن حاج آقا. ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و و این تر میدیم خدمت تو. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این تر رو فردا با خودم میبرم قم، میدم آقایون بخونن. آقایون هم منظورشون علماست دیگه، چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم با آقای حبیبی. بعدم بلند شد وایستاد، یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون. یه هفتش روزی بعد به آقای حبیبی خبر دادن که بره قم. آقای حبیبی هم رفت قم و اومد و ما دیدیم که آقایین علما، حالا کیا بودن من نمیدونم، ولی تا حالا مراجع تقدیر بیشتر بودن، یه مقداری اشکالهای لفظی گرفته بودن نه مفهومی، که مثلا به جای منظور شما از این عبارت چیه، به جای این عبارت اون عبارت،
1: دست خط متفاوت بود کناره.
0: بله بله، سه چهار نفر بود و ما هم یه جلسه
1: دست خط خمینی
0: اصلا
1: نبود.
0: ما هم دو جلسه گذاشتیم و دیدیم که خب با توجه به این که اینا ایرادا و اشکالای خیلی میان بیشتر اشکالات اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی، یه مقدار برای این که با خب تا حدودی به قول خودشون نقض اجماع نکرده باشیم، درست کردیم یه روتوش دو مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت. و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود، برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن، خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. اینی که نظر تاریخی میگم ما اسفند بود دیگه، مسلم بودم. خب یه دو سه هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم
1: یدالله
0: صاحب بود، ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه برای بررسی طرح قانون اساسی. کاتوزیان به من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی رو دعوت نکرده بودن، حالا نمیدونم چرا جعفری رو هم دعوت نکرد بودن، ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان، خب آقای نام اومدن، دو تا روحانی بود، آقای مطهری و آقای بهشتی، آقای بنی صدر و آقای عزت الله صحابی، من و آقای کاتوزیان، آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی. و گفتن به ما، گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان. یعنی جلسه است بین چهار عضو شورای انقلاب، دو عضو دولت و دو تا نویسندگان طرح قانون اساسی. خب بحثا که شروع شد، آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی اجتماعی اقتصادی تکیه میکرده رو اینها. و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد دو مرتبه صحبت ها ادامه داشته باشه که در این فاصله متحرر ترور کردن. تو جلسه دوم که ما رفتیم تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود، دیگه کسی دیگه هم جانشین اون نشونه. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقع قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی هیچی، حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن، یه چیزایی میخوان تو قانون هست، ولی هرگه صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیاتی میگفتن. این چه از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیانم با هم میرفته با هم میومدیم، گفتم آقا دیگه جای ما تو اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد،
1: 24 خرداد 1358. در روزنامه،
0: در این فاصله هم که شما میدونید
1: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه گذاشتن چقدر
0: خب همین
1: اینجا تغییراتی دادن
0: در اینجا تغییرات دادن،
1: بله
0: کلمه دموکراسی رو برداشتن،
1: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست،
0: ولایت فقیه توش نیست،
1: بله
0: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن،
1: بله
0: میدونید در واقع رنگ اسلامی قضیه اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن،
1: بله
0: خب حالا تا چقدر نفوذ بنی سعد بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو اون سمینار شرکت کنند، سمینار 3 روز طول کشید،
1: بله خب نمایندگان احزاب مثل که اومده بود،
0: بله من بله. اومدم، یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش
1: بود، بله
0: آخر اون سال هم کشتنش، ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند. و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی که آقای مجلس و آقای
1: خمینی با آقای
0: بازرگان تبدیل شد به مجلس بررسی قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی، هر چیزی که خیلی مهمه پیامی است که مجلس بازرگان به این مجلس میده. در این پیام مجلس بازرگان میگه طرحی است که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته، شورای انقلاب در اون تر اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه،
1: نه دیگه
0: میگه بررسی و تصویب نهایی،
1: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده بود.
0: خب مسلم شورای نگهبان شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
1: عرض کردم یعنی به این فور با این ویژگی فرستادن مجلس خبرگان.
0: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم 1 ماه بود.
1: درست. بله.
0: یعنی ظرف 1 ماه مجلس بررسی کارش تموم کنه و این طرح بشه. برای همین به مجردی که سر 1 ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، باز از طریق همین انتظام
1: بله
0: یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی صدر متقبل شد، یه طرحی آماده شد رفت هیئت دولت، که هیئت دولت در اون تر گفته بود که چون بیش از مجلس
1: خب بررسی منحله، بله
0: خب
1: بله پس آقای خمینی
0: وارد نه، اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه رأی ممتنع میدن و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی.
1: اونا هاشون عزت آزادی بودن که
0: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
1: خود مهندس بازرگان چی؟
0: ولی مهندس بازرگان، احمد صدرایس جوادی، دکتر سقابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد.
1: بله بله.
0: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشییع ایشون با توجه که ایشون امام جمعه بود،
1: بله،
0: قرار که مراسم تشییعش هم از تو دانشگاه باشه دیگه.
1: بله.
0: وقتی من وارد شدم خب خیلی هم شروع بود، اونجایی که من نشسته بودم بغل من مهندس بنی اسدی بود که
1: بله،
0: داماد مهندس بازرگان بود. چند روز بود که شده بود معاون بازرگان.
1: بله.
0: یعنی چون سباقیان وزیر کشور شده بود دیگه. خب آقای بنی اسدی گفت مهندس بازرگان خیلی از شما گله‌منده، برای اینکه تو دولت نیومدید، الان هم این آقای شریعت مداری وزیر علوم خیلی تولید سر صدا کرده و اینا، چند روز الان ما بحثه میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لاهیجی بگم قبول نمی کنه، نمیدونیم چیه تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره. برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان و جالبه که از ما چهار نفر سه تای ما کاندیدا بودی. من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیدای مستقل،
1: من
0: حبیبی از طرف نهضت آزادی و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم با اون دستگاهی که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در حال. خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود، یعنی که اون روزی که به رأی گذار میگیرن حبیبی هم رأی میده.
1: رأی به چی میده؟
0: رأی به اینکه مجلس خبرگان منحل شده.
1: آقای بازرگان چی؟
0: بازرگان، صحابی، حبیبی، ارزان بزرگ تو صدر آقای سجا در اکثریت رأی داده بودن دیگه
1: که منحل بشه،
0: که مجلس منحله.
1: بله.
0: خب وقتی که مصوب هیئت دولت رو میگن خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی. بله. میبرن. همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من، البته دیگه خودش خونه گرفت، خودش هم نزدیک خونه من بود و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی. گفت ما رفتیم اونجا، هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شماها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد و مثلا گفتود برید گم شید، یه همچی چیزی تا حال. باز میگم چون ولی این عبارت که
1: تند بوده،
0: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید؟ من گفتم که خب بازرگان چی گفت؟ گفت هیچی. بازرگان گفت خیلی خوب، اگر نظر آقاینه خیلی خوب، نظر آقاینه دیگه. گفتم ای کاش مهندس بازرگان همونجا استعفاش رو میدم.
1: برای واقعیت دیگه باقی در برخلاف اعتقاداتش هم
0: نه اعتقادات، برخلاف مصوبه شورای انقلاب برادر، یا این شورای انقلاب هست یا نیست.
1: نیست.
0: این شورای انقلاب به این مجلس یه ماه وقت داده. خیلی خوب، و اگه این کاری میکرد دو ماه بعد با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال من نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ
1: آمریکا بزنن. شما میدونید که حوادث تصادفات نقش داره، چه بسا اصلا ولایت فقید دیگه نمیومد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان با جواب میدادن که خب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصویب کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله،
1: خاطر اینکه آقای مهندس بازرگان باید با آقای خمینی اینطور جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در می آورد.
1: بله.
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید،
1: دارست.
0: اداره امور کشور تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجادش مجلس مؤسسان،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعد انجام انتخابات مجلس قانون گذاری. خب شما آمدید مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، ولی کار نداریم. ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح، اول خود شما این طرح رو قبول کردید. شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک ماه وقت داره،
0: یک ماه وقت داره که این کار بررسی رو بکنه، بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله.
1: بله.
0: خب و با توجه به که این طرح شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح رو باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله.
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای اینکه دو مرد

0: به این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم، در اواخر شهریور، یعنی مجلس مجلسی روز 28 مرداد کارش شروع کرد.
1: بله،
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد. دو سه روز آخر، حالا یا روز 30 یا 31 یا روز اول دوم مه، اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت رو بردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نداره که دیگه برای این با آقای آقا کار نمیشه کرد. ولی همونجا آقایون بعد استعفا خودشون میذاشتن رو میز، یا آقای خمینی میگفت خیلی خوب برید گم شید و همون کاری که بعد از اشغال سفارت کرد،
1: ولی امور رو میداد مردم اعلام میکردن که آقا با این دلیل ما استفاده
0: کرد. بله خب مسلم
1: به همون مهم بود،
0: بعد امور میداد دست شورای انقلاب.
1: بله،
0: یا همجوری گفت خیلی خوب حق با شماست، خیلی خوب بنابراین برید مقدمات رفراندوم رو فراهم کنید. خب اما یه ماه و نیم بعد با ماجرای گروگان دیده و با اون جوی که به وجود اومد و اینکه به اینها انگ این زدن که شما با آمریکا کنار اومدید، شما فلان، و در اون دوران قوقاسالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت، مثلا ساختارش در هم شکسته بودن،
1: همش رفتن از تقریب چیزا بردن.
0: خب و یک بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندا بر سر ملت ایران نازل کردن.
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما،
0: خب مسئله اینه. ولی پایه و اساس جمهوری پایه‌ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست در بارش چی بشه، ولایت فقیه وجود نداشت.
0: یعنی 10 سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد، دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشد.
1: و اگر این شکلی هست پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه. شما بعد از مهندس بازرگان، این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358، دولت مهندس بازرگان استعفا میده. شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواید ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید، در واقع شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه بخواید نگاه کنید، مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور، آقای خامنه‌ای وزارت دفاع، معاون اینا، خود مهندس بازرگان، استراتژی خود دولت او، من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود، با انقلاب مخالف بود، حالا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد. شما اگه یه ارزایی بکنید دولت مهندس بازرگان رو، چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت، چه چیز ارزایی میکنید برای نسل امروز آینده؟ این دولت موقت اگه فکرم که پایه های بخشی از این نظام، مثلا سپاه پاسداران تئوری نظریه دولت موقت بود، مثلا آقای یزدی، نمیدونم بسیج سازمان بسیج چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای اسدی و غیره، خود اینا هم به هر حال پایه های زمین خود دو روحانیت که توانایی حکومت کردن نداشت. با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم نسل امروز آیندگان، شما چه ارزیابی دارید؟ کجا نقاط ضعف و قوت بوده؟ و چه قوتش چه ضعفش؟
0: ببینید، نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته، یعنی بعد از کودتا 28 مرداد، نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد، یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچین وضعیت شرایطی که نبود و در خود این هم انسجام وجود نداشت. میدونید آقای یزدی در خارج بود، یه وقت هم که اصلا ایشون دنبال کارهای چریکی و خب چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینها، نه خب به مصر رفته بودن و دنبال کارا، خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و
1: بله.
0: جنوب لبنان با آقا موسای صدر، یه بتا کارهای انقلابی اسلامی، از این طرف هم یه چند نفری دوربر خود ما از بازرگان بود که آدمای تکنوکرات بودن دیگه، یک چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن، یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی رفت فروهر بود و
1: یزدی وزیر امور خارجه
0: نه خود فروهر
1: بر وزیر کار بر
0: مهندس بازرگان بود اینا
1: بر
0: من دارم چه ایده در حال نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتم. مهندس بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت غیر از اون صحبتایی که آقای سعد با من کرد، خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزهای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش، که من هی میگفت آقا مملکت داره از دست میره باید یه کاری کرد. بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود منش تردید ندارم، در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحتی نیست هیچ تردید ندارم، در اینی که آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه، کتاب نوشتم
1: بس.
0: اولین کتاب راجع به ولایت فقیه و نهضت آزادی به آقای مهندس بازرگان نوشته دیگه، خب اینا هیچ من تردیدی ندارم. و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم سیل اومد قربونش برم آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه، میدونید خب، ولی از در از نزدیکای بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیداً رو بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی،
1: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردن
0: که بله قطع کنن، همچنان که ما دیدیم بعدن در بعد از استعفا یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگردیسی کلی در صورت گرفت، میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم نه تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقدار گرفتاری‌های روزمره اینا رو ببینن، بلکه دست از کارشکنی بردارن.
1: نه من که بشینن رو صندلی بلند نمیشن،
0: نه اصلا یاد میگیرن،
1: یاد میگیرن، خب دیگه احتیاج ندارم.
0: و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه‌ای پیدا کرد، آقای خامنه‌ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش و
1: بعدم سپاه همه اینا
0: رو سازمان امنیت و تمام اینا.
1: خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور گرفت برای تشکیل مجلس خبرگان غیره نقش اساسی بود که آقای صدراعظم جوادی نقشی نداشت در
0: واقع. و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی، کار یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کار یاد گرفتن، ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی
1: سازماندهی کردن،
0: تمام اینا به مرور تونستن قبضه بکنن.
1: بله.
0: و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاداد شورای انقلاب اون هم در حال با رهبری خمینی که بعد هم ماجرای گروگانگیری و این در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استقبار این هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن، برابری به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. بنابراین در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن، یا هم که در حال اونها فکر منافع آتی خودشون بودن، ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صاحبی و مثل احمد سردرایش جوادی من هیچ تردید ندارم. اینها خب آدم های بسیار شریفی بودن، ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فرو ریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه شون این بود که اصلا حکمی که بازرگان گرفته بود اینه که اینها برن به صورت مسالمت آمیز وزارت اونها رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
1: بله.
0: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
1: دوباره ریس امنیت داده بود
0: یا در نیروهوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
1: ساختار به هم نریزن،
0: تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزن، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام‌های انقلابی خود شدیداً مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در واقع یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه‌های انقلاب. بنابراین عملاً دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان هم بارها گفت یک کاردی بدون دسته هستن، و برای همین من میگم ای کاش دو ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در حال من دیگه از اون روز، از اون به بعد، از پس از به خصوص قاعده گروگانگیری، میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. اولا من به صورت علنی گفتم که ما به این قانون اساسی رای نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر میگردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی. ما رفتیم ولی مسلم میدونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیذارن ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوقدان ما ساختارش حفظ کرده بودیم و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود، ولی جمعیت حقوقدانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودم به پاریس به دعوت شون مکبراید، در یک روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
1: بله.
0: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من، از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر و عمیق‌تر شد، بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان، اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی میکردن دیگه. و منمای خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسوند یا پیشوند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق،
1: بله،
0: متاسفانه حلقه محاصره روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر رو که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل از ما گرفتن و جمعیت رو بستن. من مجبور شدم تمام سوابق دو ساله جمعیت رو، سه ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود، عبدالکریم قرایم، و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین
1: ایران
0: و آمریکا بسته بود. بنابراین شخصیت فوق‌العاده پر اعتبار و پرنفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان، میدونی که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که او کوشش ها و تلاش ها به صورتی مؤثر واقع شده. ولی خب خود منم زیر ضرب رژیم رفته بودم و خب از اوائل اردیبهشت سال 60 دیگه من میدیدم که روز به روز حمله ها بیشتر میشه، نامه های تهدیدآمیز، تهدید رود و توهین در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون. برای همین گفتم کلمه لیبرال قرض زده اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
1: 60
0: سال 60 بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردودن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7-8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
1: 1360
0: پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم تا روز 29 اسفند.
1: شیش ما مخفی بودیم
0: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند، یعنی
1: 9 ماه.
0: و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگوی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرنش ما نمیتونیم براش کاری بکنیم. و خب دوست من عبدالکریم قرائب تحلیلش این بود که یعنی خطر جونی براش وجود داره. این بود که من بالاخره ناگزیر شدم که از ایران خارج بشم. و درست موقع سال تحویل سال 9 فروردین 61 ما در کوههای بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم. و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهات دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به هر حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا. در این فاصله هم کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود. و خب من رو عقب یه اتوبوس، اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس های شب دو تا راننده داشتن،
1: بله،
0: اونو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابونده، این مقدارم پتو ریختن رو و اون راننده هم جزو مسافرا اون وسطا نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل های شبانه من رو رد کردن و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا. و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس رو که اون فیلم معروف رو ازش ساختن، ما رفتیم به استانبول درست یک هفته بعد از ترک تهران. و در استانبول من خودم رو به کنسولگری فرانسه معرفی کردم و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لسه پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم. ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه، چون از من میپرسیدن چگونه
1: وارد
0: ترکیه شدم، باز پلیس جلوی منو گرفتن و یک هفته 10 روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، می‌خواستن من بفرستن به کمپ و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود، برای اینکه هویت من فهمیده بودن در بازجویی‌های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشتیم. میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم یونیشسیار کمیساری های پناهندگی
1: بعد
0: سازمان ملل بالاخره اجازه خروج دادن. و من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیساری های پناهندگی که کنسول فرانسه هم اونجا بود من تا پای هواپیما آوردم و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم و وقتی که هواپیما بلند شد هواپیمای ایر فرانس من فهمیدم که بالاخره این دفعه ملخی جس برای اینکه دو بار یکی قبل از انقلاب یکی بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند و خب ملخه جسته بود و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه و من روز نهم آوریل 1982 یعنی 20 فروردین 1361 وارد پاریس شدم و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم و
1: درست الان 30 سال دیگه 1982 31 سال بله من 2000 درست 31 سال الان که آفریل هستی
0: و بعد از اینکه خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم و با اونها این جامعه رو در مارس 1383
1: یک سال بعد
0: در اینجا ثبت کردیم و 30 ساله که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست و خب با همه فراز و نشیب ها این فعالیت ها ادامه داشته.
1: ولی خب شما در این حال در موقعیت محال اونجا در واقع پرزیدنتی هست دیگه وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد وایس پرزیدنت حقوق بشر جهانی در واقع شما
0: و بله وقتی که ما چیز شدیم بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86 یعنی 3 سال بعد وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم
1: خب
0: دوران سرکوب شدید هم بود در ایران
1: بله.
0: در حال عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد
1: بله.
0: و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
1: تصمیم بین المللی
0: جامعه حقوق بشر
1: جامعه حقوق بشر بله
0: شرکت میکردیم که بعد در کنگره ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در
1: بله.
0: داکار تشکیل میشد در 1988
1: بله.
0: من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم
1: بله.
0: و این انتخاب 5 بار
1: تکرار شد
0: هر 3 سال یک بار که کنگره ما
1: و الان دهه مقدس
0: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود پایتخت
1: ارمنستان
0: که برای 5مین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شدم
1: بله.
0: و کنگره آینده ما 23 تا 26 27 می در استانبول خواهد بود
1: می یعنی در ماه آینده
0: یعنی درست همشتی که یک ماه دیگه
1: بله.
0: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد زیست
1: معلومه بله
0: ولی در حال با توجه مسئولیت اداری که بله. برای اینکه در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی
1: بله
0: به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن
1: بله ولی
0: مسئولیت های اداری و سیاسی ما
1: بله.
0: کم نیست
1: بله.
0: در کنار کارهای مربوط به ایران چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوانترها واگذار کنیم
1: بله.
0: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر عمر هست
1: نه دیگه شما هنوز خیلی
0: تا الان بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم رضایی‌جی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند ساعت تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران. در آینده نزدیک فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه و بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
0: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شده یک کار بسیار بزرگی است، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
1: متشکرم.
0: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل‌های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
1: سپاسمندم با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
0: متشکرم.
1: موفق باشید.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است امروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید، چون دل من که چنین خون‌آلود هر دم از دیده فرو می‌ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می‌آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. اردوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرد. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غمه هم پروازند. ارغوان بیره گلگون بهار، تو برق را شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخون نغمه ناخوانده ارغوان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. اول از همه داستان آقای فاد پاشایی رو برزد برسونم، چون دیروز ما اینجا اعلام کرده بودیم و به حال دوستانم تماس گرفتن و پرسیدن که پس چرا اسم رو نوشتی ولی از آقای پاشایی خبری نشد. من البته ساعت 4 دیروز با ایشون یه رابطه تکستی نوشتم که یادتون نره ساعت 4:30 قراره تلویزیونه. ایشون یهو برای من نوشتش که بیمارستانم، برنامه کنسل. منم تعجب کردم، نوشتم خودت چپ شدی یا اینکه مطابق معمول افتادی دنبال کار کسی؟ بعد دیگه جوابی نیومد تا اینکه دیشب نزدیک ساعت 11:30 گذشته بود. برای آخرین بار تلفن رو چک کردم و کانال های تلگرام دوستان رو نگاه کردم، عکس فعاله و گفتش که بهش حمله شده و در بیمارستانه. خلاصه اون موقعی که نمیشد کاری بکنی تا صبح صبر کردم و بازم تماس گرفتم، پاسخ نداد و خب طبیعیه تو بیمارستان کردم تلفن جواب نمیده. بعد عرضم به حضور شما زنگ زد، تماس گرفتم با خانم پهلوان، عسل پهلوان، شیر دختر عباس پهلوان و نشریه فردوسی. امیدوارم آبونمان فردوسی بشوید دیگه، حالا ما رو فراموش نکردی، فردوسی رو دریاب. حداقل ایشون اطلاع داد که متاسفانه یه با یه ضربه سختی به پس جمجمهش وقتی اخونش بیرون اومده بیهوش شده، بعد بیمارستان منتقل شده و سی سی او بوده و اون پیام هم که تو میدادی بانو همسرش جواب میداده و من گفتم چه خوب شد که فشمش ندیم. و خلاصه اینم از آقای فاد، امیدواریم که، ولی اصلا گفت همه چی خوبه، فقط خیلی ضربه سختی بوده که فکش اینا هم یه ذره سخت شده براش، یعنی تمام مایچه های صورتش درد میکنه. امیدواریم زودتر حالش خوب بشه و برگرده و اولین گفتگورم با ما داشته باشه. اما اوضاع احوال شرایط رو که میبینی، تهدید آقای ترامپ نسبت به کره جنوبی و رفاقتش با کره شمالی، بازیایی که انجام میده، مرتب در حال تغییر تحوله و مردم فلک زده ایران و منطقه. این احمق ها در حقیقت تهدید کردن که حمله میکنن به بلغارستان، به قبرس، به پایگاه های آمریکا در اروپا، اروپای شرقی، و بلغارستان رو به عنوان نمونه اسم بردن. اما یادتون باشه قبلا هم راجع به این MOU، Memorandum of Understanding، یا همین تفاهم‌نامه پاکستان عرض کردم که ترامپ تمام قلم و کاغذ و گذاشت جلو اینا، گفت هر چی دلتون میخواد بنویسید، هیچ ممانعت هم نکنی. جدی هم خوشحال از این که میپره بالا و میپره پایین با دومش گردو میشکنه که گرفتم و گرفتم، و کاغذ میزنن جلو آقای ترامپ. آقای ترامپ در مهمانی شام الیزه در پاریس امضا میکنه توی مراسم رسمی و قبول میشه. دو روز این داستان طول نمیکشه. این احمق ها تمام میکنن، میگن دیدی؟

0: دی بودن تو منطقه ما تهران پارس. خاتمی فریده وسط که آقا بیایید این خیلی خوبه همینو بگیرید. قالیباف اومده که بله آقا خیلی خوبه همینو بگیرید. همشون افتادن دنبال همونی که. و ترامپ هم گفت نه دیگه، یه بار گفتیم دیگه، بستیم در مذاکره. بهترین کس که میتونه جواب همه این پرسشا رو بده هیچکی نیست جز دوست خوب خود هممون، آقای آلبرت بوتساز نازنین. ایزی بوده که عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک که بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن و اونایی که دوستدار این صحبت ها هستن. دلیل خنده من در آغاز این داستان کیسه کش حمام بود که شما گفتین دلاک
0: خدا مال شما هم یزدی بودن نبودن؟
1: بچه من بچه بودیم، ولی اجازه بدید که اینا رو بذاریم، من باش الان میرسم. شما یه نکته رو اشاره کردین اینجا، این چند تا نکته است. اولا این خیلی متاسفم برای دوست عزیزمون که دوچار این حادثه شدن،
0: آقای فهد پاشایی.
1: امید بهبودی کامل برای ایشون دارم. من هم در شبکه‌های اجتماعی دیدم، آشنایی با ایشون ندارم، ولی خب امیدوارم که بهبودی کامل پیدا بکنن و همین چیز اونجوری که دلخواهشون هست پیش بره.
0: بعد از شما در حقیقت فهد جز دوستای همون هم دوره شماست، قدیمی ما از ایران باش
1: دوستم، بهتر باشون آشنا بشین. یکی از یعنی شاید 3 یا 4 تا ایمیل برای من اومده بود که چرا من نسبت به این مسئله آهنگ داریوش و صحبتهایی که کرده عکس العمل یا صحبتی نکردم. من راجع به مسئله دیگه صحبت میکنم. به اندازه کافی دوستان بسیار ماهرتر، دوستان بسیار قابل درک اون مسائل هستن که راجع به این داستان صحبت میکنن. ولی برای یکی از این دوستانم که ایمیل کرده بود و یه نکته کوچیکی رو براش گفتم، گفتم که من در زمانی که در انگلستان بودم با یه دختر خانه دوست دختر داشتم، بیرون میرفتم باهاش، یک خانم ایرانی بودن ایشون، دختر خانم ایرانی بودن ایشون، خیلی سرسخت طرفدار داریوش بود و منم خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید، آدارم به کسی بر نخوره، من نظر شخصیم بودارم میگم، این نظر تحلیلی نیست. بنده گفتم که من از این نه از قیافه این مردی که عملی خوشم میاد، نه از موزیکش، نه از سبک خوندنش، از هیچ چیز این آقا من خوشم نمیاد. خلاصه این
0: بسید به هم زدی با دختره
1: ایشون. بله گفت نخیر شما طرف دار با این داریوش. و ما هر همی رفتیم مثلا اون موقع با این کاست ها بود تو ماشین دیگه، سیم میگوی اینا که نبود که میرفتیم منزل هم دیگه، همش این نوار داریوش رو میذاشت. من هم از بس ببخشید ارعرا اینو دوست نداشتم مثلا چیزایی که این داره، از قیافه این، از این آقا یه آدم چپی کمونیست ضد شاهی بود که ببخشید اشعار رو در دهنش گذاشتن و ایشون هم خوند، حالاش هم همین هیچ فرقی نکرده. بعد اینو برای دوستم ایمیل کردم و ایشون جواب داد که بله من الان متوجه میشم چرا. خب آبوانی جان کلام در همین جاست که ما کی متوجه یه مسئله میشیم، کی متوجه میشیم نادانانی مثل این آقای داریوش اقبالی خواننده، ایشون داره هنرش رو اجرا میکنه، من برای هنرش احترام قائل هستم. آیا من طرفدارشم؟ خیر. حدود 2 سال پیش 3 سال پیش هم یکی از دوستانم از اینجا زنگ زد، ایشون مثل که یه سازمان غیر انتفاعی رو داشتن به نام آدینه، آره، دعوت کردن که برم اونجا. اول با قول معروف سکیوز رو دلیل کردن، وقت ندارم، در شهر نیستم و اینا. بالاخره بعد از اون این قبل از اینکه این داستان بود منو در خیابون دیدن، از رستوران میمادیم بیرون، گفت شما گفتی که در شهر نیستی که. گفتم خب دارم میرم، نه باید بیایم شب. من بالاخره به هر نحوه که بود نرفتم، چون من مسئله این نیست، متوجه شده بودم اون زمانی که حالا در ایران گرفتن پشت سرش گذاشتن که بعد نخیر این اینو ساواک این کارو کرده، ایشون معتاد نیست، تریاکی نیست، این نیست، اون نیست، هر چیزی که هست برای خودشه، بالاخره طرفدار داره، یه دی ملت اینو دوستش دارن و من برای همه اونها که اینو دوستش دارن و خودشون احترام قائل هستم. بنده به هیچ

0: نه از هنر ایشون خوشم میاد، نه از جایگاه سیاسی. و من فکر میکنم این شعری رو، آهنگی رو که ساختن و گفتن، به نظر من اسم اون آهنگ خود این آقاست، اون توطئه و توهم و اینها خود ایشون هم همه اون چیزاست که داره میگه، چون باور کرده. بنابراین من راجع به این مسائل صحبت نمیکنم، برای اینکه من فکر میکنم دوستان و یاران دیگری هستن. در حال نکته دیگری که اینجا بود، آقای بهوانی، شما وقتی راجع به این تفاهم نامه صحبت میکنید که آمریکایی‌ها اینو گذاشتن جلوی جمهوری اسلامی که بنویسیم، من امیدوارم اینه که شما دارین میگین همین جوری اتفاق افتاده باشه، ولی من فکر میکنم که یه مقداری معادلات عوض شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اسرائیل و آمریکا این جنگ رو شروع کردن، و من هر جا که میشینم میگن آقا چرا پس نمیشه، چرا اینا از بین نمیرن، من میگم که صدام حسین 1991 حمله کردن، 12 سال طول کشید. فرمول رو اون بلوپرینت رو نگاه بکنید، اول اومدن ارتش صدام رو زدند، ارتشش رو از کویت بیرون کردند، آوردن دوست. حالا شما کویت رو بکنید سوریه، توجه میکنید، سپاه پاسداران رو آوردن قدس رو اول از سوریه بیرون کردن، حالا در لبنان و در یمن بعد از این حذف نصرالله مجددا دقیقا ماموران، یعنی خود سپاه پاسداران داره الان عملیات بر علیه اسرائیل یا در عملیاتی که در روسیه در یمن هست رو داره هدایت میکنه. بنابراین این 12 سال طول کشید. خواستن اول به اینا بگن که آقا اگه نکو تسلیم نشی میزنیمتون. خب اومدن ارتش از بین بردن، بعدم دیدن نمیشه، حالا بهانه سپتامبر 11 هم شد، ریختن و حمله کردن و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. در اونجا بزرگترین اشتباهی که هنوز بعد از 25 سال ما داریم، 20 و چند سال داریم از اون لطمه میبینیم، این بود که وقتی اون آدن اون مسئله دیباسیفیکیشن، یعنی غیر بعثی کردن عراق رو انجام دادن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. خب این سیاست غلطی بود، اینطوری نبود، ولی این اتفاق افتاد. دلیل مقایسه من هم همینه، این امضا تفاهم نامه اینطوری نبود، قرار نبود که اینطوری بشه، ولی اینطوری برداشت شد و اینطوری جمهوری جهل و جنون تونست این رو به بازار بین المللی بفروشه. و من فکر میکنم در
1: خب ولی به حال هرچی که بود به نفع جمهوری اسلامی بود و حالا همه چی رو از دست داد، چون تمام تحریما برداشته شه، فروش نفتش آزاد بشه، سویفت باز بشه، کلی امتیازات و همون مدت کوتاه اینا ایشی نزدیک 11 میلیون چقدر نفت رد کردن بیرون و همین کوتاه تو 7-8 روز. ولی اینا بعد از اون داستان تفاهم نامه 2 روز بعدش شلیک کردن به قایقا، به کشتی های مردم. الان میگه که از اونجا نمیدونم روزانه 130-140 تا کشتی رفت آمد میکرده، حالا شده 13-14 تا، یعنی 1/10 اونی که قبلا بوده. و مسیر و بعد جالب بود این ویدیوی این یارو پسره تو لندن، لیز اسمشه، علیزاده، یه متکه عقب افتاده ابله، خیلی آدمی است که فقط اجیتیت بلده و این کارهای پولومیکی و کارهای احمقانه که چپا انجام میدادن. و یه آدمی رو آورده بود هی میخواست زور چپون کنه که این متخصص یمنه، بعد اون قصه گفت نه، طرف گفت نه من در مورد عربستان تحقیق کردم ولی یمنم بلدم، ولی یمنم میشناسم. بعد نقشه رو گذاشتن نشون بده که آبا در سمت یمن، گو خیلی اون جادش بده، همش سنگلاخه، بعد این سخرست و فلان و اینا، عمق آبم کمه، این کشتی ها باید 25 متر زیر آب باشن، ولی در سمت ما خیلی همه. نقشه رو شما نشون بدی، وقتی نقشه رو باز کرد سمت دریای عمان آبی پررنگ بود، یعنی عمق داره دریا، و سمت ایران آبی کمرنگ بود، یعنی اینجا عمقش کمه. بعد یارو وقتی اینا رو دید گفت نه این نقشه خرابه، نقشه غلط. به هر حال ما گیری مش دیوونه افتادیم. حالا بپرسیم از شما که این فشار و این حرفایی که آقای ترامپ میزنه و اینکه مذاکرات دیگر نه، ما رو به کدوم سمت داره میبره؟ بفرمایید ما گوش میدیم.
0: عزیزم سلام. امروز اتفاقی که داره میفته با در واقع دستگاه سیاسی نظامی ای آمریکا اینه که ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای ترامپ راه دیپلماتیک رو کنار گذاشتند و دنبال وارد کردن آسیب‌های اقتصادی شدید و کنترل شده هستند. منظور اینه که وقتی راجع به این صحبت میکنیم بحث پیش میاد که خب اینا که تحت تحریم اقتصادی بودن، پولا رو فریز کردن، پولا رو برداشتن، نمیدونم نفت نمیتونن بفروشن، اگرم نفت میفروشن پولش رو نمیتونن برگردونن. حالا شما اشاره کردید به سویفت و بقیه، یعنی پولی نمیاد بیرون. پس منظور از وارد کردن آسیب اقتصادی چیه؟ برداشتی که از این مسئله با سخنان وزیر دارایی آمریکا داره میشه اینه که امروز ایالات متحده آمریکا دیگه دنبال اون مسئله شرکت ها و اشخاص فقط نیست، یعنی اونها هستن، شرکت ها رو کنترل کردن، ولی برای اولین دفعه وزیر دارایی آمریکا اعلام میکنه که ما مکانیزم پولی رو که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پول دریافت میکرده رو داریم دنبال میکنیم و از کار انداختیم. مکانیزم یعنی پولهای ارزی، یعنی دیجیتال کارنسی. مکانیزم یعنی این که در اون بانک ها و چیزایی که ما بهش میگیم آفشور، یعنی خارج از سیستم بانکی اصلی دنیا هستن، یعنی در سیستم داخلی پولی آمریکا و اروپا نیستن، اونا میشن آفشور، یعنی کنترل دولت رسمی هیچ کشوری روی اونها نیست. این پولهایی که در به قول معروف آفشور خارج از حد کشوری بوده، بنیانگذار این مسئله دولت بریتانیا است و بنیانگذاری این که داستان آفشور بانکینگ از همون جای میاد که اینها صاحب، یعنی مستعمرات جزیره هایی رو داشتن و در اونجا اون سیستم مالی رو که پیاده میکنن میدونستن که روزی میرسه و شده بود که باید یه سری از دارایی ها در اونجا نگهداری بشه. بنابراین تا امروز وزارت دارایی آمریکا دنبال اون مسئله آفشور نرفته بوده، یعنی بانک هایی که خارج از محدوده دولتی قرار دارن، و امروز دنبال اونها رفتن و دارن ارزهای رمزی، همون دیجیتال کارنسی رو دارن کنترل میکنن. بنابراین وارد کردن آسیب اقتصادی یعنی این. اجازه بدید که نگاه بکنیم به دو مسئله: یک، محاصره دریایی; دو، تحریم و فشار اقتصادی. محاصره دریایی بدین معنی که کشتی وارد بنادر ایران نمیشه، کشتی که آمریکایی‌ها نخوان، یعنی بعضی از کشتی ها هم حالا به عنوان دارو و غذا وارد میشن. خب اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، در ظرف 6 ماه اون چیزی رو که حالا یا پزشکیان یا بقیه دارن در ایران صحبت میکنن قحطی، من نمیخوام بگم پیش میاد، چون که از راه های زمینی هنوز واردات در ایران میشه ولی نمیتونه به اندازه دریایی باشه. منظور این که بعضی از کشتی ها میان در پاکستان بندر میگیرن و کانتینرها، کالاها یا هر چیزی که هست رو مال هر کسی که هست پیاده میکنن و از راه زمینی از پاکستان وارد ایران میشه. از طرف دیگه روسیه از طریق دریای کاسپیان هم سلاحهای نظامی و هم موادی رو که حالا اینا از طریق آذربایجان و نمیدونم کشورهای دیگه که به خلیج فارس و خود روسیه که ببخشید به دریای خزر دسترسی دارن وارد ایران میشه. و در مرحله سوم کشور چین از طریق کشورهای قزاقستان و اونهایی که در شمال شرق ایران قرار دارند میان، و برای همین هم بود که ایالات متحده آمریکا اون راه آهن رو که در اونجا میرفت در اون قسمت شمال ایران بود زدن، مورد حمله قرار دادن. بنابراین هنوز داره وارد میشه و ایالات متحده آمریکا هم میدونه. پس بنابراین کاری که آمریکا میکنه جلوگیری از مسئله‌ای رو انجام میده که میتونه عمل بکنه. حالا چرا جمهوری اسلامی این کارو داره میکنه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده. شما یه توضیحاتی رو اول دادین که ام او یو رو نوشتن در پاکستان جلوی اینا گذاشتن. بله، آمریکا موافقت کرده بود. چرا؟ برای اینکه زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی شروع شده بود، هیچ قسمت معادله تنگه هرمز درش نبود. مسئله اتمی شدن ایران، موشک‌های جمهوری اسلامی و نیابتی‌ها بودن. ولی ما یه ها متوجه شدیم که یه عاملی با نام تنگه هرمز اومد تو. و جمهوری اسلامی بر این باوره و هنوز هم این باوره دارن که اگر تنگه هرمز رو بگیرن و کنترل بکنند، میتونند امتیازهایی رو که باید در رابطه با مسئله هسته‌ای بدن یا کمتر بکنن یا اصلا ندن. و امروز فعلا تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، نگاه ها از روی مسئله اتمی هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شده و امروز مسئله تنگه هرمزه. ولی اتفاقی که داره میافته در اینجا، این بستن تنگه هرمز و محاصره دریایی، مسئله عمده‌ای رو که برای جمهوری اسلامی داره پیش میاره اینه که چون ایران نمیتونسته تمامی سوخت داخلی رو در واقع بسازه، یعنی تصفیه بکنه، روزانه 29 میلیون لیتر بنزین وارد میشده از طریق دریا، از طریق بنادر. و وقتی که این مسئله بسته شده، این 29 میلیون لیتر در واقع وارد ایران نمیشه و این هر روزی که میگذره، روزانه 29 میلیون لیتر و هر روزی که میگذره، خب تأثیر میذاره نه تنها روی مسئله اقتصادی ایران، بلکه روی مسئله در واقع خود سپاه پاسداران و تشکیلات و دستگاه‌ها و تولیداتی که داره. منابع اسرائیلی میگن که خیلی در واقع سورپرایز هستن که هنوز جمهوری اسلامی میتونه موشک تولید بکنه. خب اون تولید موشک‌ها سوخت میخواد، سوخت از بنادر جلوش گرفته شده. از کجا داره وارد میشه؟ از اون راههایی که براتون گفتم، پاکستان، از راه آهنی که از شمال از قفقازستان و کشورهای دیگه میاد و از روسیه. بنابراین این فشار اقتصادی، سوالی که پیش میاره اینه که آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه؟ اگر این مسئله به پایان سال برسه، بله. برای اینکه ما الان در ماه آگست 19 هستیم و مسئله میشه 4 ماه دیگر، بنابراین میتونه اون فشار رو روی جمهوری اسلامی بیاره. ولی داستان اینه که آیا اینها تسلیم میشن؟ جواب از نقطه نظر من خیر. و تمامی این تحریماتی که من صحبت کردم و اون مکانیزمی رو که وزارت دارایی آمریکا دنبالش هست و مقامات ارشد اقتصادی آمریکا دارن راجبش صحبت میکنن، اینه که این تشدید فشار اقتصادی از اون مسئله که براتون گفتم باعث میشه که در واقع صادرات جمهوری اسلامی از نقطه نظر درآمدی به صفر رسیده. و من میگم صادرات، واردات رو براتون توضیح دادم که از جاهای دیگه میاد، یه مقداری داره وارد میشه. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره که آیا این عمل بی سابقه میتونه تأثیر بذاره؟ من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این عمل رو انجام بده، بتونه بدون این که تحت تأثیر مسائلی قرار بگیره که معادله خاورمیانه رو داره عوض میکنه، منظورم معاهده به طور مثال مکه بود، خب این معاهده مکه خب برای اسرائیل که بد نیست که. 3 کشور سنی اومدند به رهبری عربستان، یک معاهده رو دارن امضا میکنن که میگه حمله به یکی از این 3 کشور، اسرائیل که نمیخواد به این کشور رو حمله کنه، که اسرائیل که نمیخواد به پاکستان حمله کنه، اسرائیل که نمیخواد به ترکیه حمله بکنه. حالا درسته که عوامل اخوان المسلمین در دولت اردوغان دارن ترکیه رو میگردونن و بر علیه اسرائیل اونها رو هم میشورن، ولی اسرائیل که نمیخواد به عربستان حمله بکنه. پس این معاهده در واقع مکه برای جلوگیری از حمله جمهوری اسلامیه. در کنار این مسئله، شما وقتی میان داستان عمان رو نگاه میکنید که آقای پرزیدنت ترامپ 2 دفعه تهدید کردن که کشور عمان رو بمباران میکنن، وقتی نگاه میکنیم به مسئله عراق وقتی نگاه میکنیم به مسئله لبنان، من گفتم که امروز در داخل لبنان این نعیم قاسم و اینا هیچ کاره هستن، چون وقتی که اومدن نصرالله رو کشتن، نصرالله کسی بود که حزب الله رو موظف کرده بود که حوثی ها رو تعلیم بده و در واقع حشدالشعبی رو در داخل عراق تعلیم بده. وقتی که نصرالله کشته شد اونها حذف شدند و امروز به خاطر اینکه دیگه اون برتری رهبری در اونجا وجود نداره، سپاه پاسداران، ماموران خودش، افسران ارشد، سرهنگا و اینها رو فرستاده در لبنان و در داخل یمن که این رهبری رو انجام بدن. بنابراین نتیجه گیری که میخوام در این قسمت بکنم اینه که ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله شده و اون اینه که جمهوری اسلامی دنبال گسترش جنگه. جمهوری اسلامی دنبال اینه که با آمریکا، شما اشاره کردید میخواد بلغارستان رو نمیدونم کجا رو برن حمله بکنن، خب داستانی که پیش میاد اینه که آیا جمهوری اسلامی توانایی مقاومت داره برای 6 ماه با این فشار شدید اقتصادی؟ داستان برای اینه که آیا جمهوری اسلامی و سپاه نادان پاسداران کارت تنگه هرمز رو زود بازی کردند که ایالات متحده آمریکا براش راه حل پیدا بکنه؟ من فقط یه نکته صادراتی رو براتون توضیح بدم. 20% یا 22% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. این تقریبا بر اساس حالا بین 100 تا 120 میلیون بشکه که مصرف دنیا هست میشه تقریبا روزی 20 میلیون 22 میلیون 21 میلیون بستگی داره، چون خیلی موقع ها این 100 تا 120 میلیون بشکه که تولید میشه تماما مصرف دنیا نیست، مقداری از اینها به ذخیره های بین المللی تبدیل میشه و در واقع شناورهای دریایی در نزدیک بنادر نگهداری میشه. بنابراین از این 20 میلیون امروز در این مقطع زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 7 میلیون از طریق لوله های نفتی که عربستان سعودی بعد از جنگ ایران و عراق در 1980 به بندر خودش در دریای سرخ کشته داره صادر میشه، درست حوثی ها حمله میکنن و امارات متحده عربی نزدیک به 2 میلیون از طریق لوله های نفتی که در دره عمان داره صادر میکنه و با وجود این ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه که تنگه هرمز بسته شده، ولی از طریق نوار کشتیرانی که به عمان نزدیک هست بین 2 تا 3 میلیون روزانه داره نفت از اونجا خارج میشه. پس بنابراین بین 10 تا 12 میلیون بشکه نفت هنوز هم داره از خاورمیانه صادر میشه. پس کمبود نفت در دنیا بر اساس تخمین هایی که میزنن به روز کمتر از 10 میلیون بشکه هست که اون 10 میلیون بشکه و مقدار بیشتری برای ذخایر استراتژیک بوده. پس بنابراین اگه قیمت نفت رو شما در 70 و 80 و 90 دارین میبینین، به خاطر اینه که نمیتونه به اون مسئله 150 یا 200 دلاری که جمهوری اسلامی فکر میکرد برسه و جمهوری اسلامی عملی رو که در مقابل عمل انجام شده که قرار خواهد گرفت اینه که آقای ترامپ مکررن رو گفتن تنگه هرمز رو بی ارزش خواهند کرد. بی ارزش یعنی چی؟ عراق داره از طریق لوله گازی کردها و سوریه داره صادر میکنه، عربستان داره از طریق لوله نفتی خودش به دریای سرخ داره میزنه، امارات هم که اومده. پس بنابراین سر چه کشور اینجا بی کلاه مونده؟ قطر. قطر هنوز داره صادر میکنه چون باج داره به جمهوری اسلامی و سپاه میده. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا توضیح بدم اینه که این فشارهای اقتصادی به یک جا ختم میشه و اون اینه که من به طور خیلی ساده میدم، به ساده میگم اول کی چشمک میزنه، یعنی اول کی خسته میشه. امروز جمهوری اسلامی و آمریکا به هم دیگه اینطور خیره شدن، این طرف منتظره که ببینه آیا اون طرف زودتر چشمک میزنه و اون طرف هم منتظر همین داستان از این طرفه. بنابراین باور من برای اینه که دست بالاتر با ایالات متحده آمریکا. این سخنانی که در بعضی از مطبوعات آمریکا و اروپای چاپ میشه که آمریکا به اندازه کافی سلاح نداره و نگران چین هستن، من الان نمیخوام برم داستان تایوان رو بیارم وسط این معادله، ولی ایالات متحده آمریکا در کشور فیلیپین، یعنی شما اگر به نقشه نگاه بکنید فیلیپین 100 مایل تا تایوان فاصله داره. موشک‌هایی که در اونجا سراغ چین و تایوان نشونه گیری شده و این کشور فیلیپین که نزدیک به 7500 جزیره کوچک و بزرگ وجود داره، یعنی بزرگترین منطقه استراتژیک از نقطه نظر نظامی برای کنترل چین در دست آمریکاست. بنابراین من این صحبت ها رو باور ندارم. امروز دنیا کمر بسته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو از این صحنه مبارزه سیاسی حذف بکنه. در جلوی اینها، در صدر اینها جمهوری اسلامیه که اومده داره تمام ذخایر و توانایی نیروی انسانی و دارایی مالی و تمام چیزی رو که متعلق به آینده و ساخت ایران آزاد وجود داره داره امروز اینطوری خرج میکنه. بنابراین من فکر میکنم که نکته دیگری که ایالات متحده آمریکا نگرانش هست و آقای ترامپ تصمیم گرفتن راه دیپلماتیک رو کنار بذارن و باز وارد کردن آسیب‌های اقتصادی باشه، مسئله انتخابات آمریکاست که جمهوری اسلامی هم در اونجا چشم داره به این مسئله. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: ممنون. زمینه که
0: من فکر کنم شما یه چرتی میزنید اونجا بهبهانی.
1: نه، دنبال آخرین خبرم ببینم که دنیا دست کیه. عرضم به حضورت که در اسرائیل اوضاع یه جور دیگه داره حرکت میکنه. اولا این آقای بنت، نفتالی بنت، اومده گفته که من اگر بیام هر تیری که حزب الله بزنه من تهران خواهم زد، من دیگه با اینا کاری ندارم. و به هر حال خیلی خنجر رو کشیده و شعارا انتخاباتیش همه علیه تهرانه. یعنی برای تهران دیگه الان فرقی نمیکنه که چه کسی در اسرائیل رئیس جمهور بشه. اسرائیل خط خودشو کشیده. دوم این که اسرائیلیا بیکار نبودن و همونطور که گفتن تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر نقش داشتن رو دارن پیدا میکنن، از سوراخ بیرونشون میکشن و ترتیبشون رو میدن و بنابراین حماس رو جارو کرده. در جنوب لبنان هم همین رفتار داره. در غزه تونل 2 کیلومتری رو در حقیقت مسدود کردن. حالا مسدود کردن یعنی چی؟ نمیدونم، ولی خبر میگه مسدود کرده. اما در جنوب لبنان هم تو همون بلندی های نمیدونم فلان، اونجا هم اسرائیلیا سفت وایستادن، مشغولن. و داستان خلع سلاح شدن حزب الله هم لنگ در هواست. بذار از اسرائیل شروع کنی. آها، و این قصه ای که تعریف کردی راجب این اتحاد مکه، قرارداد مکه، هرچی که اسم میشه، این یه چیز عجیبیه. برای اینکه ترکا اخوانی ها رو حمایت میکنن، قطری ها پولشو پرداخت میکنن، اونا نیروی نظامیشو میدن و عربستان دشمن این هاست. حتی گفتن که اسرائیلیا گفتن ما قطر و ترکیه رو از غزه بیرون میکنیم و به جاش عربستان رو میخواییم بیاریم. خود این پیمان مکه هم یه سوال عجیب و غریبه. حالا یکی یکی بپرسم. بذار اول از همین پیمان مکه که گفتی شروع کن، بعد دوم راجع به انتخابات در اسرائیل برام بگو، سوم میایم برمیگردیم موضوع دیگر رو مطرح کنم. این دوتا رو فعلا جواب بده، ممنون میشم.
0: حالا راجع به دو مسئله صحبت. آیوانی، معاهده مکه، اجازه بدید من یک پیش درآمد اینجا بدم. جنگ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی صرفا تنها برای شکست دادن جمهوری اسلامی نبود، تنها برای شکست دادن تهران نبود، توجه کنید به نکته من، جنگ برای عوض کردن رژیم نبود. گفت آقای ترامپ، پس آقای ترامپ خیلی صحبت میکنه، به قول معروف دمشون هم گرم، بذارین بگن، ولی هدف برای شکست دادن تهران نبود، بلکه هدف این جنگ ایجاد یک فضای ثابت برای شکلگیری یک نظم جدید، یک نظم جدید منطقی در خاورمیانه بود. یعنی همون صحبت که آقای بنجامین نتانیاهو کرده بودن که من خاورمیانه را تغییر میدم، خب آقای نتانیاهو دنبال روی این خط بودند. بنابراین زمانی که ما گوش میکنیم که خب اومدن رد پای نظامی، آمریکا میگه من میخوام رد پای نظامی خودم را در خاورمیانه کم بکنم، بازم میگم این ربطی به تایوان نداره. ببینید مطبوعات یه جوری میخوان تفکر ما رو عوض بکنن که آمریکا احتیاج داره به همین دو تا ناوگان جورج واشنگتن و ابراهام لینکن داره، ابراهام لینکن برگشته آمریکا چون خسته شدن، هیچ چیز دیگه نیست. یعنی تمامی اینها در دنیا ما نزدیک به 48 تا ناو هواپیمابر داریم، 40 تاش مال آمریکاست، 8 تا اینها مال فرانسه و انگلیس و چینه. خواهش کنم توجه کنه، 48 تا ناو هواپیمابر جنگی داریم، حالا مدرن هست، کهنه هست، نمیدونم کوچیک هست، بزرگ هست، چرتش مال آمریکاست. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که این نظم جدید منطقه‌ای که ما داریم راجعش صحبت میکنیم احتیاج به ثبات داره. ثبات یعنی چی؟ یعنی که حوثی ها نشینن اونجا بگه نمیدونم علی احیاب بزن، یا به قول شما اون شخصت تو تهران میگه که خب ما آمریکایی‌ها رو بیرون کردیم دوتا موشک دیگه هم بزنیم. بله همینطوری هم حرف میزنن، همینطوری هم هست، من اینو قبول دارم. بنابراین آمریکا دنبال اجرای یک طرح ژئو استراتژیک جهانیه. من فیلیپین رو براتون نساز دادم، رو در برنامه دیگه راجع به فیلیپین و تایوان اینا صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین ما احتیاج به ثبات در خاورمیانه داریم. زمانی که کشورهای سنی میبینند که ایالات متحده دیگه برای جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی نبوده، اگه قدرت بازدارندگی داشت آمریکا که اینا حمله نمیکردن به نمیدونم قطر و کویت و امارات و عربستان و اینها. پس بنابراین عربستان سعودی دیده که برخلاف حالا این داستان قطر رو بذارین کنار با این امیر تروریست پرورش، برای که اینا چیزی نیستن، عددی نیستن، شماره نیستن در معادله و نمیتونیم من بیاریمشون تو. عربستان هست، امارات هم هست. بنابراین برای ایجاد این ثبات، برای تولید کردن یا تهیه یا ایجاد این ثبات احتیاج به یه محیط استراتژیک داریم. معاهده یکی از اون استراتژیک هاست، یکی از اون استراتژی هاست. وقتی که آمریکا با تمامی موشک ها، با تمامی سلاح، خب این سیستم دفاعی ردگیری بین 90 تا 95 درصد میتونه دقت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که شما 100 تا موشک بزنید 10 تاش میخوره، 10 درصد خطا داره. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر 1000 تا یا 500 تا یا 100 تا پهپاد بفرستین 10 تاش میخوره، به هدف میخوره، یا دور و بر هدف میخوره، یا هتل میزنه، میخوان پایگاه نظامی رو بزنن، مثلا هتل میزنن. پس بنابراین برای ایجاد این ثبات ما یک بازدارندگی باید داشته باشیم. بازدارندگی چطور انجام میشه؟ معاهده انجام میشه. معاهده رو چطوری انجام میدیم؟ میایم با دو کشوری که همسایه جمهوری اسلامی هستن، اون دو کشوری که با جمهوری اسلامی مرز دارن کدومان؟ پاکستان و ترکیه. عربستان که با جمهوری اسلامی مرز نداره، که مرز آبی هم نداره، اونا اون طرف خلیج فارس هستن، عربستان این طرف خلیج فارسه. از نقطه نظر مرز زمینی دو کشور پاکستان و ترکیه با جمهوری اسلامی مرز زمینی دارن، با ایران مرز زمینی دارن. پس عربستان اومده دو کشوری رو، البته با پاکستان که همیشه رابطه تنگاتنگی وجود داشته و امروز هم رابطه بسیار بسیار نزدیکی دارن از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی و و و و. بنابراین ترکیه رو بردن توی بازی برای اینکه عواملی که در داخل دولت اردوغان هستن، عواملی هستن که از اخوان المسلمین حمایت میکنن و سیاست ها و صحبت های تند اردوغان بر اساس اون نمایندگانی که آقا باید یه چیز تهدیدی بکنه، یه چیزی باید بزنه دو دهن اسرائیل. اما از بین این سه کشور فقط یک کشور یعنی ترکیه با اسرائیل روابط دیپلماتیک داره. سفیراشون حالا قهر کردن تو کشورهای خودشونن به خاطر هارت پورتایی که اردوغان میکنه، ولی رابطه دیپلماتیک وجود داره. و نفتی که از آذربایجان به اسرائیل میره از بندر جهان ترکیه است و از لوله نفتی ترکیه میاد تو بندر جمع میشه میره اسرائیل. پس بنابراین این معاهده برای پشتیبانی از عربستان بود. نقش عربستان در اینجا این بود که با آوردن پاکستان و ترکیه که هم مرز ایران هستن، مصر که پر جمعیت ترین کشور عرب در دنیاست از 100 میلیون، اونها هم وارد این مسئله بکنن. خب چرا در این مقطع زمانی ترکیه ملحق شد ولی مصر ملحق نشد؟ به دو دلیل. به دلیل اینکه مصری ها نمیخوان ترک ها بیان در داخل غزه، در اونجا با اون نیروهای صلح و ثبات رو ایجاد بکنن، و چون با اسرائیل هم مرز هست نمیخواست که وارد این معاهده بشه فعلا که در واقع یه جنبشی پیش بیاد در داخل اسرائیل که مصری هم دارن مخالف ما شدن. پس این معاهده یک معاهده طبیعی بوده با فکر و با یک مسئله، و اون اینه که باز هم تکرار میکنم اگر حمله به یکی از این کشورها بشه، یعنی حمله به حماس. خب حالا حوثی ها به عربستان حمله کردن، این دو کشور میان جلو، تا حالا که ما ندیدیم. پس بنابراین این معاهده خوبی بوده، به جایی بوده. و باز هم تکرار میکنم که امروز کشور ترکیه میخواد که در واقع من نمیخوام بگم اون امپراتوری عثمانی رو برگردن، ولی میخواد که مطرح باشه. اقتصاد ترکیه اقتصاد خوبی نیست، احتیاج به سرمایه گذاری داره، اما کارخونه های صنعتی که در ترکیه وجود دارن از نقطه نظر نظامی و ساخت نظامی هواپیما نمیسازن، ولی پهپادهایی که دارن میسازن و سلاحهای دیگری که دارن تولید میکنند دارن صادر میکنن. پس بنابراین اون میتونه اون قدرت دفاعی داشته باشه. پاکستان از اون طرف هواپیما داره در داخل عربستان، نیرو در اونجا گذاشته. بنابراین اینها اومدن که نشون بدن به جمهوری اسلامی شیعه که شما نمیتونی با قدرت سنی ها و این بلاک سنی مبارزه بکنی. چرا؟ برای اینه که جمهوری اسلامی در پایان دنبال یک مسئله است و دنبال، حالا غیر از مسئله آمریکا و اسرائیل و بقیه، دنبال اینه که دنیای اسلام را فتح بکنه. پس این معاهده هم برای مسئله نظامی بوده هم برای مسئله فرهنگی بوده، و باور من بر اینه که معاهده درستی بوده. اما اسرائیل، آره بهبهانی، این آقای نفتالی بنت به نظر من شانسی نداره در این انتخابات. دو نفر در اسرائیل مطرح هستن و احزابشون، یکی آقای ایزنکات هستن که ایشون رئیس سابق صداد ارتش اسرائیل بودن، و خود آقای بنجامین نتانیاهو که حزب لیکود دارن. اینا هر دو الان بین 23 تا 24 کرسی فقط احزاب خودشون دارن، و داستان به این ترتیب انجام میشه که آقای نفتالی بنت مجبور این حرفا رو بزنه. البته این اعتبار رو باید به آقای نفتالی بنت بدیم، برای اینکه کسی که روز اول اومد گفتش که سر اکتاپوس در تهرانه، اون پالیسی سر اکتاپوس رو ایشون در واقع معرفی کرد. پس بنابراین جا داره که ایشون هم در این معادله باشه. حالا نحوی که به نحوی که انتخاب سیستم داره جلو میره اینه که در اسرائیل یا این دو حزب لیکود و یاشار که مال آقای ایزنکات هست، یا باید با احزاب عربی ائتلاف بکنن که نمی کنن. آقای بنجامین نتانیاهو نخواهد کرد، چون میره با احزاب دست راستی و مذهبی این کار رو میکنه. و آقای ایزنکات یا باید با آقای نفتالی بنت و لپید در واقع ادغام بشه که بازم اقدام بشه، کسر دارن تا اون 61 کرسی رو. پس بنابراین احتیاج دارن به احزاب عرب بعد از 7 اکتبر. حالا اگر اسرائیل مقصر هم بوده، آقای نتانیاهو ببخشید، سیستم آقای نتانیاهو مقصر بوده، 7 اکتبر رو درست متوجه نشدن یا هر چیزی، باز هم الان اکثریت، نمیگم همه، اکثریت در اسرائیل خواهان الحاق این دو حزب، یعنی حزب آقای ایزنکات و حزب آقای نفتالی بنت، به حزب‌های عربی نیستند. بنابراین باز هم شانس آقای نتانیاهو در اینجا با به دست آوردن اون 23 و 24 کرسی حزب لیکود به نظر من از همه اینا بهتره. و من فکر میکنم که سخنان آقای نفتالی بنت نسبت اینه که هر حمله که حزب الله بکنه، امروز کنترل حزب الله به طور کامل در دست سپاه پاسدارانه، سپاه قدسه، به طور کامل، چه از نقطه نظر استراتژی، تصمیم گیری نظامی و حمله. و همونطور که داریم میبینیم زیاد فعلا کنار نشستن تا ببینن که تکلیف دو جبهه تنگه هرمز و باب المندب چی میشه. ولی انتخابات اسرائیل چون سیستم اروپایی داره باید کمی که نزدیکتر میشه بیشتر بهش توجه خواهیم کرد. بفرمایید.
1: خب حالا برگردیم دوباره به داستان خودمون و این 60 روز همین در ادامه همین MOU 60 روز مهلت بود، این 60 روز تموم شد. حالا تکلیف چیه؟ ترامپ چه نقشه ای داره؟ ایران که ایستاده، اینا دارن تهدید میکنن، میگه عمر میزنم، نابود میکنم، اینجور میکنم، تنگرم مال منه، هیچ کس هم حق نداره بیاد توش. ترامپ هم میگه نه، اینجا میشه من مال آمریکا. حرفای بی خودی. ولی واقعیت صحنه چیه به نظرت؟ آمریکا چه تمهیدی رو در مقابل این اراذل به کار خواهد بست؟
0: من فکر میکنم تحریم های مالی بی سابقه در حال حاضر احتیاجی به ابتکار عمل نظامی نداره.
1: اسرائیل که ترامپ دووم بیاره، دلار نفت نزدیک 100 دلار شد، 95 دلار
0: الان برنت، نفت برنت. آره، نفت برنت فرق میکنه، برای اینکه نفت برنت مال انگلستان که بین چاهای نفتی انگلستان و نروژ قرار داده یک نوع نفت به خصوصیه که از نظر استخراجی خیلی هم با صرفه است، همین که موادی که تصفیه میشه بیشتره. بنابراین نفتای دیگه امروز روی 88 اینطوره داره دور میزنه. ببینید وقتی آقای نتانیاهو اومد، ببخشید، آقای ترامپ اومده داره تو رادیو تلویزیون میگه ملت شما چی دارین میگین؟ یه ذره مسئله انرژی رفته بالاتر، ولی خب ما جلوی اینا رو داریم میگیریم که اتمی نشن، اگه اتمی باشن استفاده میکنن. همین امروز صبح این حرف رو مجدداً تکرار کردن. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در آخر سر چاره جز مذاکره نداره. من نظرم اینه که این مسیر تسلیم انجام خواهد شد. آیوانی شما خاطرتون از چند روز پیش گفتن که اومدن اعلام کردن که مسرور بارزانی پسر مسعود بارزانی که با مستقیما زنگ زده به این آقای سلشکر وحیدی، اینو چنیدین دیگه؟ خب بعد دلیل این که این خبر اومد بیرون این بود که آقای ترامپ گفتن که ما کانال مستقیم داریم با سپاه پاسداران، direct channel to IRGC، این کلمه خبری بود که اومد بیرون. خب حالا شما وقتی که میایین اینو نگاه میکنی، وقتی میدونید که بعد در کنار این مسئله سپاه پاسداران میاد اربیل رو میکوبه و میاد خونه مسعود بارزانی و همین آقای مسرور بارزانی، دفتر سیاسی آقای مسرور بارزانی رو میزنن، چرا؟ من خدمتتون عرض میکنم، برای اینکه سپاه پاسداران از اون طرحی که اسرائیلی‌ها لو دادن بیرون رفتن که ما می‌خواستیم از طریق کوردها بیان تهران رو بگیریم، احمدی نژاد رو برداریم رئیس جمهور بکنیم، حالا هر قدر که اون طرح بازی بوده ولی داستان کوردهاش بازی نبوده، اون قسمت رو اینها می‌خواستن انجام بدن، اردوغان مسئله رو متوقف کرد. بنابراین سپاه پاسداران امروز احساس ترس داره میکنه، احساس ضعف میکنه. آقای بربانی برگردین نگاه بکنین به شمال ایران، اینها اومدن اون خط ارمنستان و ترکیه رو قطع کردن، کوریدور ترامپ شد اسمش. جمهوری اسلامی الان برای وارد کردن، فرستادن یا آوردن کالا به داخل ایران از آذربایجان کامیون‌ها باید اجازه بگیرن، هم داخل ارمنستان بشن هم خارج بشن. بنابراین اون طرح، وقتی من میگم 12 سال طول کشید تا عراق رو نابود کردن، یعنی همین. اول سپاه پاسداران آوردن تو، جمع جورش کردن و الان این کارهایی که این سپاه داره میکنه به نظر من نفسهای آخرشه، جان کندنهای آخرشه. بله اینا شما گفته 10 میلیون 20 میلیون برآورد سازمان انرژی جهانی اینه که نزدیک به 30 میلیون بشکه نفت رو در ظرف 17 روز از بندر خارک اینا بیرون فرستن، رو کشتی ها دارن فروشن و میگیرن. این برآوردی که اونها دارن میگن. بنابراین من فکر میکنم که با همه حرفایی که داره زده میشه، با همه صحبتایی که میگن، آقای ترامپ میگه که اینجا مال ماست، این تنگه هرمز، خب این با یه سری آدم داره معامله میکنه که تفکرشون همین جوریه. این آقای ترامپ یاد گرفته با اینا چطور صحبت بکنه. من باورم من بر اینه که در خاتمه با وجود وارد خارج کردن نفت ها و با وجود بی ارزش، یعنی طرح بی ارزش کردن تنگه هرمز انجام خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این که امروز دیگه عرب متوجه شدن که حتی اگر فردا رژیم هم در ایران عوض بشه که میشه، یا یک رژیم کمتر در واقع افراطی بیاد روی کار، باز میتونه مسئله تنگه هرمز رو برای دنیا، انرژی دنیا، طرح جمهوری اسلامی اینه که ما خرج ترامپ رو زیاد میکنیم، قیمت انرژی رو میبریم بالا، همین نکته که شما گفتین، میبریم بالا که آمریکایی‌ها برن کنار، ما رو تنها بذارن. ولی امروز ما به جایی رسیدیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. آقای پرزیدنت ترامپ بدون عهد یک قراردادی که بتونه اجرا بکنه بیرون نمیاد. جمهوری اسلامی هم یه چیزی رو میبینه، دو سال دیگه بیشتر ترامپ وقت نداره، یعنی ژانویه 2029 آقای ترامپ در داخل کاخ سفید نخواهند بود، 20 ژانویه 2029، و در سال 2028 انتخابات مجدد در آمریکاست. ولی اگر جمهوری اسلامی داره که یکی از اساس فکرشون این هست که آقای ترامپ در این انتخابات میانداری شکست بخوره، ایشون رئیس جمهور آمریکاست، فرقی نمیکنه، دوباره تا 60 روز میاد میجنگه، روز 59 متوقف میکنه، بعد میاد میگه نه خیر ما جنگی نداریم. بنابراین من فکر نمیکنم که انتخابات میان دوره‌ای سنا رو از دست خواهند داد. دیشب در فلوریدا خانمی از سوشال دموکرات‌های آمریکا اومدن در داخل حزب دموکرات برنده شدن، حالا میرن انتخابات ببینن چی میشه. باور من بر اینه که با شکست آقای ترامپ در مجلس باز همیشون سیاست‌های خودش رو دنبال خواهد کرد، و این حتما نوشته نشده که ایشون مجلس رو از دست بده. من خیلی بعید می‌بینم که ایشون 4 کرسی از سنای آمریکا رو از دست بده، خیلی بعید می‌بینم. بنابراین شما رو این مسئله حساب نکنین. اون داستانیه که جمهوری اسلامی با دو فرض، یک بردن قیمت انرژی دنیا بالا و شکست ترامپ در انتخابات، فعلا در اولی که شکست خوردن، یعنی قیمت انرژی، بله قیمت انرژی بالاتر رفته، در آمریکا تورم ایجاد شده، در اروپا تورم ایجاد شده، ولی خب من فکر میکنم که دنیای بهتری خواهد بود بدون جمهوری اسلامی. بفرم.
1: حتما که بهتر خواهد بود، اما ماجرای مهم ما این داستان همین جریانی است که در آمریکا الان وجود داره. یعنی حالا شما اشاره میکنی به داستان تحریم و اینکه اگر فشار اقتصادی، متو این فشار اقتصادی که شما گفتی در مورد عراق از 91 تا 2003 در حدود 12 سال چقدر طول کشید، ترامپ نمیتونه 12 سال صبر کنه، این شانس رو نداره. در مورد عراق دو تا رئیس جمهور عوض شدن تا این اتفاق افتاد، یعنی جورج بوش پدر رفت، جورج کلینتون اومد، 8 سال کلینتون بود، تو دوره اول جورج بوشی این اتفاق افتاد. در مورد ایران هر روزش ضرر بزرگ به همه جهانه. الان همین داستان نفتی که رو آب رها شده و در حقیقت محیط زیست رو آلوده میکنه، شما میبینی هیچ کس راجبش حرف نمیزنه، در حالی که در همون دورهی که شما یاد میکنی در سال 90 وقتی اون صدام عراق رو، 91 بود دیگه، عراق رو گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ چه کردن اینها؟ تمام رادیو تلویزیون ها راجب لکه های نفت روی نمیدونم دریا حرف میزدن، الان یک کلمه حرف نمیزنن. یعنی یه جریانی وجود، همینجا نگاه میکنی تو حزب دموکرات یارون نماینده نمیدونم ویسکانسین کجاست اونجا میگه که یه دیزاستر بودش که راشا سقوط کرد، و آمریکا تونست امپریالیسم اول بشه. آمریکا باید سقوط کنه و این میخواد نماینده مجلس آمریکا بشه. آمریکا دچار یه مشکل درونیه، این باید حل شه. از یه طرف اون پسر تاکر کارلسون ادعای حزب سوم داره. اصلا میشه واقعا تو آمریکا میبینی که حزب دیگری به وجود بیاد؟ چجوریه صحنه؟
0: آمریکا همیشه دچار این مشکلات بوده. شما برگردین اینجا جنگ داخلی شد، 700 هزار نفر در جنگ داخلی آمریکا کشته شدن. اون موقع جمعیت آمریکا 70 میلیون بود. آی ببانی 70 میلیون اینا جمعیت بودن، 700 هزار نفرشون کشته شدن. این جنگ داخلی بود، شمال با جنوب بلند شد، اینا گفتن آقا برده‌داریه، اینا گفتن اینطوریه، اینا اینطوریه. ببینید بعد از اون اومدن حالا آزاد کردن برده‌ها رو، بعد سیستم رو درست کردن. ولی یه نکته‌ای که خیلی ها بهش اشاره نمی‌کنن اینه که من جمله این چپ و چوله‌ها و ببخشید این آتو آشغالایی که مثل ممدانی و السیاد و بقیه اومدن، خانم ایوسی و نمیدونم ایلهان عمر و بقیه که قاطی ناشتم، من میشه میگم آتو آشغال برای این که دلیل دارم. اگر شعور سیاسی داشته باشن، اگر درک سیاسی داشته باشن، اگر تاریخ آمریکا رو خونده باشن، میبینن که آمریکا اول قوانینش نوشته شد، تنظیم شد، وقتی که شد درش رو باز کردن گفتم بفرمایید. وقتی شما در آمریکا وارد میشی، وقتی میخوای پاسپورت آمریکایی بگیری، سیتیزن بشی، یه فرمی رو جلوی شما میذارن. این احمقهای مثل ممدانی و السیاد وقتی که میان میگن آقا این چیز آمریکا غلطه، آقا برگردین برین همون ببخشید کثافت خونه که اومدین، شما سواد ندارید بخونید، قانون نوشته شده، سنا مجلس آمریکا تصویب کرده، دادگاه سوپریم کورت اونجا خونده گفته آقا این درسته. اینا نمیفهمن که اینجا یه قانونی داره، اینجا یه نوشته. شما برای اینی که بتونید قانون رو عوض بکنید یا متمم قوانین اساسی رو عوض بکنید، باید شرایط و سیستم رو اجرا بکنید. اینها نمیفهمن چی دارن میگن. این آقای ممدانی میخواد بره آقا اتوبوس مجانی، برو بکن، برو سوپرمارکت بزن غذا مجانی بده. اقتصاد یعنی کپیتالیسم، چیزی که هست کار، یعنی تولید کاره. شما مجانی نمیتونی چیزی رو به کسی بدی. بنابراین آمریکا همیشه این داستان رو داشته. آقای تاکر کارلسون رو که شما راجبش صحبت کردین، حزب سوم میخواد درست بکنه. خیلی آمدن در آمریکا حزب سوم درست میخواستن بکنن. شما آقای راسپرو در زمان دور اول آقای بوش پدر حتما خاطرتون هست. آقای راسپرو به خاطر بله دشمنی که با بوش پدر داشت، با جورج بوش، که به نظر من یکی از بزرگترین قهرمانان و چهره‌های سیاسی بزرگ آمریکاست، از نقطه نظر من ایشون جایگاهی به خصوصی داره. ایشون اومد گفت به خاطر مشکلات خانوادگی که حالا با خانم ایشون باربارا بوش داشتن و نمیدونم اشکالات خانوادگی و این داستانش نفتی بودن، اینا همشون از این خانواده نفتی بزرگ آمریکا بودن، اومد وارد چی شد؟ اومد وارد این انتخابات شد. من دارم خیلی سریع میگم. ببینین رأی رو که گرفت از کی گرفت؟ آقای راسپرو از جمهوری خواها. کی رئیس جمهور شد بعدش؟ آقای بیل کلینتون. یعنی چی؟ یعنی آرای حزب دموکرات رو نگرفت. این تاکر کارلسون نادان هم همینه. این میخواد بیاد حزب سوم درست بکنه، یعنی برای ترامپه، یعنی برای جی دی ونسه، یعنی حزب دموکرات که نمیاد به این رای بده، ایندیپندنت هم که نمیان به این رای بدن، یه مقداری ممکنه رای بدن، خیلی کم. پس بنابراین کسی که رای که برداشته میشه از طرف جمهوری خواهاست، جمهوری خواها میان به این رای میدن. پس بنابراین آقای ونس یا آقای وزیر امور خارجه امروز ما روبیو که بخوان اگه بخوان کاندید بشن، خب اونا از دست میدن. اولین کسی
1: رو که نیدر هم همین بازی رو کرد موفق.
0: آره رفت نیدر نداشت آیه بوان، اینا دارن، تاکر کارلسون داره. ما اون موقع سوشال میدیا رو نداشتیم، اون موقع در یک بحث مطبوعاتی رادیویی تلویزیونی بود، درست میفرمایید. ولی امروز این داستان سوشال میدیا رو شما قدرت این سوشال میدیا با این داستان هوش مصنوعی که وارد شده و داره سیستم ها رو عوض میکنه برای من باید رو یاد بگیرم. بنابراین آقای تاکر کارلسون در اینجا جز دشمنی با آقای ونس، یعنی داره به اونی که میخواد به روبیو رای بده و روبیو و ترامپ جبهشون رای میده، رای که آقای تاکر کارلسون میگیره از طرفداران جیدی ونسه، چون این دو نفر جز اون اردوگاه
1: مگا
0: های آمریکا، نه مگا که بله، ولی انزواگرا هستن، یعنی میگن که ما دنیا به ما ربطی نداره، ما دنبال خودمون باشیم. بنابراین این داستان نمیتونه، آقای تاکر کارلسون میتونه حزب سوم رو تشکیل بده ولی نمیتونه. ببینید ما امروز به جایی رسیدیم که در داخل حزب دموکرات تعداد شماره جوانانی که به اون چیزی که با عنوان سوشال دموکرات دارن رای میدن تعداد خیلی زیادیه و اون مسئله یه که این میتونه یا حزب دموکرات رو بیاره بالا یا حزب دموکرات رو پاره بکنه و شکست بده. ما این مسئله رو تا سر انتخابات نمیبینیم. من انتخابات میان دوره‌ای رو میفهمم، من انتخابات پیش میان دوره‌ای رو میفهمم چیه، ولی من نکته که دارم در اینجا میگم اینه که این سیاست ها در داخل آمریکا بوده. آیا آمریکا دچار بحران؟ کدام کشور اروپایی نیست؟ اسپانیا رو شما نگاه کنید، کسی رئیس، کسی نخست وزیرشه که از نقطه نظر من یک آنارشیسته؟ آقای مکرون رو نگاه بکنید در فرانسه، اومده چیکار کرده؟ آقای مکرون اومده سیستم انتخاباتی فرانسه رو وپنایز کرده، مسلح کرده. خانم لپن رو بردن دادگاه، گفتن آقا تو دزدیدی، پول بی خود گرفتی، حالا مثل که خود آقای مکرون نکرده این کارا رو، گرفتن ایشون رو یه جوری انداختنش کنار که نیاد. چرا؟ برای که دست راستیا در فرانسه برنده میشدند. بنابراین ما داستانی رو که در اروپا، من راجع به اسپانیا و فرانسه بیشتر در برنامه بعدی صحبت خواهم کرد، ولی چیزی رو که شما دارید میبینید اینه که اون وقت میان کنار گوش آقای سانچز در اسپانیا، در مرز رو باز میکنن و این مراکشی ها 70-80 هزار نفر میریزن توی یک به اصطلاح قسمت کوچیکی از اسپانیا که جز خاک اصلی اسپانیا هم نیست، یعنی در اون طرف جبر و طارق قرار داره. بنابراین این بحران ها بحرانیه که امروز در سراسر دنیا قرار داره و رهبری این بحران رو چین و روسیه دارن انجام میدن که سیستم دموکراسی و اون چیزی رو که به عنوان وسترن سیویلایزیشن، اون چیزی رو که به عنوان تمدن غرب داریم، دارن از بین میبرن. آقای بهبهانی، مگه همین اسپانیا و فرانسه و انگلیس نبودن که تمدن غرب رو، اختراعات رو، نمیدونن اون چیزا رو به دنیا دادن؟ چی شد اینا الان؟ چیان این آقای مکرون چی داره میگه؟ این آقای سانچز که من فکر میکنم نمیدونم چی داره میکشه، چی کار داره میکنه؟ اصلا سیاست های اینها چیزیه که اون شناخت و برداشت رو که ما از یک جبهه من کاری به مهاجرت مسلمان ها ندارم، حالا اومدن اونجا زاده ولد کردن، اون دیگه به خودشون ربط داره، ولی بحران در آمریکا بحرانیه که در سراسر اروپا وجود داره. فقط یه نکته رو میگم خاتمه میدم و اون اینه که آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین امروز با سرعت داره به طرف جبهه دست راستی حرکت میکنه. اگه برگردیم 50 سال پیش رو نگاه بکنیم که هم کمونیست و چپ و سوشالیست و روسی و نمیدونم چینی و اینا بودن، الان دیگه نیستن. بفهم.
1: بسیار ممنونم آقا، تا هفته آینده که این گفتگو رو با شما ادامه بدیم. سپاسگزارم، ممنون از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده ممنون.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه، مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونم از بخشای مختلف سایت بهره. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. در آخر باز هم در حقیقت آرزوی سلامتی بکنیم برای دوست بسیار خوبمون آقای فاد پاشایی و اینکه برگرده به کارش ادامه بده. اتفاقا همون روزی که این اتفاق، یعنی دوشنبه که این اتفاق افتاد، در برنامه آقای میبودی در رادیو همراه که برنامه‌ای که فکر می‌کنم ساعت 2 تا 4، 2 ساعت هر روز از دوشنبه تا جمعه هر روز آقای میبودی اونجا، به علاوه تلویزیون پارس که همیشه اونجا به حال سرقفلیشه، در رادیو همراه هم یه دو ساعت برنامه داره. اتفاقا روز دوشنبه 17 همین ماه بود، چه بود اسمش، آگست، در برنامه آقای میبودی بود و راجع به داستان علی انصاری و اینکه داراییاشو

دست این بوده دیگه. و راجع به این نداشت حرف میزد. آیا این حرف زدن باعث این ماجرا است؟ خیلی ماجرا پیچیده است و اینکه ما میدونیم اینو توجه داشته باشیم. فاد از زمره آدمای مستقل بود، به راستی کلمه مستقل در مورد او کاربرد داره. چرا؟ برای اینکه فاد دیدیم در ماجرای مونیخ و اینها چجوری بهش حمله کردن، در حالی که او از قدیم الایام با شخص شاهزاده رضا پهلوی یه رفاقت خانوادگی داره، اینطوری برات بگم. از زمره آدمایی بود فاد پاشایی، از زمره آدمایی هست که از همون اول ایستاد و جاوید شاه گفت. اون دوره‌ای که همه دل خورده بودن به سمت مدیر کلا، معاونای وزیر، بخشی از وزرای آریامری، بخشی از دستگاه ارتش و ساواک و شربانی و اینها به سمت خمینی دل خورده بودن. او، خانوادهش، پدرش، اینها همه سمت محمدرضا شاه ایستادن. از طرفداران بختیار در اون جریان راهپیمایی بختیار در امجدی فاد حضور داشته، توی مؤسسه پنها پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران که وابسته بود به شرکت بل هلیکوپتر آمریکا و بعداً آگوستای ایتالیا که اونم بخشی از بل آمریکا بود، یک تشکیلاتی رو در تهران زده بودن که هلیکوپترها رو در حقیقت اونجا نگهداری میکردن دیگه، مینتننس اون هلیکوپترها با این سازمان بود. یه جریانی بود نزدیک فرودگاه مهرآباد و فاد اونجا علنن میگفت مرگ بر خمینی، زنده باد شاه. تو اون شور 57 و 8 رو میگم. بنابراین همیشه توی خط حرکت کرد. در خارج کشور هم سریعا به جبهه داریوش همایون پیوست و خیلی خیلی نزدیک به داریوش همایون بود و بعد از زنده یاد داریوش همایون نذاشت این جریانی رو که داریوش همایون راه انداخته خاموش بشه. بنابراین به سمت داریوش همایون رفت و سرانجام هم بعد از داریوش همایون او دبیر کل حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات شد. و همیشه گفتم، خودشم حالا روش نمیشه بگه، بعضی اگر پول میگیرن حرکتی رو انجام میدن، فاد از جیبش خرج میکرد تا این حرکت ها انجام بشه. یعنی اگر یه جلسه میخواد برگزار کنه حزب مشروطه، خب بالاخره قهوه، چایی، لیوان، دستمال، بیسکویت، بلنگو، میز، اجاره سالن، اینا همه هزینه است دیگه، رفت آمد برو بیا اینا. درسته یه بخشیشو که خود اعضای حزب میدادن، اما همه دوندگی و پیش پرداختا و اینا با فاد بوده. سفر کنه، از اینجا بره اونجا، از اونجا بیاد اینجا، همه از جیب مبارک بوده، یعنی جیب خودش بوده. یه آدم مستقل بود و ما دیدیم که چه رفتاری طرفداران شاهزاده با او کردن. او در میان چپا هم همچین چهره محبوب اونا نبود. بنابراین یه آدم مستقل بود. این میونه با توجه به شرایطی که وجود داره یه احتمال هست و اون که نظام شیطان، نظام اهریمن حاکم بر میهن این عمل شنی رو انجام داده باشه

0: و طوری صحنه رو ترتیب بده که با توجه به جو زمانه بگن آره اینو دیدی تو مونیخ چیکار کردن، چجوری دنبالش میکردن، اینا همونا اینو زدن. یعنی ببین شما با چه نظامی طرف هستی. شیطان هر لحظه میتونه رنگ عوض کنه، از شکلی به شکل دیگه در مراقب خودتون باشید. ما رو به دیگران معرفی کنید. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. برای ادامه رادیو تلویزیون میهن نیاز به حمایت مالی هست. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان بده. بازم ممنون از شما. متشکرم. مرسی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: هیچ کدوم از یاران نزدیک و همراهان خمینی توی این عکس معروف پایان خوبی نداشتن. یا فرار کردن مثل ابوالحسن بنی صدر، یا ترور شدن مثل مرتضی مطهری، یا اعدام شدن مثل صادق قطب‌زاده، یا سرشون زیر آب شد مثل حسن لاهوتی. فقط موند سید احمد خمینی، مردی که خیز برداشته بود برای جانشینی پدر و تکه زدن به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران. اما نه تنها بعد از مرگ خمینی بازی تاج و تخت رو به خامنه ای و رفسنجانی واگذار کرد، که روز به روز هم از تختی که براش رویا بافته بود دورتر و دورتر می شد. سید احمد که تهدیدی بالقوه برای شخص اول مملکت یعنی علی خامنه ای بود، به یک باره قلبش از حرکت ایستاد و مرگش به قدری ناگهانی بود که خیلی ها مرگش رو توطئه و قتل حکومتی عنوان کردن. اما 27 سال بعد از مرگش گفته شد که احمد آقا یادگار امام اووردوز کرده و جونش رو پای بساط گذاشته. این ویدیوی تونل زمان درباره سرنوشت عجیب مردیه که خمینی بدون مشورت باش آب هم نمیخورد. اما بعد از مرگ خمینی یه جوری از حلقه قدرت کنار گذاشته شد که تو تخیلات خودش هم نمی گنجید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو از به کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سید احمد خمینی به قدری معروف و شناخته شده است که نیاز به معرفی دوباره نداره. همه میدونن که دومین پسر خمینی بوده، خیلی خامتر و کم تجربه تر از مصطفی، یعنی پسر بزرگ خمینی. اما بعد از مرگ مصطفی تقریبا نزدیکترین شخص به پدر میشه و همه کاره بیت خمینی، تا جایی که حتی خود شخص خمینی هم گفته با مشورت احمد به پاریس رفته و از اونجا انقلاب رو رهبری کرده، چیزی که تا زمان زنده بودن مصطفی خیلی رنگ واقعیت به خودش نگرفت. مصطفی سعی میکرد پدرش رو از ماجرای انقلاب دورتر نگه داره و جایگاه مرجعیت اون رو حفظ کنه. اما احمد کاملا برعکس بود. احمد که اون روزا 32 ساله بود به شدت شور انقلابی داشت و تحت تأثیر تعلیماتی که تو لبنان از موسی صدر و مصطفی چمران فرا گرفته بود، سعی میکرد فرصت دیدار و همنشینی انقلابیون تندرو رو هم با خمینی هموار کنه تا روند انقلاب شدت بگیره. در همون دوره است که خیلی از اعضای نهضت آزادی که تو زمان زنده بودن مصطفی به سختی فرصت دیدار با خمینی رو پیدا می‌کردن، به راحتی با خمینی صحبت و اون رو برای رهبری جریان آماده می‌کنن. در نهایت با تایید احمد همگی راهی پاریس میشن تا با بهره گرفتن از ظرفیت‌های رسانه‌ای یک کشور دموکراتیک و آزاد، انقلاب 57 رو پیش ببرن. خمینی پدر و خمینی پسر نیمه مهر ماه 57 به پاریس رفتن و از اونجا چنان به آتش انقلاب دمیدن که کمتر از 4 ماه بعد، یعنی 12 بهمن همون سال، به ایران برگشتن و 10 روز بعد هم انقلاب شد تا ائتلاف آخوندای نعلین پوش و چپهای کرواتی حکومت پهلوی رو به آخر خط برسونه. با وقوع انقلاب شخص خمینی فره ایزدی پیدا کرد و به واقع امام شد و البته احمد هم به همون میزان بزرگتر شد و قدرتمندتر. احمد چشم و گوش خمینی بود و پدر به هیچ کس به اندازه احمد اعتماد نداشت. در تمام عزل و نصب‌ها، در تمام تصمیم‌ها و در تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها نظر احمد براش حجت بود. از 22 بهمن 57 تا 13 خرداد 68، یعنی روز مرگ روح الله خمینی، با اینکه کشور درگیر بحران‌های عجیب و غریب بسیاری بود، اما برای احمد رویایی ترین روزهای زندگیش بود. روزایی که شخص اول مملکت نبود، اما شخص اول مملکت بدون مشورت باش آب هم نمی‌خورد. توی همین دوره است که اسم احمد به چند تا پرونده مهم و پرسر و صدا گره میخوره. یکی از پرونده ها تخریب مقبره رضاشاه به دست خلخالی بود که احمد خمینی نقش پررنگی توش داشت. صادق خلخالی نخستین حاکم شهر خمینی که احکام اعدام جنجالی پرتعدادش اون رو به جلاد انقلاب معروف کرده، توی خاطراتش درباره خراب کردن آرامگاه رضاشاه میگه: ما به دفتر امام رفتیم. طبق معمول از هر دری سخن به میون اومد و گفته شد زمانش رسیده که مقبره پهلوی ها خراب بشه. در شب اول عملیات تخریب، احمد آقا فرزند امام به اونجا اومد و این سرزدن در واقع نشونه موافقت امام با خراب کردن مقبره پهلوی ها بود، چون احمد آقا چشم و گوش امام بود. پرونده بعدی تلاش نافرجان برای نخست وزیری در دولت بنی سعد بود. ظاهرا بنی سعد برای نزدیک شدن به بیت خمینی به احمد پیشنهاد نخست وزیری رو میده و احمد هم بعدش نمی اومده. اما با مخالفت خمینی مواجه میشه و قضیه فیصله پیدا میکنه. حتی بنی سعد نامه ای هم به شخص خمینی مینویسه و ازش میخواد که با نخست وزیری احمد موافقت کنه. ولی خمینی دست رد میزنه به سینه بنی سعد رو احمد. پرونده بعدی که اسم احمد به شدت بهش گره خورده، تقابل مستقیم با مجاهدین بعد از حوادث سال 60. احمد در ماهای پیش از انقلاب و حتی بعد از انقلاب با مجاهدین روابط حسنه‌ای داشت و مسعود رجبی هم از نزدیکان احمد بود. این عکس که در مراسم 40مین روز درگذشت محمود طالقانی گرفته شده، احمد رو در کنار مسعود رجبی نشون میده. احمد بعد از سخنرانی به شدت گریه میکنه و مسعود اونو در آغوش میگیره. اما این رابطه خیلی دوام نمیاره و احمد به قدری ازشون فاصله میگیره که یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها تو بازداشت و اعدام مجاهدین در سال 60 میشه. حتی دشمنی احمد با مجاهدین به حدی عیان میشه که نقشه ترورش رو هم میکشن. ولی احمد از ترور 28 مرداد 61 که مجاهدین جون سالم به در میبره. این ترور نافرجام نه تنها اوضاع رو به نفع مجاهدین بر نمیگردونه، که احمد با شدت و نفرت بیشتری به قلقم کردن اونا میپردازه. نفرتی که تو سال 67 به اوج خودش میرسه و واسه همینه که نقش احمد خمینی تو اعدامای تابستون 67 همیشه مورد توجه بوده. به طوری که منتظری تو کتاب خاطراتش درباره این نقش تو سال 67 گفته: شخص احمد آقا پسر آقای خمینی میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و مجله خونش و اعلامیه خونش همه باید اعدام بشن. منتظری همچنین تو کتاب خاطراتش دونامی روح الله خمینی برای اجرای اعدام مجاهدها رو هم جعلی و دستخط احمد میدونه. و پرونده آخر، نقش احمد در سالهای جنگ ایران و عراق. اخبار جنگ از طریق احمد به روح الله خمینی میرسید و علاوه بر اون ابلاغ پیام‌های سری و علنی خمینی در رابطه با امور نظامی و ارتباط با شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت تو جلسات شورا و برنامه ریزی ملاقات رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی با فرمانده کل قوا هم از مسئولیت‌های احمد بود. اینکه تمام فرماندهان نظامی برای ارتباط با خمینی باید از پل احمد عبور می‌کردن، چنان قدرتی به احمد داده بود که همه رو وادار به کرنش در مقابلش می‌کرد. احمد تو اون روزه خودشو نه فقط یار و مباشر، که در کسوت رهبر آینده ایران میدید. حواست دهه 60 و وقتی خمینی زنده بود و احمد هنوز به 45 سالگی نرسیده بود، از سرطان روح الله خمینی مطلع میشه و با خودش حساب میکنه که اگر تا پدرش 5 سال دیگه هم زنده بمونه، اون میتونه تو 50 سالگی رهبر ایران بشه. این تئوری رو خیلی ها تایید کردن که احمد برای جانشینی پدرش برنامه داشته، اما خمینی زودتر از اون چیزی که احمد فکر میکرده میمیره و همه برنامه های احمد خراب میشه. محسن سازگارا، معاون سیاسی دولت رجایی و از اولین افرادی که تو راه اندازی سپاه پاسداران نقش داشته، این مسئله رو خیلی مبسوط شرح داده و گفته: در سالهای 66 و 67 بنده و خیلی های دیگه مثل من نمیدونستیم که آقای خمینی سرطان داره، ولی احمد آقا میدونست و به نظر من به سرعت داشت برای خودش بساط رهبری رو درست میکرد. امیدوار بود مهره چینی کنه و رقبا رو از میدان به در کنه تا بعد از پدرش قدرت در بیتمون بمونه و یا شاید خودش هم رهبر بشه، یا حتی دست کم شورای رهبری شکل بگیره که اون هم توش باشه. این موضوعیه که احمد منتظری پسر حسین علی منتظری نزدیکترین شخص به بیت خمینی هم تاییدش میکنه و میگه شواهدی است که احمد آقا برای رهبری خود برنامه داشت، اما فوت امام زودتر از زمانی که اون تصور میکرد رخ داد تا برنامه هاش پیش نره. احمد آقا جز گزینه های مطرح در بین بعضی دوستانش بود و آقایان خلخالی و محمد هاشمیان امام جمعه رفسنجان به دنبال رهبری پسر امام بودند. اما اگه این فرضیه ها رنگ حقیقت داشت و احمد تا این اندازه به دنبال جانشینی پدرش بود، چرا بلافاصله بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی قاطعانه ازش حمایت کرد و حداقل در ظاهر هم که شده راحت تسلیم این مسئله شد؟ محسن سازگارا میگه این مسئله دو تا دلیل داره. اول اینکه آقای خمینی از نظر نقشه پسرش زود مرد. شاید اگر دو سال دیگر زنده میموند، احمد به قدر کافی جاپاش رو محکم کرده بود و آدمای خودش رو تو جاهای مختلف چیده بود. بنابراین زوری نداشت و وقتی هم که فهمید شورای شدن رهبری هم رأی نمیاره، بازی شبس شد. نکته دیگه هم به شخصیت ضعیفش برمیگشت. احمد به دلیل اینکه انسان محکم، خودساخته و آب دیده ای نبود، خیلی زود در کوران حوادث میچرخید و رنگ عوض میکرد. برای همین بعد از اینکه دید خامنه‌ای رهبر شد و دستش دیگه به جای بند نیست، تصمیم گرفت تغییر موضع بده و خازانه از رهبری علی خامنه‌ای دفاع کنه. اون قاطعانه از انتخاب خامنه‌ای حمایت میکنه و رهبر جدید هم با نام بردن از احمد به عنوان یادگار امام، حفظ احترام احمد خمینی رو واجب میدونه و اونو به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب میکنه. اما جایگاه احمد خمینی در جمهوری اسلامی بعد از مرگ پدرش دیگه هرگز مثل قبل نمیشه. این موضوعی که هاشمی رفسنجانی هم تاییدش کرده و تو خاطرات خودش به تاریخ 19 خرداد 69 نقل کرده که چطور رهبر جدید به دو خواسته پسر رهبر سابق بی‌توجهی میکنه. هاشمی در این رابطه میگه با احمد آقا مهمان رهبری بودیم. تصمیمات شورای امنیت مطرح شد و به تصویب رهبری رسید. احمد آقا تقاضای گرفتن بخشی از پادگان نیروی دریایی برای مقبره امام رو داشت که رهبری به آینده موکول کردن. همچنین احمد آقا پیشنهاد کرد نماز جمعه تهران در مرقد امام اقامه بشه که جز در مناسبت‌های خاص پذیرفته نشد. البته تو روزای اول بعد از مرگ خمینی هنوز احمد متوجه نیست چه بلایی سرش اومده. اون باز هم خودشو در جایگاه بزرگتر انقلاب و حتی رهبر در سایه میدونه و انتظار داره در تمام مسائل مهم باش مشورت بشه. ولی خیلی زود میفهمی که همه چی تموم شد و دیگه جایی تو دایره قدرت نداره. در واکنش به همین اتفاقات هم مدتی همه چی رو ول میکنه و میره یه جایی بین تهران و قم و مشغول به کشاورزی میشه، جایی که بعدها دشت احمد نام میگیره. از همونجاست که انتقادات تند و علنی احمد خمینی از شرایط کشور شروع میشه. احمد در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات میگه امروز هم خون مستضعفین را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک میمکند. یک عده سرمایه‌دار و زالو صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به جان این ملت افتادند. انتقادات احمد خمینی به وزارت اطلاعات و شخص هاشمی رفسنجانی که حالا دیگه رئیس جمهوره هم به شدت زیاد میشه و میگه این جوی که الان درست کردند و مردم را از دستگاه اطلاعات میترسانند به مصلحت انقلاب و نظام نیست. صحبت های احمد دیگه همه را عصبانی کرده، به طور که علی لاریجانی در خاطرات پنجم مهر ماه 1373 می نویسه در اخبار داخلی موضع گیری و انتقاد شدید و لحن آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده‌ای داشت. رسانه‌های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاست‌های دولت آقای هاشمی تلقی کرده و روی آن داستان سرایی کردند. با وجود تذکرهایی که از گوشه و کنار به گوش احمد میرسه، اما اون کوتاه‌بیا نیست و یه جور عجیبی توپخونه رو علیه دولت و نظام روشن کرده. تا اینکه اون مصاحبه معروفش با هفته‌نامه امید رو انجام میده. 4 روز قبل از مرگ احمد آخرین مصاحبهش منتشر میشه. توی این گفتگو که با هفته‌نامه امید انجام شده، احمد میگه الان داخل 16 سال از عمر انقلاب اسلامی هستیم و هنوز بعضی از مسئولین، حتی مسئولین نهادهایی که پس از انقلاب تأسیس شدند، مشکلات مدیریتی و مسائل خود را به گردن رژیم گذشته می اندازند و ندانم کاری های خود را ناشی از مشکلات بجا مانده از رژیم طاغوت می دانند. احمد با انتقاد از گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری در ادارات و مؤسسات دولتی و اتخاذ تصمیمات نابخردانه درباره ذخایر ارزی مملکت، ریشه این مشکلات رو مسئولان کشور عنوان میکنه و میگه بی سر و صدا 150 تومان به قیمت دلار اضافه کردن و کسی هم نفهمید. مگر رئیس کل بانک مرکزی قول نداده بود که قیمت دلار رو در حدود 100 تومان ثابت نگه می‌دارد؟ پس چه شد؟ چرا همه مشکلات و نارسایی‌ها را به گردن آمریکا و دیگران می‌اندازیم؟ آیا اختلاس از بیت المال نیز به آمریکا مربوط می‌شود؟ توی همون روزی که این مصاحبه منتشر میشه، احمد خمینی به بیمارستان منتقل میشه و 4 روز بعدش فوت میکنه. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگاری که در زمینه قتل‌های زنجیره‌ای تحقیق کرده بود، گفته که سالها بعد از مرگ احمد خمینی، محمد نیازی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به حسن خمینی پسر احمد گفته که سعید امامی معاون سابق وزارت اطلاعات علاوه بر قتل روشنفکران و نویسندگان به قتل احمد خمینی هم اعتراف کرده. محمد نیازی نفای عمادالدین باقی رو تکذیب کرد، اما باقی با ارسال نامه علنی به حسن خمینی از اون خواست تا اصالت حرفاش رو تایید کنه و فرزند احمد خمینی هم این اظهارات رو تایید کرد. چیزی که این فرضیه رو خیلی تقویت کرد این بود که در تاریخ 10 دی 77 و همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای، جمشید پرتوی پزشک مخصوص احمد خمینی هم تو منزلش به قتل رسید و خبر قتلش وسط اخبار پر سر و صدای قتل‌های زنجیره‌ای گم شد و کمتر به گوش رسید. خیلی از ناظران بیرونی میگفتن چون اعترافات سعید امامی تحت شکنجه گرفته شده، نمیتونه منبع مورد اعتمادی باشه. ضمن اینکه مصطفی خمینی برادر بزرگتر احمد تقریبا تو سن مشابهی مرده و احمد خمینی هم با چاقی مفرط و بیماری‌های مرتبط درگیر بوده. البته علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار خیلی موافق این نظریه نیست که احمد به مرگ طبیعی مرده باشه. نوریزاده میگه که احمد خمینی به علت بیماری داروهای زیادی مصرف می‌کرد و این داروها از آلمان و توسط صادق طباطبایی برادر زنش براش ارسال می‌شد و ممکنه داروها قبل از رسیدن به احمد توسط ماموران وزارت اطلاعات و تیم سعید امامی آلوده شده باشن و همین داروها باعث مرگش شده باشه. با همه این احوال، شایبه و حرف و حدیث درباره مرگ مشکوک احمد خیلی ادامه پیدا نکرد و پرونده یه جورایی خیلی زود جمع و جور شد. اما 27 سال بعد از مرگ احمد به شکلی کاملا متفاوت از گذشته سرباز کرد. ماجرای این سرباز کردن از یه توییت شروع شد. حسین دهباشی، مستندساز و تاریخ پژوه، 16 بهمن 1400 در توییتی با ضمیمه کردن عکس ورود خمینی به تهران درباره سرنوشت و علت مرگ همراهانش نوشت: حاضران ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور، فرار و مرگ در فرانسه. صادق طباطبایی، معاون نخست وزیر، مهاجرت و مرگ در آلمان. حسن لاهوتی، فرمانده کمیته انقلاب، مرگ در روین. صادق قطب‌زاده، وزیر خارجه، اعدام. مرتضی مطهری، عضو شورای انقلاب، ترور. و احمد خمینی، رئیس دفتر پدر، مرگ با مصرف بیرویه. مرگ با مصرف بیرویه عبارتیه که برای افرادی که در اثر سوء مصرف مواد مخدر یا اووردوز از بین میرن به کار میره. توییت حسین دهباشی با واکنش‌های زیادی همراه بود و بنیاد حفظ و نشر آثار خمینی از دهباشی شکایت کرد. بهپاشی اول به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد و تو لایحه تجدید نظری که به دادگاه ارائه داد گفت این ادعا رو بر اساس اظهارات افرادی چون مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته. بعد از اون بود که دیگه دادگاه کش پیدا نکرد و حکم محکومیت حسین دهباشی هم برداشته شد. تو حکم دادگاه دهباشی این طور نوشته شده: استناد به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی بدین وصف که مرگ آقای احمد خمینی ناشی از اووردوز بوده است، توجیه و مبنای محکمه پسندی بر تعبیر و تفسیر آن عبارت پزشکی به مصرف بی‌رویه که دلالت بر استعمال مخدره در اذهان عامه دارد وارد نمی باشد. دهپاشی هم که ظاهرا توجیه شده بود که برای فرار از حکم حبس باید کاری بکنه، یه مقدار فضا رو تلطیف کرد و تو توییت دوباره نوشت: به نظر برخی مطلعین و آنچنان که تقریبا همه می دانیم، مرحوم احمد آقا در واپسین سالهای زندگی خود مبتلا به بیماری های جسمانی مختلفی و مجبور به استفاده از دارو بوده. لذا احتمالا منظور آقای هاشمی رفسنجانی از اووردوز ایشان نیز برهم خوردن نظم مصرف و مسمومیت ناخواسته دارویی بوده است که طبعا مصرف بی‌رویه در معنای مسمومیت دارویی خواهد بود. و اینجوری بود که سوء مصرف مواد به سوء مصرف دارو تعبیر شد تا هم دهباشی از حبس فرار کنه و هم پرونده مرگ مشکوک احمد خمینی که بعد از 27 سال باز شده بود دوباره بسته بشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، عرضم به حضور شما که امروز هم 19 ماه آگست 28 مرداد. 28 مرداد یه نقطه بزرگ و پررنگ تو تاریخ 100 ساله ایران. ما چند تا نقطه داریم و از مشروطه آغاز میشه، بعد ظهور فرزند مشروطه رضا شاه رو داریم و آغاز ایران نوین، میرسیم به اشغال و خروج رضا شاه. اینا تماما نکات برجسته تاریخ 100 سال است و در این دوره، یعنی از 1304 که حکومت پهلوی آغاز میشه تا 1320، ایران به سمت نو شدن حرکت میکنه و تمام زیرساختها در این دوره ایجاد میشه. مدرسه درست میشه، اول از همه شناسنامه پیدا میکنی، بعد دادگستری پیدا میکنی، محاکم شرعی بیرون میرن، نقش آخوندا کمرنگ میشه، آخوندایی که در دوره مشروطه به دنبال مشروعه بودن. ما هفته پیش اینجا در خدمت آقای موصولی که بودیم، یکی از کتابهایی که در این زمینه خیلی خوبه که همه بخوانن، کتاب آقای آجدانی، مشروطه مشروعه. و کار آقای آجدانی، یعنی دوره دکتراش، در مورد اشعار دوران مشروطه است و خیلی هم خوب کار کرده تو این زمینه. اون کتاب رو پیشنهاد میکنم که حتما دوستان بخوانن. به حال رضا شاه آخوند رو دستشو قطع میکنه، اشغال میشه، رضا شاه از ایران بیرون میره، محمد رضا شاه جوان بر سر کار میاد و بها تحت تاثیر مادر و اطرافیان روش دیگه رو پیش میگیره، دست آخوندها رو باز میذاره، دوره آیزنهاور، دوره مکارتیزم و بتر دد دن رد، مرده بهتر از سرخ است و همه ی تلاشا در مقابله با جریان اتحاد جماهیر شوروی و طرحهای استالینه. و در این دوره، در حقیقت در همین دوره اشغال و دوره مکارتیزم در آمریکا، مسائلی به وجود میاد و ایران در حقیقت اولین پایگاه میشه برای اولین کودتای سازمان CIA که بعد از اون کودتاهای دیگر رو انجام میدن. اما این ماجرای کودتای 28 مرداد در حقیقت مسیر جامعه رو به یه سمت دیگه این بره. محمد رضا شاه راه نوین کردن ایران رو ادامه میده. بعد از کودتا، یه حدود 17 سال بعدش، در سال 41 ماجرای انقلاب سفید رو مطرح میکنه، اصول ششگانه، یکی از بی‌نظیرترین در حقیقت تحولات و انقلاب‌های مهم در تغییر و تحول جامعه، اصلاحات ارضی، سعیم کردن کارگران در سود کارخانه جات، حق رأی به زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت و به حال شش اصلی که تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. و بعد از اون به سال 57 میرسیم و دوباره 57 دنبال خواسته های سال 30 میره و این بار اسلامگرایان مشروع خواه به اهدافی که در مشروطه نرسیده بودن دست پیدا میکنند و اوضاع به این فضاحتی میرسه که امروز همه شاهدش هستیم. و اوضاع بسیار خراب است. تا جایی که آقای ترامپ گفتش که بریتانیا جمهوری اسلامیه که بمب اتم هم دارد. و واقعا وقتی به انگلستان نگاه میکنیم میبینیم که چه فضاحتی در اونجا برقرار است. روزای چهارشنبه در این ساعت در خدمت جناب آقای رضای موصولی دانشیار اوپن یونیورسیتی در لندن در حقیقت در خدمت این ناظرین هستیم و چون توی انگلستان حضور داره بیشتر مسائل اونجا رو برای ما مطرح میکنه و اینم بسیار بسیار کار خوبیه. اما چهارشنبه ها رو از دست ندید. چهارشنبه ها این زمینه های گذار به سکولار دموکراسی یک برنامه بسیار بسیار آموزنده ایه از جریان حزب سکولار دموکرات ایرانیان که آقای دکتر نوریالای نازنین و همراهانش با زحمت فراوان و با مرارت این برنامه رو تهیه میکنن. این برنامه امروز که در حقیقت در مورد چرایی نیاز به یک دولت موقت در دوران گذار هست میپردازن، بنابراین واقعا دعوت میکنم این 30-40 برنامه رو سی و چندمینه البته اینو حتما دنبال کنید ببینید از ابتدا تا اینجا رو و برای دوستانتونم بفرستید. بسیار بسیار کلاس آموزنده‌ایه، دست به جای خوبی گذاشته و به نظر من نوریالا امروز نقش دکارت و مونتسکیو که در انقلاب فرانسه اونها در حقیقت تحولی در جامعه ایجاد کردن، دکتر نوریالا همون نقشو در این لحظات برای ما ایرانیان داره بازی میکنه. ازش باید قدردانی کنیم، تشکر کنیم و این ویدیوها رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنیم. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، آقای موسوی هم بیش از این معطل نذاریم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما، ممنونم از همه کوشش هایشون.
2: جناب بهبهانی سلام و درود به شما و بینندگانتون و همچنین شنوندگان در هر جای دنیا که هستن.
1: ممنون.
2: من اول از همه میخواستم بگم که راجب آقای نوریالا گفتید، بنده ایشون رو از حدود نزدیک به 40 سال پیش آن موقع که در لندن زندگی می کردن افتخار آشنایی داشتن با ایشون رو و در جلساتی که اینها هفتگی در منزل ایشون در همین گولدرز گرین در شمال لندن که محله یهودی نشین میشه بنده هم شرکت می کردم و خیلی از ایشون از سنین نوجوانی یا جوانی آموختم و با شما بله و با شما موافقم که کارهایی که آقای اسماعیل نوریالا میکنن با اون نثر خیلی منطقی، یعنی من فکر میکنم ایشون در واقع یکی از خدماتی که انجام دادن در مورد توضیح مسائل، نه توضیحات المسائل، ولی خب توضیح مسائل، ایشون خیلی نکات رو به دقت میسنجن و شماره گذاری میکنن و کالبد شکافی میکنن. در واقع اینه که من همیشه از مقالات ایشون
1: در جوانی در 19 سالگی بله. با کانون رو درست میکنه، کانون نویسندگان بله. در ایران با کوشش او و دوستان او در حقیقت ایجاد میشه و از همه ابتدا او نقش منشی و دبیری این انجمن رو به عهده داشته و همطور که گفتی آره در نگارش خیلی خیلی نگارش بله. سبک شیوایی رو داره و قابل فهم بله. و آسان نویسه درست.
2: بله کاملا. در مورد دوم نکته که میخواستم بگم، کتاب آقای آجدانی اسمش هست مشروطه ایرانی، اسم یک کتاب هست، دیگری اسمش هست یا مرگ یا تجدد.
1: یا مرگ یا تجدد داره
2: بله. و سومین کتابی هم که در همین رابطه در همین دوران یعنی این دوران رو بررسی میکنه، کتاب بوف کور صادق هدایت هست. ولی اون تفسیری یا روایتی رو که آقای آجدانی از بوفه کور میده فرد دیگری رو من نمیشناسم که اون روایت رو از بوفه کور داده باشه. از این جهت هستش که خواستم گفته باشم تنها کتاب مشروطه ایرانی ایشون نیست، بلکه سلسله مقالات و کتاب‌های دیگری که ایشون در زمینه تاریخ ایران مدون کردن، همه اینها آثار ارزنده‌ای هست، به این دلیل که اولا ایشون یک آدم محقق پرکار و با انصافی هست، با وجدانی هست، این خیلی مهمه. و بعد اینی که ایشون تونسته خیلی نقاط تاریک رو یا یک روایت های جدید رو، میدونید تاریخ نگاه فقط این نیستش که دیتا یا اطلاعات در دستش باشه، اینه که اطلاعات ممکنه در دست همه باشه، اینه که با این اطلاعات رو چگونه تفسیر میکنی، چگونه اینا رو بغل هم میذاری، خیلی مهمه. از این جهت هستش که میرم سر داستان کودتای 28 مرداد و اینی که الان در حال حاضر من دیدم که با توجه به اینکه هزاران مقاله و صدها کتاب در این مورد نوشته شده، این جنگ بین مصدقی ها و گروه های دیگر هنوز به پایان نرسید، انگار که 73 سال گذشته و هنوز انگار که این دعوا دعوای دیروز ماست. از این جهت خواستم به این اطلاعات جدید یا اسناد جدیدی رو که به دست اومده و این اسناد اسناد فضل الله زاهدی هست که ایشون میدونید بعدن نخست وزیر شد بعد از جریانات 28 مرداد و این تازه آمده بیرون و از این جهت هستش که این خودش هزاران کار
1: برای تاریخ میشنوید.
2: نه برای تاریخ نویسا هست، منظورم اینه که الان در حال حاضر یک سلسله اطلاعات جدیدی آمده بیرون که این اطلاعات حالا چقدر چند سال طول میکشه که اینها رو افرادی که تاریخ نگار هستند اینها رو مطالعه کنن و واقعا یک شاید روایت بهتر یا تکمیلی تری رو بدن، ولی همینطور که من فکر میکنم همه دوستان و علاقه‌مندان به تاریخ ایران میدونن، به هر شکلش داستان صنعت ملی شدن نفت و بعد قضایای 28 مرداد اینها امروز باید از یک دید تاریخی بهش دیده بشه تا اینکه ما فکر کنیم اینها دعوای امروز ماست و فراموش بکنیم که دعوای اصلی کجاست. در زبان انگلیسی دو لغت استفاده میشه برای موقعی که میخواهن بیننده و خواننده رو گمراه بکنند. یکی هستش بهش میگن پرده دود ایجاد کردن و دیگری بهش میگن رد هرینگ، یعنی یک ماهی قرمزی که بوی بدی داره. این ماهی بوی بد باعث این میشه که در خیلی اوقات که میرن با اسب دنبال روباه میخوان سگها رو که منحرف بکنن از هدفشون، این ماهی بدبو رو میندازن وسط که سگها منحرف بشن، یعنی هدف از هدف منحرف بشن. الان هم بعقیده من هیچ اشکالی نداره که ما راجع به تاریخ خودمون بیشتر بدونیم، بهتر بدونیم، دقیق‌تر بدونیم، این خیلی مهمه و من میتونم حداقل نام ببرم از چند نفر، یکیش آقای آبراهامیان هستش که در این زمینه خیلی کار کرده، سالیان سال در این مورد کار کرده، ارواند آبراهامیان. دیگری میتونم از آقای کاتوزیان، محمد علی همایون کاتوزیان نام ببرم که کتاب دفاعیات و خاطرات خود مصدق رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد و بسیار افراد دیگری که تو این زمینه کار کردن، حالا ذهن من یاری نمی کنه ولی اطلاعات در این مورد بسیار هست. ولی ما نباید بحث تاریخی رو با بحث سیاسی جدا باید جدا بکنیم، تفکیک بکنیم. و من فکر میکنم این بحث امروز ما نیست. به هر صورت میتونیم به عنوان یک مسئله تاریخی بریم دنبالش، ولی خب به هر صورت ما میبینیم در طول تاریخ خیلی مسائل رخ داده که امروز به کار ما نمیاد. مثلا بیایم الان راجع به روم باستان و چرا روم باستان سقوط کرد صحبت بکنیم. خب میتونیم، بحث تاریخیه، ولی آیا به درد کار امروز ما میخوره یا نه؟ تنها چیزی که من میتونم الان به عنوان یک نکته گفته باشم که شاید دیگران توجه نکردن یا حالا صحبتشو نکردن، اینه که از سال 1951، یعنی از ماه در واقع میتونیم بگیم فروردین اون سال که لایحه ملی کردن صنعت نفت رفت به مجلس و به اصطلاح راتیفای شد، قبول شد، و بعدش هم آقای مصدق نخست وزیر شد، نزدیک به 3 سال طول کشید، 3 سال خورده طول کشید که قضایای نفت با شرکت که بعدها شد بی پی حل بشه. و در اون دوره 3.5 سال 4 سال ایران در محاصره اقتصادی بود، در یک محاصره اقتصادی شکننده، و مثل همین امروز ایران نمیتونست نفت خودشو بفروشه. منتها خب اون موقع قدرت نظامی انگلیس خیلی بالا بود و نفت رو از نفت اضافی رو از طریق عربستان سعودی و کویت و عراق اینا تامین کردن و نذاشتن بازار اون روز به اصطلاح نوساناتش زیاد بالا پایین بشه. ولیکن از لحاظ اینی که ایران در محاصره اقتصادی بود و بنادرش همه محاصره بودن، این نزدیک به 4 سال طول کشید و در طی این 4 سال طوری شده بود که مردم نان شب نداشتن، یعنی سر یک نون سنگک در همون سالهای در واقع ملی شدن صنعت نفت، مردم سر یک نان با همدیگه دعوا و جنگ و دردسر داشتن، بیکاری شدید بود، همه مشکلات اقتصادی که منجر میشه به یک فروپاشی. و شاید تنها چیزی که الان بتونیم به عنوان یک مقایسه تاریخی بگیم، الان هم درست شرایط جهانی تغییر کرده و 73 سال هم گذشته، ولی از اینی که الان این محاصره اقتصادی که ما میبینیم، محاصره همه جانبه، خب تأثیرات اقتصادیش روی ایران و روی مردم بسیار بسیار شدیدتر خواهد شد. این رو خب دیگه احتیاج نیست که من بگم. من فکر میکنم اونایی که در ایران زندگی میکنن همه با این شرایط آشنا هستن. ولی 4 سال طول کشید و حتی موقعی هم که بعد از قیام 28 مرداد، بعد از قضای 28 مرداد، نزدیک به 1 سال طول کشید تا اینها در واقع کنسورسیوم رو که تشکیل دادن تازه آمدن محاصره رو برداشتن. یعنی حتی بعد از 28 مرداد هم 1 سال طول کشید. نیا ول نمی کردن، می گفتن تا این قرارداد کنسورسیوم امضا نشه و حق و حقوق ما داده نشه، ما محاصره اقتصادی رو بر نمی داریم. خب اینها به صورت چیزاییه که شاید دیگران راجبش صحبت نکرده باشن. بله، من از اینجا میرم راجب امشب، صحبتهای امشبم به طور خلاصه میخوام بگم. به طور خلاصه ببینید، چند تا مورد هست که اینها همه به همدیگه مربوط میشه، برای اینکه خب جامعه جهانی هم الان به هم مربوطه. بخش عمده صحبتام راجع به این عنوانی هست که همه شاید باش آشنا باشید، به عنوان ووکیزم یا چپ جهانی، دوم اسلامگرایی هست و اتحاد اینها و این چه در واقع اثراتی گذاشته در اینی که اعتراضات ایرانی ها در سراسر جهان تا حد زیادی تحت تأثیر بخشی از این گروه های ووک هست که طرفداری میکنند، در واقع در کنار رژیم اسلامی ایستادند، یعنی منظورم چپ جهانی، ووک ها و البته خب اسلامگرایان جهانی. و خود همین باید موشکافی کنیم ببینیم چرا ما به اینجا رسیدیم. یکی از خبرهای بسیار مهمی که این هفته اتفاق افتاد، یعنی در روز جمعه هفته گذشته در واقع بود، یک پروفسوری که در بخش جامعه شناسی در دانشگاه آکسفورد کار میکرد، متاسفانه این پروفسور روز جمعه در منزلش پلیس خبر میشود و آمبولانس میاد و بعد از تحقیقات معلوم میشه که ایشون جانش رو از دست داده و هنوز مشخص نیست که آیا خودکشی بوده این مرگ یا اینکه مسائل دیگه ای بوده، حالا در حال تحقیق هست و ما میخوایم ببینیم چرا، یعنی اخباری که بوده چه شده که یک پروفسور جوان دانشگاه آکسفورد که من هفته پیشم اشاره کردم به این مسئله جانش رو از دست داده. بعد از لحاظ مسائل بین المللی میخوام نگاه بکنم که چرا، چه چیزی باعث این میشه که از یک طرف آقای جی دی ونس، آقای ترامپ و الان هم آقای نتانیاهو به بریتانیا گفتن The Republic، جمهوری اسلامی بریتانیا، The Islamic Republic of Britain، چه دلائلی داره که اینها الان یک همچین موضوعی رو، حالا حتی به شوخی هم که باشه، اینها عنوان میکنن. پس بذارید برم روی اسلاید هام و از اون طریق با شما بیشتر صحبت بکنم راجع به این مسائل.

Vale. ببینید، همینطور که در تصویر الان میبینید، این خبری بودش که در روز جمعه هفته گذشته، یعنی 14 اوگست، ما مقاله رو دیدیم در گاردین چاپ شد که در این مقاله گفته شده بود که آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای که داشته، یک پادکاستی که داشته، در این پادکاست، حالا بخشیش جدی بخشی شوخی هست، ولی از این شوخی هایی که درش یه سلسله شاید واقعیت هایی هم باشه، و حرفی که ایشون زده گفته که این اولین، یعنی انگلستان اولین کشور اسلامی هستش که سلاح اتمی داره. حالا این البته بخشش مزاح بوده، و دلیلش که این صحبت ها میشه به عقیده من اینه که تا یه حد زیادی الان میبینیم که به خاطر یک سلسله قوانینی که در انگلستان هست و همچنین به خاطر بافت سیاسی اجتماعیش، الان یه سلسله کارهایی داره در انگلستان انجام میشه که ما که سالیان سال نزدیک به 5 دهه هست در انگلستان هستیم، ما تقریبا با این مسائل داریم جدید هست که داریم آشنا میشیم. یکی از اینها امسال، یعنی همین سالی که گذشت، در شماره 10 که محل اقامت نخست وزیر انگلستان میشه در داونینگ استریت، ما دیدیم که برای اولین بار توی تاریخ انگلستان، من فکر میکنم این بی سابقه است و همینطور هم هست از لحاظ تاریخی، البته نه که من فکر میکنم، چنین هست، این اولین افطاری بوده که در شماره 10، من نمیدونم حالا شماره 10 چرا در اونجا باید افطار اونجا باشه، میگه مسجد کم هست در لندن که حالا اینها باید برن اونجا افطار بکنن. خب اینها یک مسائلیه که واقعا خیلی قابل تأمل هست و باید افراد روش فکر بکنن که چرا ما اینجا به اینجا رسیدیم. واقعا شما در همین عکس پایین که نگاه میکنید، این تنها شماره 10 نیست، الان اینجا وینز کاسله، یعنی یکی از قصرهای بزرگ سلطنتی که الان پادشاه انگلستان، این البته این قصر صده ها هست، قرن ها هست که تحت نظر خانواده سلطنتی انگلستان هست، و اینجا هم امسال ما دیدیم که در سالن جورج هول، سنت جورج هول، در سالن سنت جورج، جورج مقدس، ما میبینیم که اینجا هم افطار گذاشتن و افطار. خب اینها مسائلیه که قبلا ما همچین چیزهایی رو ندیده بودیم. حالا از خودمون باید سوال بکنیم چه شده که خیلی از این به اصطلاح اماکن و بناهای تاریخی که همچین مراسمی درش اجرا نشده، چطور شده که حالا مراسم افطار پشت سر هم در این اماکن هست؟ خیلی جای تأمله. برای همین هم هستش که آقای نتانیاهو در همین پادکاست که کرده برگشته گفته که بله، اینجا یک جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی بریتانیا هست و اولین کشور اسلامی هستش که به سلاح اتمی دست پیدا کرده.

خوبی می نوشت و از کارهای ما تقدیر و تجلیل می کرد. ولی الان ما یک همچین افرادی، یعنی افرادی مثل وینستون چرچیل و مثل رندول چرچیل، دیگه در انگلستان نداریم. بله، جاهای دیگری رو که همین سال قبل ما دیدیم، اینها تمام به اصطلاح جاهای بسیار معروف و تاریخی لندن هست. عکس بالا که میبینید اینجا در پارلمان هست، وستمینستر هول، سالون وستمینستر هست که خود همین بناها قرنها، در واقع قرنها پیش درست شده و الان به هر صورت این هم باز اولین افطاری بود که ما دیدیم آقای کیر استارمر در سالن وستمینستر گشت بود. این هم جالبه، خیلی جالب و قابل توجه هست. و عکس پایین هم همینطور که میبینید اینجا رویال آلبرت هول، اونهایی که با لندن آشنا هستن میدونن که این در قلب لندن واقع شده، در محله کنزینگتون و سفارت انگلستان، میگم سفارت انگلستان، سفارت ایران در دست راست این ساختمان هست و کنسولگری هم در دست چپ. و این بنا برای بسیاری از ایرانیان آشناست و برای جهان، به خاطر اینکه خیلی کنسرت های معروف در همین سالن، کنسرت های موسیقی، کنسرت های تئاتر در آلبرت هول انجام میشه. من خودم بارها بارها که رفتم در این سالن، رفتم برای دیدن موسیقی، ارکستر، و آخرین بار هم آقای انوشیروان روحانی آمده بود و من آخرین باری هم که رفتم در همین سالن به خاطر دیدن روی زیبا و پیانیست معروفمون آقای انوشیروان روحانی بود. ولی الان همینطور که میبینید دیگه تصویر گویا هست، لازم نیست من صحبت زیادی بکنم. این جا الان در توی خیابان، این روبروی اینجا هم مدرسه یا کالج موسیقی هست، درست نقطه مقابل، و دانشگاه امپریال کالج. بالاخره خیلی انگلستان به این صورت الان شده، به این صورت هست. خب بعضی ها میگویند خب چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوب شده که اینجا الان چند ملیتی شده و بالاخره مراسم کشورهای دیگه هم هست که در اینجا برگزار میشه و مسلمانان انگلیس هم به هر ترتیب از این بناها باید استفاده بکنند. منتها من سوالم اینه که خب به هر صورت اگر میخوان از این بناها استفاده کنند، مثلا در آلبرت هول هستن، آیا خب این بهتر نیست که حداقل برن توی آلبرت هول بشینن تا اینکه بیان تو خیابون رو زمین بشینن و بعد شاید هم به یک موسیقی، به یک، اگر موسیقی حرام نباشد البته، برون و موسیقی گوش بکنن. ولی خب از لحاظ سیاسی ما میبینیم که جامعه انگلستان هم در حال تغییر هست و درسته که امریکا و سیاستمداران امریکایی به خصوص آقای جی دی ونس هم سال قبل گفتش که کشور اسلامی هستش که الان سلاح اتمی داره و خیلی خوب به هر صورت اینا حمله میکنن به آقای صدیقخان که الان البته شده سر صدیقخان، نایت هود بهش دادن، یعنی ایشون الان سر صدیق هست. در این حال هم ایشون امسال به مکه رفتن برای مراسم حج و همچنین هم در میدان ترافالگار اونجا نماز جماعت برگزار کردن که خیلی اینم سرصدا کرد در انگلستان. و خب اونهایی که موافق هستن میگوین خب این مراسم بسیار خوبه که اینها میآیند در خیابانها میستن و نماز میخوانند و

ای هم میگویند که نه مخالف این هستند، چون اینجا کشور اسلامی، اینجا کشور مسیحی است، ولی اونهایی که طرفدار هستند میگویند که این تهمت هایی که زده میشه به کسانی مانند آقای صدیق خان، خصوصا از طرف ترامپ یا طرف امریکایی ها، اینها همه اسلام حراسی هست، یعنی اسلاموفوبیک لایز، دروغ های اسلاموفوبیک هست، اسلام حراسی هست. تصویر دیگری که میبینید آقای کیر ستارمر هست اینجا. آقای کیر ستارمر در مسجدی در جنوب انگلستان، ایشون با خانم شبانا محمود وزیر کشور هست اینجا، با هم رفته بودند در یکی از مساجدی که بهش حمله شده بود، به این مسجد. اینها رفتن که حمایت بکنن و بگویند که ما به شما کمک مالی میکنیم، نگران نباشید. و خب این نشون دهنده این هستش که وقتی که وزیر کشور و نخست وزیر اسبق یک کشوری می رود و در مسجدی آنجا، خب اینها نشون دهنده اینه که یک تحولات جدیدی از لحاظ اجتماعی و سیاسی در انگلستان رخ داده و در حال رخ دادن هست. یعنی این مسائل خودش درسته بخشی از جامعه این رو داره استقبال میکنه ازش، ولی خب بخش دیگری از جامعه هم استقبال نکرده و الان انگلستان خیلی به اصطلاح لغت دو قطبی میگویند، پولورایز شده، دو قطبی شده. اونهایی که طرفدار شریعت هستند، اونهایی که طرفدار الان این مسائل هستند و اونهایی که مخالف هستند. من از اینجا برای اینکه این داستان ها همه به همدیگه خیلی ربط ارگانیک داره، هفته یه پیش من در صحبتم گفتم یک پروفسوری که در دانشگاه کمبریج درس سوسیولوژی و مطالعات نژاد پرستی ریسیزم رو میداده، ایشون استعفا کرده و الان تحقیق دانشگاه کمبریج میخواد تحقیقاتی بکنه که ببینن آیا این فردی که 3 سال قبل استخدام کردند، آیا این فرد اون شایستگی لازم رو داشته یا نداشته. البته باید اینو اضافه بکنم که دانشگاه کمبریج، من مثل که اشتباهی گفتم آکسفورد، دانشگاه کمبریج که حدود گویا 800 سال عمر داره، در طول تاریخش تا به حال سیاه‌پوست جوانی رو استخدام نکرده بود. این اولین باری بوده که یک جوان 37 ساله در دانشگاه کمبریج، آن هم از نژاد سیاه پوستان، انتخاب می شود برای کرسی دانشگاه. ما هفته پیش گفتیم که یه سلسله الان در واقع تهمت های allegation زده شده که ایشون کارهای خودش و اون تز دکترای خودش و مقالاتی که می نوشته در واقع یا سطح اکادمیش خیلی پایین بوده، یا اینکه لغت پلیجریزم استفاده کردیم، یعنی تقلب علمی شده، یعنی یک کسی کار یکی دیگر رو کپی کرده و به اسم خودش تحویل داده و بعد دکترا گرفته و بعد از اینکه دکترا گرفته یه چند سال دیگه، چند جای دیگه، یه سابقه برای خودش درست کرده
2015 بله ایشون دکتراشو گرفته، بعد رفته و دانشگاه آکسفورد ایشونو به عنوان یک جوان یا اولین جوان پروفسور استخدام کرده. و روزنامه تلگراف، البته تلگراف تنها نبود، روزنامه های دیگه مثل تایمز هم به همچنین، گاردین هم به همچنین، به اصطلاح روزنامه های رسمی انگلستان طی این چند هفته گذشته شروع کرده بودن قبل از اینکه ایشون استعفا بده، یعنی الان حدود نزدیک به 2 هفته است که استعفا داده، مقالاتی نوشتن و در اونجا مدارکی رو عرضه کردند که در اون مدارک، مدارک نشون میداد که در واقع تز دکترای آقای جیسون آردی خیلی شباهت داشته به کار یک خانمی به نام خانم پولا میرز که اون دکتراشو در سال 2009 نوشته بوده. آقای آردی تز دکتراشو که تحویل میده در سال 2015 در یک دانشگاه در لیورپول تحصیل میکرده و اسم اون دانشگاه هست لیورپول جان مورز یونیورسیتی و این دانشگاه جدیدی هست، یعنی اینها از سالهای 90 تقریبا موقعی که آقای تونی بلر هم سر کار بود اینها شروع کردن که شروع کردن به زیاد کردن دانشگاهاشون رو بیشتر کردن و یکی از این دانشگاه های جدیدی که به وجود آمد همین دانشگاه جان مور بود. به هر صورت آقای جیسون آردی دکتراش رو زیر نظر آقای فیل ویکمن، آقای فیل ویکمن الان شده معاون رئیس دانشگاه جان مور و الان سوالی که مطرح هست و الان جامعه آکادمیک انگلستان داره از او و از دانشگاه جان مور بیپرسه که چگونه شده که این آقای جیسون آردی که اسنادش الان آمده بیرون به این دکترا دادید، چرا این دکترا رو به ایشون دادید. این الان البته خیلی در سراسر دنیا سر صدا کرده. متاسفانه باید بگویم که فشارها به حدی رسید که هفته پیش یعنی روز 14 آگوست متاسفانه آقای جیسون آردی به طور مشکوکی در منزلی، حتی مشخص هم نیست، فقط میگویند در بتسی بوده در جنوب لندن، دو از دنیا رفته. بعد به هر صورت منتظر باشیم ببینیم پلیس تحقیقاتش به کجا خواهد کشید، ولی اون چیزی که مشخصه و در روز 17 هم که روز دوشنبه بود، یعنی 2 روز قبل، مراسمی رو برای آقای جیسون آردن گذاشتن، جیسون آردی گذاشتن و این مراسم از طرف نیروهای چپ و نیروهای اسلامگرا در واقع تنظیم شده بود و هدفش این بود که بگوید دلیل حالا فوت یا مرگ آقای جیسون آردی، پروفسور آردی، روزنامه های انگلستان بودن، یعنی روزنامه های انگلستان مثل تایمز و مثل تلگراف و مثل دیلی میل و تمام اینها که شروع کرده بودن در واقع اسناد و مدارکی داده بودن بیرون که بگویند مدارک تحصیلی آقای جیسون قلابی و تقلبی بوده،
اونها مسئول مرگ آقای جیسون آردی هستند. از طرف دیگه خب هم دانشگاه کمبریج هم دانشگاه جان مور الان به هر صورت تحقیقاتی رو باید انجام بدن و در حال انجام دادن هستند که ببینن چرا به چه دلیلی سیستمی که به اصطلاح باید افرادی رو که انتخاب میکنن افرادی باشن که متناسب باشن و از لحاظ علمی صلاحیت داشته باشن، چرا این بار فردی انتخاب شده که به نظر میرسد اون صلاحیت لازم و اون کیفیت رو نداشته. و الان یک دعوای بسیار بزرگی به وجود آمده، یک چیزی شبیه آن چیزی که اسمش گفته شد Black Lives Matter که از امریکا شروع شد و بعد به همه جا کشیده شد، خصوصا به انگلستان. الان هم ما روز دوشنبه در ترافالگار سکوئر دیدیم که هزاران نفر آمده بودند برای خداحافظی و عرض احترام به آقای پروفسور جیسون آردی. اونهایی هم که سخنرانی می کردند، سخنرانها اکثرا خیلی با حرارت فقط به فقط روزنامه ها و سیستم انگلستان و خبررسانی رو هدف قرار داده بودند و از نخست وزیر آقای اندی برنام هم پیامی داده بود، پیام تسلیت داده بود. از ایشون خواستن که یک در واقع پابلیک اینکواری، یعنی یک گروه تحقیقی در واقع باید درست بشه که ببینن چه کسانی باعث این شدن که آقای جیسون آردی گویا خودکشی بکند. اون چیزی که الان میتونیم بگیم باعث این شده که در جامعه انگلستان بخشی از جامعه، همینطور که شما از تصویرهای قبلی دیدید که من نشون شما دادم، به طور رسمی داره فعالیت‌های انجام میده، کارهای سمت‌هایی داره در چه در پارلمان، چه در دادگاه ها، دادگستری، در تمام شئون، در شهرداری ها، که اینها زیر لوای DEI و Positive Discrimination به این کارها مشغول شدن. و اون به چه معنا هست؟ ببینید، لغت دی برای دایورسیتی هست، یعنی تنوع. ای اکویتی یعنی برابری و آی هم اینجا اینکلوژن هست، یعنی که شما افراد همه رو باید بهشون یک کاری سمتی و از جاهای مختلف سوا از اینکه از کجا میان، نژادشون چی هست، مذهبشون چی هست، اینها رو وارد سیستم بکنید. خب این از بسیاری جهات خوبه، چون شما بالاخره میخواید در یه جامعه زندگی بکنی که افراد موقعیت‌های برابر داشته باشند و بتونن با تلاش خودشون، با همت خودشون به سمت‌هایی برسن، به کارها و مقام‌هایی برسن. ولی در بعضی موارد، خصوصا در این مورد خاص که یک نمونه هست، ما میبینیم که دلیل انتخاب این فرد به نظر می آید که تحصیلات آکادمیک ایشون نبوده، بلکه نمایانگر این هست که جامعه انگلستان و دانشگاه کمبریج بدون توجه به مدارک و اسناد می خواسته که نشون بده ما یک دانشگاهی هستیم
که این سه لغت رو یعنی تنوع نژادی، برابری و اینکلوژن، مشمول بودن افراد دیگر و افراد دیگر و نژادهای دیگر رو ما در سیستم خودمون میاریم. خب این بسیار قانون خوبی هست اگر که در کنار اون به صلاحیت افراد هم نگاه بشه، چون اگر افراد صلاحیت اون کار نداشته باشن، مثل اینکه شما فردا بخواید برید پیش جراح قلب و جراح قلبی که روبرو شما ایستاده باشه به جای اینکه تخصص داشته باشه، میبینید این فرد تخصص نداره، تنها دلیلی که اونجا هست به خاطر مسائل نژادی شاید بوده. خب بله، به هر صورت ما الان در یک شرایطی هستیم که اینجا میبینیم مسائلی که داره در اینجا رخ میده، امروز اسمش شده جنگ فرهنگی، و این جنگ فرهنگی الان روز به روز داره بیشتر میشه. مسائل دیگری که باز مربوط میشه به ما و به جامعه ایرانی اینه که افرادی که در واقع این سیاست ها رو تشویق و ترغیب میکنن، بسیاری از اونها در کنار طرفداران در واقع رژیم اسلامی یا با سران رژیم اسلامی رفت آمد دارن، و همینطور که میبینید ایشون آقای جرمی کوربین هست که قبلا نماینده و اصطلاح رئیس کل حزب کارگر بوده. این هم باز تصویر دیگه ای که شما میبینید از آقای جرمی کوربین در تظاهراتی بوده که در لندن برای در واقع طرفداری از رژیم هست. دیگر صحبتی که میخواستم بکنم امشب راجع به برد آقای نایجل فاراج هست. میدونید که نایجل فاراج رئیس حزب ریفرم، ایشون استعفا داده بود، این بار دو مرتبه رفت و کاندید شد و تونست رأی بالاتری رو نسبت به سال 2024 بیاره. شما همینطور که میبینید این رنگ آبی کمرنگ، تعداد رأی های آقای نایجل فاراج هست، در صورتی که در انتخاباتی که هفته قبل شد تعداد رأی ها بالا رفت و الان ایشون به اصطلاح تعداد رأیش بیش از 22,239 رأی رو آورد و دو مرتبه به پارلمان برگشت. خب البته این خبر خوبی نیست برای اونهایی که در واقع چپ افراطی حساب میشن و اونهایی که چپ افراطی که با اسلامگرایان الان متحد هستند، این خبر خوبی نبود. من این اسلاید آخرم هست. یکی از اخباری که در انگلستان بود این هفته خبر این بود که آقای ترامپ در سفری که داشته در ترکیه، گویا از طرف رژیم ایران عده اجیر شده بودند که او رو حالا با اسلحه یا با چاقو در اماکنی به او حمله بکنند، و این طور که دیلی میل گزارش کرده میگوید که این رو اسرائیلی ها یعنی موساد خبر داده بوده به CIA، و از این جهت هستش که موقعی که ترامپ میاد برای کنفرانس، اینها مجبور شده بودند که هواپیما عوض بکنن در آخرین لحظه، و نشون دهنده این هستش که بسیاری از روابطی که بین
CIA هست و موساد به هر صورت خیلی نزدیکه. این آخرین اسلاید من هست و این خبر آخر رو هم گفته باشم. تأثیر بسته بودن تنگه هرمز الان در انگلستان خیلی بحث روز هست. چرا؟ اینکه خب قیمت ها مثلا قیمت بنزین الان 1.60 هست، قیمت دیزل 1.80 پنس هست. البته اینها قبل از اینکه تنگه هرمز بسته بشه حدود 15 پنس یا 20 پنس ارزون تر بودن و الان تغییر زیادی نکردن. من با اجازه دوستان صحبتم رو تموم میکنم. اسلاید این شیر رو که این اسلاید ها رو که شیر کرده بودم استاپ میکنم. جناب بهبهانی، من اگر سوالی هست در مورد حرفایی که زدم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اوکی، قربان شما. خدا خدا خداحافظ. خداحافظ.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، استاد برجسته در واقع سینمای ایران، کارگردان نامی، فیلمنامه نویس برجسته، بازیگر، تهیه کننده و در واقع یکی از افراد چند وجهی سینمای ایران. و مبنای گفتگوهای ما مجموعه فعالیت‌های ایشان بوده از دهه 30 تا دوران پس از انقلاب اسلامی که ما به ترتیب تاریخی آغاز کردیم، از زمانی که ایشون علاقمند شدن به حوزه سینما، کارهایی که انجام میدادن، حتی در مورد فعالیت‌های نوشتاری ایشان ما بحث‌هایی رو داشتیم، فعالیت‌های ژورنالیستی ایشان و نوشته‌هایی که ایشون داشتن، ترجمه‌هایی که می‌کردن پیش از ورود به سینما و بعد از فیلم طوفان در شهر ما آغاز کردیم و همین گونه اومدیم جلو تا رسیدیم به دهه 40، سال 1343. در برنامه گذشته اگه به خاطر داشته باشید ما مرور کردیم دو تا فیلمو، هرچند که عملاً بیشتر یک فیلم رو مورد بررسی قرار دادیم. فیلم جاهل‌ها و ژیگول‌ها بود که البته آقای مدنی کارگردانی و فیلمنامه نویسی اون رو به عهده داشتند و آقای متوسلانی در زمره بازیگران این فیلم بودند و یه اشارات کوتاهی هم به فیلم ستان نخاله انداختیم که قرار بر این شدش که امروز به طور مفصل در رابطه با ستان و خاله حتما صحبت بکنیم. ضمن این که سعی خواهیم کردش که اگه وقتمون اجازه بده به یکی دیگر از فیلم‌های ایشون که در اون کارگردانی اون هم به عهده داشتن آقای متوسلانی، به اون هم بپردازیم. فیلم سه کارگاه خصوصی که یکی از بنا به قول خود آقای متوسلانی که قبلا هم توضیح دادن، یکی از بهترین فیلم‌های ایشون بوده در میان مجموعه در واقع ستایی، اون فیلم هایی که در واقع با شادروان گرشا رئوفی، آقای سپهرنیا و خود ایشون بازی می کردن و حالا اجرا می کردن. خود آقای متوسلانی بر این اعتقاد بودن که سه کارگاه خصوصی جز بهترین فیلم های ایشون است، هم از جنبه فیلم نام نویسی هم از جنبه کارگردانی. به هر حال امروز همین بحث رو با استاد محمد متوسلانی ادامه خواهیم داد. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر امروز دعوت ما رو پذیرفتید تا نهمین گفتگو رو با شما داشته باشیم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیزتون. منم ممنونم که از من دعوت کردید. امیدوارم که امروز هم گفتگو خوبی داشته باشیم، مفید باشه برای مخاطبان شما.
1: سپاسگزارم. بله، سعی خواهیم کرد که چنین باشد. قبل از اینکه وارد ستان و خاله بشیم، ما یه صحبت کوتاهی رو داشتیم، فکر می‌کنم همین امروز. شما اشاره کردین به یکی از معدود تله‌تئاترهایی که در همون ابتدای تأسیس تلویزیون ثابت پاسال شما در اونها شرکت کردین به عنوان بازیگر، که کمتر دیگه امروز صحبت در موردش میشه. تله‌تئاتر بود به نام علف‌های هرز، اگه اشتباه نکنم، به کارگردانی آقای رحیم روشنیان. دوست دارم که در مورد این کارتونم توضیحات مختصری بدید که ما اشاره نکردیم در برنامه گذشته.
2: البته این کار درست تقریبا فکر میکنم که شاید بعد از بی‌ستاره ها بودش، شاید در همون دوران. در حال آقای رحیم روشنیان دعوت کردن از من آقای گرشا در یه تله‌تئاتری که تلویزیون ثابت پاسال اون موقع در اونجا اجرا بشه، نوشته آقای دکتر جمشید وحیدی بودش. توی تئاتر خانم فرانک کار میکردن که ایشون تپش رو کار کرده بودش، وارد سینما شده بود.
1: فرانک میرقهاری،
2: فرانک میرقهاری، خانم ژاله کاظمی که بعداً گوینده شدند و در گویندگی واقعا درجه یک بودن و اجرای برنامه میکردند و گوینده تلویزیون شدند، اونم کارشون از اونجا شروع شد. آقای کامران نوزادم کارش رو از همون تئاتر شروع کردش که بعد بیشتر کارهای تئاتری میکردشون. تا جایی که ذهنم یاری میکنه فکر میکنم که خانم خورباش هم در اون تئاتر بود، اینطور که من در ذهن دارم.
1: نقش اصلی رو شما با عهده داشتین یعنی؟
2: نه ببینه جمع بوده، یعنی علفه هست راجع به جوان ها بود یا به ارتباطات جوان ها بودش، یعنی این گروه، این گروهی که چند تا پسر بودن چند تا دختر بودن با هم دیگه جلسه داشتن، ملاقات داشتن و معاشرت داشتن، حول محور این به سر جلسه این گروه جوانان بودش که حالا از دیدگاه آقای دکتر اینجوری بود که مثل همون که داستان ژیگولو رو ایشون نوشته بودن، نگاه طنزآمیزی داشتن به کارهای جوانان، چون اینا جوانان مدرن بودن و به هر حال کارشون با کارهای سنتی فرق میکردش و از این جهت قابل انتقاد بود برای نسلی که ارزش‌های سنتی رو بهش خیلی پابند بود و با رفتار مدر زیاد رابطه نداشت. برخورد اینها جوانانی بودن که کار نمی کردن، کار زیاد نمی کردن و فقط حواسشون به ارتباطات به اصطلاح جنس با جنس مخالف بود. مسئله دیگه در رفتارهاشون و در معاشرتاشون مطرح نبود، ازشون نمی دیدیم که اینا مثلا هدفی داشته باشن تو زندگیشون، دنبال کاری باشن، فقط دور اون مسائل بچرخیم. به حال بعد از اینکه ایشون رو دعوت کرد که حالا بیشتر در یک قسمتی از بود مربوط به اداره فرهنگ و هنر اون موقع، چون اداره هنرهای دراماتیک بود به اصطلاح اسمش، فضایی رو در اختیار آقای روشنیان گذاشته بودن که با اونجا تعریف میکردیم. بعدم که رفتیم و در تلویزیون ثابت، ثابت بازار اونجا اونو اجرا کردیم و البته دیگه ادامه پیدا نکردیم. بس که یه پیس دیگه هم کار کرد آقای روشنیان که آقای گرشا درش بود، ولی من زیاد تاجه به اون پیس چیزی نمیدونم، خاطره هم ازش ندارم چون نزدیک به من نبود، فقط شنیدم که آقای گرشا رفت و یک کار دیگه با آقای رای روشنیان در هم زمینه تئاتر انجام داد، ولی من دیگه تئاتری کار نکردم و بیشتر مشغول کارهای فیلم بودم و فیلم نامه نویسی. این هم یه پاساژی بود و وسط باز شد داره
1: دار. بله جالبه، به حال چون کمتر اشاره شده بود به این کار، شما خودتون فقط تا همین کتاب سه نفر بودیم یه اشاره کوتاهی هم داشتین به این مجموعه. به هر حال چون در برنامه گذشتم مخاطبان گرامی اگر تعقیب کرده باشید ما اشاره کردیم به آقای دکتر جمشید وحیدی،
2: دکتر جمشید وحیدی،
1: درسته؟ بله دکتر جمشید وحیدی، چون ما اشاره کردیم وقتی داشتیم به جاهل ها و ژیگول ها می پرداختیم، گفتیم که به هر حال یکی از نوشته های قابل توجه در مورد ژیگول ها آقای دکتر جمشید وحیدی بود. برنامه گذشته اشاره کردیم و جالب بود، گفتیم امروز هم اشاره بشه به ایشون و همین تلتات که مربوط تلتات هایی که شما در پیش از انقلاب بازی کردید. بعدش دیگه به شما پیشنهادی شد یا نه برای بازیگری در تئاتر؟
2: برای تئاتر پیشنهاد شد به من، آقای دکتر والا پیشنهاد کردن و من رفتم سر یه تمرین تئاتر که برای همون تئاتر تهران داشتن اجرا میکردن، یه جلسه هم رفتم ولی شو نقش کوچیکی بودش و قبول نکردم و کار تئاتر نکردم دیگه. وقتی که افتادی بیشتر کار سینمایی اصولا فاصله گرفتیم به تئاتر.
1: درسته. بله. آقای رحیم روشنیان هم که اشاره کردیم بهش، ایشون هم عملا دیگه از تئاتر فاصله گرفت و دیگه وارد سینما شد بیشتر.
2: بله. فیلمنامه بیارش خب و نبشه تئاتر بودش، در همون تئاتر تهران هم فعالیت میکردش تو قالب پیسا، اونجا من یادمه که بود با آقای وحدت کار میکردن حتی، و بعدش هم شروع کرد فیلمنامه نویسی کردن. حتی یه فیلم هم مثل که یکی بود دیکی نبود رو شروع کارگردانی کرد تا اونجایی که خاطرم هست. دیگه نمیدونم فیلم دیگه هم کارگردانی کرد.
1: نه، یکی از فیلم های معروفش که بارها در این شبکه های ماهواره ای هم خیلی پخش شده، فیلم فیل و فنجان هست با شرکت گوگوش و همایون و اینا. یکی از فیلم های معروف ایشون بود که بیشتر دیده شده، ولی فیلم زیاد ساختن، یعنی فیلم که یعنی 7 تا فیلم ساختن. درسته. اولیش یکی بود یکی نبود بود که شما اشاره کردین، یکی بود یکی نبود اولین فیلم ایشون بود که خانم ویدا قهرمانی هم بازی میکرد همراه با آقای خود رحیم روشنیان. بعد گلهای گیلان بود سال 43 با شرکت آقای بیک امام‌وردی و خانم سهیلا و دیگران. زشت و زیبا بود سال 44 و آقای جعفری بازی میکرد با خانم قدسی کاشانی. و همین فیل و فنجان بود که اشاره کردم، چاکر شما کوچولو، پابرهنه ها و فرشته نجات. آخرین فیلم ایشون فرشته نجات بود که ایرج رستمی و شاهین بازی کردن. حالا گفتیم اشاره هم به ایشون بکنیم، یادی از ایشون بشه. میرسیم به فیلم ستان و خاله که یکی از فیلم های موفق شما بود در اون زمان، بعد از ست و فنگدار که شما تثبیت شدید. دیگه توضیح دادید با ست و فنگدار گروه شما تثبیت شد به لحاظ تجاری و به همین علت بود که به شما پیشنهادات مختلفی شد، از جمله همین ستان و خاله بود. در رابطه با جزئیات ستان و خاله لطفا توضیح بیشتری بفرمایید، اینکه سوژه اصلی چه بود، چون هیچ نسخه هم ازش متاسفانه در دسترس نیست.
2: از موضوعتون مثل که توی جلسه قبل عرض کردم که آقای صابر رهبر پیشنهاد کردند و برای فیلم آقای شما نوشتم و اون فیلم به نزدیک عید بود و اینا میخواستن حتی شده فیلم رو برای عید برسونن. یکی از نکات جالبی بود که من درست هم زمان بود که من با خانمم نامزد کرده بودیم، پدرم اصرار داشتش که باید زودتر عقد بکنین و یه مجلس عقدی گذاشتن در خانه مادر همسرم و درست هم ما در وفوق فیلم برداری بودیم.
1: من تو همزمان بود همون سال 43
2: همون 43 من رفتم اونجا و پای سفره عقد نشستیم و کار نمیدونم دفتری عقد رو کردن و رسما انجام دادند و من بلافاصله بلند شدم برای عجله داشتم برم سر فیلم برداری. حتی قد عجله داشتم که خواهرم صدام کرد گفتش که چه خبر بابا عروس رو تو نبوسیدی داری میری. گفتم خواهرم اونجا منتظرت و پس خودم زودتر برسونم. خیلی ما به شدت شبانه روز تقریبا کار میکردیم و یه اشاره قبلا کردمش که اینو هر روز چی کار میکردیم همون روز هم فیلم شسته میشد. به هر حال خیلی باور نکردنی بود دوست ما که این فیلم بتونه به عید برسه و اکران بشه که رسوندن. یادم که در یک از صحنه رو وقت خسته بودیم که صحنه بود که آدم های برفی فیلم بسا بار تغییر کرده بودن رو با چیز به طرف ما شلیک کرده بودن در حالی که اون فشنگ اون اسلحه رو با عوض کرده بودیم. البته مخاطب نمیدونستش. ما افتاده بودیم رو زمین خود اونو انداختیم با عنوانه که تیر به اون اصابت کرده و مردیم. اونا هم دیگه دست از سر ما برداشتن رفتن. دختر رو که به دنبال ما بودند و میدونستن که داره حادثه و اتفاق بیفته میان اونجا ما رو میبینن. حالا ما همونجه که تو روز بود دیگه، خوابیده بودیم زیر آفتاب، مثلا خوابم بود یه لحظه اون دیدم که یه کسی افتاد رو من جیغ کشیده این حرف، من از خواب پریدم در خانم شهین که به اصطلاح نقش مقابل من بازی میکرد داره صحنه فیلم رو اجرا میکنه که به اصطلاح میان میبینن که ما افتادیم و جهودات میکنن اینا، که بعد ما برن میشیم که نه ما فشنگ رو عوض کرده بودیم و طوری بود نشده. و منظورم که اینقدر خسته بودی که در لحظه ای که تا بخواین ها دوربین رو جا به جا بکنند و آدم ها بیان و خوابمون برده بود. حالا مثلا نشده بودیم که کارگردان چی گفته و چه کرد.
1: یعنی بعد از همون قضیه عقد، بعد از مراسم،
2: بله بله تو همون دوره بود دیگه.
1: بله
2: بله. حتی یه دفعه هم پیادمه که مراسم بودش برگشتیم، ما رفته بودیم دونم یه گاراژ کار کرده بودیم، خیلی خاک و خلی رو من به همون لباسا ناچار شدم خودم زودتر برسم به منزل خانم امینا که الان مهمانه بودن، اون داشتی که با اون لباس ها بودیم تا اونجا لباس عوض کرد. خیلی اون فیلم میگم با عجله درست شد و حالا وقتی نمایش داده شد که خیلی فیلم موفقی بود و روز همون دوم نمایشش بود که به ما گفتن که دیروز خیلی شروع شد و گفتیم ما هم که فیلم رو ندیده بودیم با دوستان بلند شدیم رفتیم که فیلم ببینیم که چجوری هست و عکس العمل ها چجوری داریم. خیلی شلوغ یواشکی ما رفتیم تو گوشه بالکن نشستیم. بعد چیز عجیبی بود که همه اونها که دور بر بودند و جلو بودند که اصلا ما چون ردیف آخر نشسته بودیم کسی متوجه نشد که ما اومد، همه اونها با این فیلم رو دیدن اینو برای باره بعدی، چون همه فیلم رو تعریف میکردن این صحنه رو، اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه. یعنی از همون روزها به هر حال اون فیلم خیلی سرصدا کرد و خیلی شلوغ شد و دیگه که دوتا شهرستان هم ما برای اون فیلم رفتیم، یه شهرستانش که یادم رفتیم مشهد. بعد از ستان و خاله آقای صابر رهبر و آقای مجد بیگدلی که شریک بودن با هم دیگه بابای قرارداد بستن برای سه تا فیلم و توی قرارداد ذکر کردن که تا موقع که این سه تا فیلم درست نشده ما حق نداریم فیلم سه نفری دیگری بازی کنیم، تنهایی یا دو نفری میتونیم بریم کار بکنیم ولی سه نفری نمیتونیم کار بکنیم. حالا چون پیشنهادم زیاد بود یکی دوتا که پیشنهاد کردن و گفتیم یه همچی وضعیتی داره، حتی یکی گفت با یکی که کار ما فیلم بود قرارداد بستن گفتن خب بعد از اینکه اون ست فیلم تموم شد شما بیاین کار برای ما کار بکنیم. ولی خب اصل طلایی هم یه فیلم داشت که چهار تا شیطون میخواست کار بکنه، بابا سه نفر که گفتیم نمیتونیم، آقای گرشام آقای سپهری رفتن تو فیلم کار کردن، آقای ماردوک الخاص بود که یه فیلم میخواست بسازه، مارتگر خواست خودش معتقد فیلم بود اولی با خواست فیلم بسازه و جز گروه روشن فکر را اینا بود و گفتیم سه نفری نمیتونیم، ایشون من آقای سپهریا را انتخاب کرد، رفتیم که اول فیلم اسمش پروانه بود که بعدن اون فیلم وقتی که تموم شد به دیده بودن که تجاری نیست و احتمالا شکست میخوره، آقای روبرت هکارت اومدن اون فیلم رو تموم کردن با یه اصلاحاتی که توش کردن که دیگه با ازش خبر ندارم و اسمشو گذاشتن قدرت عشق که بعد
1: از اول اسمش پروانه بود و آقای ماردوک الخاص اول کارگردانی قرار
2: بود اون اصلا اون فیلم رو تموم کرد رو آماده شده بود، وقتی آماده شده بود دیده بودن که خیلی فیلم سنگینیه و سینما نمایشش نمیدن و نمایش هم بدن کار نمی کنه. آقای اکارت، روبرت اکارت که با همین آقای منشه طایفه دوست بودند و خیلی نزدیک بودند با هم دیگه. به هر حال اون اومده و فیلمو تمام کرده بود و قدرت عشق. حالا با یه بار در همین فیلم من مرگ رو تجربه کردم، از اون به بعد خود مرگ راستم آسمون شدش
1: در قدرت عشق.
2: یه جایی کار میکرده، فکر میکنم نزدیکای صابه بود، اطراف صابه بود بیرون، و به صلاح یک جای خب فضای قارج از شهر میخواستن، نه اونجا رو انتخاب کرده بودن کار میکردیم. سر نهار بوده شد، نهار تموم شده بود، داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، من یادم نیستش که حالا یه چیزی گفتم، بعد همه خندی رو حالا چایی آورده بودن، داشتی چایی میخورده، قلب تو دهنم بود، خندیدم، یه دفعه قلب پرید تو گلو. زمستونم بود، از جام یه خورده بلند شدم، تا اینجایی که بلند شدم که نمیتونستم نفس بکشم یادم، بعد دیگه هیچ چیز یادم نبود تا زمانی که دیدم که من روی دوره کاناپه خوابوندن، دارم میزنن تو صورتم و یه چیزی هم مثل چراغ پریموس دستی گرفتن شعلش رو چشم من، همینجوری داره میسوزه چشم من. چشم باز کردم بودم، یه نفسی کشتم، تازه اونجا نفس اومده، برای معلوم شد که من از جام که بلند شده بودم خورده بودم به یکی از این بخاری نفتی که اون کنار دو جا گرم میکرد و چشمم خورده بود به بدنه اون بخاری نفتی که خب خیلی داغ بود و روی چشمم سوخته بود و خود چشمم یه خورده صدمه خورده بود و دیگه از هوش رفته بودم، چون اونجا رو اصلا هیچ به یاد ندارم. بعد برای من تعریف کردن که رو از اونجا من رو آوردن بردن بیمارستان فارابی، چشمم نگاه کردن، پاسخون کردن، خود خوشبختانه چشمم زیاد صدمه نده. ولی غیر از اینکه اون تجربه خب سختی بودش، به تجربه آسونی هم دیدم، بردن چقدر راحته، چون از جایی که من رفتم تا موقع که برگشتم هیچی یادم نبود دیگه. گفتم آدم میره توی خلا مثل یه خواب عمیق میمونه دیگه. در حال اینم خاطره بود از اون فیلم.
1: عجب. بعد اشاره کردیم به این فیلم های، این فیلم های خب کمتر دیده و شنیده شده، حتی مثلا همین فیلم قدرت عشق جز فیلم های خارج از اون فیلم های گروه ستایی که فقط شما آقای سپهنیا بازی میکردین. خب جالب بود. آقای مارک هم که برادر هانیبال بود دیگه، برادر هانیبال.
2: بله برادر هانیبال.
1: بله. دو سه تا فیلم رو ایشون ساخت، حالا علاوه بر قدرت عشق دو تا فیلم دیگه هم ساخت ظاهرن ایشون، فیلم آلونک و ایسکای ترن. ایسکای ترن اولین فیلمش بود، بعد قدرتش بود، بعد آلونک. جالب. و ایشون هم یعنی میخواست یک شیوه متفاوتی داشته باشه توی سینما، تو کارگردانی. ولی الان اسم اینا واقعا خیلی کمتر برده میشه، اینا به این بهانه خیلی جالبه. حالا چون صحبت اصلیمون جناب آقای متوسلانی در رابطه با فیلم ستانو خاله بود که کامل چون توضیح داده نشدم ده فیلم نامش و اینها، با توجه به اینکه الان نسخه نیست، لطفا فیلم نامش رو برای ما در واقع توضیح بدین.
2: ببینید فیلم نامه که من نوشتم، فیلم نامه نامش بود سه دیوانه. فکر میکنم تو جلسه قبل قول توضیح دادم راجبه.
1: نه در مورد فقط همین دو سه دقیقه توضیح دادش، در مورد فیلم توضیح نداشت، فیلم نامه توضیح ندادی.
2: خب آقای سامر رهبر به دلیل اینکه نوع نگاهش اصلا با من متفاوت بود، دوست نداشت اصلا صحنه هایی که در میان جمعیت باشه و داخل جمعیت باشه دوست نداشت، برای اینکه کار کردنش خیلی مشکل. سعی میکرد صحنه رو ثابت ساده بکنه و یه حوادث توجه به خود حادثه داشت که اون حادثه جالب باشه واسه مخاطب و مخاطبین هم همون رو میپستن، کسی ایراد نمیگرفت که این چرا اینجوریه، چرا این مثلا فضا نداره، چرا حالت طبیعی نیستش چرا اینجوریه. به هر حال بعد اون قرارداد یه نکته ای که بود، من وقتی که فیلم رو نمایش دادم دیدم برای اولین بار، دیدم که اسم من رو به عنوان فیلم نام نویس با تیه عوامل درجه دو آورده نوشته. خیلی پاسم برخورنده بود که چرا این کار کرده ایشون، چون حتی بود صحنه‌ای که ایشون عوض میکرد به سلیقه خودش، اگر دیالوگ داشتهش به من میگفتش که برش من دیالوگ بنوشتم و صحنه بود. یه خود از این بابت ازش رنجیده بودم. بعد که اومدیم از اون قراردادی که نوشته بودیم، ایشون پیشنهاد کرد به من که خب بیا یه قصه تازه بیار که شروع کنیم. من گفتم قصه ندارم، در حالی که داشتم یه طرح داشتم تو ذهنم. و ایشون اومد، نمیدونم، بعد فیلم آقای 420 راشکاپور رو که فیلم موفقی بودش اینجا از هندی ها یه جلسه گذاشت بودشون داد، گفت خب بیا از روی این یه دونه چیز برست فیلم نامه بنویس از این با الهام از این. گفتم من از روی فیلم نمیتونم فیلم نامه بنویسم. به هر حال قبول نکردم، دوست نداشتم اصلا برای ساور فیلم نامه بنویسم، به دلم کاری کرده بودش.
1: خب این فیلم نامتون اون فیلم نامه سه دیوانه که شما نوشته بودین و اون فیلم ستان و خاله که ساخته شد، یا تفاوت زیادی با هم داشتن؟
2: بله بسیار صحناش تفاوت داشتن. ببینید برای که این مثلا صحنای زیاد بود، اون اصل ماجرای که این که اینا بودن و یه ده آدم های منفی بودن و اونا دنبال رو میکردن و میخواستن اینا رو بگیرن به دلیلی که اسرار اونا رو پی برده بودن و فکر میکردن اینا ممکنه که لوشون بدن، میخواستن حتی شد اینا رو از رو ببرن. اصل قصه همون بود، جای حوادث یه مقدار حوادث عوض شده بود که ایشون بیده به همون دلیل آورده بود.
1: قضیه سر یه جعبه ویولون بود مثل این که، درسته؟ یه جعبه
2: بله
1: ویولون
2: بله.
1: جاش عوض شده بود. لطفا اینو
2: بله بله بله برای که اینا موزیسیان بودن و جاش عوض شده بود، پول سرقتی بود و برها میگم اونا مشکلشو بود که اینا رازشون رو میدونستن و میترسیدن که اینا رو لوشون بدن یه جایی بگند و بعد اینا رو دستگیر بشن و کار دستشون میاد و دنبال اینا بودن که یه جوری اینا رو از سر راهشون برداره.
1: درست
2: عرض میکنم اون حوادث که اتفاق افتاد، چون من ذکر کردم که اینا اصلا سه دیوانه بین علت بود که اینا در نزدیک پزشک قانونی گیر میافتادن گیر اون آدم های منفی که بخواستن بگیرنشون و ببرنشون، اینا اینا خودشون میزنن به دیوونه بازی و به هر حال کل ماجرا از اونجا اتفاقاتی میافتاد. اینا رو میبردنشون به پزشک قانونی، از اونجا چون اینا همون اطفارا و حرفا و اینا حرفا رو میزدن، اینا رو منتقل کردن به امین‌آباد. در بچه در امین‌آباد به هر حال یه حوادثی همونجا اتفاق میافتاد و نمیدونم این آدم ها می رفتن اونجا، می فهمیدن که اونجا هستن، باز این دست اینا فرار می کردن و یک سری حوادث دیگه. خب وقتی که اون برداشته شده بود، اون قضیه امین‌آباد و این صحبت هم اما از بین رفته بود، یه چیزای دیگه اومده بود جاش دیگه. در حال اصل ماجرا و استخونبندی رعایت شده بود، یه سری حوادث با صدیق تقریبا سر اون لبویی برسته تو قصدم نبودی شد چیزی که اینا مثلا لبو میدوزیدن بیار.
1: درسته.
2: برها بعد از اون و این قرارداد که بسته شد و بعد این ماجرایی که پیش اومد که پیشنهاد به ما شد و بعد اینا هی دوباره قصه میگشتند و نتونست، من به آقای

0: طول بکشه. ما بیشتر الان تقاضا واسه فیلم 3 نفریه برای ما، و اینو بس تاریخ واسش تعیین بکنه، یه تغییری بدیم. گفت نه همین است که برای بس اینو امضا کردین. بس گفتم نه با اجرا نمیکنم، اگه نکنیم فلان میکنم. اینو گفتم هر کاری دوست داری بکنه شما، بری به هر محکمه ای میخوای بریم بریم فلان حرفا. در حال یه گفته یه جور با هم کلنجار لفظی رفتیم و قد شد، و که ایشون هم که طبیعی بود که حرفش جایی در رو نوشتش، که چون یه چیز محلیش محکمه قبول نمیکرد یه قراردادی باشه که هیچ تاریخ نداشته باشه مثلا بخواد به نفع اون رای بده، که نشد دیگه. وقتی که این قضیه اتفاق افتاد، اول استودیو عصر طلایی پیشنهاد کرد که ما رفتیم اونجا، باز فیلم بود که همه آقای مدریت فیلم هاشو نوشته بود، 3 تا بزن بهادر، و چون آقای میساقی هم به من یعنی علاقه من بابا کار بکنه و بعد بابا قرار داد بس، و من گفتش که فیلم نامه برحال خودت جور بکن که بتونی بیان کار بکنه، که من رفتم 3 کارگاه خصوصی رو نوشتم. یعنی بعد از اون فکر میکنم تو یه دوره فترتی با چیز رو کار کردیم، 3 تا بزن بهادر رو کار کردیم، بعد اومدیم چیز رو 3 کارگاه خصوصی رو کار کردیم.
1: درسته، بله. سه بمب آتشین هم البته شما بازی کردین تو همون سال 44، درسته؟ سه بمب آتشین،
0: بله، تو اون سال ما چند تا فیلم کار کردیم. ولی اینها ترتیبش اینجوری بود که ما در تا این حاضر شما وقتی که چیز داشتیم کار میکردیم سر 3 کارگاه خصوصی، آقای میساقی اومد 3 تا قرارداد با ما بست. قرار شد که یه فیلم درست بکنیم توی ژاپن، یه فیلم درست کنیم مثلا در جزیره آدمخواران اینا، یه فیلم درست بکنیم تو در مثلا غرب اینا به عنوان کابوی اینا باشن، توش وسترن باشه. این 3 تا ایده که این 3 جای مختلف اینا برد و روشون فیلم ساخته باشه، به هر حال با آقای بیسابه به یه توافقی رسیدیم که این کار بکنیم، که اولیش همون سناغولا در ژاپن بود، که حالا ایشون ارتباطی داشت با استودیو توهو و اون آقای توشی رو میفونه و نمشه که معروف اونجا، که کورای کارای کوراساوار ایشون نقشه اولش رو بازی میکرد و به هر حال یکی از نقشه‌های ژاپنی بود که در سینمای امریکا نفوذ کرده و چند فیلم بازی کرده بود، اومد ایران و با هم دیگه صحبت کردن این حرفا، و قرار شد که ما بعد از اینکه فیلم 3 کارگاه خصوصی رو تموم می‌کنی بریم ژاپن فیلم تو مال ژاپن کار بکنه.
1: نه اصلا تو خود فیلم هم الان تو این نسخه هایی که باقی مونده مشهوده دیگه، وقتی ما 3 کارگاه خصوصی رو نگاه میکنیم انتهای فیلم بخش پایانی صحبت میشه از اینکه اون پایان پایین کشیده میشه، سپرنیا میبره بالا میگه ما قراره باز برگردیم، ما قراره بریم ژاپن. اینجا اعلان آینده رو میکنه، میگه ما میریم قراره که فیلم تو ژاپن فیلم برداری بکنیم، ادامه کار رو اونجا. همه اینا مال استودیو میساقی بود دیگه.
0: بله بله، این دو شد مال استودیو میساقی بود. ما آقای بیساقی فشار رو بود که آقا زودتر تموم بکنه که بس بریم. منم فیلمنامه چیز رو نوشته بودم دیگه تو همین زمینه که کار چیز رو میکردیم،
1: درسته،
0: 3 کارگاه خصوصی رو میکردیم. به هر حال چون میدونستیم میخواییم بریم، برای همین هم فینال اونجور تموم کردیم. من گذاشتم که اون پایان که میادش رو ببره بالا و تبلیغه بشه برای
1: درسته تبلیغ. حالا بهش میپردازیم دیگه. الان اتفاقا این فیلم سکارگوف بود.

0: رسید وقت خوبیه که بهش بپردازیم. منتها قبلش از شما بپرسم که دستمزدتون اون زمان، دستمزد شما آقای سپهریا و گرشا به چه اندازه رسیده بود؟ چون به هر حال در اوج کاری خودتون بود دیگه، از سه تفنگدار به بعد چقدر شده بود؟
1: ما 15,000 تا نفری 15,000 میگرفتیم. من یادمه که آقای میساقه توقع داشتش که ما ایشون رو یه تفاوتی بذاریم با دیگران، 13,500 تومان رو سگارگار خصوصی رو گرفتیم و سر سگارگار خصوصی هم خب ایشون مثلا هم فیلم لاوه خیلی مبلغ کمی به من داد، هم کارگردانی مبلغ اصلا ناچیزی داد. حالا در برای فیلم بعدی یه خود کارگردانی رو مثلا اضافه کرد، ولی فیلم نامه همون بود. بعد پشت سر این قضیه که ما از وقتی که از ژاپن برگشتی دیگه اواخر سال بود، تقریبا فکر میکنم که آذر ماه آذر دی بودش که ما برگشتیم، چون اصلا وقتی که رفتیم دیر وقت بودش و موقعی که میخواستیم بریم دیگه حتی بعضی صحنه های سکارگاه خوشی یا هوا ابری بود ما گرفتیم که حالا کیفیت تصویری بودم بعد نبودش. به هر حال ما وقتی که برگشتیم فیلم آقای سیامک یاسم یا فردین حرفا
0: گنج قارون
1: اکران شده بودش. گنج قارون اکران شده بود و رکورد فروش و حرفا شکست. آقای میسره من توصیه کرد برو ببین چه فیلمیه فلان حرفا داره چه میکنه چه میکنه. من رفتم فیلم رو دیدم چقدر فیلم ضعیفیه، این چی؟ یه خودم خب با ایشون بحثمون شد، گفتم که من که زیاد با این فیلم ارتباطی نتونستم برقرار بکنم و به نظر من حالا فیلم تجارتی هستش، ولی به عنوان فیلم من زیاد این فیلم رو قبولش ندارم، ولی کاری ندارم، این تأثیرشو گذاشته بود. حالا آقای میساقه به هوای اینکه با سال قبل فیلم او در گروه سینمای متحده فروش کرده بود، ستاره خاله، اولین جایی که فیلم سکارگاه خوشی که تموم شده بوده، چون من موقعی که بودم قبل از رفتم صدا برداشت را تموم شده بود، که من رفتم فیلم آماده شده بود، آماده بودن نمایش به آقای بیگلی رو که رئیس گروه سینمای متحده بود بهش نشون داده بودن. خب ایشون هم که با ما میونه خوشی نداشت، به خاطر اینکه ما قرارداد اونو باهاش به هم زده بودیم سر اون ستا، گفته بود که نه این فیلم به درد من نمیخوره. از اون طرف هم اون دو سه تا گروهی که بودن که فیلم ایرانی نمایش میدادن در کل دو تا یا سه تا گروه بودن، یکی اینا هم رفته بودن قرارداد بسته بودن برای فیلم های آقای فردین که چون شروع کرده بود گنج قارون اونجوری فروش غیر منتظره داشته و ایشون خیلی دیگه مشهور شده بود و خیلی خواهان پیدا کرده بود و تماشاگر پیدا کرده بود، اون گروه هم رفته بودن با اون قرارداد بسته بودن برای فیلم های ایشون. فیلم بود رو دست آقای میساقی، اونم فکر میکرد که خب دیگه دنیا به آخر است دیگه، اونجا که نمیذاره، اینم که نمیذاره، فیلم های اینو به چه دردی میخوره. اصلا حاضر نبودش که نگاتیفا رو از چیز بیاره بیرون، از گمرک. وقتی که فیلم تو رو نمایش نمیدن دیگه چه فایده داره من اینو بیارم که حالا بیرون. به هر حال تا اونجا که من یادم هستش آقای رضا کریمی که استودیو دار بود و با این سینما در ارتباط بود، رفته بود با دو سه تا سینمایی، سه چهار تا سینمایی که متفرقه صحبت کرده بود که اسفند، ما اول اسفند این فیلم رو نمایش بدن. اسفند هم اصلا زمانی بود که هیچکس فیلمش رو نمیاد به سینما بده، برای که بدتری زمان نمایش فیلم بود که همه مردم طرف شب عید رو میخوان نمیدونم لباس بخرن و کار عیدشون بکنن. هر به سینما سوهیلا بود و سه چهار تا سینمای تحت این طرف اون طرف.
0: حالا که بخشی دارید در مورد سکارگاه خلوصی صحبت میکنیم؟
1: بله بله.
0: آها درسته، یعنی این اکران اون درسته، چون من میخواستم یه مقدار در مورد این بیشتر صحبت بکنیم و تا رفتیم جلو، یعنی در مورد خودت ببین در حالا داشتین اینو توضیح بدین، گفتین موقع اکرانش داشتین صحبت میکردین. میخواستم
1: ببینین راجع به ستاره خانه.
0: خب
1: من نمیدونم شما راجع به شیش میخواید صحبت کنید.
0: نه ستاره خانه رو دیگه نه، همون سکارگاه منطقه. من میخواستم از مقدمات سکارگاه بریم اول جلو، حالا شما جلوتم. همون ستاره خانه که تموم شد، سکارگاه رو میخواستم مقدماتش رو بگم. خب شما سکارگاه رو چون در این برنامه هایم که داشتین یکی دو بار گفتین که جزء بهترین کارهای خودتون در حیطه اون گروه ستایی میدونین، سه کارگاه خصوصی رو. منم اتفاقا خب فیلمو دیده بودم، دوباره دیدم، واقعا فیلم جذابی هست. حالا فقط یه صحنه هایش هست شده تو این نسخه هایی که الان تو یوتیوب هست، بازم احساس کردم
1: یه جایش اصلا یه صحنه هایش نیست. یعنی شما اصلا مثلا اون آقای پیشوایی یعنی که طرف مثلا خانم سارا هستش که اینا یه ماجرای با هم دیگه دارن اصلا نمیده تو فیلم،
0: فقط همون یه صحنه که درست اول فیلم میاد آقای نعمت الله پیشوایی هم
1: ارتباط داشتن با هم دیگه و تا اون اتفاق میفته که اون خودکشی میکنه و این صحبت.
0: دقیقاً منطق رواییش در واقع به هم میخوره.
1: اینه که اون الان کپی که بیرون هستش واقعا کپی ناقصی هستش از سکارگاه.
0: درسته
1: سکارگاه خصوصی حالا غیر از اون که یه صحنه های شما فکر میکنه که به خاطر مسئله تجاری اومده اون تو که نه ناگزیر هستش، برخواب بسه صحنه نمیدونم کافه و رقص و یه حرف ها که حالا
0: درسته
1: که دیگه تهیه کنه گفته که اصلا باید باشه دیگه، چون مردم که کافه ندسته باشه آواز دست شوشه اینا نمیاد فیلم ببینه.
0: درسته
1: در حالا تحمیل میشه به فیلم، ولی اگر دوسته اصلی فیلم باشه و شما اون چند تا صحنه تحمیل رو توش در بیاری، یه فیلم کمدی سرتداری هستش که در ژانر کمدی که تحرک داره به نظر من کار قابل بحثی هستش، میشه راجبش حرف زد هستم.
0: یعنی یه فیلم کمدی جناییه به یه مفهوم، به
1: یک
0: مفهوم
1: شما
0: کمدی جنایی هست. درسته
1: صحنه‌ای بسیار صحنه‌ای بسیار ابتکاری توش از شما، مثلا اینا که نگهداری از بچه گذاشتن اون نمیدونم
0: معلولین
1: درست میکنن و آبقن درست میکنن و شیلنگ ها اینا رو درست میکنن و میدن به بچه و نگهداری اینا رو شما نه در فیلم ایرانی دید نه در فیلم خارجی دیدید. هیچ جایی همه خیلی صحنه‌های کمدی درستی داره که اینا واقعا شکل سینمایی داره.
0: درست
1: همون بردن نمیدونم خانم سارا به بیمارستان با نمیدونم لگ در به جای برانکارد اینو برداشتن و بردن تو خیابون اینو برسونن شجوری به بیمارستان، اون اتفاقاتی که میفته تو خیابون شروع اینا واقعا حالا من نمیخوام تعریفی از کار خودم کرده باشه، ولی وقتی شما نگاه میکنید ببینید که هم روش زحمت کشیده شده، هم روش فکر داره، هم به هر حال جذاب برای تماشاچی، قابل دفاع هستش از جهت یه فیلم کمدی. من حتی یادمه که یه دفعه آقای کیمیایی به من گفتن که با آقای مفرزده و یک دوتا دوستاشون بودن که میرن همین میبینن سه کارگاه خصوصیه، میگن خوبی فیلم کمدی، میگه من بری یه خور بخندی، یعنی به فیلم بخندن. میگفت ما با این نیت رفتیم تو، ولی دیدیم که فیلمه یه انسجامی داره و خوب و در حال یه جوری با فیلم ارتباط برقرار کرده بودن، یعنی اون چیزی که فکر میکردن میرن میبینن ازش اونجوری نبوده و یه چیز دیگه ای براشون، که یه فیلم کمدی سرپرداری رو دارن میبینن.
0: درسته. نه من فیلم رو دیدم، فیلم جالبی بود، یعنی حالا اون صحنه های حسفی رو
1: کپی درستی ازش نیستش. من واقعا یکی از علل این که مثلا نمیرم مراجعه نمی کنم این فیلم رو نگاه بکنم، من که اصلا خراب میشه وقتی میبینم که فیلم اینقدر صحنه هست شده و اینقدر چیزاش اصلا نامفهومه.
0: درسته.
1: و صدمه خورده برام سخت اصلا نگاه کرد.
0: حالا این سوژه تقریبا اینه دیگه، شما تصحیح بفرمایید، برای اینکه دوستانی که این فیلمو ندیدن البته توصیه میکنم حتما این فیلمو ببینن، در یوتیوب موجود است. سه کارگاه خصوصی، اینجا باز سه شخصیت اصلی حضور دارن که معمولا به همین نام در فیلمهای ستایی بودن، امیر و نادر و با منصور. همین سه شخصیت
1: که سه تا جوان بیکار هستن نشستن در خونه دارن اونجا، یه فیلم داره پخش میشه، یه فیلم کارگاهیه که توش کارگاه خصوصی داره. اینا به این فکر بیفتن که خب یه کار تازهش تو ایران کسی نکرده این حرفا، بیاییم ما این کار رو بکنیم و میرن، چون دنبال کار بودن، میخواستن کار بکنن از نمایه بودن که نمیخواستن که بل بگرد رفت، میان میدن اونجا رو راه میندازن. حالا اونجا که راه میندازن اول به عنوان کارگاه خصوصی که حالا چه کار رو میکنن، چون مردم هم که نرسن اصلا کارگاه خصوصی چی هستش در ایران سابقه نداشته که واسه شون اینا رو چیزشون دم درشون مینوشتن که چی کار بکنن، برای که مردم بفهمن که اینا چه کاری از دستشون بر بیاد. هی که کسی نمیمده یه چیزایی رو اضافه میکردن، برای همین هم اضافه کردن که نمیدونم برای بچه داری و نمیدونم آدم معلول و فلان همه چیز
0: نگهداری از معلول،
1: نگهداری معلولی نگاه. هی وقتی که کار باشون نمیگفت توی این وسط، خب یه مسئله اصلی باستش رو پیش اومد که خانوادهی که میگفتن اینجا خونه بقیدی ما جن داره و فلان حرف های جن ها اذیت میکنن ما رو، شما میتونی چیز بکنی؟ بله ما اصلا در جنگیری تخصص داریم فلان حرف ها، که میرفتن دنبال این کار و بعد پیدا میکردن که مسئله جن اونجا چی هست و قاچاقچی های اونجا هستن که میخواد از اون خونه اینا رو فراری بدن، داره این کار رو میکنن. برحال فیلم غیر از اون خورده قصه ها، یه قصه اینجوری هم داشت، قصه اصلیش این بودش که اون اتفاق میافتاد و اینا میتونستن که اون آدم ها رو کشف بکنن که کی داره به اینا رو اذیت میکنه و اینا باچاقچیانی هستن که لابراتوار دارند و مواد مخدر درست میکنند و بیان و بعدم در اونجا این چیزی که خیلی برای مردم هم جالب بود این بود که اون معلولین، اون آدم هایی که اینا بهشون رسیدگی کرده بودن، در آخر لحظه به داد اینا میرسن و میتونن که با اون آدم های بدجنس فیلم درگیر بشند و دستگیرشو بکنند و برحال
0: حالا اتفاقا سوال من همین بود. فقط تنها نکته ابهامی که برای من وجود داشت، یعنی به نظر من کمی منطق روایی رو کمی از اون حدی که انتظار داشتیم یه مقدار ضعیفتر میکنه، همین صحنه آخره که این معلولان میاد که چگونه خبردار شدن. اصلا اینو من متوجه نه، بقیه بخشا رو من خیلی اتفاقا منطقش به نظر من درست بود، منطق روایی فیلم، ولی این تیکه که یهویی معلولا میان کمک میکنن و اساسا اگه معلولی نمی اومدن اینا چیز میشدن دیگه، اینا گیر همون گروه تبهکار میافتادن. اینا نجات میدن، نجات بخش معلولین هستن اینجا. اینجا اینکه سر و کله اینا یهویی پیدا میشه یه ذره این برای من جای ابهام داشت. حالا میتونه صحنه هایی نمیدونم باز یه مقدماتی داشت که اینجا هست شد نمیدونم، ولی
1: نه اونجا منطق روایش البته ببینید منطق فیلم کمدی، فیلم کمدی با منطق فیلم رئالیستی با منطق فیلم های دیگه متفاوته. کمایی که مثلا یه فیلم نوار منطقش با فیلم رئالیستی اصلا جور ریزش منطق دیگهش برای خودش داره. در حال سینما برای خودش و هر ژانری هم برای خودش یه منطق خاص خودش رو داره با اون چیزا. اینه که وقتی یه چیزایی که در حالت طبیعی ممکنه در شکل رئالیستیش اتفاق نیفته در فیلم کمدی میتونه اتفاق بیفته، کما که هر کمدی های رو که شما نگاه میکنه میبینی یه صحنه هایی داره که اصلا در حالت طبیعی اگه بخواست اتفاق بیفته شما باست فرض فامیل لورل هاردی بخواید منطق فیلم رئالیستی توش به کار ببری، وقتی که اون پیانو میبره بالا و پیانو از جا میفته رو کل سر کله شدن که سالم میمونن که اصلا هیچ منطقی رو قبولش نمی کنه. فقط تو فیلم کمدی که شما میتونید یا همچین
0: سرنه این که یه مقدمات کوچیکی که اصلا چجوری خبردار میشن، منظورم در اون حد
1: توی اون بود. الان من الان در ذهنم نیست، میگم به خاطر خب سال ازش گذشته
0: درسته.
1: من تو ذهنم نیستش، ولی علی رغم این که فیلم کمدی دست و بال شما رو باز میذاره، ولی باید شما یک جور رفتار بکنید که خیلی هم پرت نباشه. همین که شما میفهمید این سوال پیش دارد که خب اینا چجوری از سرکلش رو از جا پید شد. من مطمئن هستم که حالا اگر مراجعه کنم به فیلم نامه قطعا منطقه او رو در اونجا خواهیم دید که
0: درست
1: بوده. حالا منتاش فیلم قد متاسفانه کپی ناقصی هستش.
0: درست متاسفانه
1: نمیتونی راجبش خوب صحبت بکنی و بعدم حد ببینید اینقدر از این فیلم دور بودم که اون دفعه صحبت کردیم مثلا یادت نصیر نیکو در فیلم چیز نبودم.
0: بله اینکه هنرپیشه‌های اصلی نصرین و نیکو صفایی هم در
1: بله.
0: در اون خونه، در اون خونه‌ای که همون خونه‌ای که ارواح هستن. البته
1: بله خونه ارواح اونا بیان پیش ایدا و میخوان رو بیرن اصل به اصطلاح ماجرای کلی اونه، ماجرای مثلا خانو به سارای ماجرای فرعیه چیز اصلی فیلم بیستش، یکی از ماجرای فرعی فیلمی، چند تا ماجرای فرعی داره گوشه گوشه، اونا جز اونا هست و اونا اصلی. ولی میگم بس که حالا روی اون صحنه های خانم سارا که تو با تو خیابون های اینا میگرفته و چند حوادث مختلفی واسه اون پیش اومد خیلی تو ذهن من مونده، برای خوب یادم داشت. برای اون صحنه‌های دیگه بگم بعد از سالها وقتی که سیدی چیز در اومد سکارگا خوشی در اومد اون برم نوار بود، من سیدی هم نشد، من دیدم و دیدم که این اصلا پراکن مثل این صحنه رو نداره اینا دیگه ازش فاصله گرفتم، واقعا انقدر باش فاصله داشتم که میگم از یادم رفته بود که نصرین نیکون تو کار میکرد.
0: درست، بله. و خانم نادره هم اولین بار بودش که در فیلم های شما حضور داشت دیگه. خانم نادره مادر نصرین و نیکو اونجا بود.
1: نه، نادره توی فیلم بچه های محلم.
0: بله یادم رفت. بله. درسته، خانم نادره اونجا بود. منتها این اولین فیلم بودش که شما کارگردانی کردین و خانم نادره حضور داشت. بله، وگرنه اولین بار مواجه شما به همون بچه های محل قبلا اشاره کردیم. کاملا درسته. آقای پیشوایان هم که باز اینجا هم حضور داشت، مثل ستان و خاله.
1: بله،
0: آقای نعمت الله پیشوایان.
1: منتها از اینجا ما هیچی ازش نمیدیده، فقط یه صحنه میدیده بشه دستات که بیشتر بود.
0: بله. خانم سارا هم که اولین حضورش بود دیگه در فیلم شما، فکر میکنم خانم سارا.
1: خانم سارا، نه خانم سارا فکر میکنم که شاید توی سته بزن مادو که نبود، شاید تو یکی از فیلمای ما که تا عصر طلایی کار میکردیم بود.
0: قبل از این فیلم
1: فکر میکنم. بله،
0: آها، قبل از این فیلم هم بودش. ایشون کلن چند زیاد اسمی دیگه جز اسمایی تقریبا فراموش شده است تو تاریخ سینما.
1: ایشون بعد از اولا که حالا قیبت شو نباشه بسیار خیلی هنرشه با استعدادی نبود، یعنی اون نرمش و بسیار توانایی های بازیگری درش ضعیف بود. بعد از اون چند تا فیلم ایشون سفر کرد، رفت ایتالیا. من چند سال بعد شنید دیدم، چون چند سال ندیده بودم. شاید در یک جایی که ایشون ملاقات کرد بودم کجا هستی کار رو میکنی فلان، گفت من ایتالیا هستم. گفت ایتالیا چی کار میکنش؟ گفتش مدل شدم، رفتم مدل لباس شده بود اونجا. که ازدواج هم کرد، دو مرتبه چند وقتی ایران بود و دو مرتبه رفته بود و بیشتر دیگه زندگیش رفته بود اون طرف و ازدواج رو دیگه نبود تو کار سینما. در حال سینمای ما اون موقع انقدر از جهت هنرپیشه زن در وظیفه بود که ناچار بشد برعکس یک خانم یه چهره ای داره، یک حداقل چیز رو بعد هم متناسبی داره، میشه به عنوان یک کسی که حالا یک کسی عاشقش میشه یا نمیدونم به خاطرش کاری میکنه یا برحال یک شخصیت رو میتونه ارائه بده، اگر او توانایی بالا رو نداشت یه جوری باش کنار میمدن و الان کار بشه تا این راه بیفته. خیلی هاشون برها چون علاقمند بودن و کار اگر میکردن در فیلم ها بس هر کارگردان یه خورده چیز یاد میگرفتن، یه خورده تمرین میکردن، برها یواش یواش راه میفتن. ولی ایشون دیگه چون نموندش در نتیجه از قافل عقب موند و دیگه کار نکرد. من خانم نسرین هم میدونم که خانم نسرین نسبتا استعداد بیشتری داشت از خانم سارا، منتهاش اونم دیگه بعد یک دو تا فیلم رفت سراغ زندگیشو که ازدواج کرد و اینا. ولی نیکو یه چند تا فیلم دیگه کار کرد، اونم علاوه بر که ازدواج کرد با یه آقای امریکایی در ایران، ولی یه چند تا فیلم کار کرد و بعد دیگه رفت سفر رو یا رفتن امریکا و چطور شدن ازش خبری ندارم.
0: درسته. نه، نسرین هم مثلا در فیلم امیروشنگ کابوسی همون خانه کنار دریا بازی کرد که الان هم موجود این فیلم، و فیلم سرسام خاچیکیان هم بازی کرد و به هر حال
1: سرسام هم چون استودیو میساقی درست شد دیگه.
0: دقیقا بله. به هر حال اینا خیلی خوب یادآوری میشه چون اینا اسمای کمتر شنیده شده هست، به خصوص برای نسل جدیدی که میخوان در واقع تاریخ سینما رو مرور کنن. به هر حال تاریخ سینما ایران از واقعا از دهه 60 آغاز نشده. اینکه بعضیا دوست دارن یه جوری وانمود بکنن که همه چی انگار از انقلاب اسلامی شروع شده از جمله سینما، خب ما این فیلم ها حتی قبل از وقتی به قبل از انقلاب هم میپردازن، خیلی شروع میکنن از فیلم گاو و قیصر، انگار قبل از اون هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که ما تو این سلسله گفتگوها نشون دادیم، یعنی با توجه به تجربیات خودتون داشتیم و حتی خیلی فیلم های دیگه که ما انبوهی از فیلم های خیلی خوب رو داریم، فیلم هایی که متاسفانه اعتبار و ارزششون در زمان خودشون شناخته نشدن، اما امروز که ما حالا برخی از این فیلم ها در دسترسه نگاه میکنیم که ارزش های قابل توجهی داشتن، مثلا حالا ترس و تاریکی که شما متاسفانه نیست، همین فیلم سکارگاه خوسی واقعا در ژانر خودش جذابه، فیلم جالبی، اصلا خانه ارواح دی تبهکار درست کردن تو سینما ایران جالب بود، هم جنبه کمیک داره هم جنبه
1: میشه در
0: بله
1: انجمن داده دیگه که مردم اعتقاد به جن و این حرفا دارن که میان رو جن داده میدارن اینجوری هستن رو بیکاره رو بکنن و کاره سر به سر میذارن و فلا، چون دیگه از بچگی به ما اینو گفته بودن دیگه آب داغ نزدی زمین یه وقت رو جن میره بعد این میاد ازت انتقام میگیره.
0: تو این فیلم اسم جن من نشینم، این نسخه یه روح بود تماما، روح
1: بله حالا اونا گفتن ارواح بیان و منظورم که ببینه همراه با اینها این چیزه که تو افواه بود، زمینه که فراهم میشه، یعنی المانی که داره استفاده میشه المانی هستش که توی فرهنگ ما غریبه نیستش، شما از یه جای دیگه نیاوردی اینجا ازش داری استفاده میکنی، همین چیزش که تو فرهنگ ما هست دیدن. خیلی آدم ها من هنوز هم ببینم، مثلا بیگه که من به کسی میگفتش که من داشتم یه بابره میخواستم بکنم، بعد یه لحظه پدرم رو دیدم که اونجا نشسته به من گفتش که نکنید چیز رو بابره، و بعد فهمیدم که آره اگر بیکردم سب کنم، یعنی اعتقاد این بود که اون روحش اومده حالا. و بعدش پرسیدم که خب این که اومده بودش چه شکلی بود، این گفت با همون لباسی که همیشه میرفت بیرون رو میبرد همون جوری بود. خب این یه چیزی که حالا قبولش داره و اعتقاد داره بهش، اون هم از همین سوء استفاده کرده بودن که یه جوری اینا رو اذیت بکنن که باور بکنن که اینها ارواح هستن، این چیزایی هستن که میان اینا رو اذیتشون میکنه، حرفا یه عامل انسانی نیستش که بتونه بره مثلا به کلانتری بگه آقا فلانی مزاحم بده، رو میگه مثلا بگه بره روح بیادش من اذیت میکنه که کلانتری بگه خب برو به کارت برو
0: درست
1: بیمارستان روانی پیش من چرا اومدی.
0: دقیقا. خب جناب استاد متوسلانی، ما به پایان برنامه امروز رسیدیم، ما این بحث ها رو ادامه خواهیم داد در برنامه آینده، فکر میکنم در مورد سناغولا در ژاپن به خصوص که جز اولین فیلم های بودش که با گروه سه نفره از در یک کشور خارج از ایران فیلم برداری شد در ژاپن، که خودش جریانات جالبی حتما داره، فکر می‌کنم یه فیلم پرماجرایی بوده سناغولا در ژاپن، و همچنین دوست دارم که یه مقداری هم در برنامه آینده که به زودی در خدمت شما خواهیم بود در رابطه با رویکرد عمومی روشنفکران اون زمان نسبت به فیلم‌های شما، مثلا آقای کیمیایی و شما به عنوان یه کارگردانی که حالا می‌خواست نگاه متفاوت داشته باشه رو اشاره کردین، دوست دارم کلا ببینم اطلاعی دارید، یعنی حالا در برنامه آینده بحث میکنیم برها در فضای مثلا اهالی به اصطلاح ادیبان و هنرمندان مثلا نخبه‌گرا در اون زمان و روشنفکران، اینا چگونه در واقع نسبت به تیپ فیلم های مثل شما نگاه میکردن اون زمان، تجربیاتی داشتین در این زمین. دوستم در مورد اونم حالا صحبت بکنیم حتما، فکر میکنم موضوع جالبی خواهد بود. و ضمن اینکه همسر شما هم که امروز اشاره کردید، قبلا هم ما اشاره داشتیم، خانم میهن بهرامی، شادروان میهن بهرامی، خودشون از جمله روشنفکران اون زمان بودن دیگه. به حال از این طریق من میبینم با خیلی از طیف‌های متعدد روشنفکری اون زمان شما در ارتباط بودید. یک زمینه ای هم هستش که من فکر میکنم میشه در موردش صحبت کرد که خود ایشون هم مثلا نسبت به فیلمای شما چه نگاهی داشتن به عنوان منتقد فیلم و در واقع اهل فکر که در اون زمان هم به حال فعالیت های قلمی زیادی داشتن. اینا رو موضوعاتی هستش که میتونیم در برنامه آینده مرور بکنیم اگر موافق باشید.
1: باش کنم اگه چیزی بود باشه، بحثی باشه که یه خود مسائل روشن بکنه برای مخاطبین، برای اونهایی که علاقمند به سینما هستن، که اصولا این سینما در چه وضعیتی بود. من گاهی به یه چیزای اشاره میکنم فقط به دلیل اینکه فضای فیلم سازی رو، فضای کاری رو یه جوری برای مخاطبم روشن کنم که در چه فضای ما کار میکردیم، وضعیت فیلم مهدوری چجوری بود، امکانات فیلم مهدوری چجوری بود، وسایل چی بود اصلا، که حالا بعد میتونن مطالعه میکنن ببینن که سینمای سایر کشورها چجوری بودن. حتی ما روشن فکران اون سینمایی ها بودن، این ها هم حالا بحث که شما فرمودید سر به موقعش میکنید، اونها به نظر من دقیق نمی شدن که آقا حتی سینمای مثل سینمای امریکا که سیطرش تمام جهان گرفته و بازار جهانی در اختیارش هستش، فضای تکنولوژی و تکنیک و بسیاری مسائل سینما پیش رو بوده، چجوری شروع کرده. فیلم های زمان رو نگاه بکنن دیگه، فیلم های اولیه رو نگاه بکنن ببینن چی هستش، حتی فیلم های کمدی رو نگاه بکنن، بعد مقایسه بکنن که حالا این با اون، با اون رو امکانات با اون وضعیت. چون اینجا از در امریکا از اولی که سینما شروع میشه به هر حال یه مملکتی هستش که درش تکنولوژی پیشرفته است، آدم های متخصص رو میارن، از آدم های متخصص هست هر جای دنیا فکر میکنن که این یک استعدادی داره، کما که هر روز هم دارن همون رو پیروی میکنن. تو تمام دانشکده های سینمایی اینها نماینده های استودیو هستن، بیاد بشینن کارهای بچه ها رو میبینن و تشخیص میدن که کی میتونه آینده داشته باشه، از همون بقیه شروع میکنن کم کم مثلا بهش حمایت کردن برای یه فیلم کوتاه ساختن و از اونجا این رو جذبش میکنن، هر آدمی رو حتی اعلام میکنن که برای این سریال ها شما یه اپیزودی ایدهشو بدید، ایده دارید بدید، میتونید بنویسید یه قسمت رو فلان، میتونید با اینجاها مراجعه بکنید و ازتون میدونن که اینا بخرن پول میدن. در نتیجه با اون چیزی که در ایران داره میگذره و میگذشته مقایسه میکنن و بعد تصمیم میگیرن که آقا این بده، این خوبه، این تا کجاش پیش رفته، کجاش نرفته، قصور شده، نشده، تحلیل درست میکنن. من نمیخوام اصولا مدافع نمیدونم فیلم بد نیستم، مدافع فیلم نمیدونم صرفا بازاری نیستم، کما کسا از اولم همچی ایدهی نداشتم اومدم تو سینما. یه وقت تو شما بسیاری از آدم ها رو، همین آدم های سینما رو شما اگر تغییر بکنه میبینی که فیلم های اولی که اومدن کار بکنه با یه ذهنیتی، بعد یواش یواش به نسبت وضعیت خودشون، استعداد خودشون تو تر وضعیت تو چرخ‌بنده های گیر کردن، رفتن اصلا به یک سمت سوی دیگر، یه دهی نتونستن طاقت بیارن، افتادن بیرون، اصلا کار نکردن. در حال قابل بررسیه.
0: 100%. حالا از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، بدرود.
1: بدرود.
0: بله. با تشکر ویژه از آقای بهبانی و هما خانم عزیز، بار دیگر همه شما بینندگان گرامی رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: چهارم نوامبر 2017، هتل افسانه‌ای و 5 ستاره ریتز کارتون در ریاض. در ساعات پایانی شب، مدیریت هتل به طور ناگهانی در اتاق تمام مسافران و دیپلمات‌های خارجی را کوبید و به آنها دستور داد که فوراً و بدون هیچ توضیحی هتل را تخلیه کنند. خطوط تلفن هتل قطع شد. شبکه اینترنت از کار افتاد و دروازه‌های فولادی این قصر مدرن از داخل بسته شد. حوالی نیمه شب و در دل تاریکی، کاروانی از لیموزین‌های مشکی و خودروهای اسکورت وارد محوطه هتل شدند. سرنشینان این خودروها قدرتمندترین و ثروتمندترین مردان خاورمیانه بودند. شاهزادگان تراز اول خاندان سلطنتی، وزرای کابینه، فرماندهان نظامی و میلیاردرهای افسانه‌ای که با دریافت پیام‌ها و دعوتنامه‌های رسمی برای یک جلسه فوری و محرمانه به آنجا احضار شده بودند. اما وقتی این غول‌های ثروت و قدرت قدم به داخل لابی هتل گذاشتند، نه خبری از ضیافت شاهانه بود و نه جلسه سیاسی. گارد ویژه امنیتی در همان بدو ورود محافظان شخصی شاهزادگان را خلع سلاح و از آنها جدا کرد. درهای هتل از پشت قفل شد. مجللترین سالن رقص خاورمیانه با پهن شدن ده ها تشک ارزان قیمت روی فرش های ابریشمی به یک بازداشتگاه موقت برای خدمه و مقامات رد پایین تبدیل شد و شاهزادگان میلیاردر تحت الحفظ و با دست های خالی به سویت های هتل منتقل شدند، جایی که تمام خطوط تلفن و اینترنت آن قطع شده بود. آنها در تله افتاده بودند. این رویداد یک کودتای نظامی کلاسیک با صدای شنی تانک ها در خیابان نبود. این گرانترین، لوکسترین و بی‌سابقه ترین عملیات پاکسازی و باجگیری در تاریخ مدرن بود. مردی که این تله 5 ستاره را طراحی کرده بود، محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان بود. او در یک شب تاریخی مجللترین هتل پایتخت را به یک زندان طلایی تبدیل کرد تا ساختار قدرت 100 ساله خاندان سعودی را برای همیشه در هم بشکند و تمام ثروت و قدرت کشور را در مشت خود متمرکز کند. ما در این مستند پرده از راز شبی برمی‌داریم که صدها میلیارد دلار ثروت با زور و ارعاب جابجا شد و قوانین بازی در عربستان سعودی برای همیشه تغییر کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. تا سپیده دم روز پنجم نوامبر، اگر دارایی تمام افراد حبس شده در هتل ریتز کارتون را با هم جمع می زدید، رقم آن از تولید ناخالص ده ها کشور جهان فراتر می رفت. برای دهه ها اولیگارشی حاکم بر عربستان یک قانون نانوشته اما مقدس داشت. حریم شاهزادگان ارشد امن است و هیچ کس حق دست درازی به امپراتوری های مالی و نظامی آنها را ندارد. اما در آن شب پاییزی، محمد بن سلمان روی تمام این خطوط قرمز تاریخی خط کشید. تا صبح روز بعد، بیش از 300 نفر از بانفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور در هتل ریتز کارتون و چند هتل مجاور حبس شده بودند. اما نام‌هایی که در لیست بازداشتی‌ها قرار داشت، جهان را در شوک فرو برد. در صدر این لیست، شاهزاده ولید بن طلال قرار داشت. ثروتمندترین مرد خاورمیانه که رسانه‌های غربی به او لقب وارن بافت عرب را داده بودند. میلیاردری که سهامدار عمده شرکت‌های غول‌پیکری چون توییتر، اپل، سیتی گروپ و دیزنی بود. مردی که زمانی از مجله فوربس به خاطر اینکه ثروتش را کمتر از حد واقعی تخمین زده بود شکایت کرده بود، حالا در یکی از اتاق‌های هتل بدون دسترسی به دنیای بیرون در بازداشت به سر می‌برد. زندانی بزرگ بعدی هدفی کاملا نظامی و استراتژیک داشت. شاهزاده متعب بن عبدالله، پسر پادشاه پیشین و فرمانده مقتدر گارد ملی عربستان. گارد ملی با ده‌ها هزار نیروی مسلح آموزش دیده، تنها نهاد نظامی قدرتمندی بود که هنوز زیر چتر فرماندهی محمد بن سلمان قرار نداشت. دستگیری سریع و غافلگیر کننده متعب در آن شب عملاً به معنای خلع سلاح تنها رقیب نظامی ولیعهد در داخل مرزهای عربستان بود. لیست بازداشتی‌ها به همینجا ختم نمی‌شد. بن سلمان به سراغ شاهرگ‌های اقتصادی و رسانه‌ای کشور نیز رفته بود. بکر بن لادن، غول شرکت‌های ساختمانی خاورمیانه، به همراه صاحبان امپراتوری‌های رسانه‌ای عربستان از جمله ولید آل ابراهیم، مالک شبکه MBC و صالح کامل، مالک شبکه ART و ده‌ها وزیر فعلی و پیشین کابینه، همگی به این زندان 5 ستاره منتقل شده بودند. اما جنون آن روز فقط به شاهزادگان و میلیاردرهای سعودی محدود نشد. درست در همان هفته، سعد حریری، نخست وزیر وقت کشور لبنان، نیز با دعوتی رسمی به ریاض احضار شد. اما به محض ورود، تلفن همراه او ضبط و خودش بازداشت شد. بن سلمان او را مجبور کرد تا در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی عربستان متن استعفای اجباری خود را بخواند. اتفاقی شوکه کننده که نشان داد ولیعهد جوان حتی به مقامات ارشد کشورهای همسایه هم رحم نمی کند. فضای ترس چنان سنگین و پلیسی شده بود که فردای آن شب، وقتی شاهزاده منصور بن مقرن، پسر ولیعهد سابق، سعی کرد با بالگرد از مرز یمن فرار کند، بالگردش به طرز مشکوکی در هوا سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند. حادثه‌ای که خیلی‌ها آن را یک هشدار و پیام مرگبار برای بقیه می‌دانستند. اما سؤال بزرگ افکار عمومی و ناظران بین‌المللی این بود: چرا؟ چه چیزی باعث شد تا ولیعهد جوان قانون نانوشته و 100 ساله خاندان سعودی را زیر پا بگذارد و شمشیر را روی قدرتمندترین اعضای خانواده خودش بکشد؟ برای درک چرای این اقدام بی سابقه، باید به ساختار قدرت در دربار آل سعود نگاه کنیم. ساختاری که پیش از این در مستند داستان زندگی ملک فیصل نیز به آن اشاره کردیم. برای نزدیک به یک قرن، پادشاهی عربستان به صورت یک اولیگارشی و بر اساس اجماع درون خانوادگی اداره می شد. قدرت میان شاخه های مختلف خاندان سلطنتی تقسیم شده بود و هر شاهزاده ارشد برای خود یک جزیره قدرت کاملا مستقل داشت. یک شاخه از خاندان کنترل گارد ملی را در دست داشت. شاخه دیگر امپراتوری های رسانه‌ای را میچرخاند و گروهی دیگر بر شریان های اقتصادی و شرکت های ساختمانی مسلط بود. پادشاه در این سیستم بیشتر شبیه به یک مدیرعامل بود که برای اداره یک کشور باید رضایت سهامداران اصلی، یعنی برادران و شاهزادگان قدرتمند، را جلب می کرد. اما محمد بن سلمان، جوانی بلند پرواز با رویاهای کاملا متفاوت بود. او نمی خواست یک مدیرعامل توافقی باشد. او می خواست پادشاه مطلق باشد. بن سلمان پروژه های عظیم موسوم به چشمنداز 20-30 و ساخت کلان شهر رویایی نئوم را در سر داشت. او به خوبی می دانست که برای اجرای این تغییرات رادیکال و عبور از اقتصاد سنتی نفتی، نمی توانند منتظر تأیید، چانه‌زنی و توافق شاهزادگان سنتی و قدرتمند بماند. از نگاه او، این جزیره های مستقل قدرت بزرگترین مانع بر سر راه تمرکز مطلق حاکمیت بودند. بنابراین بن سلمان با عملیات شب ریتز کارلتون عملاً با یک تیر دو نشان استراتژیک و حیاتی را هدف قرار داد. نخست، حذف کامل رقبای سیاسی و نظامی. با دستگیری متعب بن عبدالله، آخرین بازوی نظامی مستقل در عربستان یعنی گارد ملی شکسته شد و از آن شب به بعد تمام نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی کشور زیر چتر فرماندهی مستقیم و بلا منازع بن سلمان قرار گرفت. دوم، یک انتقال ثروت عظیم و بی سابقه. دولت عربستان برای پیشبرد پروژه‌های بلند پروازانه و جبران کسری بودجه به شدت نیازمند پول نقد بود. چرا هیچ سریع‌تر از آن که ثروت افسانه‌ای اشرافزادگانی که دهه‌ها از رانت‌های دولتی و قراردادهای نفتی بهره‌مند شده بودند، یک شبه به خزانه دولت سرازیر شود؟ دولت عربستان این عملیات را رسما تحت عنوان کمپین ملی مبارزه با فساد به جهان معرفی کرد. اگرچه فساد، راندخاری و قراردادهای نجومی در میان شاهزادگان سعودی یک واقعیت تاریخی و غیر قابل انکار بود، اما ناظران بین المللی به خوبی می دانستند که این پاکسازی گزینشی بیش از آن که یک اقدام شفاف قضایی باشد، یک کودتای درون خاندانی برای قبضه کامل قدرت است. اما تسلیم کردن ثروتمندترین مردان خاورمیانه و گرفتن امپراتوری‌های مالی آنها به سادگی امضای یک تک کاغذ نبود. با بسته شدن درهای هتل 5 ستاره روزها و شبهایی رقم خورد که ترکیبی عجیب و مخوف از تجملات شاهانه و خشونت بیرحمانه بود.
2: فندق ریتز کارلتون ریاض. یقع هذا الفندق في منطقه
1: آنچه در هفته ها و ماه های پس از آن شب پشت درهای بسته هتل ریتز کارلتون گذشت، یکی از عجیب ترین و سورئال ترین صحنه های تاریخ معاصر بود. تضادی مخوف میان نهایت تجملات اشرافی و بیرحم ترین شیوه های بازجویی. در ظاهر خدمات 5 ستاره هتل همچنان برقرار بود. برای زندانیان بهترین و گرانترین غذاها از جمله خاویار و استیک سرو می شد و خدمات لاکچری و هتل به کار خود ادامه می داد. اما پشت در هر سوئیت نگهبانان مسلح و نقابدار تیم امنیتی ویژه بن سلمان ایستاده بودند و هیچ یک از مهمانان حق خروج از اتاق یا کوچکترین تماسی با خانواده، وکلا و دنیای بیرون را نداشتند. اتاقهای کنفرانس هتل به اتاقهای بازجویی شبانه روزی تبدیل شده بود. اما بازجویان این افراد تنها افسران امنیتی نبودند، بلکه لشکری از حسابداران، کارشناسان بانکی و حسابرسان دولتی بودند که با کوهی از اسناد مالی، پرینت حسابهای بانکی فراساحلی، آفشور و اسناد مالکیت شرکتها روبروی ثروتمندترین مردان خاورمیانه می نشستند و آنها را برای واگذاری دارایی‌هایشان تحت فشار قرار می دادند. اما برای شکستن غرور و مقاومت شاهزادگانی که در تمام عمرشان کلمه نه را نشنیده بودند، ارائه اسناد بانکی کافی نبود و خیلی زود روی تاریک این زندان طلایی خود را نشان داد. بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند نیویورک تایمز و وال استریت جورنال، روند بازجویی‌ها تنها به چانه‌زنی‌های مالی محدود نماند. بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه های فیزیکی، ضرب و شتم، تهدید خانواده ها و محرومیت شدید از خواب قرار گرفتند تا مقاومتشان در هم بشکند و حاضر به امضای اسناد واگذاری اموال شوند. کار به جایی رسید که چندین نفر از این میلیاردرها به دلیل فشارهای جسمی و روانی نیازمند دریافت فوریت های پزشکی شدند. طبق افشاگری‌های بعدی، هدایت مستقیم این اتاق‌های بازجویی و اجرای شکنجه‌ها بر عهده سعود القحطانی بود، مشاور امنیتی و دست راست بیرحم بن سلمان، همان فردی که یک سال بعد عملیات وحشتناک قتل و تک تک کردن جمال خاشقچی در کنسولگری استانبول را هدایت کرد. اما نقطه اوج این وحشت زمانی رقم خورد که خبر مرگ یکی از بازداشت شدگان به بیرون درز کرد. سرلشکر علی القحطانی از افسران ارشد گارد ملی و از دستیاران نزدیک شاهزاده ترکی بن عبدالله در جریان بازجویی‌ها جان خود را از دست داد. گزارش‌های بین‌المللی و منابع بیمارستانی فاش کردند که روی جسد او آثار شکنجه و ضرب و شتم به وضوح دیده می‌شد. موضوعی که دولت عربستان از ارائه هر گونه توضیح شفاف درباره آن خودداری کرد. این مرگ تکان دهنده پیامی واضح و هولناک برای سایر زندانیان هتل به همراه داشت. در این زندان هیچ عنوانی، چه شاهزاده، چه میلیاردر و چه ژنرال نظامی نمیتواند تضمین کننده جان شما باشد. قانون ریتز کارلتون بسیار ساده و بی‌رحمانه است. یا امضا می کنید یا نابود می شوید. با گذشت هفته ها و افزایش فشارهای روانی و فیزیکی، مقاومت مستاجران اجباری ریتز کارلتون یکی پس از دیگری در هم شکست. معامله‌ای که بازجویان بن سلمان روی میز گذاشته بودند در تاریخ نظام‌های حقوقی جهان بی سابقه بود. هیچ دادگاه علنی در کار نیست، هیچ وکیلی حضور ندارد و نیازی به طی کردن پروسه‌های طولانی قضایی نیست. تنها کافیست اسناد واگذاری بخش عظیمی از دارایی‌های خود که در برخی موارد به 70-80% از کل ثروت شخص می رسید را به نام دولت امضا کنید تا کلید آزادی خود را به دست بیاورید.

سیاسی در اواخر ژانویه 2018 رقم خورد، زمانی که دربار سعودی برای کنترل شایعات بین المللی درباره وضعیت سلامتی شاهزادگان به یک خبرنگار از خبرگزاری رویترز اجازه داد تا وارد هتل ریتز کارتون شده و با مهمترین و شناخته شده ترین زندانی آنجا یعنی ولید بن طلال مصاحبه کند. ویدیوی این مصاحبه شبیه به یک کمدی سیاه و گروگانگیری مدرن بود. ثروتمندترین مرد خاورمیانه با چهره‌ای که به وضوح تکیده و خسته تر از گذشته به نظر می رسید در سویت مجلل خود قدم می زد و تلاش می کرد تا به جهان نشان دهد که در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. او در مقابل دوربین آشپزخانه سویت، غذاهای گیاهی و نوشیدنی‌هایش را نشان می داد و با لبخندی که آشکارا اجباری به نظر می رسید می گفت: من اینجا بسیار راحتم، اینجا مثل خانه من است. همه چیز فقط یک سوء تفاهم کوچک میان من و برادرم محمد بن سلمان است. اما زبان بدن او و فضای امنیتی حاکم بر مصاحبه حقیقتی کاملا متفاوت را فریاد می زد. این ویدیو نمایش تسلیم مطلق یک امپراتور مالی در برابر قدرت بی قید و شرط ولیعهد جوان بود. تنها چند روز پس از پخش این مصاحبه، ولید بن طلال با امضای یک توافق محرمانه مالی سرانجام مجوز خروج از زندان طلایی خود را دریافت کرد. تا اواخر ژانویه 2018 با تسلیم شدن آخرین مقاومت‌ها، هتل ریتز کارتون به تدریج تخلیه شد. دادستان کل عربستان در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت از طریق این توافق‌های خارج از دادگاه موفق شده از رقمی بالغ بر 106 میلیارد دلار پول نقد، املاک تجاری، شرکت‌ها و سهام ارزشمند را به خزانه کشور منتقل کند. عملیات پاکسازی به پایان رسیده بود. درهای هتل ریتز کارتون چند هفته بعد دوباره به روی مسافران عادی و توریست ها باز شد و کارمندان هتل لکه های این طوفان سیاسی را از روی فرش های ابریشمی پاک کردند. اما کشوری که در بیرون از دیوارهای این هتل قرار داشت دیگر هرگز آن عربستان سابق نبود. با پایان یافتن ماجرای ریتز کارتون و بازگشت آرامش ظاهری به خیابان‌های ریاض، سیستم 100 ساله پادشاهی سعودی رسماً به تاریخ پیوست. تا پیش از آن شب پاییزی، خاندان آل سعود شبکی پیچیده از برادران و عموزادگان بود که قدرت را میان خود تقسیم کرده بودند و هیچ تصمیمی بدون اجماع آنها گرفته نمی‌شد. اما کودتای 5 ستاره بن سلمان این ساختار سنتی را برای همیشه متلاشی کرد. ترس و وحشتی که در آن چند ماه بر نخبگان عربستان سایه انداخت باعث شد تا حتی قدرتمندترین اعضای خانواده سلطنتی نیز در برابر اراده ولیعهد جوان به سکوتی مطلق و سنگین فرو بروند. دیگر هیچ شاهزادهی جزیره قدرت مستقل خود را نداشت. شرکت‌های عظیم ساختمانی مانند گروه بن لادن و از همه مهمتر بازوی نظامی قدرتمندی به نام گارد ملی که پیش از این در انحصار شاخه‌های مختلف خاندان بود، حالا همگی تحت کنترل و فرماندهی یک نفر قرار داشت. محمد بن سلمان با این عملیات بی سابقه، حتی پیش از آن که رسما تاج پادشاهی را بر سر بگذارد، به حاکم مطلق بلا منازع و بی رقیب عربستان سعودی تبدیل شده بود. او تمام رقبای بالقوه خود را خلع سلاح کرد، ثروت‌های افسانه‌ای آنها را به خزانه دولت ریخت و راه را برای اجرای برنامه‌های بلند پروازانه خود از جمله چشمانداز 20-30 کاملا هموار ساخت. اما این رویداد تاریخی دوگانگی عمیقی را در قضاوت ناظران و تحلیلگران جهانی به جا گذاشت. از یک سو نمیتوان انکار کرد که دهها راندخاری، قراردادهای نجومی و ثروت‌اندوزی بی حساب و کتاب اشراف زادگان اقتصاد عربستان را بیمار کرده بود. برای بسیاری از مردم عادی عربستان که از زندگی افسانه‌ای و فساد برخی شاهزادگان خسته شده بودند، دیدن این میلیاردرها در چنگال قانون، حتی قانونی که با زور بازجویان اجرا می شد، اقدامی شجاعانه و یک مبارزه واقعی با فساد تلقی می شد. جراحی دردناکی که برای عبور عربستان از یک اقتصاد سنتی نفتی به یک قدرت مدرن کاملا ضروری بود. اما از سوی دیگر منتقدان و سازمان‌های بین المللی این رویداد را از زاویه‌ای کاملا متفاوت می‌بینند. برای آنها ماجرای ریتز کارتون چیزی جز یک اخاذی مافیایی و دولتی نبود. آنها

0: معتقدند که مبارزه با فساد تنها یک پوشش جذاب برای حذف خشن رقبای سیاسی، دور زدن سیستم قضایی و پایه‌گذاری یک دیکتاتوری فردی بود که در آن قانون چیزی نیست جز اراده شخص ولیعهد. نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما تاریخ چگونه باید این شب تاریک و طلایی را قضاوت کند؟ آیا اقدام محمد بن سلمان در دستگیری ثروتمندترین مردان خاورمیانه یک مبارزه ضروری با فساد برای توسعه عربستان بود یا صرفا یک کودتای سیاسی و باجگیری بیرحمانه برای حذف رقیبانش؟ آیا فکر میکنید پیشرفت و تغییرات بزرگ در کشورهای خاورمیانه تنها با چنین اقدامات چکشی و دیکتاتور معابانه امکان پذیر است؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. من امروز میخوام یک کمی روال برنامه‌مون رو تغییر بدم و به جای اینکه در ابتدای برنامه حدود 10 دقیقه راجع به یه سوژه معینی حرف بزنم، در ابتدای هر نیم ساعت از برنامه‌مون یک مطلب کوتاهی رو با شما در میون بگذارم و بعد دیگه میدون رو بدم به دست خودتون. ببینیم شاید این فرمت موثرتر باشه تا متکلم وحده بودن من. این هفته نکته مهمی که میخوام مطرح کنم برمیگرده به اون چیزی که بهش میگن خیابون، یعنی محل بیرون آمدن مردم و تظاهرات، و تصمیم نهایی هم با همین خیابونه. میدونیم که برخلاف سال 57 که همه نیروها رفتن زیر عبای خمینی و خمینی بودش که به عنوان تنها آلترناتیو خودشو به ایران رسوند، الان ما با چنین وضعی روبرو نیستیم و در واقع میشه گفتش که هم سازمان‌های مختلف با نظریه‌های مختلف، اهداف مختلف و برنامه‌های مختلف داریم و قرار مجاهدین که به جای خودش همه اینا رو دارن، رئیس جمهورشون هم موقتا انتخاب کردن تا انتخابات بعدی و غیره. شاهزاده رضا پهلوی هم که داره دونه دونه نهادهای لازمه رو به وجود میاره تا اینکه به قول خودشون میگن نزدیک فروپاشی که رسیدیم دولت موقت هم اعلام خواهد شد. من میخوام بگم که این کاری که تو اپوزیسیون اتفاق افتاده که احتمالاً ما یه آلترناتیو سکولار دموکرات به نام شاهزاده داریم، آلترناتیو مجاهدین رو داریم، آلترناتیو کمونیستا احتمالاً با این حزب چپی که درست کردن به زودی اعلام موجودیت میکنه، تکلیف خیابون چی میشه و مردمی که قراره بیان توی خیابون با این سردرگمی که ما اپوزیسیون درشون فراهم کردیم چه خواهند کرد؟ بنابراین من میکروفونو میدم به جناب دارابی که جلسه رو بگردنن و منتظر این میشم که ببینم شما نظرات، عرض کنم که خودتون رو راجع به رابطه خیابون با یک اپوزیسیون متعدد چگونه میتونه باشه. بی نهایت متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری علا. خدمتتون عرض شود. جناب بیتلر نفر اولی هستن که وقت گرفتن. دوستان دیگر هم در این مورد اگر نظراتی دارین یک بزنین، صحبتهای شما رو هم میشنویم. آقای بیتلر بفرمایید.
2: با درود خدمت همبندان و با نام جانباختگان راه آزادی، من اینو پوزش میخوام تو این برنامه به اصطلاح سیاسی در اون حزبیه یا حزب ماست اینو، ولی واقعیت وظیفه خودم میدونم همیشه به یاد این بچه ها باشم که جون برکف به خیابون رفتن و جونشون از دست دادن. یادشون زنده، سپاس ازشون. این مسئله که شما مطرح کردید، اولا خیلی سپاس به خاطر این تغییر برنامه که به اصطلاح نظراتمون رو ما بیشتر ذهنمون رو مشغول بکنیم که بتونیم بیشتر تو این بحث شرکت داشته باشیم. این مسئله چند دولتی یا زمان یا جنبشی که دولت‌های متعددی داره، دولت موقت متعددی داره، اگه اینو به اصطلاح فوکوس بکنیم روی ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاده تا جنبشی که به نام جنبش شیر و خورشید معروف شد در دی ماه اتفاق افتاد، جنبش های دیگر که وجود داشت، حالا من الان تفسیر جنبش نمیخوام بکنم ولی در این مسیر بحث امروزمون میخوام جنبش ها رو تو این محدوده بحث خودمون تعریف بکنم. تعریف جنبش نیست. جنبش های دیگه معروف بودن از نظر جامعه شناختی به جنبش های بی سر در اصل میگن، مثل جنبش زن زندگی آزادی خواستاشون مشخص بود، یا سال 98، سال 94، یا جنبش سبز که در اصل با یک سری شروع شد ولی در نهایت اون جنبش تبدیل به یک جنبش بی سر شد و سرش هم انداخت کنار، یعنی خط و خطوطش هم با خط و خطوط سرش تغییر کرد. بنابراین اینی که من مثالی که زدم، با این مثال میخوام بگم که جنبش های ایران درون ایران انجام میشه، مخالفت هایی که با جمهوری اسلام میشه از درون ایران خودجوش میاد بیرون. و جالب اینجاست که این دولت های موقت که دارن تشکیل میشن اکثرا خارج هستن، یعنی همشون خارج هستن. از ایران کسی ادعای این که دولت موقتی یا دوران گذار بکن بگذرونه رهبریت بکنه اینا نداشتیم. و مردم ایران در جنبش شیر و خورشید عملا خیابون اومدن و این نام شاپور رضا پهلوی رو در جمیع بلند کردن، گفتن در خیابان، مطرح کردن، این مشخص شد که این جنبش یه سر داره. حالا ما فرض میگیریم از اونجایی که ما اعتقاد به سکولار دموکراسی داریم و تعدد افکار اعتقاد بهش داریم، همجور که شما فرمودید مثلا گروه های چپ یا جمهوری خواه، پادشاهی خواه، حتی اونایی که فقط به پادشاهی اعتقاد دارن، یا گروه های دیگه مثل سازمان مجاهدین هم که همجور شما فرمودید، اون که سالیان سال، البته زمانی که سازمان مجاهدین اون برنامه 14 ماده ایشو یا 11 ماده بود که دولتشو معرفی کرد و رئیس جمهور منتخبش هم گفت، اصلا صحبتی از دوران گذار نبود. یعنی فکر میکنم اون موقع جنبش های سیاسی به این بلوغ سیاسی نرسیده بودن که بخوان به معنای دوران گذار اصلا توجهی داشته باشن، فقط تصاحب قدرت بود. ولی خب ما حساب میکنیم که اونی که سازمان مجاهدین گفته یه دولتی برای خودش، دولت موقت. به خاطر همین این مسئله تصمیمش در اصل از تو خود خیابون بلند میشه، همجور که شما فرمودید در تعبیرتون. و مسئله سره که باید دید که این خیابون طرفدار کدوم یکی از این دولت ها هستش که دولت خودشو منتخب، دولت موقت صحبت ما هست، انتخاب بکنه. اگر فرض بکنیم فقط قدرت برخواسته از توی خیابان باشه، یعنی بیاد خودش دولت خودشو انتخاب بکنه، یا مثلا چند دولتی بشه، چند تا تو خارج داریم، چند تا هم تو ایران به وجود بیاد، متاسفانه این راه درستی فکر نمی کنم باشه. اونم در شرایط فعلی ایران با پیشینه‌ای که ما در حداقل در 50 سال گذشته داشتیم، که این انحرافاتی که جمهوری اسلامی در جامعه ایرانی چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی به وجود آورد، طبقه کردن، نمیدونم مسئله قومیت رو مطرح کردن، مورد بحث گذاشتن، مورد حمله قرار دادن، من فکر میکنم خطری داره برای ایران، یعنی برای به احتمال زیاد برای مدت کوتاهی ممکنه حتی به جنگ داخلی هم برسه این تعدد. ولی مسئله چند نمونه هم که به ذهنم رسید که این به اصطلاح زمانی که اون دولت موقت یا دوران موقت از تو خود خیابون بیاد و یکی بگیره دستش، فکر میکنم میشه مقایسه کرد با تاریخ آزادی به اصطلاح استقلال امریکا. ولی شرایط فرهنگی و تاریخی امریکا، به وجود اومدن امریکا، مهاجرت هایی که در اون زمان در امریکا شد، فرق میکنه با ایران. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب امریکا موفق شد، یک دولت بعد از 200 خورده‌ای سال هم یه دولت درستابی قوی، قوی ترین دولت دنیا شده و ایران هم همون راه رو میره. من فکر نمیکنم بتونیم مثال امریکا رو برای خودمون به اصطلاح جلوی روم بذاریم. یا مثلا ممکنه حکومت‌های شورایی در بیاد که مثلا هر منطقه مثل حکومت‌های ملوک و طوایفی، که در نهایت در شرایط فعلی ایران من فکر کنم اون هم مسلماً منجر به جنگ داخلی خواهد شد.
1: سپاس از شما جناب عباس‌پور، شما رو بشنویم، بفرمایید.
3: سپاسگزارم، منم درود میگم خدمت همگی. ما قبلا هم صحبت کردیم، اپوزیسیون یک دست که هیچ موقع نداشتیم و این اپوزیسیون ما قبلا گفته بودیم که آلترناتیو های متفاوتی درون این اپوزیسیون شکل گرفته، یعنی همونجور که دکترم توضیح دادن تو صحبتشون، ما شاید مثلا من خودم همیشه خوشحال بودم از این که میبینیم که آلترناتیو های متعددی هست که مردم میتونن از بین این آلترناتیو ها مطالعه بکنن و ببینن که کدوم یکی از اینا میتونه مطلوب تر باشه برای دوران گذار. ولی وقتی که از دولت موقت ما صحبت میکنیم، من لزوماً نمیبینم که هر کدوم این آلترناتیو ها بتونن برای خودشون دولت موقت باشن. من حداقل تا به اینجا برخورد نکردم که هیچ کدوم از اینا خودشون رو دولت موقت اعلام بکنن. شما قبلا دولت موقت رو هم تعریف کردیم، گفتیم که در واقع یک دولتی باید باشه موقتی که بتونه در اون زمان خلأ قدرت حکومت یا مملکت رو حفظ بکنه، هم نیروهایی که در خارج هستن، هم مثلا فرض بکنید شاهزاده رضا پهلوی اگر رهبر بخشی از این اپوزیسیون هستن، رهبری دوران گذار رو به عهده گرفتن که ما ایشون رو انتخاب کردیم و بهشون رأی دادیم برای دوران گذار، ایشون الان یه سری وسیله ابزاری دارن، حتی ایشون بنا به گفته خودشون تعدادی اشخاص متخصص در درون ایران هم هستن که میتونن این خلأ رو پر بکنن، یعنی هم از داخل هم از بیرون این هماهنگی ظاهرا پیش اومده، دفترچه گذاری هست، چون به هر حال این دولت موقت به یک سری وسیله ابزار، به یک سری قدرت نیاز داره برای اینکه بتونه مملکت رو بگردونه. ولی آلترناتیو های مختلفی که ما ازشون صحبت میکنیم، مثلا حالا مثال زده شد سازمان مجاهدین، اینها در ادعا ممکنه که رئیس جمهورشون هم انتخاب کردن، ولی حتی ما در خیابون هم ندیدیم که گروهی یا مردمی باشن که سازمان مجاهدین رو فریاد زده باشن، یا کمونیست ها رو همینجور. به خاطر همین من فکر میکنم که ما در حال حاضر تنها آلترناتیوی داریم که احتمالاً منجر بشه به تأسیس یک دولت موقت، همین جریان شاهزاده رضا پهلوی هستش که برنامه‌ای برای آینده دارن، برای دوران گذار برنامه دارن، نیروهایی رو دارن، و من تا اینجا فقط این تنها آلترناتیویه که فکر میکنم ختم میشه به دولت موقت. و دیگران هم هنوز که بعضیاشون من ندیدم که حتی به صورت منسجم بتونن، مثلا گروه های چپ همشون بتونن منسجم بشن، یا حتی اون جمهوری خواهانی که همراه و همسو نیستن با شاهزاده رضا پهلوی، اونها هم کنگره هایی برگزار کردن، خواستن با همدیگه کارهایی بکنن، ولی اونم ناموفق در اومد از آب. اینه که من نظرم اینه که تنها آلترناتیوی که میتونه ختم بشه به دولت موقت در حال حاضر فقط جریان شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سعید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارمی. منم درود میگم به بینندگان و هموندان عزیزم، یاد و نام جاوید نامارم گرامی میدارم. ببینید، من فکر میکنم الان دوستان عزیزی که صحبت کردن یکم به حاشیه رفتیم. سوالی که آقای دکتر مطرح کردن این بود که نقش خیابان در دوران گذار چیه، یا چه نقشی میتونه برای دولت گذار بازی کنه. من فرواقع خیابان رو به عنوان یک ابزار میبینم، ابزاری که میتونه به شما حقانیت بده یا حقانیت رو از شما سلب کنه. در اون کیسی که تعداد گزینه ها، من بازم آقای دکتر فرمودن حالا دولت‌های موازی است احتمال داره شکل بگیرن، ولی من به فرموده آقای عباس‌پورم دقت کردم، من هم خیلی بعید می‌بینم که مثلا در یک حد و اندازه یک دولت واقعی بتونن این سازمان‌ها در کنار هم ظاهر بشن، یعنی به عنوان دولت با هم رقابت کنن. بیشتر اون همون جنبش و اون حرکتی که دارن اونم برای سهم‌خواهی یا اینکه بتونن کل سهم کل اپوزیسیون رو برای خودشون بکنن. در نتیجه میگم همونطور که گفتم، من خیابان رو به عنوان یک ابزار تشخیص، ابزار سنجش میبینمش. و یک چیزی که به نظرم مهم هست که فراموش نکنیم، ما از یک مرحله مبارزات یا اعتراضات سنتی گذر کردیم، الان وارد دنیای دیجیتال شدیم و میبینیم که بخش بزرگی از این اعتراضات، بخش بزرگی از این جنگ و مبارزه در دنیا و فضای مجازی داره اتفاق میافته. همینطور که دیدیم حکومت نفس اسلامی برای کنترل فضای مجازی در داخل ایران اومد، به بیشترین مدت که در کل دنیا اینترنت یک کشور قطع بود دست داد، کنار تمام فجایع دیگه که تا حالا مرتکب شده این کار هم کرد. نزدیک چند صد ساعت، چندین ماه اینترنت ایران درست و درمون نبود و مردم از فضای مجازی محروم بودن. به خاطر این کارو کرد که یک فضای مبارزه و جنگ بود اونجا. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما تو فضای مجازی در این حالی که شما امکان مبارزه داریم، امکان وجود افراد و اشخاص مجازی فیک هم وجود داره. یعنی شما میبینید یک سری سایبری های وجود دارن که با پول مردم ایران به نفع جمهوری اسلامی میان، هر یه نفر با 20 تا 30 تا اکانت وارد فضای مجازی میشه، شروع میکنه به سم باشه. و اگر یک داوری بخواد بشینه و نگاه کنه فضای دنیای مجازی رو و اتفاقاتی که داره میفته رو، شاید کمی توی معادلاتش، توی محاسباتش به اشتباه بیفته و فکر کنه که مثلا شاید این حکومت نحس هم یه تعداد زیادی هواخواه داره، یا دوستان نام بردن از فرقه مجاهدین، خب میتونه مثلا فکر کنه که یه بخشی از اپوزیسیون هم متعلق به فرقه مجاهدین هست و یه درصدی از اپوزیسیون هم اونجا قرار داره. ولی وقتی این فضای مجازی میاد پیوند میخوره با خیابان، اون موقع است که به قولی مثالی میزدن قدیما، طلایی که سنگ محک خورده، اونجا محک میخوره این مبارزات و این سازمان ها. میبینیم که شاهزاده با یه فراخوانشون تونستن میلیون ها نفر حداقل در خارج از کشور رو به خیابان بیارن، یا مردم اومدن و نشون دادن که چطور پشتیبان شاهزاده هستن و ایشون رو حمایت میکنن. ولی همزمان ما تجمعات طرفدار رژیم رو هم دیدیم با تعدادهای انگشت شمار، طرفداران فرقه مجاهدین هم دیدیم که با پول و هزینه هنگفت افراد خارجی رو آوردن و تمام این فیلم ها و مدارکش هم وجود داره که اغلب دوستان قطعا دیدن فیلم ها رو. و در نتیجه اگر ما بخوایم برگردیم به این که واقعا خیابان نقشش چیه در دوران گذار، به نظر من این است که حقانیت میبخشه به اون سازمان یا اون جامعه ای که بیشترین هژمونی و قدرت رو داره یا طرفدار رو داره. در این حال میدونیم که یک دولت گذار وظایف بزرگی داره که علاوه بر وظایف امور داخلی یه سری وظایف بین‌المللی هم داره و باید یه سری کارهایی رو در زمینه امور بین‌الملل انجام بده. در نتیجه قطعا اگر دولت گذاری که بر سر کار هست یا هژمونی رو داره با انبوه مردم در خیابان و در مدیا در فضای مجازی حمایت بشه، قطعا میتونه قدم‌های بهتر و موثرتری برای رسوندن این جامعه به اون سکولار دموکراسی و آینده مطلوب و شکوفایی که ما فکر میکنیم شاهزاده میتونه به مقام بیاره برای ملت ایران برسیم. اما اگر این اتفاق نیفته و ما برسیم به سناریویی که آقای دکتر احتمالشون رو میدن که احتمال داره شاید اتفاق بیفته، امیدوارم که اتفاق نیفته، من به این شکل میتونم متصور بشم که یه تعدادی سازمان یا جریان یک بخشهایی از قدرت یا یک منطقه هایی از ایران رو تحت کنترل خودشون در بیارن. ما خوشبختانه دیدیم که در 18-19 دی که به این جنایت بزرگ دست زد حکومت نهضت اسلامی، دیدیم که از بیش از 400 شهر فیلم و ویدئوی اعتراضات رسید. یعنی عملا طرفداران شاهزاده، طرفداران حالا یه بخشی نظام پادشاهی شاید بگیم، یه بخشی نظامی که شاهزاده وعدش رو داده، یعنی سکولار دموکراسی، حقوق بشر و اون 4 اصل که ایشون فرمودن، تقریبا تمام کشور رو تسخیر کردن. یعنی من خودم به شخصه نمیتونم متصور بشم که یه بخشی از ایران به دست یک گروه یا دسته دیگه‌ای اداره بشه یا کنترلش به دست یک گروه دسته دیگه بیفته، مگر بحث سلاح یا یک اتوریته باشه که اونها بتونن کنترل اون بخش رو بگیرن، که قطعا باید یک امری غیر از یه سیستم نرمال اعتراضی که الان ما متصور هستیم باشه. و در صورتی که این توازی حقوق پیش بیاد یا توازی کنترل پیش بیاد، اون وقت یه مقدار کار مشکل میشه. ولی طبق تعریفی که تا اینجا داشتیم در برنامه های قبلی، یکی از وظایف کسی که مدعی میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه و به قولی حالا رهبر دوران گذار میشه، اینه که بتونه نیروهای نظامی رو یا نیروی قهریه موجود که از حالا از سیستم قبل باقی مونده یه مقدارش شاید ایجاد بشه توسط نیروهای مردمی، توسط حالا اون سازوکارهایی که میتونه به وجود بیاد، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات این قضایا بشم، بتونه اون رو تحت کنترل داشته باشه، که عملا راه رو بر چند دستگی بر هرج و مرج میبنده و ما رو به سمت اون اهدافی که داریم با امنیت بیشتری هدایت میکنه.

0: من وقت گرفتم کوتاه عرض کنم، برمیگردم به سال 57 که خیابان چه نقشی داشت. سال 57 ما در تاریخ 10 بهمن که وقتی خمینی وارد شد، ما یک دولت قانونی داشتیم. دکتر بختیار از قبلش بود که بعد آقای خمینی اومدش، که آقای بازرگان، مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کرد. این به نظر من حالا چه عواملی که باعث شد مورد بحث ما نیست، نمی عوامل خارجی، عوامل خیانت ارتش اونا بماند، اما به نظر من این خیابان بود که به خمینی اون قدرت رو داد تا بتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه و حتی یه دولت قانونی که وجود داشت اونو کنار بزنه. اما در رابطه با شرایط حال امروز ما، ما چون که در دولت نیاز به حقانیت داره و این حقانیت معمولا از طریق صندوق رأی تعیین میشه، یعنی مردم میان رأی میدن به یک نخست وزیری، حالا الان اسمش دولت موقته، یه دولتی رو تعیین میکنن به برنامه‌اش رأی میدن. اما ما در زمان دموکراسی نیستیم، یعنی اینکه مردم بخوان بیان و این رأیگیری انجام بشه. تنها چیزی که هستش خیابان هستش که مردم میان و با صدا زدن یک نفر به ایشون این حقانیت رو میدن که ایشون میتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه، که در این 40 سال دیدیم که 4 دهه‌ای که حداقل شاهد بودیم شاهزاده رضا پهلوی اصلا صحبت این که من دولت موقت رو تعیین میکنم و فلان میکنم نبود. اما الان که مردم اومدن از مازندران تا هرمزگان، از آذربایجان تا سیستان، از کردستان تا بلوچستان، همه جا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی، کسی نگفتش کمونیستا، کسی نگفت مجاهدین، کسی نگفت اصلاح طلبای حکومتی یا فلان، فقط ایشون رو صدا زدن. خب پس ایشون بر اساس همین حقانیتی که خیابون یا مردم، در حقیقت مردم ایران، اون یا حداقل اون بخشی از مردم که ایشون صدا زدن، اومدن میخوان دولت موقت رو، که البته فرمودند که تقریبا کاراش انجام شده که هنوز اعلام نکردن، گروهی از داخل هستن و فلان هستن. به نظر من اینجا نقش خیابان تعیین کننده هستش که میتونه اون حقانیت رو به اون فرد بده که دولت موقت رو تعیین بکنه. جناب افصح بفرم.
1: تشکر جناب دارابی. در رابطه با سوالی که مطرح شد، نقش خیابان، اون تجربه‌ای که من دارم از دوران نوجوانی، از زمان اتفاقات و انقلاب 57، خب اساسا مردم عادی، عوام خصوصا، در خیابان ظاهر میشن و نظرشون رو اعلام میکنن. دانشگاهیان، دانشجویان، متخصصان، فرهنگیان، کسانی که فعالان سیاسی هستند، در درون گروه و صنف خودشون فعالیت خودشون رو میکنن، ولی اونجایی به کرسی میشینه که این به عنوان یک موج به خیابان میاد. وقتی راجع به شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنیم، از نظر من 18 و 19 دی در واقع یک پیچی بود که ایشون یک مشروعیت، به نظر من یک مشروعیت نسبی و کامل به دست آورد. و این رو من شخصا در مونیخ وقتی ایشون صحبت میکرد، در چهره ایشون دیدم، وقتی جمعیتی بالغ بر 300,000 نفر به گفته پلیس آلمان در اونجا بود، من شخصا دیدم که چه قدرت، اعتماد به نفس و یک شروع جدیدی برای مبارزه ایشون در مسیر آزادی ایران بود. البته این رو هم ناگفته نباید گذاشت که مدیریت یکی از عوامل اصلی و ویژگی‌های اصلی یک رهبر هست، که اینجا البته جاش جای صحبت کردنش نیست، ولی به نظر من خیابون مهمه. اما اون چی که مهمتر از اینه، تا اونجایی که من متوجه شدم خیابان رو مهندسی هم میشه کرد، صحنه سازی هم میشه کرد، و اگر در پشت صحنه گروه‌های مختلف و یا جناح‌های مختلف اون قدرت‌های سخت رو به دست بگیرن، خواه‌ناخواه خیابان رو هم میشه مهندسی کرد. برای من در این مقطع خیلی جالب جناب نوری‌علی فرمودن تعدد دولت موقت. به نظر من اگر به صورت حزبی نگاه بکنیم یا تشکیلات گروهی نگاه بکنیم، بله هر گروه و هر حزب میتونه در درون خودش یک دولت موقتی داشته باشه و به راه انداختن یک پروپاگاندا، یک در واقع تبلیغاتی، این رو حتی به بیرون هم انتقال بده. ولی مشروعیت دولت موقت به نظر من در واقع زمانی میشه دولت موقت به یک تیم داد که این یک مشروعیت بالای نسبی چه از امور داخلی و چه از امور بین المللی گرفته باشه. و حتی همون شاید سازمان مجاهدین یک همچین کاری کرده باشه یا یه دولتی تشکیل داده باشه، ولی واقعیتش اینه که این رو من حداقل در این مقطع نمیتونم اونها رو دولت موقت حساب بکنم، و یا اگر احزاب دیگر این کارو بکنن. دولت موقت به نظر من موقعی میتونه دولت موقت اطلاق بشه که هم روابط بین المللی و هم ارتباطات داخلی و الیت اپوزیسیون بر این تایید بگذاره. من هم فکر میکنم که خیابون به عنوان یک ابزار در دست همه احزاب و گروه هایی هستش که به دنبال قدرت سیاسی هستن، ولی پشت خیابان به نظر من خیلی مهمتره. و من عام، من که در به عنوان یک رأی و به عنوان یک نفر هستم، برای من بسیار مهم هستش که پشت خیابان رو کی داره مهندسی میکنه و کی داره مدیریت میکنه. تشکر جناب نوری‌علی و ممنون جناب دارا.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم اگه صحبتی هست.
2: تشکر میکنم از اینکه توجه کردید به این مطلب که تفاوت الان ما با سال 57 در اینه که در سال 57 شعار این بودش که همه با هم، که خمینی میداد و بقیه هم خلاف این شعار عمل نکردن و تا سقوط حکومت پادشاهی پای حرفشون موندن و وفادار به خمینی باقی موندن. اما به محض اینکه اون رژیم به هم خورد، همه افتادن به جون هم دیگه. اینقدی که خمینی از مجاهدین، از فدایی ها، از توده‌ای ها، از همه اینا آدم کشت، اصلا قابل تصور نبود، در حال که اینا همه متحدین اون بودن. من میخوام این رو عرض بکنم حضورتون که اگر پرسش ما این باشه که در حال حاضر ائتلاف اپوزیسیون ناممکن باشه، هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، اون وقت چه باید کرد؟ پاسخ من اینه که من از این موضوع خوشحالم، به خاطر اینی که دلیلی برای فریب خوردن مردم دیگه وجود نداره. همه پیشنهادها روی میزه، مردم نگاه میکنن میبینن مجاهدین هستن، کمونیست ها هستن، ملی مذهبی ها هستن، همه انواع و اقسام این چهره ها هستن، چهره سکولار دموکرات شاهزادم هستش. بنابراین این بار انتخاب میکنن. شما وقتی که کاندیداهای مختلف نداشته باشید که انتخابی صورت نمیگیره، همه تسلیم اون چیزی میشن که وجود داره. انتخاب وقتی معنی پیدا میکنه که تعدد نامزد وجود داشته باشه. حالا این نامزدها قوی هستن، ضعیف هستن، اینا مهم نیست، مهم اینه که وجود دارن. همشون برنامه هاشون، آدم هاشون، سابقه شون روی میز هستش. برای من این قضیه رو به فال نیک میگیرم. خود شاهزاده هم برخلاف خمینی که گفت همه با هم، شاهزاده میگه که من با تجدید طلب کار نمی کنم. من با آدمی که میخواد یه حکومت اسلامی دیگری رو به جای این حکومت اسلامی بیاد بذاره کار نمی کنم. یعنی خودش محدود میکنه با ارائه اون چارت اصل اصلی که مطرح کرده، محدود میکنه انتخاب ها رو. و این به نظر من بسیار هوشیارانه است. هم مردم این بار اگر انتخاب بکنن از میان آلترناتیف های مختلف انتخاب کردن، و هم آلترناتیف شاهزاده نمیاد بگه که همه با هم بریم ببینیم چی میشه. میگه که اگر شما تجزیه طلب هستی من باید کار نمی کنم. اگر میخوای حکومت اسلامی دیگه بیاری باید کار نمی کنم. یعنی همه رو پس میزنه به جای اینکه همه رو بیاره توی کار. من اینو به عنوان فعال نیک بگیرم. و بازم اگر که دوستان نظرشون این باشه که در موقعیتی که تعدد دولت‌های مختلف وجود داره، دولت‌های موقت مختلف و برنامه‌های مختلف وجود هست، تکلیف چیست؟
0: خیلی ممنون از شما جناب آقای سایی، بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی. ببینید یه مطلبی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه در این بخش صحبت های دکتر، که اگه تعدد پیدا شد چه اتفاق میافته. خب خیلی واضحه که قدرت معمولا با اکثریت مردم یا اکثریت هوادار جا به جا میشه. خب فلواقع ما میبینیم که یه اکثریتی ما الان در جریان طرفدار شاهزاده میبینیم و داریم، به حال چیزیه که عیان شده، چیزیه که حداقل در خارج از ایران که آزادی بیان وجود داره و افراد میتونن به آزادی بدون اینکه در مشکلاتی گرفتار بشن عقیدهشون رو بیان کنن. البته داخل پرانتز بگم که حالا دولت نهض اسلامی در ایجاد مشکلات برای ایرانی ها حتی در خارج از ایران هم تلاش و کوشش میکنه و به هر حال شایسته این برنامه نیست الان من بخوام در اون مسئله رو باز کنم، ولی قطعا موفق نمیشه با ایرانیان آزادی خواه و شجاعی که داریم. بحث اینه که ما اکثریت رو داریم در این جنبشی که الان وجود داره، جنبش شیر و خورشید، به خاطر چند تا مطلب. ما 3-4 پیوند در این جنبش وجود داره که در جنبش قبلی وجود نداشت یا در سایر جریانات وجود نداره. بحث اینه که شاهزاده در 47 سال گذشته تمام مدت در مبارزه با رژیم بوده، هیچ گونه کنتاکت یا همکاری با رژیم نداشته، در هیچ کدوم از افتضاحات و جنایات رژیم شریک نبوده. ولی وقتی برمیگردیم به بقیه جریانات نگاه میکنیم، میبینیم هر کدومشون به نوعی شریک بودن در این فاجعه، در این طاعونی که به ایران زده. اصلاح طلبان نگاه میکنیم به یه نوعی شریک بودن، حتی با وجود اینکه الان بیان بحث از رفراندوم کنن، بحث از تغییر کنن، باز بحث اینه که اون ته فکرشون حفظ رژیم هست، فقط شکلش رو عوض کنن. مجاهدین رو ببینیم، دیدیم که در اوایل انقلاب چجوری برخورد کردن در کشتن افراد. حالا از این بگذاریم که حالا افراد جمهوری اسلامی رو یه عده میکشتن، یه عده مخالفین خودشون رو میکشتن، یه عده همکیشای خودشون رو میکشتن که میخواستن مخالف بشن. یعنی از انجام جنایت ها و امور غیر نرم اونها هم هیچ حذر و پرهیزی نداشتن. یعنی علت این که مردم نفرت دارن از مجاهدین چی هستش؟ خب همین مسائلی که رو شده ته این سالها، اون حرکت مثلا اون پروژه فروغ جاویدان، حمله به ایران از طرف عراق برای گرفتن، و این خود محوربینی این سیستم و این گرایش خودشه که از اون نقطه ضعفاش هستش، در صورتی که شاهزاده در تمام صحبتاش، در تمام موقعیتهایی که داشته حداقل در این 7-8 سال اخیر مرتب و هرچه بیشتر به سکولاریسم و دموکراسی نزدیکتر و نزدیکتر شده. الان یک طوری از سلطنت طلبایی که به قول ماها بخوایم بگیم افراطی، میگیم دو آتیشه هستن، الان ایرادی که به شاهزاده میگیرن چیه؟ میگن چرا این ادعای شاهزاده بودنش گوشی کنار اومده، میگه من به عنوان یک رأی یک فرد دنبال دموکراسی هم دنبال آینده ایران به این شکل هستم. خب اینا همه یک نکات مثبتیه که وقتی تجمیع پیدا میکنه توی یه ساختار، توی یک گروه، قطعا اون گروه به سمت جلو میره. اما در این حال ما باید غافل نشیم از دشمنانی که پنهان در این را وجود دارن. یه عده زیادشون همین جریاناتی هستند که تا الان نام بردن. یه جریان خیلی قوی هم وجود داره که اونم البته دوستان مبارز و عزیزان همه آشنا هستند، بحث چپ که همیشه از قبل از پهلوی دستاش یا چنگالش دور گردوی مردم ایران بوده تا همین امروز. شما میبینید که بعضی جریان ها پذیرفته میشه یه جوری در خارج از کشور، بعضی جریان ها پذیرفته نمیشه. در جریان زن زندگی آزادی دوستان نام بردن، من تصورم این هست که چپ ها تلاش کردن و شاید تا بخشی هم موفق شدن و یکی از دلایل ناکامی شاید اون جریان هم این بود که چپ ها تلاش کردن که این جریان رو مال خودشون کنن. به همین خاطر وقتی میبینیم میاد توی اروپا اون موج اعتراضات، کلی از سیاستمدارهای اروپایی میان باهاش همراهی میکنن، موهاشون رو قیچی میکنن، ابراز انزجار میکنن از حکومت اسلامی و با این موجه حرکت میکنن. و وقتی من الان میام مقایسهش میکنم با انقلاب شیر و خورشید و شرایط الان که مردم و معترضین به صورت بسیار به نظر من اکتیو، به صورت اینتنسیو، والا خیلی فعال درست ترجمه کنم، دارن مقابل اسلام، مقابل ایدئولوژی، مقابل هر گونه تفکری که محدود میکنه فکر انسان رو و آینده انسان رو، جبهه گرفتن و وایستادن. به خاطر اینی که کل جبهه چپ اروپایی مقابل این حرکته. شما فکر در برنامه های دیگه هم گفتن، شما هیچ مدیایی نمیبینید که واقعا با تمام توانش بیاد از انقلاب مردم ایران حمایت کنه. تمام این تظاهرات ها، راهپیمایی هایی که شکل میگیره میبینید فقط در مدیا، در توییتر، در اینستاگرام به لطف و همت خود مردم مستندسازی میشه، پخش میشه و به ندرت در یکی از تلویزیون های رسمی یا رادیوها ازش صحبت میشه. با وجود اینکه من در رادیو تلویزیون سوئد مطمئنم و میدونم که تعداد بسیار زیاد ایرانی وجود داره، بسیار زیاد، بسیار مجری ایرانی داریم، بسیار تهیه کننده ایرانی داریم، ولی سیستم اجازه این حرکت رو نمیده، جلوشو بسته. اینا چپ هستند به خاطر اینکه اینا از تو ساختاری چپ هستند. همین چپ ها داخل ایران هم هستند، یه تعداد زیادی از به اصطلاح روشنفکرهای ما هم شامل میشن که مرتب میبینید دیگه حالا چرخ لایه حرکت انقلاب میذارن. اینا اون موزلات یا اون بالای سیستم اپوزیسیون هستند به نظر من، که با وجود اینکه ما الان خیابان رو داریم در اختیار خودمون، حداقل خیابان های خارج از کشور رو در اختیار داریم، خیابان های ایران که دست اوباش حکومت اسلامی با اسلحه هاشون، و امیدوارم به زودی اون خیابون ها رو هم تسخیر کنیم با امنیتی که ایجاد شه برای مردممون، با موقعیتی که ایجاد شه این سرکوبگرا جرأت بیرون اومدن نکنن. حالا بعضا اتهام های زیادی به ما زده میشه که ماها طرفدار جنگی، ماها طرفدار اسرائیل هستیم، ولی فی الواقع اتفاقی که میفته اینه برای آزادی ایران و برای شکوفاییش از این نکبت و طاعونی که به جون ایران افتاده باید عبور کنیم و من به شخصه هر ابزاری که بتونم استفاده کنم برای این کار استفاده میکنم. باز میگم سوء برداشت نشه، چون این حرف رو در خیلی از ایدولوژی ها و در خیلی از شاید حرکت های مبارزاتی زده شده که وسیله هدف رو توجیه میکنه یا نه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. نه، ما یه سری آرمان هایی داریم ازشون سعی میکنیم بیرون نریم، ولی از اون پتانسیل ها و ابزاری که میتونه کمکمون کنه در مقابل این حکومت کودک کش، در مقابل این حکومتی که داره جوانای ما رو دونه دونه ازمون میگیره با وقاحت تمام و دست ما یه جورایی اصطلاحا تو پوست گردوه و هیچ اقدام عملی جدی نمیتونیم هنوز در مقابلشون بکنیم، باید استفاده کنیم. ممنونم، ببخشید من خیلی صحبت کردم.
0: شکرم، خیلی ممنون از شما. جناب بیگر بفرمایید، در خدمت شماست.
1: سپاسگزارم. من در اصل خواستم توی در پی این گفتار یا این پرسشی که در اصل مطرح شده بود، اگر ائتلاف بین نیروهای اپوزیسیون واقعا ناممکن باشد چه باید کرد، من فکر کنم مردم ایران پاسخ این پرسش رو دادن. یعنی واقعیت این رهبری دوران گذار که ما جزو هوادارانش هستیم، پشتیبانش هستیم، شاپور رضا پهلوی سه شرط رو معرفی کردن: سکولاریسم، اعتقاد به سکولار دموکراسی، اعتقاد به کنوانسیون حقوق بشر و تمامیت ارضی، که بعدن چهارمی پرچم هم بهش اضافه شد. ولی من فکر کنم یه مسئله، یه اصل دیگر رو مردم ایران به این خواسته های خودشون یا این چهار تا اصل بهش اضافه کردن و اون اینه که هر کی میخوای باشی، هر نظری میخوای داشته باشی، به هر جبهه‌ای میخوای متصل باشی، از 57 باید بکنی. یعنی منظور این که این ضدیت با پهلوی رو باید بذاری کنار، یا بشین به عنوان یک ایرانی به فکر آینده باش. یعنی انقلاب 57 رو مردم ایران قبول کردن که یک انحراف سیاسی بود یا یک انحراف اجتماعی بود. اینو نسل سوم در اثبات حساب بکنیم، اینو توی به اصطلاح تظاهرات یا جنبش شیر و خورشید اینو واضحاً در عمل نشون دادن و بیان کردن. این مسئله خیلی مهمه برای اینکه بدونیم این موضوع به کجا باید بره. یعنی خود همون خواسته خیابون خط اصلی رو مشخص کرده، جلوی آزادی رو نگرفته، اتفاقا شرایط آزادی رو تعریف کرده، شرایط فعالیت یک سیستم سکولار دموکرات حتی در دوران گذارم تعریف کرده.

0: ببینید، فرض بحث امروز ما این بودش که چه بخواهیم چه نخواهیم ائتلاف همه با هم ممکن نیست. هر کسی داره ساز خودشو میزنه. حالا یه عده 5 تا فالوور دارن، یه عده 1 میلیون دارن، ولی این تفاوت ها وجود داره. حالا فکر بکنیم که خطاب ما به ملت ایرانه و بهشون بگیم که آقا همه کاراشون آوردن، دستاشون روی میز گذاشتن و شما باید انتخاب بکنید. ما انتخاب خودمونو کردیم. ما فکر کردیم که این کار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی امکان پذیره و رأی خودمونم صادر کردیم. اما اگر که قرار باشه از ما بپرسن که مگه شاهزاده رضا پهلوی چه نوع حکومتی رو میخواد برای ایران به ارمغان بیاره که ما بریم به اون رأی بدیم، حرف حزب ما چه خواهد بود؟ ما چه برداشتی از برنامه های شاهزاده داریم؟ آیا میشه راجع به این مسئله صحبت کنیم؟
1: خیلی ممنون آقای بیکتر، بفرمایید.
2: سپاس از وقتی که 2 مرتبه به من دادید. ببینید، ما یعنی در اصل سخنگوی حزب ما شما هستین جناب نوری‌علا، ولی من این پروانه رو از شما کسب میکنم الان پاسخ این پرسش رو به عنوان پاسخی برای شنونده ها بدم. خط حزب سکولار دموکرات ایرانیان خط مشخصیه. صحبتش مسلما در پیرامون سکولار دموکراسیه، ولی خطی که برای آینده ایران مشخصا اعلام کرده و به همون دلیلم به پشتیبانی شاپور رضا پهلوی در اومده، اون مسئله جمهوریت مداریه. یعنی اراده مردم باید در حکومت آینده ایران سهیم باشه. حکومت باید در اصل در دست مردم باشه. این چیزیه که حزب سکولار دموکرات بهش اعتقاد داره و بر طبق همون باورها وقتی که شاپور رضا پهلوی نظریه خودشون رو اعلام کردن و اون خط سیاسی خودشون رو اعلام کردن، مسئله جمهوریت رو، یعنی همون به اصطلاح مردم سالاری، حالا من اسمشو میذارم مردم سالاری، جناب نوری علا میگن ملت مداری و ملت سالاری، تأکید بر اون باید باشه. یعنی حکومت حاکم باید مردم باشه. اگه حکومتی هم وجود داره، به وجود میاد، باید توسط اون حاکم که هم خود مردم باشن، از تو خود مردم به وجود بیاد. سپاسگزارم، امیدوارم پرسش رو درست پاسخ داده باشه. من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر، در خدمت شما هستم.
3: با تشکر دوباره از جناب نوری‌علا و جناب دارابی و سایر دوستان که مطالب آموزنده‌ای به عنوان کردن، خیلی سوال جالبی بود جناب نوری‌علا و یک تصویری رو شما آوردید که خیلی در این حالی که زیبا و در این حال که سوریه

0: دوران گذار انتخاب کرده. لذا اون نگاه انتقادی مثبت و سازنده همواره باید با این در واقع آمیخته بشه، از نظر من. البته من اتفاقا بحث جمهوریت جناب بیگلر رو بسیار پسندیدم و این یکی از ارکان ساختار ایران آینده است به نظر من، که به دور از نام و به دور از سرمایه‌ای که هر کسی با خودش داره به عنوان یک ایرانی و میخواد کمک بکنه، واقعا من یاد بگیرم که جمهوریت، آزادی، احترام به دیگران، احترام به نظرهای مختلف، دگراندیشان، اینها در سرلوحه عملی و قانونی قرار بگیره. من چند وقتیه که خیلی علاقمند بودم که در نظر خودم در مقابل شاهزاده باشم، به عنوان حالا یه خبرنگار، یه سوال کننده، یک با توجه به این اتفاقات یک سال اخیر و در واقع موقعیت ایشون، اطلاع موقعیت ایشون و نقشی که ایشون پیدا کرده به مرور زمان، یکی از سوالاتی که دوست داشتم من عنوان بکنم این بود که پدر فقید ایشون، شاهنشاه آریامه، موقعی که دیگه کار از کار گذشته بود و متاسفانه ایشون و خاندان ایشون در راه رفتن بودن، فرمودند یاد ایشون گرامی که مردم، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه کار از کار گذشته بود متاسفانه. خیلی دوست داشتم که از جناب شاهزاده بپرسم که با توجه به نزدیکی شما به پدر عالی قدر و خواه‌ناخواه عمق فهم و شناختی که ایشون داره از نقش پدر و از تاریخ ایشون، و به عنوان سرمایه داری که امروز قرار گرفته در مقابل مردمان ایران، نه مردم ایران، چون من اعتقاد ندارم مردمی وجود دارن، بلکه مردمان با نظرات، با احشار مختلف هستن. دوستشم از ایشون سوال بکنم که جناب شاهزاده، شما فکر میکنید چه صدایی رو شاهنشاه آریامه شنیده؟ و من فکر میکنم، یعنی باز در نظر ساختگی خودم فکر میکنم که نکاتی که البته بخشیش رو میشه پیدا کرد در مصاحبه هایی که ایشون انجام داد و اینا، ولی من امیدوارم مسئله جمهوریت اونقدر آموزش داده بشه به من که ما از وظایف اکثریت این باشه، یکی از وظایف مهم اکثریت این باشه که از حقوق اقلیت ها دفاع بکنه، از حقوق کسانی که دستشون به قانون نمیرسه یا به مجلس نمیرسه دفاع بکنه. و فکر میکنم که علارغم این که من مطالعات مارکسیست لنینیستی خیلی ضعیفی دارم و اساسا اعتقادی ندارم، علارغم این که اعتقاد دارم که مارکسیست لنینیست ها یکی از کارهای برجستشون این بود که، یا به طور کلی کمونیست ها این بود که اتحادیه رو نهینه کردن در جوامع امپریالیستی و کاپیتالیستی، اگر من اشتباه نکنم. ولی واقعیتش اینه که جامعه ایران جامعه هستش که از نهادهای مختلف، از نگاه‌های مختلف تشکیل شده و ما باید، یعنی من به عنوان یک فرد عامی، باید ساختاری باشه که به من یاد بده که از حقوق اقلیت‌ها و از حقوق اونهایی که صداشون به بالا، به قدرت نمیرسه، به رأس قدرت نمیرسه، صداشون رو برسونم. و خیلی ممنون از این پرسشی که عنوان کردین جناب نوری الله، تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بابت توضیحات. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. من اعتراف کنم یه بخش از صحبت من رو

0: آقای افسر بیان کردن. من واقعش به این مطلب چند وقته فکر میکنم، به اینکه اگر درست خاطرم باشه شاهنشاه فقید جایی نمیدونم عنوان کرده بودن که مترصد این بودند که قدرت رو به مردم واگذار کنند، حالا از روی سیستم های اروپایی و پادشاهی های اروپایی بوده یا البته خودشون که خودش صاحب سبک بودن. و چیزی که من الان فانتزی یا اون ایدئالی که دارم نگاه میکنم یا شاید جواب به یه سوالی باشه که خیلی ها میپرسن که چرا شاهزاده داره مبارزه میکنه، چرا شاهزاده داره برای مردم ایران تلاش میکنه، مردمی که حالا به نوعی اینجوری ناسپاسی کردن و اینا. من یه موقعی پیش خودم فکر میکنم میگم نکنه شاهزاده قولی به شاهنشاه داده که من میرم اون رفراندومی که تو میخواستی برگزار میکنم تو کشور، قدرت رو میدم دست مردم، حالا یا بعدش میشه جمهوری یا باز همین پادشاهی ادامه پیدا میکنه، ولی اون کاری که میخواستی بکنی هم میکنن. نمیدونم، شاید یه همچی چیزی پشت این قضایا باشه، تمام تلاشایی که شاهزاده میکنه یه جوری وصل شه به اون 50 سال گذشته که ما از دست دادیم، عملا یک حلقه مفقوده در تاریخ ما اتفاق افتاده. حالا کی بتونیم آثارش رو پاک کنیم از زندگیمون، دیگه چقدر موفق باشیم نمیدونم. ولی جواب سوال آقای دکتر، به نظر من چیزی که شاهزاده میخواد به مردم ما بده حق انتخابه، حق انتخاب آینده، حق انتخاب درست با آگاهی و اون دید درست یا دید منطقی شاید بگم. ببینید جالبه، شما اگر الان توی اپوزیسیون در فضای مجازی عرض میکنم، به حال چون ما متاسفانه به خاطر شرایط امکان مبارزات میدانی به اون شکل نداریم، ما در ایران نمیتونیم باشیم، یه بخش بزرگی از مخالفین این حکومت نفس نمیتونن در ایران باشن به خاطر مسائل جانی و امنیتی، در حال در فضای مجازی عرض میکنم، شما به راحتی یک صبح تا عصر اگر فرصت بذارید و از ذهنتون آماده پذیرش باشه، پذیرش واقعیت، خیلی راحت میبینید که فضای درست کجاست، فضای غلط کجاست، کدوم یکی از اپوزیسیون فیک و دروغیه، کدوم واقعا حرف حقیقت رو داره میزنه. من همیشه تلاش کردم به خودم این رو یاد بدم که آدم‌ها رو بر اساس قیافشون، ظاهرشون، شغلشون اینا قضاوت نکنم، بر اساس حرفی که میزنه قضاوت کنم، حتی بازم خودش رو قضاوت نمی کنم، اون حرفی که میزنه رو سبک سنگین میکنم، درست میگه، غلط میگه. امروز دیروز بود یه پستی دیدم برام جالب بود، به نظرم خانم میتعریف میکرم، گوه آقا نگاه کنید چپی ها دارن شاهزاده رو میزنن، نمیدونم اصلاح طلب داره شاهزاده رو میزنه، مجاهد داره شاهزاده رو میزنه، یه لیست بلند بالا از اپوزیسیونی که میشناسیم نام برد که واقعا وقتی تمام پستاشون رو نگاه میکنید، تمام فعالیتشون رو نگاه میکنید، دارن شاهزاده رو هدف میگیرن. بعد گفت فقط ما شاهزاده که داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم، اولا بقیه درگیر جنگ دیگه با شاهزاده هم بی خودی. حالا من نمیگم طرف در کنار جمهوری اسلامی هم، ولی عملا دارن تو اون جبهه میجنگن، یعنی برخلاف این جریانی که ملت مدار هست، برخلاف این جریانی که داره سکولار دموکراسی، داره دموکراسی رو به معنای تام خودش پیشنهاد میده به مردم، ارائه بده به مردم. این به نظر من مسئله تعیین کننده ایه، یعنی شاهزاده با گذاشتن اون 4 تا اصل، با بیان صریح این که با اون 3 تا قشری که مرتبا دارن چوب لای چرخ مردم میذارن و اون حالا به اصطلاح خودمون فکر کنم قبلا باز میگه انقدر ما این برنامه رو تولید کردیم، بحث پولاریزه شدن و قطبی شدن مجموعه اپوزیسیون و مردم، به نظر من بزرگترین کمک رو به جامعه ایرانی کرده و خوشحالم و میبینم این قضیه رو که انتخابی که در آینده داره اتفاق میفته و سیستمی که در آینده شکل میگیره یه سیستمی که با بینش اتفاق میفته و دیگه هر کسی، هر ملای بی سوادی دیگه نمیتونه بیاد بنیانش رو از بیخ بکنه و این افتضاحی که الان در مملکت ما در کل منطقه به وجود اومده رو دوباره تکرار کنه. درسی که فکر میکنم ملت ایران و جهان از این مجموعه گرفتن خیلی ارزشمند بوده، هرچند هزینه گزافی رو ملت ایران پرداخت کردن به نوعی، حالا بعضی کشورهای همسایه هم درگیر بودن، ولی در مجموع اگر خلاصه کنم جوابم و این هستش که چیزی که شاهزاده داره آفر میده و تقدیم میکنه به مردم ایران دموکراسی هست، سکولاریسم هست و حق انتخاب با آگاهی و همراه آگاهی، نه کورکورانه. این در نظر من ارزشمندترین چیزی که یک رهبر میتونه به مردمش بده. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
2: ممنونم جناب دارابی. من جای دیگه ای هم بودم، سوال شده از من که چرا تا به الان نتونستیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و مردم ایران هم از داخل همیشه خب این ایراد رو از اپوزیسیون خارج از کشور گرفتن که ما اینجا داریم زیر بار فشار سختی های زندگی له میشیم، ما اینجا جوان هامون رو داریم از دست میدیم و اپوزیسیون خارج از کشور دارن تو سر و کله هم دیگه میزنن. خب پاسخ من این بود که ما در همه ما که خارج از ایران هستیم، اونهایی که در فضای دموکراسی دارن زندگی میکنن، ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم، چون قبل از این ما هرگز نه دموکراسی رو به همون آموزش دادن و نه دموکراسی داشتیم. زمان شاه فقید هم ما آزادی داشتیم ولی دموکراسی نداشتیم. از اونجایی که در خاورمیانه اصلا خبری از دموکراسی نبود که ایران هم بخواد یک کشور دموکرات باشه. شاه فقید تا اونجایی که من یادم میاد، ایشون چون سوئیس درس خونده بودن و دموکراسی سوئیس رو دیده بودن، میخواستن برای ایران هم، یعنی آرزوشون بود که ایران رو مانند سوئیس یه جامعه آزاد دموکرات سکولار درست بکنن، که متاسفانه مردم مذهبی اون موقع به نظر من خب این آمادگی رو نداشتن و شاید شاه فقید این ارزیابی رو اشتباه داشتن که حتی تو اون منطقه با بودن کشورهای عربی دور و اطراف ایران، همین الان هم ما میبینیم که از برقرار شدن یک حکومت سکولار دموکرات کشورهای عربی نگرانن، از شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی نگرانن، پاکستان، ترکیه و همه اینا نگرانن از اینکه یک ایران سکولار دموکرات ببینن. به خاطر همین من به شخص شاهزاده رضا پهلوی برام خیلی مهمه که ایشون واقعا یک شخصیت سکولار دموکرات هستن و کسیه که به حقوق بشر باور داره ایشون، و اگر قرار باشه که حکومت آینده قانون اساسی سکولار دموکرات داشته باشه، حتما مردم خواهند دید که، چون الان هنوزم مردم با این خفقانی که در این 47-8 سال گذشته در حکومت اسلامی داشتن، جز آموزه های اسلامی هیچ چیز دیگه نداشتن، یعنی نتونستن دموکراسی رو یا یک فضای آزادی پیدا بکنن که آزادی رو بتونن به معنی کاملش لمس بکنن. اینه که ما سکولار دموکرات ها از هر دو طرف داریم صدمه میخوریم. جمهوری اسلامی به مردم داخل میگه که اگر اینا بیان میخوان با دین و باور شما مبارزه بکنن و دین و مذهب و باور شما رو ازتون بگیرن. از این ور ما تندروهایی رو داریم که به ما سکولار دموکرات ها میگن شماها اگر برید اونجا و قانون سکولار دموکرات بشه، میخواین دست اسلامیستا رو باز بذارید، اونا هر کاری میخوان بکنن. اینه که ما همیشه به مردم گفتیم سکولاریسم و دموکراسی یک چهارچوب مشخصی داره که هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ باوری نمیتونه اولویت داشته باشه بر دیگران. و الان آقای افسر وقتی که از اقلیت صحبت کردن، دیگه در یک جامعه دموکرات سکولار ما اقلیت نداریم، ما نه اقلیت جنسی داریم، نه اقلیت مذهبی داریم، نه اقلیت‌های دیگه داریم. جامعه قرار بر اساس حقوق شهروندی اداره بشه. اینه که من آرزومه و توصیه‌ام همیشه به کسانی که سوال میکنن اینه که چشماتون رو باز بکنید، ببینید برای آینده چه آلترناتیو مطلوبی رو قرار این بار با چشم باز و با آگاهی امروز در جامعه مدرن امروز، که جامعه ما هم به هر حال دسترسی به فضای مجازی داره، حداقل اگر در ایران نمیتونن این دموکراسی رو لمس بکنن، ولی خانواده هایی دارن که بیرون از ایران دارن زندگی میکنن، میتونن از این اطلاعات بهره ببرن و برای فرداشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. سپاسگزارم.
1: با سپاس از شما آقای دکتر. صحبت های همبندان رو شنیدیم، شما نکته دارید بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: من میخوام بگم که اگر که من مأمور بشم که این آلترناتیوی رو که شاهزاده رضا پهلوی ارائه میده تبلیغ بکنم، توضیح بدم، من خواهم گفت که آنچه که در ایران آینده اتفاق خواهد افتاد یا من دنبالش هستم که اتفاق بیفته، اصلا بازگشت به پادشاهی نمیدونم محمد رضا شاه پهلوی نیست، یعنی ممکن نیست که این بازگشت صورت بگیره. و به همین دلیل فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی وقتی که میگه که خب اگر که میخواهید اون کسی که اون بالا میشونید توی همه کارهای مملکت دخالت بکنه، برین دنبال جمهوری، چرا دنبال پادشاهی میاین؟ این حرف ایشون حرف بسیار مهمیه و عمق کار در واقع جمهوریت خواهان رو نشون میده. یعنی آنچه که در اجرا در یک مملکت در میاد نمیتواند با اون کسی که میخواد تداوم فرهنگی نماد اصلی وحدت ملی ما رو رعایت بکنه با همدیگه کنار بیاد. من اعتقادم بر اینه که ما هر ضرری که میکشیم از قانون اساسی مشروطه کشیدیم، با اینکه مشروطه خودش یک کلام زیبا و مقدسیه، اما قانون اساسی مشروطه که شاه رو میکنه رئیس دستگاه اجرایی، اما هیچ نوع وقفه ای در کارش ایجاد نمیکنه، این مشکل رو ایجاد کرده. در حالی که شاه اگر که میخواد پادشاهی بکنه باید اون بالا بشینه، نماد تمامیت ارضی، نماد فرهنگی، تداوم فرهنگی ما باشه، اما رسیدگی به کارهای روزمره مملکتی رو به اهلش، به نخست وزیر، به صدر اعظم و غیره بسپاره.

0: ما نسبت ارگان وقتی برگشت و در جلساتی که با ما توی جمعیت حقوق بشر داشت و در کنارش به حال صحبت‌های میگفت، هرگز صحبت این که در پاریس توافقی شده برای شورای انقلاب و این شورای انقلاب تشکیل شده و چه کسانی ممکنه در اون عضویت داشته باشن یا داشتن، ما اصلا نبود تا
1: مدت
0: وقتی آقای خمینی برگشتن. آقای خمینی برگشت و با اینکه آقای خمینی برگشته بود هنوز من شبا خونه نمی رفتم.
1: 12 بهمن 1357
0: شاید یه روز یا دو روز بعدش بود، یه شب آقای احمد سعد های سیزدهادی من تلفن کرد، حتی من خونم نبودم ولی میدونست من کجا، و گفتش که آیا تیمسار مسعودی وکیل مرحوم طالقانی در دادگاه نظامی، خب یه مقدار پیوندهای آشنایی اینا با من اینا داشتن، گفتش که همسر مهندس، همسر آقای تیمسار سنجاب مسعودی با حجابه. گفتم چطور آقای سعد؟ گفت اینجا ما الان تو شورای انقلاب هستی و چون میخوان یه چند نفر دیگرم دعوت کنن، الان صحبت آقای مسعودی شده،
1: سرتیب مسعودی.
0: من میخواستم گفتم از شما بپرسم، گفتم والا منظورتون از با حجاب بی حجاب من نمیفهمم، ولی نه، یا امیر ارتش همسرش که نمیتونه
1: با چادر باشه
0: تو، ولی با اون صورت هم در حال آدم های بی بند و بار اینا نیستن، اینا هیچی. بعد گوشی گذاشتم در حال تو دلم گفتم خب باید برای من تکلیف من و امثال من معلومه که وقتی
1: از اون میپرسن که
0: همین، یعنی وقتی اینا بقول خودشون برای عضویت در شورای انقلاب مسئله نماز و روزه و حجاب و اینا مطرحه، اونم بعد از بازگشت آقای خمینی به تهران و به ایران، برای من دیگه ما آدم هایی که حال معروف بودیم با آدم های لایک سکولار، حالا نمیگم لا مذهب بودن اینا، ما دیگه جایی نداریم در یه همچین قالبی. برای همین وقتی دو سه روز بعدش باز همین آقای سعد آسیجوادی، من دادگاه نظامی بودم، گفتم من تا دو روز قبل از انقلاب دائم صبح تا ظهر دادگاه نظامی
1: بودم. خود آقای سعد از عضو شورای انقلاب شده بود،
0: اون موقع عضو شورای انقلاب بود، گفت من گفت الان من از داخل دلست. شورا به شما زنگ
1: میزنم، بعد عضو شورای انقلاب ادامه داشت،
0: عرض میکنم
1: خواهش بودم.
0: من با سه چهار روز از روزیست که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو به عنوان نخست وزیر تعیین کرده، نمیدونم چه روزی بود، و در حال
1: یک هفته قبل از
0: نظر روزش هفته میگه، در حال دو سه روز بعدش که من با دادگاه نظامی هم، من از این دادرسی ارتش نمیدونم یادتون هست کجاست، در حالی که همون قصر رو باز اونجا هم باز یه راه بندونی بود توی جاده، اتومبیل رو اون پشت میذاشتیم، این مسیر رو پیاده میرفتیم. من محاکمه رو تموم کردم، نمیدونم باز محاکمه چی بود، خیلی هم جالب بود اون محاکمه ها، و سالن بزرگ دادرسی ارتش یک نفر دیگه توش نبود، فقط دو سه تا تیمسار اون بالا نشسته بودن، یه نماینده دادستانی که حرف میزد، و بعد دوربینی هم که ما میدونستیم تمام به اتاق تیمسار بهزادی مستقیم پخش میشد دیگه. حالا یه ماجراهایی هم توی محاکمات پیش میومد که الان وقتی
1: نه برای فرصت از یه چیزی باز کنیم برای محاکمات جالب بفرمایید.
0: من میرفتم به طرف اتومبیلم نزدیکای زور بود، تا اومدم برم دیدم که آقا الان که وقتی دادگاه رفتن من یهو ترسیدم، چون گفتم هر روز که ما میرفتم فکر میکنم یه اتفاقی تو این دادگاه برام میفته، یهو نگاه کردم دیدم آقا صد تو ماشین نشسته من اینجوری میکنه. رفتم اونجا گفتم آقا من صبح داره دنبال شما میگرفتین دادگاه، گفتم آقا خب کار ما دادگاه است دیگه، من که خودم تعیین نمی کنم، هی اختیار میاد ما هم باید بیایم، بالاخره این تعطیل رو از زندانا در بیاریم. گفتش که نه آقا دولت تعیین شده، ما شما رو
1: وزیر دادگستری،
0: شما قرار شده بشید وزیر دادگستری. گفتم آقا صد شما دادگستری چی هستید؟ من میشم وزیر دادگستری. گفت نه من قرار شده وزیر کشور میشم. با این که خب واقعا تواصل اینه من مثل پدر پسر بود، ولی با هم شوخی داشتیم، گفتم ها پس از حالا فکر انتخابات آینده. گفت سر به سرمون نذار. گفتم آقای صد من که اهل وزارت نیستم. یعنی چی؟ گفت آخه یعنی چی؟ گفتم همین، من اصلا قبول نمی کنم. گفت آخه چی؟ بس چی کار کنم؟ گفتم قاضی زیاد دارید، ما با دنبال کارهای دیگه باشیم. خب و فردای اون روز باز آقای صد تماس گرفت که از شورای انقلاب، که همچنان گفت ما تو شورای انقلابی، از شورای انقلاب به من مأموریت دادن که من با تو و آقای حبیبی تماس بگیرم برای طرح قانون اساسی. و با توجه به این که روزی که ما رفته بودیم فرودگاه مهرآباد، که اونم باز یه ماجرا است که چگونه شد اصلا ما رو بردن به فرودگاه مهرآباد، یعنی واقعا یه مقداری روی فشار شخص مهندس بازرگان بود، منظورم علی اصغر آیس جوادی و من، ما نمیخواستیم بریم. مثلا چطور شد که ما، یعنی من قبول نکردم تو کمیته استقبال از امام باشم، اینم یه صحبت‌های دیگه ایه در حال. و از تو از فرودگاه حبیبی با رفاقتی که از دوره دانشجویی و بعدم فعالیت‌های جبهه ملی و بعد تمام این سالایی که من اروپا می اومدم، تو کتابای اون تو ایران منتشر می‌کرد، کتابای اینجا ترجمه کرده بود از گورویچ و بله. از برکسون و فلان اینها، و باید خیلی ما با هم نزدیک بودیم. اصلا از فرودگاه اومد خونه ما، شب که من بردمش خونه برادرش، یه دفترچه رو به من داد و گفت این طرحیست که من یادداشتاییست که من آماده کردم برای قانون اساسی آینده، تو اینو نگاه کن و نظرات تو به من بده. منم در حال در همون روزهایی که کمکار نبود، خب با هر زحمتی بود شبا تا دیر وقت نشستم و اونم خب نظرات خودم رو دادم و دیدم خب یه طرحی بود بیشتر بر
1: جمهوری پنجم فرانسه،
0: مبنای قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی مشروطیت، یعنی یه مقداری چیزم از اونجا بود، ایده ها از اونجا بود. خب من برای این قرار گذاشتیم با آقای صدر و من همونجا با آقای صدر گفتم که خب ما دو نفر کافی نیست، یه دو سه نفر دیگر هم باید دعوت کرد. گفت کی؟ گفتم که والا من فکر میکنم دو تا از استادای دانشکده حقوق،
1: بله،
0: ناصر کاتوزیان و جعفری لنگرودی، با اینکه استاد حقوق خصوصی هستن و حقوق مدنی به خصوص، و خب ولی ما در مورد حقوق عمومی زیاد مشکل نداریم، ولی با توجه به اینکه آقای خمینی از اون دقیقه اول گفته جمهوری اسلامی، و به این من فکر میکنم که یه خورده باید تو این بحث های فقهی و بحث های اسلامی را، و اینا هر دوشون در حوزه حقوق خصوصی و حقوق مدنی استادن، به خصوص که جعفری لنگرودی قبلا این طلبه بود و به درجه اجتهاد هم رسیده بود، بنابراین اونها بتونن بعضی وقتا یه مقداری افکار جدید بدن که ما یه مسائلی بذاریم که بعدن تولید اشکال نکنه. و خب قرار شد که دو روز بعد در یه منزلی که باز اون منزلم نزدیک حسینیه ارشاد بود، بله، و جایی بود که این آقای ناصری میناچی، بله، برای ما پیدا کرده بود، قرار اونجا شد. اون روز که ما رفتیم، بله، که آقای صد با آقای فتح‌الله بنی صد اومد،
1: برادر ابوالحسن،
0: برادر ابوالحسن،
1: اونم رشته قضایی خونده بود.
0: آقای فتح‌الله بنی صد چون بعد از اینکه من حاضر نشدم وزیر دادگستری بشم، قرار شد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری بشه، که دکتر مبشری تو اروپا بود، فرانسه بود، و گفته بودن قبل از چون اینا می‌خواستن برن وزارت خونه ها رو تحویل بگیرن دیگه، اینی که آقای فتح‌الله بنی صدر شد معاون وزارت دادگستری. وقتی آقای صدر با آقای بنی صدر اومدن که میناچی هم حضور داشت، آقای صدر جلسه رو افتتاح کردن و گفتن که با توجه به اینکه ایشون وزیر کشور بودند و آقای بنی صدر هم کفیل وزارت دادگستری، گفتن ما دیگه تو این جلسات نمیتونیم بیان، بنابراین خودتون کار رو ادامه بدید، که ما رو از همون روز شروع کردیم به کار. یکی دو جلسه هم آقای میناچی حضور داشت در بحثایی که ما میکردیم، فکر میکنم جلسه دوم اومد گفتش که من رو انتخاب کردن با تعیین کردن به عنوان وزیر ارشاد. این که دیگه قضیه موندیم، ما چهار نفر رو شروع کردیم به کار تا در حال کار رو به انجام رسوندیم.
1: اون متنی رو که آقای حبیبی به عنوان پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی بهشون گفت در فرانسه تهیه کردن، پایه ها یعنی برسیم به حساب بنمایش، میتونست یه قانون اساسی عرفی تلقی میکنید شما بوده است یا نه، مسئله رئیس جمهور یا مسئله مذهب رسمی به عنوان استعشاری هم درش بوده است، همچین چیزایی هم آقای حبیبی گذاشته بود تو اون. من
0: ببینید واقع قضیه این هستش که اون متن رو برای هم ما یک ماه کار کردیم.
1: بله بله،
0: اون متن رو درست ما متن پایه قرار دادیم ولی ساختارش در هم شکستیم و بله. خیلی اصول رو از ابتدا نوشتیم.
1: بله
0: واقعا میگم، ولی اون چیزی که ما تو دو سه تا، اولا از روز اول در صحبت‌های به اصطلاح روشیمون،
1: بله، همون متدولوژی
0: پروسدور یا متدولوژی گفتم،
1: بله،
0: قرار ما بر این بود که کارمون به رأی گیری نرسه،
1: این به توافق چهار نفر باشه،
0: تفاهم باشه، لا
1: تفاهم باشه،
0: کنسانسوس
1: باشه، بله،
0: یک
1: کمپرومیز،
0: یعنی اینقدر بحث بکنیم تا بالاخره بگیم خیلی خوب اوکی، حالا اگرم ایدئال نیست اوکی. یک، دوم این که ما باید برای جمهوری اسلامی که رهبرش هم آقای آیت الله خمینی قانون اساسی بنویسیم.
1: هر چهار نفر به این توافق داشتیم،
0: یعنی یه واقعیتی بود، بنابراین ما نمیتونستیم قانون اساسی ایدئال های خودمون رو
1: بر اساس واقعیت روز بخواستیم یه حرکتی بکنیم، همون در این حال هم خودتونم بدونید بیش از این نمیشه رفت جلو،
0: همون موازنه قوا که میگم باید این موازنه قوا رو در نظر گرفت. آقای خمینی شده رهبر انقلاب، به آقای بازرگان حکم داده، حکم نخست وزیری، و حتی اونجا میگه با توجه به حق شرعی قانونی، شرعی قانونی ترکیب آقای مطهری بوده،
1: بله،
0: شرعی قانونی،
1: بله، قانونی چیه،
0: ولی بعد میگه ناشی از راهپیمایی های مردم،
1: ربطی به
0: یعنی یه ملغمه ای بین اصل حاکمیت
1: و عاقد
0: مردم، حاکمیت خدا،
1: عاقد خدا، شرع،
0: یعنی این چیزا. و جالبه که ما چهارتا به خصوص ما ستا هم که درسای حوزه ای و اینا، ما دوتا من و جعفری که درسای حوزه ای اینا دیدیم، این ظرافت هم در نظر داریم، و بحثای بعدی هم که در گرفت، اینم در جریان کارمون داریم میبینیم،
1: بله بله،
0: حتی اختلاف نظری که بین خمینی و بازرگان بود راجع به عنوان، خمینی میگفت
1: جمهوری دموکراتیک اسلامی و آیت الله خمینی بلافاصله حمله کرد بهش که آقا دموکراتیک،
0: بنابراین ما به جای عنوان، به جای اسم رفتیم دنبال محتوا، که ما بیایم محتوا رو بهش بیشتر اهمیت بدیم تا این عنوان جمهوری اسلامی ایران رو. چیکار کردیم؟ در یکی از اصول پایه‌ای، چون اصول اول اصول پایه‌ای قانون اساسی،
1: بله،
0: فکر میکنم اگر حافظم خوب کار کنه اصل 12 بود،
1: بله،
0: ما نوشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی.
1: این نیستش برای شما، اون کتابی که آخر کتاب آقای کاتوزیان چاپ شد، اون متنو میگید؟
0: بله
1: من دارم اونو،
0: بله، هم.
1: پس این متن کدومه که بند 12 راجع حاکمیت ملی است؟
0: نه این نیست،
1: این نیست،
0: این اون چیزیست که از تو شورای انقلاب بیرون اومده. حالا چه جوری شد من خدمتتون
1: میگم، شورای انقلاب بیرون اومده رفته به طرف مجلس خبرگان و بعد اینم تغییرش دادن،
0: اینو
1: وقت این کی نوشت، اینو
0: حالا عرض میکنم،
1: خیلی جالب،
0: حالا عرض میکنم،
1: چون من راجع به قانون اساسی شما استدلال دارید که بنده هم یه فصل کار کردم،
0: بله بله
1: کار کردم، میخوام تدقیق بشه تصحیحات خودم تصحیح کنم، بفرمایید، خواهش میکنم،
0: حتی بین ما بحث در گیره
1: چهار نفر
0: که آقا دموکراسی کلمه خارجی، باز من چون با اینکه جوان‌تر از همه بودم ولی سمشتر از همه هم بودم،
1: بله،
0: گفتم آقا اگر ما دموکراسی بذاریم هیچ تعبیر و تفسیری برایش وارد نیست، دموکراسی یه مفهوم داره و یه تعریف داره، ولی اگه به جای این بذاریم مردم سالاری، نمیدونم حکومت مردم فلان، نه هزار جور
1: تعبیر تفسیر پیدا میکنه،
0: و چون قرارمون بر تفاهم بود قبول کردم، برای ما گذاشتیم جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی، یعنی به این صورت با آقای مهسپدرگو گفتیم حق با توه. اگرم در عنوان شیفتی پوری جمهوری اسلامی یا دموکراتیک اسلامی
1: در محتوای
0: گفتیم جمهوری اسلامی نظامیست بر مبنای دموکراسی. یک دومی که اصل حاکمیت ملی رو هم آوردیم،
1: اصل حاکمیت ملی
0: به همین صورتی که کم و بیش تو همین طرح شما هست،
1: به حاکمیت ملی از آن همه مردم هست.
0: بله.
1: این در واقع اینجا مسئله ولایت فقیه بی‌معنی است.
0: و بعدم گفتیم هیچ فرد
1: یا باید به نفع عموم به کار رود.
0: بله.
1: و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند آن را به خود اختصاص دهد.
0: این فصل اصلی است که تو
1: اینجا رو پذیرفتم، بردم مجلس خبرگان که بعد دستکاری کرده این این دست نزدم
0: دست نزدم. بعد اومدیم رو ساختار نظام حاکمیت ملی.
1: اجازه من اصل 13 هم رو هم بخونم.
0: بله.
1: برای اینکه بینندگان فیلم بدونن که اون با اینکه تغییراتی دادن، چند تا تغییراتی که شما میگی دست نخورده. مثلا حاکمیت ملی از راه اعلام مستقیم رأی عمومی در رفراندوم یا به وسیله نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی اعمال میشه.
0: بله. اینا اصلاً هست که تکون دست نزدن.
1: یه چیز که به نظر من اینجا یک باز پارادوکسیکال هست، باید از شما بپرسم. میگین اصل 14 میگه حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای دموکراسی، بعد اضافه میشه با الهام از تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه.
0: بله.
1: این چیزی با هم کنار میومدی
0: که تعالیم عالی اسلامی،
1: تعالیم عالی اسلامی تشکیل میشه
0: با الهام از تعالیم عالی اسلامی.
1: بله.
0: همچی که میشه یک نظام، یعنی یک حزب دموکرات مسیحی،
1: بله،
0: میتونه قدرت رو دست داشته باشه که بالاخره یه مقدارم در حوزه قانونگذاری سعی میکنه که زیاد با اصول مذهب مسیح هم تعارض نداشته باشه دیگه. بنابراین ما اونجا در صحبت احکام اسلامی میکنیم،
1: تعالیم میکنیم،
0: نه میگیم تعالیم اسلامی،
1: یعنی اخلاق،
0: یعنی یه معنویتی هم
1: اخلاق باید. رو اخلاق
0: یه معنویتی هم در این نظام باید باشه.
1: معنوی یه چیز باز اینجا به نظرم اصل 15 است، جالب است، یعنی مقابل بحث است. مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و رئیس جمهور باید دارا، یعنی باید و مروج این مذهب باشه، دارا باشه، باید از کسی انتخاب بشود که از مذهب رسمی عقیده میاد. حالا این وقت این با حکومت مردم فکر نمیکنید پارادوکسه؟ یعنی ارمنی نمیتونه رئیس جمهور بشه، سنی نمیتونه بشه.
0: یکی از بحثای ما که خیلی طول کشید،
1: بله،
0: و شاید چند روز راجع به اون ما بحث داشتیم، راجع به هم مذهب بود.
1: بله.
0: که اصلا در قانون اساسی مذهب باشه یا نباشه، و موضوع این بود که همه میگفتن، یعنی به خصوص کاتوزیا و حبیبی، که آقا
1: کاتوزیا هم اعتقاد داشت.
0: بله بله.
1: عجب.
0: میگفتش که
1: ولی خود کاتوزیا تفکر لایق داشته.
0: خب بله، ولی حالا عرض
1: میکنم، حالا شاید میخواد نگاه کنه،
0: عرض میکنم، میگم آقا با نقشی که روحانیت و رهبری خمینی داشته، اگر ما یک قانون اساسی بنویسیم که نقش روحانیت در اون کمتر از قانون اساسی مشروطه باشه، هرگز اونو نمیپذیرن. ولی آقای خمینی هرگز نمیپذیره. اگر شما عبارت این اصل رو با اصل دوی قانون اساسی مشروطه ببینید، عین اونه، یعنی فقط کلمه شاه با رئیس جمهور عوض شد. اینجاست که من میگم ما نمیتونستیم دنبال قانون اساسی های ایدئال باشیم. ما باید یه قانون اساسی مینوشتیم که برای جمهوری اسلامی باشه، رهبری آقای خمینی رو بپذیریم و بتونه از تصویب اون بگذره. ولی نمیتونیم
1: اینو پرگماتیسم،
0: همین مسلم،
1: رای دیگه نبود.
0: مسلم.
1: من با علی شیرازی هم صحبت دکتر علی شیرازی هم صحبت کردم، چون دیگه اساسی کار کرده، کتابای خیلی قشنگی هم کار کرد. میگفت او هم معتقد بود که تا حدی میشد در اون زمان.
0: خب مسلمه،
1: جلو اومد.
0: ولی ساختار رو ما یا از این به بعد رسیدیم به اصل دو متمم، مسئله پنج عالمی که باید
1: در قانون اساسی
0: مشروطه بود
1: بخشن که حق چی دارن.
0: خب اونجا چیکار کنیم؟
1: اونجا چیکار کنیم؟
0: اونجا گفتیم که اینجا اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه که یک شورای نگهبان بذاریم. شورای نگهبان اصلا این عنوانش هم ما انتخاب کردیم، شورای نگهبان قانون اساسی.
1: تقریبا فرانسه
0: کم و بیش فرانسه میگه کنسل کنستیتوسیون بودیم، شورای نگهبان قانون اساسی. خیلی خوب گفتیم این شورای نگهبان مرکب از 11 نفر، 6 تا
1: مکلا
0: از انا مکلا مکلا
1: اینا به کار نبود،
0: 6 تا از طرف 3 تا قوه میان.
1: آها
0: 6 نفر
1: مجری قضاییه و مقننه،
0: 2 تا انتخاب رئیس جمهور، 2 تا مؤلف، 2 تا قوه قضاییه. 5 تا هم گفتین از طرف مراجع تقلید، اصلا نگفتیم رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی، یعنی یه جایی به اسم رهبر برای تو قانون اساسی برای آقای خمینی اصلا نبود.
1: مراجع تقلید میگه آقای خمینی مثل مراجع تقلید هم باشن.
0: بعدم گفتیم که وقتی ما باز به این صورت گنج بذاریم، چون مراجع تقلید که مثل پاپ نیستی از هر کسی یه حکم داشته باشن بگیم من پاپ هم. مراجع تقلید ممکنه 5 گفتیم مراجع تقلید اعلم، یعنی اینا دیگه اون به عنوان
1: بله.
0: اون ریزکاری های حقوقی قانونی ما حقوق دان است دیگه
1: بله.
0: گفتیم اینا به همین صورت مبهم بذاریم دیگه، حالا به یک وقت بینشون بحث در گرفت که کی اعلمه کی نباشه مسئله ما نیست. ولی از همه مهمتر نگفتیم که قوانین باید بره یا نه، مثل قانون اساسی مشروطیت گفتیم که نه، این 5 تا روحانی باید تو مجلس باشن که اونجا حق وتو داشته باشن، نذارن قانون تصویب بشه، همون کاری که مثلا نقشی که مدرس داشت در مجلس اول دوم. نه مثل وضع فعلی که بگین تمام این قوانین میرن به شورای نگهبان و شورای نگهبانی که حرف آخری میزنه. نه درست به اقتباس از قانون اساسی فرانسه گفتیم که قانونی که تصویب میشه از مجلس شورای ملی این قانون قطعیه، اما رؤسای سه قوه
1: بله
0: و مراجع تقلید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون میتونن شکایت کنن به شورای نگهبان که بگن که آیا این قانون مخالف قانون اساسیه یا این قانون مخالف موازین مسلم اسلامی است. صحبت احکام موازین مسلم یعنی یه هم چیزی، حالا الان این عبارتش رو یعنی بردیم باز روی اصول مسلم یه هم چیزی
1: بس.
0: خب این چرا گفتیم؟ اون وقت گفتیم در شورای نگهبان هم نگفتیم که
1: بس.
0: گفتیم در شورای نگهبان هم رأی گیری به اکثریت آراست و با توجه به این که در این رأی گیری 6 تا غیر روحانی بودن و 5 روحانی، حتی در مسائل اسلامی هم حداقل یکی از اون غیر روحانی ها باید با این روحانی ها رأی میداد تا اون قانون رو مخالف اصول مسلم اسلامی تشخیص بدن. متوجه شدید چی؟
1: بله بله دارم.
0: یعنی این 11 نفر رو با گفتیم آقا اولا حرفای بین خود ما این بود که آخوندها در تشخیص مسائل اسلامی همیشه با هم اختلاف نظر دارن. یک مسئله اسلامی که شما بگید 5 تا فقیه هر 5 نفر یه نظر بدن کمتر در تاریخ فقه شیعه بوده، همیشه یکی میگه بعد میگه اقلیت اینجوری گفت احوت اینجوری فلان. یک و دوم این که یکی از اون 6 تا حداقل باید با نظر اینها موافقت بکنه. یعنی به این صورت به عنوان یه چند 4 تا حقوقدان واقع‌گرا پرگماتیک سعی کردیم تا اون قدر که میتونیم این قانون اساسی در ساختار یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک کم و بیش قابل مقایسه با کشورهای دموکراتیک تهیه بشه و از صد صدید آقای خمینی هم بگذاریم. به این صورت بود که ما کارمون رو تموم کردیم و همش چون به ما خبر می‌رسید از طریق صادق طباطبایی که معاون آقای صدر بود و خب میدونید
1: معاون نخست وزیر هم بود نبود؟
0: نه اون موقع معاون وزارت کشور بود.
1: آقای معاون کشور بود
0: و اون موقع و چون با خانواده خمینی
1: برادر احمد برادر خانم احمد خمینی بود دیگه.
0: این که ما تمام کوششم بود که اینو بریم به دست خمینی بدیم. یه وقت ما خبر دادن که آقای خمینی مثلا فلان روز قراره برگرده به قم.
1: آره.
0: این بود که ما درست روز قبل از رفتن خمینی به قم وقت ملاقات گرفتن، همین صادق طباطبایی اومد دنبال ما و ما رو از در پشت، تنها وقتی بود که من اون مجلسه رفاه رفته بودم، ما رو بردن توی اتاقی، ما اونجا نشستیم و
1: الان تقریبا ما فروردینه.
0: نه نه
1: اردیبهشت.
0: اسفنده. اسفنده.
1: اسفنده من جاست.
0: بله.
1: یعنی یک باید از جنگل
0: ما یه ما کار کردیم. بله
1: بله
0: بله
1: بفهم.
0: دلیلش هم میگم ما رفتیم آقای خمینی اومد تو. خب ما بلند شدیم و آقای خمینی نشست و همجام زمین نگاه میکرد. من خوب یادم آقای حبیبی، چون آقای حبیبی از قبل میشناخت، ما رو به دونه دونه ما رو معرفی کرد و و با آقای خمینی هم میگفتن حاج آقا، هنوز
1: امام
0: و اینا نبود، گفتن حاج آقا ما این نشستیم و این تر رو آماده کردیم و و این تر میدیم خدمت. آقای خمینی هم ما رو دعا کردن و گفتن من این تر رو فردا با خودم میبرم قو میدم آقایون بخونم. آقایون هم منظورشون علماست دیگه، چون ما رو اصلا آقا نمیدونن. بعد جوابش هم میدم به آقای حبیبی. بعدم بلند شد وایستاد، یعنی ما بریم. ما اومدیم بیرون. یه 7-8 روزی بعد به آقای حبیبی خبر دادن که بره قم. آقای حبیبی هم رفت قم و اومد و ما دیدیم که آقایین علما، حالا کیا بودن من نمیدونم، ولی در مراجع تقدیر بیشتر بودن، یه مقداری اشکالهای لفظی گرفته بودن نه مفهومی، که مثلا به جای منظور شما از این عبارت چیه، به جای این عبارت اون عبارت
1: دست خط متفاوت بود کناره.
0: بله بله 3-4 نفر بود و ما هم یه جلسه
1: دست خط خمینی بود
0: اصلا
1: نبود.
0: ما هم یکی دو جلسه گذاشتیم و دیدیم که خب با توجه به این که اینا ایرادا و اشکالای خیلی میان بیشتر اشکالات اشکالای بنی اسرائیلی بود تا اشکالای جدی، یه مقدار برای این که ما خب تا حدودی به قول خودشون نقض اجماع نکرده باشیم درست کردیم، یه روتوش دو مرتبه کردیم و آقای حبیبی با خودش برد قم و برگشت و من خوب یادمه که روز 29 اسفند بود، برای اینکه آقای حبیبی هنوز همسر و دخترش در فرانسه بودن، خود من آقای حبیبی رو بردم فرودگاه مهرآباد و شب عید حبیبی برگشت به فرانسه برای آوردن خانواده‌اش. این که نظر تاریخی میگن ما اسفند بود دیگه مسلم میدونم. خب یه 2-3 هفته گذشت تا یه روز یه دعوتی برای من اومد از دفتر طرح‌های انقلاب در نخست وزیری که مسئولش هم یدالله صاحب بود، ما رو دعوت کرده بود برای یه جلسه برای بررسی طرح قانون اساسی. کاتوزیان با من تلفن کرد گفت او رو هم دعوت کردن. حبیبی چون اروپا بود حبیبی رو دعوت نکرده بودن، حالا نمیدونم چرا جعفری رو هم دعوت نکرده بودن، ولی ما دوتا رو دعوت کردن. ما رفتیم اونجا در دفتر آقای مهندس بازرگان. خب آقایون هم اومدن، دو تا روحانی بود، آقای مطهری و آقای بهشتی، آقای بنی صدر و آقای عزت الله صحابی، من و آقای کاتوزیان، آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی. و گفتن به ما گفتن که آقایون از طرف شورای انقلاب میان، یعنی جلسه است بین 4 عضو شورای انقلاب، 2 عضو دولت و 2 تا
1: حقوقدان
0: نویسندگان طرح قانون اساسی. خب بحثا که شروع شد، آقایون خیلی روی مسائل اجتماعی اقتصادی تکیه می‌کردن و اینها، و خب بحثا تا بعد از ظهر طول کشید و قرار شد چند روز بعد دو مرتبه صحبت ها ادامه داشته باشه که در این فاصله متحرر ترور کرد. تو جلسه دوم که ما رفتیم تنها به اصطلاح ملا معمم آقای بهشتی بود دیگه، کسی دیگه هم جانشین اون نشونه. باز بحثا که ادامه پیدا کرد، واقع قضیه ما دیدیم که آقایون زیاد اطلاعات تکنیکی هیچ، حتی اطلاعات عمومی کلی از قانون اساسی نویسی ندارن، یه چیزایی دی میخوان تو قانون هست، ولی هرگز صحبت مسائل شرعی و اسلامی اینا نبودا، ولی یه کلیات رو میگفتن. این چه از اون جلسه که ما اومدیم بیرون، چون من و کاتوزیان هم با هم میرفته با هم میومدیم، گفتم آقا دیگه جای ما تو اینا نیست، خب خودشون بحثاشون ادامه بدن. و به این صورت بود که دیگه ما از متنی که در دست دولت شورای انقلاب بود خبر نداشتیم تا روزی که این متن منتشر شد،
1: 24 خرداد 1358. خب در روزنامه،
0: در این فاصله هم که شما میدونید
1: اون متنی که مطالعه کردین در روزنامه گذاشتن چقدر،
0: خب همین
1: اینجا تغییراتی دادن
0: در اینجا تغییرات دادن،
1: بله
0: کلمه دموکراسی رو برداشتن،
1: ولی ولایت فقیه دیگه توش نیست،
0: ولایت فقیه توش نیست.
1: بله
0: در دادگستری اجرای حدود اسلامی توش گذاشته بودن،
1: بله
0: میدونید در واقع رنگ اسلامی قضیه، اختیارات رئیس جمهوری بیشتر کرده بودن،
1: بله
0: که خب حالا تا چقدر نفوذ بنی سعد بوده، تا چقدر حضور و دخالت روحانیون بوده، در حال اون چیزی که مسلمه این است که ما در تیر ماه که در جمعیت حقوقدانا سمینار قانون اساسی رو ما توی باشگاه دانشگاه گذاشتیم و از تمام گروه های سیاسی هم دعوت کردیم که تو سمینار شرکت کنند، سمینار 3 روز طول کشید،
1: بله خب نمایندگان احزاب مثل که اومده بود،
0: بله من بله. هم اومدم، یکی از کسایی که تو اون جلسه اومده بود از این همین گروهی که معروف بود به خلق ترکمن، اون توماش
1: بود، بله
0: آخر اون سال هم کشتنش،
1: بله.
0: ولی خب ساختار رو زیاد تغییر نداده بودند و چیزی که مورد اعتراض ما بود این بود که مجلس مؤسسان برخلاف حکمی آقای مانس و آقای
1: خمینی و آقای
0: بازار تبدیل شد به مجلس بررسی قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی. هر چیزی که خیلی مهمه پیامی است که مانس بازرگان به این مجلس میده. در این پیام مانس بازرگان میگه طرحی است که از طریق هیئت دولت به شورای انقلاب رفته، شورای انقلاب در اون تر اصلاحاتی کرده و اون رو برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شما ارائه میده. اصلا صحبت تغییر نمیگه،
1: نه دیگه
0: میگه بررسی و تصویب نهایی،
1: در حالی که آقای خمینی هم اینو تایید کرده بود.
0: خب مسلم شورای نگهبان، شورای انقلاب بدون تایید آقای خمینی نمیتونه تصویبش کنه.
1: عرض کردم یعنی به این فور با این ویژگی فرستادن مجلس خبرگان.
0: از همه مهمتر اینه که مجلس بررسی مدتش هم 1 ماه بود،
1: درست؟ بله
0: یعنی ظرف 1 ماه مجلس بررسی کارش رو تموم کنه و این تر بشه. برای همین به مجردی که سر 1 ماه نشد، باز در گفتگوهایی که بیرون ما دیگه کم کم میگم داشتیم به دوران سخت میرسیدیم دیگه، باز از طریق امیر انتظام
1: بل.
0: یه مقدار ما تماس داشتیم با هیئت دولت و به خصوص زحمتش بیشترم آقای فتح‌الله بنی صدر متقبل شد
1: بل.
0: یه طرحی آماده شد رفت به هیئت دولت، که هیئت دولت در اون طرح گفته بود که چون
1: بیش از
0: این برای مجلس
1: خب بررسی منحله، بله
0: خب
1: بله خواست آقای خمینی وارد،
0: نه اولا موقع بحث توی هیئت دولت اکثریت رأی میدن ولی به اتفاق رأی نمیدن، یه در رأی ممتنع میدن و از جمله ابراهیمی هستی و از جمله هاشم سباقیان و از جمله ناصر میناچی،
1: اونا هاشون از تازگی بودن که
0: خب در حال کسایی بودن که یه مقدارم میخواستن طرف آقای خمینی هم داشته باشن دیگه.
1: خود مهندس بازرگان چی؟
0: ولی مهندس بازرگان، احمد صدر، رئیس جوادی، دکتر صحابی، حبیبی که چند روز قبل از اون با که این در این فاصله آقای طالقانی فوت کرد.
1: بله بله.
0: روزی که ما رفتیم مجلس مراسم تشکیل

0: آقای بنی اسدی گفت ما از بازرگان خیلی از شما گله‌منده، برای اینکه تو دولت نیومدید. الان هم این آقای شریعت مداری وزیر علوم خیلی تولید سر صدا کرده و اینا، چند روز الان ما بحثه میخوام اینا عوض کنیم. بازرگان میگه که من اگه باز الان به لاهیجی بگم قبول نمیکنه، نمیدونیم کی تعیین کنیم. گفتم وزیر علوم میخواد؟ گفت بله. گفتم همون کسی که اون گوشه کس کرده. گفت حبیبی میگه؟ گفتم آره، برای اینکه حبیبی که از اروپا برگشته بود، خب اونم کاندیدا شده بود برای مجلس خبرگان، و جالبه که از ما چهار نفر سه دای ما کاندیدا بودیم. من و کاتوزیان توی لیست به اصطلاح کاندیدای مستقل،
1: من
0: حبیبی از طرف نهضت آزادی، و ما سه نفر انتخاب نشده بودیم با اون دستگاری ها که تو انتخابات کردن دیگه. ولی حبیبی چند بار به طور ضمنی گفته بود که دلش میخواد در آقا. خب حبیبی چند روزی بود که وزیر علوم شده بود، یعنی که اون روزی که به رأی گذار میگیرن حبیبی هم رأی میده.
1: رأی به چی میده؟
0: رأی به اینکه مجلس خبرگان منحل شده.
1: آقای بازرگان چی؟
0: بازرگان، صحابی، حبیبی، ارزم بزرگ تو صدر آقای سجاد، در حال اکثریت رأی داده بودن دیگه
1: که منحل بشه،
0: که مجلس منحله.
1: خب
0: وقتی که مصوبه هیئت دولت رو میگم، خب حالا باید بریم قم پیش آقای خمینی. میبرن همون شب آقای حبیبی مستقیم از قم اومد خونه من، البته دیگه خودش خونه گرفت، خودش هم نزدیک خونه من بود، و بنابراین بقیه راویش آقای حبیبی. گفت ما رفتیم اونجا، هنوز حرف از دهن بازرگان در نیومده. خمینی گفتش که یعنی اون مجلسی که من باز کردم شما ها میخواید ببندید؟ و یه حرف تند زد، ولی مثلا گفتو برید گم شید، یه همچی چیزی در حال باز میگم، چون ولی این عبارت که
1: تند بوده،
0: مجلسی که من باز کردم شما میخواید ببندید بود. من گفتم که خب بازرگان چی گفت؟ گفت هیچی. بازرگان گفت خیلی خوب، اگر نظر آقایینه خیلی خوب، نظر آقایینه دیگه. گفتم ای کاش من از بازرگان همونجا استعفاش رو میدم.
1: برای واقعیت دیگه بقیده برخلاف اعتقاداتش هم مرد.
0: نه اعتقادات، برخلاف مصوبه شورای انقلاب برادر، یا این شورای انقلاب هست یا نیست.
1: نیست.
0: این شورای انقلاب به این مجلس یه ماه وقت داده. خیلی خوب، و اگه این کاری میکرد دو ماه بعد با اون داستان اشغال سفارت آمریکا و با اون در حال نمیگم بی آبرویی، ولی اون جو مصنوعی که وجود آوردن و به اینا انگ آمریکا
1: بزنن. شما میدونید که حوادث تصادفات نقش داره، چه بسا اصلا ولایت فقید دیگه نمی آمد. شما نظرتون بود که آقای مهندس بازرگان باید جواب میدادن چه خوب این مصوبه شورای انقلاب هست و شما هم که تصویب کردید قبلا مصوباتشو.
0: خب بله، خاطر اینکه
1: آقای مهندس بازرگان باید باقای خمینی اینطور جواب
0: من فکر میکنم بریم آقای بازرگان باید همونجا حکم نخست وزیریش در می آورد.
1: بله،
0: میگفتش که شما به من این ماموریت ها رو دادید، اداره امور کشور، تهیه طرح قانون اساسی،
1: ایجاد حکومت مؤسسان،
0: تشکیل مجلس مؤسسان، بعد به رفراندوم گذاشتن اون طرحی که از مجلس مؤسسان در میاد، بعد انجام انتخابات مجلس قانون گذاری. خب شما اومدید مجلس مؤسسان تبدیل کردید به مجلس محدود 73 نفری، برای کار نداریم، ولی شورای نگهبان، شورای انقلاب این طرح، اول خود شما این طرح رو قبول کردید، شورای انقلاب این طرح رو تصویب کرده و بعد مصوبه داده، گفته که این مجلس بررسی برای اینکه تا دوران ظهور امام زمان
1: یک ما وقت داره
0: که این کار بررسی رو بکنه، نشده، بنابراین مجلس دیگه خود به خود منحله. خب و با توجه به که این طرح رو شورای نگهبان شورای انقلاب تصویب کرده، همین طرح رو باید بزنیم به رفراندوم.
1: بله،
0: اصلا دیگه محلی و موردی و مجالی برای اینکه دو مرتبه این برنامه دو ماه، یعنی ما الان در شهریور هستیم، در اواخر شهریور، یعنی مجلس مجلسی روز 28 مرداد کارش شروع کرد.
1: بله،
0: یعنی 28 شهریور کارش تموم شد، دو سه روز آخر، حالا یا روز 30 یا 31 یا روز اول دوم مه، اینا رفتن خمینی دیدن و این مصوبه هیئت دولت رو بردن. اگر آقای خمینی مصوبه هیئت دولت و مصوبه شورای انقلاب رو قبول نداره، که دیگه برای این با آقای آقا کار نمیشه کرد. و همونجا آقایون بعد استعفا خودشون میشتن.

0: הוא מיס. יאי חומן אני מגוף חן לכו. בלית גומשית. ואמו קלי כבעד אז יש חל ספרד כעת.
1: אני אומר מהרדום העלם מכרן כבר 40 דיין למה ספרד.
0: הוא בעלי הוא מסלם.
1: בעם מוהם.
0: הוא אומר אם זה דסה שלא אין גלו.
1: בעד.
0: יאם שאני גוף חן לכו חק בשומס. חן לכו. מה בלית בלית. מה אדמת רפרנדום לא. פרחם קודית. חוב. اما یه ماهانیم بعد با ماجرای گروگانگی و با اون جوی که به وجود اومد و این که به اینها انگین زدن که شما با آمریکا کنار اومدید شما و در اون دوران قوقاسالاری تونستن یه قانون اساسی رو به رفراندوم بذارن که هیچ شباهتی با این قانون اساسی نداشت و اصلا ساختارش در هم شکسته بودن و یه بلایی رو به اسم ولایت فقیه و دولت حکومت آخوندا بر سر ملت ایران نازل کردن
1: کتاب امروز بعد از 30 سال ما
0: مسئله اینه ولی پایه و اساس جمهوری پایه‌ای میشد که در حال
1: حکومت اسلامی نمیتونست دربارش چی بشه ولایت فقیه وجود نداشت
0: یعنی ده سال بعد که آقای خمینی سرش رو زمین بگذاشت و فوت میکرد دیگه یه همچین نهادی به اسم ولایت فقیه وارد تاریخ ما و وارد نظام حقوق سیاسی ما نمیشه.
1: خب اگر این شکلی هست پس قانون اساسی اینطور تصویب میشه. شما بعد از مهندس بازرگان این در واقع در این فرصت که میرسیم به آبان 13 آبان 1358 دولت مهندس بازرگان استعفا میده. شما تجزیه تحلیلتون اگه بخواین ادامه بسرا با تجربیات خودتون و از نزدیک با این شخصیت ها بودید و کار کردید و در فضای عملی بودید در واقع، شما خود سیاست دولت مهندس بازرگان رو در این 6 ماه خود نگاه کنید. مثلا آوردن وزرا مثل آقای رفسنجانی به وزارت کشور، آقای خامنه‌ای وزارت دفاع، معاون اینا، خود مهندس بازرگان، استراتژی خود دولت او، من میدونم که اینو میپذیرم که آقای مهندس بازرگان دنبال انقلاب نبود، با انقلاب مخالف بود، بلا درگیر شد و دولت انقلاب هم شد. شما اگه یه ارزایی بکنید دولت مهندس بازرگان رو چه چیزایی میشه برای تاریخ از دیدگاه فقط شخص خودتون به عنوان تجربه و شناخت چه چیز ارزایی میکنید برای نسل امروز آینده این دولت موقت؟ آیا فکرم که پایه های بخشی از این نظام مثلا سپاه پاسداران تئوری نظریه دولت موقت بود، مثلا آقای یزدی، نمیدونم بسیج سازمان بسیج چیزی که به عنوان سازندگی بود مال آقای اسدی و غیره، خود اینا هم به هر حال پایه های زمین خود دو روحانیت که توانایی حکومت کردن نداشت. با این همه من میخوام از زبان شما بشنوم نسل امروز آیندگان، شما چه ارزیابی دارید؟ کجا نقاط ضعف و قوت بوده؟ و چه قوتش چه ضعفش؟
0: ببینید نه بازرگان و نه همکاران بازرگان در گذشته، یعنی بعد از کودتا 28 مرداد، نه در حکومت شرکت داشتند و نه به عنوان یک اپوزیسیونی که در حال بعض وقتا میگن کابینه های فرضی اینجا وجود میاد، یعنی خودشون آماده میکنن برای روزی که همچین وضعیت شرایطی که نبود و در خود اینها هم انسجام وجود نداشت. میدونید آقای یزدی در خارج بود، یه وقت هم که اصلا ایشون دنبال کارهای چریکی و خب چیزایی که در خاطرات خودش هست با یا آقای چمران اینها خب به مصر رفته بودن و دنبال کاره، خب از این طرفی هم نزدیک شده بودن با آقای خمینی و جنوب لبنان با آقا موسای صدر، یه دو تا کارهای انقلابی اسلامی. از این طرف هم یه چند نفری دوربر خود مهندس بازرگان بود که آدمای تکنوکرات بودن دیگه، یک چند نفری هم که از جبهه ملی آورده بودن، یا یک ماهی که دکتر سنجابی بود و از سنجابی در فروهر بود و
1: یزدی وزیر امور خارجه
0: و... نه خود فروهر
1: یزدی آقای
0: مهندس بازرگان بود اینا.
1: بله
0: من چیزای در حال نه تجربه کار دولتی به عنوان مسئولان دولتی و نه یه استراتژی مشخص داشتن. مهندس بازرگان همش چون اصرار زیادی داشت، غیر از اون صحبتایی که آقای سعد با من کرد، خود مهندس بازرگان هم دو سه بار هم روزهای اول تلفنی سعی میکرد من رو متقاعد کنه لااقل برای پذیرفتن وزارت آموزش پرورش، که من هی میگم آقا مملکت داره از دست میره، باید یه کاری کرد. بنابراین در اینی که مهندس بازرگان به قصد خدمت جلو اومده بود منش تردید ندارم، در اینی که میدونست که با خمینی هم کنار اومدن کار راحت نیست، هیچ تردید ندارم. در اینکه آقای مهندس بازرگان و نزدیکان آقای مهندس بازرگان هرگز نمیخواستن دولت دینی و به ویژه روحانی و چیزی به اسم ولایت فقیه، کتاب نوشتن. اولین کتاب راجع به ولایت فقیه نهضت آزادی به آقای مهندس بازرگان نوشته دیگه. خب اینا هیچ من تردیدی ندارم. و سخنرانی هایی که بازرگان میکرد که ما دنبال بارون بودیم، سیل اومد، قربونش برم، آقا از اون بالا میاد همه چیزی میزنه خراب میکنه، میدونید. خب ولی از در از نزدیک های بازرگان و از داخل شورای انقلاب هم شدیدن رو بازرگان فشار میومد. وقتی گفتم یه عده از اعضای دولت رأی ممتنع میدن، برای اینکه کسایی بودن که پیونداشون نمیخواستن با شورای انقلاب و آقای خمینی،
1: مثل سباقیان آقای یزدی و اینا رو که اسم بردیم که
0: بله قطع کنم. همچنان که ما دیدیم بعدن در بعد از استعفا هم یه عده از این آقایون وزرا رفتن با شورای انقلاب شروع کردن به کار کردن، مثل آقای میناچی، مثل آقای حبیبی که به کلی دیگه اصلا یه دگردیسی کلی در این صورت گره، میدونید. بنابراین واقع قضیه این که مهندس بازرگان در یک وضعیت بحرانی گیر کرده بود و نمیدونست چه باید بکنه و در یه همچین وضعیتی بود که خودش میگفت آقا ما این آقایونو ببریم توی دولت ببینن ما چی میکشیم، اینقدر نریم نه تو شورای انقلاب و ما رو به استنتاق و بازپرسی بکشن. یعنی بردن این سه چهار تا آخوند برای این بود که به اصطلاح اینها بیان یک مقدار گرفتاری‌های روزمره اینا رو ببینن، بلکه دست از کارشکنی بردارن.
1: نه باید که بشین رو صندلی بلند نمیشن،
0: نه اصلا یاد میگیرن.
1: یاد میگیرن خب دیگه احتیاج ندارم
0: و یادتون هست که بزرگترین پست استراتژیک آقای خامنه ای پیدا کرد. آقای خامنه ای رفت سراغ وزارت دفاع و ارتش و
1: بعد هم سپاه همه اینا
0: رفت و سازمان امنیت و تمام اینا.
1: خب آقای رفسنجانی هم وزارت کشور اینگره برای تشکیل مجلس خبرگان غیره نقش اساسی بود که آقای صدرالدین جوادی نقش اینا
0: و خب اینا به مرور شروع کردن کارآموزی، کار یاد گرفتن و بعد تمام این نه فقط زیر و بم های کار یاد گرفتن، ولی این پیست های اطلاعاتی، پیست شبکه های اطلاعاتی
1: سازماندهی کردن،
0: تمام اینا به مرور تونستن قبضه بکنن. و برای همین هم وقتی دولت موقت استفاده داد، شورای انقلاب اون هم در حال با رهبری خمینی که بعد هم ماجرای گروگانگیری و در حال عنوان جعلی ضد امپریالیستی و ضد استقبار این هم گرفته بودن که تمام نیروهای چپ و انقلابی پشتشون بودن، برابری به این صورت دیگه اصلا مجالی برای دولت بازرگان نبود. بنابراین در خود نهضت آزادی هم اولا یک دستی ایدئولوژیک فکری وجود نداشت و خب بین اینا هم آدم هایی بودن که خب حالا یا بیشتر مجذوب انقلاب و جو انقلابی از گذشته های دور یا همون دوران شده بودن، یا هم که در حال اونا هم فکر منافع آتی خودشون بودن. ولی در حسن نیت و واقعا قبول مسئولیت برای خدمت شخص بازرگان و دو سه نفر از اطرافیاش مثل دکتر صحابی و مثل احمد سردرایس جوادی من هیچ تردید ندارم. اینها خب آدم های بسیار شریفی بودند، ولی اصولا اولا فکر نمی کردن که انقلاب به صورت خشن و فرو ریختن رژیم گذشته صورت بگیره. یعنی اینا برنامه شون این بود که اصلا حکمی بازرگان گرفته بود اینه که اینها برن به صورت مسالمت‌آمیز وزارتخونه ها رو تحویل بگیرن و اون داستان نیرو هوایی و اون قضایای 20 تا 22 بهمن اصلا صورت مسئله رو عوض کرد. شما شاید بدونید
1: بله.
0: بازرگان به حتی به ناصر مقدم حکم
1: دوباره ریس در امنیت داده بود
0: یا در نیرو هوایی به همین صورت. یعنی اینا فکر میکردن که به صورت آرام و مسالمت آمیز برن
1: ساختار
0: به هم نریزن، تشکیلات اداره رو بگیرن و ساختار به هم نریزن، که اون سه روزه کلی صورت مسئله تغییر کرد و خلاصه رژیم فرو ریخت و بعدم اون اعلام های انقلابی خود شدیدن مخالف بودن. خیلی هم کوشش کردن برای اینکه در همون چند ماه در واقع یک چارچوب قانونی بدن، لااقل حقوقی بدن به این محاکمات دادگاه انقلاب. دو تا مصوبه شورای انقلاب رو هرگز اجرا نکردن که در ارتباط با دادگاه های انقلاب. بنابراین عملا دیدن که همونجوری که خود مهندس بازرگان هم بارها گفت،
1: بله
0: یک کاردی بدون دست هستن. و برای همین من میگم ای کاش 2 ماه پیشتر استعفا میدادند و شاید اصلا یک مقداری سرنوشت انقلاب و ایران تغییر میکرد. در حال من دیگه از اون روز، از اون به بعدی، از پس از به خصوص قاعده گروگانگیری،
1: میدم که اون وقت
0: میدم که ما داریم به مسیر بسیار خطرناکی میریم. و اولا من به صورت علنی گفتم که ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم و من در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکردم. من دائم مشغول مصاحبه بودم دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری من شرکت نکردم و در انتخابات مجلس با توجه دیگه فکر میگردیم در حال یه لیست دیگه ما باید بدیم با به اصطلاح نیروهای دموکرات مترقی. ما رفتیم ولی مسلم میدونستیم با تجربه‌ای که از انتخابات مجلس به اصطلاح بررسی معروف مجلس خبرگان داشتیم نمیگذارند ما به مجلس بریم. ولی خب در این فاصله تمام مسئولیت جمعیت حقوق بشر به دوش من افتاده بود، برای اینکه اون گروهی که رفته بودن تو دولت از همون روزهای اول استفاده دادن و رفتن و جمعیت حقوق بشر به دوش من بود. جمعیت حقوقدان ما ساختارش حفظ کرده بودیم و بنابراین همچنان انتخابات داخلی بود و تقسیم کاری بود، ولی جمعیت حقوقدانان همش به عهده من بود. علاوه بر اون وقتی که من در اردیبهشت 58 یک سفری هم برای شرکت در یک کنفرانس راجع به ناپدید شده های کشورهای آمریکای لاتین اومده بودم به پاریس به دعوت شون مکبراید، در یک روزی که پاریس بودم در روزنامه خوندم که محمد رضا سعادتی دستگیر شده.
1: بله.
0: و اونها هم در این نامه‌ای که نوشته بودن خطاب به من، از من خواستن که وکالت سعادتی رو قبول بکنیم و بعدم روی به توصیه و حتی فشار آقای طالقانی و فکر میکردن که من بتونم این پادرمیونی بکنم و به قول خودشون حکمیت بکنم و این موضوع رو به صورتی حل بکنم. و چون خب روز به روز شکاف بین سازمان مجاهدین و حکومت هم بیشتر بیشتر و عمیق‌تر شد، بنابراین خب متاسفانه در این فاصله مثل الان، اون زمان هم پذیرش وکالت یک نفر رو به عنوان یک نوع معاونت و همکاری در حال با اون سازمان و با اون گروه هم تلقی میکردن دیگه. و منمه خود به خود از همون انتخابات مجلس به بعد عنوان منافق هم دیگه کم کم پسفند یا پیشفند اسم من شد و دیگه شروع کردن حمله ها نسبت به من. و بعد دیگه با شروع جنگ ایران عراق،
1: بله،
0: متاسفانه حلقه محاصره روز به روز تنگتر شد. محل جمعیت حقوق بشر رو که ما از حسینی ارشاد آورده بودیم به خیابون ویلا، اون محل از ما گرفتن و جمعیت رو بستن و من مجبور شدم تمام سوابق 2 ساله جمعیت رو، 3 ساله جمعیت رو به دفترم یا خونم منتقل کنم. و خب در پرونده سعادتی هم با تمام فشار من بیشتر از مجاری دیپلماتیک بود و به ویژه از طرف سفیر الجزایر که رفیق من بود، عبدالکریم قرایم، و میدونید که او بود که قرارداد الجزایر رو بین
1: ایران و
0: آمریکا بسته بود. بنابراین شخصیت فوق‌العاده پر اعتبار و پر نفوذی بود اون موقع در ایران. و اون بود که با گفتگوهایی که با بهشتی کرده بود بالاخره دادگاه انقلاب رو ناگزیر کردن که برخلاف کیفرخواست دادستان، میدونی که سعادتی محکوم شد به 10 سال حبس. خب من لااقل گفتم که اون کوشش ها و تلاش ها به صورتی مؤثر واقع شده، ولی خب خود منم زیر ضرب رژیم رفته بودم. و خب از اوائل اردیبهشت سال 60 دیگه من میدیدم که روز به روز حمله ها بیشتر میشه، نامه های تهدیدآمیز، تهدید رود و توهین در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون. برای همین گفتم کلمه لیبرال قلب زده، اینجور چیزا در حوزه مسائل حقوق بشر. و اینکه تا در اواسط خرداد
1: 60
0: سال 60 بعد یه روزی که من خونه نبودم به خونه من ریختن و خب تمام اسناد و مدارک و مقداری فکر بکنم 4-5 کارتون و چمدون از خونه من اسناد و مدارک بردودن، چه مدارک شخصی چه بیشتر سوابق و مدارک جمعیت حقوق بشر رو. و خب از اون روز من دیگه تا روز 7 و 8 تیر من نیمه مخفی بودم، خونه یکی از دوستان بودم.
1: 1360
0: پس از ماجرای 7 تیر من دیگه مخفی مطلق شدم تا روز 29 اسفند.
1: شیش ما مخفی بودیم
0: بیشتر من تقریبا از خرداد تا اسفند، یعنی
1: 9 ماه.
0: و اون موقع همین سفیر الجزایر که همچنان یک نوع ارتباط شما من حفظ کرده از طریق یک دوست مشترکی به من پیغام داده بود که اگر من بگیرم خطر جونی وجود داره. و باز این صحبت رو هم در یک گفتگوی که با خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس در یک مهمونی افطاری داشته، اونها گفته بودن اگر بگیرنش ما هم نمیتونیم براش کاری بکنیم. و خب دوست من عبدالکریم قرائب تحلیلش این بود که یعنی خطر جونی براش وجود داره. این بود که من بالاخره ناگزیر شدم که از ایران خارج بشم و درست موقع سال تحویل سال نو فروردین 61 ما در کوههای بین خوی و سلماس بودیم، بعد از اینکه یک شب رو در تبریز خونه یکی از آشناها گذرانده بودیم، حتی یک گروهی بودیم و بعد از 7-8 شب راه رفتن و روزها رو هم در آغل و در دهات دهکده های خونه های دهقانی گذروندن، ما رسیدیم به وان. از اونجا برف زیادی هم اومده بود اون سال، به هر حال با اتومبیل من رو آوردن به آنکارا. در این فاصله هم کودتای نظامی شده بود و جاده ها هم شدیداً زیر کنترل بود. خب من رو عقب یه اتوبوس اونجایی که جای راننده به اصطلاح زاپاس بود، چون اتوبوس های شب دو تا راننده داشتن،
1: بله،
0: اون رو من به عنوان راننده زاپاس اونجا من خوابون ده، این مقدارم پتو ریختن رو و اون راننده هم جزو مسافران اون وسط ها نشسته بود. به این صورت در حال از اون کنترل های شبانه من رو رد کردن و صبح روزی ما رو رسوندن به آنکارا. و در آنکارا اون قطار معروف اکسپرس رو که اون فیلم معروف رو ازش ساختن، ما رفتیم به استانبول درست یک هفته بعد از ترک تهران. و در استانبول من خودم رو به کنسولیاری فرانسه معرفی کردم و چون من وکیل سفارت فرانسه بودم خب من رو میشناختم. خیلی زود به من لسه پاسه دادن چون من هیچ پاسپورتی چیزی نداشتم، ولی متاسفانه موقع خروج از ترکیه چون از من میپرسیدن چگونه
1: وارد
0: ترکیه شدم، باز پلیس جلوی منو گرفتن و یک هفته ده روزی هم ما با پلیس ترکیه مشکل داشتیم. خوشبختانه سفارت فرانسه دخالت کرد، می‌خواستن من بفرستن به کمپ و خب اونجا امکان در حال پس دادن منم بود، برای اینکه هویت من فهمیده بودن در بازجویی‌های طولانی که ما با پلیس سیاسی ترکیه به اسم میت داشتیم، میگفتن که من چه کسی هستم. ولی خب با دخالت هم سفارت فرانسه و هم UNHCR کمیساری های پناهندگی سازمان ملل بالاخره اجازه خروج دادن. و من یادم نمیره که من با اتومبیل کمیساری های پناهندگی که کنسول فرانسه همون تا بود، من تا پای هواپیما آوردم و از اونجا من تو هواپیما سوار شدم. و وقتی که هواپیما بلند شد، هواپیمای ایر فرانس، من فهمیدم که بالاخره این دفعه ملخی جس، برای اینکه دوبار یکی قبل از انقلابی که بعد از انقلاب به خونه من ریخته بودند و خب ملخه جسته بود و برای سومین بار گفتیم برای سومین بار جستی ملخه. و من روز نهم آوریل 1982 یعنی 20 فروردین 1361 وارد پاریس شدم و خب یه زندگی دیگه ای رو آغاز کردم و
1: درست الان 30 سال دیگه 1982 31 سال بله من 2003 درست 31 سال الان که آوریل هستیم
0: و بعد از اینکه خانواده هم چند ماه بعد اونا هم با مشکلات زیادی تونستن بیان، من با یه گروه جدیدی از دوستانی که اینجا در پاریس شناخته بودم ما اساسنامه جامعه دفاع از حقوق بشر رو تهیه کردیم و با اونها این جامعه رو در مارس 1383
1: یک سال بعد
0: در اینجا ثبت کردیم و 30 سالی که جامعه دفاع از حقوق بشر به عنوان یک سازمان ثبت شده در فرانسه مشغول فعالیت هست و خب با همه فراز و نشیب ها این فعالیت ها ادامه داشته.
1: ولی خب شما در این حال در موقعیت محال یه اونجا در واقعی پرزیدنتی هست دیگه، وایس پرزیدنت باید بمکنم استفاده کرد، وایس پرزیدنت حقوق بشر جهانی در واقع شما.
0: بله وقتی که ما چیز شدیم بعد درخواست عضویت در فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر کردیم در سال 86 یعنی 3 سال بعد وقتی اونها در حال راندمان و بیلان کارهای ما رو ظرف 3 سال دیدن، برای اینکه اون موقع ما هم نشریه فارسی داشتیم هم نشریه فرانسوی داشتیم.
1: بله.
0: دوران سرکوب شدید هم بود در ایران.
1: بله بله.
0: در حال عضویت ما در کنگره فدراسیون در 1986 تصویب شد.
1: بله.
0: و بعد دیگه ما در کنگره های 3 سال یک بار فدراسیون
1: تصمیم بین عملی
0: جامعه حقوق بشر
1: جامعه حقوق بشر بله
0: شرکت میکردیم که بعد در کنگره‌ای که برای نخستین بار در یک کشور آفریقایی در
1: بله.
0: داکار تشکیل میشد در 1988
1: بله.
0: من برای نخستین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شدم.
1: بله.
0: و این انتخاب 5 بار
1: تکرار شد
0: هر 3 سال یک بار که کنگره ما
1: برام دهه مقدس
0: و آخرین کنگره ما در 3 سال پیش در ایروان بود پایتخت
1: ارمنستان
0: که برای پنجمین بار به عنوان نایب رئیس تعیین شد و کنگره آینده ما 23 تا 26 27 می در استانبول خواهد بود.
1: می یعنی در ماه آینده،
0: یعنی درست حالتی که یک ماه دیگه.
1: بله.
0: و خب امیدوارم که بعد از 5 بار انتخاب دیگه به من اجازه بازنشسته شدن نه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بالاخره تا آخر عمرم حقوق بشر با من خواهد زیست،
1: معلومه بله،
0: ولی در حال با توجه مسئولیت اداری که بخاطر اینکه در فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر 164 سازمان ملی
1: بله
0: به نمایندگی از 100 بیش از 100 کشور عضویت دارن،
1: بنابراین
0: مسئولیت‌های اداری و سیاسی ما هم کم نیست.
1: بلد.
0: در کنار کارهای مربوط به ایران چون بالاخره من منطقه آسیا مسئولیتش با منه، اینی که امیدوارم که از این کنگره ماه آینده دیگه اجازه بدن که ما لااقل مسئولیت رو به جوان‌ترها واگذار کنیم.
1: بله.
0: من بیشتر به این مقدار کار هم پرداختن به مسائل مربوط به ایران و بعدم کارهای دیگه مطالعاتی و کارهایی که دیگه برای دوران آخر عمر هست.
1: نه دیگه شما هنوز خیلی مونده،
0: تا الان بیشتر فرصت اون کار نشده من بپردازم.
1: بسیار متشکرم آقای دکتر عبدالکریم رضایی‌جی، در گفتگویی که امروز با شما داشتم باعث خوشحالی من هست و توفیقی بود که بعد از چند سال تونستیم این توفیق رو داشته باشیم با شما گفتگو بکنم در رابطه با تاریخ شفاهی و انجمن تاریخ شفاهی ایران. در آینده نزدیک فیلم خاطرات شما رو در وبسایت انجمن و در به شکل آنلاین خواهیم گذاشت. امیدوارم همیشه سلامت باشید و در راه حقوق بشر که تا کنون تلاش کردید و تلاش ارزنده کماکان تا پایان عمرتون با شما این دفاع از حقوق بشر باقی بمونه.
0: من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم. کاری که شما شروع کردید کار بسیار بزرگی است، کاری است که در تاریخ ما سابقه نداره.
1: متشکرم.
0: و این تاریخ رو شما میتونید منتقل کنید به نسل و نسل کنونی و نسل‌های آینده ایران. منم براتون آرزوی موفقیت.
1: سپاسمندم. با امید سلامتی شما و سفری که در پیش دارید.
0: متشکرم.
1: موفق باشید.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می‌ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرد. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیر گلگون بهار، تو برق را شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده ارغوان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، اول از همه داستان آقای فاد پاشایی رو برزد برسونم، چون دیروز ما اینجا اعلام کرده بودیم و به حال دوستانم تماس گرفتن و پرسیدن که پس چرا اسم رو نوشتی ولی از آقای پاشایی خبری نشد. من البته ساعت 4 دیروز با ایشون یه رابطه تکستی نوشتم که یادتون نره ساعت 4:30 قرار تلویزیونه. ایشون یهو برای من نوشتش که بیمارستانم، برنامه کنسل. منم تعجب کردم، نوشتم خودت چپه شدی یا اینکه مطابق معمول افتادی دنبال کار کسی؟ و دیگه جوابی نیومد تا اینکه دیشب نزدیک ساعت 11:30 گذشته بود. برای آخرین بار تلفن رو چک کردم و کانالای تلگرام دوستان رو نگاه کردم، عکس فعاده و گفتش که بهش حمله شده و در بیمارستانه. خلاصه اون موقعی که نمیشد کاری بکنی تا صبح صبر کردم و بازم تماس گرفتم، پاسخ نداد و خب طبیعیه، تو بیمارستان کردم تلفن جواب نمیده. بعد عرضم به حضور شما، زنگ زد تماس گرفتم با خانم پهلوان، عسل پهلوان، شیر دختر عباس پهلوان و نشریه فردوسی. امیدوارم آبونمان فردوسی بشوید دیگه، حالا ما رو فراموش نکردی، فردوسی رو دریاب حداقل. ایشون اطلاع داد که متاسفانه یه پای ضربه سختی به پس جمجمهش وقتی اخونش بیرون اومده بیهوش شده، بعد بیمارستان منتقل شده و سی سی یو بوده و اون پیامو هم که تو میدادی بانو همسرش جواب میداده و من گفتم چه خوب شد که فوشمش ندیم. و خلاصه اینم از آقای فاد، امیدواریم که، ولی اصلا گفت همه چی خوبه، فقط خیلی ضربه سختی بوده که فکش اینا هم یه ذره سخت شده براش، یعنی تمام مایچه های صورتش درد میکنه. امیدواریم زودتر حالش خوب بشه و برگرده و اولین گفتگورم با ما داشته باشه. اما اوضاع احوال شرایط رو که میبینی، تهدید آقای ترامپ نسبت به کره جنوبی و رفاقتش با کره شمالی، بازیایی که انجام میده، مرتب در حال تغییر تحوله و مردم فلک زده ایران و منطقه. این احمق ها در حقیقت تهدید کردن که حمله میکنن به بلغارستان، به قبرس، به پایگاه های آمریکا در اروپا، اروپای شرقی، و بلغارستان رو به عنوان نمونه اسم بردن. اما یادتون باشه قبلا هم راجع به این MOU، Memorandum of Understanding، یا همین تفاهم‌نامه پاکستان عرض کردم که ترامپ تمام قلم و کاغذ و گذاشت جلوی اینا، گفت هر چی دلتون میخواد بنویسید، هیچ ممانعت هم نکنید. جی دی هم خوشحال از این که میپره بالا و میپره پایین با دومش گردونش، یعنی که گرفتم و کاغذ میزنن جلوی آقای ترامپ. آقای ترامپ در مهمانی شام الیزه در پاریس امضا میکنه توی مراسم رسمی و قبول میشه. دو روز این داستان طول نمیکشه، این احمق ها طمع میکنن، میگن دیدی ما تونستیم پیروز شدیم، گرفتیم زدیم نابودش کردیم، امپریالیسم جهانخوا، اصلا خدا گفته آمریکا نزول میکنه و ابه میره، بنابراین ما میتونیم بیشتر بگیریم. آقا بزن زیرش یه موشک دیگه بزنیم و این بلا رو سر خودشون آوردن. حالا دوان دوان همشون از اون یارو کیسه کشه همون چی بود؟ یارو دلکه هم آقا اینا دلکه بیشتر چی بودن؟ یزدی بودن تو منطقه ما تهران پارس. خاتمی فریده وسط که آقا بیایید این خیلی خوبه همینو بگیرید. قالیباف اومده که بله آقا خیلی خوبه همینو بگیرید. همشون افتادن دنبال همونی که. و ترامپ هم گفت نه دیگه، یه بار گفتیم دیگه، بستیم در مذاکره. بهترین کس که میتونه جواب همه این پرسشا رو بده هیچکی نیست جز دوست خوب خود هممون، آقای آلبرت بوتساز نازنین. ایزی بوده که عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن و اونهایی که دوست داره این صحبت ها هستن. دلیل خنده من در آغاز این داستان کیسه کش حمام بود که شما گفتین دلاک
1: خدا مال شما هم یزدی بودن نبودن؟
2: بچه‌ها ولی اجازه بدید که اینا رو بذاریم، من بهش الان میرسم. شما یه نکته رو اشاره کردین اینجا، این چند تا نکته است. اولا این خیلی متاسفم برای دوست عزیزمون که دوچار این حادثه شدن،
1: آقای فاد پاشایی.
2: امید بهبودی کامل برای ایشون دارم. من هم در شبکه‌های اجتماعی دیدم، آشنایی با ایشون ندارم، ولی خب امیدوارم که بهبودی کامل پیدا بکنن و همه چیز اونجوری که دلخواهشون هست پیش بره.
1: بعد از شما در حقیقت فاد جز دوستای همون همدوره شماست، قدیمیه اون. از ایران باش
2: دوستم، بهتر باشون آشنا بشیم. یکی از یعنی شاید 3 یا 4 تا ایمیل برای من اومده بود که چرا من نسبت به این مسئله آهنگ داریوش و صحبتهایی که کرده عکس العمل یا صحبتی نکردم. من راجع به مسئله دیگه صحبت میکنم. به اندازه کافی دوستان بسیار ماهرتر، دوستان بسیار قابل درک اون مسائل هستن که راجع به این داستان صحبت میکنن. ولی برای یکی از این دوستانم که ایمیل کرده بود و یه نکته کوچیکی رو براش گفتم، گفتم که من در زمانی که در انگلستان بودم با دخترخانه دوست دختر داشتم بیرون میرفتم باهاش، یک خانم ایرانی بودن، ایشون دخترخانه ایرانی بودن، ایشون خیلی سرسخت طرفدار داریوش بود و منم خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید، آمدارم به کسی بر نخوره، من نظر شخصی بودارم میگم، این نظر تحلیلی نیست. بنده گفتم که من از این نه از قیافه این مردی که عملی خوشم میاد، نه از موزیکش، نه از سبک خوندنش، از هیچ چیز این آقا من خوشم نمیاد. خلاصه این
1: بسید به هم زدی با دختره
2: ایشون. بله گفت نخیر شما طرف با این داریوش با ما هر همی رفتیم، مثلا اون موقع با این کاست ها بود تو ماشین دیگه، سریم میگوی اینا که نبود که میرفتیم منزل هم دیگه، همش این نوار داریوش رو میذاشت. من هم از بس ببخشید ارعرا اینو دوست نداشتم مثلا چیزایی که این داره. از قیافه این از این آقا یه آدم چپی کمونیست ضد شاهی بود که ببخشید اشعار رو در دهنش گذاشتن و ایشون هم خوند، حالاش هم همین هیچ فرقی نکرده. بعد اینو برای دوستان ایمیل کردم و ایشون جواب داد که بله من الان متوجه میشم چرا. خب آبوانی جان کلام در همین جاست که ما کی متوجه یه مسئله میشیم، کی متوجه میشیم نادانانی مثل این آقای داریوش اقبالی خواننده، ایشون داره هنرش اجرا میکنه، من برای هنرش احترام قائل هستم. آیا من طرفدارشم؟ خیر. حدود 2 سال پیش 3 سال پیش هم یکی از دوستانم از اینجا زنگ زد، ایشون مثل اینکه یه سازمان غیر انتفاعی رو داشتن به نام آیدین، آره دعوت کردن که برم اونجا. اول با قول معروف سکیوز و دلیل کردن وقت ندارم در شهر نیستم و اینا، بالاخره بعد از اون قبل از اینکه این داستان بود منو در خیابون دیدن، از رستوران میمدیم بیرون، گفت شما گفتی که در شهر نیستی که. گفتم خب دارم میرم، نه باید بیایم شب. من بالاخره به هر نحوه که بود نرفتم، چون من مسئله این نیست، متوجه شده بودم اون زمانی که حالا در ایران گرفتن پشت سرش گذاشتن که بعد نخیر این اینو ساواک این کارو کرده، ایشون معتاد نیست، تریاکی نیست، این نیست، اون نیست، هر چیزی که هست برای خودشه. بالاخره طرفدار داره، یه عده ملت اینو دوستش دارن و من برای همه اونها که اینو دوستش دارن و خودشون احترام قائل هستم. بنده به هیچ وجه نه از هنر ایشون خوشم میاد نه از جایگاه سیاسی، و من فکر میکنم این شعری رو، آهنگی رو که ساختن و گفتن، به نظر من اسم اون آهنگ خود این آقاست، اون توطئه و توهم اینها خود ایشون هم همه اون چیزاست که داره میگه، چون باور کرده. بنابراین من راجع به این مسائل صحبت نمی کنم، برای اینکه من فکر میکنم دوستان و یاران دیگری هستن. در حال نکته دیگری که اینجا بود، آقای بهوانی، شما وقتی راجع به این تفاهم نامه صحبت میکنین که آمریکایی‌ها اینو گذاشتن جلوی جمهوری اسلامی که بنویسیم، من امیدوارم اینه که شما دارین میگین همینجوری اتفاق افتاده باشه، ولی من فکر میکنم که یه مقداری معادلات عوض شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اسرائیل و آمریکا این جنگ رو شروع کردن و من هر جا که میشینم میگن آه چرا پس نمیشه، چرا اینا از بین نمیرن، من میگم که صدام حسین 1991 حمله کردن، 12 سال طول کشید. فرمول رو اون بلوپرینت رو نگاه بکنید، اول اومدن ارتش صدام رو زدند، ارتشش رو از کویت بیرون کردند، آوردن داشت. حالا شما کویت رو بکنید سوریه، توجه میکنید، سپاه پاسداران رو آوردن قدس رو اول از سوریه بیرون کردن، حالا در لبنان و در یمن بعد از این حذف نصرالله مجددا دقیقا ماموران، یعنی خود سپاه پاسداران داره الان عملیات بر علیه اسرائیل یا در عملیات که در روسیه در یمن هست رو داره هدایت میکنه. بنابراین این 12 سال طول کشید. خواستن اول به اینا بگن که آقا اگه نکو تسلیم نشی میزنیمتون، خب اومدن ارتش از بین بردن، بعدم دیدن نمیشه، حالا بهانه سپتامبر 11 هم شد، ریختن و حمله کردن و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. در اونجا بزرگترین اشتباهی که هنوز بعد از 25 سال ما داریم، 20 چند سال داریم از اون لطمه میبینیم، این بود که وقتی اون آدن اون مسئله دیباسیفیکیشن یعنی غیر بعثی کردن عراق رو انجام دادن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. خب این سیاست غلطی بود، اینطوری نبود، ولی این اتفاق افتاد. دلیل مقایسه منم هم همینه، این امضا تفاهم نامه اینطوری نبود، قرار نبود که اینطوری باشه، ولی اینطوری برداشت شد و اینطوری جمهوری جهل و جنون تونست این رو به بازار بین المللی بفروشه. و من فکر میکنم در
1: ولی به حال هرچی که بود به نفع جمهوری اسلامی بود و حالا همه چی رو از دست داد، چون تمام تحریما برداشته شه، فروش نفتش آزاد بشه، سویفت باز بشه، کلی امتیازات، و همون مدت کوتاه اینا ایشون نزدیک 11 میلیون چقدر نفت رد کردن بیرون، و همین کوتاه تو 7-8 روز. ولی اینا بعد از اون داستان تفاهم نامه 2 روز بعد شلیک کردن به قایقا، به کشتی های مردم. الان میگه که از اونجا نمیدونم روزانه 130-140 تا کشتی رفت آمد میکرده، حالا شده 13-14 تا، یعنی 1/10 اونی که قبلا بوده. و مسیر، و بعد جالب بود یه ویدیوی این یارو پسره تو لندن، لیز اسمشه، علیزاده، یه متکه احبقب افتاده، احبله، خیلی آدمی است که فقط اجیتیت بلده و این کارهای پولومیکی و کارهای احمقانه‌ای که چپا انجام میدادن، و یه آدمی رو آورده بود هی میخواست زورچپون کنه که این متخصص یمنه. بعد اون قصه گفت نه، طرف گفت نه من در مورد عربستان تحقیق کردم ولی یمنم بلدم، ولی یمنم میشناسم. بعد نقشه رو گذاشتن نشون بده که آبا در سمت یمن، گو خیلی اون جادش بده، همش سنگلاخه، بعد این سخرست و فلان و اینا، عمق آبم کمه، این کشتی ها باید 25 متر زیر آب باشن، ولی در سمت ما خیلی همه. نقشه رو شما نشون بدی، وقتی نقشه رو باز کرد سمت دریای عمان آبی پررنگ بود، یعنی عمق داره دریا و سمت ایران آبی کمرنگ بود، یعنی اینجا عمقش کمه. بعد یارو وقتی اینا رو دید گفت نه این نقشه خرابه، نقشه غلط. به هر حال ما گیریمش دیوونه افتادیم. حالا بپرسیم از شما که این فشار و این حرفایی که آقای ترامپ میزنه و اینکه مذاکرات دیگر نه، ما رو به کدوم سمت داره میبره؟ بفرمایید، ما گوش میدیم.
2: قدر ما سلام. امروز اتفاقی که داره میفته با در واقع دستگاه سیاسی نظامی ای آمریکا اینه که ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای ترامپ راه دیپلماتیک رو کنار گذاشتند و دنبال وارد کردن آسیب‌های اقتصادی شدید و کنترل شده‌ای هستند. منظور اینه که وقتی راجع به این صحبت می‌کنیم بحث پیش میاد که خب اینا که تحت تحریم اقتصادی بودن، پولا رو فریز کردن، پولا رو برداشتن، نمیدونم نفت نمیتونن بفروشن، اگرم نفت می‌فروشن پولش رو نمیتونن برگردونن. حالا شما اشاره کردید به سویفت و بقیه، یعنی پولی نمیاد بیرون. پس منظور از وارد کردن آسیب اقتصادی چیه؟ برداشتی که از این مسئله با سخنان وزیر دارایی آمریکا داره میشه اینه که امروز ایالات متحده آمریکا دیگه دنبال اون مسئله شرکت ها و اشخاص فقط نیست، یعنی اونها هستن، شرکت ها رو کنترل کردن، ولی برای اولین دفعه وزیر دارایی آمریکا اعلام میکنه که ما مکانیزم پولی رو که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پول دریافت میکرده رو داریم دنبال میکنیم و از کار انداختیم. مکانیزم یعنی پولهای ارزی، یعنی دیجیتال کارنسی. مکانیزم یعنی این که در اون بانک ها و چیزایی که ما بهش میگیم آفشور، یعنی خارج از سیستم بانکی اصلی دنیا هستن، یعنی در سیستم داخلی پولی آمریکا و اروپا نیستن، اونا میشن آفشور، یعنی کنترل دولت رسمی هیچ کشوری روی اونها نیست. این پولهایی که در به قول معروف آفشور خارج از حد کشوری بوده، بنیانگذار این مسئله دولت بریتانیا است و بنیانگذاری این که داستان آفشور بانکینگ از همون جای میاد که اینها صاحب، یعنی مستعمرات جزیره هایی رو داشتن و در اونجا اون سیستم مالی رو که پیاده میکنن، میدونستن که روزی میرسه و شده بود که باید یه سری از دارایی ها در اونجا نگهداری بشه. بنابراین تا امروز وزارت دارایی آمریکا دنبال اون مسئله آفشور نرفته بوده، یعنی بانک هایی که خارج از محدوده دولتی قرار دارن، و امروز دنبال اونها رفتن و دارن ارزهای رمزی، همون دیجیتال کارنسی رو دارن کنترل میکنن. بنابراین وارد کردن آسیب اقتصادی یعنی این. اجازه بدید که نگاه بکنیم به دو مسئله: یک، محاصره دریایی; دو، تحریم و فشار اقتصادی. محاصره دریایی بدین معنی که کشتی وارد بنادر ایران نمیشه، کشتی که آمریکایی‌ها نخوان، یعنی بعضی از کشتی ها هم حالا به عنوان دارو و غذا وارد میشن. خب اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، در ظرف 6 ماه اون چیزی رو که حالا یا پزشکیان یا بقیه دارن در ایران صحبت میکنن، قحطی، من نمیخوام بگم پیش میاد، چون که از راه های زمینی هنوز واردات در ایران میشه ولی نمیتونه به اندازه دریایی باشه. منظور این که بعضی از کشتی ها میان در پاکستان بندر میگیرن و کانتینرها، کالاها یا هر چیزی که هست رو مال هر کسی که هست پیاده میکنن و از راه زمینی از پاکستان وارد ایران میشه. از طرف دیگه روسیه از طریق دریای کاسپیان هم سلاحهای نظامی و هم موادی رو که حالا اینا از طریق آذربایجان و نمیدونم کشورهای دیگه که به خلیج فارس و خود روسیه که به دریای خزر دسترسی دارن وارد ایران میشه. و در مرحله سوم کشور چین از طریق کشورهای قزاقستان و اونهایی که در شمال شرق ایران قرار دارند میان، و برای همینم بود که ایالات متحده آمریکا اون راه آهن رو که در اونجا میرفت در اون قسمت شماره را بود زدن، مورد حمله قرار دادن. بنابراین هنوز داره وارد میشه و ایالات متحده آمریکا هم میدونه. پس بنابراین کاری که آمریکا میکنه جلوگیری از مسئله‌ای رو انجام میده که میتونه عمل بکنه. حالا چرا جمهوری اسلامی این کارو داره میکنه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده. شما یه توضیحاتی رو اول دادین که MOU رو نوشتن در پاکستان جلوی اینا گذاشتن. بله، آمریکا موافقت کرده بود. چرا؟ برای اینکه زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی شروع شده بود، هیچ قسمت معادله تنگه هرمز درش نبود. مسئله اتمی شدن ایران مشکای جمهوری اسلامی و نیابتی ها بودن. ولی ما یه ها متوجه شدیم که یه عاملی با نام تنگه هرمز اومد تو. و جمهوری اسلامی بر این باوره و هنوز هم این باوره دارن که اگر تنگه هرمز رو بگیرن و کنترل بکنند، میتونند امتیازهایی رو که باید در رابطه با مسئله هسته‌ای بدن یا کمتر بکنن یا اصلا ندن. و امروز فعلا تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم، نگاه ها از روی مسئله اتمی هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شده و امروز مسئله تنگه هرمزه. ولی اتفاقی که داره میافته در اینجا، این بستن تنگه هرمز و محاصره دریایی، مسئله عمده‌ای رو که برای جمهوری اسلامی داره پیش میاره اینه که چون ایران نمیتونسته تمامی سوخت داخلی رو در واقع بسازه، یعنی تصفیه بکنه، روزانه 29 میلیون لیتر بنزین وارد میشده از طریق دریا، از طریق بنادر. و وقتی که این مسئله بسته شده، این 29 میلیون لیتر در واقع وارد ایران نمیشه و این هر روزی که میگذره، روزانه 29 میلیون لیتر و هر روزی که میگذره، خب تأثیری میذاره نه تنها روی مسئله اقتصادی ایران، بلکه روی مسئله در واقع خود سپاه پاسداران و تشکیلات و دستگاه ها و تولیداتی که داره. منابع اسرائیلی میگن که خیلی در واقع سورپرایز هستن که هنوز جمهوری اسلامی میتونه موشک تولید بکنه. خب اون تولید موشک ها سوخت میخواد، سوخت از بنادر جلوش گرفته شده. از کجا داره وارد میشه؟ از اون راههایی که براتون گفتم، پاکستان، از راه آهنی که از شمال از قفقازستان و کشورهای دیگه میاد و از روسیه. بنابراین این فشار اقتصادی، سوالی که پیش میاره اینه که آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه؟ اگر این مسئله به پایان سال برسه، بله. برای اینکه ما الان در ماه آگست 19 هستیم و مسئله میشه 4 ماه دیگر، بنابراین میتونه اون فشار رو روی جمهوری اسلامی بیاره. ولی داستان اینه که آیا اینها تسلیم میشن؟ جواب از نقطه نظر من خیر. و تمامی این تحریماتی که من صحبت کردم و اون مکانیزمی رو که وزارت دارایی آمریکا دنبالش هست و مقامات ارشد اقتصادی آمریکا دارن راجبش صحبت میکنن، اینه که این تشدید فشار اقتصادی از اون مسئله که براتون گفتم باعث میشه که در واقع صادرات جمهوری اسلامی از نقطه نظر درآمدی به صفر رسیده. و من میگم صادرات، واردات رو براتون توضیح دادم که از جاهای دیگه میاد، یه مقداری داره وارد میشه. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره که آیا این عمل بی سابقه میتونه تأثیر بذاره، من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این عمل رو انجام بده، بتونه بدون این که تحت تأثیر مسائلی قرار بگیره که معادله خاورمیانه رو داره عوض میکنه، منظورم معاهده به طور مثال مکه بود، خب این معاهده مکه خب برای اسرائیل که بد نیست که. سه کشور سنی اومدند به رهبری عربستان، یک معاهده رو دارن امضا میکنن که میگه حمله به یکی از این سه کشور، اسرائیل که نمیخواد به این کشور رو حمله کنه، که اسرائیل که نمیخواد به پاکستان حمله کنه، اسرائیل که نمیخواد به ترکیه حمله بکنه. حالا درسته که عوامل اخوان المسلمین در دولت اردوغان دارن ترکیه رو میگردونن و بر علیه اسرائیل اونها رو هی میشورونن، ولی اسرائیل که نمیخواد به عربستان حمله بکنه. پس این معاهده در واقع مکه برای جلوگیری از حمله جمهوری اسلامیه. در کنار این مسئله شما وقتی میان داستان عمان رو نگاه میکنید که آقای پرزیدنت ترامپ دو دفعه تهدید کردن که کشور عمان رو بمباران میکنن، وقتی نگاه میکنیم به مسئله عراق، وقتی نگاه میکنیم به مسئله لبنان، من گفتم که امروز در داخل لبنان این نعیم قاسم و اینا هیچ کاره هستن، چون وقتی که اومدن

بنابراین نتیجه گیری که میخوام در این قسمت بکنم اینه که ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله شده و اون اینه که جمهوری اسلامی دنبال گسترش جنگه. جمهوری اسلامی دنبال اینه که با آمریکا، شما اشاره کردید میخواد بلغارستان رو نمیدونم کجا رو برن حمله بکنن، خب داستانی که پیش میاد اینه که آیا جمهوری اسلامی توانایی مقاومت داره برای 6 ماه با این فشار شدید اقتصادی؟ داستان برای اینه که آیا جمهوری اسلامی و سپاه نادان پاسداران کارت تنگه هرمز رو زود بازی کردند که ایالات متحده آمریکا براش راه حل پیدا بکنه؟ من فقط یه نکته صادراتی رو براتون توضیح بدم. 20% یا 22% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. این تقریبا بر اساس حالا بین 100 تا 120 میلیون بشکه که مصرف دنیا هست میشه تقریبا روزی 20 میلیون 22 میلیون 21 میلیون بستگی داره، چون خیلی موقع ها این 100 تا 120 میلیون بشکه که تولید میشه تماما مصرف دنیا نیست، مقداری از اینها به ذخیره های بین المللی تبدیل میشه و در واقع شناورهای دریایی در نزدیک بنادر نگهداری میشه. بنابراین از این 20 میلیون امروز در این مقطع زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 7 میلیون از طریق لوله های نفتی که عربستان سعودی بعد از جنگ ایران و عراق در 1980 به بندر خودش در دریای سرخ کشیده داره صادر میشه، درست حوثی ها حمله میکنن و امارات متحده عربی نزدیک به 2 میلیون از طریق لوله های نفتی که در دره عمان داره صادر میکنه و با وجود این ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه که تنگه هرمز بسته شده، ولی از طریق نوار کشتیرانی که به عمان نزدیک هست بین 2 تا 3 میلیون روزانه داره نفت از اونجا خارج میشه. پس بنابراین بین 10 تا 12 میلیون بشکه نفت هنوز هم داره از خاورمیانه صادر میشه. پس کمبود نفت در دنیا بر اساس تخمین هایی که میزنن به روز کمتر از 10 میلیون بشکه هست که اون 10 میلیون بشکه و مقدار بیشتری برای ذخایر استراتژیک بوده. پس بنابراین که قیمت نفت رو شما در 70 و 80 و 90 داری میبینین به خاطر اینه که نمیتونه به اون مسئله 150 یا 200 دلاری که جمهوری اسلامی فکر میکرد برسه و جمهوری اسلامی عملی رو که در مقابلش عمل انجام شده که قرار خواهد گرفت اینه که آقای ترامپ مکررن اینو گفتن تنگه هرمز رو بی ارزش خواهند کرد. بی ارزش یعنی چی؟ عراق داره از طریق لوله گازی کردها و سوریه داره صادر میکنه، عربستان داره از طریق لوله نفتی خودش به دریای سرخ داره میزنه، امارات هم که اومده. پس بنابراین سر چه کشور اینجا بی کلاه مونده؟ قطر. قطر هنوز داره صادر میکنه چون باجو داره به جمهوری اسلامی و سپاه میده. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا توضیح بدم اینه که این فشارهای اقتصادی به یک جا ختم میشه و اون اینه که من به طور خیلی ساده میدم به ساده میگم اول کی چشمک میزنه، یعنی اول کی خسته میشه. امروز جمهوری اسلامی و آمریکا به همدیگه اینطور خیره شدن، این طرف منتظره که ببینه آیا اون طرف زودتر چشمک میزنه و اون طرف هم منتظر همین داستان از این طرفه. بنابراین باور من برای اینه که دست بالاتر با ایالات متحده آمریکا. این سخنانی که در بعضی از مطبوعات آمریکا و اروپای چاپ میشه که آمریکا به اندازه کافی سلاح نداره و نگران چین هستن، من الان نمیخوام برم داستان تایوان رو بیارم وسط این معادله، ولی ایالات متحده آمریکا در کشور فیلیپین، یعنی شما اگر به نقشه نگاه بکنید فیلیپین 100 مایل تا تایوان فاصله داره، موشکایی که در اونجا سراغ چین و تایوان نشونه گیری شده و این کشور فیلیپین که نزدیک به 7500 جزیره کوچک و بزرگ وجود داره، یعنی بزرگترین منطقه استراتژیک از نقطه نظر نظامی برای کنترل چین در دست آمریکاست.
بنابراین من این صحبت ها رو باور ندارم. امروز دنیا کمر بسته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو از این صحنه

0: مبارزه سیاسی حذف بکنه. در جلوی اینها، در صدر اینها جمهوری اسلامیه که اومده داره تمام ذخایر و توانایی نیروی انسانی و دارایی مالی و تمام چیزی رو که متعلق به آینده و ساخت ایران آزاد وجود داره، داره امروز اینطوری خرج میکنه. بنابراین من فکر میکنم که نکته دیگری که ایالات متحده آمریکا نگرانش هست و آقای ترامپ تصمیم گرفتن راه دیپلماتیک رو کنار بذارن و باز وارد کردن آسیبای اقتصادی باشه، مسئله انتخابات آمریکاست که جمهوری اسلامی هم در اونجا چشم داره به این مسئله. بفهم آقای بیگانی.
1: ممنون ازم حضورت که
0: من فکر کنم شما یه چرتی میزنیم جای بیگانی.
1: نه، دنبال آخرین خبرم ببینم که دنیا دست کیه. عرضم به حضورت که در اسرائیل اوضاع یه جور دیگه داره حرکت میکنه. اولا این آقای بنت، نفتالی بنت، اومده گفته که من اگر بیام هر تیری که حزب الله بزنه من تهران خواهم زد، من دیگه با اینا کاری ندارم. و به حال خیلی خنجر رو کشیده و شعارا انتخاباتیش همه علیه تهرانه. یعنی برای تهران دیگه الان فرقی نمیکنه که چه کسی در اسرائیل رئیس جمهور بشه، اسرائیل خط خودشو کشیده. دوم اینکه اسرائیلیا بیکار نبودن و همونطور که گفتن تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر نقش داشتن رو دارن پیدا میکنن، از سوراخ بیرونشون میکشن و ترتیبشون رو میدن و بنابراین حماس رو جارو کرده. در جنوب لبنان هم همین رفتار داره. در غزه تونل 2 کیلومتری رو در حقیقت مسدود کردن. حالا مسدود کردن یعنی چی؟ نمیدونم، ولی خبر میگه مسدود کرده. اما در جنوب لبنان هم تو همون بلندی های نمیدونم فلان، اونجا هم اسرائیلیا سفت وایستادن، مشغولن. و داستان خلع سلاح شدن حزب الله هم لنگ در هواست. بذار از اسرائیل شروع کنی. آها، و این قصه ای که تعریف کردی راجع به این اتحاد مکه، قرارداد مکه، هر چی که اسمش، این یه چیز عجیبیه. برای اینکه ترکا اخوانی ها رو حمایت میکنن، قطری ها پولش رو پرداخت میکنن، اونا نیروی نظامیش رو میدن و عربستان دشمن اینهاست. حتی گفتن که اسرائیلیا گفتن ما قطر و ترکیه رو از غزه بیرون میکنیم و به جاش عربستان رو میخواییم بیاریم. خود این پیمان مکه هم یه سوال عجیب و غریبه. حالا یکی یکی بپرسم. بذار اول از همین پیمان مکه که گفتی شروع کن، بعد دوم راجب انتخابات در اسرائیل برامون بگو، سوم میایم برمیگردیم موضوع دیگر رو مطرح میکنیم. این دوتا رو فعلا جواب بده، ممنون میشم.
0: راجب دو مسئله سوال. آیوانی، معاهده مکه، اجازه بدید من یک پیش درآمد اینجا بدم. جنگ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی صرفاً تنها برای شکست دادن جمهوری اسلامی نبود، تنها برای شکست دادن تهران نبود. توجه کنید به نکته من، جنگ برای عوض کردن رژیم نبود. گفت آقای ترامپ، آقای ترامپ خیلی صحبت میکنه، به قول معروف دمشون هم گرم، بذارین بگن، ولی هدف برای شکست دادن تهران نبود، بلکه هدف این جنگ ایجاد یک فضای ثابت برای شکلگیری یک نظم جدید، یک نظم جدید منطقی در خاورمیانه بود. یعنی همون صحبتی که آقای بنجامین نتانیاهو کرده بودن که من خاورمیانه را تغییر میدم. خب آقای نتانیاهو دنبال روی این خط بودند. بنابراین زمانی که ما گوش میکنیم که خب اومدن رد پای نظامی آمریکا میگه من میخوام رد پای نظامی خودم رو در خاورمیانه کم بکنم، بازم میگم این ربطی به تایوان نداره. ببینید مطبوعات یه جوری میخوان تفکر ما رو عوض بکنن که آمریکا احتیاج داره به همین دو تا ناوگان جورج واشنگتن و ابراهام لینکن داره، ابراهام لینکن برگشته آمریکا چون خسته شدن، هیچ چیز دیگه نیست. یعنی تمامی اینها در دنیا ما نزدیک به 48 تا ناو هواپیمابر داریم، 40 تاش مال آمریکاست، 8 تای اینها مال فرانسه و انگلیس و چینه. خواهش کنم توجه کنه، 48 تا ناو هواپیمابر جنگی داریم، حالا مدرن هست، کهنه هست، نمیدونم کوچیک هست، بزرگ هست، 40 تاش مال آمریکاست. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که این نظم جدید منطقه‌ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم احتیاج به ثبات داره. ثبات یعنی چی؟ یعنی که حوثی‌ها نشینن اونجا بگه نمیدونم علی یحیی بزن، یا به قول شما اون شخصت تو تهران میگه که خب ما آمریکایی‌ها رو بیرون کردیم دو تا موشک دیگه هم بزنیم. بله همینطوری هم حرف میزنن، همینطوری هم هست، من اینو قبول دارم. بنابراین آمریکا دنبال اجرای یک طرح ژئو استراتژیک جهانیه. من فیلیپین رو براتون مثال زدم، رو در برنامه دیگه راجع به فیلیپین و تایوان اینا صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین ما احتیاج به ثبات در خاورمیانه داریم. زمانی که کشورهای سنی میبینند که ایالات متحده دیگه برای جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی نبوده، اگه قدرت بازدارندگی داشت آمریکا که اینا حمله نمیکردن به نمیدونم قطر و کویت و امارات و عربستان و اینها. پس بنابراین عربستان سعودی دیده که برخلاف حالا این داستان قطر رو بذارین کنار با این امیر تروریست پرورش، برای اینکه اینا چیزی نیستن، عددی نیستن، شماره نیستن در معادله و نمیتونیم من بیاریمشون تو. عربستان هست، امارات هم هست. بنابراین برای ایجاد این ثبات، برای تولید کردن یا تهیه یا ایجاد این ثبات احتیاج به یه محیط استراتژیک داریم. معاهده یکی از اون استراتژیک هاست، یکی از اون استراتژی هاست. وقتی که آمریکا با تمامی موشک ها، با تمامی سلاح، خب این سیستم دفاعی ردگیری بین 90 تا 95 درصد میتونه دقت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که شما 100 تا موشک بزنید 10 تاش میخوره، 10 درصد خطا داره. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر 1000 تا یا 500 تا یا 100 تا پهپاد بفرستین 10 تاش میخوره، به هدف میخوره یا دور و بر هدف میخوره، یا هتل میزنه، میخوان پایگاه نظامی رو بزنن، مثلا هتل میزنن. پس بنابراین برای ایجاد این ثبات ما یک بازدارندگی بعد داشته باشیم. بازدارندگی چطور انجام میشه؟ معاهده انجام میشه. معاهده رو چطوری انجام میدیم؟ میایم با دو کشوری که همسایه جمهوری اسلامی هستن، اون دو کشوری که با جمهوری اسلامی مرز دارن کدومان؟ پاکستان و ترکیه. عربستان که با جمهوری اسلامی مرز نداره، که مرز آبی هم نداره، اونا اون طرف خلیج فارس هستن، عربستان این طرف خلیج فارسه. از نقطه نظر مرز زمینی دو کشور پاکستان و ترکیه با جمهوری اسلامی مرز زمینی دارن، با ایران مرز زمینی دارن. پس عربستان اومده دو کشوری رو، البته با پاکستان که همیشه رابطه تنگاتنگی وجود داشته و امروز هم رابطه بسیار بسیار نزدیکی دارن از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی و و و و. بنابراین ترکیه رو آوردن توی بازی برای اینکه عواملی که در داخل دولت اردوغان هستن، عواملی هستن که از اخوان المسلمین حمایت میکنن و سیاست ها و صحبت های تند اردوغان بر اساس اون نمایندگانیه که آقا باید یه چیز تهدیدی بکنه، یه چیز باید بزنه دو دهن اسرائیل. اما از بین این سه کشور فقط یک کشور، یعنی ترکیه، با اسرائیل رابطه دیپلماتیک داره. سفیراشون حالا قهر کردن تو کشورهای خودشونن به خاطر هارت و پورتایی که اردوغان میکنه، ولی رابطه دیپلماتیک وجود داره. و نفتی که از آذربایجان به اسرائیل میره از بندر جهان ترکیه است و از لوله نفتی ترکیه میاد تو بندر جمع میشه میره اسرائیل. پس بنابراین این معاهده برای پشتیبانی از عربستان بود. نقش عربستان در اینجا این بود که با آوردن پاکستان و ترکیه که هم مرز ایران هستن، مصر که پر جمعیت ترین کشور عرب در دنیاست از 100 میلیون، اونها هم وارد این مسئله بکنن. خب چرا در این مقطع زمانی ترکیه ملحق شد ولی مصر ملحق نشد؟ به دو دلیل. به دلیل اینکه مصری‌ها نمی‌خوان ترک‌ها بیان در داخل غزه، در اونجا اون نیروهای صلح و ثبات رو ایجاد بکنن، و چون با اسرائیل هم مرز هست نمی‌خواست که وارد این معاهده بشه فعلا، که در واقع یه جنبشی پیش بیاد در داخل اسرائیل که مصری‌ها دارن مخالف ما شدن. پس این معاهده یک معاهده طبیعی بوده با فکر و با یک مسئله، و اون اینه که باز هم تکرار میکنم، اگر حمله به یکی از این کشورها بشه، یعنی حمله به حماس، خب حالا حوثی ها به عربستان حمله کردن، این دو کشور میان جلو، تا حالا که ما ندیدیم. پس بنابراین این معاهده خوبی بوده، به جایی بوده، و باز هم تکرار میکنم که امروز کشور ترکیه میخواد که در واقع من نمیخوام بگم اون امپراتوری عثمانی رو برگردن، ولی میخواد که مطرح باشه. اقتصاد ترکیه اقتصاد خوبی نیست، احتیاج به سرمایه گذاری داره، اما کارخونه های صنعتی که در ترکیه وجود دارن از نقطه نظر نظامی و ساخت نظامی هواپیما نمیسازن، ولی پهپادهایی که دارن میسازن و سلاحهای دیگری که دارن تولید میکنند دارن صادر میکنن، پس بنابراین اون میتونه اون قدرت دفاعی داشته باشه. پاکستان از اون طرف هواپیما داره در داخل عربستان، نیرو در اونجا گذاشته. بنابراین اینا اومدن که نشون بدن به جمهوری اسلامی شیعه که شما نمیتونی با قدرت سنی ها و این بلاک سنی مبارزه بکنی. چرا؟ برای اینه که جمهوری اسلامی در پایان دنبال یک مسئله است، و دنبال حالا غیر از مسئله آمریکا و اسرائیل و بقیه، دنبال اینه که دنیای اسلام را فتح بکنه. پس این معاهده هم برای مسئله نظامی بوده، هم برای مسئله فرهنگی بوده، و باور من برای اینه که معاهده درسته بوده. اما اسرائیل، آره بهبهانی، این آقای نفتالی بنه به نظر من شانسی نداره در این انتخابات. دو نفر در اسرائیل مطرح هستن و احزابشون، یکی آقای ایزنکات هستن که ایشون رئیس سابق صداد ارتش اسرائیل بودن، و خود آقای بنجامین نتانیاهو که حزب لیکود دارن. اینا هر دو الان بین 23 تا 24 کرسی فقط احزاب خودشون دارن، و داستان به این ترتیب انجام میشه که آقای نفتالی بنت مجبور این حرفا رو بزنه. البته این اعتبار رو باید به آقای نفتالی بنت بدیم، برای اینکه کسی که روز اول اومد گفتش که سر اکتاپوس در تهرانه، اون پالیسی سر اکتاپوس رو ایشون در واقع معرفی کرد. پس بنابراین جا داره که ایشون هم در این معادله باشه. حالا به نحوی که انتخاب سیستم داره جلو میره اینه که در اسرائیل یا این دو حزب لیکود و یشار که مال آقای ایزنکات هست، یا باید با احزاب عربی ائتلاف بکنن که نمی کنن. آقای بنجامین نتانیاهو نخواهد کرد، چون میره با احزاب دست راستی و مذهبی این کارو میکنه. و آقای ایزنکات یا باید با آقای نفتالی بنت و لپید در واقع ادغام بشه که باز هم اقدام بشه، کسر رو دارن تا اون 61 کرسی رو. پس بنابراین احتیاج دارن به احزاب عرب بعد از 7 اکتبر. حالا اگر اسرائیل مقصر هم بوده، آقای نتانیاهو ببخشید، سیستم آقای نتانیاهو مقصر بوده، 7 اکتبر درست متوجه نشدن یا هر چیزی، باز هم الان اکثریت، نمیگم همه، اکثریت در اسرائیل خواهان الحاق این دو حزب، یعنی حزب آقای ایزنکات و حزب آقای نفتالی بنت، به حزب‌های عربی نیستند. بنابراین باز هم شانس آقای نتانیاهو در اینجا با به دست آوردن اون 23 و 24 کرسی حزب لیکود به نظر من از همه اینا بهتره. و من فکر میکنم که سخنان آقای نفتالی بنت نسبت اینه که هر حمله که حزب الله بکنه، امروز کنترل حزب الله به طور کامل در دست سپاه پاسدارانه، سپاه قدسه، به طور کامل، چه از نقطه نظر استراتژی، تصمیم گیری نظامی و حمله، و همونطوری که داریم میبینیم زیاد فعلا کنار نشستن تا ببینن که تکلیف دو جبهه تنگه هرمز و باب المندب چی میشه. ولی انتخابات اسرائیل چون سیستم اروپایی داره، باید کمی که نزدیکتر میشه بیشتر بهش توجه خواهیم کرد. بفرمایید.
1: خب خب حالا برگردیم دوباره به داستان خودمون و این 60 روز همین در ادامه همین MOU 60 روز مهلت بود، این 60 روز تموم شد. حالا تکلیف چیه؟ ترامپ چه نقشه ای داره؟ ایران که ایست داره؟
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. مثل همیشه و مثل ایرانی آرزومندم در هر کجا که هستید در شرایط فوق العاده خطیر تاریخی کنون بیاد ایران و بیاد مردم ایران و بیاد شرایط خطیر ایران باشیم و این یاد رو در هر امکانی که در اختیار داریم تبدیل به فعالیتی بکنیم، فعالیت فکری یا فعالیت عملی، تا در نجات مادر میهن و خانه پدری نقشی داشته باشیم، که اگر در این شرایط نقشی نداشته باشیم و به قول بحثی که این روزها درگیر ما سیاسی نیستیم ولی ایرانی هستیم، مردگانی بیش نیستیم، این نظر من است. با درک شرایط سیاسی ایران، دوستان عزیز، دهمین برنامه ارتجاع مغلوب و غالب رویا روی پهلوی رو شروع می کنم. ادامه برنامه های قبله که من خیلی خلاصه گفتم، واقعا برای این برنامه ها، برای درک بیشتر، برای اینکه در روشنای بیشتر قرار بگیرم و بتوانم این روشنا رو انتقال بدم، واقعا شب و روز ندارم. قصد خود ستایی نیست، قصد ابراز درد است، زیرا بحث بسیار ظریف، پیچیده و تاریک و روشن است، به خصوص که ما شاهدیم در دورانی به سر میبریم که هنگامی که صبح تا صبح دارها با موسیقی الله اکبر ملایان و نماد اشغالگران ایران، از آنی که الان میگن دیگه تموم شد، میتونند نمازشون رو بخونند، ولی چقدر باید دار بزنند تا ما بفهمیم؟ در این شرایط باید فهمید، باید درک کرد، به خصوص که بحث پیچیده است و خیلی از کسانی که در صف ارتجاع مغلوب قرار دارند و عده‌ای که بدتر از این، همکاران خواسته و ناخواسته جلادان حاکم بر ایرانند، لباس انقلابیگری بر تن دارند، لباس چپ، لباس راست، لباس میانه، و گویا چشم بربستند بر شرایط ایران. همسایه واقعی 28 مرداد هستیم. من این واقعه رو که یکی از بزرگترین سنگر هاست میشه نقدش کرد، میشه بررسی کرد، میشه محمدرضا شاه رو، دورانش رو دید، کار کردش رو با مصدق دید، ولی درست، یعنی یک جهان سم و خلاصه گشنام نبارید، اونم در شرایطی که ایران وضعیت این چنینی داره. باید با دانش صحبت کرد، با شناخت صحبت کرد. گذشت اون دوره‌ای که این امامزادهای سیاسی که به نظر من بدتر از امامزادهای مذهبی عمل میکنن، زیرا امامزادهای مذهبی تا قبل از این که آلت دست آخوندها قرار بگیرن، هرچه که بودن، شماری از اینها جز قاتلان مردم ایرانند که سرداران مأمون و نمیدونم هارون و بقیه که اومدن اینجا کشته شدن، بعد از اینکه هزاران ایرانی رو کشتن بعد شدن امامزاده. ولی اونا نقطه اتکایی بودن برای آدمایی که ضعیفند، آدمایی که تنهایی خودشون رو میتونن با اتکا به یک معجزه، به یک کسی که اعجاز میکنه، دشمن رو تبدیل به سوسک میکنه به قول ملاها. این ضعف رو میخوان جبران بکنن، ضرری هم نداره. خرافات بخشی از زندگی ماست، باید باش جنگید. ولی اگر فکر کنیم که یکی دو روزه میشه خرافات رو از بین برد، اشتباه میکنیم. باید حکومت عوض بشه و خرافه پردازان رو از قانونگذاری منع کرد. باید بهشون گفت برید آقا جون هرچی میخواهید به معجزات خودتون بپردازید، قوانین رو انسان خاکی، خردمندان، فریختگان خلاصه بنا میکنن تا مردم بتونن نفس بکشن، نه در جهان خرافات. مشکل این قدیسین به اصطلاح سیاسی، امامزادهای سیاسی اینه که فقط نقطه اتکای فلان کشاورزی که میخواد زمینش بیشتر بارآور بشه و یه دعایی میکنه نیست. اینها وقتی بر سر کار میان خفه میکنن همه رو، چه از نوع چپش چه از راستش، و هرچی هم بیشتر در باطلاق فرو میرند، دیوارهای وهم، دیوارهای مطلق گرایی، دیوارهای خرافه رو، خرافه سیاسی رو مستحکمتر میکنند. ببینید برای چی این سکت های مذهبی از هر نوعش، سیاسی اسلامیش تجربهش رو داریم، یا کسانی که در سایر کشور هستند، روز به روز این دیوارهای سکت رو با خرافات صد من یک گاز قطورتر می کنند. برای اینکه چیز دیگه ندارند، برای اینکه این افرادی که در درون این قلعه هستند باید با این سکت ها، با این مزخرفات، با این یاوه ها، با این ادعاها، با مطلق کردن بزرگان، رهبران نفس نکشن تا کارشون بره جلو. اینجاست که باید توجه کرد که ارتجاع مغلوب وقتی سیاسی است و ادعا داره بسیار بسیار زیان بخشه. ببینید ما در 28 مرداد هستیم، میگن کودتا. من اینو باور ندارم، به عنوان تأکید میکنم، جمهوری خواه سابق، رزمنده سابق در دوره جوانی و ضد شاه بودن، توی سن و سال خیلی روشن اعلام میکنم یک پادشاه خواه دوستدار پهلوی و علاقمند به شهریاران پهلوی بیش از دوست داشتن واقعا دوستشون دارم، و به همین خاطر کوشش میکنم که کنار اونها کاری بکنم، در خدمت اونها باشم. بگذار هر چه میخواهند بگویند. این چند قبل دیدم که کلی فحش و فضیحت داده بودند که آقا شما شاهی هستی، فلان بودی قبلا، فلان سازمان بودی، تو مرکزیتش بودی. من به یکی از این بزرگان نوشتم تو شاعر ما بودی، گفتم نه عزیز، شاعر شما هیچ وقت من نبودم، من شاعر مردم بودم، حتی موقعی که اشتباه میکردم. الان اشتباهاتمو استرای مقداری تصحیح کردم و یه شعر براش فرستادم، نوشتم ناقدان هر چند در نزد شما ده شاییم، نوشتم تو ده شایی نمیارزی با این وضعیت. ناقدان هر چند در نزد شما ده شاییم، قدر یک خروار الماس و طلا، من شاهیم. شاعری آوارم با نیم قرنی تجربت، زین سبب دارای دو مثقال از آگاهیم، چیزی که شما ندارید. تجربت شد راست چپ قوم میان این دوتا، زین سبب بیزار از هر گونه حزب اللهیم. تمام این تفکرها لایتن به نوعی میرن به سراغ این که خلاصه با معجون حزب اللهی بودن با رنگ دیگه خودشون رو توجیه بکنن. تجربت شد راست چپ قوم میان این دوتا، از این سبب بیزار از هر گونه حزب اللهی هم نه لنین و نه ستالین نه مصدق نه ماو بر فرار از دین دیرین من نه روح اللهی هم. نگفتم قدیم مجاهد اعظم، من فقط من رهبر من فکر من آیین من، چون سیاست نیست این، نی فکر خاطر خواهیم، عاشق نیست آدم تو سیاست، باید بفهمی با خرد باید عاشق بشه. کفتر بام کسی من نیستم در چاه غم، از غم این ملت و میهن چو کفتر چاهیم. میزنم نان را به خون دل به هر شام و نهار، نی پی سیخ کباب و جوجه مرغ و ماهیم. شکر ایزد آسمان جل شاعری یک لاغبا، آخر عمری ولی در راه نی گمراهیم. می نویسم شادمان آزاد هان شه زنده باد، با مداد خیشتن در روی دفتر کاهیم. گر که مردم گر که گوری سنگ گوری داشتم، روی آن حک کرده من ملت گرای شاهیم. داشت ایران با شهان پهلوی فر و شکو، ای اهورا چشم پوشی کن تو از کوتاهیم. ببینید دوستان، ماجرای 28 مرداد یکی از بزرگترین دستاویزهایی که الان، نه میخوام بگم مطلق بکنم که مخالفان پهلوی مثلا دربارش چی میگن، حق دارن، اگه مخالفان منطقی میتونن صحبت بکنن، مقالاتشون من میخونم، ولی یکی از بزرگترین بارانهای سم رو از سال 32 تا 57 باراندن، در حالی که دیگه مصدق نبود و مصدق روز آخر این به اصطلاح کودتا، که بازم تأکید میکنم کودتا همیشه علیه شاه بس، نه علیه رئیس جمهوره، نه علیه نخست وزیر، نخست وزیری که مجلس رو تعطیل میکنه حق نداشت، نخست وزیری که فرمان عزل خودش رو پنهان میکنه حق نداشت. یه خروار حرف دارم تو این زمینه، قبلا هم گفتم تو حدود برنامه 51 تا 69 خیزش ها 20 برنامه من صحبت کردم به طور خاص در مورد مصدق و خوب و بدش، توی آرشیو میهن تیوی هست، میتونید برنامه 51 تا 69 رو بشنوید و ببین. ببینید دوستان، باید این رو فهمید که نمیشه فقط گفت آری آقا کودتا بود، شاه فلان بود، شاه کش، شاه گرفت، نه آجا مصدق اشتباه کرد. به نظر من ممکن بود از شاه دلخور باشه یا شاه خطایی کرده باشه تو چارچوب خودش، ولی اگر که ادراک فروغی رو داشت یا ادراک داور رو و میفهمید ستیز با شاه تو مملکتی که قرنهاست شاهی بوده و رسیده به دوره‌ای که این تبدیل شده به شهریاری پهلوی که حزب گرامی وابسته به کرملین و پیروان شتر چرانان قارهرا این قبول نداره، هر کاری پهلوی کرد پشت، ولی یک بار نشد که از کشتارهای استالین و لنین و ماو ستونگ و کاسترو و نیز فرمانهای الهی که حتما از آسمان می اومد دیگه، شکی نیست پیامبر اسلام داشت توی جنگهای 10 سالش تو مدینه، صحبتی نمیشه. از 750,000 کشتار ایرانیان بعد از فتح ایران صحبتی نمیشه، فقط محمدرضا شاه. بنابراین باید رفت و فهمید. من تو این کار کردی که تو این تلاشی که این سالهای گذشته کردم، من جمله رفتم نمونه ها رو یه مقداری خواستم ببینم که چیست، و چیزی که منو توجهمو جلب کرد ماجرای آخرین پادشاه ساسانی بود، یزدگرد سوم، که خیلی شبیه واقعا، یعنی یک نوع کودتای علیه این پادشاه شد. میتونید بخونید، برای اینه که من میگم که برای اینکه ما بفهمیم، دوستان گرامی، باید تاریخ مملکتمون رو بشناسیم. این ارتجاع مغلوب، یک نمونه شما نشون بدید که از چپش تا راستش تا میانش به تاریخ این مملکتش احترام گذاشته باشه، فهمیده باشه مشکلات این تاریخ رو. نه، وجود نداره. تا دلتون بخواد از اون و لنین و استالین و ماو ستونگ، این ورم رقیه و سکینه و نمیدونم علی ابن ابی طالب، و قصد توهین ندارم، دارم تاریخ میکنم. ببینید، یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود. وقتی که ما زندگیشو میبینیم، میبینیم که اواخر دوره محمد پیامبر اسلام، که از سال 550 میلادی تا 570 زندگی کرد، به اصطلاح زاده شد. در جوان 632، باز مذارتون چیزی گفتم، 550 تا 570 میلادی، این تاریخی است که مال تولدش است، و 10 جوان سال 632 میلادی هم فوت فرمودن میشن و اسلام خلاص افتاد دست خلفا. یزدگرد در سال 624 متولد شد، یعنی زمان محمد. سلطنتش بود از 632 تا 651، یعنی دوره‌ای که یک دورش همزمان بود و بقیهش نه. خاندان ساسانی بود. این رو من تأکید میکنم برای اینکه رفتن یک شاه فقط مال محمد رضا شاه نیست، که حالا مشابهتاش با یزدگرد چه بود یا نبود، ولی وقتی میره، وقتی خیانت میشه، وقتی میکشنش، باید دید که چه اتفاقاتی میفته. برای اینکه ما این 28 مردادم بفهمیم، من اونو توضیح خواهم داد، مشکلاتی که پیش اومد، مشکلاتی که بعد پیش اومد، آنالیز دوران مصدق و دوران بعد از مصدق، که ایران آیا عقب رفت یا جلو اومد، اقتصادش خرابتر شد، بهتر شد. سمپاشه ول کنید که آقا نوکر فلان بود، آمریکا بود، انگلیس بود، الان تمام این ارتجاع مغلوب، اگه سود بزنه این کشورهای به قول خودشون امپریالیستی، با سر میرن. اون شاه مملکت بود، میتونست ملاقات کنه، قرارداد. به هر حال یزدگرد فقط 27 سال زندگی کرد. پسر خسرو پرویز بود و مادرش شیرین، اون عشق بزرگ خسرو پرویز. و بعد از کشته شدن پدرش توسط شیرویه، بسیاری حوادث رخ داد و این کشتارم خیلی لطمه زد موقعی که توائف پیروان پیامبر داشتن روش میکردن. وقایع دیگه هم رخ داد، شروع تا اون رخ داد، بعد کودتاهای متوالی. ولی یزدگرد سرانجام به سلطنت رسید با کمک سرداران میهن پرست ایرانی. وقتی که یزدگرد اومد و دومین سال پادشاهیش سپری شد، اوضاع ایران رو به بهبود بود، از اون وضعیت خراب اومده بود بیرون. ولی اون نیرویی که سازمان یافته شده بود و قصد جهانگیری داشت از زمان خود محمد، قبلا تو برنامه قبل گفتم، ملک و ملک برای اونها یک پادشاهی بود در آسمان ها، بنابراین بقیه پادشاه ها باید نفی بشن. و میدونستم که کشورهای اطراف، چه امپراتوری روم شرقی چه ایران، در حال ضعفه. به هر حال جنگ‌های متعددی رخ داد. جنگ پل بود، جنگ اول توی به اصطلاح ارتش ایران اولش پیروز شد ولی بعد شکست خورد. بعد از یک سال رستم فرخ هرمز به عنوان فرمانده کل قوای ایران انتخاب شد و در جنگ پل توانست اعراب رو شکست بده. خلیفه دوم در سال 635 جنگ دیگری با ایران را انداخت. قشونی به سرکردگی سعد بن ابی وقاص 30,000 نفر مأمور جنگ با ایران شد. یزدگرد نیز ارتش نیرومندی رو و انبوهی رو آماده کرد به فرمانده رستم فرخزاد. تو همین دوره یک هیئت اومد از طرف خلیفه دوم عمر به دربار ایران و گفت که شما یا اسلام بیاورید یا جزیه بدید. یزدگرد در پاسخ اونها گفت که خلاصه شما کسانی نیستید که به ما دستور بدید با اون وضعیت فرهنگی که دارید، ولی اونا گفتن که ما فقیر بودیم، گرسنه بودیم، اکنون با عنایت خدا غنی و سیر شده ایم، اکنون با شمشیر در اختیار داریم و حکم با ماست. جنگ ها شروع شد و اونها، خب این بحث مفصلیه، من تو بحث تاریخ ساعت ها بحث کردم که چجوری شروع شد. از زمان ابوبکر مرزهای خارجی رو مورد حمله قرار دادن، غارت، دزدی، راهزنی، به کنیزی بردن زن و بچه مردم، و تو دوره ای که خلیفه دوم اومد اینا سازماندهی یافتن و دیگه علنی شد. رستم فرخ هرمز در جنگ قادسیه شرکت کرد، 4 روز طول کشید، ایران شکست خورد، رستم کشته شد، درفش کاویانی رو گرفتن و بعد رفتن هیره رو فتح کردن و اومدن طرف تیز. یزدگرد به عرب پیشنهاد داد که صلح اعلام بشه، بخشی زمین بهشون بده، گوش نکردن. به هر حال ماجرا مفصل، من فقط خلاصه میگم. و سرانجام جنگ نهاوند رخ داد در سال 642 میلادی و در این جنگ در حقیقت فتح نهایی اعراب بود که باید این رو خودتون میتونید مطالعه بکنید ببینید. یزدگرد عقب نشینی کرد، از ری به سمت اصفهان، کرمان و رفت توس، بعد رفت به استخر، استقبال کردن اون رو، ضرب سکه رو شروع کرد. یعنی میخواست که باز هم آمادگی ایجاد بکنه برای جنگیدن. اینجا روایت ها مختلفه. روایت هایی که به اصطلاح نیروی مخالف میده، میگه که یزید ابن محلب سردار عرب افتخار کشتن یزدگرد رو داشت، ولی داستان چیز دیگری است. خیانت برخی از کسانی که خودشون رو باخته بودند، به جای کمک به یزدگرد اون رو به دام انداختند و تحویل دادند. این پادشاهی رو که میگن بسیار صورت زیبایی داشت، گندمگون بود، بسیار با محبت مهربان بود، وقت سخن گفتن هیبت ملوک راستین رو داشت و خلاصه مختصات خوبی داشت. ولی داستان وقتی که ما میریم دنبالش میبینیم که شماری از افراد، حاکمان وقت، خیلی تلاش کردند که به خاطر منافع خودشون اون رو در حقیقت بدن دم تیغ و اثر راه بردارن، که داستان اون آسیابان که با تحریک ماهویه خلاصه به کشتن یزدگرد انجامید. یعنی وقتی یزدگرد رفت مرو به همراه برادر رستم فرخزاد، شاه رو سپرد فرخزاد به ماهوی مرزبان مرد و خودش رفت به سوی عراق برای جمع‌آوری نیرو. یزگر در مرو مان میخواست ماهویه رو عز کند، ولی این جناب ماهویه به ترکان نامه نوشت و فرار یزگر و خبر آمدنش رو داد. جنگی بین ترکان و یزگر با یارانش رخ داد. در ابتدا ماهویه به سرا کنار یزگرد بود، ولی وقتی دید که ارتش ترکان دارن خیلی کشته میدن و او با حق بازی اومده بود و اونا پیوست و یزگرد شکست خورده، بخشی از ارتشم گریختن. یزگرد آواره شد. داستان مفصلیه. رفتن به خانه آسیابان. این ماهویه یا ماهوه، درست نمیدونم، به نظر ماهویه است، مرزبان مرد در جستجوی او و کشتن یزگرد بود. وقتی که آسیابان خبر آمدن او رو به جاسوسان این جناب ماهویه داد، خلاصه یزگرد کشته شد. سر یزگرد رو بریدند و نزد این جناب سردار خائن آوردند. قبل از اینکه این کار بکنند، یک موبدی که اونجا بود، یعنی در خدمت ماهویه، گفت که حق این کار را نداری، چون دین و شاهی به هم پیوسته است و یکی بیدیگری پایدار نماند. آدم یاد روزگار خمینی میفته. در زمانی محمد رضا شاه بود، این دین یک عزت و آبروی داشت. شاه که رفت، الان شده سکه یک بود. بالا بریم پایین بیاییم، ملتی که 40-50 هزار کشته میده با حیدر حیدر و به اسم علی و حسن و حسین، احترامی خواهد نخواهد برای این دین. و کسانی که در ایران هستند بهتر از من میبینند که چه اتفاقی افتاده. به هر حال کشتند او رو. بعد خود ماهویه نیست، چون کسی که جواهرات شاه رو آورده بود دید کمه، اون رو کشت و بعد بقیه چیزها رو هم داد به خدمت خلیفه. یعنی الان هم من این آسیابانو که یادم میاد، یاد شرایط این روز میفتم که محمد رضا شاه تو دوره زندگی میکرد که تاریخ خیلی جلو رفته بود و کارهایی که کرد تو پروندهش بسیار نقاط سفید وجود داره، اگر ما به درستی ببینیم و از سمپاشی چپ و راست و میانه رها بشیم. ولی منو به یاد این ماجرا میندازه که موقعی رفت چه اتفاقی افتاد. مردم مرو عصبانی شدند، شاهشون رو کشته بودند، اومدن به خانه آسیابان، آسیابان رو کشتند، آسیاشو ویران کردند و اسقف مرو که مسیحی بود پیکر یزگرد رو گفت با احترام بگذارند در تابوتی و در شهر استخر به گور سپردند. خب بعد از اونم دیگه از ایران رو میبینیم. این داستان رو اگه خودتون تونستید، داستان که نه، سند تاریخی رو بخونید، انواع اقسامش رو، نقش نیزک ترخان که از ترکان اون روزگار بود، والی بادغیس که تابع بیعو بود، لقب باستانی عمر کوشانی، نقشش رو ببینید، نقش معاوی، نقش این آسیابان رو که خلاصه چه کرد و این که ماهویه به ترخان گفت اگر تو کمک بکنی و این کلک یزگرد رو بکنیم، روزی 1000 درهم به ترخان خواهد داد. در کل بگذارم، داستان مفصله. و بسیار جالب، یعنی نقش سرداران مثبت که میگفتن نکن این کار، و نقش سرداران منفی که میخواستن با به اصطلاح خلیفه پیمان ببندند. و من این ماجرا رو که میبینم که گفتم که محمد رضا شاه ویژگی خودش رو داره، ولی این شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به نوعی در خدمت خلیفه کنونی است، حالا هرچند که فعلا پنهانه، و نیز در خدمت اون خلفایی که از گرد رو کشتن، یعنی ایدئولوژی که موقعی که من بیروز خوندم 70 نفر همین 2-3 روز قبل حکم اعدام گرفتن، کسانی که در ماه دی دستگیر شدن و قراره به دار بیاویزن، ولی شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. این گوشه ای از کاره. نمونه دیگه شو اگر ما بخوایم دنبال کنیم، باید بریم داستان آریوبرزن رو بنگریم که او نیز موقعی که سلسله هخامنشی در حال زوال بود و ایستاد جلوی اسکندر با خیانت یک چوپان و خدمت کردن به اسکندر، احتمالا این چوپان هم طرفدار مرگ بر ستمگر بود، خلاصه در تنگ دربند پارس، تنگ تکاب کنونی در نزدیک شهر بهبهان جنگیدند و تا آخرین نفر با خارج جدا کشته شد و اون چوپانی که موقعیت رو خلاصه لو داد به اسکندر و سردارانش، از 3 طرف حمله کردند و داستان پایان یافت و ایران افتاد دست سلوکیان، که البته سلوکیان با خلفا فاصله داشتند. کشتار اولیه و ویران کردن پایتخت هخامنشیان و تجاوز به زن و دختر رو نمیدونم، بردن زنان بزرگان به کنیزی و بچه هاشون به غلامی، داستان دیگریست، ولی شبیه هم دیگه است. من این رو میگم که یه مقداری ما تاریخ خودمون رو بشناسیم دوستان. این ارتجاع مغلوب اگر که سواد داشت، اگر شعور تاریخی داشت، اگر رفته بود خوانده بود که ایران قرنها، من نمیگم بهشت برین بوده، 1500 سال با شهریاری، آره برخی شهریاران نیز خشن بودند، ولی ایران بارا تاکید کردم مملکتی که پروردگارش اهورامزداست، رسول که چه ارز کنم، فیلسوف و پیام‌آور، زرتشته و بندس و زرتشته دوم، و ماهی 5-6 تا جشن داره و کسی جرأت نداره چپ به مرزهای ایران نگاه بکنه، و زن ایرانی باید در اون دوران دید تا حد 3-5 سالاری میره بالا، نمیخوام اغراق بکنم ولی واقعی است، زنها شاه میشدند، خیلی کارا میکردند. اون تاریخ رو اصلا قبول داره ارتجاع مغلوب؟ نه، ایران باید تجزیه بشه، باید ایرانستان بشه، بشه جز به اقمار روسیه تزاری سابق و بعدش هم گسترده ترین کمونیسم جهان که نیمی از جهان رو گرفت و الان هم اکثر کشورهای کمونیستی، حتی اونایی که قبلا بودن، کنار آخوندها وایسادن و دارن ایران رو غارت میکنند. چرا نمیفهمن؟ برای اینکه اصلا تاریخ رو باور ندارن. که اون کسی که معتقد به ابوذر و سلمان و رقیه و سکینه، اصلا میفهمه تاریخ ایران رو؟ آیا به بردگی بردن زنان و دختران ایرانی میفهمه؟ آیا میفهمه که کلمه جلولا، من تو تاریخ فوتول بلدان که براتون قبلا اشاره کردم، میگه که جلولا قبلا اسم جلولا بود، بعد از اینکه لورها اونجا بودن 100,000 نفر رو کشتند را زن بچهشون رو بردن، شد جلولا، یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده. میتونید برید همین تو پاورقی کتاب فتح شهرها بلازری رو بخونید و میفهمن اینو اصلا برای چی مردم مقاومت کردن، مقابل کی مقاومت کردن. و ارتجاع مغلوب پیرو به کسانی است که این کشتار رو کردن از هر نوعش. طریقت ممکنه بگه من با اونا موافق نیستم، ولی با پایه‌ها موافقه. برای اینه باید فهمید، با تاریخ رو فهمید، باید دست گذاشت رو این که چرا در جهان خوشبخت‌ترین مردم اشاره اسکاندیناوی هستن که پادشاهی است. من معتقد نیستم جمهوری بدا، معتقدم نیستم هر کی جمهوری خواست آدم بدی است، ولی جمهوری خواهی که فعال باشه، درست صحبت بکنه، تو شرایطی که آدم وقتی میره توی کافه خسته است میخواد یه قهوه بخوره، من خودم بارها اتفاق افتاد اشکم در اومده، ببینم نشستن مردم توی کشور دموکراتیک به طور نسبی، زن و مرد با هم دارن صحبت میکنن، میخندن، از آرزوهاشون میگن، از لباسی که خریده احساس صحبت میکنه، برای پسرش عروسک خریده، نمیدونم برای دخترش دوچرخه خریده. بعد به یاد ایران میفتم که همه خنده ها فراموش شد و همه عشق ها فرو ریخت. هر خونه یه جنازه توشه، یک کشته داره، یک به قول معروف شهید داره، یه جانفدا داره، یک کشته جنگی داره. باید اینو فهمید. زمان محمد رضا شاه این بود. من درباره 28 مرداد صحبت خواهم کرد. یکی دو برنامه، نه قصد توهین به مصدق رو دارم، ولی باید بشناس آدم. دوستان گرامی، من حدود فکر کنم 40 سال قبل یک، برای اینکه بدونید که با آگاهی رسیدم، قبلا من تو برنامه خیزش از فاطمی صحبت کردم، یک نیهیلیست بود بیشتر، و گفتم نمونه ها رو که ایشون میومد موقعی که رضا شاه سال 1319 ایشون در روزنامه‌اش می‌نویسه اگر هر روز ما جشن بگیریم کمه، برای اینکه رضا شاه مرد بزرگ سردار کبیر ایران رو امن کرد، چیکار کرد، فلان کرد. درست روزی که متفقین حمله میکنه ازش در میره، برو ای جانی جنایتکار پس فتاد کلی بهش فوش میده. و این تعادل داره سر همین قضیه سر محمد شاه. وقتی که نشان همایون رو سال 1127 بهش میده، ایشون مینویسه شاه جوانبخت، شاه فلان، شاه چی. آقا سال 32 25 مرداد تو میدان معروف تهران چه گفت علیه محمد رضا شاه و خانوادش، و نیز کسی که پیشنهاد شلیک به هواپیمای شاه را داد که مصدق رد کرد، گویا در قانون مشروطیت نوشته شاه مملکت رو بکشیم. حالا سال 1365 من برای اینکه بدونید کجا بودم به کجا رسیدم، 5 رباعی به خاطره پاکیزه دکتر حسین فاطمی، ببینید سرمست شه از غلغله پیروزی، از بعد تو چندین شبکی یا روزی، غافل که به پیروزی خود مغلوب است، اما تو به مغلوبی خود پیروزی. اندر شب این دیار خورشیدی تو، خورشیدی نوز، یک قصه ولی زنده به لبها تو هنوز. بینیم تو را که زنده ای در فردا، گویند اگرچه کشته شد در دیروز. سخته برام خوندن اینا، ولی برای اینکه بدونید که از کجا به کجا اومدم، و وقتی که شناختم ارتجاع مغلوب رو و اشتباهاتش رو، در آتش و باد و آب و خاک

پیمانه به پیمانه به پیمانه زنید. 40 سال قبل من این چنین بودم، الان نه. موقعی که این کتاب رو تقدیم کردم به شاهزاده، این شعرم توش بود، یکی از کتابامو، روی شعرها این چنین خط کشیدم، ضربه در تموم شد. بنابراین دنبال دهشایی نبودم، دنبال شاه بودم. اگرچه دهشایی دوران شاه ارزش مزه یک خروار از این پولهای آخوندهای پس فطرت ارزشمندتر بود، چون سایه شاه بر سرش بود. ولی 40 سال گذشت، 30 سال گذشت تا من فهمیدم بعد از اینکه شب و روز من در فکر و مطالعه گذشت، تاریخ ایران رفتم خوندم، تاریخ دوران مصدق رو خوندم برای خود مصدق. شما نگاه بکنید، من یک دونه نه چند تا شعر من سرودم به برای او که براتون یکیشو میخونم، برای اینکه ممکنه عصبانی بشید، ولی واقعی اینه که من واقعا ببینید دنبال چیزی که نبودم. یک لباس رزم داشتم، یک قلم و یک کاغذ. صبح هم که میرفتیم سلاحمون رو میداختیم به کولمون، دلمون خوش بود که رزمنده آزادی هستیم. مصدقم محبوب بود، قدیس بود، امامزاده سیاسی ما بود، خوشنام بود و هنوز هم خیلی دوستش داره. برای این قصیده ای سرودم که بخشیشو میخونم. هنوز یاد تو در بادهای شرق وزان است، هنوز نام تو در ابر و موج و رود روان است، هنوز آتش خورشید پرغرور دماوند شکوه خاطرت را به صبح شعله زنان است، هنوز از پس شه شهنه از شرافتت شیر ز درد بی شرفی در هراس و جامه دران است، تطاولی زمان را به نام ها و نشان ها، مگر به نام هران کس که روح سبز زمان است، مگر به نام هران کس که رایت شرف خلق به دست همت او در تموج و جولان است، به کوه عزم تو ای کوه تیغ دشمن ملت شکست و تیغ پیامت هنوز در نوسان است، 1000 زخم تو را بر جگر زدند و هر زخم به خاک خون فضیلت همیشه در فوران است، تو منزوی شدی اما در انزوایش و دریا تمام ملت ایران چون موج در تو نهان است، بهار خصم خزان شد بیاد و نام تو جاوید به برگ لاله و نسرین زمان عطر فشان است، به کارنامه تاریخ روازگر که به رمزی نظر کنیم که از آن ره به راز و رمز جهان است، به راز زندگی و مرگ و رستخیز دلیران که همچو رود بر این خاک روان و در جریان است، نمانده رایت رزمی به خاک گرچه ددان را به بارگاه شقاوت چنین خیال و گمان است، خروش کاوه و بابک ز بانگ کوچک و ستار دمید و این همه آتش به شعله تو دمان است، نمرده ای تو که عزمت نمرد و رایت رزمت به دست ملت ایران به رزم شیخ عیان است، ستاره می گذرد بر مدار صبح و حقیقت برس خیز مکرر روان به قلب زمان است، احساس بدون خرد بدون شناخت. بعد حالا تو این شعر میرزا کوچک خانم اسمشو بردم که یک تجزیه طلب وابسته به استالین بود، یک آخوند تجزیه طلب. بنابراین دوره این شعر سپری شد با تجربه، با خواندن کارنامه‌ها، با دیدن آنچه که رخ داد، با فهم این که حرمت شاهی مثل پهلوی رو وقتی میشکنیم و اون تو رو نمیکشه، تو هم میگه تازه حرف نمیکنم آقا جان، ولی از آسمان زمین سم پاشیده میشه به مدت 1/4 قرن روی نام و کار پهلوی. سال 57 چه کسانی بیشترین یاری رو به آخوند خمینی رسوندن و دولت موقتش رو تشکیل دادن؟ خود مصدق نبود، ولی یاران مصدق

داشتم قربانی شدن. الان اسناد هست، میتونیم بریم ببینیم. شما نگاه بکنید، یکی دو نمونه شما اینجا یادداشت کردم، عکسی هست از حزب ملت ایران، مقاله شو زیرش نوشتم، جناب فروهر کنار به اصطلاح در ایستاده، بالای تابلو حزب ملت ایران سمت راستش عکس خمینی، سمت چپش عکس دکتر مصدق، و دارن جوانان را زیر آینه قرآن رد میکنن که برن به جبهه. یا نمونه ای که خیلی جالبه، تروری که شمس آبادی کرد به عده‌ای رو گرفتن، احمد کامرانی، مهندس منصوری، مهندس بدرنی خان، مهندس منصور پورکاشانی، فیروز شیروانلو، مهندس رسولی، مهندس رضوی و ثابتیان. شاه با اونا چی کار کرد؟ به جز شمس آبادی کشته شد، برید سرگذشت کامرانی رو بخونید که عبد شد، بعدم سال 1950 تو جشن ها آزادش کردن، رفت سرمایه بهش داد، مغازه درست کرد، و چندی قبلم 4-5 سال قبل موقعی فوت کرد، وصیت‌نامه ای که کامرانی نوشت نوشته بود که مراسم ختم نگیرید، 300 میلیون تومان به امور خیریه بدید. بعد سرباز گارد شاهنشاهی بود که یار شمس آبادی بود که سرباز گارد بود، و آبان 44 محکوم به اعدام میشه، دادگاه تجدید نظر تایید میکنه، فرجام میخواد، حکمش ابد میشه. بعد مادرش میاد تقاضا میکنه که ما کسی رو نداریم، شاه میبخشش، میگه من یک پسر دارم، از جانش بگذر. شاه میپرسه پسر چرا این کاره کرد؟ آدم میگه پسرم بیکار است. شاه دستور میده در بهترین جای کاشان مغازهی براش بخرن، سرمایه کافی، و مغازه سرای پنج شاه کاشان که بهترین مکان کسب بود سرمایه بهش میده، مغازه بهش میده، و کارگاه یخچالسازی درست میکنه، و 84-85 سال هم عمر میکنه. این محمد رضا شاه بود. حال برای فهم ماجرا باید رفت واقعا یه مقداری. من از شما خواهش میکنم، من قصدم توهین به مصدق، مصدق رفت و تا حالا هم یارانش حفظش کردن، هنوزم متاسفانه اگر خودش بود من فکر میکنم کمی تغییر میکرد، برای اینکه روز آخر حاضر نشد وابستگان کرملین رو مسلح بکنه، زیرا فهمید اگر پیروز بشه ایران با سر میره تو شکم شوروی. اینو فهمید، منتها دیر فهمید. و وقتی هم رفت، خب شما اطلاعیه حزب توده رو بخونید، میگه شکست مصدق، شکست به حزب توده ایران، همراهیاشونو باید ریز زندگی فاطمی رو که یک قهرمان شهیده برای اینا خوند، اینطوری نیست. روابطش با فدایان اسلام، ترور رزمارا، ترور هجیر اوکی بود از طرف اینا، ولی ما نمیدونستیم. همونطوری که جناب شاملو برای خسرو به شعر میگه و بعد میفهمه که قاتل محمد مسعود کیست، از اینا فراوونه. اگه برید وارد ماجرا بشید واقعا سرگیجه میگیره آدم. بعد شما مثلا، من که میگم باید رفت خون، یعنی 28 مرداد اگه میخواهید درست بفهمیم، و از امامزاده مصدق بیاد بیرون، پیش شخصیت سیاسی که ما میخواییم اقعا بشناسیم، نقدش کنیم یا دوستش داشته باشیم، باید رفت از این پرده طرفداران امامزاده سیاسی عبور کرد و گفت آیا مصدق واقعا احیاگر مشروطه بود؟ زمان او حقوقها و آزادی های فراوان اومد؟ آیا نسل جدیدی رو تولید کرد؟ نسل جدیدی که تولید کرد خب ادامه داشت دیگه،
دولت موقت رو شما تماشا بکنید و نیز در دوران محمد رضا شاه چی کار میکردن، تراشاشون چی بود. من لیست بسا کسانی رو که در دوران پهلوی مورد احترام بودن دارم، برای که محمد رضا شاه کسانی که باسواد بودن، شعور داشتن، که اذیت نمیکرد که رو مملکت رو نزنید، ما مخلصتونم هست. باید دید که آیا مصدق اقتصاد اینا رو رشد داد یا موجب زوالش شد. حالا یک چیز هست که مهمترین نقطه، ببینید این بحث رو من دارم میکنم روی شناخت ارتجاع مغلوب، منظورم خود مصدق مرحوم نیست که رفته، ولی کارنامه ای که ایجاد کرد، کارنامه اقتصادی، کارنامه سیاسی چی توشه، با تک تکش رو دید. آقا قیام علیه شرکت نفت ایران انگلیس، شورش علیه موقعیت حقوقی این شرکت، ایشون خلعیت کرد از شرکت نفت انگلستان و راه اقتصاد بدون نفت رو بنیان گذاشت و انگلستان اومد کویتای 28 مرداد رو راه انداخت. نه آقا جان، کویتای 28 مرداد رو انگلیس اگر میخواست راه بندازه و ملتی که سی تیر اومده بودن اون روز میومدند و از یه طور دیگه میشد. انگلیس کار خودش رو کرد، ولی باید رفت دید واقعا مثلا ناسیونالیزم فوق رومانتیک جناب مصدق، باید اینو بررسی کرد. آیا واقعا ناسیونالیست بود؟ آیا ایران رو کسی که ناسیونالیسته به تاریخ شاهنشاهیش بی احترامی میکنه؟ آیا نمیفهمه اگر تو سال 1332 ما 57 شد دیدیم که کلی رفته بودن خارج و نمیدونم دکتر مهندس شدن و اومدن تو خیابون مرگ بر شاه و درود بر خمینی گفتند و جناب مهندس بازرگانی که با پول این مملکت رفته بود دکترا گرفته بود مهندس شده بود 350 کتاب نوشت، شاه میافتاد ایران چی میشد؟ آیا این ادراک رو داشت؟ کسانی دیگه هستن که این کارو کردن. آقای موسی غنی یکی از اونهاست، اقتصاددانه، میگه که ناسیونالیسم مصدق ضربات شدیدی به جنبش مشروطه خواهی زد. حالا میشه متهمش کرد که آقا اینا جزء ستمگراست یا ستمگر عمامه داره یا ستمگر به اصطلاح مورد نظر اونها. پافشاری مصدق موجب قطع خلاصه شریانهای نفتی انگلیس شد، جلوی صادرات نفت گرفته شد، ولی در اون زمان نفت ایران فقط با کمک انگلیس میتونست جاری بشه، برای اینکه ما نداشتیم چیزی سال 1929 اینا، ما نه دانش داشتیم نه سرمایه. یه چیزی علم شده بود به قول آقای غنی، حرفش درسته، آقا پشتوانه تاریخی مشروطه مصدق بود. نه آقا جان، پشتوانه تاریخی مشروطه رضا شاه بود نه مصدق. پرونده رضا شاه رو باز کنیم یه مقدار و پرونده محمد رضا شاه رو منصفانه نگاه بکنیم و پرونده مصدق رو محترمانه ببینیم. مخالفت با پهلوی که من توی برنامه 20 تا 21 برنامه گفتم آقا کمپلکس قاجار تعارف بزنیم کنار، بنده مثلا جلو خودم رو ول بکنم حتما یه کمپلکسی دارم دیگه. بقیه احترام میذارم، استاد میگن، آقا دکتر میگن، میگم چاکرتونم آقا، من نه دکترم نه استاد، یه سرباز سادم، زیرا کم کمک باورم میشه. این رو باید فهمید. سال 1929 شریانهای نفت ایران به جهان خارج قطع شد، میزان درآمد نفتی کشور به 2,218,400,000 تومان رسید، صادرات غیر نفتی 356,300,000 تومان بود. در حقیقت 16% درآمدهای نفتی رو غیر نفتی پوشش میداد، ولی وقتی بریم برای مصدق وجهه خارجی او بسیار مهمتر بود، زیرا رهبر مبارزه با استعمار، پشت فیل بذارید کمرش میشکنه.
او باید تا ته می رفت، تا مصر و همه کشورها رو علیه انگلیس به قیام وادار بکند. حالا تو ایران میگن کودتا، کشورهای عربی گفتن زعیم الشعب، نامشون گذاشتن روی خیابان. ایشون هم رسما گفت نفت ایران متعلق به جهان اسلام است، انترنسیونیست. اقتصاد بدون نفت دوای خوبی نبود و اون دوره پیروانش میگفتن نفت بلای سیاه است، تحریمش موهبت است. ولی فشار اومد رو مردم، مردم وضع اقتصادشون رفت پایین و خب کنار این ما میتونیم مثلا ببینیم که آقا حمایت از کارگران رو مصدق گذاشت، 10 برابر اونو محمد رضا شاه گذاشت. لایه قانونی بیمه اجتماعی کارگران و سازمان بیمه اجتماعی تأسیس شد. ولی کسانی هستن مثل آقای مصطفی فاتح میگن که با همه چیزا سطح زندگی مردم بسیار اومد پایین، بحران پدیدار شد و مشکلات زیادی رخ داد و او قولهایی رو که داده بود به اندرسون سفیر کبیر آمریکا بعد ها زیر پا گذاشت. سر قضیه غرامت میتونه خودتون بخونید ریزش رو، فرصت نیست من اینجا توضیح بدم. و سر این موجب شد که به قول معروف روابط به هم بخوره و یک نظر دیگه. روز اول فروردین سال 32 سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در لندن را راجع به سخنرانی دکتر مصدق چنین گفت: پیشنهادی را که دکتر مصدق در سخنرانی خود ذکر کرده پس از توافق بین دولتین آمریکا و انگلستان در تاریخ اول اسفند 31 توسط سفیر آمریکا بود تصمیم شده بود. پیشنهاد مزبور عادلانه بود ولی دکتر مصدق در سخنرانی خود تعبیرات ناسوابی از آن کرده، این مخالف و متن عبارت و روح پیشنهاد مذکور است. پیشنهاد با این نظر تنظیم شده که دکتر مصدق حاضر قضیه غرامت را به وسیله داوری روی مبنای قانون ملی کردن صنایع انگلستان الی آخر. ولی او چیز دیگه میگه و رابطه قطع و روابط به صلاح روزنمای آمریکا و انگلیس نوشتند که تجدید نظر مذاکره با دکتر مصدق عمل بیهوده است، باید مذاکرات را با او قطع کرد و وضع اقتصاد خلاصه افتضاح شد. بانک ملی آماری منتشر کرد که در این سالها افزایش هزینه زندگی مرتب رو به ترقی بوده و اینقدر اوضاع خراب شده بود که حتی بعد از سقوط مصدق هم تا مدتی که محمد رضا شاه فقید تونست کنترل بکنه این ادامه داشت. اینا رو باید فهمید. یعنی یک آقا قدی ساختن نه، ما ببینید با تجربه سنگین 47 ساله و ویرانی، ببینید پری رو من خوندم برای یک کارگر برای اینکه زندگی معمولی داشته باشه 90 میلیون تومان لازمه، حقوق لیسانس توی مملکت 21 میلیونه. زمان پهلوی اینطوری بود. آقا اینه که همش تو با پول اون روزگار رفتید درس خوندید و دکتر شدید و مهندس شدید و الانم سن 80-90 سالگی همه تون عمرهای دراز که خدا کنه به 200 سال برسید دارید میکنید. اونجا بچه های 17-18 ساله دارن به دار میکشن، تجاوز میکنن دخترای ما رو و هنوز چسبیدیم که آقا مرگ بر ستمگر، چپ و راست و میانه. صبر کنید، تاریخ در استراتژی بسیار بسیار دقیقه. کوتاه مدت ممکنه که امامزاده ازش نور بباره ولی چراغ خاموش خواهد شد. بگذارم، وقت به پایان رسید. زنده باشید و تا درود دیگر، بدرود و
در اینجا درود خودم رو نثار محمد رضا شاه فقید به خاطر ماجرای 28 خرداد نثار میکنم. درود بر او باد. اگر او رفته بود ما همون سال 32 غرقه در لجن میشدیم. اینو من بعدا توضیح خواهم داد. زنده باشید و پایدار.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. آخرین سخنرانیم را میخواستم به دوست دانشمندی بفرستم که متوجه سؤال دو بیننده متوجه شدم که دو بیننده در تلویزیون میهن برای سخنرانی هفته قبل اظهار نظر کرده بود. اولی اظهار لطف فراوان کرده بود و دومی مطلبی نوشته بودند که چون سؤال ایشان به دروغ شاخدار مشهوری متکی است، آن را بازخوانی و نقد میکنم. چون تنها ایشون نیستن که اینجور تصور میکنن، متاسفانه تاریخ پر از من یادم سه تا دایی بی‌نظیر داشتم که از نظر فرهنگی مدیونشون هستم، از جمله عموهایم هم همینطور. یه چیزو گفت، من گفتم در فلان کتاب نوشته، گفت دروغا در کتاب هاست پسر جون، بایستی ببینی که چیه، مطلب چیه، عرض و طولش چیه. این که فلان کتاب نوشته یا فلان دیکسیونه، حتی هیچ کدوم دلیل این که خطا نباشه درش نیست. متن ایشون رو بازخوانی میکنم. درود بر شما، ولی در آذربایجان زبان فارسی بود، بعد از حمله مغول به ایران زبان ترکی شد. خب زبان رسمی ایران فارسیه. باز می نویسن خب در خانه هر که به زبان مادری حرف می زنه. خانم ژاله آموزگار خودشون از آذربایجانی هستن، ولی همیشه تأکید می کنن زبان رسمی ایران فارسیه. در آلمان فقط زبان آلمانیه، در ایتالیا، اسپانیا و همه کشورها یک زبان است، نه چند زبان. چرا شما اینقدر حساسید و دارید بین این رنگین کمان ایران تفرقه می اندازید؟ نمی دانم. نه اون رنگین کمان نیست دیگه، فقط یه رنگ میشه اون چه که شما می خواهید، یه رنگین کمان از بین میره. به هر حال من یک یک این سوالاتو میخونم، متاسفانه همه شون خطاست. درود بر شما، ولی در آذربایجان زبان فارسی بود، بعد از حمله مغولان به ایران زبان ترکی شد. دروغ شاخدار یعنی همین. منطقا زبان آذربایجان که به ادعای شما فارسی بوده، باید بعد از حمله مغول مغوله می شد و نه ترکی. کدام قول مغالب تر تاریخ شما سراغ دارید که زبان دیگری را که نمی شناسد و بلد نیست جانشین زبان قبلی اون منطقه بکند که بتونه بکنه؟ مگر می توان زبان مادری را به این آسانی و در این وسعت تغییر داد؟ که مغولان تونستن این کار رو به ادعای شما تقلید کردی، دوره محمد رضا شاه بخصوص از دوره رضا شاه شروع شده بود، ولی میگفتن که ما آذری و آذربایجانی هستیم، زبانمون را مغول ها که از مغول هم بعدمون بیاد چیزه، یعنی با این حساب کتاب پیش اومده. نقدش میکنم. ایران و از جمله آذربایجان، دوست عزیز، همانند پل و راهی هست یا راهروی هست آذربایجان، که از پیش از تاریخ تا حمله امیر تیمور بعد از مغول محل مهاجرت و اسکان و نیز هجوم اقوام مختلف بوده است. تیمور را هم آوردم. چرا؟ چون اون شش ایل قزلباش که در دوره سلجوقی مهاجرت کرده بودن رفته بودن ترکیه، در قشون الدرم بایزید بودن، با تیمور جنگیدن، اسیرشون کرد، تناب به گردن آورد، می برد به سمرقند. چون جد شاه اسماعیل صفوی موقع رفتن یه چیزش کرده بود که فاتح میشی و الاخر یه شلاقی هم داده بود که میفته رودخونه، رودو بر میگردونن اونو بعد پیداش میکنن، میاره اون اردبیل دوباره برای تشکر. اون میبینه که این اسیران نعمت بزرگی تیمور آورده، میگه در گشون تو اسیران تو از مریدان من هستن. میگه چقدر؟ میگه همش. میگه نه، به اندازه خانگاهت میدم. خانگاهش دو تا در داشت، از این در وارد از اون در خارج، همه آزاد میشن، تبدیل به قزلباش شدن. اینا شمشیر زدن. به این دلیل اینا دوباره به ایران برگشتن. از ایران رفته، از آسیای مرکزی اومده بودن، رفته بودن در گشون الدرم بایزید که پدر بزرگ سلطان محمد فاتحه بودند، اسیر شدن، اومدن آزاد شدن. بنابراین ایران و از جمله آذربایجان همانند پل و راهروی است که از پیش از تاریخ تا حمله امیر تیمور محل مهاجرت و اسکان و نیز هجوم اقوام مختلف بوده است. از آغاز تاریخ، تاریخ از کی شروع میشه؟ پیدایش دولت 4000 قبل از میلاد در شهر اور سومر در جنوب عراق و ابداع خط از 3300 قبل از میلاد باز در شهر اوروک سومر، اونم در جنوب عراق، که ما تمدنمون که شاید دومین تمدن دنیاست. چرا؟ به وسیله اولین تمدن به وجود اومده. اون اوروکا به نوشته خودشون در 100 سال بعد، یعنی 3200 قبل از میلاد حمله میکنن، 4 دهکده شوش را با پیشوند سومری بال به هم میچسبونن و اسمای سومری روی اون 4 دهکده باقی میمونه. یکی هم که نام طب سومریه، مثلا الهه طب سومری. بله، به هم چسبوندم و تمدن ایلام که عکسش هم نشون دادم که گرامرشو اون کتابه کوچک که آغازگران تمدن در ایران هستند، اونا رو شهر نشین و دولت تشکیل شد. در کتاب در تاریکی هزارها که از تلویزیون میانم بازخوانی کردم، صفحات 105، 115 و 117 که شاید طولانی ایلام طولانی ترین حکومت تاریخ بشریت، من نمیشناسم بیش از اونو. 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد، یعنی 2560 سال مداوم. البته زبان ایلامی تا انقراض هخامنشی، یعنی 330 قبل از میلاد ادامه پیدا کرد. پس 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد آسوری ها منقرضشون کردن، ولی تمدن از بین نرفت، دولتش از بین رفت. در آذربایجان گوتی ها، اون در ایران بود، در آذربایجان گوتی ها به طور مسلم از 2200 قبل از میلاد تا 2109 قبل از میلاد، یعنی 91 سال بابل را در جنوب عراق تصرف کردند و چون بابلی ها برخلاف ما روز شمار حتی داشتند، خیلی متمدن تر بودند، وجود تاریخیشون مسلم شد. هرچند پیش از آن نیز در الواح ایلامی از آنها نام برده شده. محقق آذربایجانی، اینو به درد شما نمیخوره دوست عزیز، ولی کسانی که آذربایجانی هستن میشنون میتونن رجوع کنن. محقق آذربایجانی زنده یاد دکتر محمد تقی زهتابی در دو جلد کتابش با عنوان آذربایجان توی لرنین اسکه تاریخی، تاریخ قدیم ترکان آذربایجان، در جلد اول نام 15 حاکم گوتی بر بابل را آورده است که یکی 15 سال و یکی 1 سال بر بابل حکومت کردند. زنده یاد محمد تقی زهتابی موقعی که صدام با شاه مخالف بود به عنوان استاد دانشگاه در اونجا تدریس کرده، آدم واردی نسبت به اوضاع عراق و موزه هاشون و آثارش. راجع به گوتی ها همچنین به کتاب ایرج اسکندری در تاریکی هزارها صفحات 205 تا 207 که قابل دانلود کردنه و من همه آن را از تلویزیون میانم خوندم، بازخوانی کردم، میتونید ببینید. بالاخره رومن گریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه دکتر محمد معین، صفحه 38 می نویسد که زبان، یعنی یک یک می نویسه، از ایلام می نویسه کاسیو لولوبیو ماناو ماناو اورارتو و گوتی در آذربایجان، بقیه در لرستان و کردستان و ایلام در خوزستان و شوش پارسه تا کرمان هم میره، شهر سوخته. من ایشون می نویسه زبان اون موقع نژاد کشف نشد و نژاد در سال 2000 کشف شد که انسان کد ژنتیکیشو باز کردن در آلمان و آمریکا و بعد فرانسه، معلوم شد انسان یک اسپس، نه نژاد، یعنی یک گونه است، نژاد نیست. دلیلش چیه؟ میتونن از هم بارور بشن، در حالی که سگ بزرگ نمیتونه سگ کوچک رو بارور کنه، اونا نژادن. رنگ هم فنوتیپ ژنوتیپ نیست، سیاه اول، سفید، زرد و سرخ. زبان ایلامی چنان که نشون دادم، دیگه نمیخواد چیز کنم، در الواح مفصلی که رضا شاه اجازه داد 10,000 تاشو بردن به شیکاگو، تا حالم ندادن، یه چند تاشو دادن به اون پزشکیان رفته بود. بله، باید میگفت عکسشو بگیرید، چرا خودشو میبرید. به هر حال زبان ایلامی که زنده یاد اسکندری میگفت اگه ترجمه بشن همهشون گرامرش کشف میشه، که من بعدن که بعد از اسکندری فوت کرد گرامر ایلامی رو پیدا کردم، خانم فرانسوا سوزینی نوشته، میتونید دانلودم بکنید، به فرانسه است. زبان ایلامی که الواح مفصلی از آن باقی مونده، زبان التصاقی مانند ترکی، فنلاندی، مجاری و کره‌ای است. مغولی هم توش. به این هیچ کدوم همدیگر رو نمیفهمن این زبان ها. مغولی ترکی نیست، فنلاندی ترکی نیست. از یه ریشن. ساختار گرامریشون یکیه، مثل اینکه فارسی و آلمانی یا انگلیسی زبان تحلیلی یا آنالیتیکه، هندوروپایی میگن زبان رو نبایسته با جغرافیا نشون داد، با گرامرش نشون میدن. زبان ها به چهار بخش تقسیم میشه، زبان هایی که تمدن سازن، مونوسیلابیک یعنی تکسیلابی چینی و تبتیه، التساقی یا اگلوتینیتیو لانگ، ترکی، فنلاندی، کره‌ای. زبانهای تصریفی باید گفت. سامی میگن اصلا نوح وجود نداره که سام ابن مثل آدم یا زرتشت سام ابن نوح وجود داشته باشه یا موسا. اینا اسطوره‌ای هست. به هر حال و آخرش آنالیتیک یا تحلیلی. فارس بزرگترین زبان دنیاست از نظر جمعیت. فارسی، اسلاوی، لاتین، فرانسه، شاخه‌هاش الی آخر. بله. به اصطلاح یونانی اونم همینطور. زبان ایلامی که الواح مفصلی از آن باقی مانده زبان التساقی مانند ترکی، فنلاندی، مجاری و تا کره است. به این سبب از تاریخ ایدئولوژیک آریایی 2500 ساله پهلوی حذف شدند. هرچند هر پهلوی ها چونن که اشاره ام کردم خودشون ترک‌تبارن. مادر رضاشاه نوشافرین آیرملو، مادر محمد رضاشاه متولد باکو تاج الملوک آیرملو، خانم شهبانو فرع پهلوی هم طرف پدریش به دیبا میرسه، خانواده بسیار محترم دیبا، هاشت محققین، یار شیخ محمد خیابانی که جلو التیماتوم روس این دو نفر وایستادن در مجلس دوم. بله. پدر رضاشاه هم عباس علی داداشبای از ترکان قزاق مازندران. بنابراین قانون تحول خوشبختانه در ایران نه زبان واحدی وجود داشت و دارد، یکی از چیزهای دموکراسیه، و نه نژاد و یا تبار خاصی میتواند وجود داشته باشد. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل تو در تو را چه حاصل، چون از نظر ژنتیک باعث انحطاط یعنی دژنراسیون میشه. یه خانواده در خودشون از کور پیدا میشه، شل پیدا میشه، ناقص العضو دیوانه پیدا میشه. افتخار ایران و ایرانیست که از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداشت در این کشور. دعوای دین از قدیم بوده و همواره سه زبان اداری داشتیم که در سخنرانی قبل هم اشاره کردم، تکرار نمی کنم. از جمله کتیبه های هخامنشی و ساسانی همه به سه زبانه. اولین زبانی که در آذربایجان تاریخ شهادت می دهد بعد از گوتی ها در 2200 قبل از میلاد، مستند مناها در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی جنوبش، و سپس اورارتو اونم بعد 800 قبل از میلاد در همونجا آذربایجان غربی بخشی از ترکیه. بنا به اسناد آسوری سلمنظر سوم در قرن اول قبل از میلاد یعنی 843 قبل از میلاد 10 ایل پارس تحلیلی زبان یا هندوروپای زبان وارد از استپ‌های روسیه و اوکراین از طریق جمهوری آذربایجان کنونی وارد آذربایجان شرقی در قلم شده و به قلمرو ایلام رفتند. همون کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری 123 رو نگاه کنید با رفرانسا. زبان پارسی باستان به زبان اسلاوی قدیم یعنی اولد اسلاف شبیه است. مؤنث و مذکر و خنثی دارد و ضمیرها هم صرف میشه. ربطی نه از نظر محل و نه از نظر زمان به فارسی دری مهاجر از افغانستان و سمرقند در قرن چهارم هجری به شرق ایران خراسان نداره که در وسط ایران متوقف شده، یعنی تهران و اصفهان و شیراز. هفت سال بعد یعنی در 800 سلمنظر 32 سال سلطنت کرده، 30 سال قشون کشی کرده، باز قشون کشی میکنه. 7 سال بعد در همون آستارا میگه که 4 قبیله تحلیل زبان ماد وارد آذربایجان میشن و میرن در پارس، یعنی چی؟ ایلامیه، نام قوم پارس نیست. همچنان که ما ترکان اومدیم در آتروپات آذربایجان ساکن شدیم، الان خودمون آذربایجانی میگیم، هخامنشیان اون 10 تا ایل میرن در پارس ساکن میشن، میشن قوم پارس. پارس یعنی کناره، کنار دریاست. سه تا هم پارس داریم: پارسوماش، پارسوا، پارس. پارسوماش مسجد سلیمان کنونیه، پارسوا نزدیک آسور بوده، کناره اونه، و پارس استان فارسه. داریوش هم در کتیبه‌ای که به مصریه اونجا می نویسه کشتی ها رو، کانال رو از زیر نخو میخواست باز کنه، نیل رو به دریای سرخ وصل کنه، میمیره، نمیتونه. داریوش وصل میکنه، کانال سوئز رو باز نکرد، خرافاتیا نذاشتن که آبای دریاها قاطی میشن، اونجا رو باز میکنه. میگه 23 تا کشتی خزائن مصر رو بردن به دریایی که به پارسه میرود. دریا اسم نداره، استان فارس اسم داره، به نام اون خلیج فارسه، طبیعتا خلیج فارسه چون بزرگترینه. تاریخاً هم اروپایی هم گلف پرسیک ثبت کردن. به قول محمد رضا شاه، انگلیسی ها برای اختلاف انداختن اونجا خلیج عربی و اینا گفتن و بعد عرب هم گرفتن بعضی هاش. بل 4 قبیله تحلیل زبان ماد وارد آذربایجان شدند 836 قبل از میلاد و در آمادانا به آسوری، یعنی سرزمین میانه در مقابل پارسوا، با دو قبیله بودی اویها و مغها که اینا هم التصاقی زبان بودند، کنفدراسیون ماد را تشکیل دادند. کتاب ایرج اسکندری همون در تاریخ 1123 لیست اون قبایل رو نوشته. از مادها به سبب کوتاه بودن سلطنت مستقلشان، یعنی 614 تا 550 64 سال، هیچ نوشته چتبی و خطی باقی نمانده است. در زمان داریوش اول 522 486 قبل از میلاد، سومین مهاجرت اقوام، اینجا میرسم به روشن کردن تاریخ آتروپات ها، سومین مهاجرت اقوام تحلیل زبان از استپ‌های روسیه به نام آتروپات ها به چه معنا؟ آثر یعنی آتش، پات یعنی نگهدارنده، گان یعنی محل، آثر پات گان یعنی محل نگهدارندگان آتش، اتفاق افتاد که نام آذربایجان معرب آترپاتگان است که با اسکندر مقدونی بعد از 330 قبل از میلاد قرارداد تابعیت بست و حکومتش را حفظ کرد. زبان آتروپات ها هم یک زبان تحلیلی بود، از اسمش معلومه آتروپات، و از آن نوشته ای باقی نمانده است مثل مات. اما مسلماً زبان آنها فارسی نبوده است. در دوره اشکانی و ساسانی زبان آتروپات ها با زبان حاکم پهلوی اشکانی به خصوص آمیخته شد و تحول یافت، ولی نوشته هایی در دست نیست. در دوران فتح آذربایجان به وسیله اعراب در نوشته های تاریخ نویسان بعد از اسلام از یعقوبی و طبری به بعد از زبان آذری هم اسم برده شده و سید احمد کسروی تبریزی کتاب جانب اینم مانگوت شده بود بر علیه ترکی، همون در آذری مینه امیدوارم که از بین بره و الاخر. بله، کتاب جانبدارانهی به نام آذری زبان باستانی آذربایجان نوشت. اشعار تالشی را که براش فرستاده بودند آذری باستان قلمداد کرد و به قول درست پروفسور هینینگ زبانشناس آلمانی در نقد کتاب او نوشت: نمیتوان از نظر علمی و زبانشناسی زبانهای مرزی یک منطقه را به داخل آن تعمیم داد. باید ثابت کنی که تو تبریز وجود داشته. بله، مهندس ناصح ناطق، پدر اما ناطق، متولد تبریز، همانند خانم ژاله آموزگار، دکتر ژاله آموزگار متولد خوی، ضمن تأسف از بین رفتن آن لهجه یا زبان، در آخر کتابش با عنوان درباره زبان آذربایجان در جواب سوال چه باید کرد در راستای تک زبانی که همانند تک مذهبی جمهوری اسلامی هر دو بر آزادی کشی و برابری ستیزی استوارند، میگوید مردم آذربایجان زبان ترکی را رها کنند و مانند اجداد و نیاکان خود به زبان شیرین فارسی سخن گویند. اینم مثل شما دوست عزیز صحبت میکنه، فکر میکنه از آذربایجان فارسی بوده. البته تو کتاب با آذری هم اشاره داره ولی تجاهل و لارف میکنه. به عرض این شنونده محترم میرسانم به فرض صحت نظر کسروی و وجود زبان ناقص آذری، ما آذربایجانی ها عجب شانسی آوردیم که زبان ما در اثر به قول شما حمله مغول و در واقع به دلیل مهاجرت زن و مرد ایلات اقوام ترک از جمله به آذربایجان به زبان ترکی تبدیل شد. زیرا از نظر زبانشناسی نوام چومسکی بزرگترین و شاید آخرین زبانشناس زنده است الان، زبانها را از سه نظر میتوان نقد کرد: اول صدادارها و بی صداها، دوم گرامر و نظم گرامری و وضع گرامری، سوم لغات بسیط. شرح میدن صدادارها و بی صداها عربی و فارسی و همان آذری کسروی 6 صدادار دارد، 3 تا حرکه ا ای او و 3 تا حروف ال ا او ای، و بی صداهای ترکی با فارسی برابر است. پچ ژ گ در هم ترکی است، هم در فارسی است، در عربی نیست. عربی هم 80 داره که اینا ندارن، یعنی تلفظشو ندارن، سایس نقطه ندارن، سات ندارن، وات ندارن، وای مؤلف ندارن، ظاهر اینا وجود نداره، دالزال ندارن. بله، بعضی مدعی هستن فارسی قاف هم ندارد که دارد، در حالی که زبان ترکی آذربایجانی و داشتن حسنه زبان ترکی آذربایجانی 9 صدادار دارد و میتواند 3 زبان علمی اروپا یعنی او و او آلمانی و فرانسه رو تلفظ کنه، به جای لو نمیگه که آب معنی میده، به جای دو ای حرف ای حرکه ای دو میگن پشت معنی میده. من هم کلاسیام دیدم بیوروکراسی رو چون اینه داره بوروکراسی میدن، به جای حکومت کارمندان به اصطلاح اداره حکومت به اصطلاح سلاخا معنی میده، آدم کشا. و انگلیسی رو هم میتونه درست تلفظ کنه، انگلیسی هم یه صداردا داره او نداره، فارسی عربی هم نداره. girl sir turn kız kırmızı kızıl یعنی تلا. و در ضمن ترکی هم در ادبیات بسیار غنی‌تر از آذری ادعای کسروی و مدعیانه. البته فارسی غنی‌تر از ترکی آذربایجانی در شعر. بعدش هم ترکی پنجمین زبان بزرگ دنیا از نظر تعداد جمعیته، بعد از چینی و هندی و انگلیسی و اسپانیولی. دوم گرامر زبان. ترکی چون زبان التصاقی یا پسوندی است، فعل به جای جاش باقی میونه، همش به صورت پسوند بهش میچسبن، اون ریشه فعل به تغییر نمیکنه، حالت امریه. بله. یک فعل بیگایده داره، 10,050 دوست من شمرده 52 تا فعل داره، همه‌شون به یک قاعده صرف میشن، یعنی یکیشو یاد بگیرید همه‌شون صرف کردید. و اون فعل بودنه که وقتی کتاب بازاندیشی در زبان فارسی رو آقای داریوش آشوری به من میداد و از من پرسید راجبه که ترکای ترکیه چه کار کردن، رفتم تحقیق کردم، معلوم شد که کار کردن که دیکسیونر فلسفی نوشتن، گفتش که شاید چون خیلی زیبا گفته اینو، چون هستی بیگایده است، این یه دونه را بیگایده گذاشتن. در حالی که زبان فارسی چون زبان تحلیلی است، هیچ فعلی دستور صرف فعل دیگر نیست. این نظر منه. از این نظر فارسی کامل ترین زبان تحلیلی دنیاست. همه افعال 200 گانه‌اش بیگایده است، یعنی قاعده خودشو داره. گزیدن و گزیدن رو میگیم، گزش گزش نمیتونیم بگیم، گز گزش، گز گز گز گزینندگی گزیدگی. در حالی که زبان فارسی چون زبان تحلیلی است و هیچ فعلی دستور صرف فعل دیگر نیست، فارسی کامل زبان بله

فارسی جمله ساخت. یخلماخ یعنی افتادن، دوشماخ از بالا به پایین افتادن، هبلماخ با دوتا پا افتادن، سسراماخ حمله پلنگ یا از بالای درخت یا گربه با چهار چنگول روی یک شکارش. بگذرم. سوم، تعداد افعال بسیط. گفتم فارسی فقیرترین زبان دنیاست با 200 فعل بسیط که زنده یاد دکتر ناتل خانلری رئیس فرهنگستان ایران زمان شاه که بسیار دانشمند بود و پرکار آن را تدوین کرده با 77 فعل مرده مثل آهیختن یعنی آویزان کردن شمشیر. برای اینکه اینو پیدا بکنید نگاه کنید به دکتر محمد رضا باطنی اصفهانی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران بازنشسته شد و چند سال پیش فوت کردند و چون از دانشگاه لندن دکترای زبان فارسی گرفته مقاله‌ای نوشت به نام فارسی زبان عقیم در سایت بی بی سیه. چرا؟ برای اینکه اون 200 رو نمیشه اضافه کرد، به راحتی نمیشه اضافه کرد مگر وام بگیریم با مصدر جعلی ایدن مثل رقصیدن، چاپیدن. الان میام یه فعلی اضافه شده. عزیزان لطف کنید به گوگل نگاه کنید، ethnologue.com ایران، تا بدانید چند زبان لهجه باقی مونده. من یکیشو پیدا کردم 67 تا. در 1998 71 تا زبان لهجه باقی مونده بود. در سال 1330 در شماره فرهنگ ایران 200 زبان و لهجه داشتیم. از مرگ اینا فارسی غنی نشد. ایران هم متاسفانه یکی از مراکز زبانکشی بوده است. غیر از بدبستان‌های زیادی که فارسی از عربی و ترکی گرفته، دیکسیونر مقاله الف تربیت واژه و زبان در فارسی، دیکسیونر معین رو دادم به کامپیوتر، 70% عربی، 5% ترکی، 24.5% با ارفاق به فارسی. چرا ارفاق؟ لغات مرکب رو ممنون بودن، تشکر کردن رو فارسی حساب کرده. اونا رو هم باسی یک کریتر می دادن، معلوم شد لغات بسیط فارسی چقدره. بله، در تریبون شماره 6 سوئد چاپ شده. در مورد اهمیت این زبان‌ها و لهجه‌ها به یک مثال قناعت می‌کنم. از لهجه شیرازی باقی مانده از زبان هخامنشی، زمان سعدی و حافظ یک لهجه شیرازی بود که فارسی نمی‌فهمیدند، اونام فارسی رو نمی‌فهمیدند، حافظم سعدی به اون لهجه شعر دارن. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. اهالی شیراز نمیدونستن اون موقع. به قول خانلری در حمام و خانه به همون لهجه صحبت میکردن، شعر را به زبان فارسی فاخر فارسی گفتن. نقل از دکتر خانلری. از لهجه شیرازی باقی مانده از هخامنشی اخیراً لغت روم بیدن را برای فروریزی ستارگان در لکه سیاه زبان فارسی گرفته و غنی‌تر شده است. فارسی نداره. به شیرازی بگید روم بیدن میدونه یعنی چی، توضیح میده به شما. چون تعداد افعال بسیط فارسی 200 است، در بدبستان است که میتواند مثل فارسی گذشته شکوفا بماند و نه در خلوصگرایی که جوک‌هایی در این مورد هست که چون مؤدبانه نیست هیچ کدوم گفتنی نیستن. یکی از پایه‌های دموکراسی
تولرانس یا تسامح

رویامداراست. طاقت تحمل وجود زبان، دین، مذهب و عقاید سیاسی غیر خودی را داشتن انسان دموکرات از انسان می‌سازه. نه اینکه همه مثل من بشن. که چرا؟ زبان ترکی کنونی آذربایجانی به زمان مغول ربطی ندارد دوست عزیز، که از 1258 میلادی ز هجرت 656 بود. اول مراغه که یک شهریست که عرب ها ساختن، واژه هم عربیه، یعنی جایی که دام ها میچرن و آرام میگیرن. اول مراغه را هولاکو خان پایتخت کرد و بعد تبریز، بعد از مرگش تبریز شد تا انقراضشون. 100 سال هم حکومت کردن در ایران. با اینکه زبان مغولی مانند فنلاندی، کره‌ای و ترکی، مجاری یک زبان التصاقی یا پسوندی است، اما مؤنث و مذکر دارد دوست عزیز، نمیدونی؟ و ترکیه ما خوشبختانه همانند فارسی مذکر و مؤنث ندارد. مغولی مذکر را از ترکی گرفته، خان رو، و آن را مؤنث هم کرده است. در ایران هم ترکان آذربایجانی، هم فارس زبان ها و هم اکثریت ایرانی ها به سبب سلطه 100 ساله مغول در ایران، 654 هجری قمری تا 756 هجری قمری، 1256 میلادی، 1356 میلادی به کار میبریم. خان ترکی یا به معنای شاه در مغولی شده خانم، با میم مؤنث میشه، به معنای خانی که زن است، یعنی ملکه و شهبانو. بگ ترکی هم در مغولی تبدیل به بگم، یعنی بگی که زن است. بگ در زیر سلسله مراتب ترکی در خان قرار داره، زیر خان بگ میشه. سر وقتی شاهی بگه، فرزندانش شاهی خانه، فرزندانش بگن، یکی از فرزندان که شاه میشه اون میشه خان دوباره. صرف نظر از التصاقی زمان، نان عهد باستان، گوتی، ماننا و اورارتو، ترکان کنونی از زمان غزنویان به آذربایجان مهاجرت کردند، که کسروی هم در اونجا اشاره میکنه که میرن اصفهان، میان آذربایجان. و مهاجرت اصلی اون حدود به اصطلاح زمان سلطان محمود غزنوی اتفاق افتاده، ولی مهاجرت اصلی ترکان، قبایل ترک، از زمان طغرل سلجوقی، جانگشایی سلجوقیان، 1037 میلادی، 415 هجری شمسی آغاز شد، یعنی 221 سال پیش از حمله و استقرار مغول در ایران ترکان مهاجرت کردن. دوست عزیز، جایی که گرفتید به کلی یعنی خواستم نشون بدم که هر چیز رو بایستی علمی بررسی بکنی. در دوره 260 ساله سلجوقی، 157 سال سلاجقه بزرگ از طغرل اول تا طغرل سوم، طغرل اول 1037 در نیشابور تاج گذاری و مرگ طغرل سوم که پادشاه عادل خوبی هم بوده 1192. 2 میلیون خانوار ترک که هر کنون پشتا بگیرید 10 میلیون نفر به صورت ایل از آسیای مرکزی به بیزانس، یعنی روم شرقی، از طریق ایران کوچ کردن و آنجا را به ترکیه مبدل ساختن.
ما اونا رو ترک کردیم، اونا ما رو ترک نکردن. ترکان ایران هم متعلق به 10 ایل قز هستند که به نوشته لغات و ترک محمود کاشغری کی تألیفش تموم شده؟ سال اول سلطنت ملکشاه 1092 1072 میلادی که میشه 450 هجری، سال اول سلطنت ملکشاه سلجوقی. این 10 تا قوز هم، ایل قوز هم به ایران اومدن. کسروی در کارمند کسروی مقاله راجع به اومدن ترک ها داره به اینا اشاره میکنه که افشارها مانند امواج دریای پر چیز به همه جای ایران پراکنده شدند و غیره. در لغات و ترک محمود کاشغری هم اون 10 تا رو در همون جلد اول آغازش اشاره میکنه که افشارها و قاجارها بعدن سلطنت تشکیل دادن. سوال دوم ایشون، خب زبان رسمی ایران فارسیه، خب در خانه ها هر که به زبان مادریش حرف میزنه. خانم زاله آموزگار خودشان آذربایجانی هستن ولی همیشه تأکید میکنن زبان رسمی ایران فارسیه. خانم زاله آموزگار ادعا کردن که بقیه زبان ها تدریس نشه؟ من ندیدم. با اخویشون مرحوم دکتر سیروس آشنا بودم. هر کشوری به یک زبان رابط نیاز دارد و آن در ایران کنونی فارسی است، اما همه زبان ها باید رسمی باشند. معنای فارسی رسمی است، یعنی 71 زبان و لهجه موجود در ایران غیر رسمی و ممنوع تدریس هستند که هستند متاسفانه و 100 سال چنینه، زیرا کودکان حق آموزش و یادگیری الفبا با لغاتی که میشناسه اون الفبا رو یاد میگیره، بعد با اون الفبایی که یاد گرفته میتونه زبان دیگر رو بخونه. اون نمیدونه با آب یعنی چی، اما میدونه سو یعنی چی، سین رو با سو از سو یاد میگیره که او آشناست. از آب نمیدونه برو یاد بگیره، اون نمیشه. اون باسته آب یعنی سو یعنی چیز معاون آقای یاشاتر یه بار در پاریس گفتن دیگه چیز نمیشه که میگه تبریز بودم میدیدم بچه های میرفتم برادرمو بیارم میدیدم بچه ها میگن آب یعنی سو، نان یعنی چورک الاخر. عکس العمل این آزادی کشی را در ایران به دوران پهلوی با حکومت پیشوری و قاضی محمد نارضایتی وجود داشت. بیگانه هم تونستم برابرداری کنم و بعد از سقوط رضا شاه آغاز شد. چرا در خراسان نتونستن؟ در قراردادی که پیشوری با مظفر فیروز معاون قوام السلطنه در 23 خرداد 1325 بست، در 15 ماده اشاره شده که بچه هایی که در آذربایجان کردن، آسوری هستن، ارمنی هستن، اینا با زبان خودشون هم تحصیل خواهند کرد. در آذربایجان هم در کنار فارسی ترکی تدریس خواهد شد برای بچه ها الاخر از 4 به بعد. و شورش تبریز در 29 بهمن 1356 که آسیب پذیری رژیم شاه رو نشون داد، شهربانی و ساواک شکست خوردن، ارتش از عجبشیر اومد. شاه فهمید، بلا فاصله ارتش بود شفقت و فرستاد، دستور داده بود با مردم ترکی صحبت کنه. برنامه نیم ساعته به زبان محلی هم به 4 ساعت ترقی کرد. 1 سال پیش 5 سال پیش شده بود اون شورش رخ نمیداد.
قیام آذربایجان در جمهوری اسلامی احمدی نژاد به خاطر اعانتی که چه کنیم که سوسکمان نکنن، در مجله رسمی دولت یعنی مجله ایران که هرای میزنن هرای من ترکم، اول خرداد که اهل بصیرت دیدن و چیزا نشدن. بعد نوشتن در آلمانی، در آلمان فقط زبان آلمانی، در ایتالیا، اسپانیا و همه کشورها یک زبان است نه چند زبان. چرا شما اینقدر حساسید و دارید بین این رنگین کمان ایران تفرقه میندازید؟ گفتم شما رنگین کمان رو میخواید از بین ببرید. در مورد هر سه زبان، سه کشور آلمان و ایتالیا و اسپانیا هم مانند تغییر زبان توسط مغول‌ها به شما اشتباهی اطلاع دادن. دوست عزیز، توضیح کوتاه زبان رابط به معنای نابودی، توضیح کوتاه این که زبان رابط به معنای زبان نابودی زبانهای دیگر و مانع شدن از آموزش آن برای کودکان در اروپا برخلاف ایران نیست. در آلمان در کنار زبان دویچ که زبان سراسری است، دانمارکی وجود داره در مرز شمال آلمان، سوربی وجود داره در بخشهای از شرق آلمان، فریزی وجود داره در مناطق شمال آلمان، رومانش وجود داره زبان سنتی است که بخشش هم در سوئیسه، اونم به چهار زبان ایتالیایی و فرانسه و آلمانی و رومانشه. در ایتالیا زبان رابط ایتالیایی، ایتالیانو میگن خودشون. در ایتالیا آلمانی، فرانسوی، اسلوونیایی، لادین، فریبولی، ساردنی، کاتالان، اکسینا، کرواتی، یونانی، آلبانی وجود دارد. آلبانی هم یکی از زبانهای تحلیلی یا هندوروپاییه مثل فارسی. بله، من انگلیسی هم در دانشگاه ها و اینا رایجه. بعد در هر حال دیگه من از اونم میگذرم. دوست عزیز، در اسپانیا هم زبان رابط اسپانیولیه زبان کاتالان که نزدیک بود جدا بشه. در مسابقات المپیک هم اول به زبان کاتالان گفتم، موسیقی کاتالان زده شد، بعد موسیقی اسپانیا و پرچم اسپانیا، پرچم کاتالان اول باز شد برای اینکه رو آرامشون بکنه. در کاتالونیا، والنسیا و جزایر بالئار، باسکی، در باسک و بخش‌های از ناوارا، گالیسیا، در گالیسی، آرایی، در بخش کوچکی از کاتالونیا، سنت ضد دموکراتیک زبان ستیزی در ایران از دوره رضاشاه از فرانسه اخذ شده است. دوست عزیز، تا زمان فرانسوا میتران در 1980 تمام زبانها در فرانسه ممنوع بود. وقتی اروپای متحد درست شد، زمان ژیسکار دستان بود، پارلمان اروپا گفت در فرانسه 5 تا زبان وجود داره. پارلمان فرانسه تجاهل العارف فرمود 3 تا زبان وجود داره. زبان آلزاسی رو که استراسبورگ پارلمان اروپا در اونجاست نمیتونستن منکر بشن، باسک و کورس هم چون دینامیت میذاشتن باروت، بوی باروت میومد زبان شده بود. یک خانم پروفسوری رو از استراسبورگ آوردن در تلویزیون فرانسه، او گفت فرانسه ملت متمدنی است. آثار باستانی را در موزه ها، به خصوص موزه لوور که یکی از بزرگترین هاست، جمع می کنند تا تمدن های گذشته از بین نرود. حیوانات در حال انحطاط را هم در باغ وحش ها و رزرو ها جمع می کنید تا نابود نشوند. در فرانسه 17 زبان وجود دارد. به این زبان ها همانند انسان های متمدن به اندازه آن زبان ها آثار باستانی و حیوانات در حال انحطاط ارزش قائل بشید. همه اینها را فرانسوی ها آرشیف کرده بودند. بعد از سخنرانی خانم که اون
مخبر تلویزیونم نگاه میکرد بالا که قطعش کنم یا نه، گفتن کار از کار گذاشته، ولش کن. یکی از اون زبانها را که در کوه آلپ بود چیز کردن، بروتان در بروتانی، اکسینیان در جنوب، کورسی در کورس، باسکی در الا کاتالان در بخشی از جنوب، آلزاسی در همون استراسبورگ. در هند دوست عزیز 22 زبان رسمی وجود داره، 120 تا 400 زبان و لهجه وجود داره. در سوئیس کلوچنایی گفتم 4 تا. در آفریقای جنوبی بعد از نلسون ماندلا یازده تا زبان وجود داره، نمیخونم. روز زبانی زبان مادری در یونسکو به این خاطر رسمی شد در 21 فوریه 2008 که بنگلادش رو میخواستن زبان کشی کنن، پاکستان شرقی رو، و اونا زبان اردو، بله، و علت نامگذاری زبان مادری به اون خاطره. در 1952 دانشجویان دانشکده شهر داکا به خصوص دانشکده پزشکی اعتصاب کردند و هنوز مستقل هم نشده بود و تلاش کردند زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان مورد قبول قرار بگیره در کنار انگلیسی به عنوان زبان رابط. تظاهرات مسالمت آمیز این شهر به راه افتاد. به دنبال این حرکت که دانشجویان، پلیس آنها را به تیر بست، عده‌ای کشته شدند. بعد از هند 2 میلیون اسلحه رسوند که نمیخواست دوتا وسط دوتا پاکستان باشه. بله، بنگلادش از پاکستان جدا شد و به درخواستش یونسکو در نخست در 17 نوامبر 1999 روز 21 فوریه را که روز استقلال بنگلادشه برابر با 2 و 3 اسفند چیز به اصطلاح روز جهان زبان مادری اعلام کرد. در سال 2000 بیشتر کشورها درابی داشتن که از 2000 چیز دیگه رسمی شد. در ایران نیز بعد از نخستین بار به مناسبت روز جهان زبان مادری در اسفند 1382 برابر 21 فوریه 2004 میلادی مراسمی در دانشگاه علم و صنعت توسط دانشجویان ترک زبان برگزار شد که دیگه رسمی جمهوری انحصار طلب و آزادی کش و برابر ستیز و بیمار اسلامی 5 سال مخفی کرده بود با اینکه امضا کرده بود. در سخنرانی قبل هم گفتم باید به صورت مدرن به سنت 3 زبان اداری برگردیم. اول، هر زبان به عنوان زبان مادری و بخشی از فرهنگ بشری پاس داشته بشه و کودکان به اون زبان الفبا را یاد بگیرن، بعد زبانهای دیگر را، فارسی و غیره را. دوم، فارسی زبان رابط اداری. سوم، تمام دروس علمی، ریاضیات، علوم تجربی و علوم انسانی باید به انگلیسی باشد و در شهرهای بزرگ با آلمانی و فرانسه و چینی و ژاپنی هم، حالا چینی نمیدونم چه جوری، و روسی هم تدریس شود، چون 150,000 مقاله علمی به انگلیسی، 30,000 به آلمانی و 19,000 به فرانسه و 0 تا در فارسی و ترکی و عربی چاپ میشه جز در ادبیات. بعد من در اینجا رسیدم نومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی که آیت الله حسین منصوری 38 تا 28 هزار، عفو بین الملل 45 هزار و بعضن دیدبان بین المللی تا 5 هزار برآورد کردند که این رو عرض خدمتتون. متاسفانه به 2 دلیل خمینی چیز کرد، فتوای اضافه داد. یکی این بود که مجاهدین
بعد از اینکه جنگ ایران عراق و جام زهر خمینی نوشید به اصطلاح حمله کردند و اون باعث شد که خمینی فتوای اونها را قتل مجاهدین رو بده و زندانش. دوم علت دومش کشتار شدید مجاهدین گفتم فروغ جان، سوم مرداد تا پنجم مرداد حمله کردند و خمینی ششم تا هشتم مرداد فتوارش رو داد. و دوستی در پاریس بسیار هوشمند به من گفتش که وقتی جام و زهر رو نوشید گفت آی صد اینا برای اینکه مردم بترسونن و چیز کنن دست به کشتار داخلی خواهند زد، که کشتار زندانیان دست زدن. و یک دوستی هم به من کسی معرفی کرد که یه روز پاریس رو بگردونم، اهل رشت بود، گفت یکی از همشهریاتون نبود، من مرده بودم. گفتم چطور؟ گفت به اونجا که وارد شدیم اون بلافاصله به من گفت که زود بیا پیش من. رفتم، گفت اگه ازت بپرسن که نادمی بگو آره. و در همین حال مصطفی پور محمدی از من پرسید، گفتم، گفت همونجا وایستا. اونایی که میگفتن نادم نیستیم همه رو بردن اعدام کردن، که حسین علی نگری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی. به هر حال این هم از این مسئله بود. ایرج هم چهره موسیقی ما فوت کرد میدونید، و آمریکا فشار بر دیوان کیفری بین المللی رو افزایش داده. اینا رو همه رو رادیو بین المللی فرانسه نوشته که مورد اعتراض ژاپن هم قرار گرفته، و حملات به اسرائیل هم در غزه 10 فلسطینی کشته شدن، شهربانی رو هم بمباران کرده که خودش باشه. من دیگه همینجا تموم میکنم، بقیه رو عزیزان از اونجا بازخوانی میکنید. شب و روز عزیزان به خیر باد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برده زبون اینون عشقت شده زن.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم خبر اعدام عزیزی، باز هم فشار شدید اقتصادی و مسائلی که تا جمهوری اسلامی هست هر روز با خبر بدتری روبرو خواهیم بود و تنها علاج ما به هم پیوستن هر چه بیشتر و از بین بردن جمهوری کثیف اسلامی. امروز زیاد صحبت نمی کنم، وقت رو نمی گیرم، چون مهمانان عزیزی داریم در راستای همین همبستگی که بعضیشون رو می شناسید از رویدادهایی که شاهزاده تشریف داشتن، بعضیشون رو بسیار می شناسید از فضای مجازی و ختم کلام این که هر چهار نفر این عزیزان ما امروز از اقوام مختلف بچه هایی هستن که بسیار پرتلاشن و بسیار میهن پرستن. با اونها صحبت میکنیم تا ببینیم علاج مملکت زخمی زیبامون چه هست. درود بر شما دوستان گرامی. آقای آنشان خسروی از چهار محال بختیاری، بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: درود به شما و درود به ملت شریف و قهرمان ایران. خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور پیدا کردم که بتونیم صدای مردم در ایران باشیم و بتونیم در کنار این عزیزان اون اتحاد اقوام رو نشون بدیم که شکل گرفته و نشون بدیم به جمهوری اسلامی که اومدیم برای نابودی این رژیم فاسد.
1: سپاسگزارم. آقای طیب آزمونده گرامی از کردستان زیبا، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود به تمام هموطنانمون، درود به شما. همچنان که انشان عزیز گفت، همه ما باید در کنار هم باشیم با اتحاد برای آزادی کشورمون در برابر رژیمی که 47 ساله داره ظلم و ستم رو بر کشور ما روا داشته و مطمئن هستیم که به زودی نابودی کل جمهوری اسلامی رو خواهیم دید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ماهان عزیز از آذربایجان زیبا، توضیح این که بنده خودم هم جزء جنبش آذربایجان هستم، ولی برای اینکه اختلافی نباشه و اینجا پارتی بازی نشده باشه، من امروز فقط منجی برنامه هستم و ماهان عزیز از طرف جنبش آذربایجان اینجا هستن. بفرمایید، خواهش میکنم.
4: درود به مردم شریف ایران، ماهان مهرانی هستم. خیلی خوشحالم که تو برنامه خانم نظامفر تو شبکه میهن هستیم تا صدای مردم رنجیده داخل کشور باشیم، تا بار دیگر به هم میهنان عزیز نشون بدیم که 47 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد که بین اقوام ایرانی تفرقه بندازه و بین لور و کرد و بلوچ و ترکمن و گیلک و آذری و عرب زبونهای کشورمون، ولی نتونسته. ما اومدیم جا تا صدای مردم رنجیده داخل کشورمون باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. و سورپرایز و شاید تفاوتی که این برنامه با اکثر برنامه‌های اقوام داره این که ما آقای وحید اصفهانی رو داریم، البته وحید پوررضایی من به این نام می‌شناسم، از اصفهان زیبا. اتفاقا این چهار نفر همه با هم دیگه دوست هستن، به طور واقعی هم دوست هستن و این نمادی میتونه باشه از ایران آینده. از آقای پوررضایی من خواهش کردم هم به عنوان جوان بسیار پرتلاش میهن پرست، هم به عنوان اینکه اینجا باشن که ما بگیم که اقوام ایرانی فرش هزار رنگ تمام ایرانن. بفرمایید آقای پوررضایی عزیز.
5: سپاسگزارم بانو شیبا، درود عرض میکنم خدمت شما، شبکه خوب میهن، و سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و درود ویژه به هم میهنای عزیز و گرامی که حالا برنامه رو به صورت لایو میبینن یا حتی در آینده میبینن. و اینو اومدیم که همیشه اینو اعلام کنیم که ما صدای شما در خارج کشور هستیم، فرقی هم نداره مال کجای ایرانیم، چون هممون ایرانی هستیم. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای آنشان درسته یا انشان؟ بالاخره تلفظ درسته اسمتو اول به من بگو. من
2: انشان درست هستش. انشان خوشم. بله.
1: آقای انشان عزیز، جناب خسروی گرامی، شما به عنوان نماینده یکی از اقوام مختلف ایرانی، البته اینم خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم که اقوام ایرانی بسیار زیادن، این چهار نفر نمونه ای از تعداد زیاد اقوام هستن. شما به عنوان نماینده از یکی از اقوام بزرگ ایران، اقوام بختیاری، جایگاه هویت ملی خودتون رو در کنار هویت ملی ایرانی چگونه تعریف میکنی و آیا اینا به باور شما دو تا هویت جداست یا اعضای یک پیکره و مکمل هم دیگه است؟ بفرمایید.
2: ممنونم. به نظر من که اعضای یک پیکر هستن، نه بختیاری از ایران جدا نه ایران از بختیاری جدا هستن. به نظر من ما اول ایرانی هستیم، دوم ایرانی هستیم و سوم ایرانی هستیم. اینجور میشه تعریفش کرد. بذاری من اینجوری اول بحث شروع بکنم که کلمه اتحاد یعنی چی. همونجوری که دوستان عزیز اول صحبتشون گفتن، 47 ساله که این رژیم با پروپاگاندا بازی میخواسته بین تمام اقوام ملی‌گرای ایرانی، به طرز مثال کرد، آذری، لور، بلوچ، تمام اقوام ایرانی تفرقه بندازه. ما شاهد اینا هستیم که با جوک های مختلف، با جوک هایی که برای کردا، برای لورها میساخته، میخواسته این اتحادشون رو فاصله بندازه بینشون و تا حدودی هم به نظر من پیروز شده بود قبل از این اتفاقات، قبل از اینکه ما یه رهبر واحد مشخص برای خودمون داشته باشیم. ولی بعد از گذر یک زمان این پروپاگاندا بازی جمهوری اسلامی به در بسته خورد. چطور؟ مردم تشخیص دادن که تمام اقوام ملیگرای ایرانی میتونن زیر یک پرچم جمع بشن و برن به سمت نابودی جمهوری فاسد اسلامی. ولی این وسط یه چیزی کم هستش، ما یه رهبر واحد نداشتیم. الان ما یه رهبر واحد، کسی که شناسنامه خاندانش، کسی که خودش و خانواده جز ساختن ایران چیزی که داخل خانوادهشون نبوده، رضا شاه اول ایرانو پس گرفت، رضا شاه دوم ایرانو ساخت و رضا شاه سوم ایرانو پس میگیره و ایرانو میسازه. ببینید پس ما چه کسی بهتر از این شخص داریم که پشت این لیدر، پشت این رهبر بریم به سمت نابودی جمهوری فاسد اسلامی، جمهوری که فکر کنم اتوبوسش به گل نشسته بعد 47 سال و به زودی مثل به قول خودشون موشلی که چند ماه توی فیزر بایمش کرده بودن نتونستن خاکش بکنن، بقیه سران رژیم هم همین برای سرشون میان و این تنها به دست و به اتحاد اقوام ملیگرای ایرانی اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. آقای آزموده عزیز، در شرایط حساس امروز به باور شما همبستگی میان کرد و لور و آذری و بختیاری و همه اقوام چه نقش مهمی میتونه در موفقیت جنبش امروز، پیروزی جنبش انقلاب ملی ایران داشته باشه و چگونه میشه این همبستگی رو در عمل تقویت کرد؟
3: بعد در ساعت در گذشته میدیدید که الان مردم خیلی هوشیارتر شدن. در گذشته بین کرد و آذری یا بین لور یا عرب خوزستان یا میمدن از بلوچستان یا از شهرهای دیگه ایران میمدن، به قول انشان عزیز گفت، جوک میساختن یا میمدن این عزیز قومهای عزیز رو یه جوری وارد یه درگیری های میکردن. اما الان مردم خیلی هوشیارتر شدن، مردم میدونن که کسی که این کارو میکرد کسی جز جمهوری اسلامی نبوده که میخواسته این اقوام ایرانی رو، همه ملت ایران رو به جون هم بندازه که اتحادی شکل نگیره. الان مردم خودتون میدین از سراسر کشور، وقتی که خوزستان پا میشد تمام شهر ایران پا میشد، کردستان وقتی که پا میشد تمام شهر ایران پا میشد، کف خیابونا بودن. خودتون میدونید مهسا دختر کرد ایرانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شد، از تمام ایران اومدن بیرون و خیلی از عزیزان ما در کف خیابونا توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در سال 1401 و همچنین در سالهای قبل هم همینطور توسط جمهوری اسلامی این کشتار توسط نظام جنایتکار انجام شده بود. و الان هم که میبینید در همین دیماه 18 و 19 دیماه خودتون گدید از سراسر کشور مردم، وقتی که مردم تهران به کف خیابون آمدن. مردم مشهد با اون میلیون جمعیت میلیون نفریشون، اصفهان، اون وقت شیراز، شهر تمام ایران، تمام ایران که اومدن کف خیابون ها، این اتحاد رو میرسونه که مردم همه بیدار شدن و میدونن که همه ما یک ملت بزرگ به نام ایران هستیم و جمهوری اسلامی 100% الان در خطر سقوط 100% قرار داره، چون این پیکره ایران عزیزمون همه اقوام دست در دست هم قرار دادن و همه دارن تلاش میکنن برای نابودی این رژیم جنایتگار که 47 ساله داره و کشور ما داره ظلم و ستم میکنه و مطمئن هستیم به زودی نابودی کل نظام جمهوری اسلامی جنایتگار شکل خواهد گرفت. به رهبری و به تنها آلترناتیو ما رضا شاه دوم پهلوی سوم.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که دوستان گفتن، در طی این قیام انقلاب شیر و خورشید ما همه به این نتیجه رسیدیم که از اصل باید بریم جغرافی بخونیم، به خاطر اینکه یک شهرهایی در این خیزش اسمشون آورده شد که حتی ما نمیشناختیم کجای ایران هست و این اصلا دنیا رو متحیر کرد. آقای ماهان عزیز، شما اهل آذربایجان هستید، پی برد فرمایشاتی که دوستان کردن برای اتفاقاتی که تجزیه طلبا سعی میکنن رقم بزنن، یکی از بیشترین کارهایی که کردن اتفاقا در آذربایجان بوده و اتفاقا با استفاده از چیزی به نام ورزش که اصولا ادعاش اینه که در دنیا نباید سیاسی باشه و اینها از یک تیم فوتبال استفاده که نمیشه گفت سوء استفاده کردن و سعی کردن به اون وسیله اختلاف بنازن و این بی‌آبرویی به حدی رسید که حتی ادهی بیان و تیم مقابل تیم ایرانی رو تشویق بکنن که از آذربایجان، کشور آذربایجان آمده بود. نظر شما رو در این مورد میخوام بپرسم به این صورت که چقدر این موضوع اثر شدیه یا فقط ادعای جمهوری اسلامیه که انقدر اینو میخواد شدید نشون بده و علاجش چیه؟
4: طبق گفته های بچه هایی که صحبت کردن، آذربایجان یک کوچولو مسئلهش فرق میکنه. متاسفانه پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی نفوذ بیشتر روش داره. ولی قبل از هر چیزی من میخوام به هموطنهای ایرانیمون، مخصوصا همزبونهای عزیزمون بگم که خاندان پهلوی با 4 از آذری ها وصلت کرد. مادر رضا شاه بانو نوشافرین آیرونلو، همسرشون مادر تاجر نورک آیرونلو، همسر آریامهر شهبانو فرح پهلوی و همسر رضا شاه دوم والا حضرت یاسمین پهلوی. این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که میگن آی آذربایجانی های نمیدونم تجزیه طلبن و خاندان پهلوی رو نمیخونن اینجور داستانا، ولی نمیدونن که به یه موضوع اشاره کنیم. زمانی که شما گفتین خیلی از شهرها برای ما ناشناخته بود.

ایرانیا اعتراض میکردن، ولی هیچ خبری از آذربایجان، زنجان، اردبیل، آستارا اینجور داستانا نبود و تنها با فراخوان رضا شاه دوم پهلوی سوم این جمعیت به خیابون ها اومد. و اینکه تجزیه طلب ها تو آذربایجان به نظر من مهره های مجاهدین خلقن، چون وقتی میای به حرف های اینا نگاه میکنی، من چون یه مدت فعالیت به زبون آذری میکردم که تا آذری زبون های عزیزمون رو یکم آگاه کنم، نگاه کنی برمیگشتن مثلا فایل هایی رو منتشر میکردن، میگفتن در زمان پهلوی مثلا 25,000 تا قتل عام شده، با اینکه خود تبعیدی های تجزیه طلب 20 سال تو بعد از تو آذربایجان یک کتابی منتشر کردن، آزادلیخ یولنو مبارزلری، یعنی مبارزان راه آزادی، و داخل اون کتاب خود تجزیه طلب ها بیان کردن 103 تا کشته بوده، 56 تا قائله قاضی محمد بوده، 57 تا هم برمیگرده به این تجزیه طلب هایی که اسلحه به دست بودن، و میان کتاب هایی رو پخش میکردن، میگفتن که آتیش زدن، بری نگاه کنید در وبسایت مجاهدین خلقه، و اومدن کتاب های و عکس های آلمان های نازی رو منتشر کردن تو این وبسایت. یعنی خیلی سعی میکنن تفکر پانتورکی که هم داخل آذربایجان داریم خیلی کمن، و اصولا هم از طرف مجاهدین و کمونیست ها تجزیه میشن، یعنی مثلا ساپورت میشن. ولی من به عنوان یک فرزند آذربایجان از دیار آذربایجان، فرزند باقرخان و ستارخان، ما همیشه به ایرانمون پایبند بودیم، یعنی ما آذری ها الان باید خاندان پهلوی رو بذاریم رو تاج سرمون، چون کارهایی که این خاندان برای آذربایجان کردن، برای رونق آذربایجان کردن، در دوره قاجار هم نبود. الان این تیمی که شما گفتین تراکتور سازی تبریز محصول خود پهلویه، و این اتفاقایی هم که میفته داخل استادیوم ها 100% زم اون تایم من یک کلیپی هم منتشر کردم، اینا از سرتیپ دوم اصغرزاده دستور گرفته بودن، یعنی پیام ها اومد من اون تایم منتشر کردم که داخل استادیوم ها یه موج ضد پهلوی را بندازن. و چه زمانی موج شروع شد داخل ایران؟ یادتون باشه وکیل بانو فاطمه سپهری رو به قتل رسونده بود جمهوری اسلامی، و در که در مزار وکیل بانو فاطمه سپهری نرگس محمدی ها حضور پیدا کردن که با قوی مردم شریف ایران با مرگ بر سفاسد روبرو شدن، و حتی جاوید شاه سر دادن در مساجد، در مذهبی ترین شهر ایران جاوید شاه سر دادن مردم. و جمهوری اسلامی هم خوب میدونه بازار تهران، اگه بخوایم بپرسیم از 10 نفر بپرسی تو تهران، 7 نفر 6 نفرش بازاری آذری ترک زبونه، و جمهوری اسلامی از این خیلی وحشت داشت و سعی کرد این موج ضد پهلوی رو تو مجلسشون یا تو استادیوم ها، تو ارمیه، تو بازی والیبال سر بده، و همشون هم عناصر خود رژیم بودن. ولی به نظر من جمهوری اسلامی یک مرده که خیلی وقت مرده، در ذهنها سکوت کرده، مثل اینکه یه کتابی داشت راجب شوروی نوشته بودن که میگفتن که شوروی در ذهن مردم سکوت کرد، یعنی در بازی تلویزیون به یخچال باخت، یعنی مردم گرسنه بودن اون تایم. جمهوری اسلامی هم دقیقا همون قضیه است که در بازی تلویزیون که جمهوری اسلامی رو میبینیم که همه چی گل و بلبله، ولی مردم میاد یخچالش رو نگاه میکنه، میبینه گوشت سالیانش رسیده به 700 گرم، میاد میبینه نمیتونه برنج تهیه کنه، بعد پررو پررو تو صدا سیما هم میام میگم برید اونجا بخورید و اونجا بخورید و اینجور داستانا. جمهوری اسلامی یه مرده‌ایه که مرده است، و ما مردم ایران با تمام اقوام های ایرانی، فرق نمیکنه چه اقوام باشه، چه مثلا وحید اصفهانی باشن، چه تهرانی باشن، چه شیرازی باشن، ما باید همت کنیم جمهوری اسلامی رو چال کنیم. و به نظر من جمهوری اسلامی هیچ راه برگشت نداره و نمیتونه مثل سالهای قبل، مثل سالهای 88، 96، 98، 401 سرپوش بذاره. و تنها فرق این انقلاب شیر خورشید اینه که در سالهای قبل زمان زن زندگی آزادی 98، مردم میومدن میگفتن مرگ بر دیکتاتور، من به گرانی اعتراض دارم، و جامعه جهانی خنگ بودن، نمیدونستن، یعنی میترسیدن که خب بیان از مردم ایران دفاع کنن، حمایت کنن و این انقلاب بره و بعدن هرج و مرج بشه داخل.

0: داخل ایران، چون مردم ایران نمیومدن آلترناتیو خودشونو صدا کنن. ولی این بار دیدیم که مردم با خونشون نوشتن جاوید شاه، زمانی که فریادها میزدن در شهر خود وحید عزیز اصفهان، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، که لیزرها در بدن اون بچه‌ها میرقصیدن، ولی بچه‌ها جلوی گلوله وایسادن. و یعنی حرفم اینه که مردم این بار فهمیدن که راه نجات ایران خاندان ایرانساز پهلویه، و جامعه جهانی هم فهمیدن که مردم ایران این بار آلترناتیو داره و آلترناتیو خودش رو صدا میزنه. و این بارم به خاطر همین به نظر من اولین بار اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و پدرخوانده‌اش هم به عنوان یه گروه خطرناک در بریتانیا اعلام کرده. به نظر من ما مردم ایران به زودی زود آزاد خواهیم شد و آزادی از رگ گردن به ما نزدیک‌تره.
1: سپاسگزارم از شما. اینجا من دو تا توضیح باید بدم. یکی این که اگر میبینید ماهان عزیز توی بیرون از جا هستش و تکون میخوره، ماهان جان حدود رفت تو ماه هفتم، هفت ماهه که روبروی سفارت تحسن کرده.
0: البته همین تو هاید پارکیم که روبروی سفارت اصلا آنتن نمیده، اومدیم یه لحظه این ور هاید پارک
1: چند قدم اونورتر رفته، ولی به هر حال هفت ماهه که ایشون در خیابان زندگی میکنه و این بسیار پر ارزشه. دوم این که همسر دوم علازت فقی ثریا اسفندیار بختیاری بودن، و اینی که آقای ماهان اعلام کردن درسته، و فقط از این منظر اینو مطرح کردن که بگن مردم آذربایجان ارادت دارن به خاندان پهلوی، وگرنه برای خاندان پهلوی همون جور که علازت اشاره کردن به ایرانی که روی سینه‌شون بود و گفتن این ایران برای من همش مهمه، نه سرش نه تفرقی نمی کنه، برای خاندان پهلوی هیچ قومی تفاوت نداره، کل ایران رو می خوان. آقای وحید خانه عزیز، آقای وحید پوررضایی، به باور شما فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا برای اتحاد و خیزش ملی رو کلا چگونه ارزیابی میکنی؟ و آیا امروز همزبانی و همراهی اقوام میتونه این آتش رو شعله برتر بکنه و چه اندازه میتونه کمک بکنه به این ماجرا؟
2: سپاسگزارم از دوستان که به چه نکته های خوبی اشاره کردن. ماهان جان قبلش از تو هم یه تشکر ویژه میکنم که بابت این 7-8 ماه ایستادگی و مقاومتت رو به روی سفارت، کار خیلی سختیه، دمت گرم. بانو شیبا عزیز، سوالی که پرسیدید، ببینید من از اینجا شروع کنم. خب همینجور که میدونید من یک اصفهانی هستم، تو فامیلی که ما داریم مرد کرد بختیاری، حتی عرب خوزستان و سیستان بلوچستانی، ما تو فامیلی که هستیم، حالا چه اصفهانی ها رفتن اون طرف و ازدواج کردن، چه اون طرف یا اومدن داخل ما و ازدواج کردن. یعنی میخوام اینو بگم که وقتی شما میبینید که همه ماها تو فامیلمون، نگاه کنید میبینید که آذربایجانی تو فامیلمون هست، بختیاری هست، وقتی تونستیم با همدیگه وصلت کنیم، اگه تمام این حرفایی که صدا جمهوری اسلامی، حرفایی که حالا از صدا سیما و این ور اون ور پخش میکرد که این بده اون خوبه، این بده اون خوبه، تأثیر رو ما گذاشته بود، خب ما اگه یه داماد بختیاری میمد برامون گفتیم نه نه نه نه نه میگن این بده، اگه یه عروس بلوچستانی میومد گفتیم نه نه نه نه این بده، ولی اینا هیچ کدوم تأثیر نذاشته و این باعث شده که ما هممون با هم پیوسته بشیم و با هم دیگه بتونیم یه زندگی خوبی داشته باشیم. و این که فراخوان ها راجبش صحبت کردید، حالا همینجور که بچه ها اشاره کردن، وقتی که سیستان بلوچستان یه تظاهراتی شد، حالا قبل این فراخوان های ملی، دیدیم که از تهران شعار اومد از تهران تا سیستان جانم فدای ایران. نمیدونم توی خوزستان یه اتفاقی میافتاد، توی کردستان یه اتفاقی میافتاد، کلن توی آذربایجان، هر جایی که این اتفاق میافتاد دیدیم که سراسر ایران یه شعاری بلند شد که ما از اینجایی که داریم زندگی میکنیم تا اون شهر شما، ما با شما یکیم. بندر عباس این آخریه مگه نبودیم؟ بندر عباس این اتفاق بعد ناگوار افتاد، باز کل مردم ایران صدای بندر عباس شدن. فراخوان به جایی رسیده که واقعا ملی شده. یعنی الان نگاه کنید شما دیوار نویسی ها که داره اتفاق میفته، کلیپ هایی که داره میاد بیرون، یعنی تو یه چیزی شده که جمهوری اسلامی از سر تا سر ایران خون گرفت، خون جاری کرد. یعنی دیگه فرق نمیکنه یه روزی فقط شاید کردها رو اذیت میکرد، یه روزی فقط سیستان بلوچستانی ها رو خیلی اذیت میکرد، یه روزی شاید نمیدونم سمت آذربایجان، ولی الان به جایی رسیده که کل ایران رو داره اذیت میکنه. یعنی دودش تو چشمه همه رفته. الان سر تا سر ایران جاوید نام همه تو فامیلاشون دارن آسیب دیده، دارن که جمهوری اسلامی بهشون آسیب زده، و از این مهمتر تمام فامیلا الان نگاه کنید همشون مثل ما مهاجرایی دارن. یعنی تو هر فامیلی که نگاه کنید شاید نزدیک 20 نفر 30 نفر یا کمتر یا بیشتر مهاجرت کردن به کشورهای دیگه به خاطر خیلی مسائلی که 99% باعث و بانیش جمهوری اسلامیه، یا حتی 100% باعث و بانیش جمهوری اسلامیه، و این هم بستگی شکل گرفته. و همین قابی که شما دارید میبینید، خب تو این قابمون شما بانیشی یه اشارهی کردید که حالا خیلی از اقوام دیگه تو این قاب کمن و نیستن، ولی مطمئنیم که اگه بودن همین صحبت ها شکل میگرفت، همین حرف ها شکل میگرفت و هممون یکی شدیم، هممون از اول ایران بودیم. حالا بینمون یه سری تفرقه هایی ایجاد کردن که طیبه عزیزم یه اشارهی کرد که تا یا انشان عزیز که تا یه حدی هم جمهوری اسلامی موفق شده بود ولی نتونست به پایان برسونتش، و یه آگاهی ملی شکل گرفت و کل ایران الان آگاه شده، کل ایران میدونه که چی میخواد. خیلی تفاوت داره الان اون چیزی که مردم میخوان و دنبالش هم مشخصه که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و جای جمهوری اسلامی چی میخوایم. خب سالهای پیش همینجور که بچه ها اشاره کردن یه کمی سردرگم بودن، وارد بازی میشدن، به کش به کش بود، این طیف سیاسی اون طیف فکری، مردم رو گمراه میکردن و میخوابوندن اون جریان رو. ولی الان شما نگاه کن این مشعل انقلاب شعله ور شد، شعلش هم هست، یعنی خاموش نشده، نمیشه. یعنی این شعله تا روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه کامل، این شعله روشنه، روز به روزم داره شعله بهتر میشه و آزادی خیلی نزدیکه.
1: سپاسگزارم از شما. پیبرد صحبت‌های بچه‌ها، من یه مثال بسیار واضح از خانواده شخصی خودم بزنم. من آذری هست، آذری زاده هستم، در آذربایجان بزرگ نشدم ولی خانوادم آذری هستن. با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهر من آذریه مثل خود من، آذری زاده است و با یه کرد ازدواج کرده. حالا این معادله بچه من و بچه خواهرم اگر قرار باشه بخوایم اون جور فکر کنیم به کی میرسه؟ به فارسا، به کردا، به ترکا، به بختیاریا؟ این یک مثال کوچکه از همه خانواده های ایرانی. همه جای ایران سرای من است، بسیار جمله زیباییه. آقای انشان عزیز، یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی همیشه تلاش بسیار کرده ازش استفاده بکنه ایجاد و ترس و شکافه که ایران تجزیه میشه. دو تا افتاشه دیگه، ایران سوریه میشه، ایران تجزیه میشه. سوریه میشه رو دیگه نمیگن، چون همه میگن کاش سوریه بشه، سوریه وضعش خوب شده، تازه میاد که ایران تجزیه میشه، یا همه رو از تجزیه طلبی بترسونن. هم اینو موزتون رو در مقابل اینا باز کنین، توضیح بدین، همین که این رو هم توضیح بدین چه تفاوتی هست میان مطالبات مشروع قومی و تجزیه طلبی.
3: ببینین قبل از اینکه جنگ 12 روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پیش بیاد، خیلی از اکانت های فیک توی اینستاگرام فعال بودن که میگفتن به زبون آذری میگفتن مثلا ما تجزیه میخوایم، به زبون کردی میگفتن تجزیه میخوایم، حتی به زبون مثلا حتی خیلی از لورها دیده بودیم که مثلا ما نمیشناختیمشون، میگفتن مثلا ما رأی نمیدیم به پهلوی. تعجب بود. بعد از این که جمهوری اسلامی تو این جنگ 12 روزه شکست خورد، ما دیدیم یهو این اکانت های فیک محو شدن. به این نتیجه میرسیم که تمام این سیستم دست جمهوری اسلامیه. ما تجزیه طلب نداریم، کرد جان ایرانه، آذری جان ایرانه، مازنی جان ایرانه، لور جان ایرانه، ما اصلا از ایران جدا نیستیم. تجزیه یعنی چی؟ به نظر من تجزیه جمهوری اسلامی هم داخل فکر ما. شما نگاه کنید تو همین قابی که ما الان هستیم چقدر داریم با اتحاد و همدلی صحبت میکنیم. کدوم از ماها به تجزیه فکر میکنه؟ خط قرمز ما همون جوری که شاهزاده فرمودن تمامیت ارضیه. اگر کسی حتی در فکر خودش که من میدونم هیچ وقت اینجوری نیستش، ولی من از طرف بختیاری یا لور صحبت نمی کنم، من از طرف کرد صحبت می کنم، من از طرف بلوچ یا حتی عرب احواز صحبت می کنم، اگر کسی حتی در ذهنش به یک قدم از ایران فکر بکنه، با کرد مواجه میشه، با مازنی مواجه میشه، با آذری با غیرت مواجه میشه. تمامیت ارضی ایران شوخی بردار نیستش. ما نیومدیم اینجا که بخوایم خاک بدیم. ما بعد از 18 19 ورق برگشت، همه چی برای ایران تغییر کرد. بعد از 18 19 به نظر من این رژیم فاسد سقوط کرد، جمهوری اسلامی تمام شد. به قول ماهان عزیز الان دیگه جنازه است رو زمین، کی این جنازه رو باید بزنه چارش بکنه؟ تنها به دست اقوام درون ایران، به دست کرد، به دست عرب، به دست بلوچ، به دست آذری باید خاکش بکنن. و این اتفاق به زودی خواهد افتاد، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید سفره مردم خالیه. حتی حقوق نظامیان هم به زور میتونن بدن، حتی حقوق همون کسی هم که شبانه میآوردنش تو خیابون میگفتن به زور ناخواسته میگفتن مردم شریفو بزنین، حقوق اونم نمیتونن بدن. پس ما به این نتیجه میرسیم که سیستم و ایدئولوژی اسلامی، جمهوری اسلامی به زودی پایان میابه، بعد از 47 سال به زودی پایان میابه. و ما که به اجبار، ما چی میخوایم بانو شیوا، ما چی میخوایم از این انقلاب شیر و خورشید؟ تمام کسایی که مثل ماها مهاجرت کردن، مثل وحید عزیز، مثل طیب عزیز یا ماهان عزیز، چرا ماهان عزیز بعد 7 ماه داخل خیابون باشه؟ برای چی؟ چون عشق ایران تو قلبشه. ما تنها خواستمون اینه که برگردیم پیش خانواده هامون. ما همه عزیزامونو ندیدیم، چرا باید این زحمتی که خارج از کشور میکشیم توی کشورمون نکشیم؟ ما سرمایه های ایران هستیم، باید برای ایران، برای وطنمون بجنگیم. ما قدردان کشورهایی که داریم زندگی میکنیم توشون هستیم، سپاسگزاریم، ولی وطن ما ایرانه. ما باید برگردیم ایرانو بسازیم. کرد و لور و بلوچ عرب با هم دیگه میشن ایران، یک پارچه. همون جوری که خودتون فرمودین شاهزاده دست زد به سینه‌اش، گفت از بالا تا پایین جان منه، ایران مال منه، مال ایرانی هستیم ما. پس به نظر من این دستگاه پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی درست کرده به در بسته خورده و ما به زودی ایران رو پس خواهیم گرفت. ببخشید این زیاد صحبت کردم.
1: نه، بسیار زیبا و غیورانه، سپاسگزارم از شما. و اینکه بچه‌ها میگفتن خیلی زیبا بود این جمله، میگفتن ما تجزیه شده بودیم، ما الان کاملیم، ما تجزیه شده بودیم قبلش توسط شما. آقای آزموده عزیز، آیا میخوام از شما اینو بپرسم، البته اینجا اینم بگم که انشان عزیز گفت معلوم شد اینا کجایی بودن، مخصوصا زمانی معلوم شد که اینترنت قطع شد و سیم کارت سفیدا لو رفتن، دقیقا مشخص شد که خیلی از اینها توسط سیم کارت های سفید انجام میشد و خب مردم عادی که سیم کارت سفید نداشتن. آیا آزموده، آیا شما هم معتقدین که ادعی که از این دست کارها میکنن، حالا ما در خارج از کشور هم داریم دیگه خیلی جاها، آیا اینا استخدام میشن برای انجام کار مشخصی، یا واقعا اعتقادی هم مونده برای کسی نسبت به این حکومت با این جنایاتی که انجام داده؟
4: خودتون که میدونی جمهوری اسلامی داره هر حربه و وسیلهی داره استفاده میکنه که خودش رو، بقای خودش رو نگه داره. اما وقتی که بچه ها گفتن در سخنان قبلشون بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه همه چی تموم شد، دیگه مطمئن باشید جمهوری اسلامی سقوط خودش رو امضا کرد، مردم دیگه به اون روزای قبل بعد نخواهن گشت. مردم الان در همه جان، حالا گفتم بهتون، جمهوری اسلامی در از این حرب استفاده میکنه، از تو تلویزیونش وقتی که میاد از مجاهدین خلق داره طرفداری میکنه، وقتی که میاد از مسائلی که قبلا با اینا مشکل داشته داره میارتش رو برنامه هاشون، داره از هر بره استفاده میکنه که بتونه خودش رو نگه داره. و مطمئن باشید نمیتونه، دیگه نمیتونه. از هنرپیشه‌اش استفاده کرده، از ورزشکارهایی که خود فروخته بودن استفاده کرده، همه سوختن، همه سوختن. از هنرمندهایی که پولهای میلیاردی میگرفتن و اومدن که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اینا همه برگاهش سوخته و جمهوری اسلامی الان هیچی واسهش نمونده. میاد که رو کرده، الان میاد رخنه کرده، مثلا بیاد تو خارج از کشور بتونه حربه استفاده کنه، بیاد از نهاد تجزیه طلبی استفاده بکنه، یا بیاد از بیان در میان کسانی که به اسم حتی پادشاهی ها وارد میشن که بیان تجمعات رو به هم بزنن، بیان راهپیمایی ها رو به هم بزنن، بیان از این حربه استفاده بکنن. اما خودتون میدونید دستاشون رو شد و خیلی ها نقاباشون افتاد تا این مدت، خیلی ها نقاباشون افتاد تا این مدت که توسط جمهوری اسلامی وسیله شدن که بیان و مأمور شدن که بیان این مسائل به وجود بیارن. الان یه عده دیگه هم دارن که تو این چند روز قبل که میومدند و حالا من دیدیم حتی از به اسم کرد اومده بودن که طرفدار پادشاهی، اما نقاباشون افتاده بود که دیدیم به هر وسیله وارد شده بودن که خودشونو بیا جا بزنن به نهاد پادشاهی، که زود دستشون رو شد که بیان بین تمام اقوام دیگر رو به هم بزنن و دستاشون رو شد تو این چند روز. مطمئن باشید، مطمئن باشید، ما بچه های خارج از کشور و بچه های داخل کشور، مبارزان عزیز، اینقدر متحد و اون دلامون به هم نزدیکه که کسانی که بیان رخنه ایجاد بکنن در راه ملی ایران، بیان پایمال بکنن خون این عزیزانی که بیش از 54,000 ایرانی فقط طی دو شب به قتل رسیدن توسط جمهوری اسلامی، ما نمیگذاریم. مطمئن باشید، مخصوصا بچه های خارج از کشور که صدای مردم داخل کشور هستن، در هر کشوری هر هفته دارن بچه ها دارن تظاهراتشون رو برگزار میکنن، دارن تجمعاتشون رو برگزار میکنن و اجازه رخنه به مزدوران جمهوری اسلامی نمیدن، به مجاهدین خلق نمیدن، به کمونیست هایی که دارن از فلسطینیا و مزدوران جمهوری اسلامی حمایت میکنن، که ما دیدیم قشنگ، ما تو این شهر هامبورگ من خودم نمونه دیدم که مجاهدین خلق بودن، تجزیه طلبا بودن و کمونیست ها همه در یک گروه بودن، همه بودن اونجا حضور داشتن، فیلم داریم ازشون، فیلم داریم که همه اونجا حضور داشتن، من خودم فیلمو گرفتم دارم و اینا، دستشون اینطوری رو میشه. که مطمئن باشید هر کسی که بیاد با تمامیت ارضی ایران مخالفت بکنه، مطمئن باشید از ساخته و بدنه خود جمهوری اسلامی هستش، چون ایران ایرانی و همچنین خاندان ایرانساز پهلوی که الان حتی تجزیه طلب ها، مجاهدین خلق، کمونیست ها، تنها حرفای رکیکی میزنن فقط به خاندان ایرانساز پهلوی، خودتون توجه کنی اصلا به جمهوری اسلامی
1: نیست
4: اصلا، نگاه کنید تمام هدفشون فقط خاندان ایرانساز پهلوی پادشاهی خواه است و از تر هر تخنیبی دارن استفاده میکنن که بیان پادشاهی خواه رو بزنن، بیان تفرقه به وجود بیارن، که هر دفعه میخوان این کار رو انجام بدن دستشون به اون راه بسته و اون در بسته خواهد خورد. اینو مطمئن باشن، ما هوشیارتر از اون هستیم. من به عنوان یک ایرانی کرد، به عنوان یک لور، به عنوان یک آذری، به عنوان یک عرب ایرانی، به عنوان یک بلوچ، به عنوان یک گیلکی و مازنی، به عنوان یک اصفهانی، به عنوان یک ایرانی خالص و یک ارمنی، فرقی نمیکنه، یک یهودی ایرانی، یک ارمنی، یک کلیمی، فرقی نمیکنه، ما ایرانی ایرانی هستیم، قشقایی باشه، تالشی باشه، من از بدن یک ایرانم، ایرانی هستم و من به نوبه خودم اجازه یک خاک، یک شن تجزیه ایران رو نخواهم داد. اگه در این راه هم اگه من کشته بشم، جونم هم فدا بکنم، خودم که رنگین تر از این عزیزایی نیست که داخل کشور کشته شدن به خاطر آزادی ما، به خاطر رفاه آینده عزیزانمون که با دل خالص رفتن کف خیابونا، خونوادگی کشته شدن، برادر کشته شد کف خیابونا، خونواده چهار نفری کشته شد کف خیابونا، بچه خردسال کشته شد، دختر شیردل که رفت کف خیابونا 3 تیر به بدن عزیزش خورد، جونش رو فدای مردم ایران کرد برای آزادی کشورمون. و مطمئن باشید ما نمیگذاریم تا نابودی کل نظام جمهوری اسلامی جنایتگر و تمام نیابتیهاش خون عزیزامون پایمال بشه. و مطمئن هستم به زودی ایران عزیزمون آزاد خواهد شد و در کنار رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ما هم به ایران باز میگردیم، در کنار ملت بزرگ ایران، ایران نوین رو خواهیم ساخت و ایرانی در لبل اصلی خودش که لبل اصلی دنیا بوده، مثل سالهایی که رضا شاه بزرگ ساخت، مثل سالهایی که ایران رو اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی ساخت و به بهترین لبل دنیا تبدیل کرد، مطمئن باشید در کنار رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ایرانمون رو خواهیم ساخت و ایرانمون رو به اون لبل درجه یکی که قابل مقایسه نیست با الان ایران. مطمئن باش درجه ایران اینقدر بالا خواهد رفت که تمام دنیا حسرتش رو بخورن. ما همه ملت ایران در کنار هم خواهیم بود با اتحاد و مطمئن باشید آزادی نزدیک خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ماهان عزیز، میخوام که شما یک توضیح کوتاهی بدی به عنوان یه نفر از اقوامی که زبان خودشم داره، یه توضیحی بدی در مورد اینکه چگونه میشه با حفظ مطالبات قومی عضو بدنه ایران بود. این رو یه توضیح بدی و بعد بگی چرا فکر میکنی تحسن تو چراییش رو توضیح بدی و اینکه چه مقصودی رو دنبال میکنی با این کار.
0: اولا که طبق گفته شما ایران تجزیه بود، ما کامل شدیم. یکیش تجزیه ایران رو میتونیم با قرارداد 25 ساله چین صحبت راجبش حرف بزنیم، میتونیم راجب دریای کاسپیان صحبت بکنیم، راجب چابهاری که هر 10 سال از زمان خاتمی یا رفسنجانی دقیق یادم نی که هی با هند قرارداد بستن تو چابهار هر 10 سال ریویو میشه. تجزیه ایران رو صحبت اصلا شد. یه درصد فکر کنیم بعد از قاجار به جای پهلوی جمهوری اسلامی میومد کار، ما چیزی از ایران الان نمیدونستیم. ما خیلی خوش شانس بودیم که بعد از قاجار خاندان ایرانساز پهلوی اومد رو کار. وقتی که ما میگیم خاندان ایرانساز پهلوی، چون تنها حکومتی بودن به نظر من ایرانساز بودن، به جز از مرز با شاهیانه ایرانساز بودن، به مردم اهمیت بودن. و اینکه این تجزیه طلبی، من فکر کنم انشان شاید یادش باشه، ما یه تو تماسی بودیم تو ایکس تویتر، یه آپدیت رو تازه رونمایی کرده بود که یوی ما پیجای این تجزیه طلب ها، من میرفتم پیجای این آذری هایی که تجزیه طلب بود رو چک میکردم، میدیدم ای سیمکار سفید. بعد انشان میرفت مثلا کردا رو چک میکرد، فکرم طیب هم تو اون گروه بود یه مدت با مهداد عزیز. بعد چک میکردیم اینا همش سیمکارت سفیدن که یعنی چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی خیلی راحته که حدس بزنی تجزیه طلبان نوچه های خود جمهوری اسلامی هست، خود مجاهدین خلق. خیلی وقت من میگم مجاهدین خلق جمهوری اسلامی برونمرزیه که سالهاست برای جمهوری اسلامی در لباس دشمن خدماتش رو انجام میده. این نظرم. و اینکه حرفم راجع به تجزیه طلب ها اینه که پانتورکا اگه واقعا به یک کشور مثلا فکر میخواستن که مثلا یک کشور ایران رو تقسیم کنن، آذربایجان یک کشور بشه، باید الان صداشون در میومد راجع به دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه که از زمان زرتشت خوش نشده بود، این آخونده خوش کشیده، ولی صداشون در نیومد. دقت کنی به گفته طیب عزیز، تو جنگ 12 روزه برای ملت شریف ایران معلوم شد که تنها دشمن جمهوری اسلامی اپوزیسیون پادشاهی خواه، یعنی بچه های مبارز پادشاهی خواهن، نمیدونم چپول، توده‌ای، مجاهد، نمیدونم اپوزیسیون‌های فیک، تجزیه طلب، کموله، نمیدونم تمام افراد یا حزب‌های سیاسی موندونیشون از همین آخونده بود. چرا؟ چون میگفتن نه به جنگ. ما میگیم آقا اینا نه به جنگ، راجع به زیرساخت‌های ایران اهمیت میدن و فلان، ولی اون زیرساخت‌هایی که بچه‌های اصفهان MS میگیرن، اون زیرساخت‌های ناکارآمد، اون زیرساختای ما، اون بچه‌هایی که جمهوری اسلامی هر روز اعدامشون میکنه، ولی من هیچ صدایی از این پانتورک و پانکورد و اینا نمیشنوم. هزاران بچه کرد رو اعدام میکنن، هزاران بچه آذری زبون رو اعدام میکنن، تجاوز میکنن. حتی اتبا گل محمد چی بود تو اصفهان امروز، یه اتبا رو اعدام کرده بودن. متاسفانه خیلی ها مثلا افتادن تو بازی پروپاگاندای جمهوری اسلامی تو این روزا، ولی نمیدونن که این نسل ویکتوری که هستش آگاه تر از نسل 57ش که ما وقتی که نسل ویکتوری برمیگردیم با فریاد میگیم یا مثلا داس چکش امام 57 تمامه، یعنی واقعا تمومه. یعنی این هیچ عناصر 57 در فردای آزادی ایران اگه بخوان هدفی تجزیه طلبی در ذهنشون باشه، من به عنوان فرزند آذربایجان، از دیار آذربایجان، به عنوان فرزند بابک خرمدین ها، به عنوان با فرزند ستار خان و باقر خان، جلوی امثال پیشوری ها و قاضی محمد ها وای میستم. شاید این کار منم بر آخه شاهزاده ما رضا شاه دوم خیلی دموکراته، میدونم شاید من یه رفتاری هم انجام بدم جلوی اینا وایسم همین شاه من فردا منو میفرسته چی بازداشتگاه مثلا این کار مثلا بعدی انجام بدم. خیلی دموکراته. ولی به خاطر همینم اینا با خیال راحت به نظر من میگن ها بیایید سرکوب کنیم، اعدام بکنیم، چون در فردای آزادی ایران خاندان پهلوی دموکرات اعدام نمیکنه. ولی باید از خشم مردم ترسید. من به عنوان فرزند آذربایجان تمامیت ارضی خط قرمز منه. به خاطر همینم چند روز پیش یک لباس بختیاری رو پوشیدم. یک محتوایی هم ساختن گفتن چرا لباس بختیاری پوشیدی؟ گفتم به گفته شما همه جای ایران سرای منه. یه بختیاری میتونه لباس آذری بپوشه، یه آذری میتونه لباس کردی بپوشه، یه کردی میتونه لباس آذری و بختیاری بپوشه. این اتحادی که جمهوری اسلامی 47 سال ازش میترسه و به نظر منم میلیاردها خرج کرد ولی موفق نشد. همه اومدن زیر چتر خاندان ایرانساز پهلوی جمع شدن و شاهشون رو فریاد زدن. یه چیز جالب راجع به همزبونای خودمون صحبت میکنم که میگن که وای پانترک خیلی زیادی تو آذربایجان. تنها اقوامی که اومد با فراخوان اعلیحضرت قبلش اعتراض نکرد مردم آذربایجان بود، که خیلی از اقوامهای ایران یا مردمهای ایران ناراحت بودن، گفتن که چرا آذربایجانی نمیان حکومت، چرا زمان انقلاب که تبریز بلند شد و فلان شد و افتاد تو پروپاگاندای کمونیست‌ها و مجاهدین چرا الان صداش در نمیاد و فلان. ولی مردم غیور آذربایجان با فراخوان خود رضا شاه دوم و پهلوی سوم اومدن خیابونا شاهشون رو فریاد زدن. که خود مردم آذربایجان، من در جریانم، اصناف تبریزی که نمی اومده اعتصاب کنه، مردم آذربایجان یه کاری کردن، حالا به زور هر چی باشه، که اونا اومدن به اعتصاب پیوستن. من فقط اینو میگم مردم آذربایجان این بار در سمت درست تاریخ ایستادن طبق گذشته. همیشه ما مردم غیور آذربایجان کنار سردار اسدها از ستارخان و باقرخانش بگیر، کنار بابک خرمدین ها از در زمان خلافت عباسی. من یه چیزی رو به اون پانترک های عزیز بگم، شمایی که هی بابک خرمدین میکنید و به زبون آذری میگید آتا بابک، درسته که حالا منصور نامی خیانت کرد فلان، ولی دشمنان اصلی آتا بابک یا بابک خرمدین ازبک ها و ترک هایی بودن که برای خلافت عباسی شمشیر میزدن. امثال بابک خرمدین برای ایران و ایرانی جونشونو داد، برای ایران و ایرانی رو فیل چرخوندنش دست و پاشو قطع کردن، قیمه قیمه کردن. فقط اینو میتونم بهتون میگم، ما فرزندان آذربایجان تا آخرین قطره خونمون برای ایرانمون میجنگیم، چون آذربایجان تاج ایرانه. حالا برسیم به تحصن. چرا من تحصن کردم؟ تحصن به خاطر اینکه اول اینکه از بچه‌هایی که گارد جاویدان لندن، از وحید عزیز، از بچه‌هایی که تو لندن فعالیت میکردن، من تحصن رو شروع کردم و با دلگرمی این عزیزان تونستم 7-8 ماه، یا خود شما بانشیبای عزیز سر میزنید شنبه ها، با دلگرمی هایی که شما به من دادید، من تحصنی هم اگه کردم از نسل قبل اون پرچم شیر خورشید نشان به دست من رسیده. قبل از من وحید عزیز تحصن کرد، قبل از وحید 23 سال پیشا این پرچم شیر خورشید دست آقای خسروی و خیلی های دیگه بودم و این پرچم حالا رسیده دست من و من هم قسم خوردم، سوگند خوردم، هم به شاه ایران، هم به خون یاران، هم به یاد سربدارا، تا روز آزادی این پرچم رو حفظ خواهم کرد و میخوام به مردم ایران نشون بدم. کنار من الان تو تحصن از فامیل انشان عزیز بختیاری هست، کنار من لور هست، کنار من کرد ملک شاهی هست، کنار من اصفهانی هست، کنار من مشهدی هست، کنار من یزدی هست، کنار من از سر تا سر ایران، چون من تحصن کردم اون بچه ها کنار من وای میستن به عنوان گارد، یعنی یه مواظبتی از من بکنن، چون بالاخره پلیس دیپلماتیک یوکی از سفارت محافظت میکنن نه از سفارت. میخوام اینو بگیم، این اتحاد مردم ایرانه. من به عنوان آذری اومدم لبهامو دوختم، اعتصاب کردم، تحصن کردم، ولی یه بختیاری اومد کنار من وایساد، یه کرد اومد روز اول کنار من وایساد، یه اصفهانی اومد کنار من وایساد. این یعنی نقطه قوت ما ایرانیا در این انقلابه که چه بعد از 47 سال بعد از این همه هزینه هایی که جمهوری اسلامی کرد، دقت کرده باشی تو مناطق آذربایجان یه کاری کرده بودن که شبکات تجزیه طلب ها، اون آذربایجانی های باکو خزر تیوی و اینجور چیزا در آنتن های تلویزیون های ایران نمایش داده بشه. آیا جمهوری اسلامی نمیتونه اینو قطع بکنه؟ میتونه ولی نمیخواد، چون میخواد این افکار تجزیه طلبی بین ذهن مردم رو باشه که اینا مثلا با هم اتحاد نداشته باشن. چون یه کرد و لور و آذری کنار هم باشن، جمهوری اسلامی نمیتونه تفرقه بندازه، جمهوری اسلامی نمیتونه نفس بکشه. به خاطر همین تو این 47 سال اخیر دیدیم تو شبکات مثلا یهویی مثلا به آذری زبون‌ها یا آذری‌ها به ترک زبون‌های عزیزمون بی احترامی شده، یهویی به کردهای عزیزمون بی احترامی شده، یا به لورهای عزیزمون به خاطر پوشیدن لباس محلی خودشون یا صحبت کردن به زبون خودشون. و اینکه در فردای آزادی ایران خیلی از پانترک‌ها میگن که میگفتن که وای دوباره آزادی نمیشه و فلان نمیشه و زمان پهلوی زبان ترکی ممنوع بود. ولی من فقط میخوام یه نکته بگم و تموم کنم. پانترک‌های عزیز، شما میتونید تو هم یوتیوب هم گوگل سرچ کنید موزیک‌های گوگوش آیرلک به چه زبونی از شبکه‌های ایرانی پخش میشد؟ آیا به زبان ترکی آذربایجانی پخش میشد؟ آیا به زبان فارسی پخش میشد؟ یا میگن کتاب‌های ترکی در زبان پهلوی پخش نمیشد. خودآموز سلام الله جاوید، اشعار شهریار، تمام اینا در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم چاپ و منتشر شد. متاسفانه جمهوری اسلامی همراه با کمونیستا و مجاهدین خلق سعی داشت که تفرقه بندازه بین کرد، بین لور، بین بلوچ، بین گیلک، بین مازنی، بین عرب زبون. ولی متاسفانه این انقلاب شیر خورشید نشان داد تمام اقوام به صورت یعنی آگاه بودن، یعنی مثلا خودشون خواستن و اومدن زیر چتر خاندان ایرانساز پهلوی در انقلاب ملی شیر خورشید شرکت کردن و دارن شاهشون رو فریاد میزنن. و جمهوری اسلامی به نظر من با این پروپاگاندای چیزی که میسازه، نمیتونم این تجزیه طلب ها و فلان ها، به نظر من جمهوری اسلامی اتفاقا بمونه ایران تجزیه میشه. اتفاقا جمهوری اسلامی بره، ما ایران بزرگ و ایران رو به اون make Iran great again که میگیم میرسونیم. ولی اگه جمهوری اسلامی باشه، هر روز به خاطر اینکه چند سباهی رو قدرت بمونه، مثل دریای کاسپیان ها، مثل خلیج فارس ها، مثل خیلی برقامون رو میدن الان به ماینرهای چینی، کل گاز و آب و نفت و مملکت رو میدن به کشورهای همسایه، به خاطر همینم 8 ساعت مردم ما بی برقی میکشن. به نظر من اتفاقا هموطنان عزیز که الان دارید میبینید، دو تا چیز رو بهتون بگم. 1. جمهوری اسلامی بمونه ایران تجزیه میشه. 2. خیالتون راحت، خاندان ایرانساز پهلوی درست دموکراته، درست سکولاره، ولی اینو یادتون باشه از خون فرزندانشون نمیگذرن. و ما اقوام اینجا جمع شدیم که به شما این اتحاد رو نشون بدیم که ببینید بعد از 7-8 ماه سرکوب شما، بعد از 3-4 ماه قطع اینترنت، من از طرف دیار آذربایجان در سمت درست تاریخ ایستادم. نه تنها من، از تمام گفتم از تمام اقوام های دیگه کنار من اینجا وایسادن که تا به شما ثابت کنن تمام اقوام، تمام مردم ایران با شما و صدای شما هستن. و تا روز آزادی دوباره بگیم سوگند به خون یاران، سوگند به شاه ایران، ما بچهای خارج از کشور ایستاده ایم تا پایان.
1: سپاسگزارم از شما. من فقط اینو بگم، هم به شمای عزیز هم به همه جوانایی که احتمالاً بیننده این برنامه هستن، من به شما قول میدم خاندان ایرانساز پهلوی، مشخصا رضا شاه دوم، حتما از حق خودشون به راحتی میگذرن برای مردم ایران. کما اینکه گذشتن بارها صحبت کردیم که اگه هر کدوم ما بودیم یه نگاه هم به مردم ایران دیگه نمینداختیم بعد از کاری که کرده بودن. ولی از حق هیچ ایرانی ایشون نخواهد گذشت و اینو آینده نشون خواهد داد. کما اینکه زمانی که ایشون در مورد عدالت انتقالی و کمیته حقیقتیاب صحبت کردن، باید میمه که صورت ایشون رو و جدی بودنشون رو همون لحظه میدیدین. برای همین مطمئن باشین از حق مردم ایران حتی ذره ایش رو گذشت نخواهند کرد.
0: یه چیز کوچولو بیان کنم،
1: بفرمایید.
0: از اونایی که سوء قصد کردن به جانشون گذشت، بخشید. یعنی خاندان، همون حرفی که شما میگی، این اصلا در دی ان ای خاندان ایران ساز پهلویه. ولی جمهوری اسلامی به خاطر یک سطل آشغال آتیش زدن بچه همونو اعدام کرد. این فرق بین شاه و ناخونداست.
1: دقیقا. آقای وحید اصفهانی عزیز، دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که میخوام نماینده بلوچ عزیزی که امروز بین ما نیست هم باشی شما، میخوام اینو برای ما توضیح بدی که به باور شما چرا جمهوری اسلامی به صورت عمدی کردها و بلوچ ها رو اینقدر در تنگنا نگه میداره که اینها این دو دسته شغلهایی داشته باشن که با خطرات شدیدی روبرو بشن، و چه نیرویی وجود داره که مردم ایران زیر این فشار، با وجود دانستن این که تیر میخورن، با وجود دانستن این که جمهوری اسلامی چه بلایی به سرشون میاره، باز هم بیان تو خیابون، باز هم جاوید شاه بگن، باز هم زخمی ها کشته بدن؟ این معجزه و نیرو از کجا میاد؟
2: بله، ببینیم، من یه سابقه کار کردن توی قروه سنندج دارم. خب سنندج رفتم، قروه، کرمانشاه، و یه جاده‌ای داشتن قروه سنندج می‌زدن که من اونجا یه کمی کار کردم. بعد روز اولی که حالا وارد این پروژه شدم و حالا توی خود قروه سنندج داشتم با مردم گفتگو می‌کردم، خب بعد مترجم شدم، من اصفهانی هستم فلان اینا. اول اینکه مهمون نوازیشون در حد اصلا نگم براتون، انقدر مهمون نوازن که واقعا من شرمنده میشدم. دو اینکه یه چیزایی رو من تعریف میکردن که موقعی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید و همچنان کردهای عزیزمون داشتن مبارزشون رو علیه جمهوری اسلامی ادامه میدادن، جمهوری اسلامی از شهرهای مثل اصفهان نیرو برمی داشته می برده اونجا که علنیه اعلام کنه از اصفهان اومدن اینجا دارن شما رو می کشن. اینو الان طیبه عزیز شاید اینو می تونه تایید کنه بعد حرف من، که علنی از اصفهان نیرو می بردن توی کردستان و کردها رو می زدن، می کشتن و هزار یه جنایتی می کردن، که از همون روز اول یه کرد سمت حالا مرز با اصفهانیه دشمن بشه، که فردای روز وقتی کردستانو دارن اذیت میکنن یا از این طرف توی اصفهان یه اتفاقی میفته، کرد ها نخوان علیه اصفهانی بلند شن چون یه خاطر بدی تو ذهنشون مونده باشه. از سمت آذربایجان همینطور، از سمت حالا شهرهایی که مرکزیان همینطور، کلن تو دور تا دوره، حالا جنوبمون همینطور، شمالمون همینطور، یه اتفاق افتاد. ولی اینکه شما میگید چرا دارن این کارو میکنن، خب ببینید، شهرهای مرزی همیشه شهرهای خیلی مهمی هست. اینا میان یه شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد، شهرهایی که حالا بزرگه، توش میشه تجارت کرد فلان، که به اینجا رسیدگی زیادی میکنن، که شهرهای مرزی یه جوری سخبشون بگذره که نتونن وارد سیاست بشن. چون هر اتفاقی میفته اگه دقت کنید، الان مثلا یه امام جمعه گذاشتن واسه یه نمیدونم تو سیستان بلوچستان، دیدید عبدالحمید. ببینید تو موقعی اساس یه چهار تا قشنگ یه بالانسی میکنن مردمو، میدونی، یکی به میخ میزنه، یکی به نل میزنه، اینجوریه. میخوام بگم که چی؟ که شهرهای مرزی و اصولا با یه استراتژیکی که دارن مهارشو میکنن، و یکی از چیزایی که داره تأثیر میذاره اینه که دسترسی به امکانات و اینا رو ازشون بگیرن، یعنی یه جوری محدودشون کنند. چرا؟ چون میگم وارد اون سیاست نشن. چون من خودم تو حالا چه خیلی چیزها رو نمیتونم به واضح صحبت کنم راجبش، ولی چون تو قروه سنندج، تو قروه بودم، سنندج بودم، جادهشون داشتم میدیدم، خود مردمو میدیدم و گفتمانی که بین مردم بود فلان بود میدیدم، که اون تایم، این جریان که میگم شمال 10 سال پیشه، 10 تا 12 سال پیشه، اون تایم یه تایمی بود که نمیخواستن اینو وارد سیاست شد، راه مرز رو برش میذاشت که برو کول بری تو بکن. خب هر دفعه هم دنبال یه خبر و یه سوژه‌ای بودن، چهار تا کول برای سرشون زیر آب میکردن. یعنی خودشون دارن با اینو یه جور از اون طرف سیستان بلوچستانی ها رو یه راهی برشون میذارن که اقتصادی پایین باشن، مجبورشون کنن که سوخت بنزین ببرن این ور اون ور، بعد واسه این که یه جایی بمب خبری درست کنن چهار تاشون رو میکشن. یعنی خیلی چیزا هست از تو سیاست که بخوای بهش بپردازی، شهرهای مرزی رو خیلی اذیت میکنن
1: و این مردمیت خود به خود باعث بشه که با شهرهایی که مرکزیت دارن دشمن بشن به طور ناخودآگاه، فکر کنن هرشون اینجا خورده
2: بشن. این هست و یک موضوعی که خیلی مهمه، کردهای ما بسیار بسیار پادشاهی خواهند، سیستان بلوچستانی ها بسیار بسیار پادشاهی خواهند و میدونن اگه روزی، حتی راحت بگم بختیاری هامون، اگه روزی روزگاری به تنگنا بی، یعنی ایران به اون مرحله آخره برسه، ترتیبه اینا رو میدن. واسه همین نذاشتن. ببین همین جوری الان میدونیم که تو استانهای مرزیمون اسلحه هست. حالا شما حسابشو بکن، همشون بیزینس های بزرگی داشتن، همشون الان به یه جایی رسیده بودن، کل ایران الان داده بودن هر سلول هر بسال چیزی.
1: وحی جان اینم اینجا عنوان بکنیم که البته از اون چیزی که نام برده نام نبرین تو تلویزیون. آره، ولی این موضوعی که شما گفتی اتفاقا ما میتونیم از تالیفاصده این اینجوری استفاده کنیم که امنیتی که مردم تو ایران دارن به خاطر خود مردمه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی برای مردم ایران امنیتی نذاشته. اون امنیتی که بین خود مردم هست واقعا به خاطر ذات مردمه، وگرنه هزاران اتفاق میافتاد. ادامه
2: شو بعد اینی که من خودم اونجا تو اون تایمی که بودم حقیقتش خیلی چیزها رو دیدم، یعنی چون یه آدم سیاسی بودم و از دیدگاه سیاسی به قضیه نگاه میکردم، قشنگ متوجه میشدی که چه اتفاقی داره میفته اون سمت. دقیقا تو خور به سنندج کسایی میمدن تو حالا کارگاه و اینا داشتن کار میکردن، طرف فوق لیسانس نمیدونم مدیریت بازرگانی بود، فوق لیسانس چی بود، یا راننده استخدام شده بود یا نگهبان استخدام شده بود. بعد تازه مالا میگم 12-13 سال 15 سال پیش، الان که دیگه خیلی بدتره. اون موقع شاید 15 سال پیش توی مثلا اصفهان شهرداری میومد هر چند ماه یک بار یه آزمونی بگیره، بگه شهرداری 4 تا نیرو میخواد، یه آزمونی برن مهندسین مثلا معمار یا مهندسین عمران برن یه آزمونی بدن، همون هم پارتی بازی میشد میبرن، ولی میمد استفاده کنه از اسم مهندس عمران و مهندس معمار. ولی اونجا من با چشم دیدم که بابا تحصیلات دارن، فرهنگ دارن، شخصیت دارن، نمیدونم انسانیت و مهمون نوازیشون که اصلا ناگفتن، بعد اینجوری دارن اذیتشون میکنن و دقیقا مشخصه که واقعا نمیخواستن، چون میدونستن اینا کسایی هن که میهن برستن، اگه اینا رو نتونن کنترلشون کنن، نترسوننشون و با بقیه شهرهای ایران بدشون نکنن، بینشون رو به هم نزنن و اینا با هم یه روزی اینجوری بشن، تموم میشه که الان شده و الان دارید میبینید دیگه. کردها بابا خود اعلیحضرت رضا شاه دوم وقتی دست میذاره رو سینه‌شون و نقشه اینا هست، میگن من کرد، من بلوچ، من لور، من فارس، من اصفهانی، من شیرازی، من آذربایجانی، من گیلکی، من مازندرانی، اینو میگن، یعنی جنس خودشون رو دارن از جنس ایران میدونن. و الان کرد داره همینو میگه، میگه من اصفهانی، من تهرانی، من عرب، من خوزستانی، من آذربایجانی، داره الان همینو میگه. بختیاری داره همینو میگه. ولی قبلا اون 15 سال پیش که من دارم حرفو میزنم راجع به 15 سال پیش، این نبود. اسم کرد می اومد صد تا تو ذهن آدم یه چیزایی می اومد، اسم اصفهانی می اومد صد تا چیز تو ذهن آدم، اسم تهرانی می اومد، شیرازی می اومد، مشهدی می اومد، یزدی می اومد، نمیدونم لور می اومد کجا، این اتفاق، ولی الان اینجوری نیست. الان به جای رسیده که ما خودش گفت میره لباس بختیاری میپوشه با عشق با افتخار، میگه من یه بختیاریم، من با افتخار اعلام میکنم من لورم، من بختی، من ترکم، من آذریم، من خوزستانیم، من تهرانیم، من کردم. میدونی این یه چیز خیلی خوبی که اتفاق افتاد اینه که من الان جونم رو برا همه یه ایران میدم. من الان برا من مهم نیست اگه تو اصفهان دارن مثلا اینه، نه اینکه مهم نباشه، فقط درگیر اعدامیای تو اصفهان باشم، اعدامیای تو کردستان که میاد قلبم درد میگیره، آذربایجان ببینم میخوان اعدام کنن قلبم درد میگیره، ببینم تو از بچهای بختیاریمو میخوان اعدام کنم قلبم میگیره. میدونی و این تمام تلاشمو میکنم که یه کاری کرده باشم، ولی شاید قبلا اینطوری نبود. اون موقعی که یادم رودخونه زاینده رود خوش شده بود و کشاورزا اومدن توی رودخونه و اینا، من یادم نمیره هیچ وقت اینا، بقیه اینا سکوت کرده بودن، هیچ کاری نمیکرد، فقط کشاورزای اصفهان بودن توی رودخونه زدنشون، گاز اشکاور زدن، فقط میگفتن ما حق آبمونو میخوایم. همین، چرا آب اصفهان رو لوله کشی کردین تو زمان خاتمی، دادید یزد، این رودخونه رو خشکوندید، سد زاینده رودو خشکوندید و ما الان اون پایین دست آب نداریم برای کشاورزی؟ همین، به خاطر این. ولی تمام ایران یه سکوت مطلقی کرده بود، ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان اون شبی که بچه های اصفهان رو میخواستن اعدام کنن، من دیدم تمام بچه ها از تمام قوم ها هم کل ایران، من دیدم همه دارن چیلی میان، همه نگران، همه الان یه اعدامی میاد از سمت کردستان، همه استوری میکنن، همه راجبش حرف میزنن، همه این، یعنی که اون اتحاد شکل گرفته، هممون جونمون رو برای تک تک گوشه گوشه خاک ایران میدیم و به زودی هم ایرانمون از دست این اهریمن رو پس میگیم.
1: خیلی کامل و زیبا. و اینکه این رو هم من بگم، ایران یک ملک مشاع برای همه ایرانی ها. یعنی میخوام بگم من که در آذربایجان به دنیا اومدم، از اصفهان سهم دارم، از بختیاری سهم دارم، از کردستان سهم دارم، از بلوچستان سهم دارم و همینطور در مورد همه. مثال کوچیکش میتونه این باشه که فکر کنین که یک ملکی ارث پدر یه عده فرزنده، مگه میشه آشپزخونه رو بدی به یکی، اتاق خوابو بدی به یکی، حیاتو بدی به یکی؟ همه از همه جا سهم دارن. اینم دقیقا همینه. و اینکه زمانی هم که اتفاقی میفته همونجور که وحید جان گفت، الان ایران یک پیکر است، مگه تو پیکر شما فرق میکنه سرت خون بیاد یا پات خون بیاد یا دستت خون بیاد؟ هر کدوم که باشه درد داره و هر کدوم که باشه باید درمان بشه. و این به باور من اتفاقی است که ما مدیون رضا شاه دوم هستیم. ایشون زمانی که این بار پرخروش اومدن وسط و البته اعلام کردن و ما هم پاسخشون رو دادیم، چه در خارج از کشور چه داخل کشور، وقتی فهمودن که این زنجیره به هم تنیده است، هرچی شماها قوی تر باشین من قوی تر خواهم بود، و واقعا این رو ما به چشم روز به روز و لحظه به لحظه دیدیم. و چقدر مفتخرم به ایشون بابت همه کارشون و بابت جمله‌ای که در پارلمان هلند گفتن. در پارلمان هلند ایشون گفتن من اینجا نیستم که شما منو تایید کنید، مردم ایران منو تایید کردن، من اینجا هستم که شما مردم ایران به عنوان اپوزیسیون ایران بشناسید. و این بابتش بسیار سپاسگزاری داره. همینطور از مردم خیلی سپاسگزارم. بچه ها من یادم میاد سال 98 بود فکر کنم که شهاب حسینی ادامه داد که رفت توی جشنواره، همه جشنواره رو تحریم کرده بودن، مدیر برنامهش با من دعوا شد چون من میگفتم باید تحریم میکرد. مردم اینقدر به من فوش دادن که خدا میدونه که آقای حسینی عزیز ماست فلان. امروز اون خبرها نیست، مردم یه خط قرمز کاملا مشخص دارن و من اینقدر افتخار میکنم که این جمهوری اسلامی از هر چهره موسیقی، بازیگر، سیاستمدار، فوتبالیست، هر جورش رو استفاده کرد، ولی خبر، مرگ خبر حتی به یه روزم نکشید، چند ساعته تمام شد و رفت، غیر قابل استفاده شد. و این نشون دهنده همون آگاهیه که همه شما دارین راجبش صحبت میکنین و من به این بسیار افتخار میکنم. ولی جان یه کوتاه اینم پاسخ بده به من، همونجور که وحید گفت من باید اینو بگم، این حالتی که میگه جانم رو میدم برای همه ایران، در لندن هم وحید اتفاقا و خانم مریم توکلیان که همیشه همراهش بوده، که این دوستان از گروه گارد جاویدانن، خوب اینم بگم که اینا موقعی اسم خودشون رو داشتن گارد جاویدان که هنوز گارد جاویدانی در کار نبود، من به چشم دیدم که وحید همین حالت رو نسبت به همه مبارزان لندن داره، مگر اینکه طرف خیانتی کرده باشه، آزاری رسونده باشه. این وحید، این حالت در تو از کی مشعشع شد؟ از کی به این حالت رسیدی که حاضری فقط اگر کسی برای ایران کار میکنه کنارش وایسی و هیچ سوال جوابی نمیکنی؟ و چرا سفارت اینقدر مهمه؟
2: بله، من اول اینکه اشاره کردید به اسم گارد جاویدان و اینم خب برمیگرده به همون سه سال خورده پیش. حقیقتش ما خیلی سرچ کردیم، خیلی تحقیق کردیم ببینیم وفادارترین سربازا تو کدوم گروه بودن، چی بودن، چی بودن، کجا بودن، که خب حالا تو دوران هخامنشی بودن و گارد جاویدانی بوده، اینجوری بوده و اومده جلوترا. نه اینکه حالا بگیم که حالا ما اوناییم، ما امیدواریم لایق این باشیم که یک روزی بگن که این سربازا واقعی بودن، این سربازا سربازایی بودن که با تمام جونشون برای ایران کار میکردن، نه چش داشتی به داستانی داشتن، نه ادعایی داشتن، تمام تلاشمون این بوده و امیدواریم هم که همین جور بمونه و تا ابد ما سربازیم. ما نه دنبال جایگاه بودیم، نه هستیم، نه خواهیم بود. ایران هم آزاد بشه، بگن یه جا سرباز نیاز داریم، نوکر نیاز داریم واسه مردم رو ما حساب کنن، وگرنه ما بیشتر این نیستیم و نخواهیم هم بود. ما فقط در حد نوکری مردم و سرباز شاه و میهن بودن، همین. بعد راجب این که گفتید بانو شیوا، خب حالا خیلی از دوستان در جریان هستن، حالا خود مانه عزیز توی این هفت ماه که بود حالا بیشتر با ما در تماس بود در جریانه، ما تمام تلاش اونو کردیم که همه افراد باشن، همه گروه ها باشن، با همه کار کنیم، کنار هم قرار بگیریم. حالا همینجور که گفتی یه سری سوء تفاهم و بعضی موقع پیش میاد، یه سری اختلاف سلیقه و نظر پیش میاد، شاید اون به جای باریکی کشیده بشه، اما خب یه موقعی میشه که این مسیره یه جوری میشه که یه فاکتوری میذارن جلوت، یه چی میگن، یه سندی میذارن جلوت، آقا طبق این سنده این مسیره که دارید میری اشتباهه دیگه، اینم فاکتورش، اینم سندش. وگرنه در حد حرف، من هیچ وقت حرف ایش که گوش نکردم، به همه هم همینو گفتم، پشت سر ماهان، من، شما، ایکس، وایز، انشان، طیب، پشت سر تمام بچه هایی که دارن تلاش میکنن در راستای آزادی ایران و مخصوصا پادشاهی خواه، پشت سر همه حرف میزنن. دوزی کردن، هممون چپ شدیم، هممون مجاهد شدیم، هممون تجزیه طلب شدیم، هممون دوزی کردیم، خائنیم، پول خوردیم، این انگار
5: نبه سلامی رو بگو،
2: نبه سلامی بوده و خیلی داستانهای دیگه، ولی سند و مدرکی براش نبوده. یه جایی یه سری سند و مدرکی میاد که آقا فلانی فلانجا این بوده اون بوده، اینم سند و مدرکش. ما بدون این که بهش بپردازیم، داستان درست کنیم، حالا تا جایی که میشه یه آگاهی بین مردم که متوجه بشن چی شد که ما فلانجا یه استاپی کردیم، یه اتفاق افتاد، یه توضیحی میدیم و ادامه کارمونو میریم و باز تو مسیر از مردم میخوایم که برگردن به میدون مبارزه، باز دوباره خودمون با فعالیتایی که میکنیم نشون میدیم که آقا ما دنبال نمیدونم حاشیه و دنبال این که تجمعات خلوت بشه اینا نیستیم. حالا یه اشاره کردید به چرا سفارت. ببینید وقتی که تو جنگ 12 روزه، تو جنگ 12 روزه ای که شکل گرفت، تنها جایی که توی لندن فشار آورده بود به عوامل جمهوری اسلامی و خود بریتانیا فقط رو به روی سفارت بود. شما اگه هر روز تو میدونهای شهر جاهای دیگه نخست وزیری جای دیگه هم میرفتید برنامه میذاشتید هیچکی نمیدید، ولی اونجا بود که یه دفعه ای مثل بمب صدا کرد تو جنگ دوازده روزه. و اگه یادتونم باشه زیاد کسی هم تجمع یا برگزار نمی‌کرد، همه توی بهدی قرار گرفته بودن که چی داره میشه. یه سری ها توی پروپاگاندا نمیدونم گنداب رسانگی کرده بودن نمیدونستن. حالا بچه‌ای که یه بودن اخبار سیاسی رو مدام دنبال میکردن تصمیم به یه سری کار رو گرفتن، مثل تحسن، مثل اینکه تجمع بذارن و ما خودمون تحسن رو شروع کردیم.

0: بعد خود والا حضرت بانو یاسمین پهلوی همون روز فراخوان تولندن حضور داشته باشن که برن یه سری هم به دیوار جاوید نامه بزنن، علنی اعلام کنن که منم تو میدون مبارزه کنار شما هستم.
1: و اینجوری شد سمت سفارت، ولی پلیسا نذاشتن داشت می اومد.
0: آره یه همچین برنامه‌ای هم بود که حالا تو برنامه‌شون بود، ولی خب به خاطر امنیت اینا نشد. یا چندین بار دیگه یا هفته اقدام که از طرف دفتر اعلیحضرت این برنامه شروع شد که روز اولش روبروی سفارت آمریکا استارتش خورد و روز پایانیش باز دوباره سفارت جمهوری اسلامی. یه فراخانه دیگه بود سفارت آمریکا که خودشون اومدن مسیر گذاشتن از سفارت جمهوری اسلامی پیاده روی بشه به سفارت آمریکا. یعنی ما طبق این چیزایی که داریم میبینیم و من مجله دارم، ای کاش میدونستم که الان مجله رو اینجا میومدم حالا 40 سال 45 سال پیش 37-8 سال پیش مجله هایی هست از قدیم که توی لندنه که دقیقا تمام تجمعات روبروی سفارت برگزار میشده. الان اگه شما دقت کنید سرچ کنید تو اینترنت روبروی سفارت یهودیایی که با جمهوری اسلامی دوستن و ضد نتانیاهو هستن، همون بسیجی های اسرائیل حساب میشن، روبرو سفارت میان نمیرن روبرو سفارت اسرائیل وایسن، میان روبرو سفارت جمهوری اسلامی وایسن که بهشون نشون بدن که ما با شما دوستیم، ما پشت شماییم. میدونی میخوام مجاهدین میان روبرو سفارت، چپ ها کمونیست ها برنامه میذارن روبرو سفارت، انگار یه ملچیه سرش دعواست، این ملچ مال ماه، این خونه مال ماه، تازه یکی رفته توش تصاحبش کرده، ما باید اینو بندازیم بیرون ملک اونو پس بگیریم. بعد ببینیم یه سری بیگانه دیگه هم ایستادن این بغل، اونا میگن مال ماه، سر این ملک دعوا. خب معلومه سفارت به این دلیل مهمه که خونمونو باید پسش بگیریم.
2: سپاسگزارم از شما بچه ها، خیلی کم وقت داریم. ماهان جان در یک جمله به زبان آذری کلام آخر رو بگو.
1: یه چیز کوچولو من فقط قبل از اینکه به حرفای وحید گوش بدم کوچولو زود بهتونه به حرفای شما.
2: خیلی کوچولو، چون
1: تلویزیون شما که بردن گفتیم همه جای چیز ایران فلامه، یادتون باشه روز آزادی آذربایجان از دست پیشوری آریامهر رفت تو همون استادیوم تو تراکتور سازی برگشت گفت آذربایجان متعلق به مردم کردستان، کردستان متعلق به مردم آذربایجان، یعنی همه جای ایران. این از این دو. وحید جان دایی من خودش فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بود،
2: رفت شد
1: یه مکانیک و آخرین حرفی هم اینه که میگم همچون همیشه ستایم دو فر، یکی فر ایران دیگر فر شاه، پهلوی افتخارمز، آذربایجان دیارمز، یاشاسون ایران یاشاسون پهلوی.
2: سپاسگزارم آقای انشان، به لهجه بختیاری هر جور دوست داری صحبت بکن.
3: زحمتون تمام دویار گویار عزیزون بگم که این آخری نورده ما بریم و به زودی ایران پس گریم و همون در کنار هم دیگه به شادی و صلح زندگی کنیم.
2: سپاسگزارم آقای آزموده.
4: نجازم خمد تو مردم ایران عزیز ازوی ایران آزاده وی و گشتمد در گشتمد به یک و حالا سینا و ایران من دواره دروسه که اینا مطمئن به کرد فرقی نگه تو و ایران گشت من به یک و ایران دروس اکن او خوشی گره دواره تیده با کرسان تیده با تو و ایران و همیشه ایجین بیجی ایران بیجی کردستان بیجی بنوی آلا پهلوی.
2: سپاسگزارم. و وحید عزیز به لهجه اصفهانی زیباد پیام آخر رو بده.
0: اینو دیگه میخوام خیلی اصفهانی حرف
2: بزنم.
0: مردمی شریف ایران، ما همه یکی هستیم، همه ایرانی هستیم. به گفته اعلیحضرت رضا شاه دوم ما به ایران باز خواهیم گشت. ما ایرانو پس میگیریم، به زودی زود به مام میهن برمیگردیم و امیدتونو تبدیل به باور کنید. فقط همین دیگه، امید نداشته باشید ایران داره آزاد میشه. ما باور داریم ایران آزاد شده. روز آخر، ثانی آخر، دقیقه های آخر، پاینده ایران پادشاهی پهلوی تا ابد جاوید شاه.
2: سپاسگزارم. و من میخوام بگم امروز میتونیم امیدمون رو چند برابر کنیم تا این بچه ها

0: نشانه هایی از خیل عظیم جوانان غیور ایرانی هستند. ما همه اعضای یک پیکریم، یک فرش هزار رنگی به نام ایران که به زودی به اون کسی که تعلق داره و اون مردم ایران هستند با هویت ملیمون که به باور من از پهلوی جدا نیست، چون پهلوی در هویت ملی ما تنیده شده، خواهیم رسید. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس بسیار بچه ها، خیلی برنامه خوبی بود. دست همگی درد نکنه.
1: ممنونم. ممنون. خسته نباشید.
0: سپاس از شما خانم هما.
1: سپاس.
2: سپاس از همه گید. ما بند خداتون.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. بهار بهار

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که همه شما خوب و سرحال باشید و من هم به همچنین خوب هستم و بنابراین روزی هستش که از محل کاشانه خودم دور هستم و بنابراین دکوری که میبینید دکوری همیشگی نیست. خب به هر حال سفر یکی از این لحظه های زیبای انسانی هستش که انسان های گوناگونی رو به هم نزدیک میکنه یا از هم دور میکنه و به هر حال چیزهای جدیدی آدم میآموزه و همچنین از طبیعت جدید، از محیط اجتماعی جدید و همه و همه این هستش که خوبه که در هنگام سفر کنجکاو باشیم، با آدم های مختلف سر صحبت رو باز بکنیم و راجع به اون نقطه جغرافیایی بیاموزیم، رابطه اجتماع با اون نقطه جغرافیایی رو دریابیم و به این ترتیب هر سفری تبدیل به آموزش خود ما میشه، در این حالی که در ضمن مسئله مهم شادی ما و خوشحالی ما و همچنین به هر حال لذت بردن از این زندگی نیز میباشد. نکته آغازینی که میخواستم با شما مطرح بکنم، خبرهایی هستش که در این روزها منتشر شد دوستان گرامی من و من این رو خوب تعقیب کردم و از جمله امروز یکی از به اصطلاح برنامه های کوتاه، نوشته های کوتاه مربوط به واتساپ خودم هم این رو مطرح کردم و اون چیز مسئله این هستش که برد موشک های جمهوری اسلامی تا چه میزانی هست، به خاطر اینکه ما اطلاعاتی که تا به حال داشتیم میگویند به هر حال برد موشک ها از 700 کیلومتر هست، بعد 1200 کیلومتر، 1500 کیلومتر تا حدود 2000 کیلومتر و 2500 کیلومتر هم صحبت شده است. یکی از هدفهایی که جمهوری اسلامی داشته این بوده که در توسعه موشک‌های بالیستیکی بتواند اهداف مورد نظر خودش رو، یعنی اسرائیل رو، در واقع در تیررس خودش داشته باشد. ولی یکم به دنبال بحرانی که عملا با جهان غرب به وجود آمد، بیش از پیش تهدیدهایی رو ما دیدیم و یا گذشته از تهدیدهای رژیم، خود در واقع برخی محافل نظامی و پژوهشی هم این رو مطرح کردن که اگر چنانچه جمهوری اسلامی بخواهد در واقع به شکل گسترده تمام نیروهای خود رو به کار بگیره، نیروهای موشکی، این هستش که چه بسا تا بخشی از اروپا هم بتواند در واقع برسه. البته به هر حال ما، یعنی نه تنها ما بلکه منی که به هر حال در این زمینه ها با دقت مسئله رو تعقیب میکنم و از جمله در میان همکاران فرانسوی با آنها هم صحبت پیوسته میکنیم، این هستش که من آرام میرم به خاطر این که این سیستم اینترنتی ما خیلی پایدار نیست و بنابراین نگران نباشید، اگر هم جایی خاموش شد دوباره ما برمیگردیم تا اینکه به پایان برنامه خودمون برسیم. خب بنابراین بس سر این هستش که میزان قدرت موشک جمهوری اسلامی چه میزانی هستش. یکی این که در ارتباط با میزان تعداد موشک ها، واقعیت ام این هستش که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی چیز زیادی، یعنی مقداری که اطلاعاتی که داشتن کافی نبود و کامل نبود و به هر حال امروز برخی از محافل میگویند که حدود چه بسا 40% از امکانات موشکی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته شده، برابر این 60% باز باقی مانده است و از سوی دیگه یک
اما یا به هر حال یک پرسش دیگری هم که هستش، آیا مجموعه موشکایی رو که مورد استفاده قرار داده، آیا این مجموعه موشکا بیان به اصطلاح این هستش که آیا واقعا آخرین مدل ها رو هم مورد استفاده قرار داده یا نداده؟ و به همین خاطر هم هستش که به هر حال میزان اطلاعات دقیق نیست. ولی آنچه که ما میدانیم از میان به اصطلاح موشک هایی که جمهوری اسلامی پیوسته به کار برده یا میبرد اینها هستند: شهاب 1 فاتح 110، شهاب 2 فاتح 313، شهاب 3 سجیل 1 و 2، ذوالفقار و سایر موشکایی که به هر حال تا حدودی ما اسم اونها رو شنیدیم. حالا جمهوری اسلامی در واقع ما دیدیم موشک های گوناگونی رو در جنگ اول 12 روزه و همچنین در آغاز جنگ 40 روزه علیه اسرائیل نیز استفاده کرد و فرستاد، که بسیاری از موشک ها در واقع در توسط سیستم های ضد موشکی اینها خونسا شدند. متای مراتب در دوره دوم جنگ 40 روزه عمده موشک هایی که از جانب جمهوری اسلامی فرستاده شد به سوی اسرائیل نبود، بلکه به سوی کشورهای عربی در خلیج فارس بود. البته موشک هایی هم به دورتر هم رفت، به از جمله به طرف ترکیه و همچنین به طرف قبرس و به علاوه تمام کشورهای خلیج فارس، مانند حالا گاه موشک بوده گاه هم پهپاد بوده، ولی به هر حال تمام این کشورها مورد حمله قرار گرفت و از جمله عمانی که مناسبات دوستی با سابقه ای داشته اون هم همچنین مورد حمله قرار گرفت و اتحاد متحده عربی، امارات متحده عربی، اونها مرتب مورد حمله قرار گرفتن، همچنین قطر و نیز کویت و همچنین بحرین و بالاخره موشک‌هایی هم به طرف در واقع عربستان پرتاب شد، که هرچند که در مورد به اصطلاح عربستان جمهوری اسلامی با احتیاط در این زمینه اقدام کرد. به خاطر چی؟ به خاطر به اصطلاح مناسبات جدیدی که اینها با همدیگر باز کرده بودند و جمهوری اسلامی نمیخواست همه رو در واقع به علیه خودش بسیج بکنه. ولی به هر حال آنچه که واقعیت امروز هست، تمام و همچنین به طرف اردن هم فرستاده شد و اینها بیان این استش که به هر حال جمهوری اسلامی همه این کشورهای عربی رو مورد حمله قرار داد، با این دلیل که اینها کشورهای متحد آمریکا هستند و چه بسا خود دارای پایگاه‌های آمریکایی هستند و بنابراین از خاک اینها آمریکا نیز موشک فرستاده، پس بنابراین من هم به همون مراکز نظامی آمریکایی ها حمله میکنم. البته ما دیدیم که موشکایی هم از جانب ایران در واقع پرتاب شد که به هیچ وجه جنبه به سلام مربوط به پایگاه های نظامی آمریکا را نداشت، بلکه ساختمان های در واقع غیر نظامی و به سلام خارج از آمریکا بود که مورد حمله قرار داد. خب این بنابراین هدف جمهوری اسلامی ایجاد وحشت، تولید وحشت در بین کشورهای عربی که اینها بیش از گذشته هجوم بیارن یا هم به اصطلاح بسیار بسیار تنومندانه اعتراض بکنن علیه آمریکا، که آمریکا از حملهش علیه جمهوری اسلامی دست بکشه و به این ترتیب جمهوری اسلامی در امان باقی بماند. منتهای مراتب به هر حال علارغم این موشک پراکنی هایی که آمریکا یا به اصطلاح جمهوری اسلامی کرد و تنها نتیجهش تا به امروز
اعتراض و در واقع به هم خوردن مناسبات بین جمهوری اسلامی با این کشورها شد، هرچند که اون کشورها کم و بیش رابطه‌ای با آمریکا داشته و دارن، ولی هم به هر حال در واقع بیشتر بازنده جمهوری اسلامی بوده است، علاوه تمام شرایط گوناگونی که به هر حال وجود داشته، و از جمله منجر به این شد که همین امروز ما شنیدیم که در واقع امارات تمام مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی در واقع چی؟ قطع می کند. امارات. و ما می دونیم که امارات یکی از کشورهایی هستش که بعد از چین بیشترین روابط بازرگانی با امارات بوده است. یعنی مجموعی از کالاهای گوناگون در واقع که به ایران وارد می شدهش از طریق امارات می آمده و از طریق کشتی به ایران می رسیده. پس بنابراین تمام مناسبات اقتصادی، مناسبات مالی، بانکی و همچنین شرایط دیپلماتیک کاملا بحران زده هستش، و به این ترتیب به تصمیم گیری جدید امارات هم کشیده شد، و این یک ضربه جانانه علیه جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی که پیوسته دروغ میگوید و از یک طرف میگوید بله ما به هیچ کشوری حمله نکردیم، گاهی هم که شده این به خاطر وجود پایگاه‌های آمریکایی‌ها بوده، ولی که ما دیدیم و این کشورها بارها محکوم کردن خصومت و دشمنی جمهوری اسلامی و مشک اندازی جمهوری اسلامی، و به این خاطر هم هستش که چند بار کویت و همچنین امارات و همچنین قطر اینها در واقع معترض بودن و بنابراین شرایط رو به هیچ وجه نمیپسندن، نه تنها جنبه مشکی بلکه به علاوه فعالیت اقتصادی اونها که بخش مهمیش وابسته به تنگه هرمز بوده امروز در حالت فلجی قرار داره، و اونها تدبیرهای جدیدی در نظر گرفتن که به عنوان نمونه تا اونجا که می شود نفت رو از یک مسیر دیگری ببرند به بازار جهانی، و به هر حال البته بخشی از نفکش هایی که از طریق تنگه هرمز گذشتند و بیرون رفتن زیر پوشش نظامی آمریکا بودش که البته در مجموع محدود بوده، ولی هم به هر حال این کار صورت گرفته است. پس بنابراین این شرایط کنونی برای کشورهای عربی بسیار سخت و این کشورها رو علیه جمهوری اسلامی بسیج کرده. ولی برگردیم به همین مطلب موشکی و برد این به اصطلاح مسئله. ببینید مسئله موشکی بر اساس یک به اصطلاح برنامه‌ای که من الان جلوی چشم هستش، خب برخی از این به عنوان نمونه گفته می شود که شهاب 3 سیستم موشکی هستش که میره تا کجا؟ تا اسرائیل هم زیر هدف خودش قرار میده. خب تا اسرائیل. حالا سجیل 1 و 2 اون موشک هایی هستن که فراتر از اون میرن. به عنوان نمونه بر اساس این تصویری که من دارم، هم نیکوزیا در قبرس زیر در واقع این شعاع قرار میگیره، و همچنین در واقع کجا؟ پایتخت بلغارستان صوفیه، که به این ترتیب بخشی از اروپا، یعنی اگر شما به این ترتیب نگاه بکنید در واقع با توجه به شعاع سجیل نه تنها به اسرائیل میرسه بلکه فراتر میره به در واقع کشورهای شرقی به اصطلاح اروپا نیز دسترسی پیدا میکنه، و حتی یک دایره اگر ما بکشیم کشورهایی مانند بلغارستان و همچنین برخی کشورهای دیگر مانند به فرض آلبانی
و همچنین یه بخشی از خوب روشنه که در این شاه خاک به اصطلاح روسیه که حتی مسکو هم در این چارچوب قرار بگیره و به این تد اسوی شرق هم در واقع به نزدیک میشه به دهلی نو، به دهلی نو و جنوب هم که خب تمام کشورهای خلیج فارس و همچنین کشوری مانند مصر، کشورهای خلیج فارس، عربستان، اینها رو همه رو در بر میگیره. پس بنابراین شعاع سیستم موشکی جمهوری اسلامی نه تنها یک دایری بکشید از نقطه تهران که اگر دور بشوید دور تا دور که بگردید میرسه به اسرائیل و این در واقع سیستم موشکی شهاب 3 هستش، ولی سیستم موشکی سجیل 1 و 2 میرسه تا کجا؟ تا اروپا، نه البته به آلمان نمیرسه، به فرانسه نمیرسه، ولی کن به هر حال بر اساس به هر حال تخمین هایی که زده می شود و احتمالی که داده میشه عملا یک بخش شرقی و جنوب شرقی اروپا رو نیز در واقع می تواند مورد حمله قرار بدهد و اینجا در ضمن کشورهایی هستند که دارای پایگاه های نظامی ناتو هم نیز می باشند، مانند خوب روشنی مانند ترکیه که به این ترتیب اگر هم جمهوری اسلامی بخواهد بگوید که برای من مراکز مربوط به آمریکا و یا ناتو رو مورد حمله قرار میدن، بنابراین توجیه این چنینی دارد. خب حالا شما در نظر داشته باشید جمهوری اسلامی در صدد این استش که پایگاه های آمریکا رو مورد حمله قرار بده و این پایگاه ها در کل اروپا تعدادشون بسیار زیاد هستش. این پایگاه ها پایگاهی که در کشورهای در شرق اروپا هستند و همچنین کشورهایی مانند آلمان و غیر و غیره، البته در فرانسه پایگاه های آمریکایی نیستند و در انگلستان و غیر و غیره. بنابراین یک خطر اساسی که به هر حال امروز وجود دارد نه تنها در ارتباط با خاورمیانه و خود اسرائیل هستش، بلکه در ضمن مربوط به چی؟ مربوط به در واقع بخشی از اروپا می باشد و این خطر بسیار مهم هستش. یعنی اگر چنانچه سیستم های پایگاهی آمریکا کوشش دفاعی خوبی نداشته باشن به راحتی می توانن ضربه بخورن و از اونجایی که جمهوری اسلامی یک رژیم جهادیستی هستش و فقط به فقط مسئله ضربه زدن برایش مهم هستش و به خصوص که اگر آدم کشی هم بکنه بسیار بسیار به اصطلاح مورد علاقه جمهوری اسلامی هستش و به این ترتیب هست که ما میبینیم که چه اهریمن بزرگی یا چه هیولای بزرگی در قدرت در ایران هستند. این جنبه مربوط به سیستم موشکی هستش. حال اگر این سیستم موشکی رو شما با جنبه اتمی اون تلفیق بکنید و اگر چنانچه بمب‌های کثیف، یعنی اون بمب‌هایی که می‌شود با همین اورانیوم غنی شده کنونی که در دست جمهوری اسلامی هستش و میزان حداقل 60%ش 450 کیلوگرم هستش، با این میزان شما می توانید 10 بمب به قول خودشون، یعنی به قول متخصصین، کثیف بسازید. و از سوی دیگر اگر این روش جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند، یعنی چی؟ یعنی مسئله رسیدن به توسعه اتم و بمب اتم به ناگزیر حتمی خواهد بود. حالا امکانات اتمی رو در نظر بگیرید، امکانات موشکی رو هم در نظر بگیرید، این دوتا با هم دیگه جفت میشن و میزان خطری که برای جمهوری اسلامی در واقع که برای جهان جمهوری اسلامی به وجود میارد
بسیار بسیار گسترده هستش. به علاوه یک حلقه دیگر رو هم اضافه بکنید و اون حلقه تمام گروه های نیاسی ها، اشد و شعبی ها و همچنین آنچه که مربوط به حماس، حزب الله و گروه های گوناگون که در این کشورهای عربی و یا متعلق به گروه های مربوط به که مزدور جمهوری اسلامی هستند، پاکستانی ها و افغانستانی ها و همچنین اون گروه ها یا به هر حال اون به اصطلاح سیستم های پنهانی که در نزد شیعیان بخشی از شیعیان کشورهای عربی وجود دارد. همون گونه که چه بسا بدانید 60% جمعیت بحرین شیعه هستند. خب این همه شیعه ها در خدمت جمهوری اسلامی به هیچ وجه نیستند، ولی در میان اونها حتما گروه های نو به اصطلاح شبکه های وابسته جمهوری اسلامی هستند که اونها میتوانند وارد خرابکاری بشن. این گروه ها در به اصطلاح خود عربستان نیز وجود داره، در کویت وجود داره، در امارات وجود داره، در تمام کشورها گروه های کوچک پنهان آشکار وابسته به جمهوری اسلامی هستند و اگر بخواد جمهوری اسلامی همه این امکانات رو به کار ببره میتواند در واقع یک جنگ منطقی گسترده به پا بکنه و حتی جنگ منطقی که چه بسا بشه نامشو سرآغاز یک جنگ جهانی هم میشه گذاشت. پس بنابراین دوستان عزیز من، مسئله خیلی حساس هستش، به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که امکاناتی که تا به امروز از جمهوری اسلامی دیده شده به هر حال موارد موشکی هستش که حدود 2000 کیلومتر رو می توانستن طی بکنن، ولی این 2000 کیلومتر چه بسا بیشتر هم باشه و بنابراین ما باید در نظر داشته باشیم که با یک شرایط ساده‌ای مواجه نیستیم. خب به این ترتیب است که دوستان عزیز من، بله خاورمیانه تهدید موشکی جمهوری اسلامی اون رو تهدید میکنه و همچنین بخشی از اروپا یک تهدیدی از جانب جمهوری اسلامی هستش و اگر جمهوری اسلامی همین نظام موشکی خودشو، موشکی بالیستیکی خودشو بخواد به کار ببره، بله میتونه ضربه‌ای رو بزنه. ولی به هر حال از اونجایی که دیگران یعنی آمریکایی‌ها و در یک شرایط معینی حتی در واقع اسرائیلی‌ها خاموش نخواهد نشست، بنابراین ابعاد این جنگ که هنوز نیامده رو میتوانیم در واقع به عنوان یک امکان یک فرضیه در نظر داشته باشه. به هر حال اروپا باید بدونه که با یه اهریمن بزرگ مواجه هستش. غرب باید بدونه که این حرفی که من میزنم بلافاصله چه بسا دیگران بگویند که برخی از اینایی که به جمهوری اسلامی در قرار گرفتن که به فرض خب آمریکا موشک داره، چه میدونم اسرائیل موشک داره، بله موشک دارن، ولی که اونها در ارتباط با جنگ های منطقی هرگز امکانات موشکی خودشون رو به کار نبردن. تهدیدهایی هم بوده، ولی که کسی از این رژیم های عادی برای کشتن ملت های دیگر همیشه و همیشه عملا به کار نبردن. بله این یک واقعیت هستش و بنابراین اون چی که برای جمهوری اسلامی مطرحش بیشترین خشونت رو به کار بردن علیه نظم کنونی در منطقه و در جهان هستش و به این ترتیب ما به عنوان ایرانی هرگز فراموش نکنیم جمهوری اسلامی دشمن مردم ما هستش و همچنین دشمن مردم و همچنین کشورهای دیگر در منطقه هستش و
به همین خاطر هم هستش که تهدید موشکی جمهوری اسلامی یک اصل جدی هست که باید مهار بشه. چگونه مهار بشه؟ جمهوری اسلامی کوتاه نمیآید، پس بنابراین با تخریب این نظام موشکی و یا سقوط جمهوری اسلامی هستش که ما میتوانیم آرامش بیشتری داشته باشیم. خب این نکته اولی که میخواستم با شما در بیان بگذارم. امارات گفتی و مالی خودت رو با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف میکند، متوقف میکند، و به این ترتیب هستش که عملا این مال رو وارد چی میکنه؟ وارد یک محاصره اقتصادی گسترده میکنه. آمریکایی‌ها در این روزهای اخیر بارها اعلام کردن که یک، یعنی آقای ترامپ اعلام کرد که یک محاصره بی سابقه اقتصادی در نظر گرفته که به اجرا در می آید، و این به سلام محاصره اقتصادی عملا هرگز در مورد هیچ کشوری سابقه نداشته است، و بنابراین هشدار میده که تمام کشورهایی که به نحوی از به شکلی از شکلها به جمهوری اسلامی کمک میرسانند، کمک به این معنا که در واقع کمک ها در ارتباطات بانکی، ارتباطات مالی، ارتباطات برای به اصطلاح در زمینه های بازرگانی، در زمینه واردات، در زمینه صادرات، در ارتباط با ماشین جنگی جمهوری اسلامی، در تمام زمینه ها آمریکا اعلام کرد که ما اقدام بی سابقه رو انجام خواهیم داد. البته آقای عباس عراقچی همین امروز اعلام کرد که عملیات اقتصادی علیه ایران برای انحراف افکار عمومی آمریکا هستش. این حرف آقای عراقچی هستش، یعنی از اونجایی که در جنگ نظامی اینا به نتوانستن پیروز بشوند، بنابراین یک اقدام های اقتصادی رو علیه آمریکا، علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتن، و در واقع از نظر عراقچی در واقع این به زیان خود آمریکایی‌ها قرار خواهد گرفت، و او یعنی عراقچی صحبت از این میکنه که این امر عبارت از یک تروریسم اقتصادی هستش که آمریکایی‌ها در نظر دارن تا اینکه اقتصاد جهان رو و همچنین اقتصاد ایران رو بشکنن. به ترتیب دوستان عزیز من، شما میبینید که به هر حال فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. در گذشته هم از همان فردای اشغال سفارت آمریکا در واقع تحریم ها آغاز شد، و تحریم های گوناگون در زمینه تحریم های مربوط به اروپا، مربوط به آمریکا، و همچنین تحریم های جهانی که از جانب سازمان ملل در واقع به کار گرفتش، و به همین خاطر هم هستش که ما باید توجه بکنیم که این تحریم ها به هر حال بخشی از این تحریم ها واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی تونسته اینها رو دور بزنه، و در واقع با شبکه های قاچاق و همچنین با پنهانسازی ها، با پولشویی ها و غیر و غیره، عملا تا حدودی اثرات این تحریم ها رو جلوشو بگیره. منتهی مراتب این بار تحریم، وقتی که ما میگوییم به فرض وقتی که تحریم هست در ارتباط با سپاه پاسداران، یعنی که سپاه پاسداران نمیتوانند هیچ گونه به اصطلاح سازوبرگ نظامی رو از جایی بخرند، نمیتواند هیچ گونه در واقع قطعه مربوط به سیستم نظامی ایران را از جایی تهیه بکند، نمیتواند هیچ گونه
چه میدونم به فرض بنزین یا غیر و غیره رو از جاهای دیگه به اصطلاح فراهم بکنه و به ایران بفرسته. و بنابراین سپاه پاسداران در شرایطی هستش که این شرایط به این ترتیب هست که عملا شما از واقع اقتصاد ایران رو در یک محاصره عمومی پیدا میکنید و این محاصره عمومی یک موردش خود مورد مربوط به سپاه پاسداران هستش و تمام شرکت های گوناگونی که دولت هستش دولتی هستند اینها زیر کنترل در واقع سپاه پاسداران زیر کنترل آمریکایی ها قرار خواهند گرفت. تمام مبادلات بانکی، مبادلات مالی، همه اینها در واقع متوقف می شود. تمام امکانات مربوط به خرید و فروش مواد پتروشیمی متوقف می شود و همچنین در زمینه بنزین و نفت و غیر و غیره. بنابراین شما دیگر نمی توانید به راحتی مانند گذشته که شبکه های قاچاق عمل می کردن، زیرا دست دستور جدید هم این هست که سریعا تمام سیستم های و شبکه های مربوط به نظام قاچاق اینکه شناسایی بشه و جلوی حرکت اونها نیز گرفته بشه. خب به این ترتیب هستش که عملا اقتصاد جمهوری اسلامی به لحاظ این فشارهای بین‌المللی که ما میتونیم در نظر بگیریم به راحتی در واقع زیر ضربه قرار میگیره و اونها به شکل بسیار گسترده نسبت به گذشته در واقع دارای دشواری ها گوناگونی خواهند بود. یک آمار جالبی رو که بهش رسیدم خدمتون عرض بکنم. ببینید صادرات و واردات ایران، کشورهایی که بیشترین نقش دارن در این زمینه، خب شرکت‌های اصلی تجارت غیر نفتی ایران، خب کسانی که در واقع مقصد اصلی صادرات ایران هستن، خب صادرات ایران اینها که چه کسانی هستن؟ یک صادرات ایران، یک چینه 11 میلیارد دلار، دو عراق 8 میلیارد دلار، سه امارات متحده عربی 6.5 میلیارد دلار، چهارمی ترکیه هستش 5.5 میلیارد دلار و بالاخره افغانستان هست 2 میلیارد دلار. خب اینها بنابراین صادرات ایران هستند. به راحتی شما در نظر بگیرید که الان ترکیه اقدام کرده که جلوی این امر گرفته بشه، یعنی از ایران کمتر بگیره، و همچنین امارات که اعلام کرد که کاملا مناسبات رو میبنده، و همچنین چین هم در واقع زیر فشار مستقیم آمریکا قرار خواهد گرفت. حالا مبدأ اصلی واردات ایران از چه کشورهایی بیاید به ایران؟ اولی کشور امارات با 15 میلیارد دلار موادش رو وارد ایران میکنه. دومی کشور چین هستش 13.5 میلیارد دلار. سومی کشور ترکیه هستش 8 میلیارد دلار. مورد بعدی هند هستش 1.5 میلیارد دلار. و بالاخره در این جدول آلمان هستش 1.5 میلیارد دلار. اینها کشورهایی هستن که در واقع به ایران وارد میکنن محصولات خودشون رو. خب حالا شما در این ترکیب در نظر بگیرید که آمریکا میخواهد اجرا بکنه سیاست تحریمی خودش رو به راحتی روی امارات، روی عراق، روی ترکیه، روی هند، روی آلمان سریع میتونه اینها رو انجام بده، و روی چین
از اونجایی که چین در یک مناسبات دیگری قرار داره و امروز چینه ها هم در کنار جمهوری اسلامی هستن، اطلاعات جدید میدن، ولی در این حال در واقع در ارتباط با کشورهای دیگر مانند عربستان هستند و اینها میخوان آزادی و امنیت کامل داشته باشند. حتی امروز من شنیدم که چینی ها در صدد این هستند که جاده ابریشم قطبی رو فعال بکنن. یعنی شما ببینید در ارتباط با خلیج فارس و بندر در واقع تنگه هرمز و همچنین باب المندب که روی به اصطلاح دریای سرخ قرار داره، از اونجایی که در اون گوشه حوثی ها هستن و همه اینها مشکلات تولید میکنه، بنابراین چینی ها در جستجوی توسعه خط تجاری خودشون از کجا؟ از طریق شمال آسیا، یعنی از طریق قطب هستن که از اون بالا حرکت بکنه، از شمال روسیه حرکت بکنه و بره به طرف چی؟ به طرف اروپا. خب این نتیجه چی؟ نتیجه تمام این شرایط جنگی و تمام خرابکاری های جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین با توجه به نکته‌ای که میخواستم خدمتون عرض بکنم، بله به هر حال امروز محاصره اقتصادی همه جانبی نظر گرفته شده و این یک قلمش رو در نظر بگیرید، تنگه هرمز در میانه خلیج فارس و دریای عمانه، اون وسط، خب که جمهوری اسلامی به لحاظ تبهکاری های دریاییش عملاً ایجاد مشکلات کرده. خب این راحت نیست، بعدن برید حالا به دریای عمان، خط مرزی ایران و پاکستان رو گیر بیارید، از اون بالا یه خط میاد میرسه به عمان و این خط خط محاصره توسط آمریکا علیه کشتی های ورود و خروج کشتی های ایران هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی برای سایرین مشکلاتی به وجود آورده، ولی که ظاهرن خود تنگه هرمز رو کاملا عملا در زیر کنترل خودش قرار داده و مزاحمت ها و زدن کشتی ها و غیر و زالیم این هم چاشنی اون هستش. ولی وقتی که این کشتی های جمهوری اسلامی بخوان بیان جلوتر برن به طرف دریای عمان و از دریای عمان وارد اقیانوس هند بشوند، اونجا دیگر نمیتوانند، یا از اون طرف بخوان بیان به طرف ایران، یعنی چه نفت، چه مواد پتروشیمی، چه تمام موادهای گوناگون غیر نفتی که در واقع میآمد به طرف ایران، همه سد شدند. و سد شدن اینها یعنی چی؟ یعنی کم شدن درآمد نفتی ایران، یکی از این درآمدهای به هر حال کلانی که مورد نظر بود. و امروز در واقع جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند در این لحظه که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، نمیتواند دارای درآمد نفتی ناشی از فروش نفت از طریق تنگه هرمز باشد و این یک ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی هستش. منتها جمهوری اسلامی آنچنان پر رو و بقی هستش که این مطالب رو خیلی عریان آشکار نمیگوید. گاه به گاهی برخی از مسئولین اون میای و این رو مطرح کردن همین روزهای اخیر، ولی که میخواد پیوسته خودش رو به صلاح قوی و جاودانه نشون بده و دروغ میگوید و دروغش در ازم به این معنا هستش که عملا ضربه های ناشی از این شرایط رو علیه که ضربه های علیه جمهوری اسلامی رو اینها رو در واقع چی عریان نمیگوید، و ولی متخصصین در سطح جهان، کارشناسان در سطح جهان این مسئله رو خوب ارزیابی کردند. البته
این جمله آخرم باشه، حتما جمهوری اسلامی ضربه های بزرگی در زمین اقتصاد خورده و باز هم خواهد خورد، ولی یادمون باشه که افتادن جمهوری اسلامی باز با این ضربه های اقتصادی مهلک جمهوری اسلامی نمیفته. جمهوری اسلامی توسط مردم ما، مبارزات میدانی مردم و همچنین به دنبال ضربه های جدید علیه براکز نظامی و علیه سران جمهوری اسلامی هستش و همچنین محدود کردن و رسوا کردن و اخراج افراد در واقع سپاه پاسداران از تمام کشورهایی که در جهان اینها وجود دارن باز هستش. یعنی جمهوری اسلامی رو از همه جهات باید محاصره کرد تا اینکه بالاخره مبارزات مردمی تمام این ساختار پوسیده و گندیده جمهوری اسلامی رو در واقع از درون متلاشی بکنند. خب نکته دیگری که میخواستم با شما مطرح بکنم در این دقیقه های پایانی، هنوز البته یه 20 دقیقه حدوداً وقت داریم یا کمتر البته، و اون هم به این ترتیب هست بگیم 15 دقیقه. ببینید دوستان عزیز من، ویکتور هوگو و انقلاب فرانسه یک مطلب خیلی مهمی است. ما ویکتور هوگو رو در واقع در ایران به شکل ترجمه شده رو می‌دانیم، می‌شناسیم. ویکتور هوگو

سال 1885 یعنی زندگی کرد. ویکتور هوگو به مدت 83 سال زندگی کرد. اگر ما توجه بکنیم، ویکتور هوگو در ضمن یکی از بلندپایه ترین نویسندگان جهانی هستش و مشخصا در ادبیات فرانسه نقش بسیار بارزی داره. ویکتور هوگو یعنی رمان، ویکتور هوگو یعنی شعر، ویکتور هوگو یعنی تئاتر، ویکتور هوگو یعنی سیاستمداری که در راستای جمهوری خواهی حرکت میکرد، ویکتور هوگو یعنی کسی که به اروپا و ایمنیزم فکر میکرد، ویکتور هوگو یعنی کسی که به عدالت اجتماعی علاقمند بود و شدیداً علاقمند بود. و از جمله شما میتوانید این مطلب رو در کتاب بینوایان او مشاهده بکنید. این رو در نظر داشته باشیم که عملاً ویکتور هوگو، ببینید، انقلاب فرانسه 1789 هستش، 1789 هستش و ویکتور هوگو در واقع کمی بعد از انقلاب فرانسه متولد میشه. تا این مراتب پدرش که او هم نظامی بود، از کسانی بود که جانبدار انقلاب فرانسه بود. انقلاب فرانسه یعنی چی؟ انقلاب فرانسه مبارزه برای آزادیه. انقلاب فرانسه زمانی هست که مسئله حقوق بشر عملا مطرح می شود. انقلاب فرانسه انقلابی هستش که جمهوری خواهی رو در دستور کار خودش قرار میده. انقلاب فرانسه انقلابی هستش که عملا محصول افکار نو و مدرنیته در غرب و از جمله در فرانسه هستش و بنابراین خواستار آزادی، خواستار دموکراسی، خواستار جمهور مردم هستش. به این ترتیب اون چیزی که مهمی هستش اینه که ویکتور هوگو در واقع تجلی یا چکیده این دوران هست، چکیده انقلاب برای آزادی، برای حقوق شهروندی، برای عدالت به شمار می آید. خب آنچه که باز مهم هستش این هستش که 10 سال پس از انقلاب فرانسه، ناپلئون بناپارت عملا به قدرت میرسه، میاد بر سر قدرت و جمهوری که عملا به وجود آمده بود توسط انقلاب میگه نه و من باید چی باشم؟ امپراتوری خودمون رو آغاز بکنم. بنابراین ناپلئون بناپارت میاد و امپراتوری رو برقرار میکنه. بعد از خود این حداقل 10 سال طول میشه. پس از این دوره امپراتوری در واقع نوعی پادشاهی برمیگرده دوباره. پس از اون در واقع یک شخصیت دیگری مانند در واقع از آموزیدون که لوی ناپلئون که رابطه خویشاوندی هم با ناپلئون بزرگ داشت، او کودتا میکنه و او بر سر کار میآید و این رو بهش میگیم در واقع امپراتوری دوم بعد از امپراتوری اول. و به این ترتیب هستش که کجی ها و راستی ها در مسیر این بعد از انقلاب فرانسه به وجود میآید، رفت و برگشت هایی که صورت میگیره تا اینکه ما برسیم به کجا؟ به در واقع کمون پاریس و از طریق کمون پاریس هستش که

وارد به شکل پایدار دوران جمهوری میشویم که جمهوری سوم و چهارم و امروز هم جمهوری پنجم در فرانسه هستیم. البته بازگشت به سلطنت دیگه امروز مطرح نیست، منطقه مراتب در واقع ای هست که مانند کشورهای دیگه هم نیست. به هر حال ما میدونیم که جمهوریت، مفهوم جمهوریت یعنی قدرت مردم، که این جمهوریت میتواند شکل جمهوری داشته باشه یا شکل در واقع پادشاهی پارلمانتاریستی نیز داشته باشد، مانند آنچه که در اسپانیا هستش، در انگلستان هستش و یا بلژیک و غیر و غیره. خب ولی به اصل مطلب اون اگر توجه بکنیم که مسئله ناپلئون هستش، ناپلئون از این که اومد لوی ناپلئون و کودتا کرد بسیار عصبانی بود و در همین دوران هستش که برای حدود 20 سال عملا کشور خودش رو ترک میکنه و در ضمن مورد حمله خود دولت رسمی هم قرار میگیره و او عملا به شکل تبعیدی میره به جزایر متعلق به در واقع انگلستان و در اونجا به شکل تبعیدی در اونجا زندگی میکنه که بعد که این دوران تموم میشه دوباره برمیگرده و بخش مهمی از زندگیشو در پاریس میگذراند. و امروز شما اگر به پاریس بیایید یا پاریسی هستید، برید در میدان ووژ، لپلاس د ووژ، اونجا در یک گوشه از اون میدان خانه ویکتور هوگو رو در واقع نگاه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه موزه شده و بنابراین شما می توانید برید این خانه رو که در دو طبقه که به اصطلاح قابل بازدید هستن رو مورد به هر حال مشاهده خودتون قرار بدید که خیلی زیباس گوشه های از زندگی ویکتور هوگو رو در واقع چی نشان میدهد. و به این ترتیب هستش که به هر حال دوستان عزیز من، این ویکتور هوگو در واقع کسی هستش که خیلی اومانیزمه، یعنی سبک رمان های او اومانیزم و ریالیزم، توش واقعیت های پیچیده و دلخراش زندگی رو مانند بینوایان در واقع مطرح میکنه و یا در کتاب های دیگر. و به این ترتیب هستش که شما میتوانید کتاب های او رو به زبان های گوناگون بخوانید و از جمله اگر چنانچه در ایران هستید به زبان فارسی بخوانید و بیاموزید. واقعا مکتبی هستش. من خاطرم هستش که بینوایان رو در زمانی که 16 ساله بودم و در به دبیرستان در دارالفنون میرفتم، اون زمان در واقع خواندم و دوبار هم خواندم. و به این ترتیب هستش که نویسندگان بزرگ روی انسانها تأثیر بسیار بزرگی میگذارن. پس بنابراین ما باید این واقعیت ها رو ببینیم و از اونها بیاموزید. و به این ترتیب هستش که وقتی که از شما ویکتور هوگو و انقلاب فرانسه صحبت میکنی، بنابراین ویکتور هوگو چکیده انقلاب فرانسه هستش. پیامش پیام آزادی، پیام اومانیسم هستش. هم ریالیسم، هم در درون خودش اومانیسم داره، هم رومانتیزم رو هم داره. در شعرهای او شما می توانید رومانتیز رو هم ببینید. بنابراین ویژگی های کار این به اصطلاح بزرگ اندیشه و ادبیات هستش و ادبیات مدرن در اروپا به وجود آمد، با دانته به وجود آمد که ایتالیایی بود. منتهای مراتب این ادبیات در دوران رنسانس و در واقع روشنگری هستش که به وجود میاد و روش میکنه و بعد این ادبیات ریشه میدونه به در کشورهای دیگه و از جمله به ایران ما بالاخره میرسه. و زمانی که به ایران میرسه شخصیت هایی که در این زمین
بودند و کار کردن ادامه دهنده به اصطلاح به نحوی همزمان نیست البته، ولیکن این نتیجه این تفکر هستش. حالا شما به هر حال در نظر داشته باشید، من یک کمی آرام میگم به خاطر این که اینجا اعلام میکنه که اینترنت شما یه مقدار ممکن ادامه به نحوی همین ادبیات جدیده صادق هدایت به همین ترتیب، بزرگ علوی به همین ترتیب، و اینها کسانی هستند که در این مسیر داستان نویسی و رمان نویسی حرکت می کنند. ادبیات مدر به خصوص داستان نویسی، رمان نویسی، رمان های بلند یا کوتاه و همچنین شعر، اصلا از ویکتور هوگو به عنوان نویسنده صحبت کردیم و حالا برسیم به یک شخصیت دیگر در ایران خودمون که اون هم آل احمد هستش. و میگویم آل احمد یا ارتجاع فکری، البته برای اینکه انصاف داشته باشیم این نکات رو در نظر بگیرید. آل احمد متولد 1302 و در واقع او در سال 1348 درگذشت. در واقع چندان زندگی نکرد، 46 ساله بود. او به عنوان نویسنده، منتقد ادبی و در واقع مترجم بود. و در ضمن باید اضافه کرد که او در ضمن یک ایدئولوژ بود. شهرت او در دهه 40 بود، همون که گفتم 1348 مرد، ولی در دهه 40 در واقع برجسته بود تأثیرگذاری او در جنبش روشنفکری ایران و در جنبش در واقع فکری مربوط به امر سیاست در ایران. همسر او سیمین دانشور بود و خود او خیشاوند در واقع سید محمود طالقانی آخوند دیگر بود. کارهایی که او کرده بود در زمینه ترجمه از جمله از آندره ژید، یونگر، یونسکو و داستیفسکی که به هر حال این نویسندگان برجسته‌ای بودند. نوع داستان نویسیش متأثر از جمالزاده و هدایت هستش. زبان محاوره و به اصطلاح روزمره رو در کتاب‌های خودش، مدیر مدرسه و نفرین زمین و غیره، اینها به کار میبره. ولی به خصوص اونجایی که آن احمد واقعا مطرح، نه به خاطر این کتاب های به سرار داستانیش، به خاطر انتشار کتابی تحت عنوان قبضدگی. احمد فردید که یک فیلسوف نوعی اسلامگرای نوعی بدون به اون رجوع میکنن که به شکل در واقع شفاهی بوده، فیلسوف شفاهی، از جمله ویژگی هایی که او داشت استفاده از مفهوم قبضدگی بود که او به یک معنای منفی به کار می برد و آل احمد همین مفهوم رو میگیره و تبدیل میکنه به کتاب خودش قبضدگی، که این قبضدگی در واقع تأثیر بسیار بسیار بزرگی در ایران اون زمان داشت، در سالهای
40. مطلب چیست؟ مطلب این به صلاح نبزدگی در این استش که او میگوید بله علیه غرب باید بود، ماشین رو غرب به وجود آورده که ما رو ویران بکنه، شهر رو ویران بکنه، و شرق یعنی تمدن اسلامی و صد مقابل در واقع غرب‌زدگی چه چیزی هست؟ اسلام هستش. اسلام صد در برابر غرب‌زدگی هستش. و باز اضافه میکنه از واجبات غرب‌زدگی این هستش که در واقع به زنان برخورد میکنه، آزادی دادن به زنان هستش. بله، یک نگاه ضد زن. بنابراین ویژگی برجسته آل احمد نوعی ارتجای فکری علیه غرب. غرب برای او علارغم اینکه کارهای ترجمه کرده، ولی بلافاصله فاصله میگیره از این ذهنیت و خودش رو تبدیل میکنه به نیروی فکری در خدمت اسلام و آنچه که از غرب میآید مانند کرگدری هستش که داره شخ میزنه و داغون میکنه. پس بنابراین ما باید به عنوان شرقی در درون اسلام بریم بخزیم، خوب بچسبیم و بنابراین در برابر ماشین، در برابر غرب ایستادگی بکنیم و به اصطلاح هویت خودمون رو نجات بدهیم. و در اینجا هست که تمام در واقع ذهنیت کور و ارتجاعی او بر روشن میشه و در این لحظه تاریخی هستش که این وهمی که وجود داره که اسلام میآید و به شما کمک میکنه، او با تمام قدرت خودش این ماجرا رو مورد استفاده قرار میده و بنابراین اسلام سیاسی، اسلام فرهنگی رو آبیاری میکنه. و البته خمینی هم کتاب او رو یعنی غرب‌زدگی رو خونده بود و بسیار بسیار موافق کتاب غرب‌زدگی بود. بنابراین با توجه به اینکه وقتم تمام شد، تا این نکته رو در نظر داشته باشید که خود آل احمد تجلی یک در واقع تفکر ارتجاعی علیه غرب، علیه دموکراسی، علیه آزادی به مفهوم مدرن خودش بود و بنابراین راه او راهی هستش که عملا به اسلام خمینیستی می انجامد، اسلام خمینیستی که امروز نیز ادامه دارد. سپاس از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همگان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 20 اوت 2026 برابر با 29 مرداد 405 در چند زمینه صحبت خواهم کرد. پیشا پیشم عرض کنم که این هفته اون 15-20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخهایی که دوستان در این برنامه زنده ارسال خواهند کرد و چون زمان هست و اگر پرسش پاسخی باشه حتما پاسخ خواهم داد. خب این هفته صحبت خواهم کرد از خود ترامپ که محاصره سنگین بزرگترین محاصره تاریخی رو گفته اعمال میکنیم و گفته که روز موعود اون کدی که نوشته دیده کوبنده و خفه کننده خواهد بود برای این رژیم. اون به همراه تحریم ها و تعلیق های تجاری که امارات متحده عربی هم اختصاص داده که به رژیم این هم ضریب خواهد زد، چون بالاترین رابطه تجاری رو و صادرات رو و واردات رو با خود رژیم داره، تقریبا 30%. سپس سفر قالیباف خواهد بود به عراق که این هم حائز اهمیت برای ما، مخصوصا تو این شرایطی که رژیم هم گیر کرده و دستش تو حناس و داره خطش رو جمع و جور میکنه برای عراقی ها. تو این شرایط بالا پایینی هاشو خواهم گفت که خیلی مهم هست. سپس یک بحثی خواهم کرد به نام پهلوی عامل دو قطبی سازی. آیا این چیزی که مخالفین پهلوی عنوان میکنند، پهلوی چنین نقش و تأثیر داشته تو جامعه، توی این جنبش و توی این انقلاب یا نه؟ و سپس از پاسخی آقای داریوش اقبالی دادند در رابطه با اون ترانه توهم توطئه به اینم خواهم پرداخت، کوتاه البته. و یک خبر خوشم دارم، خبر خوشم اینجوریه، خبر خوشی که مجاهدین دادن که تو سایتشون نوشتن و همچنین تو تلویزیونشون تبلیغ میکنن که مجاهدین خلق میخوان به زندان فردیس کرج که تو دست رژیم هست و مشکلات بهداشتی داره، فاضلاب روانه اون هواخوری ها شده، اونجا کمک برای بازسازی اونجا بدن. خیلی جالبه، انگار دارن نقش یه آدم خیر، خیرخواه، مثبت بازی میکنن. این خبر خوشه. خبر خوش از این جوان که خب طنز و مسخره است، یعنی اینم شرح خواهم داد که ریشه هاش چیست. خب دیروزم که هم 28 مرداد بود و هم آتش زدن سینما رکس در آبادان و اون فاجعه که 460 نفر در آتش سوختند، میگفتن کار رژیم، اما کار خود همین آخونده بوده، دیگه تو جزئیاتش وارد نمیشیم. اینا با این شیوه ها سر کار اومدن، اما همین دروغ ها، همین دروغ هایی که 57 بار پهلوی محمد رضا شاه کردند، الان هم همون روند رو دارن ادامه میدن به نوعی دیگر. چون عصر اینترنت نمیتان دروغ بگن، سعی میکنن که جریان سازی کنن، حباب ایجاد کنن، هی سوال ها و ترم های جدید علیه پهلوی ایجاد کنن یا علیه انقلاب ملی و به نوعی باعث خستگی و از بین بردن روحیه و انسجام مردم باشن، چون منافعشون با انقلاب ملی سازگار نیست. به همین دلیل اساسا راجع به انقلاب ملی صحبت نمی کنه، یا اون قتل عام دیماه و جای بس و تعجبه انقلاب به این قدرتمندی قوی که در 12 روز بسیاری از شهرها رو فتح کرد به گفته خود عناصر این رژیم، و چیزی که خود رژیم میگه بیش از 3100 خورده ای کشتن و آمارها بسا بسا بالاتر از این هاست، من حالا دقیق نمیتونم بگم 30-40-50 هزار تا، ولی میدونم که آمارها از اون چیزی که رژیم میگه بسا بسا بیشتر هست. پس بریم تو صحبتهایی که امروز خواهیم داشت. پیشا پیش عرض کنم که امروز قائم حسینی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که دو نفر رو تو خیابون میخواستن در ملأ عام دار بزنن، اونم اعدام شد. خب این معروف به آریان بوده، تبع افغانستان بوده، از همون اعتراض کنندگان کف خیابون انقلاب ملی ایران تو دیماه 404 بوده و اینو جرماشو گفتن کشتن سلاح و ایجاد رعب و وحشت. و حالا سلاحش از کجا رو آورده؟ هیچ سند مدرکی نیست. ایجاد ناامنی و محارب و افساد فلعرض و تخریب اموال عمومی. اینجور جنایت ها رو در ادامه اون قتل عام دیماه دارن انجام میدن و متاسفانه اپوزیسیون، مدعیان اپوزیسیون، نمیتونم بگم اپوزیسیون حقیقتا، نه اینکه از بدبینی ماها، نه اینکه میخوام کمرنگش کنم، آخه یه نفر که مدعی اپوزیسیون هست باید کوکش علیه رژیم باشه، نه اینکه ضد پهلوی باشه. دشمن یکیه، مخصوصا دشمن اصلی حاکم، که این همه جنایتش نه تنها داخل ایران، منطقه و جهانم با آشوب کشید که امروز عرض خواهم کرد. پس یک خواهشی هم دارم از دوستان، چون قائم حسینی همون آریان عزیز که همین امروز اعدام شد، به طبع خانواده‌اش هم نمیتونه صدا و رسای فرزندش باشه. من امیدوارم هر کسی میتونه از دستش برمیاد خانواده اینها رو تنها نذاره این نام که طبعیت این طبعی افغانستان بوده، به کمک مردم، به کمک آزادی، بر علیه این فاشیسم مذهبی حاکم اومد تو کف خیابون، این ناپیدا بمونه و تنها و بیکس. خب یک چیز جالبی هم که هست، ما خود ترامپ پیامی که داد تقریبا این رژیم رو تعیین تکلیف کرده و صحبت از این کرده که روز موعوده. بعد همون اصطلاحی که برای روز شروع یک جنگ و یا یک عملیات استفاده میشه با حروف اختصاری دی که مخفف دی هست، این رو یک کد که استفاده میکنن برای آغاز یک جنگ یا شروع جنگ، این اون جنگ جهانی اول و اون نبرد نورماندی که تعیین کننده بود. پس این از این بابتی که ترامپ استفاده کرده، حتی کلاه لینزی کراپ هم اونم همراه با خودش که عکس ترامپ هم داشته، ترامپ اینو بازنش کرده که همون پیام لینزی گراهامو که ما عظمت رو دوباره برمیگردونیم. حالا این قسمت خب بخشش تبلیغاتیه، همونجور که میگه ما نمیدونم ایران رو برمیگردونیم به عصر حجت یا نابود بکنه فلاینا، خب اینم بخشی از فضای تبلیغاتشه، اما یه واقعیتی هم است. از اون روزایی که همش یه روز دیگه صلح میکنیم، یه روز دیگه آتش بس میشه، یه روز دیگه که به قرارداد مثلا میرسیم، گذشتیم رسیدیم به این نقطه ای که الان تماما رژیم میبخشید، خود ترامپ تمام عیار کمربندش صفر کرده برای سنگین ترین محاصره تاریخ، اونجور که خودش عنوان میکنه. پس این تحریم ها با تحریم های پیشین تفاوت داره، اشتباه که نشه. اون تحریم ها بیشتر ابزاری بود برای مجازات کردن و محدود کردن این رژیم، اما حالا فشار به عنوان ابزاریه برای وادار کردن رژیم به تسلیم، همچنان که خودش گفته من تسلیم میخوام ولا غیر، و نابودی هسته‌ای، یعنی رژیم هسته‌ای نخواهد داشت، یعنی بمب هسته‌ای. و به همین دلیله که این محاصره تقریبا کارایی بالایی خواهد داشت، چون همه کشورها هم تهدید کرده، هر کسی نخواد همراهی کنه، بخواد دور بزنه تحریم ها رو کمک کنه به رژیم، با مجازات سخت آمریکا مواجه خواهد شد. نگفته چی کار میکنیم، ولی به هر حال تهدید معلومه که خیلی سنگین است. بیشترش هم از نظر من رو به چین هست. خب ایزن خود روسیه، و تو همین رابطه الان میفهمیم که دیگه تنگ هرمز اون کارایی هفته قبل رو برای رژیم نداره. علتهاشو خواهم گفت، چون دور میزنند این تنگه رو، نه اینکه تنگه رو دور بزنند، اقداماتی که رژیم انجام داده. چون از طرفی این تنگه رو که حتی ظریف هم میگفت اگر بیش از حد ازش استفاده کنید طولانی مدت میسوزه، کم کم داره این تنگه میسوزه، چون از 20 میلیون بشکه که روزانه وارد و خارج میشد الان حدود 15 میلیون بشکه، تقریبا دو سوم داره وارد و خارج میشه. ایزنی که خود این ترامپ یک کانال منظورم جدای از تنگ هرمز نیست، یک مسیری و کوریدوری رو راه انداختن که سمت به اصطلاح جنوب، اون نزدیکی های سواحل کشور عمان، که اونجا کشت تردد میکنن و حفاظت خود آمریکا هم هست. از اونجا که سیستم های راداری این رژیم هم ضربه خورده، نمیتونن کنترل کاملی داشته باشن. به همین دلیل که هست ترامپ هی میگه که ببین تنگه هرمز دست ماست، ما کنترل داریم نه رژیم. این حرفش تقریبا حرف صحیحی هست، چون رژیم نمیتونه همه کشتی ها رو کنترل و مورد هدف قرار بده. یک مورد دیگه هم هست، برای این کشتی ها حفاظت هوایی و گش قرار داده، خودش هم میده، حتی خودش چندین کشتی آورده اونجا و اون نفت ها رو بار میزنه میبره و جابجا میکنه. ایزن خود عربستان سعودی و امارات متحده عربی از این کشتی ها یعنی استفاده میکنن که با جابجایی نفت و این کشتی ها میتونن حمل‌نقل رو انجام بدن. ایزن خبرهایی هم بوده که حتی اون مسیرهای سختی که تو این تنگه هرمز کشتی ها امکان عبور مرور رو نداشتن، تو کف دریا صخره‌هایی بود که کشتی های سنگین و بزرگ قولاسای چند تنی نمیتونن حرکت کنن، نیاز به عمق بیشتری داشتن، خود آمریکا اون صخره ها رو در یک قسمت های از اون باری که تراشیده و از بین برده و امکان تردد کشتی های قول پیکر و چند تنی رو فراهم کرده. خب این گشت زنی ها این حفاظت هایی که خود آمریکا برقرار کرده و ناوگان یک اونجا داره، این کمک میکنه که به مرور این بشه. اگر از نظر من رژیم اونجا هم که میتونه تکنمود کشتی ها رو هدف قرار بده، نه به خاطر توانمندی های شناسایی ماهواره راداری خودش، چون اصلا امکان پذیر نیست طول 26 کیلومتری تنگه هرمز که تو خیلی جا این طول که بیشتر میشه، بلکه احتمالاً همونجوری که قبلا بود اطلاعاتی که از طریق روسیه دریافت میکنه به شکل ماهواره اهداف میده، این اون اهدافی که تو پایگاه های آمریکا تو عمان هدف قرار داد رژیم، که چندین سرباز هم کشته شده بود و صد سرباز هم زخمی شده بود. پس اینام هست. ترامپ هم میدونه که روسیه داره چنین کار انجام میده، اما مصلحت نیست که باهاش شاخ به شاخ بشه. پس اینم از این واجد. و ترامپ تهدید کرد که هر کشوری هم که به ایران کمک کنه سنگین مجازاتش میکنیم. ولی حرف چیه؟ حرف اینه که میگه هیچ کس به اندازه من به این جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق نداده. واقعا هم راست میگه. از اون جنگ 12 روزه که به جنگ کشید، بار دوم که مذاکره چندین نشست، یک سال و نیم الان این ادامه داره، باز هم رسیدیم به نقطه سرخط، یعنی صفر. نه تنها صفر، بلکه الان ادعای تنگ هرمز هم داره، میگه از بمب‌اتم قوی‌تر و کوتاه هم نخواهیم آمد و از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی منتقل شده. حتی نه تنها کشورهای حوزه خلیج فارس، بلکه حتی می کشورهای ناتو رو حمله میکنه بهشون، به کشور اتحادیه اروپا. به طور نمونه از قبرس هم صحبت کرده و از بلغارستان، و اتحادیه اروپا هم تو این رابطه جوابشو داده که اگر حمله بشه ما متحدن از اون پیمانی داریم توی ناتو به هر کشوری که حمله بشه جمعا پشتیبانی خواهیم کرد. پس این رژیم قابل مذاکره نیست و تهدید کرده که هر کشوری هم که کمک کنه یا با رژیم تجارت داشته باشه با مجازات بسیار سنگین مواجه خواهد شد. این قسمت های حرفای ترامپ از نظر من مهمه، نمیشه اینو لفظی دونست، چون امری که داره اجرا میشه، خطیه که هفته قبلم گفتم، خط جدید ترامپ گفته که من امروز کوبنده ترین عمل اقتصادی که تاکنون علیه هیچ کشور انجام نشده رو که دارم انجام میکنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاس بی سابقه ای است. همچنان گفته که هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کار، فرودگاهی، ارگانهای دولتی خود اجازه دهد که هر گونه راه نجاتی، هر گونه، وقتی میگه هر گونه یعنی داخل گیوم است، به غیر اینها حتی، راه نجات برای ایران فراهم کنه، با عواقب بسیار سنگینی مواجه خواهد شد. بعد همچنان گفته ما دریای هواییش رو زدیم و فلان و فلان، اما کشورشون به موی بنده رو بایستی اینو در جا ندید، فقط به تارمو ندید. منظورش اینه که این فشارهایی که بیاد قابل تحمل براش نیست. همچنان که همتی رئیس بانک مرکزی هم گفته که اصلا ما هیچ صادرات و وارداتی نداریم. موجی برنامه‌اش پرسید و اون خانومی که هست که چقدر صادرات و واردات داریم، که گفته هیچ اصلا. بعد گفته اصلا هیچ هم نمیتونیم واردات داشته باشیم. موجی اصلا صادراتی نداشتیم، هیچ پولی هم نداریم، کسب نکردیم. این وضعیت این رژیمه. حالا این واقعیت هست. خود ترامپ حرفای دیگری که توی چهار چوب بحث زده، گفته اتفاق دیگری هم که بحث افتاد اینه که مردم گزینه‌های دیگری هم پیدا کردند، گزینه‌هایی که قبلا حتی به فکر آنها هم می‌رسیده، عین تگزاس، آلاسکا، لوئیزیانا و جاهای دیگر، یعنی همون بخش صادرات و غیره اینا که میتونن که تامین کنن. تقریبا از 20 میلیونی که قبلا میرفت الان تقریبا 10 میلیون داره از همین تنگ هرمز میره، 5 6 تا هم داره از اون خط لوله فجیره و غیره اینا داره میره. اون خطم امارات متحده عربی هم داره تقویت میکنه و این مسیر دارن پروارتر میکنن، روش کار میکنن که بتونن از این گروگانگیری که رژیم کرده بیرون بیان و اقداماتی کردن. خب حتی خودش هم گفته لوله‌های زیادی هم در حاله که ساختنه که رکورد جدیدیه. بنابراین فکر میکنم که تنگ هرمز دیگر به اندازه اهمیت گذشته نخواهد بود. این رو نه تنها ترامپ، بلکه دو سه تا از تحلیلگرها و رسانه‌های دیگر هم این رو گفتن، از هفته‌های قبل هم گفتن، زمزمش هم بوده. الان تنگه هرمز با این روندی که میره، من نمیگم میشه یه کارت سوخته، نه کارت سوخته نیست، اما از اون اهمیتی که رژیم جهان رو به گروگان گرفته بوده، اقتصادش و صادرات و وارداتش رو داره هی کاسته میشه، و اگر همین روند ادامه بره این برعکس میشه، سرشکم میشه رو خود رژیم، چون تباهش خیلی سنگین بوده. صدای پزشکیان هم در اومده بوده که ما نمیتونیم با این دخل و خرجی که داریم کشور اداره کنیم. به نوعی همین حرفا رو زده بوده. بی خود نیست که همتی هم میگه اصلا درآمد ما از فروش نفت به صفر رسیده. این واقعیتی که نفت صادر نمی کنیم. خب ما اینجا به تغییر موازنه ای روبرو شدیم تو تنگه که حتی این رژیم به رغم همه تهاجماتی کرده بود نتونست به اون اهدافش برسه. حتی دوتا موشکی زد به امارات متحده عربی، حتی یک کشیش رو توقیف کرد، روونه کرد به سمت بندر عباس که همین پیروز داشت حرکت که میکرد، مصادره کرد. خب این باعث مواضع خیلی تند کشور ابوظبی شد و این کار سخت کرد که برای خود این رژیم. خود ریک اسکات که سناتور جمهوری خواه مال ایالت فلوریدا، اون هم میگه ترامپ ممکنه که ناچار بشه جنگ تمامی رو علیه رژیم از سر بگیره، چون میگه این روندی که این رژیم داره میگه ممکنه، فکر میکنم که مجبور خواهد شد که دست به چنین کاری بزنه. به تبع محاصرم به تنهایی نمیتونه عمل کنه. اگر رژیم به نقطه ضعف بکشه اون وقت اقدام نظامی هم خواهد بود. در فرایند این معاصر اقتصادی و فشارهای دیگر کشورها آورد و اقداماتی که رژیم خواهد کرد عکس عملشون خواهد داد، به تبع جنگ در پیش هست و جنگ نهایی و جنگ آخر. بایستی ببینیم که رژیم چه واکنشی نشون میده. رژیم امکان هیچ گونه سازش و صلحی با آمریکا نداره، غیر ممکنه تو ذاتشه. اگر بخواد سازش کنه، اگر بخواد کوتاه بیاد، همین محسن اژه‌ای گفت ما هم با کوتاه مواجهیم، هم با فتنه مواجهیم و هم با نمیدونم دشمنان نمیدونم فلان. خب اینا اصلا کودتا غیر اینا که منظورش از درون سپاه که نیست. کوتاه کودی که برای مردم استفاده میکنن و همین درگیرها، فتنه هم برای همون فتنه سال 88 از درون خودشون. رژیم اگر صلحی داشته باشه با آمریکا، به تبع این میریزه تو تضادهای درونیش و کسی نیست که با همه این دو جنگ که بوده، با کشتن خامنه این همه هزینه دادن، آخرش برسن به صلح میگن خب چرا روز اول این کار نکردی. پس اینجا هم همه پیشبینی ها هم به اصطلاح این است که بعد این مدت ترامپ علهای مجبوره که دست ببره به اصطلاح. هفته قبلم گفتم حتی واشنگتن پست هم این بار اذعان کرده که به نظر می اومد که آینده سیاسی ونز و حزب جمهوری خواه و خود ترامپ دوچار اختلاف شده، چون ونس میگفت که مسئله اصلی ما بنزینه و بعد از اون دوم مسئله هسته ایه. هم ترامپ هم کاخ احساس سفید هم یکی از مقامات اومد گفت نه، اصلا ترامپ خیلی صریحا گفت که نه، مسئله هستی مسئله اصلی ماست، مسئله که بنزین هم هست، هیچ تغییرم نکرده و نخواهد کرد. خب اینجا با اینکه ترامپ به نوعی حتی تلویحا گفته بود که بهتره که ونس رئیس جمهور آینده بشه، یه نیم نگاهی هم به مارکو روبیو هم داره. این وضعیت کنار زدن ونس به این شکل، معلومه که خطی که ونس میرفت شکست خورد و عاقبتی نداشت جز اینکه ترامپ تحقیر بشه. از بس کوتاه اومد اختیارش داد به این جی دی ونس که این خط رو پیش ببره. البته خودشان بی تقصیر که نبود، اشتباه کرد. خب موضوع دیگر که ترامپ این تهدیدات کرده مقامات رژیم یک درس فقط لفاظی کردن، فقط لفاظی. عباس راهچی میگه اصلا عملیات اقتصادی هم تحریم ها علیه ایران فقط برای انحراف افکار عمومی آمریکاست. کاظم غریب‌آدی معاون وزیر خارجه هم میگه که همین پنجشنبه ها همین رو صحبت کردن که اسم میگه اکنون نام شکست‌های بعدی رو جنگ اقتصادی گذاشتن. باشه خواهیم دید، ولی حرف مقامات اقتصادیتون همین این بار از همتی گفتم، هفته قبلم از وزیر از اتاق بازرگانی گفتم، گفته فجایعی داریم، اگر بخوایم با نفکش نیاریم پیاده حمله کنیم که کار سنگینی است، امکاناتش هم که نداریم، چهار برابر قیمت اون کالاهایی که میاریم بیشتر خواهد شد، فقط تو قسمت حمله قشاج اگر بشود این کار رو کرد. حمیدرضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس است، خیلی هم فالانجی، همین پنجشنبه هم گفته تغییر تمرکز آمریکا به تنگه هرمز نشانه ناکامی ائتلاف نظامی آمریکاست. خب پس رژیم کوتاه نیامده و نمیخواهد بیاد. سخنگوی سپاه هم گفته در جنگ احتمالی آینده از تسلیحات مخربتر و پیشرفتر استفاده می‌کنیم، تهدید کرده که گفته شامل نسل کلاهک ها با دقت اصابت و برد موشک ها خواهد بود، یعنی هر تهدیدی خواهند کرد. و به همین دلیل که حتی تو همین چارچوب منابع دولتی عراق هم آقای علی زیدی نخست وزیر کشور از سوی گروه های مسلح نزدیک به تهران رو تهدید کردند که گروه حزب الله عراق بوده، نه منظور حزب الله لبنان نیست، در عراق هم گروهی است حزب الله لبنان که از نیابتی های رژیم تهدید کرده به هر نوع میخوان این فشاری بیارن. این انگیزه مختلفی داره و اینو تو بحثی که بعدی هست انجام خواهد داد. خب ما توی این بحثایی که میخوام انجام بدم، یه موضوع هم راجع به خود کشور اسرائیل است. یه حمله کرده بوده به خاک سوریه که قسمت جنوبی 70 کیلومتری مرز ترکیه، با اینکه نخست وزیرش گفته که ببین ما قبلا سوریه رو هشدار داده بودیم که آقا جون این کارو نکنید، ولی داستان چی بوده؟ داستان این بوده که فرودگاه هایی که تو 70 کیلومتری مرز ترکیه بوده تو داخل سوریه، اونا رو بازسازی کردن و عناصر نظامی ترکیه رو آوردن اونجا برای بازی غیر اینا، که سوریه مدعی بوده که اینها رو فقط که به عنوان فنی آوردیم و اسرائیل هم گفته آقا جون این کار رو نکنید. و ترامپ قبلا، حتی خود منم رد کردم این کار رو، حمله که به سوریه رو، ولی الان موضوعش مشخص شده، ترامپ هم توی رابطه سکوت کرده، حاضر نشده محکوم کنه اینا رو، یعنی ترامپ هم اجازه نمیده که ترکیه هم بیاد اونجا نقشی داشته باشه. و معلومه که اطلاعاتی که اسرائیل دارن بسیار قوی و دقیق هست و سر همین ورق رو برگردوند و تمامی اون باندای فرودگاهی که جدیدن هم آسفال کرده بودن، ساخته بودن، همه رو که بمبارون کرد و یک دو انفجار هم تو شهر در آما داشتیم. اما موضوع بعد تحریم هایی که و تعلیق واردات صادرات و معاملات اقتصادی هست که امارات متحده عربی با رژیم داشته. از تقریبا از دو روز پیش این تحریم رو کرده، اینا خیلی صدا کرده، از طرفی میگن که این کاری که امارات متحده عربی کرده هم قبلش ترامپ باهاش زنگ زده صحبت کرده و هم مارکو روبیو، و بعد اون خود کشور امارات متحده عربی این تصمیم رو به اصطلاح اتخاذ کرده و این خیلی سنگین بوده. واقعیت اینه که از 9 اسفند، یعنی همون 28 به اصطلاح که فوریه، نه از 28 فوریه 2026 همون تقریبا 9 اسفند آره که میشه رژیم حدود 3000 تا حمله موشکی و به اصطلاح پهبادی داشته به سمت امارات متحده عربی که بالاترین تهاجم به این کشور داشته، حتی به اسرائیل اینقدر حمله نکرده بوده و این حملات فقط شامل پایگاه آمریکا نمیشد، بلکه اصلا زیر ساختاش رو میزد، اون منابع حیاتیش رو میزد، فرودگاه ها، بنادر، اون تأسیسات نفتی، حتی نیروگاه های آب شیرین و شبکه های انرژی و مناطق مسکونت و هتلاشون رو زده بود. این تو اخبار ها بوده، ولی اینجا تصمیم میگرفت که چنین کاری رو که انجام بده. ما یادمون باشه تو جنگ پیشین اخباری هم داشتیم، حتی اسرائیل سلاح‌های پدافندی فرستاده بود برای امارات متحده عربی، حتی سامانه لیزری فرستاده بوده، حتی اون گنبد آهنین فرستاده بوده و مستشارهاش و نیروهای نظامیش هم اومده بود. یعنی امارات در میون شش کشور خلیج فارس خیلی پیشتر و جلوتره به پیمان ابراهیم که استراتژی خود ترامپ هست و عملا باهاشون کار کرده. اما واقعیت چیه؟ شریانهای تجاری این رژیم جمهوری اسلامی رو که قطع میکنن، شامل بانکهای صادراتی که تو فقط توی شهر دبی که شهر تجاریش هم هست 7 تا شعبه اونجا داره، تقریبا 90% تبادلات این رژیم از این طریقه و 30% واردات و صادراتش هم توی همین کشوره. بعد تمامی پولهایی که جا به جا میکنن، صرافی ها هم که چند وقت قبل بهش حمله کرده و دوست ما قبل و اینا، این فشار ها بیشتر میشه. این کار امارات توسط خود رهبرانش نیست، بلکه از نظر من با هماهنگی ترامپ، فقط هم یه تلفن هم نیست، برنامه‌ریزی کرده و اگر این سرایت کنه به کشورهای دیگر به هر طریقی، این تحریم هایی که ترامپ گفته بسا سنگتر خواهد بود. پس به همین جاست که این، ما حتی تو خبرام داشتیم که دوتا خواننده کنسرت هایی داشتن که همین افزایش تهدید هایی که بوده که موشک میزنن، پهباد میزنن، دو تا خواننده معروف بوده که خانم شکیرا بوده و کریستیانا بوده، کریستیان آگیلارا بوده، که این کنسرت هاشون هم لغو شده، معلوم نیست که برگزار خواهد کردن. خب اینا هم ضرر زیانات هایی که خود امارات داره به لحاظ سیاسی فرهنگی و تقریبا توریستی بهش به وارد میشه. فقط تو سال 2024 تبادلات و تجارتی که دو جانبه که داشتن حدود 28 میلیارد دلار بوده. خب این بالاترین تراز تجاری که رژیم با سایر کشورهای دیگه، مثلا در قیاس با سایر کشورهای دیگه رو خود امارات متحده مثلا باهاش داره. پس اینجا حتی خود امارات بزرگترین مبدا واردات کالا به این رژیمه که بیش از 30% از کل ارزش واردات این رژیم هم به خودش اختصاص داده. اما مهمترین چیزی که این هفته در کشورهای منطقه بوده، به غیر این، سفر قالیباف بوده به کشور عراق. این خیلی حساسه، چون قبل از اینم ما خبرهایی داشتیم که حتی نوری مالکی هم با کاردار سفارت خود آمریکا دیدار داشته و آمادگی رئیس فهرست دولت عراق، یعنی دولت قانونی که اسم میبخشید، اسم اون حزبی که خود مالکی رسش دولت قانونه، برای کمک به خلسلاح نیروهای نیابتی رژیم بوده. خب این خیلی عجیبه، اونم کی؟ تقریبا 3 روز قبل، یعنی پسا سفر قاآنی که 4 روز پیش بوده. تازه نوری نیابتی، این نوری مالکی جز نیروهای اصیل نیابتی بوده که دو دورم حاکم بوده 8 سال که در کشور عراق که

رهبر عقیدتی. حالا اینها افتادن توی چارچوب، تو چارچوبی که دارن خط آمریکا رو پیش میبرن، نه از رو میلشون، سر فضای سنگینی که در آمریکا هست و خلسلایی که دولت گفته حتما اینو پیش خواهیم برد و کوتاه هم نخواهیم آمد، پشتش هم آمریکاست. پس از سفری که آقای زیدی نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار با ترامپ داشت، این انگار که خنجری زدن تو قلب این رژیم. به تبع از زیدی مخری آمریکا نیست، ولی از نظر من نزدیکیش بیشتر با ترامپ، با آمریکاست، چون دنبال صلح، دنبال حل مسائل اقتصادی و توسعه است، نه دنبال جنگ و ویرانی و تنش و درگیری. و اگر جایی هم با رژیم میره، ناگزیره که فقط که بخاطر که درگیر نشه با این رژیم داره کار میکنه. حتی هادی عامری هم که رفتار کتاب حزب الله علیه نخست وزیر رو عجولانه، صادلانه و تحریک کننده رو توصیف کرده، علتش اینه کتاب حزب الله، این همراه با حزب الله تهدید کرده بودن این نخست وزیر فعلی رو، و چون اینا تاکید کردن که انحصار سلاح فقط در دست دولت قانونیه و این یک تصمیم ملی عراقیه و هر تدبیری که در مورد این اتخاذ شود با اراده عراقی خواهد بود، عراقی ها قادرند با مسئولیت کامل و شایستگی بالا این مسئول رو اداره کنند. یعنی هادی العامری هم این حرف نوری مالکی تو رابطه با خلع سلاح و بر علیه حرفای حرفای اسماعیل قانی که 4 روز پیش رفته تو عراق و گفته بود که اگر خلسلا نیروهای نیابتی در عراق پیش برود، این ضربه سنگینی به ما هست. خب این فشارا هست، چون میگه این خنجر زدن از پشت به ماست، مخصوصا تو این شرایط. ما توی همین چارچوب سفر قانی که اصلا موفق نبود، 4-5 روز پیش دست از پا درازتر که برگشته، سفر عبدالناصر همتی هم که رئیس بانک مرکزی بوده، حتی دیداری هم داشته با ارزیدی سر اون پولهایی که نیازمند بوده پس بگیره، پولهایی که رژیم تو بانکهای عراق داره و به لحاظ تحریمات بانکی از سوی آمریکا نمیتونه تحویل این رژیم بده، رفته و باش چک و چونه بزنه. اما واقعیت چیست؟ سفر خود قالیباف هم که به عراق، که 2 روز پیش قبل از اینکه این قالیباف بده، 2 تا پهپاد حمله کردن به شهر اربیل در اقلیم کردستان و دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان رو که محل هم خودش بوده هم رئیس سازمان اطلاعات امنیتیش بوده، اونجا رو که حمله کردن مشخص بوده که هم پهپاد که مهمات انفجاری زیادی هم توش بوده مال ساخت رژیم بوده، هم از سوی رژیم ایران از داخل ایران که بسیار شلیک بوده. حالا اینا تکذیب میکنن که میگن ما این کار که نکردیم، ولی یکی دو مورد بودن، حتی میگن که اون 2 موشکی هم که به امارات متحده عربی 3-4 پیش حمله شده اونم مال ما نیست. میگن با پرچم های دروغین میان این دادر میکنن و این کار ما نیست. عباس راخچی هم اینو گفته بوده و به همین دلیل که بعد از این حمله ای که رژیم به اربیل و خونه مسرور بارزانی کرد که پسر بارزانیه، اون نیچروان بارزانی برادرزاده مسعود بارزانی هم دامادشه، این مسرور پسر اصلی خود مسعود بارزانی و نخست وزیره، و اینجا حتی خود مسعود گفته الان ما نگرانیم که این خود آمریکایی‌ها که اینجا رو بخوان کامل تر کنن، ما دیگه پدافندی نداریم، حفاظتی نداریم. اینا که سر قبر همین خامنه‌ای که میخواستن دفنش کنن، نیچروان رفته بود اونجا چاپلوسی هم میکرد. ببین یه ماه نشده حمله کردن به مقرشون و مقر نخست وزیرشون هم مورد حمله قرار دادن. این اولین حمله هم چندمین که حمله است. پس این رژیم اگر این رژیم
مذاکره می کرد.

0: اهل مذاکره بود قاسملو رو اونجوری سر میز مذاکره سرشو نمیذاشتن تو سینی، یا رهبری که دومشون رو اینا خوشخدمتی کردن که به ترامپ غیر اینا کانال وصل ترامپ به فرماندهین سپاه بودن. از غذا خود فرماندهین سپاه از 4 ماه پیش این خود ترامپ رو فریب دادن که به وسیله اینا، که ترامپ فکر میکرد که الان سپاه که داره با اینا مذاکره میکنه، تلفنی هم که تماس گرفتن تایید هم کرده که وحید امیری است و فلان فلان، خوشحالم شده بودن، همش پوچ از آب در اومد. پوچ از آب در اومد، نگه سپاه نبود، نخ سپاه بود، اما سپاه فریب داد همشون رو و اینجوری زمان خریدن و تونستن هم حمله رو به اصطلاح مانش بشن و هم یه وقفه ایجاد کنن برای بازسازی بیشتر از این ستون به اون ستون فرج. اینقدر طول میدن تا از نظر خودشون دوران ترامپ تمام بشود یا خسته بشود، یا حجم هزینه ای که کشورهای خلیج فارس، کشورهای اطرافش، اتحادیه رو آمریکا میخوان بپردازن صرف نکنه، دست از سر این رژیم بردارن. اما چنین چیزی نیست. توجه داشته باشین همین اتحادیه و میبخشید همین خونه مسرور بارزانی و اون سازمان امنیتی که حمله کردن، تقریبا همه محکوم کردن، یعنی هم کشور حوزه خلیج فارس، هم اتحادیه اروپا، هم در دولت خود عراق، هم نیروهای سیاسی عراق و هم خود آمریکا. یعنی اینقدر غیر قابل چشم‌پوشی بود که فشار آوردن به این رژیم، به همین دلیل قالیباف مجبور شد که سفر کنه که به اونجا. پس اینجا مسئول بارزان اینام نمیخوان کتابیان، میگن شما حمله کردین، سندش هم داریم، حتی دولت هم یه هیئت تحقیق تشکیل داده تو همین رابطه که اونم دستندر کار است. اما اهمیت عراق برای رژیم بعد از شکست حماس، برای سفر قالیباف میگم، ما بعد از شکست حماس، شکست کاملش از نظر من و زمینگیر شدن حزب الله، به نظر من این اهمیت بسیار بالاتر رفته، به همین دلیله که نیابتهای خود رژیم به عربستان حمله میکنن از داخل عراق به کشور عربستان. خود عربستان هم خواستار پاسخگویی این دولت شده و تشکیل هیئت به اصطلاح تحقیق شده که این چه کسانی هستن که حمله میکنن. و به همین دلیله که الان خود این نیابتی ها برای اینکه دست بالا داشته باشن، بعد از اون به دولت الزیدی هم حمله کردن، تهدید کردن که چشم در برابر چشم، یعنی میکشیمت. الان اون منطقه سبز عراق حفاظتش رفته بالا، چون اعضای دولت و اون کارکنان سیاسی، هیئت سیاسی ها بیشتر اونجان و این احتمال هست که دست به اقدام جنایتکاری بزنن و به همین دلیل هم همین سفر قالیباف که به اونجا خیلی سریع انجام شد. واقعیت اینه که عراق برای این رژیم از نظر اقتصادی، سیاسی، راهبردی اهمیتی بالاتر، نه تنها همتراز، الان بالاتر از خود لبنان داره. جهت نفوذ امورگرای اسلامی و ترکی دارن به کشورک منطقه، چون اینا برای تقویت اقتصاد خودشون و اعمال فشار بر جام جهانی، به عنوان این که رژیم تثبیت بشه یک نیروی منطقه، یک ابرقدرت منطقه است، نیاز داره به این نیابتی ها. توجهش باشیم، همین قاسم سلیمانی بود میگفت که ما یه بزرگراه داشتیم که از تهران سوار خودرو می شدیم می رفتیم عراق، اونجا می رفتیم سوریه، اونجا می رفتیم تو لبنان. الان واقعیتش اینه این کوریدور از سوریه قطع شده، فقط از تهران می تونن برن تو عراق. اگر نیابتی ها رو هم خر سلاح کنن، این دولت الزیدی که تمایلش به آمریکاست، به توسعه است، و البته تواره نداره که با رژیم تمام عیار قطع کنه و نمیتونم قطع کنه، فاقد این قدرت و به اصلا صلابت هست. اما اگر عراقم به صورت نرم نیروهای نیاتش خل سلاح بشن، فاجعه است برای این رژیم. دیگه کانال زمینی، کوریدور زمینی که گش بزنن تفریحی برن تا لبنان سلاح بدن نیست. توجه کرده باشین سلاحایی که بین مرز سوریه و لبنان کش میشه از طریق نیروهای احمد شره، از همین کانال های زمینی میاد میره تو سوریه، اونجا هم چون سوریه هست این هیئت حاکم جدید، اونجا هم کش میشه. بعضا ممکنه بعضی هم کش نشه و رد بشه به خود حزب الله که لبنان. پس اینم از دست داده این کوریدور. فقط یک کوریدور میمونه، کوریدور هوایی. کوریدور هوایی هم خب فرودگاه رو حاکمیت جدید که هست جوزف اون که داره با اسرائیل هم این مذاکرات انجام میده و رابطش هم با آمریکا بسیار بالا، اون کوریدور به اصطلاح که هوایی هم به این سادگی نیست. حتی مقامات رژیم را هم که میرن اونجا میگردن و چک میکنن. پس به همین دلیله که خود آمریکا 4-5 ماه پیش با تشکیل دولت توسط نوری مالکی اساسا مخالفت کرد، حالا هم در تلاش برای مهار گروه های وابسته جمهوری اسلامی که تلاش میکنه از نیروهای نیابتی خودش که زیاد هم هست، 70 گروه هستن. بعضی ها گفتن ما حاضریم تنبه خل سلاح که بدهیم، پذیرفتن، و بعضی ها نه. حتی اونان که پذیرفتن که هیچ، رژیم داره گروه های نیابتی جدید تو عراق تأسیس میکنه. اونجا میشه قارچ، چون ما اونجا بودیم، مثل قارچ میشه نیرو تأسیس کرد. واقعا اون زمانی که صدام سرنگون شد ما هم اونجا بودیم، تقریبا تا 12-13 سالی که بعدش اصلا آخونده اومده بودن شهر میخریدن، هتل میخریدن، زمین ها رو میخریدن، اینقدر جا رو خریده بودن اصلا تو تشخیص نمیدادی اینجا مثلا بغداد عراق یا مال خود این ایرانه. یعنی تا این حد، حتی تو اون شهرهای اصلیه که مذهبی که هست مثل کربلا و که نجف اینا، خیلی جاهایی که خریدن اصلا مال این رژیم هست، یعنی اینقدر ملک خریدن. بعد به همین دلیله که سعی میکنه این نیروها رو اونجا حفظ کنه و از طرفی اون حوصله‌ام داشته باشه که هر موقع میخواد موی دماغ همین اسرائیل و آمریکا بشه و همچنین در ضدیت با کشور عربستان سعودی. دیدیم که تو این هفته اخیر هم خیلی فعال شدن، امروز هم یک کشتی ربایی داشته باشن که با یک کشتی کوتاه رفتن با افرادی که مسلح و اون کشتی رو مصادره کردن. خب و به همین دلیله که قانی سفرش شکست خورد و به همتی هم پولی ندادن و حالا خود این قالیباف رفته. قالیباف هم رفته همون فرودگاه که پیاده شده، رفته سر همون جایی که خود قاسم سلیمانی که کشته شده بود، همونجا گفته که ما راه شهید قاسم سلیمانی رو اینجا ادامه بدیم و تمام عیار تو همین چارچوبیم. خب این معلومه که پیام میده به گروه های سیاسی که اونجا هستن و نیروهای نیابتش. واقعیت اینه که پشت پرده سفر قانی و قالیباف که چی بود؟ پشت پرده سفر قانی بود که حداقل زمانبندی خلصرا به نظر عقب یا اصلا که نشه. این موفق نبود و شکست خورد. همتی هم شکست خورد. اما پروژه‌ای که قالیباف داره پیش میبره تو بغداد، اون چوری که ساید تابناک عنوان میکنه، میگه تبدیل قدرت مقاومت از یک پرونده منازعه ساز یعنی نیابتی که خرج جنگای مثلا موضعی و لحظه اینا میشه، پرونده منازعه ساز داخلی، به یکی از پایه‌های نظام امنیتی پسا جنگ برای خودش. پس تبدیل قدرت مقاومت، یعنی همین نیابتش، از یک پرونده منازعه ساز داخلی در داخل عراق، به یکی از پایه‌های نظم امنیتی پسا جنگ، یعنی پسا جنگ 40 روزه که هست. خب پس اون نتونست حشرالشعبی رو مانع این که بشه خر سلاح بشه، حالا این هم تو همین چارچوب. واقعیت اینه که حتی مشاور امنیت ملی عراق هم قاسم نمودی هم همین چهارشنبه دیروز هم گفته که آقا جون قانون اساسی عراق اصلا اجازه نمیده که ما نیروهای مسلح خارج از دولت داشته باشیم و تهدید کنه کشورهای همسایه‌مون، یعنی قاطع واسادن جلوی همین خود قالیباف. موضوع دیگری که هست، قالیباف میخواد هر جوری شده با این اقلیم کردستان کاری کنه اونا کنار بیان، اونا هم کوتاه نمیان چون چندین بار حمله کردن، این بار دیگه دفتر نخست وزیرشون زدن با اینکه به این کار ما نبوده، ولی واقعیت های صحنه و اسناد و اطلاعات توش اصلا هیچ شک و شبهه‌ای نیست که انجا حمله شده و این میخواد دور بزنه. حالا اینجا دو مسئله هستن، آیا قالیباف میتونه با دست پر برگرده یا نه. خب این یه مقطع حساسیه برای این رژیم، نه قالیباف فقط، چون این یک اهرمی داره خود رژیم که قالیباف میتونه با این بازی کنه و اون نیازمندی صادرات دولت عراق از زیدی از تنگه هرمزه که نفت صادر کنه. یک دو بارم گفته، حتی سروشی هم گفته آقا جون یک امکان ویژه برای ما قائل بشین که ما بتونیم نفت رو صادر کنیم، ما داریم ضرر میکنیم، ما صادراتمون پایین اومده، ما فروش نداریم، ما نیازمند فروش این نفت هستیم. عراق هم فقط نفتشو داره، هیچی نداره، هیچی، دست خالیه. و اینجا ممکنه دولت عراق، دولت فعلیش، ناگزیر بشه یک پوانی باجی بده به این رژیم سر صادراتش، اما فکر نمی کنم از خلع سلاح کوتاه بیاد. فکر نمی کنم از ادامه امکان تهاجم از مرزهای عراق به کشورهای همسایه و یا به اقلیم کردستان باشه، چون به رژیم از داخل خود کشور عراق هم به اقلیم کردستان تهاجم شده. اینا رو فکر نکنم اینها اجازه بدن. واقعیت اینه که اساسا دولت ترامپ اون ترکیب دولت اون دولت قبلی که میخواست توسط نوری مالکی که رأی هم آورده بود، بالاترین اعتراف داشتن، چون با همدیگه که همپیمانی کردن بایستی دولت تشکیل میدن. ترامپ پیچی سر راه گفته آقا این نوری مالکی بیاد من قبول نمی کنم، هیچ کار نمی کنم باش. نوری مالکی که اینقدر گردن کلفت و فلانا کنار کشید تا این دولت رو مستر کار. یادمون باشه در سال 1390 اینا بود، تو همین حلوشی یک سال این برابر عیاد علاوی که از نیروهای ملی بود اونم اکثریت آورد، اون با دولت تشکیل میداد، همین دولت قانون و غیره اینا، همین رژیم پیچه سر راش نذاشتن اون اکثریت دولت حاکم رو ایجاد کنه، اونو پس دادن. ولی اینجا چون ترامپ پشتش بود تونستن این کار کنن. پس ما موندیم که این رژیم و این عباس میبخشید این سفر قالیباف نه از موضع قدرت بلکه از استیصال و ناچاری شرایط بوده که رفته اینجا. یکی به خاطر همین حمله مسرور که بارزانی بوده که جهان اومد پشت سرش باعث اونجا پاسخ میداد این مسئله حل میکرد، دوم سر نیابتی هاش بود که قاطع میخوان خلصلاح کنن، سوم هم که میبینه که این عراق پول میخواد، نفت میخواد، فلان میخواد، مجبوره که یک امتیازی بهش بده، یک امتیاز ازش اصلاحی بگیره. ولی از نظر من دست خالی برمیگرده قالیباف به لحاظ استراتژیک، یعنی دولت از زیدی با این همکاری سیاسی استراتژیک نخواهد داشت. این شکستیه برای اینها. موضوع دیگر پیروز بود که شنیدم که سوءقصد شده به جون آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران که سه روز قبل بوده و این با اینکه تو لس آنجلس هم بوده ولی این نیروهای رژیم حتی اونجا هم ولش نکردن، حمله کردن الان تو بخش مراقبت های ویژه اون بیمارستان که بستریه، تا الان هم هیچ خبری که ندارن. خب این دردناکه و خب اتب هر کسی محکومش میکنه، ولی جالبه که رژیم به همه حمله میکنه. از قضا تو این دوره نه صرف هم به لحاظ سیاسی و حتی استراتژیک، بلکه حتی به افرادی هم حمله میکنه که طرفدار آقای پهلوی هم به نوعی. خب ایشون دنبال پادشاهی مشروطه هستن، توی اون دستگاه کار میکنن و این موضوع هم هست. از جانب دیگه توی همین چارچوب میگم، تو رابطه با پهلوی و انقلاب ملی، آقای پیر مارسل پالیو که رهبر حزب محافظه‌کار کاناداست، ایشون هم با آقای پهلوی تو رابطه با فشار آوردن به جمهوری اسلامی به اصطلاح صحبت کرده و حتی از آقای پهلوی دعوت کرده که به کانادا سفر کنن. جالبش اینه که رهبران پیشین حزب محافظه‌کار کانادا قبلا با مجاهدین و مریم رجوی ارتباط داشتن. تو هر دفعه اجلاس سالانه بود مثل آقای هارپر غیرنا اینا میرفتن به ایدان مریم رجوی، ولی رهبر جدیدش که الان هست این از پهلوی دار کرده و پهلوی هم دعوت کرده. اینا ما به مرور شاهدیم کسانی که در گذشته از مجاهدین پشتیبانی میکردن دارن تمایل پیدا میکنن به سمت آقای رضا پهلوی و این هم خودش از نظر من قابل توجه هست. اما موضوع بعد، موضوع پهلوی و دو قطبی سازی که پهلوی رو متهم میکنن که عامل دو قطبی سازی در جامعه است، در میان اپوزیسیون و مردم است. خب واقعیت اینه که این حرفا سریال دروغگویی هست، سریال بهانه سازی، توجیه سازی، یعنی هر روز یک موضوع رو پیش میکشن. این دو قطبی سازی هم چیز جدیدی نیست، قبلا هم خود فرقه رجوی هم این اتهامات به خود پهلوی زده در همین یک سال پیش و هر روز به اصلاح میان به نوعی همین اتهاماتو که میزنن آقای پهلوی. هدف چیه؟ هدف اینه که هر جوری به هر شکلی با هر ترمی با هر بهونه‌ای با هر عنوان‌سازی های جعلی دروغ و حتی معکوس وارانه سازی پهلوی رو متهم کنن. این که اصلا ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. من راجبش مشروعا توضیح کردم، آقا به پهلوی تنها چیزی که نمیخوره اینه، اصلا به پدر بزرگش هم نمیخوره، به پدرش هم نمیخوره، به خودش هم که نمیخوره. بعد این که خونشویی میکنن که اینم شریک جرم اون خامنه ای بوده توی این کشتار. اساسا تمامی کسایی که نسل 57 بودن، ما قبل اون بودن، همشون با تاریخ اسلام و علی و امرواس اینا همشون آشنان. وقتی عمار یاسر تو جنگ صفین کشته شد، چون حدیثی بود از پیامبر محمد که عمار یاسر به دست قوم ظالم و نیروهای ظالم و غیر اینا کشته خواهد شد، دیدن که وقتی این کشته شد فهمیدن اصلا صف علی و صف معاویه مخدوش بود، چون هر دوشون با پرچم اسلام می جنگیدن. وقتی عمار تو صف و تو سپاه علی کشته شد، تازه اون حرف محمدی هاشون اومد که اگه این کشته بشه این تو صف اسلامه و به دست ظالمان کشته شده. ببین چقدر اونجا اشتباه بود بین اینا، چقدر الان هم همین هست. خب بعد نه اینکه بگم این حرف درسته یا نه، روایت تاریخی رو میخوام بگم. اون زمان امرواسی بود که نقشه‌کش، استراتژیست و تقریبا مغز تبلیغاتی گوبلز معاویه بود. برگشت گفت اما یاسر رو کسی به کشتن داده که اونو برداشته آورده توی جنگ. و اینجوری با این توجیه باز اون حدیث پیامبر حذف کرد. اینجا من نمیخوام وارد بحث اسلامی بشم، وارد یه بحثی میخوام بشم که این حرف من سیامک نادری که سال 57 18 سالم بوده، چون 16 مهر 39 به دنیا اومدم، تقریبا 57 16 مهر دیگه 18 سالم شد. من از خانوادم و از تاریخ و این هیئتایی که بودین اینا رو حفظ بودین. اونایی که سیاسی و نه تنها چپ ها، همهشون حفظ بودن. ملی‌گراها اینا چون تو محافل ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلام بوده و عاشورا و علی و نمیدونم فلان و اینا بوده. اینا با اینکه این فرهنگ میدونن، این حرف هم میدونن، باز هم مثل امرواس، امرواس های 1405 1404 میان تو صحنه سیاسی و همون حرفا رو میزنن، حرفای امرواسی عین گوبلز هیتلر. خب من هفته قبلم صحبت کردم که راجع به این بیانیه نویسان ضد جنگ که 200 دانشگاهی بودن که صلح خواستن، اما یک کلمه از رژیم نگفتن که این رژیم بود که از 7 اکتبر پولشو داد، طرح میدونست، حمایت کرد، وقتی هم که کشتن تبریک گفت، جشن گرفتن اون طوفان الاقصی رو. همین رژیم بود که اولین بار صادق یک حمله کرد به اسرائیل. اسرائیل حمله نکرد به رژیم ها، اولین بار رژیم حمله کرد. 48 سال 47 سال جهان، آمریکا، همه مماشات کردن با این رژیم و این رژیم هار شده، اینجوری شده. عوض این که عامل اصلی، ریشه اصلی جنگ رو رژیم بدونن، هم در داخل ایران مردم میکشه نابود میکنه، هم در خاورمیانه جان این رژیم اختاپوس افسر بنیادگرایی جنگ طلب و کشورگشا، نه این که اون رگه های ضد امپریالیستی، ضد اسرائیلی، اسلام پناهی، مستضعف علیه ظاهر این چپ مقاومتی داره، مردشور این دانشگاهیتون که بره که از این صفت هم دارین سوء استفاده میکنین. این افراد حامیان اصلی این رژیم هستن در خارج کشور، اپوزیسیون باشرف هستن. من هفته قبل اسامی 4 نفر گفتم. فاطمه صادقی که دختر صادق خلخالی بود که میگفت پدرم به مقتضای شرایطش عمل میکرد اونجور که میکش، ای خاک بر سر تو که حتی یک کلمه راجع به پدر تفریح میزنی. سابقه تو هم معلومه، حرفاتم مشخصه، سابقت هم جا خواهم گفت. چرا امروز بازی مطرح کردم؟ پرستو فروهر بوده که اصلا نوبر دادخواهیه، میره داخل ایران. همین سال قبل پدرشو کشتن، مادرشو کشتن، سر بریدن، کارداجیرشون کردن، عوض این که رژیم و جنتکارشون مورد خطاب بوده از رو دادخواهی کنه، از داخل ایران همین پارسال 1404 که رفت اونجا بر علیه رضا پهلوی صحبت کرد. بی خود نیست که نگیم نوبر دادخواهی، ای خاک بر سر دادخواهی. اگه شماها تحفه ها برای هر انگیزه و منافقی دارین اینجوری صحبت کنین، یا مرس رو بخواد معاجه کنونه که به حرمت و کرامت این خانم توهی شده است، که چرا؟ که اسرائیل کار سیاه ها ما رو کرد، مرس میگفت، راست زن میگفت مرس. بعدا من روش خوش هستم وارد جنگ 40 روزم نشد. چرا؟ چون نمیخواست قیمت بده. همین ناتوی که میگو من وارد این جنگ نمیشم چون به ما نگفتین این منافع ما نیست، همین وقتی ترامپ یخشونه گرفت، دو سه ماه پیش که رفت مارک روتر رفت تو واشنگتن، برگشت گفت هم کار هسته‌ایتون که حمله کردین، هسته‌ایشو زدین کار درستی بوده، هم موشکیاشو که زدین کار درستی بوده ما تایید میکنیم، هم برای نیابتیاش حمله کردین زدین کار درستی بوده. آقای روته، اتحادیه اروپا، همه شماها چه مرگتونه که این همه کوتاه اومدین؟ البته امروز من خوندم نخست وزیر دانمارک گفته ما اشتباه کردیم، یک دشمن هم داخل اینجا داریم، همین اسلامگراها هستن. اروپا هم کم کم داره میفهمه، از 7 اکتبر به این ور 2003 کم کم دارن میفهمن با این کارهای تروریستی که هست، یه روز در برلین، یه روز در دانمارک، یه روز در آلمان با ماشین خود رو میرن تو جمعیت و کشتار میکنن. نمونه دیگه مهدی جام است. مهدی جامی، این هم به تحفه‌ایه. این آقا دانشگاهیه، اهل حقوق بشره، حوضایی که میدن خیلی بالا بالا مثلا هم که میبندن. اما داریوش آشوری آدم شناخته شده، یکی از چهره‌های شاخص فرهنگی و ادبیات و سیاست، رفته یه دیدار با پهلوی داشته، به خاطر این براش آرزوی مرگ کرده. تو اصلا حقوق بشر اصلا میفهمی؟ پلورالیسم میفهمی؟ انسانگرایی میفهمی؟ آخه تو میتونی، آخه آقای مهدی جامعه چماقدار، شما دانشگاهی هستین یا چماقدار؟ شما 200 دانشگاهی چماقدار هستین، شما رو چه به دانشگاهی بودن؟ چماقدارای زمان 58 57 همینجوری بودن. الان مدهای رژیم هم تو دانشگاه، الان دختر علم الهدا، دختر علم الهدا اون جنایتکار استاد دانشگاه است. من شما کم دارین از اونا، شما توی این رنجین، برچسب دانشگاهی زدین 200 دانشگاهی سرخا، شما سرخاهین. شما اگه سرخاه میخواد تو داخل جبهه مردم یکی یک حرف زده، یه حماده پهلوی کرده، حتی میگم درست، حتی میگم غلط، باید آرزو مرگش کنی. ای خاک بستر تو، تفاوت تو نه با فاطمه صادقی، با خود صادق خلخالی چیه؟ تو چماقدار نیستی، تو داری حکم مرگ میدی، تو خودت یک انبانی از صادق خلخالی هستی، انبانی از افرادی مثل گیلانی و لاجوردی هستی. من اتهام میزنم، حرف تو اینه. حمید دباشی کیفکش این اکبر گنجی، اکبر پونز بوده، یه مدت خوش مخفی کرد، الان دیگه تمام عیا تو چارچوب رژیم. عین این علی افشاری، اینم میگفت سقوط هواپیمای اوکراینی نه بخاطر اون شلیکای فلان اینا که مصاب وضع، بلکه بخاطر تحریم هایی بوده که قطعی یدکی نداشتن، هر جوری ماسمالی کردن. حالا همین چهار نفر، از همین چهار نفر سه نفرشون منهای پرستو فروهر، یک سال قبل اینا 320 تا امضا گذاشتن که به کمیته نوبل نامه نوشتن که اعتبار معنوی جایزه صلح نوبل رو از شیرین عبادی پس بگیرید، چون رفته یه دیداری با پهلوی کرده، عضو اون کمیته شده. آقا شما حقوق بشر میدونین چیه؟ اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونین چند تا ماده است یا نه؟ ماده هاش خوندی یا نه؟ میدونین این حرف شما نقض اعلامیه جهانی حقوق بشره؟ نقض اولی ترین حقوق انسانیه. ماده هاش خوندین؟ بعد شما میگین ما دانشگاهیم، اهل حقوق بشریم، دموکراسیم، خجالت بکشین. شما این موازتون این رژیم، این جلادان، این صفاکانه. این سه نفر فاطمه صادقی، مهدی جامی، حمید دباشی و دیگران دیگه امضا کردن همینو بر علیه شیرین عبادی. اما توجه کنین، و اون پرستو فرار که امضا نکرده اینجا با همین نشسته برخورد داره، اون تو بیانیه دیگه با همین آدم ها که من رو توضیح میدم نشسته کنارشون، اون 200 امضا رو برای صلح کردن. نگاه کنید این 320 امضا خیلی هاشون نه درون این رژیم هستن. من چند نفرشون رو معرفی میکنم برای که بگم این 3-4 نفر با کیا هم نشینن، میشینن پیش کیا امضا میکنن. یکیش حمیدرضا جلایی پوله، اعدام 59 نفر رو تو کردستان با این بوده، اون زمان که فرماندار که نقده بوده تو ماهای نخست سال 1362، که اینا رو که تعدادی از اینا هم زیر 18 سال بودن، یعنی کودک بودن، همگی رو به شهر تبریز انتقال دادن، همونجا توی یک دادگاه حکمشون رو دادن. بعد 12 خرداد 1362 همشون اعدام شدن. حاجی علایی هم واقع فرمانده وقت بود که دستور انتشار اون رو صادر کرده بود. اون زمان همه نیروهای کرد اون زمانی که بودن که مخالف جمهوری اسلامی بودن، همواره این جلایی‌پور رو مسئول این اعدام ها و نیز بسیاری از مسائل پیش آمده در شورش های اون سال 1357 تو کردستان های بودن و 58. یک جنایتکار میشینی کنار اینا با جنایتکارا امضا میکنه علیه شیرین عبادی. دومیش ماشاءالله شمس الواعظین. این شمس الواعظین که روزنامه‌نگار سرشناسی بوده، این الان 14 دی ماه 1404 با حکم الیاس حضرتی که اونم از اسطرباست، این به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی که دولت بوده، اینو به عنوان عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان منصوب کرده و تا الان هم که هست داره توی این منصب داره کار میکنه. شما میشینین کنار دست، ببین شما میشینین کنار دست این که رئیس جمهور این کشوره، عضو شورای اطلاع رسانی اونه، این که میگه 3000 خورده ای رو ما کشتیم همین هفته قبل، وقاحتش تا همین حده. شما سطحتون این هست. مورد دیگر فیض الله عرب شاهی، فیض الله عرب سرخی، ببخشید، این تو دهه 60 هم در واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده و مسئول گزینش افراد سازماندهی اونا بوده و در اون دوران هم اقداماتی برای بازداشت خود بنی‌صدر انجام داده بوده که اون زمان به اصطلاح که نتونسته بوده، اما تماما تو همین چارچوب بوده و این هم جز همون شکنجگران همون سالهای 60 بوده. این پروندهش از این فراتره، اما واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که مردم شعاراشون از این که اصلا بابا جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، رژیم رو جنگ افروز میدن، نه آمریکا رو، اینا بودن شعار ضد آمریکایی میگن، میگن دشمن ما همینجاست. مردم ها، کارمندان ها، چندین شهر، اهواز، شوش، کرمانشاه، همین 10 روز پیش دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست، ما دیگه جنگ نمیخوایم، وعده صادق نمیخوایم. با حرفای مردمه، شما دیگه از کجا اومدین؟ عقب مونده های تاریخ، شما از رژیم عقبترین، چون رژیم نیومد تو خارج 40 سال اینجا زندگی کنه، بعد 40 سال تازه این رژیم موزه، رژیم رو باد بزنه. بی خود نیست به شما میگن اپوزیسیون با شرف، اپوزیسیون مثبت، قدردانی میکنه از شرف وزرای دولت، این ننگه بر شما. کسانی که تو چارچوب امضا کردن علیه شیرین عبادی تحفه های مثل حسن اعتمادی یا لیلا حسنزاده، اون چی بود؟ مسیح علی نژاد، میگفت رهبران ما در زندانن. لیلا حسنزاده تو همین چند وقت پیشم تو زندانای ایران بود، الان اومده چپه بر علی شیرین عبادی که خودش هم زندانی بوده، خون زندگیش از دست رژیم، 1000 بلا سر خودش خانوادش آورده، بر علی امضا میکنه اینو جایزشو پس بگیرین ازش. این ننگ بر شما، شما حقوق بشر میفهمین؟ چپ دوزیست که هم طرفدار مارکسیسمه و اون دیکتاتوری پرولتاریاس، سایتاش هم از سازمان فداییان کار و غیره، اینا با همون دستگاه الان خودشون رو جمهوری خواه معرفی میکنن، الان شدن فمینیست، الان شدن مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق بشری. بس بابا این می خود پیداست از زانوی تو، به شطور گفتن از کجا میای، گفت از حمام کوبی خون دوست. حالا جریان ایناست. خب این افراد شامل راهلی تاره، سعید شاهسوندی که حتی نه به اصلاح طلبان میگه من امیدوار دارم که این رژیم تغییر کنه، رفرم کنه این رژیم. شما تحلیلتین نیست، ذهن جای دیگریست. شما نمونه برجسته فساد ذهنیت فاسد شده دهه 70 هستین، با همه ضربات، با همه تجربه داشتین، آموخته هاتون توی اون سال 50 ذهنتون سیمانی شده، همونقدر موندین. شما عقده های خودتون رو نمایندگی میکنین، نه چیز دیگری. راهله تارانی، پیمان عارف، بعد آقا نگو احمد عزیزی اصلا تو مجلسه، رضا فانی یزید که مثلا که چپه، اون مزدک لیمو کشی، مزدک لیمو کشی که این اصلا مثل اورژانس میمونه، هر اطلاعی که میدن اینم امضا میکنه، این فرخی نگهداری ها و تحفه مثل ملیه محمدی. خب اینا یه جوری هم. پس آقا جون وقتی میگیم دو قطبی سازی وقتی میگیم دو قطبی سازی باید ببین وقتی حرف میزنیم عصر دیجیتال ها، تو شهر کرکور و لالا که حرف نمیزنی که، معنی حرفات رو میفهمی یا نه. دو قطبی سازی رو اگه بخواییم درست بگین 10 سال پیش اونجایی که این مجاهدین شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر را انداختن این بود، نه شاه نه شیخ. اونجایی که بیانیه 6 حزب جمهوری خواهی که 6 سال پیش دادن علیه پهلوی جمهوری خواهی، آقا اون بیانیه اونجا دو قطبی سازی کردید. حالا رضا علیجانی هم از دو قطبی سازی این اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. اینو با خود ایران اینترنشنال که بهش صحبت کرده گفته دور زن زندگی آزادی چنین مقایسه‌ای نبوده که بخواد این زن زندگی آزادی جامعه توش چند قطبی و که دو قطبی باشه، اما الان هست. اما اینجا میگه این دو قطبی امکان بیشتر سرکوب به رژیم میداد. اینا توجیهاتشونه. رژیم به خاطر دو قطبی درون جامعه که ادهی پهلوی رو صدا زدن، پهلوی برمیگرد، ادهی مرگ بر دیکتاتور میگردن یا زن زندگی هر شعار دیگه، به خاطر این اختلاف این دوتا سرکوب نکرد. رژیم به خاطر اینکه سرنگونی دید، عباس عراقچی هم گفت چند شهر فرو ریخته بود، ایزن مشهد بزرگترین شهرشون، خجالت بکشین چرا دروغ میگی رضا علیجانی، هم اسم ملی خودت میذاری هم مذهبی. من رو مذهبی شک ندارم آدم دروغگویی هست چون مجاهدین رو دیدم. بابا جون بعد این کارو واقعیت اینه که اصلا اینا صرف سیاست بازی هست. این گروه های سیاسی برای بردن تو رقابت ها یا منافعشون یا حزب رقیب مردم رو به این وادیا میبرن که الان برخلاف و قیام ها قبلی که دو قطبی شده. آقا اینا دروغه که محضه. آقا نظریه دو قطبی سازی که در علوم سیاسی و جامعه شناسی اصلا به فرایندی گفته میشه که در اون نظرات و ارزش های و این گروه هایی که توی جامعه هستن به دو دسته تقسیم میشه و از این دو قطبی سازی خود رژیم استفاده میکرد برای شور دادن به انتخاباتش، اما به هر حال توی این اپوزیسیون اگر بگیم دو قطبی اینجوری که شما عنوان میکنید، اسم این دو قطبی نیست، به انقلاب نوین که از دیماه شروع شد نمیشه صفت دو قطبی داد. ضعف انقلابات پیشین این بود که جامعه طبقه دو طبقه سه قشر دو دو سه به همدیگه پیوند نمیخوردن، تو یکی این میومد تو یکی اومد، هیچ با همدیگه نمیومدن، اما تو انقلاب ملی همه با هم اومدن. نقطه قوت انقلاب ملی بود که ببین همیشه میگفتیم، همه کسان میگفتیم یکی از شروط انقلاب اینه که باید رهبری داشته باشه، ما فاقد این رهبری هستیم. آقا از بس انسجام نبود، وحدت نکردن این گروه های سیاسی، مردم ترجیح دادن یا به نفعشون بود یا اعتماد کردن به پهلوی، بین همین ها که 48 سال خودشون رو به نمایش گذاشتن، مردم بودن پهلوی. بله بله میبخشید. این نظرات نه تنها واقعی نیست، بلکه این دو قطبی سازی شما عامل و ریشه اصلی دو قطبی کردن هستید. شمایی که تقریبا از یک سال نیم قبل شبکه شدین، متحد شدین، حتی جریان سازی میکنید، یه حرفی که وارد میشه همتون هم عرض داریم میگید. این حرفو کامبیز قفوری هم یه مصاحبه کرده با همین رضا علیجانی اینجا میگفته، تو فرقه رجبی هم همین بحثا کرده. یه بحثی که میکنن این بحثو میگه چند جا داره انجام میده، این کارایی که فرقه رجوی میکرد تو کشور مثلا عراق، خوش یه کاری میکرد، بعد به اون چندین سازمان و شخصیتی بود که بهشون پول میداد و اجتماعات میکرد، اونا هم اطلاعی میداد به نفع سازمان، همین بحث جریان میداختن. تا جایی که میگفتن 5 میلیون امضا جمع کردیم در عراق، در این که مردم حمایت کردن سازمان مجاهدین در عراق باقی بماند و اخراج نشود. آقا اون 5 میلیون امضا چی شد؟ هیچ. وقتی که رسید دیگه این کارت قابل استفاده نبود، کارت بازی فرقه رجوی در مقابل این رژیم، گفتن آقا اینجا برید. از قضا جان مکین اومد خبر داد و این فرقه رجوی که رفتن. پس اینها فقط بازی های سیاسیه و فریبکاری عوام فریبیه و نمیگم ناصادقانه است، نه دروغ، ناصادقانه نیست، اصلا دروغه. از بس اینها عادت کردن به این شیوه ها، من برام هیچ مهم نیست. فردا اگه حتی یه نفری که نزدیکترین دوست من باشه بیاد این حرفا رو بزنه، من به این سادگی نمیگم تو نمیفهمی، چون موضوع خیلی ساده است. چرا من میفهمم شما نمیفهمی؟ آخه من که جزء طیف پهلوی نبودم و نیستم که. من آقای پهلوی رو در این مقطع کنی بهترین گزینه 10 مدار 100 مدار نسبت به شخصیت های دیگه بالاتر میدونم برای رهبری این انقلاب. منهای حرف من، مردم انتخابش کردن، مگه حرف اکثریت نیست؟ مگه حرف صندوق رای نیست؟ آقا اگه شما به پایبندی به صندوق رای دارین، کف خیابون که وامیستن جلوی رژیم شعار میدن، تیر میخورن، کشته میگیرن، چوب و چماق میخورن، دستگیر میشن، شکنجه میشن، اون صندوق رای نیست؟ خجالت بکشید. با کی دارین حرفا رو میزنید؟ من 48 سال از جوانیم تو کف خیابانا بودم، همه جا هم بودم، هر کاری هم کردم، تو زندانم بودم، همه بالا پایینی رو دم، تو پیچیده ترین تشکیلات تاریخ این خاورمیانه بودم، سازمان مجاهدین. اونا نتونستن از پس ما بر بیان، حالا شما اومدین هر روز یه مسئله ایجاد میکنین، دو قطبی سازی رو شما دارین میکنین، مسئول شمایین، اهدافتونه. چرا؟ چون شما اون زمان میگفتین چرا این پهلوی فراخوان نمیده؟ اگه راست میگه یه فراخوان بده. وقتی فراخوان داد، حالا میگه چرا فراخوان داد که کشته شد. اصلا شما به هیچ چیزی پایبند نیستید، به هیچ چیزی پایبند نیستید. همتون بلا استثناء قبلا گفتید که این پهلوی پایگاه نداره. دیدید داشت، دیدید بور شدید، حالا چرا نقد نمیکنید خودتون؟ چرا هی بهونه تراشی های دیگر میکنید؟ هر روز به نوعی دیگر. این کارا تخریب پهلوی، تخریب پهلوی نیست، تخریب خودتونه، بی ارزش کردن خودتونه. من هر کسی این کارا میکنه، تا دیروزم دوستم بوده، برای من زیر سوال میره آقا چرا داری این کارا رو میکنی؟ یه بار رویتر میاد، یه بار مؤسسه گما میاد، یه بار این سعید دهقان میاد، یه بار عمار ملکی میاد، هر روز باد میزنین اصلاح طلبانو. میدونین آقایون اصلا فاجعه است، فاجعه. راجع به اینو اجازه بدین من اینجا تکمیلش کنم، بعد برم رو بحث دیگه، که بحثی که هفته قبل کردم، من روی این بحث کار خواهم کرد. الان همه مخالفین پهلوی، همه مخالفین پهلوی نه تنها صحبتشون نیست که رژیم بهتر است آقای پهلوی، بلکه میگن که ببین حتی با اصلاح طلبان درون رژیم وحدت میکنیم، همگرایی میکنیم بر علیه پهلوی. چرا؟ چون خودمون پایگاهی در خارج کشور و در داخل ایران نداریم، بهتره که از پایگاه اصلاح طلبان در داخل ایران استفاده کنیم، با اونا متحد بشیم، یکی بشیم که بتونیم یک کسی باشیم تو داخل ایران علیه پهلوی. فضاحت شما اینجاست، ننگ شما اینجاست، بیشرمی شما اینجاست، وقاحت و دریدگی شما اینجاست. من هفته پیش گفتم، ببخشید دو هفته سه هفته پیش گفتم، تلویزیون فرقه پرید مجاهدین نه تنها سایتش، اطلاعیه 268 تن از رژیم داخل رژیم که 101 نفرشون نماینده مجلسن، 16 نفرشون جنایتکاران این دولت و این نمیدونم وزارت خارجه و وزارت ارشاد و که وزارت کشور بودن، اونا امضا کردن، بقیهشون از همین دست. اونا رو اونا نوشتن که مردم ما جنگ نمیخواد. بیانیه جنایتکاران نماینده مجلس پیشین از این 200 دانشگاه یا تقریبا اینا دیگه کمونیست شدن، اینا از اینا تونتره. میگن آقا جون به دولت میگن آقا مردم ما جنگ نمیخوان، ما به دولت های دیگر هم میگن جنگ نمیخوان. سازمان مجاهدین که همیشه میگفت این رژیم باید در تمامیتش نیست و نابود و سرنگون بشه، در تمامیتش یعنی ببین نه تنها هیئت حاکمه بلکه تمامی جناحای اصلاح طلب و نمیدونم فلان اینا در تمامیتش، الان این قسمت رو قلم گرفته. بیانیه اینا رو تو نشریه مجاهد چاپ میکنه، تو تلویزیونشون فیلم براش میذاره پخش میکنه. دوستان عزیز، من آدم کار کرده هستم، دستم تو کار، معنی این کارا رو میفهمم. تو سال 59 نشریه که مجاهد که چاپ میشد، تو یه قسمت تو اواسط یک دو برگه‌ای بود به نام صفحات شورا چاپ کردن، مقالات دیگر گروه ها رو نمیدونم از این کردها، قاسملو، هزارخانی یا گروه های دیگر، از جمله اتحادیه کمونیستی، اینا رو هم چاپ کردن. اسم نشریهشون نشریه رهایی بود، تقریبا بلاز سیاسی هم موضع بودن که با سازمان. آقا الان این مجاهدین انگار که این نشریه که مجاهده است وسط شوراشون اون صفحات کاغذ اصلاح طلبانو که اون هادی غفاری جنایتکار شکنجگر که تو 30 خرداد هم اون کشتارا رو میکرد، اون هم اونجا بود، مجاهدین هم کشته بود شکنجگر رو باجه بود تو شعبه 15 تو سال 60، اینم میذاره تو صفحه که مجاهد، میذاره تو سایت مجاهدین، میذاره توی تلویزیونش براش فیلم میسازه. میدونی چرا؟ چون میگه نه تنها موسوی، نه تنها کروبی، بلکه حتی میتونیم با اصلاح طلبان دیگر هم جمع کنیم با ما بشن برای پهلوی. اصالت جنگ با رژیم نیست، اصالت جنگ با پهلویه. اینا عقده ها و اون کینه ها و اون نفرت های قدیمی خودشونو نمایندگی کنن، نه مردم. به همین دلیل است که مردم در 7 دی ماه تا 19 دی ماه اکثریت گفتن که رضا رضا پهلوی. این شکست تاریخی شماست. کامبیز غفوری یه مصاحبه داشته با رضا علیجانی، تیتش این است: رضا علیجانی از فعال سیاسی ملی مذهبی تا امروز. بعد میگه سلطنت طلب ها که به اصطلاح که میگوین اسم نمیبره ولی منظورش سمینه، نرگس محمدی را که مثلا که میگن اینا اینقدر تندن فلان و فلان اینا هیچ تحمل نمیکنن، میگه که نرگس محمدی را اعدام کنید به جای اینکه بهش جایزه بدید. بذار من این ویدئوشو بیارم یه لحظه، خواهش میکنم. نه این نیست. بله من میزنم، شما نگاه کنید.
1: این تند و تیزتر شده، این تغییراتی که در داخل اپوزیسیون خارج از کشور الان داریم میگیم ها به داخلم برسه. شما چطور میبینید چه شد که اپوزیسیون خارج از کشور اول اینطور دو قطبی شد و بعد بریم برسیم به اینکه اون نور امید کجاست؟ یعنی چطور میشه بر این فضای قطبی شده یه جنگی غلبه کرد؟ من ببخشید سوالم داره طولانی میشه، ولی میخوام به خود حرف شما اشاره بکنم که دشمنتون ترجیح میدید که به رقیبتون غلبه بکنه نه برعکس. ولی گاهی وقتا ما میبینیم که الان یک جریانی میگوید که نرگس محمدی رو اعدام بکنید، جریانی که مخالف جمهوری اسلامیه، میگه رقیب سیاسی من اصلا برید اعدام بکنید، برای چی مثلا به جایزه نوبل میدید؟
2: بله تاسفوارم واقعا، چگاهی خود آدم یه احساس تلخی دست میده که همون گاهی که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، این اپوزیسیونش هم متاسفانه اصلاح ناپذیره، ولی اونجای امیدوار میشیم که یه نسل میانسال و جوانی وجود داره، هرچند بخشی از اینام جذب همین قطبای به اصطلاح خیلی خشن و حذفی شدن، ولی یه بخش زیادیشون دیگه زیر بار هیرارشی و نمیدونم هرچی آقا بفرماید و اینا نمیرن. یه بخش زیادی از این جامعه هم، حتی بخشی که مثلا میرن طرف آقای رضا پهلوی، خیلی هاشون پراگماتیستن، واقعی گران، آقای رضا پهلوی رو میگن خب حالا یه گزینه هست دیگه، و یعنی پراگماتیستی بهش نگاه میکنن، نه ارزش محوران. اونا که ارزش محوران نگاه میکنن در اقلیتن، ولی به عنوان ابزار و به عنوان اینکه آقای پهلوی مونه یه چک نقد گذاشته رو میز، این آخرین نبرده، آقای ترامپ هم پشتمونه، خب حالا این چک برگشت بخوره، خب سوال میکنن ازش. البته این بی‌معنا نیست که همه ریزش میکنن، ولی به هر حال ازش سوال میکنن، یه بخشی هم ریزش میکنن. من این آگاهی و انفجار آگاهی، همین توالی سالها که مرتب کم میشه، این مثل چیز دیگه میگن علم هر چند سالی دو برابر میشود، الان ممکنه به چند سال نکشه دو برابرش. حالا این ولی باید دنبال راه حل بود، یعنی ما شاهد هم آگاهی
0: هستیم. از قصد که گذاشتم، ببینید خیلی واضح الان میگه پهلوی، چون موضوع پهلوی که اینا خواهان اعدام نسرین میبخشید نرگس محمدی هستن، که میگه به جایی که به جایزه بدین. بعد این اولش هم گفته که من اون سال 58 اینا ما اون زمان نسل زد اون موقع بودی، آقا تو که اصلا ملی مذهبی بودی، شریعتی بودی، شما اصلا این یخه آخرتون هم میبستین تو خیابونو، انگار که ما اینا رو نمیشناسیم. این دو سال از من کوچیکتره. میگه ما 62 من فمینیستم بودم. ببین باور کن اصلا واژه فمینیست تو اون زمان ما اصلا به کار نمیرفت اینا. حالا این بوده، شاید که مثلا این اما مدرن تر بوده حداقل من خودم که میشناسم. حالا میگن که نرگس محمدی رو این پهلوی چیا میگن اعدام، گوش کنید چقدر دروغ میگن. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که در شبکه ایکس نوشته بود، انتخاب نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2020 رو به رسمیت شناختن جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه ملی برای آزادی ایران است. آقا ابراز امیدواری هم کرده بود که این جایزه صرفا نمادین نباشه، بلکه کشورهای غربی به طور واقعی پشتیبانی که حداکثری کنند از مردم ایران و انقلاب ملی ایران اون زمان که به انقلاب ملی بنجامه. حالا شهبانو فرح در پیام که برای خانم نرگس محمدی فرستاده بوده، که گفته بوده این جایزه را به او تبریک گفت و آن را نمودی از اهمیت مبارزات آزادی خواهانه زنان ایرانی در جهان در نگاه جهانیان دانست. آقا تاکید کرده که با ابراز امیدواری نسبت به آزادی فوری خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی از بند استبداد خاطر نشان کرده، امیدوارم این جایزه موجب توجه و کمک‌های جامعه جهانی، کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به مبارزات مردم ایران برای پایان بخشیدن برای شب دراز اصلا باشه که نور همیشه بر تاریکی پیروزه. آقا این پیام ها هم شهبانو فرح داده هم آقای پهلوی، خیلی واضح و روشن. اما اون که همسرش بود اونجا علیه پهلوی حرف می‌زد، تغییر رحمانی اونجا از فلسطین حرف میزد با اون جنایت هایی که خود این حماس کرده بوده، نه از حرفای مردم ایران که صدای همه داره، با اون مهمانانی که دعوت کرده بود، با اون طیفه که از خودش و نرگس محمدی حتی اون زمان که نه، حتی از زندان هم اومد بیرون، یک تشکر نکرد، نه از آقای پهلوی نه از پیام فرع پهلوی. این شخصیت و کاراکتر ایناست. میفهمید چی میگم؟ دروغه. این حرفا رو که گوش کنی ببین، این که دروغ میگه، این دروغ رو رژیم داره میگه. به این خاطر من میگم من عصبانی نیستم و فشار بهم میاد. ما 48 سال تو سنیم، بچه ها دوستامو جوانامو تیکه پاره شدن زیر شکنجه. این نسلمو

0: با اینکه احتمالا میده ممکنه جوابش نده ها، محل چیزی نداره بهش، ولی با این حال پرنسیبای خودشو داره، محتوای خودشو داره، این ماهیتشه. یه لحظه اینجا رو نگاه کنید، حالا من مال رژیم جمهوری اسلامی رو بیارم، موجی صدا و سیما
1: میکردن و برای اونایی که بارها ادعای این رو میکردن و درخواست و طلب کمک ترامپ، فکر میکنم چی عنوانش کنم حق مطلب ادا بشه، ترامپ نحس رو شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، مطالبه میکنن ازش که بیا کمک های خودت رو برای ایران عزیز ما بیار و حالا ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان، یادتون باش و فراموش نکنین. اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم نیناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
2: من معذرت میخوام ازت. خب من شنگ انداختم مثلا
0: میبینید آیا مردم همه و ویدیوهایی که شما هم شاهد بودین، یک نفر اومد به خاطر کشته شدن اون کودکان مرز میناب رقص و شادی کنه، یا همون نه اسفند شبش فیلماش اومد جشن ریختن مردم به خاطر کشته شدن خامنه‌ای رقصیدن، این داره میگه به خاطر اون میناب میدونی میخواد تخریب کنه. تفاوت کامبیز غفوری و اون رضا علیجانی که این حرفو میشنوه و سکوت میکنه، ادامه همون حرفو تلویحی تایید میکنه، تفاوت شما با موجی صدا سیما با این دروغگوی وقیح چیه؟ پرسش اینه. حتی شما اصلاح طلبان، شما دانشگاهیان فرهیخته خارجی شلوم دیویستاتون، چه نوبرایی هستین شما؟ شما دیگه کجا بودین؟ رژیم تو تلویزیون خودش رسمیت داره اینا، میگه ببین جنوب ایران فدای لبنان، این مجری این حرفشه. بعد شما تازه به این فکر هستین که آمریکا رو محکوم کنید، اسرائیل رو محکوم کنید که مطلق اونا حمله گرن میخوان ایران رو نابود کنن، هم میهن و هم مردم و هم منابعش و هم زیر ساختش و هم کودکانش رو. بابا این نحس نکبت میگه جنوب ایران، یعنی کل اون اهواز که با اون خلیج، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. پس ما با این افراد مواجهیم. همین کامبیزه که غفوری در عرض 3 سالی که میگه اون شرکتی که ایجاد کرده، شرکتی که با خواهرش فقط 2 تا عضو داره، خوش خواهرش اجرا کرده، در عرض 3 سال 470,000 دلار درآمد داشتن، یعنی 400,000 یورو. من سیامک نادری در این 3 سال پولی که سوسیال به من داده سرجم 15,000 تا، 400,000 یورو فقط سر چند تا برنامه که این تشکیل میده. همین برنامه که مثلا همین فقط چیزه توی کانال های خودش مثلا ساخته، بگو مثلا شاهکارش چی بوده، همش این حرفا، همش ضد پهلوی. بعضا یه چند تا برنامه علیه رژیم هم دارن، اما اونا سوسه، دشمن اصلی پهلویه. وقتی اکثر برنامات حج برنامه ضد پهلوی باشه، معلوم بود مسئله اصلی ذهن تو، قلب تو، روح تو، منافع تو پهلویه، ضد پهلویه. حساب کنین اگر اینجوری باشه، همین تلویزیونی میهن تیوی، همین سعیدی که بهبهانی روزانه بین 4 تا 6 تا برنامه جدید تولید میکنه، منهای برنامه که 24 ساعته داره پخش میکنه، 2 دهم که داره همین تلویزیون ادامه میکنه، سعید بهبهانی 1/100 این پولا رو هم دریافت نمیکنه و نداره. همیشه

گروهشتشه. چرا؟ میبینید اینا راهشو بلدن، اینا راه پول در آوردن دادن. این شرکت هیچ کارمندی هم به اصطلاح که یه نداره. از سال 2002 تا 2004 اینا هر سال این پولا رو میگرفتن، از 36,000 تا 150,000، 157,000 تا و یک مورد دیگه هم 150,000 تا. اینا شو که خودشم مسئول شرکت، خواهرشم مریم که قفوری عضو هیئت مدیره. آخه دو نفرن ها، یکی مدیری یکی هیئت مدیره. اینی سازمانایی هستن که مثلا سه نفرنشون دو نفرشون رهبرن، یکی هم کادر مرکزی. چی بگی ما خواهد دست این افراد واقعا بودیم. خب این برنامه ها رو خود رجبی هم تبلیغ میکنه، برنامه آفساید. دو قطبی رضا پهلوی و خامنه ای را از کارخانه با سابقه دو قطبی سازی وزارت اطلاعات. آقا همین رجبی که الان میگه نه شاه نه شیخ، مرگ بر رضا شاه، مرگ بر پهلوی، مرگ بر به ستمگر، همین 1388 پیام داد، چون زیر تیغ آمریکا بود فکر کرد که چیزیه، پیام داد با آقای پهلوی که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری به شما میدم، چه خوبه که شما سلطنت رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو که پیشه کنید. میگفت شما اصلا جنایت های پدر شما ربطی به شما ندارد، اون زمان شما حتی زیر سن 18 سال بودید. میگفت حتی شما قبلنم از کشته شدن اعضای سازمان تو عراق ناراحت بودین، پیام فرستادین، محکوم کردین همین دولت نوری مالکی رو، ما اون زمان تشکر نکردیم از شما. آقا تو که میگفتی من از رهبری میرم کنار، آقای پهلوی که بشه رهبر، چی شده حالا 180؟ چون شما ذاتتون بیها خالدون تا تای به اصطلاح اون ذات پلیدتون دروغگو و دوره‌ای هستی، هست و پلشت هستی. شما حتی با متحد خودتون صالح مطلق، جریانی که سنی عراق چند سال وحدت داشتین، به خاطر این که با مالکی برین اون حاکم میشد، مریم رجوی دستگل فرستاد، من این نوری مالکی 87 اینا رفته بود تو فرانسه، مریم یه دستگل براش بود، نوری مالکی هم زرنگی کرد، دستگل مریم رجوی رو گرفت که بذار چیزی نگفت، چون نمیخواست اینا رو تحریک کنه که بر علیهش اصلا که کار کنن. اما بعدن اومد تو سال 88 67 مرداد حمله کرد، 1000 نفر زخمی کرد، آشوراش کرد، من هم زخمی شدم، 11 نفرم کشته شدن. یک سال که بعدش هم، دو سال بعدش هم تو 19 فروردین 30-40 نفر که کشتن. صالح مطلق برگشت که آقا این اپورتونیست کاری که شما مارکت کردید، این خیانت کردید به ما، شما با ما در وحدت بودین، حالا رفتین با نوری مالکی. همین عباس قادری، یعنی همین برادر حسن دایی، علی دایی، اومد جلو رجبی واستاد تو اشرف بودیم، گفت صالح مطلق میگه شما خیانت کردید به اپورتونیستی. رجبی گفت بذار مثلا بگه ما خط و منافع خودمون پیش میبریم، یعنی نخواست این کار کنه. اینا این کاره هن. تو اینا آدم های کثیفی هستن مثل حجت بنی عامری، جدیدن مصاحبه کرده، تو زمان شاه منو شکنجه میکردن که به اصطلاح قپانی میکردن غیره. اینا اینی میذارم تو اونجا پاسخ میدم. این خودش یکی از کثیف‌ترین شکنجیگران خود سازمانه، که حتی گفتم فرید فلاحی رو لخت و مادرزادش کرده بودن، گفتن چهار دست و پا را برو صدای خر در بیار، حسن نظام الملکی آزار جنسی میدادین و اینم با اون دمپایی های پلاستیکی اینقدر زد تو سر و صورت این. اون فرید میگفت تو آینه بدن خدا میدم لبام این سوسیس شده بود. این جنایتکارا میان از زمان ساواک میگن، من عکساش رو تو فیسبوک هم خواهم گذاشت. واقعیت چیه؟ خب وقت است. در رابطه با آخرین قسمت صحبتم، پیام
آقای داریوش اقبالی بوده، در مقابل انتقاداتی که بهش شد پاسخ دادن. پاسخش این بود که آینه چون نقش تو بن مود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. همه انتقادات برگشتنی به خودتون نگاه کنید، هر حرفایی که به من زدید تو خودتون. خب این فرافکنیه. وقتی با انتقادات اینجور برخورد میشه، طرف همه رو متهم میکنه که این چیزایی گفتی که بهتر خودتو تو آینه نگاه کنی. خب معلومه که این اصلا نقد ناپذیره و در یک ضدیت کور چنین واکنشی که نشان داده است. من یک دو جملهش مثلا اینجا که میخونم، گفته توهم توطئه نقد برخی الگوهای فرهنگ اجتماعی است، نقد آسیب شناسانی یک جامعه، نه سرزنش آن جامعه. چون منم گفتم که به اصلا سرزنش که و دیگران و نه انکار نقش حکومت ها و قدرت های خارجی در سرنوشت. دشمن سازی، همین دو قطبی دارم میگه، دوگانه، یا با من یا علیه من پهلوی، نپذیرفتن خطا و مسئولیت گذیری، همون پیام ها، تخریب صداهای متواوت، همش عطب. انگار که این مجاهدین غیر ناکه میکنن چیزی، انگار که چپا غیر ناکه میکنن چیزی، انگار همین چپا لیلا حسینی تازه از زندان اومد علیه نسرین میبخشید، علیه شیرین بادی، او این پیام میده که اینو خلع جایزه کنید. عجب. نفع موقعیت دیگران، بیعتمادی و تضعیف همبستگی. تضعیف همبستگی؟ آقا شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو این بنیان گذاشت. همه چپ ها میداد پرچم میورد، همه گروه ها هم که میگفتین، همه چپ ها، حزب کمونیست ویدیو ساخته بود، خیلی ها پلاکارد واسه عکس گرفته بودن. بعدن شعار واکنشی مرگ بر سه مفسد اومد، ملا چپی مجاهد، که بدن مرگ برداشتن کردن ننگ. آقا جون بعد میگه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی ایدولوژی آن و ایدولوژی آن تنها کنار رفتن ساختار و قدرت کافی نیست، یعنی یه دیکتاتوری دیگری بیاد عین زمانشان، باید الگوهای فکری و رفتاری اینا که استبداد از آنها تغذیه میکند را نیز کنار گذاشت. توهم توطئه تلاش برای گرفتن همین آینه در برابر خودمان است، نه برای محکوم کردن جامعه، بلکه برای اینکه آنچه مانع اعتماد، همبستگی و آزادی می شود اصلاح شود. من یک چیز بگم، من یه ویدیو هم دیدم که نمیدونم مال چه سالیه، با صدای خودشون بودن، دیگه گفتم ببین نمیشه فقط یه گروه بیاد ادعا کنه که مثلا من اپوزیسیام یا فقط من یا من حاکم شه. خب جمهوری خواه هستن، به اصطلاح مجاهدین خلق هستن، خب خیلی ها جنگیدن که کشته دادن. من اصلا وقتی شنیدم بعد گفتم این داریوش اصلا کجاست؟ آقای داریوش، یعنی شما توی این حداقل پس از سرنگونی صدام از 1382 بعد این همه جدا شده اومده روشنگری حقایق گفته، شما اصلا نشدیدین که این مجاهدین شکنجه میکنن، آدم میکشن، سر به نیست میکنن، بیش از 1000 نفر جوانای مردم رو با فریبکاری آدم ربایی کردن به اسم شغل، پول، کسب و کار، پناهندگی، زن، سیکس، آموزش، خوشگذرانی، ورداشتن آوردن تو عراق. بعد گفتن این خبران نیست، هر کی گفته کش گفته، اینجا ارتش از بخشه، اگه نخوانید جه بمونین 2 سال اینجا بمونین زندان بخوره. نشدید اینا رو؟ اگر نشدی من هستم، من شاهدم، من تحقیقات دارم، من میتونم وقت بذارم براتون هر چقدر که بخوایی حقایق ارسال کنم، یا شفا هم بهتون بگم. شما بگو شدون نخورده اینا. خب اگه نخورده برای چی نرفاری میزنیم؟ شما متوهم هستین. شما که این حرفا رو نمیدونین، هر کی تو جامعه ایران بری اینا رو میدونه، شما نمیدونین، چرا این حرفا رو میزنین که مجاهدین خلقم هستن؟ شما میفهمین رو سر زنای مجاهد اون زمان عرضاش بودن چه بلای سرشون آوردن، چه بلای سر این کودکان سرباز آوردن؟ حتی این رجبی با کودکان دختر مجاهد هم خوابی داشته، نه یه نفره، چند نفره حرام سرا داشته.
جراحی رحم داشته، زندانهاش هولناک بوده، از زندانهای رژیم بدتر بوده. آقای داریوش شما باید پاسخ بدیم به من. پهلوی رو میذارم کنار، شرم‌آور قرن بیستمه، اینترنت در دسترس است، چطور خبر نداری؟ من اصلا بحثم با آقای داریوش اقبالی اساسا بحث نمیدونم که زمان شاه معتاد بود. آقا بوده، خود تغییر کرده، درست هم بوده، آقا خوب کار کرده، خوب تغییر کرده، اشتباه کرده. یا پرونده هایی که جدیدن که رو شده، خانم غزال مدیران که میگه اصلا چندین بار دادگاه رفته سر زنش، نمیدونم کتکش کرده که اون همسرش شلاق زده، میگم اونا چی؟ من میگم با استدلالی که داره میکنه تو این ترانه که میسازه، با استدلالش کار دارم. اونا جای خود، ولی اینجا نمیخوام بگم چون این کاره این کاره بس این حرفم چی، نه اونا رو بذارم کنار. همین حرفات ترانت به کنار، همین حرفایی که نوشتی خب خودشه. هر کسی اسم مجاهدین ببره لکه ننگ خمینی خامنه‌ای را میاره تو ذهن و قلب خودش. میفهمی چی میگم یا نه؟ ببین وقتی به داریوش اقبالی نقد تند میکنم یعنی احترام باش کنم، اما اگر بخواد این خط رو بره برای من هیچ معنایی نداشته و نخواهد داشت. ببین منم جهت اطلاع هم نوجوانیم بوی گندم رو میخوندم، هم سال 61. باور کن امروز در که مخواستم که بیان صحبت کنم به خودم گفتم سیامک این خاطره هم بگو. 61 تو انفرادی گوهردشت که بودم بوی گندم هم که میخوردم، ترانه بوی گندم، بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو. خب خوشم میمون. بعد ارزام هم میکرد بلاز مبارزاتی. حتی خود خامنه‌ای هم به نقل قول از آیت الله متوزری گفته بود که این حرفا که تو زندانم که بودن شنیدن، وقتی وارد بند شدن ترانه بوی گندم داریوش اومده بود، هر کی رو لبش میخوند میگفت تاثیر این هنرها از منبری که ما میذاریم تو مساجد و حسینی ها، این ترانه تاثیرش که بیشتر بود. خب آقا جون شدی الان فیلسوف جامعه شناس، نمیدونم اصلا این که از کل پاشی هیچ سرباز خارجی آزادی بیرون نمیاد. آقا جنگ جهانی دوم خلاف اینا شما رو میکنم. خیلی از انقلاباتی که هست کمک های خارجی بوده. انقلابی رو پیدا کن که کمک خارجیش نباشه. آقا جون، آقا داریوش اقبالی، یعنی تو اصلا نمیفهمی اینا رو؟ اتحادیه اروپا که کشور حاکم قدرت، چند کشور قدرتمند این جهان هستن، همین آلمان، وقتی میرن پیش ترامپ، مایک روته میفته به چاپلوسی همین ترامپ، تایید میکنه جنگ 40 روزه رو. چرا؟ همون که بهش همکاری نکرد. چرا؟ چون نیازمندشه تو جنگ اوکراین در مقابل روسیه. شما دیگه کجا اومدی؟ ترانه سراتون آقای شهریار قنبری، آقای شهریار قنبری یا اون آقای اردلان سربلاز، آقا اونا هم نقد کردن، گفته ما اشتباه کردیم که اون دوره اینجوری بود. تو فکر میکنی انقلابی هستی؟ آقای داریوش، آقای داریوش اقبالی اینقدر فشار بهم اومده، تو یک روز زندگی من تو این 48 سال نداشتی، نه تو زندان های این رژیم، تو شکنجگاه های اشرف زیر دست این فرماندهان رجوی. هر بلایی بگی سرام اومده، هر بلایی سرمان آوردن. داریوش اقبالی، من گاهن تو علماره تو گرمای آفتاب 5 دقیقه میرفتم تو توالت هایی که توالت فرنگی داشت، پر مگس اونجا بود تو اون تابستون، یه پلاستیک هم میبردم تو کف توالت میداشتم مینشستم اونجا تمرکز میکردم سر اینکه حجم فشارهایی که در روز بهم میارن که تخلیه کنم. آزادم نمیکردم ذهنم و روح و روانم. اومدی میگه مجاهدین، خب معلومه درجه اصالت حرفها و نظریات تو چی هست.
موضوع دیگر. بازم میگم من اصلا صحبتم با یک شخص نیست، نمیخوام ماهیت هویت فرضی باشه، ولی ببین این راهی که میروی، ببین من میلیارد ها بار از تو، اصلا قابل مقایسه نیست، تریلیارد ها بار از تو پایبندتر، قویتر، محکمتر نسبت اصول ارزش های این مجاهده بودم. اما وقتی خیانت هایی دادن، اون ایمان آبی من شکست. من فقط ایمان داشتم، حقایق ایمان من به مجاهدین در هم شکست، چون به چشم دیدم همون خمینی هم. شما میگی دیکتاتوری بر رهبر عقیدتی چیست؟ شما میگی فلان، بس این شما که میگی نشاه نشیخ، آقا این ساخته رجویه، مگه تو نمیدونی شعار مرگ بر ستمگر چی شاه باشه 10 سال پیش این رجوی ساخت؟ تا میگی دیگران تحمل نمی کنن؟ تمام این چپی ها نشاه نشیخ هم، تمام این ملی مذهبی ها نشاه نشیخ هم، راجبی چی صحبت میکنی؟ بابا آدم میخواه اون بالا بالاهایی خود بیا پایین، اونجور صحبت موجود. خواننده هستی دیگه، خواننده هستی دیگه، نباید فیلسوف جامعه شناسی قلم به سلم با حرف بزنی. یعنی ببین تو از ما بیشتر میدونی؟ تو بیشتر از ما موسویت کردی تو این راه؟ بیشتر از ما قیمت دادی؟ قیمتاش که به کنار، بیشتر از ما میفهمی؟ صریحا میگم میفهمی؟ دست تو کاره؟ من که صبح تا شبم فقط همین کاره، شرم‌آوره. و همون کسایی که حتی این عطالله مهاجرانی هم ازش حمایت کرده، همون کسایی که حتی بهترین نفر ازش حمایت کردن، شما بیشتر دست خودتون دارین رو میکنین. شما روتون نمیشه صریحا بگی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه رهبر، روتون نمیشه بگین که رژیم رو ترجیح میدین به پهلوی، روشون نمیشه که صریحا بگین اصلاح طلبانی میخوام باشون وحدت کنیم علیه پهلوی، چون خودمون پایگاه نداریم. ولی از این جنسی به نوعی بیرون که میزنه. نمونه دیگر جالبه، یه خورده طنز و خنده و البته حقایق تلخ راجع به مجاهدین رجوی، مجاهدین خلق که میخوان به زندان فردیسی کرج کمک کنند. خبر این است: وضعیت فاجعه بار بهداشتی زندانی زن در زندان فردیسی کرج. خب ما اون زمانی که تو گوهردش بودیم میدونستیم که فردیسی کرج زندانی کرج رو نگه میدارن، بخشای از اینا رو دادن تو گوهردش، ایزم محمد ورج و اون صالحی و سایر که دوستانمون که اعدام شدن. این خبر رو که داده این مجاهدین اعلام آمادگی سازمانی که مجاهدین اعلام کردن برای پرداخت هزینه‌های تعمیرات ضروری در زندان طبق اعداد و ارقامی که زندانیان گواهی میدهند. حالا زندانی چجوری چرتکه بندازه که چقدر چیز شده؟ حالا اینو توضیح خواهم داد. اینو کانون حقوق بشر ایران یک شنبه 25 مرداد 1405 گفته. کانون حقوق بشر اشتباه نگیریم با سازمان حقوق بشر رو که اون محمود امیری مقدم در رأسش است. البته اونم حامی همین به اصطلاح که فرق است. از قبل هم می‌شناسم، حتی من عکساشم با مهدی حبیب‌شمچی تو اون مراسم تشییع فکر کنم حاج رضایی بوده اونا، اونجا من انتشار دادم. اینا یه کنفرانس تشکیل دادن، مجاهدین دعوت کرده بودن. اینا آقا جون سازمان حقوق بشریه، اجلاس اپوزیسیونی میذاره، اجلاس سیاسی میذاره، کی دعوت میکنه؟ فرقه که اصلا فرقه که رجوی را اینجا بگم. این کانونم از اون کانونهای دستاز خود همین سازمان است. خبرش هم مال اینه، خبر اینه. من این خبر رو میخونم، لابلای این خبر توضیحاتی میدم که بفهمید که موضوع چیه. خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران از تشدید شرایط غیر بهداشتی یک بند زندانیان در فردیس کرج موسوم به زندان کچویی حکایت دارد. فاضلاب در محوطه هواخوری این بند بالا زده و بخشای گسترده از آن را فرا گرفته، در هواخوریش و نه در بند و راه روهاش.
ماندگاری فاضلاب در گرمای تابستان، بوی شدید آلودگی و محیط و اون افزایش حشرات استفاده از هواخوری رو برای زنان زندانی عملا ناممکن کرده. پس زنان تو بندشون و تو راهروشون نیست، تو هواخوریشون این مشکل فاضلاب زده بیرون. اما اینو سازمان گفته، همین سازمان دوست من مصاحبهش که باش کردم، آرش جابر تایی سمیرامی، 6 ماه انفرادی گشتن، هر روز 3 بار لخت به مادرزادش میکردن، پشت روشو که نگاه میکردن و این آزار روحی بود. میگفت اومدن یک پهنی اون زمان میکردن که بزن پهن، این که کود هست، کود حیوانی رو بسه آوردودن کنار سلول من، اونجا آوردودن یه وانه تقلیه کردن. تو عراق بغیر مگس این حشره کوچیکا هست، وحشتناکی، میره تو گوش و تو چشم غیره اینا. میگم اینه که روشن آقا بغیر این حشرات، آقا این حشرات کوچیک دیوونم کرده بودن، این بوش هم که باد میزد میومد از خبر گرد. میگم اون پهن رخته بودن، گذارسته بودن که من لذیتم کنم. بس این زندان های فرقه رجبی که از قصد این کاره میکرد، خب هیچ امکاناتی نداشت، تو سلول انفرادی هم بود 6 ماه. حالا به فکر این که حیات زندان اونجا فاضلابش مثلا خراب شده، شماری از زندانان نیست اسهال و استفراغ و فلان گرفتن. ما خودمون تو زندانهای سازمان بودیم سال 1373-4 رجعی محاکمه همون کرد و حتی سوسن عذرت تلقالی که سال بیش برد پیش رجبی آهنوز گفت هر کسی اینجا خارج بشه راجع به این زندان و این دادگاه حرف زنه میکشیمش. رجبی سوسن که اینجا بود، رجبی 3 متری این بالا روی میز نشسته بود، فاصله سوسن با رجبی 2.5 متر بود، 3 متر بود فوقش. شنید، من نگاه کردم که به خود رجبی عکس العمل چیه از این حرف فاشیستی، این اینقدر بیرحمانه، چون ما که علایی نمیخواستیم بکنیم. رجبی هیچ، اونجا ایوب مهدیان داروشو نداشت، حالش به هم میخورد، فلان میشد، زخم معده داشت، کلیه داشت، داروش بهش نمیدادن، شکنجه بود برای این. اما به گفته منابع مطلع بهداری زندان اوین، اقدام موثری برای رسیدگی پزشکی انجام نشده، انگار که خودشون تو ماکه بودم انجام شده، برای سایر زندان انجام شده. زندان های فرقه رجبی وحشتناکترین زندان هاست، اکثرا هم که انفرادی. مسئولی زندان در پاسخ به اعتراضات زندانیان کمبود بودجه را مطرح کرده و انجام تعمیرات را به کمک احتمالی خیرین موکول کردن. دوستان وقتی من خبر رو دیروز رو این خبر خوندم که تو سایت، بعد تا این تیتر خوندم گفتم روش به عنوان خیر میخواد، نه اینکه چهره منفوری انزجار دارن مردم ازش، از این همه فساد و جنایت و همکاری با صدام و با این کارا کرده، بلکه حالا میخواد خوش و خیر. از لحظه ای که من گفتم میخواد خوش این آدمایی که خیر کنه، این آدم مثبته، اینه که خوندم آخرش دیدم انجام تعمیرات رو به کمک احتمالی خیرین مکر کرد، خوش میخواد خیر وانمود کنه. آقا پول زندان و حیاتشو تو میخوای از خارج پرداخت کنی به این رژیم؟ تا حالا تو این 48 ساله که این کاری کردی، کدوم نیروی سیاسی این کاری کرده که تو بکنی؟ بعد این میخوای پول چجوری وارد کنی که به رژیم؟ بعد میدونی این کار رو مریم رجبی 5 سال پیش 500 یا نمیدونم به اصلا 500 یا مثلا 5000 نفر دیدم چقدر بود از این مردم آلبانی رو دعوت کرده بودن براشون عینک میساختن تو آلبانی ها فقط برای جذب. 6 سال پیش مریم رجبی برای این روستاییان دعوت کرده بود، بعد با ماشین میرفتن حتو و وسایل زندگی میدادن. آخه خانم مریم رجبی اگه خیر هستی، آدم دیگه الان آشکار نمیره، خود مریم رجبی میادا، خود مریم رجبی تو آلبانی، مریم رجبی به ما که اعضا بودیم ما رو میداد تو زندان شکنجه، میگه هر برای سر ما به ازده که میآورد. به مردم آلبانی رسیده تازه که مثلا که تو آلبانی
اونجا بهشون پتو میداد، وسایل خونه میداد، بعد خودش هم میداد. چند تا کادرها بودن، پتو میدادن به این خانم مرگجه. تو داری خودتو تبلیغ میکنی، تو با پول پاشی ها میخوایی خودتو جا بندازی. این کارای کثیف و حالا میخوای تو زندان خودتو یه آدم مثبت خیر که به فکر زندان هستی حتی خرج اینا رو میدی، بعد میگه از خرج اعضای مجاهدی میزنم میزنم به اونا. ای کثافت ها دوگو. 8 سال پیش میگفت که ما 1-2 میلیون قرض میخواییم که 800 نفر بیماری حاد جراحی دارن پولشو نداریم. سال به سال حدود یه روز در میون جلسه میذارن، میهمانان خارجی میارن و پولای کلانی هم میدن. سالانه اجلاسی که میذارن 75-100 تا شخصیت میارن، منهای پولای حقوقای سنگینی که به اینا میدن، همه هزینه هواپیما هتل رفت و برگشت فعل اینا هم که اصلا بیا با ایناست. حالا این شده خیر. جنایت هایی که سازمان تو اون حجت بنی عامری گفتم، وقتی صدام سرنگون شد ما اومدیم از مرکز 6 اومدیم تو مرکز 1، اومدیم اونجا. همین جواد ظاهریان که 7-8 سال پیش بر علیه من هم که حرف زد، جواد تیساتی بود، رفت تو این سازمان. وقتی فهمید که امکانی که آمریکایی‌ها بیان تو قرارگاه ما چک کنن، زندان‌های انفرادی که تو ساختمان اسکان بود اونا رو تخریب کرد، لودرینا برد. اما قبل از اینکه تخریب کنه بادردر، رفتن این لامپ و پریز و کابلاش و غیره، این سیفو مفوناشی که برداشتن، پنجره منجراش که خراب نشه. اونجا بچه ها تو سلول انفرادی که آشغالدونی بود، گاودونی بود، دیدن که صندلی های فلزی که بچه ها میدن تو اشرف، صندلی هایی که لوله پر داشت، کفی چرمی پشتی چرمی سیاه داشت رنگ توسی، اونا رو کردن توی زمین، سیمانش کردن پایه‌هاشو. زندانیا رو میبستن اونجا، بعد میبستنش که به این صندلی ها پاش هم میبستن اونجا. زندانی دیگه رو صندلی هم نمیشه تکون بخوره، چون صندلی سیمانی بود. شما چنین شکنجگرهایی هستید داخل اشراف، اعضای خودتونو، جوانایی که به زور آوردین اونجا شکنجهش میکردین، حالا دارین کمک میکنین به حیات هواخوری زندان فردیس کرج که اونجا رژیم نرسیده، میگی ما بودجه نداریم، تو میخوای بودجه شو بدی. عجب. موضوع دیگر، فردی هست به نام حامد آینه‌وند. از این حرف ها زیاده، از این افراد خیلی زیاده، این نمودارم که میخوام بگم. این آقا تا همین 4 سال پیش هر مقاله که مینوشت میفرستاد برای سایت انصاف نیوز، سایت امنیت رژیم جمهوری اسلامی، تا سال 1400 چندین مقالش، لطفا سرچ کنید حامد آینه‌وند، ببینید حرفای من راسته یا نه. تو سایت انصاف نیوز مال اطلاعاتی های رژیم. حالا این آقا شده تحلیلگر سیاسی، چپ راست این صدای آمریکا میاره. این اون نمیدونم صالح کامرانی بود مال این نمیدونم گروه های آذربایجانی که اصلا این اصلا چی بهش میگن، اتنیک ها غیر اینا. اونم تقریبا در عرض 1 سال دیدم که آقا جون 20 بار اینا آوردن توی صدا آمریکا. هر کی ضد پهلوی باشه، هر کی توی این رنج باشه. این آقا حتی تو انتخابات ریاست جمهوری که این رئیسی جلاد 67 بود 1400، اونجا نوشته بود سلام ابراهیم، نوشته بود سلام ابراهیم در آتش به اصلاحات. میگه اگه ابراهیم رئیسی هم که بیاد، با این حال ایران تبدیل به گورستان که نمیشه. یعنی امیدواری داشت به ابراهیم که به این ابراهیم رئیسی که جزء هیئت مرگ اون قتل عام 67 بود. یه مقاله داره 2024 31 جولای 31 جوان
به بهانه تعطیلی من و تو حامد اسماعیل پور. اینجا شما یه قسمتشو براتون که میخونم. واقعیت تاریخی این است که اون نوشته سرمایه اجتماعی پهلوی پیش از سرمایه اجتماعی روحانیت دود شده و به هوا رفته است. و اگر قرار است و اگر قرار بر این باشد که جمهوری اسلامی برود که هست و خواهد رفت، قرار نیست بازگشت به عقب صورت بگیرد و قدرت مطلقه از ولی فقیه به شاهزاده تفویض شود. اینجا رو بدن گوش کنید. بی خود صدا آمریکا اینا رو میره. یه بارم بی بی سی آوردادش. صدا آمریکا چندین باره. جریان سلطنت طلب حتی قادر نیست 50,000 نفر از 8 میلیون ایرانی خارج از کشور را برای جلوگیری از تعطیلی من و تو که مثلا که بیارند که تو کف قیامو که بسیج کنند. و فراخوان رضا پهلوی در تجمع سالگرد مهسا وزن واقعی این جریان را در داخل ایران که نشان داد. مردم قطعا از شرایط فعلی ناراضی و خسته هستند، اما حاضر به پرداخت هزینه های سنگین براندازی جمهوری اسلامی به قصد بازگشت نظام پادشاهی پیشین نیستند. آخرین جمله‌اش رو میکنم چون از این چرندیات که زیاد گفته. علتش هم که میگه زندگی هم در جهان غرب به آنها آموخته، یعنی به این خارج کشوری ها، یعنی به مردم ایران تو خارج کشور، به آنها آموخته پول پای چیزی که امیدی به آیندهش ندارند خرج نکند. ببینید در حالی که تظاهرات های میلیونی رو ما شاهده شدیم، خیلی هم برعکس سازمان نه تنها پول هزینه هواداراشو میده، بلکه میخواد پول حیات فاضلاب گرفته زندانم بده، پول عینک آلبانیایی مردم آلبانی رو میده، پتو متوش هم از اون پتو متوها که مریم میداد واسه زندگی میداد و با ماشین فروکس فروکس میاد ای فروکس وارد نمیدن تو آلبانی جنگ نشده بود، سیلی نیومده بود، زلزله نیومده بود، مریم میخواد خوش رقصی کنه، میخواد خوش به نمایش بذاره. این تحفه ها شدن تحلیلگر سیاسی. خب ما چیکار کنیم با چنین به اصطلاح شخصیت هایی که الان اینا شدن میداندار این سیاست؟ همین حسن دایی اسلام که منم راجبش روشنگری کردم که به خاطر این که سایت ایران اینترنشنال از مجاهدین حرف میزد از اون کنارگیری کرد، میگفت طرفدار پهلویه، یا با آقای علیرضا میبودی که برنامه 15 ساله داشت از اونم فاصله گرفت که اونم رو آورده با آقای پهلوی. این که میگم من مجاهد نیستم و فلان نیستم، منم میگم عضو مجاهدین نیست ولی وابسته است. این حتی تو تظاهرات های مجاهدین سالهای 18 19 20 22 همه شرکت کرده، هر تظاهراتی که تو آمریکا است، حتی تو تظاهراتی که توی 2025 تو اکتبر بودم که شرکت کرده، حتی اون زمانی که به اصطلاح سرطان هم گرفته بود که موهاش ریخته بود همون زمان هم که شرکت کرده بود. خب این آقا هست و اینو حتی اون تلویزیونی هست به اصطلاح سایتی هست که امروز نما که گاهن هم از این فرقه میزنه همون اونا، اونم اذعان کرده. پس ما با افرادی مواجه هستیم که در برابر مردم میشینن جلو دوربین نگاه میکنن به مردم ولی واقعا دروغ میگن. از چیزی که به من فشار میاد همینجاست. اگه آدم ها صادق باشن، صادق حتی آدم های بدی باشن ولی صادقانه حرف بزنن، اصلا مشکلی نیست. ولی پیچوندن هر حرفی، یه روز این که این پهلوی تفرقه افکن است، این پهلوی ضد زن ضد انقلاب است، این پهلوی دنبال رسیدن به قدرت به هر بهایی هست حتی کشتن مردم، در حالی که رجوی بود، اونایی که میدونن تو تشکیلات مجاهدین بارام توی تلویزیون گفته بود 1 میلیون یا 10 میلیون اگه کشتن بشن مهم نیست. نسرین گفته بود محوش سپهری، مهمی که رهبری ما رهبری عقیدتی که به قدرت برسه، 10 میلیون که چیزی نیست که اینا. اصلا همین محوش سپهری که همسط رهبری عقیدتی مریم رجوی، محمد رجوی که شده بود سال 1380، 2 سال مقابل سرنگون صدام،
این خودش میگفت، میگفت خاک تو سر این مردم، این مردم که نمیدن کم خیابون انقلاب کنن، رهبری عقیدتی بیا سر قدرت، این مردم یعنی مردم را لیاقت این رهبری رو ندارن، حالا میان توی این مصاحبه اینجور حرف میزنن. ببینی من حرفم خراب کردن افراد نیست، وقتی میان با سند حرف میزنم میگم آقا جون شرماوره، شرماوره جلوی چش مردم این حرفا میزنی. ولی از نظر من یک چیز خیلی مهم است، ببین اینها شناخته میشن، از نظر من این خیلی مهمه که اینجور افراد به اصطلاح بیان این حرفا رو بزنن و جلوی مردم شناخته میشن. علت این که مردم در دیماه آنی نبود، خلورسای نبود، از 96 کشید که درود بر رضا شاه میگفتن، ما قبل اونم بود اما اونجا کشید، رسیدن به فردی به نام پهلوی، نه صرفا به خاطر نوستالژی که داشت. من خودم تفاوتی قائلم بین آقای رضا پهلوی با پدرش. خب آدم فهمیده‌ایه، آدمی که بازه، آدم با پرنسیبی، آدم ناروزنی نیست، آدم فروتن تواضعی که هیچ کدوم متاسفانه از این گروه های سیاسی من تواضع ندیدم. اون حسن شریعت مداری بود که اون موقع که شورای مدیریت گذار گذاشت، بعد گفت که من سمبول اینها هستم. اصلا نمیفهمه که من سمبول یعنی چی، یعنی رهبر و غیره. اینا هنوز نه چیزی به بار بود نه چیزی به دار بود، سمبول یعنی رهبر. اصلا چنین وجهی هم تو اون تشکیلات نداشت، اما هنوز هیچی نشده، میخواد خودش رو رهبر انقلاب نشون بده. دیدیم به کجا رسید. دوستان عزیز، من که تو تشکیلات فرقه رجوی بودم، با اینکه 36 سال بودم 26 سال در عراق بودم، همون 5 سال اول کارم به زندان کشید. بعد از اون کجدار مریض بود، ولی از 75 بعد دیگه باز وحشتناک بود. من نمیتونستم این ظرفیت تشکیلاتی که اونها میخوان با دروغ، با زور، با اجبار، با توتالیتاریسم، با تحمیل همه عقاید غلط و دروغگویی به پایین و تحت مسئولان تحمل کنم. وامیستدم جلوش، بعض موقع زیادی وامیستدم. باور میکنی سر اون مقداری که واسدادم، روح و روانم و منهای به اصلا جسمی داشتم، گاهن اینقدر فشار به ما آوردن که زندانهای خمینی، انفرادیهای گوردش، شکنجههایی که تو اوین بودم، تو قزل بودم، اصلا پیش این تشکیلات فرقه رجعی بودم، اصلا یک به صدم نیست. به همین دلیله. اگر با خود من باشه، باور کنید اگر با خود من باشه، یه لحظه هم حاضر نیستم تو سیاست باشم. سیاست از نظر من لجنزار. باور میکنید سیاست لجنزار از نظر من. هر کاری میکنیم خودمون از لجن بکشیم کنار، نمیتونیم. ولی فقط به خاطر آزادی و اقتصاد، یعنی همین هوای تنفس میکنیم، هوایی که در ایران نیست و شکم اقتصاد برای مردم ناگزیرم تو صحنه باشم. ولی اگه با خودم باشه، اگر حتی این رژیم هم سرنگون باشه، پیروز باشه، بازم نمیتونم تمام آیه را صحنه سیاسی برم کنار، چون در آینده هم من یک حرفه خواهم داشت. یکی از کارهای من، یکی از مسئولیت من زباله جمع کنیه. من زباله جمع میکنم همچنان که دارم فرقه رجوی رو جمع میکنم، به عنوان آشغال، به عنوان زایات، نه زایات صرف، خیانت کردن به مردم ایران، اون همه کشته دادیم. سرانجامش اینه که همونهایی که از زندان هم با سختی اومدن تو داخل این تشکیلات، اون بلا سرشون میاد. دوستان عزیز، همین کانون حقوق بشر، آخرین جملاتو بگم، همین کانون حقوق بشر سرچ کردم، اولین بار بازم دیدم اینا رو، دیدم یه سایتی هم داره. من فهمیدم این کانون مال سازمانه. بعد
سایتش هم دیدم، ترکیب سایت دیدم، گفتم این سایت سازمان، چون من سایت سازمان رو با نوع تحصیل بندی که میشناسمشون. سازمان 100 تا سایت داره الان که بیشتر هم هست. 100 تا سایت ها منظورم اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و نمیدونم یوتیوب اینا که نیست، سایت. و دیدم یک دو فیلمم گاشته، یکی از فیلماش که راجع به زندان ها داره زندان معرفی میکنه، یهو دیدم اه این صدا که آشناست، صداشی خود خفه کرده، این این فیلم ها یا ویدیوها که از داخل ایران ارسال میشه صداهاشو تغییر میدن که صدای اون کسی که تو داخل ایرانه که مثلا معلوم نشه صدا رو بم میکنن، کشیده میکنن، خفه میکنن. دیدم اه صدای محمود رویاییه. چون من که میشناستم اون یکی هم مثلا فلانی، اصلا فیلم فیلم تولیدی که مجاهدینه، اما اسمش کانون حقوق بشر ایرانه، هیچ مسئولی هم نداره، فقط زندانی ها خودجو جمع شدن، افراد جمع شدن، این خونه ها جمع شدن، این سایت رو انداختن داره خدمات کنن. من خودم که میدونم هیچ ردی هم از فرقه مجاهدین نمیذارن، اما من بلدم چجوری کش کنم که از کجا میشه شناخت که اینجور سایت ها مال این فرقه است. صد تا سایت فقط مریم رجوی داره، اختاپوس رسانه‌ای، اهداف مختلفی داره این رسانه ها. یه روز روشنگری خواهم کرد. همین هایی که میگم پهلوی رسانه‌ای اومده بالا، از قضا معکوس پهلوی هیچ رسانه‌ای نداره، این مردم هستن رسا و صدای پهلوی شدن. این مریم رجبی که پول پاشی میکنه و 100 تا سایت داره، سایت های مخفی داره، سایت های نیمه مخفی داره، سایت های نیمه علنی داره، سایت های علنی داره، یه سایت هم داره که ارگان هاشن. من تشکر کنم از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. من امیدوارم که خطابم اساسا به حامیان پهلوی نیست، به عامه مردم است. عجیب ترین دوره تاریخ سیاسی همین پسا، مخصوصا پسا دیما هستیم. بالاترین حجم تهاجم، تهمت، تبلیغاتی که پروپاگانده که علیه یه نفر من دیدم تو این دوره بر علیه پهلویه. اینا هدفشون پهلوی نیست، اینا هدفشون در هم شکستن امید و روحی مردمه، میخوان خستتون کنن، میخوان در هم بشکننتون. هر روز با یه بهانه‌ای، هر روز با یه جریان سازی، هر روز با یه تهمتی، همشون هم هماهنگن. وقتی میگن که پهلوی این کار کرده، میبینی از چند نقطه همه یه بحثو دارن با هم دیگه پیش میبرن. نمونهشو گفتیم، سازمان غیر ممکن بود نشری عکس و مقالات دیگه چاپ کنه، اما دیدم همین مقالات کامبیز غفوری، شادی امین، فلایدان هم داره چاپ میکنه. خب اینا جبهه شونه، اونشون میگن جبهه ضد فاشیست. همین فاشیسمی که زمان شاه به محمد رضا شاه نمیگفتن فاشیست، کتاباشون هست. من 36 سال تو این تشکیلات بودم، اگرچه اگر امکان داشت تقریبا باید خیلی زودتر از این جدا میشدم، ولی نمیتونستم جدا شدم، چون یا تحویل این دولت عراق میدادن. اون زمانم اگر اطلاعات درست داشتم، در زمانی که آمریکایی‌ها بودن میتونستم جدا بشم، ولی اطلاعاتی که من داشتم اطلاعات خیلی ناجوری بود. این که اونجا مکانی که اونجا تحویل این رژیم میدن، یا رژیم اونجا جولانگاه داره و این هر کاری میتونه بکنه. من نمیخواستم آلوده باشم به این رژیم، ولی یک در تریلیارد مرگ رو ترجیح میدم به این. ولی الان 10 ساله بکوب دارم روشنگری میکنم، یقینا تا زمانی که این رژیم هست و زنده هم همین کار خواهم کرد. و نه تنها رژیم، هر کسی که میخواد، هر کسی که میخواد رژیم رو ترجیح بده با پهلوی، من به عنوان دشمن حسابش میکنم. برخلاف شماها، برخلاف همه مخالفین پهلوی، از نظر من سیامک نادری، اگر به من بگن همه الان رضا علیجانی، کامبیز غفوری، اون مهرنگیز کار، اون تحفه که میگه بهتر از خامنه‌ای کسی نداریم، اگر اینم بره کسی بهتر از این نمیاد، بدتر از این میآید،
اون توهم هم الان بگن این رئیس جمهور بشه خامنه ای بره اینها بیان، من میگم بیاد، من تایید میکنم، چون نمیخوام مردم این همه کشته بدن، این همه خون بریزیم، این هم فرق بده. از پس اینا بعدن خود مردم برمیان اگر نخوانشون. این حرف اصلی من، این صادقانه ترین موضع‌گیری است، این تفاوت موضع‌گیری اصولی هست با این ایادی که فقط یک چیزی میفهمن، بالاتر از سرنگون رژیم اینا میخوان باز هم شاه رو بکشن که 40 سال پیش فوت کرد، حالا میخوان پهلوی رو بکشن. اینا اگر پهلوی نبود، اینا اگر پهلوی نبود، اینا مدیون پهلوی هستند، اینا اگر پهلوی نبود خودشون رو تیکه پاره میکردن. اینا 40 ساله اسنادش هست، همشون همدیگر رو ضد انقلاب، داعشی، فلان، این مجاهدین میسنن. مجاهدین هم به امینا میگفت که نمیدونم چپ های نمیدونم حزب اللهی که اصلا که نمیدونم اصلا مارکسیست های نوع اصلا مثل حزب اللهی که بسیجی اینا. اگر بله، اگر پهلوی نبود، اگر پهلوی نبود باید این سازمان های حقوق بشر جمع میکردن اینا همدیگر تیکه پاره نکنن. اینا تو گروه های خودشون هم مثل مجاهدین، مثل اون فدایان تو روستای گالیپولی زدن همدیگر تیکه پاره کردن، کشتن. اینا تو زمان شاه هم حزب توده، چریکای فدایی، سازمان مجاهدین، پیکار، اعضای خودشون رو شکنجه کردن، تیر میزدن تو مغزشون، آدم ربایی میکردن، میکشتن. اینا منصور و حزب توده خسرو روزبه کشتش، بعد گفت که اینو شاه کشته، میخواستن مردم رو برالی شاه تهیج کنن. فقط سینما رکس نبوده، تاریخ اینا سراسر جنایته، چون تاریخ کمونیست ها در 20 کشور پر از جنایته. اینا هیچ پشوانه ای ندارن، چون پشوانه ای ندارن به هر کسافتی این اصلاح طلبانم میخوان بچسبن برالی پهلوی. درود بر همه شما، وایستید جلوی اینا، ککتونم که نگزه، دستمون پره. شب همگی خوش.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همیهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. مثل همیشه و مثل ایرانی آرزومندم در هر کجا که هستید در شرایط فوق العاده خطیر تاریخی کنون بیاد ایران و بیاد مردم ایران و بیاد شرایط خطیر ایران باشیم و این یاد رو در هر امکانی که در اختیار داریم تبدیل به فعالیتی بکنیم، فعالیت فکری یا فعالیت عملی، تا در نجات مادر میهن و خانه پدری نقشی داشته باشیم، که اگر در این شرایط نقشی نداشته باشیم و به قول بحثی که این روزها درگیر ما سیاسی نیستیم ولی ایرانی هستیم، مردگانی بیش نیستیم. این نظر من است با درک شرایط سیاسی ایران. دوستان عزیز، دهمین برنامه ارتجاع مغلوب و غالب رویا روی پهلوی رو شروع می کنم. ادامه برنامه قبل که من خیلی خلاصه گفتم، واقعا برای این برنامه ها، برای درک بیشتر، برای اینکه در روشنای بیشتر قرار بگیرم و بتوانم این روشنا رو انتقال بدم، واقعا شب و روز ندارم. قصد خود ستایی نیست، قصد ابراز درد است، زیرا بحث بسیار ظریف، پیچیده و تاریک و روشن است، به خصوص که ما شاهدیم در دورانی به سر میبریم که هنگامی که صبح تا صبح دارها با موسیقی الله اکبر ملایان و نماد اشغالگران ایران، از آنی که الان میگن دیگه تموم شد، میتونند نمازشون رو بخونند، ولی چقدر باید دار بزنند تا ما بفهمیم. در این شرایط باید فهمید، باید درک کرد، به خصوص که بس پیچیده است و خیلی از کسانی که در صف ارتجاع مغلوب قرار دارند و عده‌ای که بدتر از این، همکاران خواسته و ناخواسته جلادان حاکم بر ایرانند، لباس انقلابیگری بر تن دارند، لباس چپ، لباس راست، لباس میانه، و گویا چشم بر بستند بر شرایط ایران. همسایه واقعی 28 مرداد هستیم. من این واقعه رو که یکی از بزرگترین سنگرهاست میشه نقدش کرد، میشه بررسی کرد، میشه محمدرضا شاه رو، دورانش رو دید، کار کردش رو با مصدق دید، ولی درست، یعنی یک جهان سم و خلاصه دشنام نبارید، اونم در شرایطی که ایران وضعیت این چنینی داره. باید با دانش صحبت کرد، با شناخت صحبت کرد. گذشت اون دوره‌ای که این امامزادهای سیاسی که به نظر من بدتر از امامزادهای مذهبی عمل میکنن، زیرا امامزادهای مذهبی یا قبل از این که آلت دست آخوندها قرار بگیرن، هرچه که بودن، شماری از اینها جز قاتلان مردم ایرانند که سرداران مأمون و نمیدونم هارون و بقیه که اومدن اینجا کشته شدن، بعد از اینکه هزاران ایرانی رو کشتن بعد شدن امامزاده. ولی اونا نقطه اتکایی بودن برای آدمایی که ضعیفند، آدمایی که تنهایی خودشون رو میتونن با اتکا به یک معجزه، به یک کسی که اعجاز میکنه، دشمن رو تبدیل به سوسک میکنه به قول ملاها. این ضعف رو میخوان جبران بکنن، ضرری هم نداره. خرافات بخشی از زندگی ماست، باید باش جنگید. ولی اگر فکر کنیم که یکی دو روزه میشه خرافات رو از بین برد، اشتباه میکنیم. باید حکومت عوض بشه و خرافه پردازان رو از قانونگذاری منع کرد. باید بهشون گفت برید آقا جون هرچی میخواهید به معجزات خودتون بپردازید، قوانین رو انسان خاکی، خردمندان، فریختگان خلاصه بنا میکنن تا مردم بتونن نفس بکشن، نه در جهان خرافات. مشکل این قدیسین به اصطلاح سیاسی، امامزادهای سیاسی اینه که فقط نقطه اتکای فلان کشاورزی که میخواد زمینش بیشتر بارآور بشه و یه دعایی میکنه نیست. اینها وقتی بر سر کار میان خفه میکنن همه رو، چه از نوع چپش چه از راستش، و هرچی هم بیشتر در باطلاق فرو میرند، دیوارهای وهم، دیوارهای مطلق گرایی، دیوارهای خرافه رو، خرافه سیاسی رو مستحکم تر میکنند. ببینید برای چی این سکت های مذهبی از هر نوعش، سیاسی اسلامیش تجربهش رو داریم، یا کسانی که در سایر کشور هستند، روز به روز این دیوارهای سکت رو با خرافات صد من یک قاز قطورتر می کنند. برای اینکه چیز دیگه ندارند، برای اینکه این افرادی که در درون این قلعه هستند باید با این سکت ها، با این مزخرفات، با این یاوه ها، با این ادعاها، با مطلق کردن بزرگان، رهبران نفس نکشن تا کارشون بره جلو. اینجاست که باید توجه کرد که ارتجاع مغلوب وقتی سیاسی است و ادعا داره بسیار بسیار زیان بخشه. ببینید ما در 28 مرداد هستیم، میگن کودتا، من اینو باور ندارم. به عنوان تأکید میکنم جمهوری خواه سابق، رزمنده سابق در دوره جوانی